0: De oare tot la 2028, când în interiorul partidului spuneau liderii PSD, haideți să facem ceva că ne pleacă primarii la aur. Nu se gândeau tot la 2028. Eu nu știu la cine s-a referit președintele, pot doar să bănuiesc în mesajul pe care l-a avut, pot să zic că poate s-a gândit la mesajele venite mai dure în această perioadă dinspre PNL, poate s-a gândit într-adevăr și la Partidul Social Democrat, nu a numit, poate în următoarea conferință o să ne explice șeful statului la cine se referea, dar acești ochi spre electorat și spre 2028 nu sunt de acum câteva zile, ci sunt din ultimele luni ochiadele aruncate spre 2028.
1: Eugen Tomac la B1 spune așa: președintele a spus că va desemna un prim-ministru când va fi și o majoritate, referindu-se la un prim-ministru politic. Nu a găsit, nu a fost majoritate, deci m-a desemnat pe mine. Lucrurile nu sunt așa. Repet, în Muntenegru, președintele Nicuș Ordan, după ce l-a nominalizat pe Eugen Tomac, a spus: sunt încrezător pentru că partidele mi-au dat acceptul de principiu. Deci aici s-a întâmplat ceva. Vă rog, domnule profesor
2: Care Crăciun. Partide ar trebui să știm și noi? Cine a dat acordul de principiu?
0: Poate și-a dat aur.
2: Da, și ce partide, ce facțiuni din partide, e o discuție. Într-adevăr, eu nu cred că genul acesta de argument trebuie adus, pentru că așa e normal. Partidele trebuie să se gândească la următoarele alegeri. Și dacă domnul Nicuș Ordan ne spune că pe dânsul nu-l interesează următorul scrutin, ar trebui să-l credem? Eu nu-l cred. Și exact asta e diferența. Un tehnocrat nu se gândește la următoarele alegeri și face ceea ce crede el sau ea că e mai bine de făcut pentru țară.
1: Dar decuplându-se de cetățeni.
2: Exact.
1: Complet. Exact. N-are niciun fel de responsabilitate față de cetățeni.
2: E foarte bine că aceste partide, în măsura în care o fac, se gândesc la alegeri, se gândesc la cine îi votează și de ce îi votează. Asta este mecanismul prin care ele rămân responsabile cât de cât în fața publicului. Deci nu asta este o zonă de atac, a zice eu. Unde poate să aibă dreptate Nicuș Ordan este faptul că este o perioadă de instabilitate care poate să coste cariera multor politicieni. Nici pentru domnul Bolojan lucrurile nu sunt foarte clare până în 2028, nici pentru domnul Grindeanu. Deci această instabilitate, această dezordine poate să coste partidele, conducerile lor, dar nici măcar asta s-ar putea să nu conteze atât de mult, pentru că întotdeauna în partide există planul 2-3, există o facțiune alternativă care vrea puterea și s-ar bucura de fapt când un lider face pasul în spate sau este discreditat din punct de vedere electoral. La momentul acesta eu cred că dacă pică acest guvern, această propunere de guvern, o variantă, sau sunt două variante raționale, fie o acum e greu să ne imaginăm aceste variante raționale, o guvernare în jurul polului PNL-USR, care cu sprijin de la Nicuș Ordan ar putea să forțeze un guvern care poate fi investit și după aceea să rămână într-o formulă quasi minoritară, nu este cel mai rău lucru posibil. Nu este cel mai... E, dacă ne uităm la numărul guvernelor care sunt în situație reală de minoritate, sunt foarte multe. Sau o formulă în jurul polului PSD-UDMR, dacă PSD și UDMR reușesc să construiască ceva împreună. Deci cu sprijinul lui Nicuș Ordan, care la momentul actual funcționează ca un partid, da? Are atâta influență și autoritate încât îl putem considera ca fiind un partid.
0: Dar nu suficient de mare să pună un guvern.
2: Nu, exact. Nu suficient de mare să pună un guvern și nici măcar jumătate de guvern. Am putea să avem formule de acest gen care pot să funcționeze, să spunem, minoritar și pot să găsească către ceilalți acele punți, cum am văzut pentru legea salarizării, cum vedem pentru SEI și așa mai departe. Sunt elemente de relativ consens între cele patru partide, că le-am văzut dacă vrem să fim exacți, între PNL și PSD există un consens foarte solid în privința alegerii primarilor într-un singur tur. Acolo interesele sunt sudate foarte
1: mâine
2: bine.
1: Mâine se face săptămâna de când Eugen Tomac a fost nominalizat. V-ați fi așteptat ca în aceste 7 zile Eugen Tomac să prezinte public măcar care e numitorul comun al partidelor din fosta coaliție? Pentru că noi avem senzația că acest numitor comun nu mai există. Nu există. v-ați fi așteptat ca măcar asta să ne spună, stați oameni buni, că avem de la ce porni. Uite, știm, există un numitor comun considerat de președintele Nicușor Dan, dar care probabil că a fost aruncat în aer de moțiune, și anume că sunt pro-occidentale toate. Aici mai avem dubii. Dar nu cumva măcar asta trebuia să ne spune Eugen Tomac? Senzația este astăzi că nu se leagă deloc. Asta e o maioneză care s-a născut tăiată.
2: Nu se leagă nimic. Nu se leagă formula guvernării de la miniștri până la secretar de stat, șef de agenții. Nu mai vorbesc de... chiar aș vrea să văd și eu cum arată o formulă tehnocrată cu prefecții. De unde sunt scoși oamenii aceștia. Nici la nivel de agendă de politici nu este foarte clar care sunt punctele comune. Nici la nivel de nume a fost acest pas în spate, spunând...
1: Hai, veniți cu propuneri.
2: Da, pot să renunț la... la nume, ceea ce înseamnă că ce ai construit până atunci...
1: Este motivul pentru care noi nu mai putem difuza în seara asta, nu mai putem arăta nicio variantă de guvern, pentru că, practic, prin această invitație la compromis, Eugen Tomac, mă rog, compromisul era el gata să-l facă, și anume să aștepte propuneri, să accepte propuneri din partea partidelor, înseamnă că toată lista pe care el și-o încropise nu mai e valabilă. Da. Pentru că toate portofoliile sunt puse la mezat, nu?
2: Deci, soluțiile raționale, în opinia mea, sunt aceste formule de guverne quasi-minoritare în jurul a unor partide care au sprijin parlamentar și au experiență guvernamentală și au personalul politic disponibil pentru a avea guvernarea, PSD plus UDMR versus PNL plus USR, fiecare dintre acești doi poli pot să guverneze cu sprijinul lui Nicușor Dan. Și poate, acum poate e prematur, poate să avem o surpriză în această viață, să vedem această coaliție refăcându-se undeva pe anul viitor. Să nu scoatem asta din vedere. Și un element foarte important. Cred că noi suntem într-o situație de criză structurală a sistemului de partide. Practic, sistemul de partide pe care îl avem acum nu mai susține regimul politic, care e unul semiprezidențial. Uh-huh. Deci noi, crizele vin de acolo și vin din faptul că nu mai avem un partid principal sau două partide foarte puternice ca să genereze acea aliniere între poziția de președinte și poziția de premier. Deci, instabilitatea este cronică, este structurală și ar trebui să ne obișnuim cu acest gând și să ne pregătim și noi, în calitate de opinie publică, și să nu mai punem așa la suflet toate aceste conflicte, să ne polarizăm, să trăim într-o stare de tensiune. Și îmi pare rău să spun, aceste clivaje politice, conflicte, transmit și tensiune în societate, da? Și ar trebui cumva să separăm puțin lucrurile. Viața noastră merge mai departe, statul merge mai departe, poate nu e cel mai eficient stat, da? Poate nu suntem cel mai bine guvernați, dar aceste conflicte politice nu sunt de natură să destabilizeze cu totul societatea românească.
1: Cu unele excepții. Adică dacă facem scenarii aici, putem să le găsim și pe cele dezastroase și am tot vorbit. Încă un semnal pe care în această seară, domnule profesor Albu Comănescu, încă un semnal pe care în seara asta Eugen Tomac îl transmite PNL. Primul, vă reamintesc tuturor, era cel în care spunea că îl admiră foarte mult pe Ilie Bolojan și că a avut o întâlnire foarte bună cu cei de la Partidul Național Liberal și că el speră, în ideea în care îi trece guvernul, să conlucreze bine cu echipa Bolojan. Acum, domnul Tomac, la B1, spune, țineți-vă bine, m-aș bucura ca domnul Ciucu să vină la dezvoltare. Sper să nu se supere domnul Ionaș. Paranteză pentru telespectatorii noștri, domnul Ionaș este sociolog și domnul Ciucu i-a acuzat pe cei de la PSD că au pus niște tehnocrați roșii, iar pe lista lui Ciprian Ciucu era domnul Ionaș. Deci nu e întâmplător că domnul Eugen Tomac spune seara asta că ar face rocada. Deci, m-aș bucura ca domnul Ciucu să vină la dezvoltare, sper să nu se supere domnul Ionaș, sunt dispus să fac orice compromis necesar, conchide Eugen Tomac la această provocare. Cum vi se pare, domnule profesor Albu Comănescu?
3: Doar o mică paranteză. Vă dați seama ce simplă ar fi fost situația dacă totuși aveam o monarhie. Jumătate din acest scandal dispărea pentru că regele era absolut...
1: De câte ori ne-am gândit la asta, domnule profesor?
3: Absolut. Și tot ceea ce discutăm acum se reducea la eforturile unui singur palat, Victoria în cazul ăsta, și nu la două. Instituțiile statului și încrederea în ele ar fi arătat altfel și așa mai departe. Acum revin la ce m-ați întrebat dumneavoastră. Cred că până la urmă tot retoric va trebui să ne întrebăm toți. Compromis, dar în raport cu ce? Pentru că numărul de compromisuri făcute în aceste reamenajări de listă, reorientări în nume, declarații care într-adevăr încearcă să conforteze și poziția PNL-ului și îl cred pe domnul Toma că își dorește ca orice român sănătos, își dorește realmente o țară mai eficientă, mai bine ancorată în Europa, mai bine guvernată, și atunci, evident, căile trasate la care trebuie spus încă o dată, au contribuit și PSD-ul, oricât s-a lepădat de satana mai târziu, tot acel program de austeritate, atât încât a fost aplicat, așa cum a fost aplicat, a însemnat pe moment o gură de aer în fața unor creditori internaționali și în fața unor parteneri internaționali care totuși continuă să se întreabă ce se petrece în această țară și vom vedea în vară și la în toamnă care sunt noile ratinguri pe care vor fi acordate României, pentru că ele au un impact foarte serios asupra modului în care nu doar este percepută țara, ci în care și se fac afaceri cu țara noastră. În al doilea rând, nu știu în ce măsură domnul Tomac mai poate să creadă în cuvântul PSD. Pentru că PSD-ul îl cunoaștem foarte bine, tactica salamului sovietică este școala clasică a Kremlinului pe care acest partid îl reprezintă foarte bine la noi în spectrul politic. Îi dai un deget, îți ia toată mâna. Accepți trei politici în zona programului alternativ pe care îl propune PSD-ul, încep să se ridice vocile PSD-ului, de ce n-au fost 5, dacă sunt 5, de ce n-au fost 10, și așa mai departe. A pune presiune constantă pentru a transforma prim-ministru în instrumentul docil al politicilor PSD, al ambițiilor PSD, este exact ce s-a petrecut cu domnul Bolojan și o chestiune pe care am sesizat-o de la început și am menționat-o de multe, multe ori. Și atunci, domnul Tomac, ce șanse mai are să creadă în acest partener de guvernare sau în intențiile acestui partener de guvernare de a susține într-adevăr, politicile de reformă pe care le va duce domnul Tomac sau pe care ar vrea domnul Tomac să le ducă? Pentru că și la cuvântul reformă, PSD-ul vine cu definiții complet noi. Am văzut, poate să însemne pur și simplu, lungă paralizie a procesului de reformă reală a statului până în perioada electorală. Nimic nu mișcă decât sectoarele pe care le dorește PSD-ul mișcate și știm bine, nu sunt cele care țin de reforma firmelor de stat sau a instituțiilor sau tot ceea ce înseamnă administrație și așa mai departe. Deci e o chestiune în care domnul Tomac este prins în, cum spun englezii, ca să nu citez Șila și Carib, dar într-o piatră și un loc tare, și atunci va fi foarte, foarte greu de găsit o soluție, nu pentru că partidele nu sunt raționale, ci pentru că raționalizează extrem de mult linia politică și electorală pe care o pot îmbrățișa în acest moment.
1: Eu încerc în acest moment, ascultându-l pe domnul profesor Albu Comănescu, încerc să pun la un loc, la oaltă, următoarele două informații pe care ni le dă domnul Tomac în această seară. Și nu-mi iese. Pe bune că nu-mi iese. Deci, domnul Tomac zice așa. Președintele v-a promis că va nominaliza un prim-ministru atunci când va exista o majoritate și se referea la un prim-ministru politic. N-a găsit, deci m-a pus pe mine. Adică n-are majoritate, ce mai turavura. Și acum ne zice, sunt dispus să fac orice compromis necesar după ce s-a întâlnit cu partidele. Păi altă concluzie decât că e disperat și că de fapt nu iese absolut nimic mai există aici?
0: Da, asta este clar. Adică mie mi se pare că dacă...
1: Dar nu cumva trebuia să le spună partidelor la întâlnirea cu partidele, nu cumva trebuia să le spună, sunt dispus să fac orice compromis necesar. Asta putea să le spună lor. Nu să anunțe public că e dispus să facă. Ce negociere?
0: Le-a transmis și partidelor
1: câte
0: că
1: zile
0: este
1: mai
0: dispus.
1: Are?
0: Păi până duminică este ultima zi în care poate să depună la parlament.
1: Deci pe ultima sută de metri așa ziselor negocieri, el spune sunt dispus la televizor.
0: Poate s-a bazat pe negocierile făcute de Nicu Șordan. Nu?
1: Și acum este dispus dacă să facă este un orice lucru, compromis.
0: Dacă este un lucru pe care trebuie să-l apreciem la Eugen Tomac.
1: E sincer.
0: Unul că e sincer. Bun. Și al doilea lucru că chiar încearcă. Mie chiar mi se pare, nu poate să-l acuze nimeni că este acea variantă doar să pice. Nu, mie mi se pare că este chiar Nu știu de ce.
1: Adică nu se preface, ne spui.
0: Da, nu mi se pare. Când ne întoarcem la mesajul lui Radu Burnetu, chiar cred că este o desemnare pe care

0: și USR care a avut alte condiții, n-ai făcut compromisuri.
1: Eu sper doar
0: uite,
1: că...
0: am avut o listă de miniștri și sunt dispus să o negociez și pe asta.
1: În ce? Cuvântul negociere nu poate sta lângă cuvintele sunt dispus să fac orice compromis. Păi nu mai negociezi nimic.
2: Da, ar fi trebuit...
1: Doar încasezi. Atât.
2: Nu pot să spui PNL-ului să-l trimite pe domnul...
0: Acolo, cred că a fost ironic.
2: Da, Ciucu, care este prim vicepreședinte, dacă nu mă înșel. Da.
1: Ales, da, primarul capitalei.
0: Da. Nu, apropiata lui Ilie Bolojan.
2: Configurația putea să fie alta, dacă asta era înțelegerea de la început. Să fie domnul Tomac premier, după aceea cât un vicepremier de la partidele principale, PSD, PNL, UDMR, USR, da? Fiecare cât un vicepremier, și un angajament că va fi cumva în calitate de mediator, în fel de să preia și rolul de la Nicu Șordan, să fie mediator în interiorul executivului. Era genul de rol care a lipsit în guvernul trecut, pentru că domnul Bolojan, stilul dânsului, formarea dânsului, era în zona executivă, să spunem, mână forte, da? De la Consiliul Județean, primărie, acolo lucrurile arată puțin altfel.
1: Mână foarte, viteză mare.
2: Da. Atunci când trebuie să ții niște echilibre socio-economice și politice într-o țară, care e foarte complexă, ai nevoie de alte tipuri de porniri, ca să zic așa, și nu le-a avut domnul Bolojan. Dânsul a crezut că dacă suntem într-o criză economică și avem o problemă de
1: urgența
2: austeritate...
1: Urgența e percepută de toți la fel?
2: Da, asta e mandat pentru rapiditate mână fortă.
1: Iar urgența nu a fost percepută de toți la fel. Și poate că aici domnul Bolojan putea să lucreze mai mult, să ne facă pe toți să înțelegem cât de mare urgența așa cum o vedea el.
2: Sigur, tocmai atunci când ai niște costuri socioeconomice asociate unor politici, tocmai atunci trebuie să fii într-o postură de deschidere, de negociere consensuală în timp, în primul rând cu cei din coaliție și apoi pe linia cu Nicu Șordan. Deci era mai degrabă, el trebuia să fie premierul moderator, cel care aduce energiile împreună, care găsește soluții de compromis. Dânsul a venit și a spus, trebuie să tăiem cheltuieli, aici eu sunt bun, eu mă pricep, mai mult decât atât îmi și place, da? Consider că asta este ceea ce trebuie să fac în politică, doar că structura sistemului de partide și structura regimului politic îl duceau către variante mai consensuale, cam exact ce face UDMR-ul, pentru că este partid minoritar, este partid mic. Și atunci el supraviețuiește politic prin consens, prin negocieri, prin deschidere. De aceea este partidul care discută aproape toată lumea din acest ar. Aveam nevoie de acel tip de rol. Și dacă venea domnul Toma cu, acest rol și era convingător împreună cu Nicu Șordan, atunci am fi văzut o altfel de structură, un altfel de design, doar că nu suntem acolo. Nu suntem deloc acolo. Avem, iată, la guvernare trei partide, în continuare, un partid din opoziție, care este principalul partid din Parlament la nivel de voturi, PSD, care vrea să revină la guvernare, să nu credeți că este ușor pentru toți cei care au fost în guvern.
1: Care au părăsit funcțiile.
2: Și au trebuit să plece pentru că aveau o promisiune că se va rezolva...
1: Da, dar dintele ăsta se simte în mesajul de astăzi al lui Sorin Grindeanu. Dacă nu mai vreți la guvernare, ia cărați-vă voi de peste tot. Asta îl mănâncă, asta îl râcăie. Că în continuare sunt acolo cei pe care i-a lăsat el în urmă.
2: De aceea, vă spun că nu e imposibilă un fel de împăcare, pentru că până la urmă aceste partide, cele două mari partide, și am spus mai devreme că au votat la unison în privința primarilor, adică primarii într-un singur tur, nu în două tururi, pentru că împreună au mai mult de 90% din primarii României. Deci, din acest punct de vedere, sunt foarte semănătoare partidele, PSD și PNL. Forța lor este dată de primari, în primul rând. Și atunci, în această logică, poate la un moment dat va fi o cale de reîntoarcere, de, poate nu acum, dar eu nu exclud faptul că într-un viitor, mai mult sau mai puțin apropiat, PSD și PNL vor fi din nou într-o coaliție de guvernare.
0: Dar nici nu ai o altă majoritate în momentul de față. Adică, ba da, ai o majoritate pe care eu nu cred că o văd, cel puțin în următorul an și jumătate, PSD și AUR intrând împreună la guvernare, pentru că deși spune președintele să nu ne uităm la 2028, uitându-ne la 2028, nu-mi dau seama cum PSD și AUR împreună la guvernare nu s-ar canibaliza în privința electoratului pe care îl au destul de din același loc. Adică e foarte greu să-l împarți. Da, am putea să vedem un guvern PSD-AUR după 2028. Nimeni nu-ți garantează și eu cred că

0: este foarte probabil și chiar posibil când vor avea o majoritate foarte mare în Parlament, e posibil atunci. Și atunci să-i vedem împreună la guvernare. Dar acum ar părea chiar sinucigat să facă acest lucru. Mai bine să negocieze pe un proiect, pe altul.
1: Că e o manevră sau nu e o manevră, dacă pică guvernul Eugen Tomac, președintele va trebui să facă o mutare. Va trebui să o facă pe următoare. Că e o manevră sau nu e o manevră. Probabil că nu-l va pune pe Radu Burnete, că domnul Burnete astăzi ne-a zis că el nu e în cărți și că...
0: Și că n-a fost niciodată.
1: Și că nu a fost niciodată și că sub nicio formă nu este vorba despre o manevră. Următoarea manevră, următoarea mișcare a lui Nicu
0: Șordan. Un nume tot trebuie să propună.
1: Alexandru
0: Președintele
1: Nazare.
0: Trebuie să vină cu un nume. N-are de ales. Oricât a încercat să arunce acum responsabilitatea spre partide, faceți odată guvernarea. Dacă nu este votat Eugen Tomac, președintele va trebui să vină cu un nume. Tomac, netomac, Burnete, neburnete, Nazare, nenazare, este posibil într-adevăr să fie un guvern politic... Să vină cu un guvern politic, întrebarea este care
1: PNL
0: este acela.
1: Nu. PNL spune că nu cu PSD.
0: Păi nu, dar PNL spune că Sorin Grindeanu să-și asume guvernarea, nu?
1: Da.
0: Și atunci probabil se vor duce la președinte și vor spune poate că noi vom vota un guvern monocolor PSD. Și președintele va spune care este majoritatea politică și ne întoarcem în același loc. PSD pe de altă parte poate vine și spune haide să refacem. Cum refacem? Și ne întoarcem la un premier care să nu fie din partide, dar care să înglobeze partidele. Ar putea fi o variantă. Poate Alexandru Nazare.
1: Poate Alexandru Nazare. Luăm pauză. Luăm pauză și când ne întoarcem vorbim despre cât de periculos, cât de toxic chiar, poate fi un multimiliardar, un om bogat al planetei care are și influență pe rețelele de socializare, pentru că luptele de stradă din Marea Britanie îi se datorează și lui Elon Musk. Nu o spunem noi, o spun politicieni din Marea Britanie care fac o legătură directă între instigarea lui Elon Musk și ce s-a întâmplat pe străzile din Marea Britanie. Atenție, violență îndreptată împotriva străinilor, împotriva imigranților, și sunt politicieni britanici care folosesc chiar cuvântul pogrom, pogrom etnic. Și aceste violențe au ajuns chiar și la conaționali de-ai noștri. Au ajuns la români, familii întregi scoase din casă repede de polițiști ca să fie salvate aceste familii de furia oamenilor care dădeau foc, spărgeau, loveau în stânga și în dreapta, cum s-a întâmplat. După pauză, rămâneți cu noi.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare, a lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
5: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în Mare Secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
6: Obosiți repede când faceți mișcare sau ați încercat să slăbiți și nu ați reușit, deși ați mâncat mai puțin? Răspunsurile le puteți afla cu ajutorul unor testări metabolice moderne. Vă dăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre turismul dentar. România este o țară tot mai căutată pentru tratamente stomatologice.

0: Se întâmplă în Marea Britanie, se întâmplă din cauza unui incident care i-a înfuriat pe foarte mulți oameni. Incidentul a avut loc la Belfast. Un bărbat, imigrant, l-a atacat pe un altul cu un cuțit, l-a rănit grav, iar acest incident care a rulat pe toate rețelele de socializare a inflamat extrema dreaptă. Extrema dreaptă care a transformat incidentul în cazul cheie pe baza căruia oamenii trebuie să iasă din case și să demonstreze împotriva guvernului și mai ales împotriva politicii de imigrare. Că ar fi demonstrat împotriva politicii, n-ar fi fost nicio problemă, dar în cel puțin trei mari orașe ale Marii Britanii, cete de bărbați îmbrăcați în culori închise, negru și cu cagule pe față, au trecut la linșarea cetățenilor. Au mers stradă cu stradă și au urmărit locurile în care există mașini cu numere străine. Locurile în care existau mașini străine erau incendiate, casele din dreptul, în dreptul cărora erau parcate respectivele mașini, erau incendiate și mașinile și erau scoși oamenii din case și linșați pe stradă, pur și simplu. Printre cei care au fost puși în pericol și români. Ați văzut imaginile de mai devreme, colegii le vor arăta din nou. Este vorba aici despre o familie de români, pentru că de la autoritățile noastre, de la Ministerul de Externe, aflăm că au fost puse în pericol cel puțin trei familii de români care sunt acum la adăpost. Vor să revină în România, pentru că este mult prea periculos ce se întâmplă acolo. Ați văzut momentul în care îl alergau pe acest bărbat pe jumătate gol. Aia înseamnă linșaj. Pur și simplu nu se lăsau până nu-i puneau la pământ. Aici e momentul cu familia de români. Polițiștii reușesc să-i evacueze ca să fie în siguranță și îi provoc pe invitații noștri în minutele următoare, pe fondul acestor imagini, să ne spună ce cred despre rolul pe care l-a jucat Elon Musk în această mobilizare. Ce a făcut Elon Musk? În prima fază repostează pe profilul lui de pe X mai multe mesaje transmise de Tommy Robinson. Tommy Robinson este un activist de extremă dreaptă din Marea Britanie. Atenție, pune aici Elon Musk inclusiv locurile și orele la care oamenii erau chemați să se răscoale. Deci e pur și simplu apel la mobilizare. Iar mesajul pe care l-a pus Elon Musk, îl vedeți în susul ecranului, numai protestând în mod repetat și în mod zgomotos, cu putere, vom putea sau va putea exista orice schimbare. Cu alte cuvinte, schimbarea poate fi generată numai de proteste repetate și foarte zgomotoase. Tot Elon Musk repostează în mod repetat mesaje ale membrilor partidelor Reform UK și Restore Britain, membrilor din Parlamentul Britanic de la aceste partide, care de mai multe ori arată inclusiv arme albe, postări care arată cuțite, arme albe, inclusiv cu mesajul milioane trebuie să plece din Marea Britanie. Este din nou o instigare la violența imigranților care ar trebui să părăsească Marea Britanie. Cât de periculos este jocul ăsta, cât de periculos este ca într-un astfel de moment tensionat să intervină un multimiliardar cu o forță extraordinară, nu numai din punct de vedere economic. Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
1: Da, trebuie să ne amintim că Elon Musk este născut în Africa de Sud, o societate a apartheidului și o societate în care, evident, rasismul și eugenismul au mers mână în mână. Formația lui, practic, acasă, formarea lui educațională și influența tatălui său, care se plimbă liniștit prin Moscova, de altfel, doamna Șoșoacă se lăuda chiar zilele trecute al fi întâlnit pe tatălui Elon Musk, e de fapt un indicator foarte bun asupra ceea ce înseamnă psihologia extrem de dominatoare, rasistă, pe care o are Elon Musk. Și este un om care nu știe să se controleze din motive pe care, bun, le putem discuta, dar care indică anumiți parametri medicali. Acum, faptul că Elon Musk a descoperit acest gust al puterii, l-am văzut de când a cumpărat Twitter și l-a transformat în X, de când a valorizat X sub o formă care l-a ridicat într-o platformă nu de libertate a exprimării, ci de libertate a urii. Lipsa de responsabilitate, modul în care sunt gestionate expresiile este, și mă rog, tot ceea ce vine de la participanții în dezbateri este nelimitată. Și atunci, faptul că a distribuit acele imagini cu indicatorul precis al locațiilor, cu orele în care urmează să aibă loc actele de violență, nu face decât să reflectă reflexul lui de a vedea societatea în spectrul rasist, în spectrul de expulzare a imigrației. Fără îndoială că în mintea lui imigrația este legată strict de o conotație rasială. A avut probleme cu ideea de imigrație indiană în Statele Unite, are fără îndoială probleme cu imigrația africană în Europa și așa mai departe. Nu s-a gândit la faptul că în spațiul irlandez imigrant înseamnă, sau termenul se aplică și celor din estul Europei sau celor care au și alte identități decât cele neapărat insulare, pentru că știm foarte bine partidele care incite la asemenea incidente sunt moștenitoarele celor care au vrut Brexitul și au desfășurat o campanie foarte vehementă împotriva esticilor multă vreme. Nigel Farage, inclusiv asupra Emei Raducanu, a avut câteva formule deloc deștepte. Și atunci acest patrimoniu de ură practic este folosit extrem de ușor de cineva care nu vrea să vadă decât capacitatea sa de control a emoțiilor a unei populații cât mai largi. Populația, am putea spune, mai mult decât populație. Twitter, mă rog, X are peste 1 miliard de utilizatori. El cred că are undeva la aproape 300 de milioane de urmăritori pe X. Deci vă dați seama capacitatea de influență pe care îi place să o vadă folosită într-o direcție care îi convine lui. Și iată rezultatele.
0: Evenimentele au avut loc la Belfast, în Irlanda de Nord, în Scoția, la Edinburgh și la Londra. Foarte important, politicienii din Irlanda de Nord par să fie cei mai vehemenți. Ei arată cu degetul către Elon Musk, domnule profesor Crăciun, și mai spun ceva politicienii din Irlanda de Nord. Noi aici știm foarte bine cum e cu violența descătușată, căreia îi dai, nu numai că îi dai drumul, dar o și alimentezi. Și noi vom rămâne să lipim oalele sparte, să ne descurcăm cu urmările, în vreme ce niște oameni care n-au nicio legătură nici cu cetățenii Marii Britanii, nici cu realitățile acestei țări, aruncă cu venin și își văd de treburile lor.
2: Da. De fapt, asta arată o scală de la global la local. De la global ați prezentat dumneavoastră și ați acoperit foarte bine subiectul, acești milionari, oameni care și-au făcut din atacul la drepturile și libertățile cetățenești un proiect politic, dar ajungem și la nivel local, acolo unde sunt aceste incidente. Și cei care atacă, vedeți, o să vedeți, e o corelație foarte mare între genul acesta de violență și nivelul de sărăcie și deprivare. Și ceea ce fac acești oameni, inclusiv politicieni, e să le spună celor din aceste comunități, iată cine este de vină. Imigrantul este de vină. Da? Dar acești oameni furioși sunt furioși din multe motive, inclusiv economice, nu și-ar dori niciodată să lucreze, să ia jobul pe care îl dau imigranții, pentru că sunt joburi prost plătite, cu muncă foarte grea, da? Acești furioși bărbați, da? Probabil 20-30 de ani, nemulțumiți cu viața lor, da? Radicalizați de lideri prin intermediul rețelelor sociale, iată că din când în când produc violență locală. În raport cu niște oameni și mai vulnerabili. Că, de fapt, asta este. Și, într-adevăr, sunt oameni care atacă, dar există sisteme de justiție, există sisteme polițienești care chiar merg foarte bine. Și sunt foarte multe incidente care vin dinspre acești oameni radicalizați împotriva imigranților care nici măcar nu sunt raportate de frică. Deci ceea ce vedem aici este un raport total disproporționat. Sunt anumite incidente care capătă o dimensiune globală, da? Ale unor imigranți care atacă, da? Se întâmplă lucrurile astea. În același timp, numeroasele atacuri bazate pe ură ale majorității, să spunem, către minoritățile imigrate sunt de asemenea foarte numeroase, dar nu sunt prezentate. Deci, din păcate, suntem în această situație și mai fac o remarcă. Acest Tommy Robinson, despre care dumneavoastră ați menționat, este cel care l-a invitat pe George Simion pe scenă la un eveniment, la un meeting în Londra. Iar George Simion, de pe acea scenă, a vorbit despre imigranți, dar n-a spus că imigranții respectivi sunt și români. Deci cei care sunt în diasporă și se uită la liderii de extremă dreaptă, să nu uite acest lucru. Da? Acești lideri de extremă dreaptă îi susțin, sunt solidari cu cei care îi vor afară, sau îi vor umiliți, sau îi vor brutalizați, sau îi vor exploatați. Asta se întâmplă. Și să-și pună întrebarea de ce să mai voteze acești tip de lideri când trebuie să voteze pentru alegerile din România. Pentru că sunt cei care îi legitimează, cei care le fac viața foarte grea. Să nu credeți că au o viață ușoară. Cei care sunt în acele zone lucrează probabil în condiții foarte grele, plată scăzută și nu au o viață extraordinară.
0: Cât de îngrijorător este că extremiștii de dreapta se alimentează unii pe alții, se potențează unii pe alții, își dau curaj unii altora.
2: Da, și o să vedeți, o să spună tot timpul, noi facem proteste pașnice, acel Tommy Robinson nu o să se asocieze niciodată cu violența per se, dar îi creează contextul, îi dă un sens, mm-hmm. Da? Îi spune, iată
0: inamicul,
2: iată de ce,
0: iată pericolul,
2: da.
0: Șope el.
2: Da, da, și nici mas, nu o să spună niciodată, dar eu nu sunt vinovat pentru acele violențe, dar iată, pentru că nu acționați împotriva imigrației, aceste incidente sunt rezultatul. Deci suntem așa într-un fel de cerc vicios, uh-huh. Din care ieșim foarte, foarte greu, pentru că acești imigranți sunt ținte foarte ușoare. Problema e că sunt foarte mulți oameni care sunt dispuși să-i vadă drept corpuri străine, drept oameni care, sau de fapt să-și explice propriile nemulțumiri, propriile limite în viețile lor, prin apelul la acești migranți care, iată, din cauza lor nu sunt ei împliniți. Nu sunt împliniți din foarte multe motive, au legătură cu economia, au legătură cu politicienii, au legătură cu niște amărâți care au căutat o viață mai bună în țara lor.
0: Domnilor, vă mulțumesc. Rămâne preocupantă și evoluția evenimentelor, violența oamenilor. E ceva ce credeam că nu vom trăi la începutul secolului 21. Ai zice că suntem înaintea celui de-al doilea război mondial? Ați văzut imaginile cu bărbatul acela alergat?
2: Da, dar și știu că sistemul din Marea Britanie își face datoria. Chiar am văzut un documentar despre un incident asemănător în fața unui cămin în care erau refugiați, cazați refugiați. În câteva luni au fost trimiși în judecată și mulți dintre ei sunt în spatele gratilor. Sunt sisteme care funcționează.
0: Vă mulțumesc, domnilor, încă o dată. Imediat, Andreea Georgescu, Audiență Națională, seară bună!
3: Ești singura fată, pilot, acrobat, într-o lume considerată de foarte mulți ani și pe bună dreptate a băieților, a bărbaților. Cum este acest rol?
4: Eu mă simt privilegiată, specială și încerc să mă bucur de momentul ăsta din plin.
3: Cerul înseamnă pentru tine?
4: Libertate, dar și control absolut.

Generația Z nu mai are timp de gătit, mesele frugale, gata de gătit se găsesc la raft. Cele mai noi produse, cârnații 100% din piept de pui, shaorma de pui sau tikka masala. A fost și în fabrică să vedem procesul și am și degustat. Vedem totul la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. În timp ce Eugen Tomac încă mai caută sprijin pentru formarea unui executiv tehnocrat, pe scena politică se discută deja despre planul B. În scenariul unui eșec, se mizează pe refacerea coaliției cu Alexandru Nazare premier. Cu un PNL fisurat, cu o parte din liberali la Palatul Victoria alături de PSD și UDMR, în timp ce alți liberali și USR ar rămâne în opoziție. Cine stă în vilele de lux ale statului? E o altă întrebare pe care o dezbatem astăzi, pentru că REAPPS ar trebui să publice lista beneficiarilor potrivit noii legi, detaliem imediat. Și avem și o veste pentru românii care ar fi plătit credite cu robor umflat. Vicepreședintele Parlamentului European cere Comisiei să stabilească mecanisme clare, pentru despăgubirea lor, fără să fie nevoit să ducă singuri lupta în instanță. Începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Lavrin Covaci, vicepreședinte PSD Sector 1. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, Săgumâna, mulțumesc și eu.
0: Domnul Ionel Bogdan, deputat PNL, lider de filială, vă mulțumesc de asemenea.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
0: Și domnul Iulian Lorinț, deputat USR, vă mulțumesc foarte mult.
3: Bună ziua.
0: Aș dori să începem această discuție cu noile informații apărute pe surse. Le spuneam puțin mai devreme celor de acasă că ar fi pregătit și un plan B. Și anume, ar viza acel scenariu despre care am mai vorbit. Mai degrabă o revenire la varianta menționată încă de la început de președintele României. Și anume, refacerea coaliției pentru a avea un guvern stabil cu o majoritate clară în Parlament. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă guvernul Tomac nu reușește să strângă numărul necesar de voturi. În acel punct, președintele României trebuie să vină cu o nouă propunere de premier și sunt voști care spun că ea va fi în persoana lui Alexandru Nazare. Mai departe, ar urma etapa firească, construirea unui cabinet, însă aici ar putea apărea surpriza. Actualul ministru interimar al finanțelor să propună miniștri din rânduri PNL. Acel ar fi momentul în care PSD și UDMR ar reveni la guvernare alături de o parte din liberali. Cu alte cuvinte, am asistat la o rupere în PNL. Dacă toate aceste etape se vor concretiza, guvernul Nazare ar avea o majoritate în Parlament, în timp ce o parte din liberalii apropiați de Ilie Bolojan și USR ar rămâne în opoziție. Și în tot acest context apar și foarte multe reacții pe scena politică. În primul rând, domnule Ionel Bogdan, și imediat vă întreb și despre o postare a președintelui PSD Sorin Grindeanu. Ați auzit discutându-se despre un astfel de scenariu? Fostul dumneavoastră coleg, Alexandru Nazare, să accepte să se rupă PNL?
2: În primul rând, trebuie spus că astfel de scenarii au fost vehiculate încă dinainte de depunerea moțiunii de cenzură. Vorbim de mai bine de o lună și jumătate despre astfel de scenarii. În realitate, Partidul Național Liberal a rămas compact. Partidul Național Liberal a demonstrat că este un partid serios și că își respectă deciziile interne și sunt convins că la fel vor face toți colegii din partid, fie că sunt deputați, senatori, președinți de filiale și așa mai departe, și că vom demonstra atât mâine la votul pe care îl vom da în cadrul Biroului Politic Național, cât și în activitatea noastră politică pe viitor, că vom rămâne la fel de consecvenți. Sunt colegi în Partidul Național Liberal foarte bine pregătiți sau care au fost în Partidul Național Liberal, care oricând ar putea fi pregătiți pentru postul de premier. Nu discutăm însă despre o persoană sau alta sau despre profesionalismul unora sau alta. Și în actuala propunere de cabinet sunt foarte mulți oameni buni, de bună credință, cu un CV impresionant, însă ceea ce noi spunem este că un guvern tehnocrat nu poate fi potrivit în actuala legislatură, în actuala formulă parlamentară și mai ales într-o astfel de situație politică pe care noi o avem astăzi. Un guvern tehnocrat n-ar avea niciun fel de putere ca să treacă vreo reformă în Parlament. Drept urmare, noi credem că o astfel de variantă n-ar fi potrivită pentru România.
0: Vă transmite

0: mesaj, Sorin Childeanu, nu știu dacă direct dumneavoastră sau și colegilor, spune, citez, un joc ridicol al unora care, 7 ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri. Fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie prin ei înșiși, dar cu voturile PSD. Un balet al unor minți înguste, lor le transmit, se poate și fără voi, de la președintele Senatului până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă. În 7 ani ați dat 4 prim-ministri fără să aveți vreun merit electoral. Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Continuă postarea, am citat doar câteva fragmente.
1: Da, în primul rând trebuie spus un lucru, că vorbește de alegeri și de câștigarea alegerilor. Domnul Sorin Grindeanu nu a candidat niciodată uninominal. Drept urmare, nefiind vreodată ales uninominal, nu cred că poate vorbi despre cineva care a câștigat sau nu alegeri. Asta este un aspect. Al doilea aspect este că credibilitatea lui Sorin Grindeanu versus credibilitatea lui Ilie Bolojan este într-o diferență de la cer la pământ. Cred că nici PSD-iștii nu prea îl apreciază în mare parte. Și în al treilea rând, cred că domnul Grindeanu și Partidul Social Democrat ar trebui să-și asume foarte bine, să preia, să vină cu propunere de prim-ministru, să preia guvernarea, să schimbe pe cine doresc dânsii în administrația centrală. Mă rog, mă gândesc că la posturile de demnitate publică se referă domnul Grindeanu, și să-și asume guvernarea, să vină cu măsurile acelea bune care o să facă economia să duduie și să reducă cheltuielile așa cum trebuie la nivelul administrației. Aștept să văd adevăratul plan al PSD pentru pornirea economiei românești, pentru rezolvarea problemelor pe care le avem, pentru că observ tot felul de măsuri populiste pe care le flutură, că atacă în fiecare zi guvernarea Bolojan, din care au făcut parte până acum o lună,
0: fără să văd niște soluții reale. Se tem, colegii dumneavoastră, că își pierd funcțiile, așa cum îi amenința Sorin Grindeanu? Spunea, începând cu președintele Senatului, plecați toți acasă, l-am citat.
1: Dacă cineva din Partidul Național Liberal și-ar fi temut vreo funcție, sigur nu am fi avut 3 voturi consecutive în Biroul Politic Național, care au spus clar că noi, cu Partidul Social Democrat, dacă ajungem într-o astfel de situație cum suntem astăzi, nu vom mai face vreo alianță și că preferăm să mergem în opoziție. Deci ne asumăm inclusiv partea aceasta de opoziție. Ori dacă am luat aceste decizii cu unanimitate sau cu majoritate largă, a fost și o unanimitate la una dintre cele 3 ședințe, vă dați seama că este o chestiune asumată de toți colegii din Partidul Național Liberal și vă spun că mulțumesc. Și la nivel de primari și la nivel de președinți de organizații mici din fiecare județ este aceeași situație.
0: Au venit postări și din rândurile liberalilor, domnule Covaci. Dan Motreanu îi transmite președintelui PSD, citez, curaj, preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD. A trecut mai mult de o lună de când PSD și Aur au demis guvernul Ilie Bolojan. În loc să-și asume guvernarea, Sorin Grindeanu se răfuiește cu PNL pe Facebook. Preluați guvernarea?
2: Doamna Bratu, în momentul de față noi suntem într-o logică în care există un candidat desemnat de președintele Nicușor Dan. Nu a avut loc încă un vot, el încă, Eugen Tomacă, la el mă refer, încă încearcă să obțină acest sprijin al partidelor. Până la urmă, din punctul nostru de vedere, cea mai logică și corectă chestiune era să refacă forma veche de coaliție, mai puțin Ilie Bolojan.
0: În logica dumneavoastră, acum, logica lor arată
2: în logica INS-ului, doamna Bratu, în logica INS-ului care ne spune că de 8 luni încoace avem doar scădere economică, în logica băncii naționale, în logica instituțiilor internaționale, în logica românilor care, bineînțeles, 8 din 10 și-au dorit să plece Ilie Bolojan. Noi vedem acum de la celelalte partide și, mă rog, reprezentanții a 2 dintre ele sunt în studio, doar o agățare de ceea ce înseamnă guvernare, deși, în mod democratic, i-au fost demiși de, și tot guvernul a fost demis de către Parlament și normal este să pleci, să înțelegi acest lucru, să pleci. Faptul că cineva se agață și mai rău decât atât, nu interesat de problemele românilor, ci doar flutură aspecte legate de cine rămâne, cum rămâne, în ce condiții, dacă e politic sau dacă nu e politic, fără să discute de aspecte care țin de partea economică, de partea legată de taxe, de partea legată de problemele celor cu venituri mici și medii, înseamnă că cineva este acum acolo, complet nedemocratic, doar pentru propriul interes și nimic
0: când
2: altceva.
0: Când dumneavoastră spuneți 8 din 10 români își doresc ca Ilie Bolojan să plece, faceți referire la o întrebare dintr-un anumit sondaj. Dacă urmăriți sondajele cu atât de multă atenție, presupun că le-ați văzut și pe cele în care Ilie Bolojan are o încredere peste cea a lui Sorin Grindeanu. În aceeași logică este îndreptățit Sorin Grindeanu să conducă în continuare partidul cu cel mai mare număr de voturi din Parlament?
2: Doamna Bratu,
0: nu,
2: haideți să vă răspund. Sorin Grindeanu a fost ales statutar de Congresul PSD anul trecut și eu am fost printre votanți și în continuare l-aș vota și are încrederea mea. Mai departe, chestiunea aceasta că în PNL, unde vedem că există mai multe facțiuni, există mai multe voci, există oameni care spun că ceea ce se întâmplă, vedem de la președintele Consiliului Județean Cluj până la voci mai vechi, președintele Consiliului Județean Ilfov și alte voci care au spus că lucrurile acestea nu pot să continue în felul acesta. Mie mi se pare că e o mare diferență, iar dacă discutăm de sondaje, lăsați-mă lăsați-mă să privesc statisticile oficiale. INSEE-ul bănuiesc că pe chestiunea aceasta
0: nimeni nu contestă. Din 10 români vor pleca pe Ilie Bolojan.
2: Nu, sunt sondaje pe care noi le-am făcut și pe care, bineînțeles, le invocăm în momentul în care mergem pe stradă. Dacă îmi spuneți, domnule Ionel Bogdan, lăsați-mă să termin, nu mă mai întrerupeți. Nu v-am întrerupt, nu mă mai întrerupeți. Dacă întrebăm românii pe stradă, e clar că trăiesc mai rău decât acum un an, e clar că în momentul de față își doresc o schimbare, e clar că sunt nemulțumiți și că vor să se facă ceva și pentru ei. Nu altfel.
0: Ați auzit discutându-se în Partidul Social-Democrat despre acel al doilea scenariu prezentat de mine la începutul emisiunii, despre o posibilă nominalizare în persoana domnului Nazare și dumneavoastră să reveniți la guvernare cu o facțiune din PNL?
2: Să știți, doamna Bratu, că noi am spus de la bun început, chiar din 17 februarie, președintele Sorin Grindeanu a spus că noi ne asumăm guvernarea. Era momentul anterior moțiunii de cenzură, votării moțiunii de cenzură. Însă, chestiunea aceasta, și noi am spus și la Cotroceni acest lucru, în momentul de față, niciuna dintre formațiunile politice din fosta guvernare, pentru că, na, evident, există niște condiționări și e normal să fie așa, nu are majoritate. Noi am spus că, bineînțeles, ne asumăm acest lucru, dar că nu există în momentul de față garanții că se poate genera o majoritate. În măsura în care se poate genera și există această posibilitate, de ce nu?
0: Întrebarea mea este dacă este se discută despre acest scenariu în PSD.
2: Nu avem în momentul de față asemenea discuții. Bineînțeles că există discuții informale, dar ele nu au nicio notă oficială.
0: Domnule Lorinț, un scenariu obținut pe surse, dar în care pe USR nu s-ar mai regăsi la putere. Ați auzit astfel de informații?
3: Nu.
0: S-a discutat în USR?
3: Nu, singurul scenariu în momentul de față este această propunere a domnului președinte Nicușor Dan, în persoana domnului Eugen Tomac, pe care cel mai probabil nu cred că o vom susține. Încă nu avem o decizie oficială a Comitetului Politic, din care, de pildă, fac și eu parte. Pe de altă parte, o să le cer colegilor mei să nu votăm această propunere, pentru că deja în cabinetul domnului Tomac există foarte mulți PSD-iști, foști PSD-iști. Drept urmare, încalcă linia roșie pe care am impus-o încă de acum 6-7 săptămâni.
0: Doamna care este, de exemplu, fostă liberală, nu vă deranjează. Vă deranjează cei care sunt foști PSD-iști. Mă refer la doamna Diana Morar.
3: Nu știu care sunt legăturile cu Partidul Național Liberal.
0: A fost deputat 2020-2024 în prezent sau cel
3: în momentul
0: de curând
3: de
0: a fost membru al Forței Dreptei.
3: USR se coordonează cu Partidul Național Liberal în acțiunile pe care le ia. De pildă, sunt convins că înainte de biroul permanent al Partidului Național Liberal și Comitetul Politic al USR vom avea discuții.
0: Când a apărut această fisură între USR și Nicușor Dan, încât ajungeți dumneavoastră USR să nu votați o propunere a lui Nicușor Dan?
3: Noi avem un parteneriat bun cu domnul președinte Nicușor Dan, dar în momentul de față, într-adevăr, avem viziuni politice diferite. Și e normal să existe acest lucru. Până la urmă, eu nu sunt adeptul relației PNL-Klaus Iohannis, unde Klaus Iohannis spunea ceva și PNL efectiv executa. În momentul în care noi avem diferite păreri, pentru că suntem partid politic cu președintele nostru, domnul președinte Nicușor Dan nu mai este din 2017 președinte USR, chiar dacă l-am înființat și mulțumesc pentru acest lucru, în momentul în care avem diferite viziuni politice, trebuie să ne spunem cinstit în față și să existe acest dialog constant. Dar insist, parteneriatul cu domnul președinte Nicușor Dan este unul puternic.
0: A spus că în prezent aveți o viziune diferită cu privire la această decizie politică a președintelui României. Când a apărut această diferență de viziuni între USR și Nicușor Dan? Acum, cu această propunere, sau în urmă cu câteva săptămâni, poate chiar luni?
3: De la prima discuție informală pe care am avut-o cu domnul președinte Nicușor Dan, când i-am transmis că noi nu mai putem susține o nouă majoritate cu Partidul Social Democrat. Dânsul a declarat că își dorește aceeași coaliție la guvernare. Drept urmare, acolo a existat o diferență de viziune între cele două palate.
0: Relația, parteneriatul pe care înainte USR îl avea cu Nicușor Dan, acum îl are cu Ilie Bolojan?
3: Nu s-a deteriorat. Și în primul rând sunt complementare cele două relații și e totuși președintele României. Avem aceeași relație, doar că avem viziuni diferite. Într-adevăr, ne coordonăm cu Partidul Național Liberal pentru că în momentul de față avem aceeași viziune.
0: Înțelegem că a venit și o declarație de ultimă oră din partea liderului senatorilor PSD. Vedem ce a declarat Daniel Zanfir și revenim.
4: Discuțiile de la Cotroceni, atunci când am fost invitați la consultări, Partidul Social Democrat s-a dus cu trei propuneri. Una dintre ele era și asumarea guvernării de către Partidul Social Democrat prin persoana lui Sorin Grindeanu. Președintele României a decis să-l nominalizeze pe Eugen Tomac. Forțarea mâinii înseamnă impunerea unui prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, vă spun că nu o vom face. Decizia nu este eminamente în mâna Partidului Social Democrat, ci este la președintele României, care poate decide ce premier să numească. Repet, n-am exclus niciodată ca Partidul Social Democrat să-și asume răspunderea guvernării. În schimb, vă repet, decizia este la președintele României.
0: Pare un subiect ce e departe de a se finaliza. Dorați un drept la replică, domnule Ionel Bogdan.
1: În primul rând, ceea ce spunea mai devreme domnul Covaci legat de 8 din 10 români își doresc ca Ilie Bolojan să plece acasă, este o temă falsă, pentru că se referă la direcția în care merge România, lucru care este ca indicator pe orice sondaj, cam de vreo 20 de ani încoace. Asta este un aspect. Al doilea aspect este că, înainte de moțiunea de cenzură, au fost câteva sondaje de opinie, adică câteva case, inclusiv la comanda Partidului Social Democrat, unul, cred că, dacă nu mă înșel, de la Curs, care spunea că peste 45% dintre români își doresc ca Ilie Bolojan să rămână. Deci, atenție, peste 40 să fie, da? Să ne spună și nouă cei de la PSD, dacă există astăzi în viața politică românească o persoană cu o credibilitate mai mare și să-l propună ca și premier. Dacă nu, atunci să nu spună că
0: români...
2: Dacă pot să-i și răspund.
1: Ci aici vorbim doar de faptul că Ilie Bolojan a încercat să facă niște reforme care nu au convenit deloc Partidului Social Democrat și drept urmare au făcut au generat toată această criză politică. Mi-aș dori să văd că și asumă premierul, pentru că până acum vedem doar o eschivare generală.
2: Ne-am spus foarte clar că ne asumăm guvernarea. Evident că în momentul de față nimeni nu are mai mult de, dacă îmi permite să termin, nimeni nu are mai mult de 50% plus 1 în așa fel încât să poată să guverneze singur. Chestiunea aceasta legată de orice aspect legat de neasumare nu este adevărată. Dimpotrivă, cei care nu-și asumă și nu înțeleg importanța momentului Consiliului, sunt cei de la PNL și USR, care au fost demiși democratic prin votul Parlamentului, care este emanația, domnule Lorinț, emanația poporului și nu altceva, voințe poporului, iar faptul că orice altă discuție...
0: Dar majoritatea pe care ați făcut-o ca să demiteți este cu aur.
2: Cei de la... Numai puțin, domnule Bogdan, numai puțin, lăsați-mă să termin. Cei de la USR au votat o moțiune în 2021 cu cei de la aur și nu era nicio problemă. Acum au depus și pe urmă am și votat, iar acum este o problemă că punctual s-a făcut acest lucru.
0: Mulțumesc.
2: Doar pentru a pica un guvern.
0: Nu am finalizat prea curând această discuție, aș dori să mergem mai departe, deoarece astăzi REA PPS ar trebui să publice lista chiriilor, cei care de fapt stau în chirie în locuințele statului. Legea care a fost publicată în Monitorul Oficial prevede două termene semestriale pentru punerea în transparență a acestor date, și anume 10 iunie și 10 decembrie. Așadar, astăzi ar trebui să aflăm cine sunt beneficiarii imobilelor REA PPS. Am încercat să luăm legătura și cu cei care se află la conducerea instituției pentru a afla dacă acest prim termen este respectat, având în vedere că ieri legea a fost publicată în Monitorul Oficial. Încă așteptăm un răspuns din partea REA PPS, dar până atunci aș dori să aflu opinia dumneavoastră cu privire la această lege și dacă credeți că acest prim termen, 10 iunie, ar trebui respectat. Au timp, au când să publice această listă? Vă rog, domnule Lorinț.
3: Sigur că va fi respectat și să știți că ar trebui să ajungă USR să preia Secretariatul General Guvernului ca să avem această transparență. Nu este nimic de ascuns, totul sunt banii românilor.
0: Deci
3: și
0: azi vedem lista, spuneți?
3: O parte din ea, da. Deci acum, cred că la ora, nu știu, la ora 4 sau 5 există o declarație a domnului Dan Reșidnec de la USR, că colegul nostru care conduce Secretariatul General Guvernului și care a venit cu această propunere. Deci a trebuit să ajungă USR la să preia această funcție ca să aducă transparență într-un lucru care trebuia să fie transparent de mult, pentru că nu există nimic de ascuns acolo și toți cetățenii pot vedea pe ce se duc banii lor.
0: Domnule Ionel Bogdan, astăzi ne spune domnul Lorinț, vedem deja primele nume, ar trebui însă o listă completă.
3: Da.
0: Credeți că ar trebui să existe excepții? A fost o mare dezbatere publică pe acest subiect.
1: Sunt bunurile statului român, iar bunurile statului român trebuie să fie transparente. Adică folosirea acestor bunuri trebuie să fie transparentă. Sigur că dacă există imobile care sunt scoase pe piața liberă la închiriat, la prețul pieței și sunt persoane private care închiriază acele imobile, atunci aici putem să discutăm, dar fiind persoane private. Dar atunci când vorbim de persoane publice, de
3: juridice,
1: persoane juridice care beneficiază de prețuri preferențiale sau de prețuri care sunt sub prețul pieței, e important să le vedem. Ați văzut și dumneavoastră situația cu Exim Bank-ul, cu alte situații de acest gen, cu intermedieri de...
0: Ne amintim și cu situația lui Klaus Iohannis?
1: Cu intermedieri de... aceea era o chestiune legată de locuința șefului statului, nu era
0: sigur
1: totuși legată de intermedieri de imobile.
0: Dar scandalul este era că se băgaseră foarte mulți bani în renovarea unei vile.
1: Dacă eu, ca și persoană fizică sau juridică, închiriez de la REA PPS un imobil, după care îl închiriez la altcineva la dublu preț, se numește că undeva ceva nu este în regulă. Pentru că altfel n-aș fi putut să închiriez la un preț atât de jos acea locuință sau spațiu sau ce-o fi.
0: Domnule Covaci, opinia PSD.
2: Mă bucur că cei de la PNL vorbesc de acel lucru de la începutul mandatului lui Ilie Bolojan, și anume de scandalul de la Exim Bank, pentru că la acel moment Ilie Bolojan ne spunea că va rezolva, se arăta indignat și spunea că va rezolva situația. Uite că nu s-a rezolvat nici acum, cel de la Exim Bank este tot acolo, REA PPS-ul e în zona PNL, deci să spun
1: Consiliul
2: acum,
1: de
2: PNL, dacă se
1: PSD
2: poate, domnule Bogdan, că nu suntem pe stadion să mă întreb peste tot timpul, dacă
1: supărați
2: chestiunea aceasta este legată de transparență, evident că eu personal o susțin și cred că este un lucru bun și normal să existe transparență în ceea ce privește patrimoniul statului.
3: De ce domnul Radu Oprea, care a fost secretar general al Guvernului din partea PSD, n-a făcut asta timp de 10 luni? Și trebui să vină Dan Reșinec de la USR și în 3 săptămâni să facă acest lucru.
2: Care sunt reformele pe care le-a
3: deci,
2: făcut guvernul Bolojan?
3: Întrebarea e foarte simplă. De ce n-a făcut acest lucru domnul Radu Oprea de la PSD?
2: Știți că dacă era să se facă ceva, acest lucru avea nevoie de Ilie Bolojan, nu se putea face de către altcineva.
3: Domnul Ilie Bolojan a semnat imediat.
2: Îmi pare foarte rău, deci
3: imediat
2: nu se putea face altfel.
3: Deci,
2: chestiunea
3: de ce nu a inițiat acest lucru, domnul Radu Oprea?
2: La final, vreți să mimați reformele?
3: Doamna Diana Buzoianu
2: a câștigat în instanță, mai multe județe și oamenii din ele fără apă. Doamna Diana Buzoianu trebuie să plece cât mai repede, ca și Radu Miruță.
3: Toate informațiile și a câștigat în instanță.
0: Concluzia este, aș putea spune, așteptăm acea primă listă cu cei care stau în locuințele REAPPS și cu chiria pe care o plătesc pentru acestea. Aș dori să mergem acum mai departe, deoarece avem date de ultimă oră în scandalul băncilor din România, amendate cu suma record de 710 milioane de euro de Consiliul Concurenței pentru manipularea indicelui ROBOR luat în calcul la credite. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a cerut Comisiei Europene să stabilească mecanisme pentru ca despăgubirea românilor care au plătit credite cu ROBOR umflat fără ca aceștia să fie nevoiți să meargă de unii singuri în instanță.
5: Există o directivă europeană care spune clar că atunci când păgubești pe cineva, trebuie să-i dai posibilitatea să fie compensat ușor și rapid. Există o directivă, se numește 104 din 2014, care a fost transpusă în 2020 în România. Deci nu există niciun dubiu în privința bazei legale, oamenii trebuie despăgubiți. Mă aștept la mai multe modele care se pot aplica în România. Modelele acestea europene sunt importante pentru că pot să găsim un model românesc prin care statul să zică asta a fost paguba generală, împărțim la numărul de oameni în funcție de tipul de contract și de suma împrumutată, bineînțeles, și această compensare, această pagubă trebuie plătită individual fiecărui om.
0: Șeful Consiliului Concurenței a declarat seara trecută că a transmis acel raport către Comisia Europeană. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, spunea că se așteaptă la un răspuns afirmativ din partea Comisiei Europene și chiar la punerea la dispoziția României mai multor astfel de mecanisme. Concret, ce așteptări aveți cu privire la această situație și cum ar putea românii să fie despăgubiți dacă și la finalul procesului, pentru că băncile deja au anunțat că vor contesta în instanță acea amendă, se va ajunge la concluzia că, într-adevăr, roborul a fost, citez din raport, manipulat. Domnule Covaci.
2: Ca avocat, în primul rând, cred că este o chestiune extrem de gravă și mă întreb ce a făcut Consiliul Concurenței atâta mari de ani cât românii spuneau acest lucru și că s-a finalizat atât de greu această anchetă. Într-un final e bine că avem o soluție. Soluția aceasta, bineînțeles, trebuie să rămână definitivă și trebuie să parcurgă toți pașii, inclusiv dacă cineva o contestă în instanță, ea trebuie să rămână în picioare, adică să fie suficient de bine fundamentată. Și da, absolut toți românii care au fost păgubiți, pentru că au fost multe situații în care peste noapte o rată a crescut, o rată bancară, și nu înțelegeam de ce la acel moment. Uite că vedem acum răspunsul, vedem că există înțelegeri și iarăși nu înțeleg totuși de la Consiliul Concurenței de ce s-a zis că n-a fost o încălcare atât de gravă. Dimpotrivă, s-a dat o amendă orientată către maxim. Ori în aceste condiții e clar că și încălcarea este una deosebit de serioasă.
0: Domnule Ionel Bogdan, pregătiți demersul și în Parlament, cred că astăzi a fost un proiect depus în acest sens pentru a ajuta românii păgubiți, dacă se demonstrează, repet, și în ultima instanță același lucru?
1: Cu siguranță trebuie să existe demersuri în acest sens. Eu vă spun ca și simplu cetățean care am credit imobiliar la bancă și care am fost afectat de această creștere. Am resimțit-o destul de serios la momentul respectiv. Cred că această practică denaturează piața, în primul rând, și asta este cel mai grav lucru, de fapt, și libera concurență. Și cred că Consiliul Concurenței trebuie să acționeze și pe alte paliere în ceea ce privește libera concurență, pentru că sunt semnale și în ceea ce privește piața carburanților și în alte piețe că au existat astfel de manipulări.
0: Domnule Lorinț, priveți așa retoric în timp ce vorbea, vă întrebați retoric în timp ce vorbea domnul Covaci.
3: Da, imediat o să spun și de ce. Pe 14 aprilie 2026 Alexandru Dimitriu, colegul meu, a depus o inițiativă legislativă în așa fel încât România să-și recupereze cât mai ușor prejudiciu. De atunci s-a depus o inițiativă legislativă în Parlament. E bine că se fac și demersuri la nivel european. Da, priveam sceptic pentru că domnul Covaș vorbea despre faptul că nu știe ce a făcut Consiliul Concurenței atâta amar de vreme în condițiile în care numirea domnului Chirițoiu este a Partidului Social Democrat.
2: Îmi pare foarte rău, nu este din zona noastră, poate căutați la colegii și prietenii noastre de la PNL, dar sigur nu e la noi.
3: Este la Partidul Social.
2: Verificați-vă cu atenție informațiile domnilor.
0: Cine îl susține pe domnul Chirițoiu la șefia Consiliului Concurenței? Luăm o scurtă pauză și revenim. Discutăm și despre acea lege votată astăzi, prelungirea plafonării adausului comercial la alimentele de bază. Producătorii nu sunt deloc mulțumiți.
6: Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.

0: De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că este stricat imaginea țării?
1: Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
2: Damian Drăghici vine în fața ta, duminică, de la 14.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru cu informația momentului la Digi24.
1: Președintele României este așteptat să facă un anunț dintr-o clipă în alta de la Palatul Cotroceni, după ce, potrivit surselor Digi24, ar fi discutat cu premierul desemnat la finalul discuțiilor pe care Eugen Tomac le-a avut cu partidele.
0: E de așteptat un fel de concluzie, mai ales că negocierile până acum n-au mers deloc bine. Premierul desemnat n-a reușit să-i convingă pe liderii partidelor pro-occidentale să-i susțină echipa de miniștri și programul de guvernare.
1: Cei din UDMR au anunțat că nu vor vota un executiv din care formațiunea lor nu face parte, la fel și USR, în timp ce liberalii acuză că guvernul tehnocrat propus de Eugen Tomac este susținut din umbră de Partidul Social Democrat.
0: Acum, calculele arată că și dacă ar ajunge Eugen Tomac la o înțelegere cu cei din PSD, tot nu ar avea o majoritate în Parlament.
1: Lipsesc cel puțin 40 de voturi pentru ca guvernul Tomac să treacă de votul Parlamentului.
0: În plus, premierul desemnat nu mai are practic foarte mult timp la dispoziție. În cel mult 4 zile trebuie să ceară vot de încredere în Parlament.
1: Sau să-și depună mandatul. În ciuda refuzurilor pe bandă rulantă de care s-a lovit Eugen Tomac, susține că e încrezător în șansele sale.
0: O soluție e așteptată în aceste momente așadar și dinspre Palatul Cotroceni, asta în condițiile în care, vă reamintim, nici nu începuseră bine discuțiile cu partidele parlamentare și deja de la Cotroceni a început să circule varianta în care președintele ar avea, de fapt, un plan de rezervă dacă, cei drept, nu ar fi ajuns Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului sau nu făcea acea majoritate în Parlament, și anume încă o numire mai degrabă tehnocrată. Și unul dintre numele vehiculate este un alt consilier de-al său, e vorba de Radu Burnete, sau de ministrul interimar acum al finanțelor, Alexandru Nazare.
1: Partidele însă, o parte din partidele din fosta coaliție de guvernare, îndeamnă pe șeful statului să numească un guvern politic și să încredințeze mandatul unui politician. Imaginile pe care le vedeți acum de la Palatul Cotroceni sunt în direct, așadar, dintr-o clipă în alta, șeful statului va face aceste declarații și vom vedea concret despre ce este vorba. E de reamintit faptul că Eugen Tomac, cel care a fost nominalizat de Nicușor Dan pentru a forma guvernul, a declarat ieri că nu are de gând să-și depună mandatul, în ciuda zvonurilor care începuseră să circule deja. Să vedem dacă va clarifica lucrul ăsta președintele Nicușor Dan în această seară.
0: Se declara încrezător premierul desemnat că va reuși să convingă partidele parlamentare. Mai mult, astăzi a venit și cu un soi de ofertă pentru partidele politice. Se declară dispus la compromis. Adică, dacă ar fi printre propunerile sale persoane care ridică semne de întrebare pentru anumite partide, ele ar putea fi schimbate. Și asta după ce în ultimele zile propunerile care au început să circule și asumate în cele din urmă luni seara de premierul desemnat, au început să fie criticate de partide, fiecare acuzându-se reciproc că ar fi de fapt în spatele acestor tehnicieni, cum i-a numit Eugen Tomac.
1: Tehnocrații roșii îi numea Ciprian Ciucu pe o parte dintre cei pe care îi avea Eugen Tomac pe listă, spunând că, și dădea și exemple, ar fi susținut de PSD. Îl vedem pe președintele Nicușor Dan, face declarații, să-l ascultăm.
2: Bună seara! În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul

0: gratuită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
1: O declarație foarte scurtă a lui Nicușor Dan face apel la partidele politice să fie responsabile și să aibă în vedere interesul țării. Mai spune șeful statului că mandatul domniei sale este să păstreze direcția pro-europeană a României și să evite prăbușirea economică. Am ascultat această declarație în direct la Digi24. O comentăm ca să încercăm să vedem care e miza împreună cu colega noastră Andreea Dumitrescu. Bun găsit, Andreea! Mulțumim că ni te-ai alătura.
2: Bine v-am găsit!
3: Bine venit, Andreea!
2: Înțelegem așadar că nici acum, după lansarea nominalizării lui Eugen Tomac, după discuțiile cu partidul, de fapt nici astăzi, miercuri, ora 18, nu avem, de fapt, o înțelegere între partide. În niciun fel. Chit că premierul desemnat era încrezător după discuțiile pe care le-a avut.
4: Da, era premierul încrezător, iar astăzi Nicușor Dan face și el un nou apel la calm și ce-a mai spus? Speranță. Nu calm, ci speranță.
2: Astăzi, românii să-și păstreze calmul.
4: Calmul și speranța. Ok, să sperăm cu toții că va fi bine, că nu e așa, speranța moare ultima. Ne mai spune președintele Nicușor Dan că partidele astea se tot ceartă între ele și practic vine și el la rândul lui să certe partidele că acționează electoral și nu acționează în interesul românilor. Ceea ce, până la urmă, e o poziție corectă a președintelui, da. N-ar trebui să ne gândim la alegeri. În momentul ăsta avem probleme de rezolvat în țara asta, care trebuie rezolvate fără a ne gândi la alegeri. Problema mea este că aceste argumente și acest obraz bătut pe care îl prezintă președintele astăzi în fața partidelor, această tragere de urechi pe care o face președintele partidelor astăzi, vine abia astăzi. Când partidele dădeau toate semnalele că urmează să arunce țara în aer, și aici nu știu de ce vorbesc la plural, că vorbim de fapt doar de Partidul Social Democrat, când Partidul Social Democrat anunța ce urmează să facă, anunța că urmează să iasă de la guvernare, anunța că aruncă în aer singura coaliție pro-occidentală posibilă, președintele ne spunea, sunt declarații. Să vedem acțiuni.
1: Realitatea, dacă ne uităm printre cuvintele lui Nicușor Dan, este care? La cine face referire? Către cine e acest mesaj, Andreea Dumitrescu?
4: Mesajul ăsta este către PNL, este către USR, este către UDMR, chiar și către PSD, pentru că era nevoie de toate aceste partide ca acest guvern Eugen Tomac să treacă. Și până la urmă, președintele ne-a explicat de la bun început de ce îl desemnează pe Eugen Tomac. Pentru că voi, partidelor, nu sunteți în stare să vă înțelegeți între voi și să refaceți această coaliție pe care tot voi ați stricat-o. Ați stricat-o și nu sunteți în stare să o reparați. Și atunci sunt eu nevoit să vin cu o altă variantă care respectă liniile voastre roșii. Adică, uite, e o variantă exclusiv tehnocrată, deci nu conține PSD, deci PNL și USR, de ce nu votezi în perspectiva președintelui? Nu-l conține pe Ilie Bolojan, deci PSD, tu de ce nu votezi? Nu conține AUR,

0: UDMR, tu de ce nu votezi? Iată, guvernul propus de mine, care astăzi ne spune că nu e al său. Ok. Guvernul propus de mine, sau de, mai bine zis, de Eugen Tomac, îndeplinește toate criteriile voastre negative. De ce nu-l votați? Păi, uite că, știi, noi ți-am zis când am venit la consultări, ar spune partidele, că varianta tehnocrată e cea mai slabă dintre toate.
1: Mesajul ăsta nu ar fi fost mai eficient înainte de ruperea coaliției? Atunci președintele era foarte tăcut.
0: Atunci era foarte tăcut și părea să minimalizeze efectele pe care le poate avea toată disputa din interiorul coaliției. Exact asta spuneam și eu mai devreme. Acum le bate obrazul, acum îi trage de urechi, acum le reproșează pornirile electorale. Înainte de moțiune, în plină fierbere în coaliție, în plin scandal, în plin turneu social-democrat prin țară pentru a lua pulsul și a prezenta ideea ieșirii de la guvernare, ne spunea președintele că trebuie să înțelegem că fiecare partid are propriul electorat. Vă amintiți? Acum e o problemă să te gândești la electorat, că asta înseamnă că te gândești la alegeri.
2: La alegeri în 2020.
0: Acum nu e ok. Acum nu e ok. Dar atunci ne-a explicat președintele că fiecare partid are propriul electorat în fața căruia trebuie să răspundă, pe care trebuie să încerce să-l satisfacă. Și atunci trebuie să înțelegem că unii sunt într-un fel, alții sunt într-un fel, au fiecare supărările lor, obiectivele lor. Și atunci, haideți să fim îngăduitori, na, coaliția asta de patru partide e una dificilă, ceea ce a fost de la bun început, asta categoric. Și na, nu poate să meargă chiar așa cu lapte și miere, cum poate ne-am dori. E firesc să existe probleme, dar se vor rezolva ele. E, uite! Uite că termenul rezonabil din perspectiva unora, multora, a expirat. Președintele ne spunea în ziua moțiunii că totul se va rezolva într-un termen rezonabil. Eu nu știu dacă luna asta este acel termen rezonabil. Mâine, poi mâine, expiră termenul rezonabil stabilit de data aceasta chiar de Constituție, de 45 de zile, timp în care un guvern interimar, ceea ce este guvernul demis și interimar în practică, expiră și acel termen constituțional de 45 de zile. Și tot nu avem o soluție.
1: Interesantă și ultima declarație făcută de Eugen Tomac. O declarație în care se arată dispus să negocieze chiar și lista pe care el a făcut-o, oamenii pe care i-a convins să îi se alăture,
0: da,
1: să negocieze prezența lor în guvern, dacă partidele îi cer asta. Haideți să vedem declarația.
3: Voi continua și astăzi, și mâine, și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
2: Anunțase de altfel Eugen Tomac că miercuri-joi vine cu lista finală de propuneri pentru cabinetul său. Lista care există deja, numele care circulă deja în spațiul public și pe care le-a anunțat, deja contestată, și e contestată această listă de partidele politice. Miercuri, astăzi, cu patru zile înainte de expirarea termenului în care trebuie să ducă în Parlament Eugen Tomac, spune Eugen Tomac, fac compromisuri, le mai aranjăm un pic. Când?
0: Păi, facem un compromis pentru că până la urmă în asta ne-am blocat acum. Adică, așa spuneam mai devreme, președintele a propus cu Eugen Tomac acest guvern care îndeplinește toate acele bife de să nu fie așa, să nu fie așa, să nu fie... Ok, pac, pac, pac, nu e nici așa, nici așa. Doar că a mai adus PNL-ul, USR-ul, au mai adus o bifă și au zis să nu fie nici tehnocrați apropiați de PSD, că ia uite cât sunt. Ia uite cum la transporturi sunt apropiați de PSD, e apropiat de PSD, uite cum la agricultură e un apropiat al PSD, ia uite cum la dezvoltare e un apropiat al PSD. Păi ce-i asta? N-a zis de la bun început Ilie Bolojan că nu vrea surogate PSD în guvern? Păi ce-i asta? Nu votăm!
1: Este ieșirea președintelui Nicușor Dan în această seară și mesajul pe care îl transmite, o dovadă mai degrabă a faptului că s-a blocat totul?
0: Da.
1: Că scenariul și planul pe care l-a avut nominalizându-l pe Eugen Tomac nu merge?
0: Eu nu cred că l-am fi văzut pe președintele Nicușor Dan astăzi cu acest mesaj, cu un mesaj de forță pe care nu l-a dat până acum. Adică l-am mai văzut certând partidele în momentul în care l-a desemnat pe Eugen Tomac, dar mi se pare că a făcut-o mai apăsat acum. Această tragere de urechi, cum am zis, mi se pare mai fermă acum decât când l-a desemnat pe Eugen Tomac.
2: Ce
0: și
2: rezolvă?
0: Asta mi-arată că Eugen Tomac nu are voturile, președintele știe asta și speră cu această ieșire, cu acest ultim apel la responsabilitate pe care și Eugen Tomac l-a tot repetat, să determine partidele să-și bage mințile în cap și să voteze guvernul Tomac, pentru că altă variantă posibilă nu există din consultările pe care le-a avut cu ei. Că propunea un guvern politic dacă el era posibil. Nu e.
1: Duminică expiră termenul de 10 zile până la care Eugen Tomac trebuie să depună lista cabinetului și programul de guvernare la Parlament. În caz contrar, trebuie să-și depună mandatul.
0: Da. Vom vedea acest program și această listă depuse în Parlament, pentru că asta ne spune și președintele, nu? Va merge până la capăt.
1: Au vreun motiv PNL, USR și mai nou UDMR, care a anunțat cât se poate de clar că nu vrea să
0: da,
1: facă
0: sigur,
1: parte din acest...
0: Da, sigur, deciziile formale nu sunt luate, dar e clar.
1: Au vreun motiv cele trei formațiuni după declarația președintelui Nicușor Dan să schimbe pozițiile?
0: Aș zice că nu. Aș zice că nu. Niciunul dintre partidele care s-au exprimat mai degrabă împotriva... Nu susțin acest guvern, da? Că așa spunea Kelemen Hunor, nu suntem împotriva acestui guvern, dar nici pentru. Ok. Deci partidele care nu susțin acest guvern sunt partidele care sunt conștiente de situația în care este România. Sunt conștiente de faptul că e nevoie de un guvern cu puteri depline. Ilie Bolojan ne-a anunțat că are bagajele făcute. Ei înșiși spun că e nevoie de un guvern cu puteri depline, doar că în optica lor, guvernul ăla ar trebui să fie condus de social-democrați. În optica social-democraților, guvernul ăla ar trebui să fie condus de un alt premier PNL care să conducă aceeași coaliție imposibil de refăcut astăzi. Iar în optica președintelui, iată, ar trebui să fie condus de un tehnocrat. Dar până acum, din toate variantele posibile, niciuna nu adună o majoritate sau, mai bine zis, și asta e interesant să discutăm, nu o majoritate pe placul președintelui. Sorin Grindeanu are o postare foarte interesantă astăzi, pe care inițial n-am citit-o în cheia asta, dar ulterior mi-am dat seama că e un element extrem de important acolo. Sorin Grindeanu, într-o postare astăzi, în care, sigur, din nou ceartă Partidul Național Liberal și îi numește irresponsabil, spune, se poate și fără voi. Ok, eu m-am gândit că e în disputa asta cu secretarii de stat, cu prefecții la care tot fac social-democrații apel, băi, dar demisionați-mă de peste tot că ziceți că vreți în opoziție, dar sunteți la putere. Nu cred că e în logica asta. Se poate și fără voi, spus de Sorin Grindeanu, cred că înseamnă, e fluturarea așa a variantei guvernului PSD minoritar, în care... sau care ajunge la Palatul Victoria cu voturi exact din zona din care nu-și dorește președintele Nicușor Dan să vină voturi pentru putere.
1: Singura problemă este cum convinge AUR, pentru că la AUR te referi,
0: da,
1: să voteze un guvern minoritar PSD. AUR n-are niciun fel de interes să facă acest pas, niciunul.
0: Da, așa este. AUR n-ar avea un interes să voteze acest guvern. Pe de altă parte, chiar și dintre facțiunile astea cu care a negociat, chiar și Nicușor Dan, Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan în aceste zile, sunt printre ele grupuri cum este Pace, cum este Pot, grupuri care au inițiat atâta cât au putut ele, nu până la capăt, desigur, nici n-au strâns semnăturile necesare, dar au inițiat atâta cât au putut ele demersuri să suspende președintele. Sunt grupuri care nu au votat solicitarea americanilor de a folosi baza de la Cogălnicianu în eforturile lor din Iran. Sunt parlamentari care s-au opus legii care permite doborârea dronelor. Acum că nu le doborâm, asta e altă discuție, dar legea în sine era necesară. S-au opus ei. Și cu toate astea, Eugen Tomac negociază cu ei.
1: În condițiile în care Eugen Tomac nu reușește să convingă până duminică și să formeze o majoritate, desigur, va preda mandatul. Asta e litera Constituției, nu are încotro.
0: De ce? De ce nu s-ar duce la vot?
1: Sau s-ar duce la vot, desigur. În ambele cazuri însă, potrivit deciziilor mai vechi ale Curții Constituționale, chiar și dacă își predă mandatul, președintele poate desemna un alt
0: candidat.
1: Trebuie să desemneze un alt candidat.
0: Da.
1: Va merge președintele și atunci când desemnează un al doilea candidat pe varianta unui tehnocrat?
0: Mai degrabă da. Mai degrabă da, și din informațiile noastre, dar și din declarația publică pe care a făcut-o Dominic Fritz, în care ne-a spus, da, asta a înțeles din discuțiile cu Eugen Tomac, că și a doua variantă a președintelui ar fi mai degrabă un tehnocrat. Asta preferă în momentul ăsta președintele, dar e o indiferență foarte mare între a nu se mai duce Eugen Tomac până la capăt la vot, ceea ce ne-a spus deja că o va face și aseară și astăzi, și președintele ne lasă de înțeles în această declarație că va merge până la capăt Eugen Tomac. Dacă Eugen Tomac pică la vot, oricât ne-ar fi zis în trecut președintele că nu vrea alegeri anticipate, pentru mulți parlamentari, la a doua propunere pe care o va face președintele, va apărea această emoție, această temere, această groază, poate chiar pentru unii, că se ajunge la anticipate, iar ei mandate nu mai prind. Ei mandate nu mai prind. E, și atunci s-ar putea ca cei care se tem, fiecare din motivele lor, poate pentru că partidele lor n-ar mai face scorul pe care l-au avut până acum, poate pentru că liderul actual al partidului lor nu i-ar mai pune pe liste, și aici mă gândesc mai degrabă la câțiva oameni din PNL, poate pentru că partidul lor, nu știu, n-ar mai intra deloc în partid, în parlament, vor vota indiferent de decizia partidului. Se creează posibilitatea ca partidele să nu mai acționeze în bloc. Și atunci cei care se tem de riscul anticipatelor, de riscul pierderii mandatului, să-și asume riscul să fie îndepărtați din propriile partide, dar să rămână în siajul majorității guvernamentale și să beneficieze de ceva, de ce o fi, măcar de liniștea următorilor 2 ani, în care își duc mandatul până la capăt și poate găsesc bunăvoință din partea celor pe care i-au susținut la putere să mai aibă viață și după 2028.
2: Ar ieși calculele așa în momentul ăsta, cam cât ți-ar trebui
0: E greu de estimat, e greu de estimat, mai ales că nu știm care sunt totuși blocurile care din start se duc spre a susține guvernarea.
1: Vă propun să luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, revedem și declarația făcută de președintele Nicuș Ordan și ne uităm și pe calcule. Revenim așadar imediat.
2: Rămâneți cu noi.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Venit în ediție specială și este informația zilei la Digi24. Premierul desemnat cere votul Parlamentului, a spus-o președintele României, Nicu Șordan.
5: Care face apel și la responsabilitatea partidelor. E un mesaj transmis în urmă cu scurt timp de șeful statului de la Palatul Cotroceni. Cu alte cuvintele, cere politicienilor să voteze guvernul Tomac în ciuda ceea ce domnia sa numește interese de partid.
4: A mai spus președintele Nicu Șordan că niciun partid până acum nu a venit cu o altă soluție decât cea propusă de președinte.
6: Bună seara! În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
4: E salutura discuției și colega noastră Anca Suciu. Bine ai venit, Anca.
7: Mulțumesc pentru invitație.
4: Cui s-a adresat președintele Nicu Șordan? Pe cine vizează când zice partidele care se uită mai degrabă la alegerile viitoare din 2028 și nu la momentul prezent?
7: Sigur, acum nu sunt în mintea președintelui și cred că suntem mulți cei care ne întrebăm ce-o fi în mintea președintelui Nicu Șordan. Cu atât mai mult cu cât a fost o surpriză faptul că a propus un premier care nu e tehnocrat, îl portretizează astfel, dar nu e tehnocrat. Omul a condus un partid în alegerile parlamentare și n-a intrat în Parlament. E Eugen Tomac, dincolo de competențele sale. Este consilierul președintelui, sunt oamenii președintelui în guvernul pe care îl propune Eugen Tomac. Mie îmi pare că îl critică pe Ilie Bolojan. Pentru că în acest moment, la cum arată sondajele, cei care au de câștigat din următoarele alegeri și care ar putea avea un interes, de exemplu, fie să ajungem în alegeri anticipate, fie să aibă o strategie electorală pe termen lung, cu privirea înspre 2028, este Partidul Național Liberal și AUR. Partidul Național Liberal cu Ilie Bolojan pare în acest moment că ar avea șanse să obțină mai multe mandate în Parlament, pare că are șanse inclusiv să dea viitorul președinte al României cu Ilie Bolojan. Pentru că până la această moțiune de cenzură, imaginea lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului se eroda. Exista o largă opinie în societate că reformele sale încep de jos, de la omul simplu. Ori după ce moțiunea de cenzură a trecut și Ilie Bolojan a devenit premier, am văzut cum Ilie Bolojan prinde aripi. Și cu siguranță vede asta și Nicu Șordan, pentru că sunt foarte multe informații care confirmă faptul că, dincolo de declarațiile pe care le-am văzut public, nu l-a susținut președintele pe Ilie Bolojan, a fost nemulțumit de faptul că a majorat TVA-ul, deși făcuse o promisiune. Moțiunea de cenzură, nu s-a opus nicio secundă moțiunii de cenzură AUR-PSD. Ori primul sacrificat de această moțiune era Ilie Bolojan. Mie îmi pare că îi se adresează lui Ilie Bolojan. Îmi pare că tot ce se întâmplă zilele acestea nu reprezintă altceva decât o presiune asupra Partidului Național Liberal, fie să prindă curaj cei din tabăra lui Hubert Tuma, care îl contestă pe Ilie Bolojan, care cred că o variantă mai bună pentru partid și pentru țară, că asta e viziunea lor, este ca Partidul Național Liberal să revină într-o coaliție la guvernare cu Partidul Social Democrat. Ori aceștia nu au curaj în acest moment, pentru că Ilie Bolojan este președinte de partid și există și această perspectivă pe termen lung, că PNL ar putea să revină cumva din propria cenușă, că dacă noi ne amintim cum au stat lucrurile în alegeri, PNL a pierdut. O săptămână a avut la dispoziție până la alegerile parlamentare și a câștigat un pic mai mult ca procente. Dar nu cred că vorbește de alegeri anticipate, cred că e vorba doar de presiune asupra liberalilor, fie să-l convingă pe Ilie Bolojan să voteze guvernul pe care îl propune președintele acum, că e Eugen Tomac, că va fi Radu Burnete. Nu cred în varianta lui Alexandru Nazare, adică cum ar putea fi tehnocrat Alexandru Nazare pe care îl vedem liberal. Care carnet de membru, că nu are carnet de membru, e văzut ca un liberal în acest moment și ministru într-un guvern PSD, PNL, UDMR și minoritățile. Tehnocrații nu apar așa peste noapte dintr-un partid, își dau demisia și vorbim de specialiști, cele două nume de care vorbeam. Dar nu cred că are în vedere, nu cred că vrea președintele să ajungă în alegeri anticipate. Poate folosește această amenințare în discuții, în ideea în care ne uităm cu toții îngroziți de ce ar însemna experimentul AUR în guvern.
5: Un ton ridicat al președintelui Nicu Șordan într-o declarație care nu este tipică.
8: Care face apel la calm. Chiar Anca a observat mai devreme că el a părut să fie iritat de situația în care s-a ajuns și făcând în același timp apel la calm.
5: Întrebarea e însă alta. Schimbă prin această declarație și felul în care a făcut-o Nicu Șordan ceva?
8: Nu cred că schimbă nimic, iar în completarea a ceea ce spunea Anca, apropo de cearta asta pe care o aplică partidelor, da, poate că se gândește în primul rând la Ilie Bolojan pentru toate argumentele Ancăi, cred că se gândește și la USR, cred că se gândește la alianța pe care cele două partide ar putea să o formeze, care deja are aspirații de peste 30% în alegeri, care să-i ducă undeva spre 35 plus în Parlament după redistribuire și chiar la guvernare cu UDMR și o oaste de strânsură care ar putea fi adunată din Parlament. Deci da, avem obiectivele acestei grupări, să spunem așa, din Parlament, pe care o ceartă pentru că își face astfel de obiective, dar cred că în egală măsură ceartă și Partidul Social Democrat, pentru că tot interese electorale au mânat Partidul Social Democrat în a da jos guvernul Bolojan, în a veni cu moțiunea de cenzură, în a se lupta cu Ilie Bolojan pentru a veni ca răspuns în fața acelui electorat pe care îl amintea Anca, acel electorat care era nemulțumit de măsurile lui Ilie Bolojan, care simțea presiunea măsurilor sale, care simțea scumpirile, care simțea scăderea puterii de cumpărare și așa mai departe, creșterea taxelor. Tuturor acestora a vrut PSD să se adreseze în disperarea de a nu-i pierde către AUR. Iar președintele, cred că în toată perioada asta, amenajat PSD-ul în ieșirile publice sau mai degrabă prin inacțiune, lăsându-i să ajungă până aici, nefăcând astfel de gesturi de a-i certa pe cei din partide pentru ce fac, pentru irresponsabilitate. Nu, i-a lăsat să joace, tocmai în speranța că planul PSD iese și reușește să atragă acel electorat de la AUR, pentru că, da, amenințarea care îl îngrozește pe președinte este cea a celor de la AUR, care ar putea schimba direcția pro-occidentală a României în perspectiva domniei sale. Și atunci nu vrea să ajungă acum la guvernare, dar vrea să facă ce ține de el să n-ajungă nici după 2028 la guvernare. Și atunci PSD-ul trebuia să fie partidul care să recupereze teren în fața AUR, electoral din nou, și ceilalți nu se luptă pe acel electorat și atunci interesele lor electorale n-au fost la fel de importante pentru președinte, strategic vorbind.
7: Eu mă gândeam acum la o informație care ar putea să explice cumva țâfna președintelui de astăzi. Sunt câțiva lideri din PSD care au asistat sau au ascultat, au încercat să afle informații despre cum s-a comportat Eugen Tomac în momentul în care a mers la Partidul Social Democrat să negocieze, a mers în Chiselev. Multora li s-a părut că acea întâlnire, acea negociere a fost organizată pentru presă, de fapt. Ca noi să vedem că Eugen Tomac negociază cu PSD, când de fapt atmosfera din interior a fost mai mult decât prietenoasă.
8: Când lucrurile fusese restabilite deja.
7: Asta era impresia pe care au avut-o unii dintre liderii PSD, care evident sunt interesați acum să înțeleagă
8: ce urmează.
7: Ce urmează, dar e cumva bizar să vezi în 2026 că PSD e atât de deschis la discuție cu un om creat de Traian Băsescu, rivalul
8: Partidului și desemnat de Nicu Șordan, alt rival, exact, care desconsiderat până mai ieri de Partidul Social Democrat, până să ajungă președinte, desigur.
9: O strategie a Partidului Social Democrat de a dărâma guvernul din care face parte, cu voturile AUR, la care președintele Nicu Șordan a asistat atunci pasiv.
8: Pasiv, da.
9: Ne aducem aminte că nu a avut vreo astfel de declarație să certe, să îndemne la responsabilitate, să încerce să oprească realizarea unei coaliții în Parlament pentru a dărâma un guvern pe care domnia sa îl instalase în funcție și la care lucrase să fie construit.
7: O dovadă ca o alternativă.
9: Strategia aceea însă, ne dăm seama acum că e aproape să eșueze pe de-a întregul. Tonul președintelui de astăzi cred că ne spune în mod limpede asta. Mai sunt câteva zile și suntem la capătul unor rotițe ce au fost puse în mișcare, care însă nu duc la un rezultat concret. Un guvern pus și votat așa cum și-ar dori președintele Nicu Șordan, dar și Partidul Social Democrat, care nu e dispus să intre la guvernare în acest moment, pentru că economia i-ar pica în cap.
7: De ce e democrația? Democrația funcționează cu voturi. De la momentul în care l-a propus pe Eugen Tomac, știa că nu are voturi în Parlament, nu? Adică de unde atât, de unde supărarea aceasta? În ciuda informațiilor care vin, planurile pe care le are președintele, noi încă în acest moment nu vedem 233 de voturi în Parlament. Există o deschidere din partea, am spus că PSD pare să fie cu 128 de voturi, până la 233 mai sunt. UDMR ar părea deschis, dar mai degrabă înclină spre nu, încă așteaptă din partea lui Eugen Tomac. Adică supărarea președintelui ar trebui să, adică știi, e o supărare care nejustificată, pentru că a avut și discuții oficiale și neoficiale și știa cine votează și cine nu votează acest guvern.
8: Și mai e o chestie apropo de ce spuneai tu mai devreme de numărătoarea voturilor, tot din informațiile mele legate de discuția din Chiselev, că e foarte interesant și ce spuneai tu și în ce termen s-a purtat discuția cu Eugen Tomac acolo. Înțeleg că liderii social-democrați au transmis că îi pot asigura lui Eugen Tomac 210-211 voturi, deci peste cele 227-228 pe care le au ei, peste tot ce am adunat noi aici de 9, ne-au ieșit 193, da? Poate că mizau la momentul respectiv social-democrații și pe voturile UDMR, eu mă îndoiesc, eu nu cred că mizau pe ele, cred că mai mizează pe niște voturi din altă parte. Să nu uităm că moțiunea de cenzură a fost votată doar de Aur, a fost votată și de SOS, de Partidul Dianei Șoșoacă, adică au strâns din multe locuri voturi social-democrații și îi spuneau în această întâlnire lui Eugen Tomac că i-ar putea garanta 210-211 voturi, mai departe până la 233, de celelalte 20 și un pic de voturi ar cam trebui să se ocupe și singur.
4: Interesant, calculele nu par să fi arătat așa și la Cotroceni. Ni se alătură discuției Sabin Orcan, fondator Music România. Bună seara, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația. Ce rezolvă ieșirea lui Nicușor Dan în această seară, Sabin Orcan? În blocajul, că ne învârtim în jurul cuvintelor. Era blocaj. Nu a obținut niciun fel de sprijin până acum Eugen Tomac.
10: Nu știu dacă rezolvă ceva, e un mesaj din partea, nu, președintelui către partide, am văzut, i-a și criticat pe politicienii care sunt mai preocupați de alegeri decât de soarta guvernării, dar nu știu dacă asta rezolvă ceva, pentru că în acest moment nu ne-am mișcat înainte nici cu un milimetru, nu? N-a ieșit fumul alb. Astăzi mă așteptam Breaking News, ediție specială, mi s-a spus să vin mai devreme în seara asta și credeam că a ieșit fumul alb. Și n-a ieșit fumul alb, a ieșit fumul negru de la Cotroceni.
8: Nu e negru de tot.
10: Nu e de tot, e gri.
8: L-a lăsat în continuare, da. Să
10: e așa mai... și
11: cred că nici nu s-a aprins focul.
10: Nu s-a aprins focul, nu s-au găsit surcele pentru foc. Și adevărul că, din punct de vedere teoretic, observațiile președintelui sunt corecte. Așa este. Sunt politicieni în multe partide, nu toți, dar unii, sunt mai preocupați de soarta alegerilor de peste 3 ani decât de a guverna țara în următorii 3 ani. Pe de altă parte, există zilele astea, sunt foarte multe argumente mai degrabă, nu o să le numesc iraționale, dar bazate pe patimi politice. Dacă mă uit în toate bulele, nu e nimeni mulțumit. Nu e mulțumită nici bula, nu, domnului Ilie Bolojan. Sunt oameni care cred că domnul Ilie Bolojan ar trebui să rămână să guverneze țara următorii 3 ani. Deși asta este practic imposibil. Adică din toate calculele de care vorbeați mai devreme, că mă uitam la analiza făcută de Andreea în timp ce veneam încoace, nu se poate reinventa matematica, e una singură, iar domnul Nicușor Dan știe mai bine ca oricine asta. Sunt alții din altă bulă care spun noi vrem un anumit tip de guvern. Ați văzut logica UDMR-ului, vă place asta? Zice, noi votăm numai guvernele din care facem noi parte.
8: Aici ironia face, da, că și Aur are exact, da, aceeași, adică, politică.
10: Adică, cum e asta, dumne? Zice, dacă mă luați la guvernare, vă votez. Dacă nu mă luați la guvernare, nu vă votez. Și fiecare partid are propria lui logică. De multe ori, însă, această logică păcătuiește prin sofism. De exemplu, zilele astea, unele din argumentele celor care îl critică pe președinte este, dom'le, noi l-am ales pe președintele românii, nu noi, românii, deci toți românii, aia 6.200.000. L-au ales pe Nicușor Dan președinte pentru că era la pachet cu Bolojan. Dom'le, în primul nu știu dacă e adevărat că nu i-a întrebat nimeni pe cei 6.200.000 de români, băi, de ce l-ați votat voi pe Nicușor Dan? Eu cred că e mai probabil că mulți români sau unii români l-au votat pe domnul Nicușor Dan ca să nu ajungă un huligan politic, îmi dați voi această sintagmă că e folosită zilele astea,
11: am să vă atrag atenția
10: la cărmațării. Dom'le,
12: Așa a fost numit, am văzut și în presa internațională până la urmă, că provine dintr-o galerie de fotbal. Deci nu știm motivele pentru care românii, cei 6 milioane, toți l-au votat pe Nicușor Dan. Nici n-aveau de unde să știe românii, chiar dacă l-ar fi susținut pe Nicușor Dan în tandem cu Ilie Bolojan, n-aveau de unde să știe că peste niciun an PSD-ul, care făcea parte din coaliție, trădează coaliția și dă jos guvernul din care făcea parte. Deci sunt foarte multe argumente zilele astea care sună ca niște, mie îmi sună ca niște sofisme, și nu cred încă că am ajuns în real politicul ăla adevărat în care politicienii chiar să se gândească și la ce se întâmplă în lunile următoare. Că, bă, că toți se gândesc la alegeri. E bine în opoziție ca să creștem și noi în opoziție. Uite, aur crește în opoziție. Hai și noi în opoziție. Toată lumea, știți, cine studiază puțin științele politice, scopul partidelor politice
8: e să ajungă la putere.
12: E să ajungă la putere, să obțină guvernarea. Dom'le, ăsta e scopul. Acum, niciun partid n-a ieșit cu 50% ca să fie obligat Nicușor Dan să-l pună pe X sau pe Y premier. E adevărat. Dar ăsta e scopul, asta e direcția în care trag partidele. Astăzi, parcă în România, niciun partid nu vrea la putere. Dom'le, toți vor în opoziție. Și acum vine și cu o formulă de asta. Vin tehnocrații și ne salvează tehnocrații. Dar ei ne salvează doar dacă au o majoritate în Parlament ca să treacă guvernul și ca să treacă niște legi bazate pe un program de guvernare pe care încă nu am văzut, că zilele astea văd că se vorbește numai despre persoane, CV-uri, nimic despre vreun program de guvernare. Foarte subțire, a zis domnul Tomaș.
7: Pentru că n-a fost prezentat în negocieri. E foarte simplu. Eugen Tomaș n-a pus pe masă un program de guvernare în discuția
12: adică pe care l-a luat cu partidul. Adică vă dați seama, vă dați seama în, în ce scenetă, aș zice, infantilă ne aflăm, în care se negociază persoane. Domnule, ăla e PSD-s vopsit. Domnule, ăla e alu Nicușor Dan. Dar nu se discută nimic despre program, domnule. Ce vor să facă oamenii ăștia care ar veni ei, tehnocrați sau netehnocrați, cu guvernarea în următoarele luni? Că sunt niște lucruri care ard pe agendă. Și președintele a menționat economia, că e o situație dificilă, și mai sunt și altele. PNRR, programul SAFE, războiul din Ucraina și așa mai departe. Și noi discutăm despre X la nu știu ce minister. De ce l-a pus pe Y la nu știu? Dar el e de fapt PSD, îl vor PSD. Sigur, poate e așa, nu zic nu. Pentru că acest guvern nu e unul tehnocrat 100%. Dacă ar fi fost un guvern tehnocrat, n-ar fi fost nominalizat domnul Tomac, care e politician.
9: Nu ar fi fost normal, totuși, spre exemplu, în această seară, ca președintele Nicușor Dan să-l certe și pe Eugen Tomac, pentru că nu a venit cu planuri legate de ce vrea să facă cu economia, cu direcția pro-europeană.
12: Spun asta și foarte scurt. Cred că a păstrat cearta pentru domnul Tomac, dacă nu a avut deja loc între patru ochi, a păstrat-o pentru momentul în care domnul Tomac va fi sau nu validat la vot în Parlament, că de fapt ăsta este testul. Și doi, să mai spunem ceva. Îi se mai reproșează președintelui zilele astea, domnule, zice, a anulat și alegerile parlamentare. Iată, nu vrea să pună de nu știu unde. Păi președintele a spus clar, vrea să pună, dar să vină cineva cu o majoritate, pentru că conform Constituției, Constituția îl trimite aici pe domnul Nicușor Dan, dacă niciun partid n-a câștigat 50% și n-a câștigat, domnule, niciunul 50%. Nici măcar aur, despre care toată lumea se raportează la aur zilele astea, ca și când aur are în Parlament cât sunt în sondajele de azi sau de mâine. Nu, aur are în Parlament 18%. Asta a ieșit din urnele românilor. Iar președintele, când nu există un partid care să ia 50% plus 1, știm cu toții că poate să nominalizeze pe oricine din orice partid, chiar și pe domnul Tomac dintr-un partid neparlamentar. Poate la rigoare domnul președinte Nicușor Dan să nominalizeze un marțian. Sigur, cu condiția să respecte legea, să aibă cetățenia română, dar marțianul, mai e ceva, trebuie să obțină majoritatea, domnule, parlamentară.
9: Mai este o virgulă, îl obligă o decizie a Curții Constituționale să acționeze cu bună credință.
12: Da, în sensul că să nominalizeze pe cineva care are șanse,
9: despre care crede că are șanse să obțină majoritatea.
12: Dar nu putem cuantifica. Domnul Nicușor Dan a spus și azi, credea și ieri, că domnul Eugen Tomac va putea să obțină această majoritate. Cum? Nu știm încă. Că, repet, n-a ieșit fumoal. Deocamdată suntem la faza runde de negocieri.
7: Ceva s-a întâmplat totuși. După declarația președintelui, Ilie Bolojan a anunțat mâine la ora 10 ședința Biroului Politic Național, adică ședința liberalilor, în care, atenție, sunt invitați aleșii locali. Exact, baronii
13: și parlamentarii, toată lumea
7: da, toată
13: da.
7: Lumea, apropo de faptul că se tot discută, unul dintre argumentele de fapt taberei anti-Bolojan este că primarii vor la guvernare, că toată floarea cea vestită din administrația locală vor la guvernare și era unul dintre argumentele folosite pentru a reface vechea coaliție.
9: Luăm o scurtă pauză, continuăm analiza, mulțumim Andreea și Anca pentru comentariile din această seară.
14: A spus ce se citește printre rânduri. Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
3: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
7: Ești singura fată, pilot acrobat, într-o lume considerată de foarte mulți ani și pe bună dreptate a băieților, a bărbaților. Cum este acest rol?
15: Eu mă simt privilegiată, specială și încerc să mă bucur de momentul ăsta din plin.
7: Cerul înseamnă pentru tine?
15: Libertate, dar și control absolut.

0: Continuăm ediție specială și este informația zilei la Digi24. Președintele României insistă cu propunerea sa de premier.
1: Eugen Tomac va cere votul Parlamentului. Este mesajul transmis de Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni.
0: Președintele face apel la responsabilitatea partidelor, cărora le cere să pună interesul național mai presus de cel de partid.
1: Cu alte cuvinte, le cere să voteze guvernul Tomac în condițiile în care, precizează președintele, niciun partid nu a venit la el cu altă soluție de guvernare.
0: Acest mesaj de la Palatul Cotroceni vine după discuțiile fără succes până acum ale premierului desemnat cu partidele. Nu a reușit Eugen Tomac să adune o majoritate care să-l susțină în Parlament și mai are doar 4 zile la dispoziție să ceară votul de încredere.
2: Bună seara! În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe român să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: E în continuare alături de noi Sabin Orcan și ni s-au alăturat discuției și Cristian Năsulea și Mihai Cernea. Bună seara, domnilor!
3: Bună seara!
1: Vorbește, domnule Năsulea, președintele României, de o îngrijorare pe care o are, cădere bruscă economică. La ce se referă?
3: Nu știu ce cădere mai așteptăm în momentul acesta după toată această instabilitate cu care pare că s-au obișnuit și piețele internaționale. Pare din discuțiile pe care le-am mai avut cu colegii din alte țări că am ajuns în situația în care aceasta este starea de fapt, care este absolut de așteptat din partea țării noastre. Și lucrul acesta, dacă vreți să o privim într-o formă pozitivă, înseamnă că ar trebui să ne menținem la un nivel stabil, chiar dacă vor mai trena aceste discuții și aceste negocieri, în așa fel încât să încercăm să avem totuși noi un guvern, o perioadă destul de lungă de acum înainte. Deci unde acum câteva luni ne așteptam într-adevăr să avem probleme importante dacă nu reușim să revenim la o situație stabilă din punct de vedere politic, în viziunea mea asta însemnând o situație stabilă cu guvern, se pare că ne-am stabilizat în forma în care avem în continuare un guvern demis, interimar, nici nu știu cum se mai spune în acest moment, care menține lucrurile în funcțiune la un nivel foarte scăzut. Deci nu ne putem aștepta la reforme care să mai poată să fie făcute în situația de față, însă le menține într-o situație de stabilitate cu care cumva pare că piața, mediul extern s-au obișnuit. Nu știu dacă e din păcate sau din fericire acest lucru.
0: Domnule Cernea, ce anume din mesajul președintelui ar reuși să miște negocierile astea pentru formarea, pentru învestirea cabinetului, viitorului cabinet Tomac? Pentru că 3 zile de discuții n-au dus la nicio mișcare până acum.
4: este de departe poate cel mai interesant mesaj al președintelui de când este președintele României, din punctul meu de vedere, care ne arată câteva lucruri. Unul, este destul de clar că avem un președinte antisistem. Și cred că avem aici premisele unei bătălii viitoare cu partidele. Este clar un președinte nemulțumit de partide, un președinte care nu are încredere în partide. Aș fi vrut ca acest mesaj, foarte bun de altfel din punctul meu de vedere, dacă s-ar fi întâmplat înainte de vestitul referendum al Partidului Social Democrat. Dacă apelul la responsabilitate s-ar fi întâmplat atunci, poate că într-adevăr nu eram aici. Dar acum e un pic cam prea târziu pentru acest mesaj. Din păcate, aici este întrebarea dumneavoastră, este cea mai bună întrebare. Care este mecanismul prin care președintele României le poate impune costuri partidelor dacă acestea nu își asumă responsabilitatea guvernării? Exact care este acesta? Un posibil mecanism ar fi, bineînțeles, cel al declanșării alegerilor anticipate, în caz că acest guvern nu este acceptat. E destul de simplu să propună a doua oară pe cineva pe care partidele pot să-l refuze în continuare, mai ales având în vedere că dialogul este blocat în momentul de față. De asemenea, un element care mi s-a părut foarte interesant în mesaj este acel moment în care președintele spune până în 2028 se vor întâmpla multe, foarte multe. Nu știu ce vrea să spună, dar dacă aș fi președinte de partid în România, m-aș simți un pic amenințat în momentul de față. Nu știu exact cu ce, dar să nu uităm că președintele României controlează serviciile de informații.
1: Sabin Orcan, mâine liberalii se întâlnesc la ora 10, e o ședință cu aleșii locali, cu parlamentari, o ședință lărgită. Ar trebui ca acolo să decidă cum se poziționează față de domnul Eugen Tomac, nominalizat de președintele Nicuș Ordan. Se va schimba ceva în atitudinea PNL, crezi, după mesajul președintelui?
5: Nu știu, pentru că nu știu dacă acest mesaj al președintelui, care e și pentru noi toți, nu doar pentru partide, dacă a fost însoțit și de mesaje transmise direct în plic peneliștilor. Și cred că au fost mesaje din zona președintelui în direcția asta, au fost discuțiile domnului Tomac cu parte din liderii Partidului Național Liberal și o să vedem. Nu cred că toți membrii PNL au aceeași opinie, dar cred că e momentul în care nu mai pot imputa guvernului că e PSD. Sigur, acolo sunt niște persoane suspectate că ar fi propunerea ale PSD-ului, iar domnul Tomac a lămurit astăzi că e dispus să discute din nou lista aceea, că nu-i bătută în cuie, nu a venit cu o listă definitivă, sau arunca niște nume de potențiali miniștri. Și au apărut niște nemulțumiri de la PNL, cred că se pot discuta. Însă vreau să îl contrazic pe domnul Cernea, pentru că președintele nu controlează nimic, domnul Cernea. Președintele României împlinește un an de când e la putere și, ca să vă spun de ce nu controlează nimic, șeful SIE e numit în vechiul mandat, director civil, SRI-ul e condus, bine, nu neapărat rău, de directorul adjunct care este militar, domnul Răzvan Ionescu, de vreo 3 ani, pentru că domnul Iohannis a refuzat să numească. Iar SPP-ul, care nu are nevoie de nicio aprobare a Parlamentului, care chiar în curtea Palatului Cotroceni, adică nu mai departe de acolo, e condus de domnul Pahonțu, care intră și el în istorie și în analele istoriei serviciilor secrete din toată lumea, pentru că este singurul șef de serviciu secret care, militar fiind, a fost dat afară de calculator la pensie, că așa e legea. Și a doua zi domnul Iohannis a schimbat și a zis, domne, poate să fie și civil șeful SPP, și pe cine l-a numit? Tot pe domnul Pahonțu. Și dacă după un an de zile președintele nu l-a schimbat nici măcar pe domnul Pahonțu, a cărui schimbare stă în pixul președintelui, deci n-are nevoie de majorități parlamentare, asta mie îmi spune că, de fapt, domnul Nicuș Ordan nu controlează nimic. Iar în legătură cu lucrurile multe care se vor întâmpla până în 2028, domne, știți, e ca într-un banc vechi, lucrurile alea pot fi bune sau rele. Noi nu știm acum la care dintre ele s-a referit domnul Nicuș Ordan. Poate s-a referit la alea bune, poate știe că România o să fie în 2028 mult mai prosperă și mai bine organizată decât e azi. Sau poate s-a referit la alea rele și o fi știind domnia sa ce nu știm noi. Dar eu cred, în mod serios, că mesajul de astăzi, la care am căzut cu toții de acord că e un mesaj corect, cred că mesajul de astăzi era corect mai bine dat înainte, dar cred că are de-a face cu asta, cu faptul că în acest moment pozițiile partidelor din coaliția pro-occidentală sunt ireconciliabile. PSD-ul nu ar vrea cu PNL-ul, dar nu cu domnul Bolojan. PNL-ul nu știm încă ce va decide mâine, dar până acum ne-a spus că nu vrea, mai vrea niciun guvern cu PSD-ul. USR-ul a spus și el că nu mai vrea cu PSD-ul. Deci, dacă luăm toate declarațiile oficiale de până acum, nu iese după niciun calcul o majoritate pro-occidentală. Decât dacă își asumă, și președintele ne-a anunțat că nu va numi din zona asta, decât dacă își asumă PSD-ul, pentru că până acum n-a făcut-o, alianța cu AUR și vine cu o propunere de prim-ministru. Dar altfel, în acest moment, vechea coaliție nu poate fi reinventată câtă vreme nu s-au anulat aceste declarații. Care declarații spun negru pe alb. Noi nu vrem cu PSD-ul, PSD-ul noi nu vrem cu Bolojan, USR-ul noi nu vrem cu PSD-ul și așa mai departe. Atare, eu nu văd în acest moment cum s-a rezolvat situația. Și cred că de asta e puțin nervos, l-am văzut pe președinte azi. Mi s-a părut...
4: Chiar foarte nervos mi s-a
5: puțin
4: părut.
5: Mai altfel decât de obicei, dar mesajul lui e corect, da. Trebuie să ne gândim și la țară, nu doar la interesul electoral. Pentru că, repet ce spuneam în prima parte, toate partidele din România, nu s-au mai întâmplat în ultimii 35 de ani, toate partidele aflate azi în Parlament vor în opoziție. Nimeni nu vrea la putere, ceea ce mi se pare absolut șocant.
0: Apelul președintelui vine după discuțiile pe care premierul desemnat le-a avut cu partidele parlamentare, în urma cărora nu a obținut niciun sprijin, dar Eugen Tomac a anunțat că el nu vede niciun motiv pentru care nu ar cere votul Parlamentului, chiar dacă nu a primit decât refuzuri până acum de la partide.
1: Eugen Tomac spune că este dispus chiar să facă un compromis în privința miniștrilor propuși și contestați. Ar putea să-i schimbe în așa fel încât să fie pe placul tuturor.
6: Voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
0: Domnule profesor Năsulea, nu e corect. Dar, dacă ar fi corporații, partidele, și asta ar fi o negociere, cum duce negocierea Eugen Tomac acum?
3: Îmi aduc aminte de o expresie din istorie legată de faptul că e important să ai principii foarte solide, dar în situația în care principiile respective stau în cale, e bine să ai și altele în rezervă, în așa fel încât să poți să ajungi să faci lucrurile să meargă până la urmă. Ca să fac totuși paralela cu corporațiile, cu sectorul privat, cred că suntem în acest moment în situația în care nu prea mai avem timp de jocuri, ar trebui să începem să vedem politicieni care se comportă ca niște oameni adulți și, din păcate, tind să-i dau dreptate domnului Tomac, pentru că ne trebuie o soluție, dincolo de orgolii, de faptul că ar trebui să găsim forța, calea, mijlocul prin care să ne respectăm și principiile, avem nevoie totuși și de o soluție, în așa fel încât să poată să fie implementate reformele acelea pe care politicienii români le-au mai promis anul trecut și în anii anteriori. Și asta înseamnă că e momentul pentru politicieni să se comporte ca niște adulți, dincolo de modul în care ar trebui să fie gestionat echilibrul acesta între lucruri care au fost asumate la nivel de partid sau care au fost stabilite în interiorul partidelor și toate celelalte obstacole care stau în calea formării unui guvern. Avem nevoie de un guvern. Și asta înseamnă în această situație că dacă ne oprim într-un ministru anume care reprezintă o linie roșie pentru un anumit partid, poate este nevoie să găsim o soluție care să fie cel puțin la fel de bună, dacă nu mai bună, în așa fel încât să putem totuși să avem un guvern care se apuce de treabă. Asta e cel puțin...
1: Și nu vi se pare un pic totuși că este o contradicție în mesajul transmis de domnul Tomac și, de fapt, care este înțeles?

0: timp.
1: Asta n-a mers la coaliția trecută, nu. Au avut un plan.
0: Au avut un plan pe care l-au
1: făcut. S-au înțeles și au zis că da la ei și nu.
0: Și pe care ulterior nu l-au respectat. Deci problema e că suntem în România și că din acest punct de vedere, din păcate, cred că are dreptate domnul Tomac. Trebuie să găsească înțelegerea asupra numelor în așa fel încât să poată pe numele respective să vină cu un plan care poate de această dată să fie asumat ceva mai serios decât a fost asumat planul din încercarea noastră trecută de a reforma și redresa statul român.
2: Continui întrebarea cu ce spusesem mai devreme, domnule Cernea. România are nevoie de guvernare, spunea președintele Nicușor Dan puțin mai devreme. Nu ar fi fost oare necesar să pună și o virgulă și să adauge care să facă reforme, să ducă statul mai departe, să reducă deficitul, că doar dacă ai o guvernare și e degeaba, ce ai făcut?
3: Evident că nu poate să spună aceste lucruri momentan, odată că nu el guvernează, trebuie să-i dea libertatea lui Eugen Tomac să-și facă guvernul, pe de-o parte, pe de altă parte nici nu poate să promită asta. Oricum, în discurs ne-a spus că vrea să evite căderea economică bruscă. Da? Și mă gândeam chiar la emisiunea pe care a făcut-o cu domnul Cristian Grosu recent, în care nu se vorbea despre recesiunea, care e inevitabilă, adică bănesc că ce vrem este o cădere economică lină, care să nu ne doară foarte tare, mai degrabă decât o cădere economică bruscă. Și bănesc că aici este mandatul. Bineînțeles că un guvern care nu face nicio reformă nu este un guvern bun pentru România, în bună măsură, pentru că nu respectă cealaltă. Adică încetul cu încetul ne va duce în situația în care nu respectă celălalt mandat al președintelui, și anume să mențină direcția pro-occidentală. Pentru că, bineînțeles, că dacă această guvernare eșuează, iarăși partidele extremiste vor avea de câștigat, și dacă partidele extremiste au de câștigat, până la urmă și până la urmă tot ajung la guvernare și atunci să vedeți reforme. Da? Sau poate mai degrabă revoluții decât reforme. Din acest punct de vedere, nu e un spațiu de joc foarte mare, cât partidele au pozițiile pe care le-am văzut. Și, într-adevăr, sunt absolut de acord cu Cristian Năsulea și guvernarea care tocmai a trecut cam așa funcționa. Nu? Au fost tot felul de reforme amânate. Noi am tot vorbit de companii de stat și așa mai departe, dar toată discuția asta a apărut, de fapt, odată ce PSD-ul a făcut pasul pe care l-a făcut. Și asta l-a cumva eliberat pe prim-ministru Bolojan să aducă aceste discuții în spațiu public, care până atunci erau ținute la sertar. Sunt absolut convins, pentru că ar fi dus la moțiunea de cenzură la care până la urmă tot am ajuns. Așa că nu știu ce se va întâmpla din punctul acesta de vedere. În apărarea domnului Tomac, domnul Tomac însă cred că poate să contureze consens ceva mai bine decât pe prim-ministru Bolojan, care e un pic mai abraziv. Și dacă ar avea ideea de bază a acestui guvern a domnului Tomac, nu e atât de rea dacă o luăm așa în ideal. Un prim-ministru politic care conduce un guvern de specialiști, și acest prim-ministru politic este cel care se ocupă de partea asta murdară politică, vorbește cu partidele, face negocieri în Parlament, bla bla bla, în timp ce specialiștii își fac treaba și reformează. Dar evident că diavolul e în detalii.
4: Da, eu cred că asta e o capcană cu reforma, sincer. Și știți de ce? Și știți de ce e o capcană? Pentru că depinde ce reformă, domnule. Fiecare pretinde că face o reformă. Uite, dacă luăm în educație, toți miniștrii educației din ultimii 35 de ani au pretins că au făcut reformă. Și că, cred că în afară a domnului Funeriu, care chiar a scurt-circuitat puțin sistemul, dacă vă aduceți aminte, n-a făcut nimeni nicio reformă. Pentru că reformele adevărate nu se fac așa pe genunchi, un program de guvernare făcut în grabă. Dacă citiți programul de guvernare al guvernului Bolojan, vă garantez, el este un bla bla, ca ați folosit termenul ăsta, foarte frumos. Plin de floricele, ce o să facem, cum o să fie bine, de bine, burocratizăm. În realitate, lucrurile astea trebuie implementate. Degeaba scrise în programul de guvernare, care are, nu știu, 60 de pagini al guvernului Bolojan. Nu-l citește nimeni. Domnul Bolojan a încerca să taie câteva noduri. Și de păcate nu i-a ieșit în toate. Vă dau un exemplu, cred că am mai discutat asta de nenumărate ori cu profesorul Năsulea, companiile de stat. A pus un vicepremier care se ocupă de companiile de stat, s-a făcut o mini-evaluare, dar zilele astea vedem, prin paparații, aceleași lucruri pe care le știm. Șeful CFR e sac cu ceas de 500.000 de euro la mână, celălalt șef de la CFR
2: spunea
4: că l-a luat din piață de la Istanbul. Da, credem.

0: ceas fals.
1: Credem. Șeful celuilalt CFR, investitor în Dubai, săracul, nu știu dacă mai găsește chiria și acum că așa, milionar în euro din declarația de avere. Și toți oamenii ăștia stau traininea că aceste companii subvenționate de statul român, adică de noi toți, că nu subvenționate de guvern, ci din banii noștri, produc în continuare găuri la statul român. Și de fapt această reformă n-a fost la dus. Nu-i fac o vină guvernului Bolojan, că până la urmă n-a avut decât 10 luni la dispoziție. Dar asta e o realitate. Acum, eu cred că domnul Tomac nu e în situația asta. Nu e un partid care a câștigat cu 50%. O să ducă și o să negocieze câteva reforme care vor afecta categorii mai mari de populație și interesele partidelor și probabil că o să le negocieze la bucată. Înțeleg că zilele trecute a descoperit lumina a PSD-ul prin vocea domnului Grindeanu, a spus că da, trebuie reformate companiile de stat. Și acum iarăși mă întorc la asta. E o capcană. Cum trebuie reformate? Că dacă le reformăm tot noi cu ai noștri, numim tot noi niște politruci, dom'le, nu o să fie decât de fațadă. Mi-aduc aminte că la un moment dat, astăzi discutam cu cineva, dom'le, au numit chiar niște oameni din mediul privat, la Tarom, la aeroporturi, știți ce s-a întâmplat cu ei? N-au rezistat niciun an, au fost burați de politic. Și depinde ce reformă, depinde la ce ne referim când folosim cuvântul reformă. Nu sunt sigur că politicienii au același înțeles al cuvântului reformă ca noi, domnule Cernea. Mi se pare că unii politicieni îl folosesc doar așa ca pe un balon și că în spatele acestei așa zise reforme se ascund aceleași lucruri pe care le-am trăit în ultimii 35 de ani.
2: Doar o secundă, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și continuăm dezbaterea, mai avem lucruri de discutat, rămâneți așadar alături de noi.

Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.

0: Ești singura fată, pilot acrobat, într-o lume considerată de foarte mulți ani și pe bună dreptate a băieților, a bărbaților. Cum este acest rol?
1: Eu mă simt privilegiată, specială și încerc să mă bucur de momentul ăsta din plin.
0: Cerul înseamnă pentru tine?
1: Libertate, dar și control absolut.

0: Și în timp ce premierul desemnat se arată dispus la compromisuri ca să împace partidele parlamentare care nu i-au dat sprijin până acum, liberalii și socialdemocrații continuă să se lupte, iar atacurile se duc acum și pe rețelele de socializare.
1: După ce Ciprian Ciucu a spus că pe lista de miniștri a premierului desemnat s-au strecurat și câțiva, și citez, tehnocrații roșii, președintele PSD a reacționat.
0: Într-o postare, Sorin Grindeanu l-a făcut pe Ilie Bolojan și îl citez aici, Ayatollah-ul încruntat. Se poate și fără voi, de la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollah-ul încruntat al vostru, a scris Sorin Grindeanu.
1: Sabin Orcan, responsabilitatea nu o vedem, nu pare că cele două partide vor mai colabora în viitorul apropiat. Sau se poate schimba ceva, crezi, mâine la ședința aceasta lărgită a Partidului Național Liberal?
2: Dacă negocierea e pe persoane, că văd că e pe persoane, pe persoane fizice e negocierea, nu e pe reformele de care vorbeam, nu e pe TVA, nu e pe PNRR, văd că negocierea e pe persoane. Ăla-i roșu, ăla-i galben. Am înțeles. Sigur că se poate. Că a zis domnul Toma, că negociem să găsim un compromis. Se poate negocia pe persoane. Întrebarea este, asta rezolvă problema de fond? Pentru că dacă această coaliție nu se reface în deplinătate și în Parlament, orice guvern ar veni, condus de domnul Tomac, condus de nu știu ce consilier al președintelui, de ce tehnocrat vezi dumneavoastră, nu poate să facă nimic dacă nu se reface coaliția. Pentru că n-au cu cine să negocieze în Parlament. Și vom avea niște coaliții de-astea fluide, cum le-am văzut zilele astea, cu PSD când votează cu AUR, când votează cu nu știu cine. Asta se va întâmpla. Și atunci ce reforme va putea, indiferent ce ar trece în programul de guvernare, ce reforme va putea păstra, continua sau începe un guvern care este prizonierul unei majorități care nu se știe care e în Parlament. Și de asta spun, eu cred că președintele a tras un semnal de alarmă. Nu știu dacă nu cumva semnalul ăsta de alarmă nu e tardiv pentru partide să brusc să gândească la responsabilitate și la interesul țării, a zis președintele. Așa. Vedeți, schimbă președintele, nu mai spunem pro-european, nu spunem pro-occidental, nu mai spunem interes național, un cuvânt confiscat la un moment dat de diverse partide de buzunar militarizate, spune interesul țării. Dumneavoastră chiar credeți că mâine toate partidele o să stea să gândească în seara asta? O să spună, da, are dreptate președintele, ne-a certat. Dom'le, noi nu ne gândim la interesul țării. Trebuie să ne gândim de mâine la interesul țării. Și de mâine, brusc, toți liderii politici o să gândească la interesul țării. Eu nu cred asta, că sunt prea bătrân ca să mai cred în asta. Dar cred că e un mesaj către ei, că se poate negocia, mesaj de la domnul Tomac, că ar trebui să evite o criză economică de la domnul președinte și cred că poate se mai încearcă o nouă rundă de consultări.
0: Profesor Năsulea, dincolo de negocieri, sunt câteva chestiuni foarte clare care nu pot fi negociate pentru că nu mai poate nimeni să intervină asupra lor. Chestiunile asumate deja de România în discuțiile Comisiei Europeană în legătură cu celebrul deficit. E deja asumat o cale. Se mai poate întoarce România să spună, noi știți, ne-a schimbat guvernul, știu că am zis că o să fie 6 deficit anul ăsta și continuăm anul viitor, dar acum avem alte idei.
3: Acum, două lucruri. Răspunsul foarte pe scurt este da. Deja s-au obișnuit cei de la Bruxelles cu noi în asemenea măsură încât cred că se așteaptă să vină cineva. Oare după ce vom avea un guvern. Exact. Ne teamă să mai deschidă ușa acasă.
4: Așteaptă sau să cu nerăbdare să vină nou
3: să vadă exact ce mai vrem de data asta după ce am tot primit timp până așa până că
1: ce mai promitem și de data asta.
3: Sunt sigur că la un moment dat se vor pune și pariuri pe ce or să mai spună românii sau cât timp or să mai ceară în așa fel încât să rezolve problemele. Acum, lăsând gluma la o parte și lăsând toată chestiunea asta cu ce mai e dispus Bruxelles-ul să ne dea, realitatea este că e o problemă foarte gravă care Bruxelles este problema noastră și este poate cea mai importantă problemă pe care o avem de rezolvat, unde aici nu cred că mai e cale de întoarcere. Deci nu cred că un guvern cu un prim-ministru sau alt guvern cu alt prim-ministru cu cine știe ce configurații de partide politice în spate au de fapt prea multă flexibilitate în ceea ce înseamnă măsuri care să fie implementate în așa fel încât să ieșim din această situație.
0: Da, pentru PSD-ul că vorbește de reduceri de TVA.
3: Foarte frumos, e foarte important să reducem taxele, nu doar TVA-ul, ci și taxarea muncii, multe, multe taxe care erau mai mici și care ar trebui să fie iarăși mai mici, multe taxe care au fost întotdeauna prea mari și care ar trebui să devină mai mici. Însă există o ordine din punct de vedere economic când vrei să faci aceste lucruri. Întâi îți reduci frumos cheltuielile, ca nu cumva reducând taxele acelea, să ajungi în situația în care să pui tot în spinarea oamenilor, cărora le spui vorbe frumoase și le spui că faci ceva bun pentru ei, dar de fapt îi îndatorezi peste măsură pentru că vei continua să ai un deficit uriaș, având ca scuză faptul că le-ai redus oamenilor taxele. Deci da, e esențial să fie reduse și taxele, dar înainte să poți să faci treaba asta, trebuie să aduci deficitul sub control, trebuie să redresezi niște parametri în așa fel încât să poți să faci lucrul acesta fără să le faci oamenilor mai mult rău mâine, anul viitor. Pentru că așa arată această retorică populistă pe care o auzim din partea PSD în această situație, dar din partea multor partide care spun da, trebuie să facem X sau Y lucru. Foarte adevărate afirmațiile respective, dar există o ordine în care trebuie să fie făcute lucrurile în așa fel încât rezultatul să fie într-adevăr unul pozitiv. Și deocamdată, aici revenim la partea în care fără să avem o idee despre cine o să fie în guvern ca să-și asume un plan, este dificil de spus cum arată exact planul acesta, în așa fel încât, și aici o să vin în completare la ce spunea domnul profesor Cernea mai devreme, eu sper să nu fie o cădere mai mică, eu sper să reușim să găsim totuși o formulă în care să nu existe nicio cădere, să ne revenim din acest platou, din acest zero pe care plutim în acest moment și să începem ușor, ușor să înregistrăm iarăși creștere economică, redresarea indicatorilor macroeconomici, fără ca oamenii să ajungă să simtă care sunt consecințele unei serii atât de lungi de decizii dezastroase care au fost luate în spațiul politic în țara noastră din 2018-2019 încoace, de fapt.
0: Chiar dacă nu vor lua toți banii din PNRR, pe care i-am inclus însă în buget?
3: Aici, iarăși, este imposibil să ne mai gândim că vom lua toți banii din PNRR. Deci aceasta este o certitudine. Eu am militat tot timpul pentru a nu mai include 100% din fondurile europene în bugetul pe anul viitor, având în vedere că există niște date statistice care ne spun cam unde ne situăm, cam la ce procent de absorpție ne situăm în mod normal. Deci aceasta este o certitudine. Va exista un efect negativ asupra deficitului care va veni și din această cauză, dar iarăși e o chestiune pe care noi o știm. Comisia Europeană o știe, toată lumea o știe, doar insistăm în acest moment să facem niște calcule cu date greșite ca să nu dea foarte prost, să nu supărăm pe cineva mai tare, pentru că realitatea e un pic mai puțin roz decât am vrea noi să fie, de fapt, pe datele pe care ni le imaginăm, la care visăm, de fapt, pentru că ele sunt destul de deconectate de realitate.
1: Ce soluții are la îndemână președintele Nicu Șordan dacă, totuși, partidele nu schimbă poziția și nu votează guvernul Tomac?
5: Să încerce din nou o negociere pentru un guvern politic. Problema însă e structurală. Sunt de acord că e trist că nu vorbim despre reforme. Dar îmi pare rău, în 10 zile ce putem să facem? Altceva decât să vorbim despre oameni. E un motiv pentru care discuția constant se duce la oameni și la cine-i ministru X, cine-i ministru Z și așa mai departe. Pentru că democrații mai mature ca noi, mă gândesc la Olanda, mă gândesc la Belgia, atunci când construiesc guverne de coaliție pe striță, stau uneori și ani în negociere. Și problema e că noi nu avem ani ăștia. Dar noi am avut nici când s-a format guvernul în vară. Mi-aduc aminte, comentariile de atunci erau de ce negociază partidele de o lună. Da? Dar luna aceea a produs acel document de 60 de pagini de care vorbea domnul Orcan mai devreme, care într-adevăr este vag și de fapt a mutat negocierea în ministere mai departe și s-ar putea ca de fapt originea crizei să fie chiar în negocierile de atunci, pentru că documentul nu era finalizat. Documentul acela finalizat, minunat, programul de guvernare implementabil de coaliție de partide care nu se plac foarte tare între ele, este un document mult mai strict, care cu termen de aplicare, cu legi, cu când, cum, în ce fel, la care toate partidele agrează și asta evident că durează foarte mult, având cu cât sunt mai multe partide, cu atât durează mai mult. Drept urmare, prea multe, n-avem timp de așa ceva. Și din cauza asta ajungem să negociem oameni și să sperăm că acei oameni se vor înțelege punctual. Poate că, într-adevăr, e o situație interesantă în care suntem, se vorbea des de bulgarizarea României, dar este bulgarizarea României într-o republică semiprezidențială fără capacitatea de a face alegeri anticipate, decât foarte, foarte greu, așa că o bulgarizare mult mai dificilă.
1: Și cu o mare diferență, Bulgaria, în timp ce șocurile politice curgeau și blocajele politice existau, economic era mult mai stabilă, fiind sub o supraveghere internațională. Ăsta e și motivul pentru care, în ciuda tuturor șocurilor politice, au trecut la moneda europeană.
5: O să fiu poate un pic rău, nu cu Bulgaria, cu noi. Cred că bulgarii s-au prins de ceva important, și anume că poate, într-adevăr, politicile fiscale ale Bulgariei n-ar trebui să fie controlate de bulgari. Poate că și noi avem ceva de învățat de aici, poate că nu tot timpul suveranismul e o idee bună, mai ales când nu ne înțelegem, poate putem să externalizăm câteva lucruri pe aici pe acolo atunci când noi nu suntem capabili să ajungem la un consens, cum iată că suntem acum.
0: Da, Sabina Orcan, dacă discuțiile se întorc, nu-i așa, spre colaborarea celor patru care au făcut parte din coaliția de guvernare, nu s-au înțeles 10 luni. De ce s-ar înțelege în sprijinirea unui guvern Tomac? Ce ar mâna în luptă de data asta?
2: Depinde ce se negociază în primul rând și la ce concluzie ajung. Dar în orice negociere, nu lași de la tine, dar mai și câștigi câte ceva. În al doilea rând, chiar dacă pare improbabil, nu e imposibil. Dacă pică acest guvern în Parlament, președintele poate să numească un premier și mai puțin dispus la negocieri decât domnul Tomac, merge și acela în Parlament, după care pot fi organizate alegeri anticipate. Dar nu cred că ăsta e scenariul la care să gândesc parlamentarii din multe partide, să gândesc la mandatul lor de parlamentar, abia a început, a trecut un an și ceva, și cred că să gândesc la asta și nu cred că vor pica la vot două propuneri succesive. Dar asta înseamnă că trebuie să ne bazăm pe abilitatea președintelui, din moment ce și azi a subliniat că are aceeași propunere pe domnul Tomac, abilitatea președintelui și de a domnul Tomac de a-i convinge pe liderii politici că nu e momentul să lăsăm România ca Belgia cu ani de zile fără guvern. Că spunea aici domnul Cernea, țara aia funcționa bine, mersi, dar are, cred, altă legislație în privința guvernului.
5: Și n-avea deficitul nostru.
0: Și are rege.
2: Nici guvernul Bolojan nu poate face mare lucru. Adică dacă mâine domnul Bolojan, care e prim-ministru în continuare, nu, interimar, dacă mâine vrea să facă nu știu ce reformă, trebuie să meargă în Parlament. Care e majoritatea care să-i voteze reformele? Reformele astea trebuie negociate. Că n-avem niciun partid cu 50% plus 1 sau alianță, da? Electorală. Noi avem niște partide care au obținut fiecare 22, 14, 18, 12, care s-au transformat în această coaliție. Iar singurul criteriu, să știți că, să ne întoarcem acum un an și jumătate, domnule, criteriul de la care a pornit coaliția de guvernare n-a fost, domnule, că îl vrem toți pe Bolojan. Nu? Că nu îl vroia PSD-ul pe Bolojan, poate îl vroia USR-ul și PNL-ul. Deci nu ăsta a fost criteriul. N-a fost criteriul nici că noi avem multe puncte comune în programele noastre și gândim la fel. N-a fost nici ăsta criteriul. Criteriul a fost că acele partide au format acest cordon sanitar împotriva forțelor extremiste. Asta a fost criteriul.
1: A existat un criteriu, de fapt o condiție. Facem o rotativă a premierilor.
2: Asta da.
1: Și nu începe PSD.
2: Asta da. Dar motivul pentru care a apărut această coaliție a fost ăsta. Acum, PSD-ul și-a anulat șansa de a da un premier prin rotativă dacă urmează un guvern tehnocrat.
1: Întrebarea e,
2: ce rotativă? Cu cine?
1: A dorit PSD-ul să aibă un premier? Acum?
2: Dom'le, nu cred. Eu nu cred că domnul Grindeanu a vrut să fie premier. Că dacă vroia să fie premier, făcea majoritate cu AUR, că și așa votează cot la cot AUR cu PSD în Parlament. Făcea o majoritate cu AUR și se ducea și cu partidele alea, nu mai știu cum le cheamă, și cu niște neafiliați de ai domnului Ponta, că înțeleg că el are și el un grupuleț acum, că aici din PSD, ca să aibă și el un mini-grup politic. Și făcea o majoritate. Adică, dacă vroia, că alte variante nu sunt. Dacă vroia o altă majoritate, domnul Grindeanu se ducea la Cotroceni și spunea, uite, noi cu partidele astea vrem să fim la vot. Dar domnul Grindeanu a spus că nu vrea. Nu vrea cu AUR, nu vrea cu Bolojan, nimeni nu vrea cu nimeni. Da, țara asta trebuie guvernată. Cam asta e concluzia.
0: Și dacă nu e chestiune de nume, domnule profesor Năsulea, cine face, cine are cărțile cele mai bune acum, negocierile astea?
3: Nu știu să vă spun. Eu, ascultând ceea ce s-a discutat până acum, simt nevoia să exprim puțin și cum ar trebui să funcționeze lucrurile. Ca să fie, să vorbim un pic și despre cum ar arăta lucrurile dacă ar fi ok. Deci, ca să meargă lucrurile bine, ar trebui în societatea românească să avem niște oameni care au adoptat câte o temă, care se specializează pe tema respectivă, că e vorba de probleme de mediu înconjurător, că e vorba de reformă în justiție, reformă în sănătate publică. Ar trebui să începem să ne gândim foarte serios, să avem niște oameni care să aibă deja un plan. Și practic în...
0: Oameni politici, nu activiști. Că activiști avem. Unul dintre activiști a ajuns președintele României.
3: Aș spune mai degrabă să fie niște experți în domeniile respective care să lucreze la un plan. În așa fel încât oamenii politici să aibă posibilitatea să aleagă planul, care să vină la pachet cu un expert care an de zile a lucrat pe planul respectiv și care e competent în domeniul respectiv.
0: Și ajunge atunci să fie expertul omul partidului? Pentru că acolo suntem. Acum avem tehnicieni, nu-i așa?
5: Aici
0: și care
5: merită,
0: aș
5: dori să intervin doar o secundă să spun că, ca să adaug la cum ar trebui să fie, ar trebui să avem partide care să aibă o cultură mult mai democratică în organizarea lor internă. O problemă, o altă problemă structurală pe care o avem este că niciunul dintre aceste partide nu are, de fapt, o cultură democratică internă. Sunt partide democratice când vine vorba de... Adică acceptă rezultate de alegeri, să zicem, ceea ce mă bucur, bravo, așa, dar când vine vorba de selecția de cadre internă, și acolo suferă foarte tare pentru că se cultivă loialitate, nu competență.
3: Și ca să continue, e foarte bună observație, ca să continuăm cu ideea asta, cum se face în țări cu tradiție democratică mai veche? În interiorul partidelor, al tuturor partidelor, trebuie să existe oameni care să se specializeze pe o temă. Asta înseamnă că în PNL, în PSD, în USR, în AUR, în POT, dacă se poate așa ceva, ar trebui să existe oameni care să se specializeze pe educație, unul pe sănătate, unul pe mediu și așa mai departe, în așa fel încât noi să știm din activitatea celor oameni care-i planul. Adică să știm exact ei cu ce vin în spate, ca să nu mai discutăm doar despre niște nume, să încercăm să alegem pe Xulescu sau pe Yulescu, ci să știm care este planul la care a lucrat omul respectiv, care sunt experții din societatea civilă, din mediul de afaceri, cu care se potrivește planul respectiv, în așa fel încât să ne dăm seama care e planul în sens mai larg. Adică încotro mergem în momentul în care alegem o combinație de planuri împreună cu acești specialiști politici sau din mediul de business, din societatea civilă, pe care îi avem deja și pe care îi cunoaștem.
1: Cei de acasă văd, și ca să facem o paranteză de la discuția zilei, cea politică, cei de acasă vedeau puțin mai devreme imagini de la Barcelona. Sunt și vor fi niște momente impresionante în această seară la Barcelona, unde zeci de mii de oameni s-au adunat de-a lungul traseului urmat de Papa Leon către Bazilica Sagrada Familia, unde va oficia o liturghie de sfințire a celui mai înalt turn închinat lui Iisus Hristos.
0: O ceremonie care are loc exact la 100 de ani de la moartea celui care a proiectat această bazilică, e vorba de arhitectul Antoni Gaudi. 4.000 de oameni vor asista la slujbă în interiorul bazilicii.
1: La finalul acestei liturghii, fațada edificiului înalt de 172 de metri va fi iluminată printr-un uriaș joc de lumini. Slujba oficiată de Papa Leon e de altfel finalul grandios al unui efort de construire întins pe 144 de ani.
0: Pentru catalani e un simbol al identităților, chiar dacă, desigur, și restul spaniolilor consideră Sagrada Familia un bun național.
1: Imagini în direct vedeți acum, din Barcelona, este cortegiul papal și în spate, undeva în depărtare, vedeți și oamenii care s-au strâns pe străzi pentru Spania, dar și pentru întreaga lume creștină, catolică. E un moment istoric. Sagrada Familia e de altfel dincolo de un lăcaș de cult și, știți foarte bine, un punct de atracție pentru milioane de europeni în fiecare an. Îl vedem pe Suveranul Pontif în aceste minute în Papa Mobil.

0: Ce imagini spectaculoase, un moment istoric astăzi la Barcelona. Vedeți zecile de mii de oameni adunați pe străzi. Papa Mobilul va merge până la Sagrada Familia, unde va avea loc această slujbă specială oficiată de Papa Leon.
1: Moment istoric al unei vizite istorice, prima unui suveran pontif în Spania în ultimii 15 ani. Vă lăsăm cu aceste imagini în direct din Barcelona. Nu uitați, detaliile le găsiți pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Le mulțumim invitațiilor noștri pentru analiza din această seară. Rămâneți cu noi, urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipcea.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem datele celui mai recent raport care arată că furtunile cu grindine de mari dimensiuni vor fi tot mai frecvente în următorii ani din cauza încălzirii. Care sunt cele mai expuse regiuni? Aflăm de la experți. O companie americană a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Toate detaliile acestui proiect revoluționar la Planeta Ești Tu.

0: Siyabonga Ngezana poate începe recuperarea pentru noul sezon. Sudafricanul a suferit o intervenție chirurgicală la Roma și a postat imagini de pe patul de spital. Mesajul a fost scurt și optimist. A transmis că va reveni în curând. FCSB i-a prelungit contractul până în 2028, chiar dacă Gigi Becali voia la un moment dat să renunțe la el. Inițial, Ngezana a amânat operația în speranța că va prinde lotul Africii de Sud pentru Cupa Mondială. Până la urmă, situația s-a agravat și fundașul a fost obligat să apeleze la medici. Intervenția a fost făcută la o celebră clinică din Roma, unde s-au operat Totti, Messi sau Antonio Rüdiger. FCSB a reușit primele două transferuri ale verii. Brazilianul Anderson Seara a îmbrăcat tricoul roșu-albastru din următorul sezon. Mijlocașul s-a remarcat la Csíkszereda în primul său sezon în Superliga. FCSB a plătit 500.000 de euro, iar clubul din Miercurea Ciuc va primi și 25% din profitul realizat dintr-un eventual transfer ulterior.
1: E rezolvată treaba, nu mai rămâne de semnat contract. Mă l-a luat pe 2, dar cu prelungire de încă 2. Are 27 de ani, îmi place de el, adică nici n-a vrut nici el pe unul, știi? Și nu era o sumă mare, adică salariu mare. 15.000 nu-i mare pentru noi, pentru FCSB.
0: Shaquille Delos, fundaș dreapta francez, în vârstă de 26 de ani, este al doilea transfer al verii la FCSB. În ultimele două sezoane, Delos a evoluat în Liga a doua franceză, la Grenoble.
2: La botezul fiului lui Yanis Hagi, Gigi Becali s-a pozat alături de Florinel Coman și Denis Drăguș. Momentul nu a fost ales întâmplător. Își dorește ca ambii internaționali români să ajungă la FCSB în această vară.
1: Eu l-am luat, azi, bă, voi doi o să fiți la mine, ia să facem poza de acum. Pot să-i dau lui Drăguș 1 milion. Lui Florinel îi dau și lui 700-800 de mii în prime. Dar asta, Drăguș, părerea mea că ăsta e, că e cel mai valoros jucător român.
2: Coman și Drăguși sunt sub contract cu Al Garafa din Qatar, respectiv Trabzonspor din Turcia. Însă ambii și-ar putea rezilia înțelegerile în această vară.
0: Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian vor să impresioneze pe iarba de la Londra. După victoria din primul tur de la Queens, în fața australiencei Madison Inglis, Sorana o va întâlni pe britanica Emma Raducanu, jucătoare cu origini în România.
3: I know I've been doing great work for the last couple months since I started playing again. It's just you don't know when it's going to show, but I knew I was still practicing the same intensity, the same application each day and yeah, just very pleased that it could show today out here at home.
0: După Tsin Wen Zheng, pentru Jacqueline Cristian urmează tot un duel cu o jucătoare din Marea Britanie, Katie Bolter. Beneficiara unui wildcard, Bolter a eliminat-o pe favorita numărul 8, Leila Fernandez.
4: Pot să joc bine pe iarbă și antrenorii mi-au spus că am jocul necesar pentru a face asta. Îmi dă încredere pentru meciurile următoare.
0: Messi a schimbat jocul Argentinei imediat după intrarea pe teren în amicalul cu Islanda și este pregătit pentru ultimul turneu final din carieră.
5: Está por jugar tu sexto mundial.
6: Feliz, disfrutando cada momento y ilusionado como siempre.
0: Messi a devenit cel mai în vârstă jucător care marchează pentru Argentina. Peste două săptămâni va împlini 39 de ani. Primul duel de la turneul final contra Algeriei va fi meciul 200 pentru el în tricoul campioanei mondiale.
6: Pero no, como siempre, que no pienso en los récords ni nada a nivel individual, simplemente el objetivo colectivo.
0: După ce a dus Argentina spre trofeu în 2022, Messi nu își imagina că va juca și la următoarea Cupa Mondială.
6: Que creía que era difícil que vuelva a estar por la cantidad de años que tenían que pasar, pero bueno, se fue dando que me fui sintiendo bien.
0: La amicalul cu Islanda, Messi l-a reîntâlnit după aproape 20 de ani pe Daniel, fiul fostului coechipier de la Barcelona, Eidur Gudjonsson.
6: Me dijo, ¿te acordás quién soy? La verdad que me sorprendió, me dijo que era el hijo de Johnson. Me acuerdo de haberlo cruzado, de que esté con el padre en algún entrenamiento, pero no me acordaba, era muy chico.
0: La 24 de ani, Radu Drăgușin speră să ajungă să joace la Cupa Mondială, unde România nu a mai fost din 1998.
7: Când vorbim de un mondial, ce echipă îți vine prima oară în minte?
8: România, normal. Poveștile pe care le-am auzit la Mondialul din 94 cu generația de aur.
0: Drăgușin știe care este cel mai emblematic moment din istoria Cupei Mondiale.
8: Golul lui Maradona, cel cu mâna.
0: Fundașul lui Tottenham are o favorită clară la cucerirea trofeului.
8: Cred că o să câștige Franța.
7: Care sunt punctele lor forte?
8: Lotul foarte bun, jucători de mare valoare. Și, sincer, nu văd pe altcineva să-i domine.
0: Din fața televizorului, Drăgușin va face ce știe cel mai bine. Va sta cu ochii pe cei mai mari atacanți ai planetei.
7: Cine crezi că va deveni goalgetter la Cupa Mondială?
8: Harry Kane sau Mbappé? Cred că sunt cei mai buni atacanți la momentul actual.
9: Yes! Thank you so much.
10: Și artiștii de la Hollywood așteaptă startul Cupei Mondiale. Vedetele i-au taxat pe organizatorii americani care au creat probleme mai multor delegații.
11: The World Cup, when you let it be, is an opportunity for people to come together. Like that's what it should be about. Is a host country should be opening its arms to the world. We'll see how well we do that, but whether or not people upstairs do it, we can all certainly be doing it on the streets. And I think we will.
12: The World Cup always exemplifies the best of every country, and I think to celebrate the differences and the different cultures and different languages, that's something that we really should put a spotlight on during this time, and celebrate that as opposed to villainize it sometimes.
0: Olandezii au ajuns la cartierul general de pe perioada Cupei Mondiale, Kansas City.
13: Finally we're here. It's pretty warm. It was warm obviously in New York as well, but now we're here so we can start to get to work.
0: Jurrien Timber, fundașul lui Arsenal, a spus adio turneului final din cauza unei accidentări. Olandezii visează la un triumf mondial în premieră. Au jucat finala în 1974, 1978 și 2010. Japonia este primul adversar al echipei lui Ronald Koeman în grupa în care vor mai întâlni Suedia și Tunisia.
13: There's still work to do. We all understand that. We have a good week now to prepare for Japan. It will be a difficult test. Atmosphere is obviously good, but we still have work to do, and that's the feeling that we have at the moment, and that's what we'll focus on in the next couple of days.

0: Bună dimineața, sunt Anca Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal. Începem prima oră emisiunii de astăzi cu știrile pe scurt.
1: Președintele României face apel la responsabilitatea partidelor după ce semnalele din ultimele zile au arătat că negocierile privind formarea cabinetului Tomac sunt sortite eșecului. În goana după voturi, Eugen Tomac anunță că e gata să facă și compromisuri. Este anchetă la Galați, unde un copil de numai 2 ani a fost găsit mort în apartamentul în care locuia împreună cu mama și cei doi frați. Sunt atacuri violente în Iran. Statele Unite au lansat zeci de rachete Tomahawk asupra unor obiective militare despre care susțin că ar reprezenta o amenințare pentru navele comerciale care tranzitează regiunea. Riposta Iranului a venit rapid.
0: Supărat pe eșecul negocierilor dintre partide și premierul pe care l-a desemnat, președintele Nicuș Ordan a ieșit public să facă apel la responsabilitate. A certat partidele că în plină criză fac calcule electorale în loc să se gândească la interesul țării. Și a motivat din nou alegerea lui Eugen Tomac. Românii vor guvernare, nu stau să asculte dezbateri politice, a spus Nicuș Ordan de la Tribuna Cotrocenilor.
2: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Pentru că a trecut deja de jumătatea perioadei pe care o are la dispoziție ca să ceară vot de încredere în Parlament, Eugen Tomac anunță că este gata să facă și compromisuri. Este dispus chiar să negocieze lista de miniștri doar dacă se va găsi majoritate pentru instalarea sa la Palatul Victoria.
3: Voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
0: În plină criză politică și cu scumpiri pe bandă rulantă, o decizie a unei instanțe internaționale obligă România să plătească sute de milioane de euro daune. Despre ce este vorba și cum s-a ajuns în această situație, vă spun imediat. Este ancheta la Galați, unde un copil de numai 2 ani a fost găsit mort în casă. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiatul era în apartament cu mama și cu cei doi frați ai săi, ambii sever malnutriți, potrivit autorităților. Procurorii încearcă acum să afle cum s-a ajuns în această situație.

0: Tatăl celor trei copii plecat la muncă în străinătate a fost cel care a sunat la 112 când soția nu a mai răspuns la telefon.
1: În momentul în care au ajuns aici, polițiștii și pompierii au auzit plânsete, așa că au forțat ușa și au intrat în apartament.
2: Am găsit patru persoane într-un apartament încuiat, un copil de 2 ani decedat și încă doi copii conștienți și mama care este afectată, are o tulburare depresivă, nu are urme de violență, dar este foarte cașetă, este malnutrită.
0: Copiii care au supraviețuit, un băiat de 5 ani și sora geamănă a celui decedat, sunt într-o stare de sănătate precară.
3: Au fost aduși cu stare generală influențată, erau agitați, erau deshidratați.
4: Nu știam nimic. Gălăgie, ați auzit vreodată de la ei din apartament?
5: Nu. Ferească Dumnezeu, ce putem să spun, nu știu. Nici roază, înfiorător, ce poți să simți?
6: Părea pierdut așa, soția de copilaș, n-ați văzut-o niciodată?
7: Nu. Ne pregătim pentru preluarea copiilor în regim de urgență în momentul în care starea lor de sănătate va fi stabilă și vor putea fi externați.
0: Psihologii spun că ar trebui să semnalăm orice comportament suspect.
8: Când vedem că vecinii noștri sau printre vecinii noștri sunt copii care pot să aibă semne de abuz, inclusiv neglijența este o formă de abuz sau faptul că nu primesc alimentația corespunzătoare.
0: Mama celor trei copii de 22 de ani a fost internată la psihiatrie.
9: Furtunile din ultimele zile au făcut prăpăd în culturi și solarii. Unii fermieri se plâng că au pierdut mare parte din munca lor din ultimele luni, iar pagubele se ridică la 10.000 de euro.
10: Ia uitați, băieți! Într-un sfert de oră, iar! Aute roșii, cât de frumoase, aute! A doua zi consecutivă. Spuneți voi, cum să mai facem noi agricultură?
11: Încă un dezastru lovește Gludeanul Sărat. După ninsorile abundente, acum au lovit și ploile abundente.
12: În doar 15 minute, furtuna puternică a făcut prăpăd în comuna Gludeanul Sărat, una dintre cele mai importante zone legumicole din județul Buzău. Zeci de solarii au fost distruse.
13: Cred că a fost o tornadă, viteza vântului de cel puțin 150 de km la oră. Un solar mi l-a rupt, cu plantele care am început să recoltez din ele.
14: După cum se poate vedea, nu se mai poate recupera nimic. Structura de lemn este compromisă în totalitate. La fel și cultura, la fel este compromisă. Nu se mai poate salva nimic, din păcate.
12: Unii fermieri au pagube de 10.000 de euro. Tocmai se aflau în pragul recoltării și angajaseră muncitori din străinătate.
15: Mie în următoarele zile trebuie să-mi ajungă nepalezii.
16: Da.
15: Ce fac eu cu ei acum? Că da. Trebuie să-i plătesc 1.000 de euro lunar.
16: Da.
15: Cu stat, cu ce le dau lor, cu cazare, cu mâncare. Ce fac eu cu 4 nepalezi?
17: Mi-a afectat 2.400 de metri de solar, cu tot, cu cultură, cu roșii, care urma să recoltez din ele masiv. Pagubă e, nu știu, la ora actuală nu pot să o estimez. Oricum, sare de 30.000, 40.000.
12: Ca să-și mai scoată din pierdere, fermierii trebuie să reconstruiască solariile și să aștepte cultura de toamnă.
18: Acest solar are 2000 de metri pătrați și este compromis în totalitate. Ar fi trebuit să producă peste 8 tone de legume, iar costurile pentru refacerea lui depășesc 30.000 de euro.
19: Evaluăm dacă putem să mai reconstruim, asta e problema. Tot ceea ce a fost stricat.
12: Bazinul legumicol Gludeanul Sărat produce anual sute de tone de legume pentru mari retaileri.
9: Violență în plină stradă și totul a pornit de la o confuzie. Scenele violente au avut loc în plină zi pe o stradă din capitală, după ce un șofer l-a claxonat pe un altul. Agresorii se aflau pe trotuar. Au crezut că șoferul li s-a adresat lor, iar scandalul a degenerat rapid. O femeie a fost rănită și a ajuns la spital și avem mărturia ei. Cu detalii vine colega mea, Teodora Chiuș.
20: Bun găsit! După acea confuzie creată de claxonul dat în trafic, unul dintre indivizii care se aflau pe trotuar și consumau alcool s-a dus pur și simplu la mașină și a stropit autovehiculul cu alcoolul pe care îl avea într-un pahar, reușind astfel să o stropească și să o ude și pe pasagera din dreapta. În secunda următoare, cei doi, șoferul și femeia, au coborât din autovehicul pentru a vedea ce s-a întâmplat. exact așa au început înjurăturile și scandalul. La un moment dat, același individ ar fi vrut să-l lovească cu pumnul pe șofer, însă, în schimb, ar fi nimerit-o chiar pe tânăra respectivă, care a suferit răni în zona nasului și a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Individul a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior plasat sub măsura controlului judiciar.
16: Mă plimbam cu un prieten pe Calea Victoriei, eram cu mașina mea, eu eram pasager, stăteam în dreapta, prietenul meu conducea. La un moment dat, o mașină din fața noastră a virat brusc dreapta pe străduța aceea, doar că treceau pietoni și a pus frână. Noi, fiind pe banda 1 în spatele mașinii respective, ne-am oprit pentru că nu aveam cum să o depășim. Cei trei băieți implicați în conflict erau pe partea cealaltă cu paharele de șampanie în mână și voiau să traverseze strada. Au ajuns pe partea cu geamul meu. Băiatul cu care eram eu în mașină a deschis geamul meu și a întrebat care este problema lor. Fix agresorul, dar nu mai țin bine minte, a aruncat cu șampanie gen pe mașină și pe mine. Băiatul cu care eram eu în mașină s-a dat jos, s-a dus la ei să vorbească cu ei. M-am dat și eu jos, a venit spre mine și mi-a dat direct un pumn în față. Mi s-a părut că intenția lui a fost direct să mă lovească pe mine. Ei au plecat foarte liniștiți, foarte relaxați de acolo, au plecat în plimbare. Cred că și-au văzut în continuare de drum.
9: Cele 680 de milioane de euro pe care România a fost obligată în instanță să le plătească în dosarul vaccinurilor COVID sunt o gaură imensă la bugetul de stat, spune ministrul de finanțe Alexandru Nazare într-un interviu exclusiv pentru Digi24. Zilnic, țara noastră plătește numai pentru dobânzi undeva la 2 milioane și jumătate de euro.
21: Vă așteptați mai mult să accepte Pfizer să plătiți banii sau mai mult să accepte varianta de negociere să ne dea medicamente?
22: România își dorește să obțină medicamente de care are nevoie în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie. Această sumă reprezintă aproape 0,2% din PIB, deci o sumă foarte importantă, peste 3,4 miliarde de lei, dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic. După pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro, deci plătim lunar 2 milioane jumate de euro, numai cu titlu de dobândă. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit, pe care va fi foarte greu să o acomodăm.
9: A apărut aplicația care oferă sprijin psihologic tinerilor. Despre ce este vorba mai exact, aflați imediat. Bate vântul pe șantierul de la centura de sud a Craiovei, un nod important în traficul către și dinspre vestul țării. Lucrările la cei 10 km care ocolesc orașul au fost practic abandonate la 4 ani de când au început, pentru că firma de construcție este în prag de faliment. Termenele de execuție au fost prelungite de 6 ori până acum.
0: Centura de sud a Craiovei ar fi trebuit să fie gata în această toamnă. Constructorul promitea că va da în folosință jumătate din tronson până la finalul lunii mai, însă nici asta nu s-a întâmplat. Șoferii care trebuie să tranziteze zona circulă acum pe un drum tehnic.
23: E chiar bătaie de joc.
24: Ce că nu i-ați mai văzut lucrând în această zonă?
23: Păi mai vin niște băieți de dau cu mătura pe aici pe asfalt că ia să pietriși de stape. Dar în rest, cred că...
24: Cât de mult v-ar ajuta această centură, dacă ar fi gata?
25: Foarte mult ne-ar ajuta, pentru că se circulă foarte mult pe partea asta.
0: Constructorul a motivat fiecare termen întârziat prin lucrările dificile de relocare a utilităților și a rețelelor electrice.
26: Că nu se vor mai accepta alte prelungiri, pentru că nu mai au de ce să solicite, este o lucrare complicată pe care noi nu putem, pentru că nu avem personal și echipament de specialitate, să facem acea lucrare.
0: Între timp, mașinile de mare tonaj traversează municipiul Craiova și localitățile din jur.
27: Această centură, gândiți-vă că tot ce însemna trafic greu, nu mai eram tranzitați. Altfel, suntem tranzitați că nu se poate circula pe acest tronson.
0: Proiectul, lansat în anul 2011, ar trebui să lege 3 drumuri naționale și să conecteze țara noastră cu Bulgaria și Ungaria. Valoarea contractului este de 196 de milioane de lei, dintre care 140 de milioane sunt bani europeni.
9: Primar reținut de procurori este în centrul unei anchete pentru modernizarea unei baze și achiziții de carburant. Edilul comunei Răsuceni din Giurgiu, Costel Spălatu, este acuzat de delapidare și abuz în serviciu. Ioana Corneev vine cu date suplimentare.
1: Bun găsit tuturor! Anchetatorii au descins în sediul primăriei comunei Răsuceni, dar și în alte localități din județul Giurgiu, într-un dosar care vizează mai multe nereguli petrecute în ultimii ani. Potrivit anchetatorilor, suspiciunile sunt legate de un contract pentru modernizarea bazei sportive din comună. Potrivit oamenilor legii, nu ar fi fost respectate toate procedurile și primăria, administrația locală, ar fi acceptat și chiar plătit anumite lucrări care în realitate nu erau finalizate. În atenția anchetatorilor a intrat și modul în care a fost gestionată o cantitate importantă de combustibil achiziționată de administrația locală. Se pare că nu există documente care să justifice modul în care a fost folosit acest combustibil. E bine, în urma descinderilor și în urma audierilor și a probelor analizate în acest dosar, procurorii au decis reținerea primarului pentru 24 de ore, iar acum magistrații urmează să ia o decizie sub ce formă va fi cercetat acesta în continuare, dacă va fi cercetat în libertate sau dacă vor fi dispuse măsuri preventive suplimentare. Până la această oră însă nu avem nicio reacție din partea administrației locale.
9: În cadrul campaniei Statul la Stat, realizată de jurnalistul Digi24 Toma Petcu, v-am arătat cum primăria Răsuceni a asfaltat același drum de două ori, la interval de doar câteva luni. În plus, în localitate nu există rețea de apă curentă, iar oamenii cară apă cu bidoanele de la cele câteva cișmele stradale. Primarul Costel Spălatu a refuzat atunci un interviu video și a acceptat să vorbească doar dacă nu îl filmăm, ci doar îl înregistrăm audio. Iată momentul din reportajul Statul la Stat.
2: Mergem acasă? Mergem acasă, luăm apă caldă și dezghețăm.
3: Și o dezghețați. Și așa aveți acces la apă.
2: Altfel să...
3: Aveți de unde să luați apă?
2: Păi avem, nu.
3: În afară de...
2: Asta, avem, puțin avem asta, dar asta e mai bună. E la adâncime mai mare.
4: Ajungem la primărie. Găsim o cișmea chiar în fața instituției. Primarul Costel Spălatu coboară dintr-un SUV și ne invită în clădire. Are o solicitare bizară. Ne permite să-l filmăm, dar nu și în timpul interviului.
5: Nu v-am rugat dacă se poate să mă filmați. Și dacă e, decât să vorbim audio. Fără video.
6: Nu vreau să fac asta tehnic.
5: Am înțeles.
6: Vreți să vă bulez fața? Să facem acest...
5: Nu.
6: Nu, să deci... fac asta.
5: Nu, dar nu vreau să fiu filmat.
6: Vă doriți față?
5: Nu vreau deloc.
6: Doar vă auziți?
5: Nu vreau, atunci nu mai vorbim.
6: Nu mai vorbim deloc?
5: Da.
6: Dar n-am înțeles argumentul, să știu.
5: Deci v-am spus, nu vreau eu să fiu filmat.
6: Dar audio ne puteți spune?
5: Audio, da.
6: Dacă împor camera către...
5: Da.
6: Facem pe camera către...
5: Da,
6: și până aici,
5: da.
6: Chiar nu poate camera pe trei. Așa.

0: vinovați, de vinovați facem pușcărie.
1: După ce și-au petrecut noaptea în arest, trei dintre membrii clanului Duduianu Pian au fost duși la Tribunalul București. Acolo judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
2: Am și contestat pentru ceilalți trei.
3: Dar voi puteți să ne spuneți care sunt acuzații?
2: Deocamdată nu. Deocamdată așteptăm.
3: Procurorii de ICOT spun că inculpații ar fi racolați și exploatat sexual 4 femei. Totul ar fi început în anul 2024, iar timp de un an victimele ar fi fost bătute și constrânse să se prostitueze în Germania și țările de jos.
1: Cei vizați sunt fiul, fratele și apropiații fostului lider al clanului interlop Duduianu, Emi Pian, ucis în 2020 în urma unor neînțelegeri după o partidă de barbut. Războiul clanurilor a declanșat atunci și un scandal în poliția română, când s-a aflat că șefii poliției se întâlniseră în taină, în toiul nopții, cu frații Duduianu. Motivul invocat oficial, poliția voia să se asigure că populația nu va fi în pericol la înmormântare. Cu un an înainte de deces, ieșise din pușcărie și fusese așteptat atunci de rude, cu muzică și artificii. Clanul a început să se destrame după ce unii dintre membrii lui fie au decedat, fie au ajuns după gratii. Unul dintre lideri, Laurențiu Duduianu, fratele lui Emi Pian, a murit acum un an în penitenciarul Jilava, în urma unui stop cardiorespirator. Alți membri ai clanului au fost implicați în ultimii ani în dosare penale de șantaj, cămătărie sau tâlhărie.
4: Depresie, anxietate, tulburări de personalitate și adicții, toate fac parte din realitatea sumbră a tot mai multor tineri. Adesea ei refuză să stea de vorba cu cei apropiați și să ceară ajutorul. O soluție de sprijin vine tot de la tineri. O echipă de elevi a dezvoltat o aplicație unde adolescenții se pot destăinui unui chatbot antrenat de terapeuți. Iar ulterior, în cazurile grave, robotul trimite utilizatorul direct către un specialist.
5: La vârsta de 13 ani, eu am trecut printr-un abuz sexual cu un bărbat mult mai mare decât mine. Nimeni nu a știut de acea poveste, nu am cerut ajutorul. Dependența de droguri m-a făcut să conștientizez cât de repede poți învăța să faci rău, să îți faci rău. Eram bolnavă. Iar o altă poveste ce a urmat după o perioadă lungă de consum este moartea celei mai bune prietene. Când aveam 16 ani, amândouă, ea a făcut o supradoză la o petrecere. Sfatul meu pentru voi este să fiți curajoși și să cereți ajutor.
1: Povestea Cristinei a fost unul dintre semnalele de alarmă care l-a făcut pe Alec să-și dorească să vină cu o soluție. A gândit aplicația All Good, un fel de psiholog virtual.
6: În prima fază este un chestionar, apoi după chestionar vei ajunge într-un spațiu sigur unde ai un chatbot care va vorbi puțin cu tine, îți va afla problemele, iar mai apoi te va duce către specialiștii noștri. Am antrenat acest agent să poată răspunde și să poată nu să simtă, să poată identifica problema și să poată calma și să vină în ajutorul problemei. Momentan avem confirmați 140 de psihologi care se oferă câte o ședință gratuită pentru copiii care au nevoie.
1: Utilizatorii găsesc inclusiv exerciții de respirație pentru atacuri de panică și testimoniale de la cei care au trecut printr-o perioadă dificilă. Tânărul a primit sprijin pentru dezvoltarea aplicației și de la profesori.
7: Mă uit cu tristețe în jur la creșterea fulminantă în rândul adolescenților a cazurilor de depresie, alte tulburări de personalitate și alte lucruri care ei se confruntă și sunt îngrijorată. Simt și multă speranță. Practic, ei au înțeles mesajul. Dacă cere ajutorul și înțelegi că nu ești singur, cu certitudine poți să depășești absolut orice.
1: La apelul antidepresie în rândul adolescenților au răspuns și persoane publice care au mare influență asupra tinerilor în mediul online.
8: Este nevoie să nu mai fie stigmatizată deloc această discuție legată de terapie, de psihoterapie. Părinții trebuie să fie mult mai deschiși. Nu se întâmplă nimic atunci când ceri ajutorul unui specialist, ba din contră.
1: Estimările arată că la nivel global, aproximativ 1 din 3 tineri prezintă simptome de depresie.
4: România au ajuns să se streseze mai mult atunci când se apropie concediul decât în restul anului la serviciu. Explicația este simplă, spun specialiștii. În timp ce numără zilele până la vacanță, fac eforturi să închidă proiecte și să se încadreze în termene limită, iar de multe ori nu mai țin cont de nevoia de odihnă.

0: Pentru mulți români, concediul începe oficial atunci când ajung la aeroport, lasă mașina și urcă în avion. Totuși, specialiștii ne spun că relaxarea ar trebui să înceapă cel puțin cu câteva zile mai devreme, nu în momentul în care se închide ușa aeronavei. Actele, biletul și bagajul le am pe toate. Acestea sunt obligatorii pentru vacanță. Sfatul primit este că există un lucru care ar trebui totuși lăsat acasă, și anume stresul. În cazul meu este telefonul, care sună în continuu. Gata, mod avion, începe relaxarea.
1: Stresul de dinaintea concediului este o problemă întâlnită printre angajați. Pentru Ana Maria, vacanța este la câteva zile distanță. Chiar și așa, nu se poate bucura. Spune că perioada dinaintea concediului este adesea mai obositoare decât lunile obișnuite de lucru.
2: Am planificat această vacanță cu un an în urmă. Am vânat ofertele de pe piață, am ales pachetul împreună cu soțul și cu toate acestea simt o stare de anxietate profundă.
1: Listele cu priorități devin mai lungi, telefoanele sună mai des, iar timpul pare că se comprimă.
2: Sarcinile pe care automat le las în spinarea colegilor. Întrebările, oare e bine, oare nu e bine, oare o să fie consecințe? 5 ani de când mi se întâmplă an de an să simt anxietate legată de plecare.
1: Psihologii spun că după luni de muncă, apropierea concediului scoate la suprafață nevoia de odihnă, iar organismul începe să transmită semnale clare că are nevoie de o pauză.
3: Astea sunt datorate și explicate prin activarea sistemului dopaminergic. Am observat la unii pacienți și o stare de burnout. Deci, efectiv, nu mai puteau să facă sarcini, nu mai puteau să le ducă.
1: Problema nu este vacanța în sine, ci presiunea pe care mulți își o pun înainte de plecare, spun specialiștii.
4: Să nu încercăm să fim eroi. Nici acasă, ci nici la locul de muncă există timp și după concediul. Nu se termină timpul acum înainte. Și atunci ar fi foarte bine să prioritizăm ceea ce chiar contează în acest moment.
1: Medicii recomandă ieșiri în natură, întâlniri cu prietenii sau familia. Dacă simptomele se agravează, trebuie să cerem ajutor specializat.
5: Cazul uitor, un pilot este acuzat că ar fi zburat aproape 17 ani fără licență. Unde s-a întâmplat și cum a fost posibil, vă spun imediat. Zi istorică la Barcelona, Papa Leon al XIV-lea a sfințit turnul Iisus Hristos al Bazilicii Sagrada Familia, cel mai înalt din lume. Visul arhitectului Antoni Gaudí se apropie de finalizare la mai bine de 140 de ani de când a început construcția. Pe tot parcursul evenimentului, Papa Leon a fost înconjurat de mii de credincioși.

0: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sigui a voi altri. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos
1: y para inaugurar la nueva torre de esta basílica, coronada por la cruz, que como la escalera de Jacob une el cielo y la tierra para alabanza y gloria de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa.
2: Date noi în scandalul băncilor din România, amendate cu suma record de 710 milioane de euro de Consiliul Concurenței pentru manipularea indicelui ROBOR luat în calcul la credite. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere Comisiei Europene să stabilească mecanisme clare pentru despăgubirea românilor care au plătit credite cu ROBOR umflat, fără ca aceștia să fie nevoiți să ducă singuri lupta în instanță.
3: Există o directivă europeană care spune clar că atunci când păgubești pe cineva, trebuie să-i dai posibilitatea să fie compensat ușor și rapid. Există o directivă, se numește 104 din 2014, care a fost transpusă în 2020 în România. Deci nu există niciun dubiu în privința bazei legale, oamenii trebuie despăgubiți. Mă aștept la mai multe modele care se pot aplica în România. Modelele acestea europene sunt importante pentru că pot să găsim un model românesc prin care statul să zică, asta a fost paguba generală, împărțim la numărul de oameni în funcție de tipul de contract și de suma împrumutată, bineînțeles, și această compensare, această pagubă, trebuie plătită individual fiecărui om.
2: Alimentele de bază vor avea în continuare adaosul comercial plafonat. Deputații au votat prelungirea până la sfârșitul acestui an a unei măsuri criticate de comercianți. Aceștia spun că limitarea a avut și efecte secundare asupra prețurilor prin scumpirea altor produse. Amalia Dobre vine cu explicații.
4: Bun găsit! Plafonarea adaosului comercial la anumite alimente de bază s-a prelungit până la finalul acestui an, mai exact până pe 31 decembrie 2026 și în prezent era în vigoare o plafonare la anumite produse alimentare de bază, însă aceasta urma să expire la data de 30 iunie. În plenul Camerei Deputaților s-a votat această măsură de prelungire a adaosului comercial pentru anumite produse de bază, totuși a fost adoptată și o anumită modificare care îi vizează pe procesatori. Dacă până în prezent adaosul comercial era limitat la maximum 20% față de costul de producție atât pentru procesatori cât și pentru comercianți, acum s-a hotărât ca procesatorii să fie scoși de pe această listă. Cu alte cuvinte, procesatorii nu mai beneficiază de limitarea adaosului comercial. Să ne uităm și la lista de produse plafonate. Vedem pe această listă astfel pâine albă simplă, laptele de consum la un litru, ouăle de găină calibrul M, de asemenea, carnea proaspătă de pui, dar și de porc, legumele și fructele proaspete vrac. Pe aceeași listă se mai regăsește și zahărul alb tos, smântâna, untul și magiunul.
5: Conjunctura actuală, când piața este extrem de distorsionată, avem cantități, volume foarte mari de lapte în Ungaria, acolo unde situația este dusă oarecum la extrem, piețele lor tradiționale din țările arabe fiind în momentul de față eliminată, în aceste condiții rămâne o cantitate foarte mare de lapte, materie primă la un preț foarte, foarte redus. Ăsta este motivul pentru care fermierul român în momentul de față este forțat să livreze laptele către procesare cu un preț mult mai mic decât costurile pe care le are. Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri, așa cum spuneam, derizorii de 0,8 și chiar sub 0,8 RON pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 RON pe litru. Așadar, este o catastrofă în momentul de față pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România. Da, primim sub 20% din valoarea litrului de lapte.
2: Urmează Urmează o zi cu vreme instabilă în toată țara. În următoarele ore, cea mai mare parte a teritoriului va intra sub cod galben de furtuni. Ploile torențiale vor aduce cantități mari de apă în intervale scurte și va fi pericol de inundații. Greta Gavrilă ne spune ce se întâmplă și cu temperaturile în aceste condiții.
6: Bun găsit! Regiunile vestice sunt vizate de un cod galben de vreme severă. De data aceasta, vântul va deveni fenomenul meteo de interes în zonele marcate cu galben pe această hartă. Va sufla cu putere, cu rafale de 50-70 de km pe oră. De asemenea, vor apărea și ploi cu tunete și fulgere. De la ora 10, un val de furtuni va cuprinde aproape toate regiunile. Excepție vor face doar vestul și sud-estul teritoriului. În rest, vor fi perioade cu ploi torențiale, care vor aduce cantități mari de apă de peste 60 de litri pe metru pătrat. În plus, vor fi căderi de grindine de dimensiuni mici și medii, vijelii și fenomene electrice. Pe parcursul zilei, termometrele vor indica până la 34 de grade Celsius, însă furtunile vor pune capăt episodului de căldură. Vineri, temperaturile vor scădea brusc și nu vor mai trece de 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
2: Corul Madrigal aduce muzica și în spitale. Alături de administrația spitalelor și serviciilor medicale București, ansamblul a lansat programul Madrigal pentru spitale, un parteneriat care introduce muzica de cor drept sprijin emoțional pentru pacienți, aparținători și medici. Activități culturale și programe educaționale susținute de Corul Madrigal și corurile de copii Cantus Mundi vor fi în 7 unități medicale din capitală. Printre ele, Spitalul Obregia, Spitalul de Psihiatrie Titan și Maternitatea Filantropia.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie în regulă ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președințe, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
3: Întrebarea numărul 6. Cine conduce sistemul?
4: Da, întrebare bună. Sigur, încă n-am răspuns la întrebarea ce înseamnă sistemul. Că sistemul poate să însemne un mod corupt de a gestiona treburile publice în România și poți să fii la conducerea unor instituții sau poți să influențezi instituții, sau sistemul poate fi, să spunem, o rețea de interese ostilă României. Dacă răspundem la aceste întrebări, vom putea răspunde și la întrebarea cine conduce sistemul.
3: Dumneavoastră știți? Nu. V-ați făcut o idee?
4: Sigur, mai identifici uneori diversi actori, dar mi-ar fi dificil să dau nume și prenume în acest moment.
3: Întrebarea numărul 7. Spuneți-mi numele unui politician care are viitor.
4: Cred că sunt mai mulți politicieni care au viitor. Unii, culmea, încă nu i-am descoperit, dar îi vom descoperi, măcar dacă ne gândim la ce politicieni au apărut în ultimii ani despre care nu știam.
3: În mod cert,
4: domnul Bolojan are o direcție destul de clară. Până la proba contrarie, domnul Simion este un actor politic în România cu un nivel de susținere și cu un partid care are un nivel de susținere evident ridicate. Mă opresc aici deocamdată.
3: Deci Bolojan și Simion.
4: Aceștia sunt actorii pe care îi vedem acum în creștere la acest moment. Evident, avem un președinte la primul mandat, va candida bănuiesc pentru un al doilea mandat, întotdeauna aici vom vedea cum vor fi evoluții.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun premier pentru economie a fost?
4: Judecând din reacțiile mediului de afaceri și poate părea surprinzător, a fost Victor Ponta.
3: Victor Ponta. Bănuiam eu că veți spune asta. Întrebarea numărul 9. Este Nicușor Dan PSD-ist?
4: Nu cred că e PSD-ist, dar cred că are un calcul al echilibrelor politice, pornind de la o premisă foarte simplă. Nicușor Dan este președintele care a ajuns în turul 2 cu votul la 20% dintre susținătorii săi cei mai loiali, dar a câștigat alegerile prezidențiale cu votul la încă 35%, dintre care majoritatea erau PSD-iști.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: revenit în direct cu informațiile externe și vedem chiar acum ce își dorește cel mai mult Donald Trump să primească de ziua de naștere, care va fi în doar câteva zile. Președintele american spune că vrea pace în lume. Paradoxal, în aceeași zi, anunță că vrea să bombardeze din nou Iranul.
1: I'll go a step bigger. Peace for the world, okay? Peace for the world. Middle East, yes. Peace for the whole world, yeah.
0: Caz șocant în aviație, un pilot este acuzat că ar fi zburat aproape 17 ani fără licență, timp în care a operat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente false pentru a-și ascunde identitatea. Are toate datele colega mea, Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Pilotul Geoffrey Wall, în vârstă de 59 de ani, a fost arestat pe 1 iunie în urma unei anchete numite Proiectul Icarus. Poliția canadiană a lansat ancheta în ianuarie după ce au descoperit nereguli în documentele pe care pilotul le-a furnizat în timpul unei verificări de rutină pe aeroportul la care lucra. Bărbatul ar fi activat ca pilot începând din 1998 și ar fi devenit comandant de aeronavă din 2009, o funcție care necesită o licență de pilot de transport aerian, licență pe care nu a obținut-o niciodată. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi folosit licențe falsificate pentru a induce în eroare compania canadiană și autoritățile aviatice. Ba mai mult, ar fi încercat ulterior să acopere situația prin documente și rapoarte false. În perioada 2009-2025, bărbatul ar fi operat peste 900 de zboruri, transportând 10.000 de pasageri și câștigând aproape 3 milioane de dolari. Geoffrey Wall a deținut și funcții de conducere în cadrul Asociației Piloților din Canada, iar autoritățile spun că dosarul ridică semnale serioase de întrebare cu privire la sistemele de verificare din aviația civilă.
0: Spectacol al forțelor aeriene franceze pe cerul New Yorkului, înainte ca Statele Unite să împlinească 250 de ani de independență. 9 avioane au zburat pe deasupra Statuii Libertății, oferită cadou de Franța în 1886. Mai multe survoluri sunt planificate în statele Maryland și Virginia, deasupra Washingtonului și, din nou, deasupra New Yorkului pe 4 iulie.
3: C'est absolument dingue cette image.
4: Oh, oh voilà, c'est là. Voilà. Avec la
5: personne. Oh, ça vous fait quoi?
4: Ah, tout ému.
6: La France aux États-Unis.
7: Vive la France.
8: Vive la France.
9: Il y a plein d'Américains qui me croient que c'est leurs avions à eux parce que c'est les mêmes couleurs.

0: O gorilă de la o grădină zoologică din Japonia a făcut senzație pe internet datorită unei rutine neașteptate. După fiecare ceartă cu partenera sa și nu numai, masculul în vârstă de 13 ani se retrage timp de un minut și adoptă poziția gânditorului. Postura este remarcabil de umană și aduce aminte de celebra sculptură intitulată Gânditorul, realizată de Rodin. Într-un videoclip devenit viral, gorila stă pe o treaptă și privește în depărtare. Expresivitatea primatei a fost prilej de glume online. Internauții spun că arată exact ca o persoană care pune la îndoială alegerile făcute în viață. Filmarea a fost realizată la scurt timp după ce gorila a avut o dispută cu unul dintre îngrijitori. Într-un alt clip însă, el a fost dat afară din casă chiar de partenera sa.
1: La botezul fiului lui Yanis Hagi, Gigi Becali s-a pozat alături de Florinel Coman și Denis Drăguș. Momentul nu a fost ales întâmplător. Își dorește ca ambii internaționali români să ajungă la FCSB în această vară.
2: Eu l-am luat, azi, bă, voi doi o să fiți la mine, ia să facem poza de acum. Pot să-i dau lui Drăguș 1 milion. Lui Florinel îi dau și lui 700-800 de mii în prime. Dar asta, Drăguș, părerea mea că ăsta e, că e cel mai valoros jucător român.
1: Coman și Drăguși sunt sub contract cu Al Garafa din Qatar, respectiv Trabzonspor din Turcia. Însă ambii și-ar putea rezilia înțelegerile în această vară.
3: Messi a schimbat jocul Argentinei imediat după intrarea pe teren în amicalul cu Islanda și este pregătit pentru ultimul turneu final din carieră.
4: Está por jugar tu sexto mundial.
5: Feliz, disfrutando cada momento y ilusionado como siempre.
3: Messi a devenit cel mai în vârstă jucător care marchează pentru Argentina. Peste două săptămâni va împlini 39 de ani. Primul duel de la turneul final contra Algeriei va fi meciul 200 pentru el în tricoul campioanei mondiale.
5: Pero no, como siempre, que no pienso en los récords ni nada a nivel individual, simplemente el objetivo colectivo.
3: După ce a dus Argentina spre trofeu în 2022, Messi nu își imagina că va juca și la următoarea Cupa Mondială.
5: Que creía que era difícil que vuelva a estar por la cantidad de años que tenían que pasar, pero bueno, se fue dando que me fui sintiendo bien.
3: La amicalul cu Islanda, Messi l-a reîntâlnit după aproape 20 de ani pe Daniel, fiul fostului coechipier de la Barcelona, Eidur Gudjonsson.
5: Me dijo, ¿te acordás quién soy? La verdad que me sorprendió. Me dijo que era el hijo de Gudjonsson. Me acuerdo de haberlo cruzado, de que esté con el padre en algún entrenamiento, pero no me acordaba, era muy chico.
3: La 24 de ani, Radu Drăgușin speră să ajungă să joace la Cupa Mondială, unde România nu a mai fost din 1998.
6: Când vorbim de un mondial, ce echipă îți vine prima oară în minte?
7: România, normal. Poveștile pe care le-am auzit la Mondialul din 94 cu generația de aur.
3: Drăgușin știe care este cel mai emblematic moment din istoria Cupei Mondiale.
7: Golul lui Maradona, cel cu mâna.
3: Fundașul lui Tottenham are o favorită clară la cucerirea trofeului.
7: Cred că o să câștige Franța.
6: Care sunt punctele lor forte?
7: Lotul foarte bun, jucători de mare valoare și, sincer, nu văd pe altcineva să-i domine.
3: Din fața televizorului, Drăgușin va face ce știe cel mai bine. Va sta cu ochii pe cei mai mari atacanți ai planetei.
6: Cine crezi că va deveni goalgetter la Cupa Mondială?
7: Harry Kane sau Mbappé? Cred că sunt cei mai buni atacanți la momentul actual.
8: Și artiștii de la Hollywood așteaptă startul Cupei Mondiale. Vedetele i-au taxat pe organizatorii americani care au creat probleme mai multor delegații.
9: The World Cup, when you let it be, is an opportunity for people to come together. Like that's what it should be about. Is a host country should be opening its arms to the world. We'll see how well we do that, but whether or not people upstairs do it, we can all certainly be doing it on the streets. And I think we will.
10: The World Cup always exemplifies the best of every country, and I think to celebrate the differences and the different cultures and different languages, that's something that we really should put a spotlight on during this time, and celebrate that as opposed to villainize it sometimes.
11: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
12: 11 iunie 1895, începutul sportului cu motor. 30 de vehicule s-au aliniat la startul primei curse de mașini din istorie. Traseul este Paris-Bordeaux-Paris, adică 1178 de kilometri, o distanță mare pentru automobilele de atunci. Émile Levasseur trece primul linia de sosire după 48 de ore și 48 de minute. A condus singur toată distanța pentru că nu știa în ce hotel din Bordeaux era șoferul lui de schimb. Levasseur a terminat primul, dar nu a fost câștigătorul. Mașina lui avea două locuri, iar regulamentul cerea patru locuri. Prima mașină eligibilă a terminat la 11 ore după Levasseur. 11 iunie 1955. Tragedie pe circuit. În timpul cursei de 24 de ore de la Le Mans, o mașină Austin Healey virează stânga brusc ca să evite un impact, dar este lovită din spate de un Mercedes 300 SLR. Impactul a avut loc chiar pe linia de start-sosire, unde erau cei mai mulți oameni. Mașina Mercedes zboară cu 200 de km pe oră în tribune și se rupe în mai multe bucăți. Pilotul și 83 de spectatori au fost uciși, 120 de persoane au fost rănite. Este cel mai grav accident din istoria sportului cu motor. Tot momentul a fost filmat. 11 iunie 1962, singura evadare de la Alcatraz. Frank Morris și frații John și Clarence Anglin au reușit ce nimeni altcineva nu a putut. Au evadat din Alcatraz. Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat cu cei trei. Au ieșit din închisoare prin conductele de ventilație și au plecat de pe insulă cu o barcă gonflabilă. În paturi au pus manechine de hârtie ca paznicii să nu le descopere lipsa. Alarma s-a dat abia a doua zi. Nu se știe dacă cei trei au ajuns la țărm. Ei încă sunt pe lista Most Wanted. Dacă ar mai trăi, toți trei ar avea peste 90 de ani.
11: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
13: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
14: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Ați fi făcut o carieră în sport?
15: Nu știu, plăcut? Dumnezeu, la un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni, ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
14: Tot din timiditate?
15: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
14: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
15: nu, cred că eram un preot...
14: Chiar dedicat și aproape de Enoriaș.
15: Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
14: Tot viitorul
15: cu această direcție.
14: Și totuși cum actoria?
15: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
14: Două surori aveți, și de fapt.
15: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama a imitat jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete.
14: O metodă de a cuceri, da, de foarte multe ori.
15: Era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, e râită și pe aceea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ești pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu, taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce-i cu el? Imită tu profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut, și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local, în Băleni de Munte.
11: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Ești singura fată, pilot acrobat, într-o lume considerată de foarte mulți ani și pe bună dreptate a băieților, a bărbaților. Cum este acest rol?
17: Eu mă simt privilegiată, specială și încerc să mă bucur de momentul ăsta din plin.
16: Ce rol înseamnă pentru tine?
17: Libertate, dar și control absolut.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Începem cu știrile pe scurt, le urmărim împreună chiar acum.
1: Președintele României face apel la responsabilitatea partidelor după ce semnalele din ultimele zile au arătat că negocierile privind formarea cabinetului Tomac sunt sortite eșecului. În goana după voturi, Eugen Tomac anunță că e gata să facă și compromisuri. Este anchetă la Galați, unde un copil de numai 2 ani a fost găsit mort în apartamentul în care locuia împreună cu mama și cei doi frați. Sunt atacuri violente în Iran. Statele Unite au lansat zeci de rachete Tomahawk asupra unor obiective militare despre care susțin că ar reprezenta o amenințare pentru navele comerciale care tranzitează regiunea. Riposta Iranului a venit rapid.
0: Este ancheta la Galați, unde un copil de numai 2 ani a fost găsit mort în casă. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiatul era în apartament cu mama și cu cei doi frați ai lui, ambii sever malnutriți, potrivit autorităților. Procurorii încearcă acum să afle cauzele tragediei.

0: Tatăl celor trei copii plecat la muncă în străinătate a fost cel care a sunat la 112 când soția nu a mai răspuns la telefon.
1: În momentul în care au ajuns aici, polițiștii și pompierii au auzit plânsete, așa că au forțat ușa și au intrat în apartament.
2: Am găsit patru persoane într-un apartament încuiat, un copil de 2 ani decedat și încă doi copii conștienți și mama care este afectată, are o tulburare depresivă, nu are urme de violență, dar este foarte cașetă, este malnutrită.
0: Copiii care au supraviețuit, un băiat de 5 ani și sora geamănă a celui decedat, sunt într-o stare de sănătate precară.
3: Asta duce cu stare generală influențată. Erau agitați, erau deshidratați.
4: Nu știam nimic. Gălăgia, ți-a auzit vreodată de la ei din apartament?
5: Nu. Perească Dumnezeu, ce putem să spun, nu știu. Nici roază. Înfiorător, ce poți să simți?
6: Părea pierdut așa, soțită de copilași, n-ați văzut-o niciodată.
7: Nu. Ne pregătim pentru preluarea copiilor în regim de urgență în momentul în care starea lor de sănătate va fi stabilă și vor putea fi externați.
0: Psihologii spun că ar trebui să semnalăm orice comportament suspect.
8: Când vedem că vecinii noștri sau printre vecinii noștri sunt copii care pot să aibă semne de abuz, inclusiv neglijența este o formă de abuz sau faptul că nu primesc alimentația corespunzătoare.
0: Mama celor trei copii de 22 de ani a fost internată la psihiatrie.
9: Judecătorii de la Curtea de Apel București vor lua astăzi o decizie în cazul tânărului cunoscut drept dealerul lui Vlad Pascu, cel care a provocat tragedia de la 2 mai, unde doi tineri au murit și alți trei au fost răniți. Decizia ar urma să fie una definitivă. Olivia Onesemeniuc vine cu date suplimentare.
10: Bun găsit! Judecătorii de la Curtea de Apel București sunt așteptați să iau o decizie în dosarul lui Tudor Duma, cunoscut drept și Maru, care este acuzat de trafic de droguri. Decizia va fi una definitivă. Mai exact, Tudor Duma va afla dacă va rămâne cu pedeapsa de 4 ani și 3 luni de închisoare cu executare dată în primă instanță sau dacă magistrații își vor schimba hotărârea. Această decizie nu va putea fi contestată. El a fost trimis în judecată în 2023 după ce ar fi vândut droguri la o petrecere, iar la acea petrecere se aflau inclusiv minori, spun procurorii. Numele lui Tudor Duma se află și în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a urcat sub influența substanțelor interzise la volan și a provocat tragedia de la 2 mai, unde doi tineri și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. Mai mult, anul trecut, un tânăr în vârstă de 20 de ani și-a pierdut viața în garajul lui Maru după ce consumase substanțe interzise.
9: Tribunalul Militar București ar putea veni astăzi cu o primă decizie în dosarul 10 august. La ultimul termen de judecată, instanța a rămas în pronunțare după ce au fost ascultate concluziile finale ale părților. În fața judecătorilor, fostul comandant al intervenției jandarmeriei din Piața Victoriei, Laurențiu Cazan, și-a susținut argumentele pentru acțiunile din seara protestului. Ioana Cornev a urmărit procesul și vine cu date suplimentare.
11: Bun găsit tuturor! La ultima ședință de judecată, magistrații de la Tribunalul Militar București au stabilit că astăzi vor veni cu o primă decizie pe fond în cazul dosarului 10 august, vorbind despre procesul în care foștii șefi ai jandarmeriei române, și anume Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, sunt acuzați de procurori de abuz în serviciu. Ei sunt cei care ar fi coordonat protestele din seara de 10 august 2018, atunci când s-a intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene printre protestatari, chiar și printre cei pașnici. Procurorii au cerut în fața instanței pedeapsa închisorii cu executare pentru Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, iar în ceea ce îl privește pe Laurențiu Cazan, s-au gândit procurorii la o pedeapsă mai blândă, cea închisorii cu suspendare și muncă în folosul comunității. S-a ținut cont în ceea ce îl privește pe Laurențiu Cazan și de atitudinea pe care a avut-o acesta de-a lungul procesului. De altfel, a fost singurul care s-a prezentat la termene și a susținut declarații în fața instanței. În cazul în care vom avea o decizie astăzi, o primă decizie pe fond, să știți că nu este definitivă, atât procurorii cât și inculpații au posibilitatea să facă apel, iar dosarul va fi judecat de o instanță superioară.
9: Furtunile din ultimele zile au făcut prăpăd în culturi și solarii. Unii fermieri se plâng că au pierdut mare parte din munca lor din ultimele luni, iar pagubele se ridică la 10.000 de euro.
12: Într-un sfert de oră iar Auto roșii, cât de frumoase auto. A doua zi consecutivă. Spuneți voi, cum să mai facem noi agricultură?
13: Încă un dezastru lovește Gludeanul Sărat. După nisorile abundente, acum au lovit și ploile abundente.
14: În doar 15 minute, furtuna puternică a făcut prăpăd în comuna Gludeanu Sărat, una dintre cele mai importante zone legumicole din județul Buzău. Zeci de solarii au fost distruse.
15: Cred că a fost o tornadă. Viteza vântului de cel puțin 150 de km la oră. Un solar mi l-a rupt cu plantele care am început să recoltez din ele.
16: După cum se poate vedea, nu se mai poate recupera nimic. Structura de lemn este compromisă în totalitate. La fel și cultura, la fel, este compromisă. Nu se mai poate salva nimic, din păcate.
14: Unii fermieri au pagube de 10.000 de euro. Tocmai se aflau în pragul recoltării și angajaseră muncitori din străinătate.
17: Mie în următoarele zile trebuie să-mi ajungă nepalezii.
18: Da.
17: Ce fac eu cu ei acum? Că da. Trebuie să-i plătesc 1.000 de euro lunar.
18: Da.
17: Cu stat, cu ce le dau lor, cu cazare, cu mâncare. Ce fac eu cu 4 nepalezi?
19: Mi-a afectat 2.400 de metri de solar, cu tot, cu cultură, cu roșii, care urma să recoltez din ele masiv. Pagubă e, nu știu, la ora actuală nu pot să o estimez. Oricum, sare de 30.000, 40.000.
14: Ca să-și mai scoată din pierdere, fermierii trebuie să reconstruiască solariile și să aștepte cultura de toamnă.
20: Acest solar are 2000 de metri pătrați și este compromis în totalitate. Ar fi trebuit să producă peste 8 tone de legume, iar costurile pentru refacerea lui depășesc 30.000 de euro.
21: Evaluăm dacă putem să mai reconstruim, asta e problema. Tot ceea ce a fost stricat.
14: Bazinul legumicol Gludeanu Sărat produce anual sute de tone de legume pentru mari retaileri.
9: Ne așteaptă un episod cu ploi abundente în toată țara. ANM anunță cod galben în 33 de județe în orele următoare. Astfel, în prag de weekend, vremea se răcește simțitor. Temperaturile cu greu mai ating 26 de grade Celsius. Greta Gavrilă ni se alătură cu toate datele.
1: Bun găsit! Regiunile vestice sunt vizate de un cod galben de vreme severă. De data aceasta, vântul va deveni fenomenul meteo de interes în zonele marcate cu galben pe această hartă. Va sufla cu putere, cu rafale de 50-70 de km pe oră. De asemenea, vor apărea și ploi cu tunete și fulgere. De la ora 10, un val de furtuni va cuprinde aproape toate regiunile. Excepție vor face doar vestul și sud-estul teritoriului. În rest, vor fi perioade cu ploi torențiale, care vor aduce cantități mari de apă de peste 60 de litri pe metru pătrat. În plus, vor fi căderi de grindină de dimensiuni mici și medii, vijelii și fenomene electrice.

0: 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24. Supărat pe eșecul negocierilor între partide și premierul pe care l-a desemnat, președintele Nicușor Dan a ieșit public să facă apel la responsabilitate. A certat partidele că în plină criză fac calcule electorale în loc să se gândească la interesul țării. Și a motivat din nou alegerea lui Eugen Tomac. Românii vor guvernare, nu stau să asculte dezbateri politice, a spus Nicușor Dan de la Tribuna Cotrocenilor.
1: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Pentru că a trecut deja de jumătatea perioadei pe care o are la dispoziție ca să ceară vot de încredere în Parlament, Eugen Tomac anunță că este gata să facă și compromisuri. Este dispus chiar să negocieze lista de miniștri, doar dacă se va găsi majoritate pentru instalarea sa la Palatul Victoria.
2: Voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
0: Recoltă record de cireșe în județul Cluj, după un an dificil în care înghețul a compromis mare parte din producție. O livadă din județ anunță în acest sezon o recoltă de aproape 300 de tone de cireșe, de peste 3 ori mai mare decât cea de anul trecut. Nu ar fi fost posibil fără investiții pentru protejarea culturilor.
3: Recolta bogată se datorează investițiilor făcute de fermieri pentru protejarea culturilor de fenomenele meteo extreme. În luna aprilie, atunci când temperaturile au coborât extrem de mult, la această livadă din Cluj au fost folosite aproximativ 4.000 de lumânări anti-gheț. Costul intervenției a fost de aproximativ 35.000 de euro.
4: Cea mai mare investiție a noastră împotriva factorilor de mediu este folia de ploaie și plasa antigrindină. În Cluj nu putem fără cele două, pentru că e un oraș cu multe precipitații și cu multă grindină. Folosim, din fericire am reușit să acoperim integral 28 de hectare de cireș.
3: Startul sezonului de recoltare a fost la începutul acestei luni, cu câteva zile mai târziu decât de obicei. În prezent, kilogramul de cireșe se vinde cu aproximativ 35 de lei.
4: Noi, în urmă cu mulți ani, am pierdut integral recolta de cireșe datorită unei singure zi de ploaie din iunie. E dureros când ai 30 ceva de angajați pe toată durata anului și într-o singură clipă pierde totul sub ochii tăi.
3: Nu toți producătorii se bucură însă de aceleași rezultate. Un alt agricultor spune că producția sa a fost mai slabă decât anul trecut.
5: Mai greu, pentru că a fost vremea mai capricioasă și friguri și nu s-au făcut mai slăbuță ca și anii trecuți.
6: Din câte am înțeles, nu prea sunt, acum nu s-au prea copt.
7: Cât ei sunt mai puține ca și producție, cu atât prețul este mai mare, pentru că și producătorii trebuie să aibă grijă de toată cultura.
3: Pentru mulți producători, investițiile în protecția culturilor fac diferența dintre pierderi și recolte record.
0: Agricultorii din Oltenia au început recoltarea primelor roșii cultivate în solarii și marchează începutul sezonului pentru una dintre cele mai așteptate legume românești. Kilogramul de roșii ajunge să coste în piețe între 10 și 18 lei.
8: Mirosul de roșie, cu gust, oamenii își dau seama după formă și după mirosul ei că este o roșie naturală, crescută natural. Se vede și după aspect. Un singur fir de roșie poate produce între 4 și 6 kilograme.
3: Roșiile românești din Oltenia sunt căutate pentru gustul autentic.
8: Un singur fir de roșie poate produce între 4 și 6 kilograme. Cresc în jur de un kilogram, un kilogram jumătate, dar încă de început acum primele, din cauza temperaturilor scăzute din iarnă, nu au crescut, dar următoarele etaje o să fie și mai mari. De aproximativ 2 săptămâni am început să se coacă roșiile, de 1 săptămână am început livrările la clienții.
3: Pe Tarabe, kilogramul de roșii se vinde chiar și cu 18 lei, în funcție de soi.
9: Uitați, o roșie perfectă.
10: Are miezul frumos.
9: Și sunt foarte gustoase. Sunt roșiile noastre românești.
11: Bune, bune, foarte bune.
10: Ați cumpărat?
11: Da.
10: Ce? Cum sunt prețurile
11: noastre? Foarte bun.
12: Pun și eu în grădină roșii și îmi dau seama cu gustul de la roșiile noastre românești și roșiile importate.
3: Pentru ca roșiile să ajungă pe Tarabe în această perioadă, producătorii le-au plantat în luna martie.
13: Foarte gustoasă. Roșiile sunt dulci, cărnoase.
10: Ca să fie și mai bună, punem și castraveți.
13: Castraveți, da, ceapă.
0: Seara de vis la Sagrada Familia, unde liturghia Papei de la Catedrală s-a încheiat cu un spectacol de drone, lumini și artificii fără precedent în Barcelona. Evenimentul a marcat binecuvântarea ultimului și celui mai înalt turn al Catedralei, dar și 100 de ani de la moartea lui Antonio Gaudí, arhitectul catalan care a proiectat monumentul.

Weekendul acesta orașul va fi plin de energie, sunt evenimente pentru toate vârstele, vă dăm câteva idei în doar câteva momente. Alimentele de bază vor avea în continuare adaosul comercial plafonat. Deputații au votat prelungirea până la sfârșitul acestui an a unei măsuri criticate de comercianți. Aceștia spun că limitarea a avut și efecte secundare.

0: pentru comerciant.
1: Suntem în situația în care vedem cât de mare este presiunea inflaționistă asupra prețurilor și asupra coșului zilnic. Este absolut necesară această prelungire a plafonării adausului în cazul unor produse.
0: Considerați echitabil pentru distribuitor, respectiv comerciant, pentru că ei vor fi în continuare obligați să plafoneze adausul comercial, în timp ce în momentul acesta procesatorii pot pune un adaus comercial fără limită?
1: Gândiți-vă că distribuitorii și comercianții au 17 produse din miile de produse care sunt pe raft. În cazul unui procesator nu avem mii de produse procesate. Avem o listă foarte scurtă de produse de cașcaval, de exemplu. Descăzut, probabil n-au scăzut prețurile, dar creșterea a fost limitată de acest adaus.
2: Cred că ajută cetățeanul de rând, mai ales cu veniturile din momentul de față. La urmă, orice leu e binevenit.
3: Dacă stăm să ne gândim așa la salariile care sunt în ziua de astăzi, adausul într-adevăr este cam mare.
4: 17 alimente de bază sunt pe lista produselor cu adaos comercial plafonat, printre care pâinea albă, uleiul, ouăle sau untul. Reprezentanții micilor comercianți spun însă că măsura a dus la alte scumpiri.
5: Au crescut prețurile la niște produse care nu erau supuse plafonării mai mult decât ar fi trebuit. Și aici mă refer la detergenți, la cosmetice, la produse de uz casnic. Toate sunt mai scumpe decât ar trebui ca să compenseze cumva zona asta de plafonare.
4: Fermierii trag și ei un semnal de alarmă și spun că presiunea generată de plafonare se răsfrânge asupra sectorului laptelui.
6: Laptele fiind luat la prețuri, așa cum spuneam, derizorii de 0,8 și chiar sub 0,8 RON pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 RON pe litru. Așadar, este o catastrofă în momentul de față pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România.
4: Introdusă în iulie 2023, măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită în mai multe rânduri. Acum este valabilă până la finalul acestui an.
7: Violență pentru a doua seară la rând la Belfast. Mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a cere politici mai aspre antimigrație după ce, la începutul săptămânii, un migrant din Sudan a încercat să ucidă cu o armă albă un bărbat.

Protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte în direcția polițiștilor. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri de apă și au reușit să țină mulțimile agitate în mare parte sub control. Chiar și așa, grupuri de manifestanți au reușit să vandalizeze mai multe locuințe și au incendiat vehicule și o casă abandonată. Țintele protestatarilor sunt locuințele migranților pe care încearcă să-i gonească. Printre ei se numără și românii. Maie i-a sfătuit pe cei peste 6.000 de români din statul britanic să se pună în siguranță și, în caz că sunt vizați, să ceară ajutor la poliție și consulate. Statele Unite au lansat un nou atac de autoapărare major asupra unor ținte strategice din Iran, unele dintre ele situate la doar 10 de kilometri de Teheran.

0: juega duro.
1: Armata americană a lansat peste 50 de rachete și mai multe valuri de raiduri aeriene asupra unor obiective militare despre care susțin că ar reprezenta o amenințare pentru forțele Statelor Unite și navele comerciale care tranzitează regiunea. Centrul de comandă american susține că a țintit radare, sisteme de comunicații și instalații de apărare aeriană. Iranul a răspuns cu atacuri în direcția forțelor americane din Bahrain, Kuwait, Iordania și strâmtoarea Ormuz. Statele Unite dezmint afirmațiile Iranului, care se laudă că ar fi lovit două nave de război americane și că a blocat traficul în Ormuz. Trump a povestit jurnaliștilor de la Fox News că a vorbit cu oficialii de la Teheran și le-a transmis că aceste atacuri se vor opri curând, dar se pot relua oricând dacă nu se ajunge la un acord. Iranul neagă că ar fi avut loc astfel de discuții.

0: As President Trump said, they've been tap, tap, tapping. You can see when someone's trying to tap, tap, tap on a deal. Instead, they're going to have tap, tap, tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are, the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. They have that chance. They're choosing to play games. They're choosing to tap. If they want to tap, then the president will turn to the War Department. If we need to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs. And we're very good at it. Those strikes that will happen tonight will be strong. They will be clear. If they have it happen tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Are doar o constituție mai robustă sau e mai grăsuț decât colegul de bancă, spun adesea părinții. Numai că evaluarea corectă a greutății unui copil nu se face niciodată din ochi și în niciun caz nu are vreo relevanță felul în care arată colegii sau prietenii lui. Copiii se află într-un proces continuu de dezvoltare, iar cifrele izolate de pe cântar spun o mică parte din poveste. În pediatrie, greutatea se măsoară prin metode standardizate, indicele de masă corporală raportat strict la vârstă și sex, interpretat prin curbe de creștere și percentile. Mai exact, un copil poate avea o structură osoasă solidă, vizibilă pe cântar, fără să aibă vreo problemă de greutate. Însă, o acumulare rapidă de kilograme într-un interval scurt de timp este un real semnal de alarmă ce trebuie investigat medical. Acest salt brusc trădează adesea capcane ascunse în alimentație sau un sedentarism accentuat al copilului. Comparațiile între copii sunt dăunătoare și duc adesea la îngrijorări inutile și interpretări eronate. Totuși, nu trebuie ignorate semne indirecte, de tipul oboseala frecventă la efort sau refuzul de a face mișcare fără a le transforma în diagnostice puse acasă de către părinți. Pentru un tablou clinic real, greutatea este analizată de medic mereu în context. În paralel cu evoluția în înălțime, stadiul de dezvoltare raportat la vârstă și istoricul medical al familiei. Urmărirea regulată a curbelor de creștere în cadrul vizitelor de rutină este cea mai sigură metodă de prevenție. Ea permite identificarea din timp a deviațiilor și corectarea lor înainte ca dezechilibrele să devină persistente. Obiectivul nu este o etichetare rigidă a celui mic, ci susținerea unei dezvoltări armonioase și protejarea sănătății lui pe termen lung. Ce soluții recomandă medicii pentru copiii care au kilograme în plus, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar toate edițiile despre obezitate le puteți găsi și pe site-ul digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
5: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care suntem la consultări, dar nu s-o numit nimica, nimeni, nu știm nimica ce vrem să facem. Efectiv, suntem așa. Ei, cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii asta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi fetii că o să vorbească. Ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojan e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidelor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul la mai scurt la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieten cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimic, dar ai pus-o să fie. Fix așa.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi și să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-am venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.
4: Tu ai acasă 6 copii, ai concerte, faci muzică, ai business și vreau să te întreb cum poți să le faci pe toate.
5: Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
6: Adrian Sână vine în fața ta sâmbătă de la 14.
0: Digi24 FM.
7: S'il vous plaît, merci, les joueurs sont prêts.
8: Chou fără gluten.
9: Ador eclerele.
8: Perfect.
9: Facem echipă bună.
8: Facem.
9: Eu nu renunț, nu știu, o să găsesc variante, soluții.
8: Tot e bine când se termină cu bine.
9: Exact.
8: Game, show, match.

0: Depresie, anxietate, tulburări de personalitate și adicții, toate fac parte din realitatea sumbră a tot mai multor tineri. Adesea ei refuză să stea de vorbă cu cei apropiați și să ceară ajutorul. O soluție de sprijin vine tot de la tineri. O echipă de elevi a dezvoltat o aplicație unde adolescenții se pot destăinui unui chatbot antrenat de terapeuți. Iar ulterior, în cazurile grave, robotul trimite utilizatorul direct către un specialist.
1: La vârsta de 13 ani, eu am trecut printr-un abuz sexual cu un bărbat mult mai mare decât mine. Nimeni nu a știut de acea poveste, nu am cerut ajutorul. Dependența de droguri m-a făcut să conștientizez cât de repede poți învăța să faci rău, să îți faci rău. Eram bolnavă. Iar o altă poveste ce a urmat după o perioadă lungă de consum este moartea celei mai bune prietene. Când aveam 16 ani, amândouă, ea a făcut o supradoză la o petrecere. Sfatul meu pentru voi este să fiți curajoși și să cereți ajutor.
2: Povestea Cristinei a fost unul dintre semnalele de alarmă care l-a făcut pe Alec să-și dorească să vină cu o soluție. A gândit aplicația All Good, un fel de psiholog virtual.
3: În prima fază este un chestionar, apoi după chestionar vei ajunge într-un spațiu sigur unde ai un chatbot care va vorbi puțin cu tine, îți va afla problemele, iar mai apoi te va duce către specialiștii noștri. M-a antrenat acest agent să poată răspunde și să poată nu să simtă, să poată identifica problema și să poată calma și să vină în ajutorul problemei. Momentan avem confirmați 140 de psihologi care se oferă câte o ședință gratuită pentru copiii care au nevoie.
2: Utilizatorii găsesc inclusiv exerciții de respirație pentru atacuri de panică și testimoniale de la cei care au trecut printr-o perioadă dificilă. Tânărul a primit sprijin pentru dezvoltarea aplicației și de la profesori.
4: Mă uit cu tristețe în jur la creșterea fulminantă în rândul adolescenților a cazurilor de depresie, alte tulburări de personalitate și alte lucruri care ei se confruntă și sunt îngrijorată, simt și multă speranță. Practic, ei au înțeles mesajul. Dacă cere ajutorul și înțelegi că nu ești singur, cu certitudine poți să depășești absolut orice.
2: La apelul antidepresie în rândul adolescenților au răspuns și persoane publice care au mare influență asupra tinerilor în mediul online.
5: Este nevoie să nu mai fie stigmatizată deloc această discuție legată de terapie, de psihoterapie. Părinții trebuie să fie mult mai deschiși. Nu se întâmplă nimic atunci când ceri ajutorul unui specialist, ba din contră.
2: Estimările arată că la nivel global, aproximativ 1 din 3 tineri prezintă simptome de depresie.
0: Cea mai cunoscută cioară din Italia a câștigat procesul în instanță pentru propria viață. Cioara urma să fie ucisă prin hotărâre de primar pentru că este agresivă cu trecătorii. Judecătorii au întors însă decizia autorităților locale. Cum a ajuns cioara în instanță, ne explica Adela Mohanu.
6: Pe în această primăvară, când pasărea și-a făcut cuib în centrul orașului Pordenone. La scurt timp însă, localnicii au început să se plângă că cioara este agresivă. Au arătat mai multe filmulețe în care pasărea vine amenințător spre ei, ba chiar în unele cazuri spun ei că s-a înfipt cu ghearele în porul lor. Au trimis aceste sesizări la primărie, iar primarul a emis o hotărâre. A decis ca pasărea să fie ucisă, iar cuibul să fie îndepărtat. A intervenit însă o asociație pentru drepturile animalelor. Activiștii au arătat că pasărea nu este agresivă în mod gratuit, ea are pui și se teme de fiecare dată când cineva trece pe sub copac că puii îi vor fi furați. În instanță, judecătorii au dat dreptate activiștilor, au spus că omorârea unui animal trebuie să fie doar ultima soluție, niciodată prima. Activiștii au venit și cu propuneri alternative, au spus că trotuarul poate fi închis pentru câțiva metri, astfel încât pasărea să nu se mai sperie când cineva trece pe sub copac, sau ca acolo să fie montate sperietori de cior și umbrele sub copac, tot așa pentru ca pasărea să nu mai vadă oamenii de pe trotuar. În acest moment decizia este anulată, iar primăria trebuie să găsească alte soluții, astfel încât și oamenii și pasărea să fie în siguranță.

0: Ei bine, este joi, trebuie să ne facem programul pentru acest weekend. Unde ieșim, ne spune Ana Cristina Micu, așa cum bine ne-a învățat. Bun găsit, Ana, ce urmează, ce ne așteaptă, pe unde ne trimiți weekendul acesta?
1: Am regăsit o săptămână plină și foarte, foarte multe evenimente. Important este doar să aveți timp să mergeți la toate evenimentele și desigur să vă treziți a doua zi dacă mergeți la eveniment. Asta este un lucru foarte important.
0: Vorbesc. Ai fost la un eveniment aseară?
1: Nu, dar am fost foarte aproape să nu mai ajung la această rubrică. Mulțumiri echipei fantastice care m-a salvat. Acum, trebuie să vă spun în primul rând că începe Bucharest Opera Festival și începe chiar astăzi. Eu, noi vom fi acolo. Astăzi are loc o conferință de presă la Opera Națională, unde vom discuta și vom afla de altfel cele mai importante detalii din interiorul acestui festival. Iar începând din seara aceasta, se pune în scenă primul spectacol. Deci până pe data de 22 iunie ne uităm la BOF și vedem că sunt foarte multe titluri interesante pentru toate gusturile.
0: Piesa interesantă au și cei de la Teatrul Excelsior, primul spectacol, înțeleg, dedicat copiilor cu dislexie?
1: Exact. Este un spectacol găzduit de Teatrul Excelsior, vine din partea Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu, dar va fi o experiență extrem de interesantă pentru că acest spectacol a fost gândit special pentru copiii cu dislexie, discalculie, dificultăți de învățare. Practic este despre toți copiii pe care inclusiv sistemul nostru de învățământ de multe ori neglijează. Și practic ce își propune acest spectacol este să ne arate cum arată lumea lor. Este un spectacol special adaptat pentru ei, dar este util și pentru noi, adulții care nu am trecut prin asta sau care nu avem neapărat un copil care să aibă o astfel de dificultate de învățare. Și din punctul meu de vedere poate să fie și o experiență interesantă în ceea ce privește un spectacol de teatru, dar și un exercițiu de empatie, dacă ne gândim că teatrul ar trebui totuși să ne arate și lumile altor oameni. Acum,
0: Tot la teatru
1: și tot despre lumile altor oameni.
0: Este la o premieră, nu?
1: Exact. Premieră, cel mai nou spectacol de la Teatrul Point și vedem aici un spectacol extrem de interesant. Eu când am citit această descriere, m-am uitat la ea și m-am gândit că este genul de spectacol pe care nu aș vrea să-l ratez pentru nimic în lume.
0: Abia aștept să mergi, să ne spui, pentru că și mie îmi place descrierea.
1: Exact. Da. Și acum, de ce? Ia uitați ce spun acești oameni. Spun așa, un actor, 8 personaje. Și aici deja s-a încheiat discuția, pentru că cine dintre noi nu și-ar fi dorit măcar o dată în viața lui să poată să mai aibă niște vieți altfel? Nu vreau să spun vieți paralele cu sensul acela de vieți diferite care fac rău altora, în special în triunghiuri sau în situații amoroase. Vreau să mă refer specific la acele vieți în care la un moment dat te gândești cum ar fi dacă aș fi altfel sau cum ar fi dacă aș fi făcut o altfel de alegere și la un moment dat lucrurile ar fi arătat diferit pentru mine. Și cred că cu toții avem măcar o dată în viață un astfel de moment. Aici vedem practic 8 personaje și va fi foarte interesant să vedem un singur actor în toate aceste 8 ipostaze care sunt extrem de diferite, adică trecem de la iubire la disperare, de la agonie la extaz, ne plimbăm prin mai multe arhetipuri, pentru că vedem, de exemplu, intelectualul arogant care pretinde tot ceea ce nu poate oferi. Cu siguranță am cunoscut măcar o dată un astfel de om. Sau fata harnică și bună. Din nou, este un alt profil social pe care îl avem. Ce mi s-a părut mie interesant, de exemplu, ar fi, uite, soția splendidă și nefericită sau cel care așteaptă un cinicul, vraciul, șamanul, cuceritorul. Sunt practic foarte, foarte multe ipostaze pe care le vom vedea aici. Nu știu neapărat dacă au și profesionistul ăla extrem de obosit și împrăștiat în 7 părți, ăla sunt eu.
0: Dacă ne spui săptămâna viitoare dacă l-ai descoperit în spectacol
1: dacă
0: sau nu.
1: Dacă îl găsesc, aș vrea să văd cum se descurcă el.
0: Hai și cu cei mici, pentru copii între 1 și 4 ani, văd că este un spectacol la Teatrul Ion Creangă.
1: Exact, un spectacol la care desigur că mergem și noi, chiar duminică vom fi acolo la premieră și abia aștept să le arătăm și celor de acasă. La voi vom vedea știrea de altfel lunea viitoare. Este un spectacol care conturează un univers dominat de entuziasmul descoperirii și de bucuria de a cunoaște. Practic vom vedea că personajele sunt călăuzite către a vedea mai mult, a afla mai mult, a descoperi mai mult și este preponderent un spectacol non-verbal care se concentrează mai mult pe emoții și pe stări și pe ceea ce simțim. Și dacă ne uităm și la categoria de vârstă care îi se adresează, adică copiii între 1 și 4 ani, ar putea să fie extrem de interesant și ar putea să fie un spectacol pe care nu vreți să-l ratați, pentru că cu atât mai mult la această vârstă n-ar trebui sau poate nici nu se poate să fie atât de mult despre cuvinte cât despre stările prin care trece copilul și modul în care noi alegem să gestionăm aceste stări.
0: Hai să părăsim puțin granițele capitalei și să facem așa un tur prin Transilvania.
1: Și ale teatrului. Dar uite și aici, dacă vrei, avem o foarte puternică componentă culturală și foarte multă istorie pe roți. Și aici deja probabil i-am făcut pe cei de acasă curioși. Vorbim despre Transylvania Vintage Tour, care este... nici nu știu cum să-l numesc, un festival
0: vizual,
1: un spectacol,
0: o desfășurare
1: de forțe. Asta pentru că vedem că în perioada 14-18 iunie în acest an, peste 40 de echipaje din Austria, Polonia, Grecia, Marea Britanie, Arabia Saudită, Egipt și România vor traversa România la bordul unor mașini de epocă. Dar vorbim despre acele mașini de epocă ce sunt păstrate în condiții speciale, întreținute, care au statutul acesta de mașini de epocă și îmi imaginez cel puțin că pentru oricine care se nimerește sau care vrea să participe la acest eveniment în calitate de spectator, eu de exemplu n-am o mașină de epocă pe care o ascund pe undeva, ar putea să fie o experiență inedită.
0: Înțeleg că sunt niște coloane de mașini istorice care trec prin diferite orașe ale țării, din zona respectivă, din zona Transilvaniei.
1: Și cât de frumos ar fi să fie acolo când trec așa prin fața ta. Mă gândesc.
0: Vedem.
1: Nu particip, nu am o mașină de epocă, dar mi-ar plăcea să fiu spectator și chiar mi-aș dori, dacă reușesc vara asta, să mă intersectez cu acest festival.
0: Hai înapoi aici, în capitală, căci sigur ajungi, nu? La Buchisit.
1: Da, eu cred că ajung și despre festivalul ăsta am mai vorbit la un moment dat când făceam o asociere cu un brand comercial care comercializează arte produse și care are un branding în zona aceasta de pre-loved, deja iubit. Și atunci vă spuneam, și a fost o glumiță care chiar a funcționat cumva aici între noi, faptul că și cu cărțile am putea să privim lucrurile la fel. O carte deja folosită nu este o carte care ar trebui aruncată sau pe care ar trebui să o depreciem pentru că a fost folosită de cineva. Ar putea să fie chiar cheia ta către universul unei alte persoane. Dacă te gândești la faptul că acea carte are deja niște adnotări sau niște notițe, tu practic ai ocazia și să citești ce a scris autorul, dar și să vezi ce a atins un alt om. Și ai putea chiar să compari. Uite, pe el l-a atins asta, pe mine mă atinge asta. Asta fiind un exemplu. Dar ce vreau să spun aici este, dincolo de acest consumerism și de toate încurajările de a cumpăra constant, și vă încurajez să cumpărați cărți și să susțineți piața de carte, putem totuși să ne uităm și la această zonă, la cărțile de anticariat și la cărțile care merită o a doua șansă sau o a doua casă. Și tocmai asta face Buchisit, dar nu este singurul lucru, pentru că de data aceasta vine și cu foarte, foarte multe evenimente
0: ateliere,
1: pentru
0: parcă
1: copii, ateliere și foarte multe opțiuni pentru public. Se întâmplă pe 14 iunie, în acest weekend, în apropierea Parcului Grădina Icoanei. Și dacă treceți pe acolo, este aproape imposibil să nu vă loviți măcar de o activitate sau de o carte pe care să vă doriți să o luați acasă.
0: Bun, hai să mergem repede mai departe la... târguri, încep târgurile, târgul
1: da.
0: Cireșelor,
1: am
0: târgul plăcintelor,
1: târguri
0: târgul.
1: Pentru voi, care nu au nicio legătură cu cărțile, sunt pur și simplu culinare sau
0: spate.
1: De familie. Da, deci, festivalul Cireșelor, dacă mai era o surpriză pentru cineva, piața Matache în acest weekend și nu numai, până la sfârșitul acestei luni, vom vedea comercianți care vin cu cireșe proaspete, dar nu numai, însă, repet, cireșele sunt vedeta acestui festival, că tocmai ele dau numele, și dacă mergi cu familia, cu copii, este aproape imposibil să nu pleci cu niște cireșe, posibil să nu le mai ai până ajungi acasă, vorbesc din experiența prietenilor mei care mai merg la aceste festivaluri, aceste târguri, dar, repet, se găsesc și alte produse, cum ar fi din carne, pește, lactate, pâine de casă și altele.
0: Târg gastronomic cu accent pe cireșe.
1: Asemenea, da. Dar dacă nu vrei cireșe, poți să încerci plăcinte. Asta pentru că în Iorea avem Festivalul Plăcintelor Brașovene. Este un festival foarte nișat, dacă vrei, care include doar plăcinte, iar plăcintele brașovene sunt vedeta acestui festival din Parcul Iore, repet, 12-14 iunie. Și
0: după ce plăcinte, luat... faci sport.
1: Exact.
0: Am luat cireșe, puțin.
1: Am luat plăcinte. Copiii fac sport totuși. Părinții fac sport, dacă vrei, mai degrabă de atenție și de organizare.
0: Alergat în urma bicicletelor. Da.
1: Exact. 13 iunie este un eveniment la care vă puteți înscrie gratuit cu copilul, iar cei mici au ocazia să se urce pe bicicletă și să plece de la start și, desigur, să concureze într-o competiție care nu-și propune să fie atât de mult despre competiție sau locul 1, ci despre activitățile acestea care îi pot implica pe copii și care îi pot face fericiți într-un weekend, într-o vară, la un sfârșit de săptămână, poate să fie o amintire memorabilă.
0: Chiar de toate, pentru toți îți mulțumesc, Ana Micu.
1: Mulțumesc și eu.
2: La botezul fiului lui Yanis Hagi, Gigi Becali s-a pozat alături de Florinel Coman și Denis Drăguș. Momentul nu a fost ales întâmplător. Își dorește ca ambii internaționali români să ajungă la FCSB în această vară.
3: Eu l-am luat, bă, voi doi o să fiți la mine, ia să facem poza de acum. Pot să-i dau lui Drăguș 1 milion. Lui Florinel îi dau și lui 700-800 de mii în prime. Dar ăsta, Drăguș, părerea mea că ăsta e, că e cel mai valoros jucător român.
2: Coman și Drăguși sunt sub contract cu Al Garafa din Qatar, respectiv Trabzonspor din Turcia. Însă ambii și-ar putea rezilia înțelegerile în această vară.
4: Messi a schimbat jocul Argentinei imediat după intrarea pe teren în amicalul cu Islanda și este pregătit pentru ultimul turneu final din carieră.
5: Está por jugar tu sexto mundial.
6: Feliz, disfrutando de cada momento y ilusionado como siempre.
4: Messi a devenit cel mai în vârstă jucător care marchează pentru Argentina. Peste 2 săptămâni va împlini 39 de ani. Primul duel de la turneul final contra Algeriei va fi meciul 200 pentru el în tricoul campioanei mondiale.
6: Pero no, como siempre, que no pienso en los récords ni nada a nivel individual, simplemente el objetivo colectivo.
4: După ce a dus Argentina spre trofeu în 2022, Messi nu își imagina că va juca și la următoarea Cupa Mondială.
6: Que creía que era difícil que vuelva a estar por la cantidad de años que tenían que pasar, pero bueno, se fue dando que me fui sintiendo bien.
4: La amicalul cu Islanda, Messi l-a reîntâlnit după aproape 20 de ani pe Daniel, fiul fostului coechipier de la Barcelona, Eidur Gudjonsson.
6: Me dijo, ¿te acordás quién soy? La verdad que me sorprendió, me dijo que era el hijo de Gudjonsson. Me acuerdo de haberlo cruzado, de que esté con el padre en algún entrenamiento, pero no me acordaba, era muy chico.
7: Digi 24 FM.
8: Ascultați Digi Storia.
9: 11 iunie 1895, începutul sportului cu motor. 30 de vehicule s-au aliniat la startul primei curse de mașini din istorie. Traseul este Paris-Bordeaux-Paris, adică 1178 de kilometri, o distanță mare pentru automobilele de atunci. Émile Levasseur trece primul linia de sosire după 48 de ore și 48 de minute. A condus singur toată distanța pentru că nu știa în ce hotel din Bordeaux era șoferul lui de schimb. Levasseur a terminat primul, dar nu a fost câștigătorul. Mașina lui avea 2 locuri, iar regulamentul cerea 4 locuri. Prima mașină eligibilă a terminat la 11 ore după Levasseur. 11 iunie 1955. Tragedie pe circuit. În timpul cursei de 24 de ore de la Le Mans, o mașină Austin Healey virează stânga brusc ca să evite un impact, dar este lovită din spate de un Mercedes 300 SLR. Impactul a avut loc chiar pe linia de start-sosire, unde erau cei mai mulți oameni. Mașina Mercedes se zboară cu 200 de km pe oră în tribune și se rupe în mai multe bucăți. Pilotul și 83 de spectatori au fost uciși. 120 de persoane au fost rănite. Este cel mai grav accident din istoria sportului cu motor. Tot momentul a fost filmat. 11 iunie 1962. Singura evadare de la Alcatraz. Frank Morris și frații John și Clarence Anglin au reușit ce nimeni altcineva nu a putut. Au evadat din Alcatraz. Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat cu cei trei. Au ieșit din închisoare prin conductele de ventilație și au plecat de pe insulă cu o barcă gonflabilă. În paturi au pus manechine de hârtie ca paznicii să nu le descopere lipsa. Alarma s-a dat abia a doua zi. Nu se știe dacă cei trei au ajuns la țărm. Ei încă sunt pe lista Most Wanted. Dacă ar mai trăi, toți trei ar avea peste 90 de ani.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicu Șordan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
12: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni, 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul, acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată, nu... Și nu e un electorat neapărat ultra... Sigur, sunt și aceste filoane ultra-conservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haideți să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
13: Tu ai acasă 6 copii, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate.
14: Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
7: Adrian Sână vine în fața ta sâmbătă de la 14.

0: Bună dimineața, este ora 8, începem chiar acum ultima parte a emisiunii de astăzi, urmărim împreună știrile pe scurt.
1: Președintele României face apel la responsabilitatea partidelor după ce semnalele din ultimele zile au arătat că negocierile privind formarea cabinetului Tomac sunt sortite eșecului. În goana după voturi, Eugen Tomac anunță că e gata să facă și compromisuri. Este anchetă la Galați, unde un copil de numai 2 ani a fost găsit mort în apartamentul în care locuia împreună cu mama și cei doi frați. Sunt atacuri violente în Iran. Statele Unite au lansat 10 de rachete Tomahawk asupra unor obiective militare despre care susțin că reprezenta o amenințare pentru navele comerciale care tranzitează regiunea. Riposta Iranului a venit rapid.
0: Judecătorii de la Curtea de Apel București vor lua astăzi o decizie în cazul tânărului cunoscut drept dealerul lui Vlad Pascu, cel care a provocat tragedia de la 2 mai, acolo unde doi tineri au murit și alți 3 au fost răniți. Decizia ar urma să fie una definitivă. Olivia Onesemeniuc vine cu mai multe informații.
2: Bun găsit! Judecătorii de la Curtea de Apel București sunt așteptați să iau o decizie în dosarul lui Tudor Duma, cunoscut drept și Maru, care este acuzat de trafic de droguri. Decizia va fi una definitivă. Mai exact, Tudor Duma va afla dacă va rămâne cu pedeapsa de 4 ani și 3 luni de închisoare cu executare dată în primă instanță sau dacă magistrații își vor schimba hotărârea. Această decizie nu va putea fi contestată. El a fost trimis în judecată în 2023 după ce ar fi vândut droguri la o petrecere, iar la acea petrecere se aflau inclusiv minori, spun procurorii. Numele lui Tudor Duma se află și în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a urcat sub influența substanțelor interzise la volan și a provocat tragedia de la 2 mai, unde doi tineri și-au pierdut viața, iar alți 3 au fost răniți. Mai mult, anul trecut, un tânăr în vârstă de 20 de ani și-a pierdut viața în garajul lui Maru după ce consumase substanțe interzise.
0: Tribunalul Militar București ar putea veni astăzi cu o primă decizie în dosarul 10 august. La ultimul termen de judecată, instanța a rămas în pronunțare după ce au fost ascultate concluziile finale ale părților. În fața judecătorilor, fostul comandant al intervenției jandarmeriei din Piața Victoriei, Laurențiu Cazan, și-a susținut argumentele pentru acțiunile din seara protestului. Ioana Corneev a urmărit procesul și vine cu date suplimentare.
3: Bun găsit tuturor! La ultima ședință de judecată, magistrații de la Tribunalul Militar București au stabilit că astăzi vor veni cu o primă decizie pe fond în cazul dosarului 10 august. Vorbim despre procesul în care foștii șefi ai jandarmeriei române, și anume Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, sunt acuzați de procurori de abuz în serviciu. Ei sunt cei care ar fi coordonat protestele din seara de 10 august 2018, atunci când s-a intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene printre protestatari, chiar și printre cei pașnici. Procurorii au cerut în fața instanței pedeapsa închisorii cu executare pentru Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, iar în ceea ce îl privește pe Laurențiu Cazan, s-au gândit procurorii la o pedeapsă mai blândă, cea închisorii cu suspendare și muncă în folosul comunității. S-a ținut cont în ceea ce îl privește pe Laurențiu Cazan și de atitudinea pe care a avut-o acesta de-a lungul procesului. De altfel, a fost singurul care s-a prezentat la termene și a susținut declarații în fața instanței. În cazul în care vom avea o decizie astăzi, o primă decizie pe fond, să știți că nu este definitivă, atât procurorii cât și inculpații au posibilitatea să facă apel, iar dosarul va fi judecat de o instanță superioară.
0: Este anchetă la Galați, unde un copil de numai 2 ani a fost găsit mort în casă. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiatul era în apartament cu mama și cu cei doi frați ai lui, ambii sever malnutriți, potrivit autorităților. Procurorii încearcă acum să afle cauzele tragediei.

0: Tatăl celor trei copii plecat la muncă în străinătate a fost cel care a sunat la 112 când soția nu a mai răspuns la telefon.
1: În momentul în care au ajuns aici, polițiștii și pompierii au auzit plânsete, așa că au forțat ușa și au intrat în apartament.
2: Am găsit patru persoane într-un apartament încuiat, un copil de 2 ani decedat și încă doi copii conștienți și mama care este afectată, are o tulburare depresivă, nu are urme de violență, dar este foarte cașetă, este malnutrită.
0: Copiii care au supraviețuit, un băiat de 5 ani și sora geamănă a celui decedat, sunt într-o stare de sănătate precară.
3: Au fost aduși cu stare generală influențată, erau agitați, erau deshidratați.
4: Noi nu știam nimic.
5: Gălăgia, ți-a auzit vreodată de la ei din apartament?
6: Nu. Ferească Dumnezeu, ce putem să spun? Nu știu. Nijoază, înfiorător, ce poți să simți?
7: Părea pierdut așa, soția de copilași, n-ați văzut-o niciodată? Nu.
8: Ne pregătim pentru preluarea copiilor în regim de urgență în momentul în care starea lor de sănătate va fi stabilă și vor putea fi externați.
0: Psihologii spun că ar trebui să semnalăm orice comportament suspect.
9: Când vedem că vecinii noștri sau printre vecinii noștri sunt copii care pot să aibă semne de abuz, inclusiv neglijența este o formă de abuz sau faptul că nu primesc alimentația corespunzătoare.
0: Mama celor trei copii de 22 de ani a fost internată la psihiatrie.
10: Supărat pe eșecul negocierilor dintre partide și premierul pe care l-a desemnat, președintele Nicușor Dan a ieșit public să facă apel la responsabilitate. A certat partidele că în plină criză fac calcule electorale în loc să se gândească la interesul țării. Și a motivat din nou alegerea lui Eugen Tomac. Românii vor guvernare, nu stau să asculte dezbateri politice, a spus Nicușor Dan de la tribuna Cotrocenilor.
11: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
10: Pentru că a trecut deja de jumătatea perioadei pe care o are la dispoziție ca să ceară vot de încredere în Parlament, Eugen Tomac anunță că este gata să facă și compromisuri. Este dispus chiar să negocieze lista de miniștri dacă se va găsi majoritate pentru instalarea sa la Palatul Victoria.
12: Voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
10: Furtunile din ultimele zile au făcut prăpăd în culturi și solarii. Unii fermieri se plâng că au pierdut mare parte din munca lor din ultimele luni, iar pagubele se ridică la 10.000 de euro.
13: Ia uitați, băieți, într-un sfert de oră iar auto roșii cât de frumoase auto. A doua zi consecutivă. Spuneți voi, cum să mai facem noi agricultură?
14: Încă un dezastru lovește Gludeanul Sărat. După ninsorile abundente, acum au lovit și ploile abundente.
15: În doar 15 minute, furtuna puternică a făcut prăpăd în comuna Glodeanu Sărat, una dintre cele mai importante zone legumicole din județul Buzău. Zeci de solarii au fost distruse.
16: Cred că a fost o tornadă. Viteza vântului de cel puțin 150 de km la oră. Un solar mi l-a rupt cu plantele care am început să recoltez din ele.
17: După cum se poate vedea, nu se mai poate recupera nimic. Structura de lemn este compromisă în totalitate. La fel și cultura, la fel, este compromisă. Nu se mai poate salva nimic, din păcate.
15: Unii fermieri au pagube de 10.000 de euro. Tocmai se aflau în pragul recoltării și angajaseră muncitori din străinătate.
18: Mie în următoarele zile trebuie să-mi ajungă nepalezii.
19: Da.
18: Ce fac eu cu ei acum? Că da. Trebuie să-i plătesc 1000 de euro lunar.
19: Da.
18: Cu stat, cu ce le dau lor, cu cazare, cu mâncare. Ce fac eu cu 4 nepalezi?
20: Mi-a afectat 2400 de metri de solar, cu tot, cu cultură, cu roșii, care urma să recoltez din ele masiv. Pagubă e, nu știu, la ora actuală nu pot să o estimez. Oricum, sare de 30.000, 40.000.
15: Ca să-și mai scoată din pierdere, fermierii trebuie să reconstruiască solariile și să aștepte cultura de toamnă.
21: Acest solar are 2000 de metri pătrați și este compromis în totalitate. Ar fi trebuit să producă peste 8 tone de legume, iar costurile pentru refacerea lui depășesc 30.000 de euro.
22: Evaluăm dacă putem să mai reconstruim, asta e problema. Tot ceea ce a fost stricat.
15: Bazinul legumicol Glodeanu Sărat produce anual sute de tone de legume pentru mari retaileri.
10: Urmează o zi cu vreme instabilă în toată țara. În orele următoare, cea mai mare parte a teritoriului va intra sub cod galben de furtuni. Ploile torențiale vor aduce cantități mari de apă în intervale scurte de timp și va fi pericol de inundații. Greta Gavrilă ne spune ce se întâmplă cu temperaturile în aceste condiții. Ni s-a alăturat deja. Bun găsit,
23: bună
10: Greta.
23: Dimineața.
10: Și astăzi plouă.
23: Una rece, una caldă, dar dacă ne uităm la fenomene, cam plouă. Plouă cam în majoritatea regiunilor. La această oră însă avem acest cod galben care vizează regiunile vestice, dar să știi că acolo fenomenul meteo de interes este vântul, pentru că vor fi vijelii puternice, vor fi rafale de 70 de km pe oră, dar de asemenea vor mai apărea și ploi trecătoare de vară. În schimb, mai târziu ne așteptăm la un val de furtuni care va cuprinde toată țara, iar după acest val de ploi, temperaturile vor scădea brusc în unele zone, chiar și cu 10 grade Celsius. Hai că e bine, ne mai răcorim puțin. Ieri am fost la aproape să atingem pragul de caniculă.
10: Da,
23: e bine, nu? Bine, hai că spun, dacă e atât de bine, spun cum arată prognoza pe larg. Așadar, avem regiunile vestice care sunt vizate acum de un cod galben de vreme severă. De data aceasta, cum spuneam, fenomenul meteo de interes este vântul. Va sufla cu putere, vor fi rafale de 50-70 de km pe oră, dar vor apărea și averse cu tunete și fulgere. De la ora 10, un val de furtuni va cuprinde aproape toate regiunile. Excepție vor face atunci doar vestul și sud-estul teritoriului. În rest, vor fi perioade cu ploi torențiale, care vor aduce cantități mari de apă. Izolat de peste 60 de litri pe metru pătrat. În plus, vor fi căderi de grindine de dimensiuni mici și medii, vijelii și fenomene electrice. Astăzi, vremea se va menține caldă, termometrele vor indica din nou până la 34 de grade Celsius, dar furtunile vor pune capăt episodului de căldură. Vedem și pe acest tabel, vineri, temperaturile vor scădea brusc și nu vor mai trece de 26 de grade Celsius. În weekend însă valorile termice vor mai câștiga câteva grade, dar se vor menține și atunci condițiile pentru ploi torențiale. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date despre vreme.
10: Cele 680 de milioane de euro pe care România a fost obligată în instanță să le plătească în dosarul vaccinurilor COVID sunt o gaură imensă la bugetul de stat, spune ministrul de finanțe Alexandru Nazare într-un interviu exclusiv pentru Digi24. Zilnic, țara noastră plătește numai pentru dobânzi undeva la 2 milioane și jumătate de euro.
1: Vă așteptați mai mult să accepte Pfizer să plătiți banii sau mai mult să accepte varianta de negociere să ne dea medicamente?
2: România își dorește să obțină medicamente de care are nevoie în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie. Această sumă reprezintă aproape 0,2% din PIB, deci o sumă foarte importantă, peste 3,4 miliarde de lei, dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic. După pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro, deci plătim lunar 2 milioane jumate de euro, numai cu titlu de dobândă. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit, pe care va fi foarte greu să o acomodăm.
10: Bate vântul pe șantierul de la centura de sud a Craiovei, un nod important în traficul către și dinspre vestul țării. Lucrările la cei 10 km care ocolesc orașul au fost practic abandonate la 4 ani de când au început, pentru că firma de construcție este în prag de faliment. Termenele de execuție au fost prelungite de 6 ori până acum.
0: Centura de sud a Craiovei ar fi trebuit să fie gata în această toamnă. Constructorul promitea că va da în folosință jumătate din tronson până la finalul lunii mai, însă nici asta nu s-a întâmplat. Șoferii care trebuie să tranziteze zona circulă acum pe un drum tehnic.
3: E chiar bătaie de joc.
19: Ce când nu i-ați mai văzut lucrând în această zonă?
3: Păi mai vin niște băieți de dau cu mătura pe aici pe asfalt că ia să pietriși de stape. Dar în rest, cred că...
19: Cât de mult v-ar ajuta această centură, dacă ar fi gata?
24: Foarte mult ne-ar ajuta, pentru că se circulă foarte mult pe partea asta.
0: Constructorul a motivat fiecare termen întârziat prin lucrările dificile de relocare a utilităților și a rețelelor electrice.
25: Că nu se vor mai accepta alte prelungiri pentru că nu mai au de ce să solicite. Este o lucrare complicată pe care noi nu putem, pentru că nu avem personal și echipament de specialitate, să facem acea lucrare.
0: Între timp, mașinile de mare tonaj traversează municipiul Craiova și localitățile din jur.
26: Această centură, gândiți-vă că tot ce însemna trafic greu, nu mai eram tranzitați. Altfel, suntem tranzitați că nu se poate circula pe acest tronson.
0: Proiectul, lansat în anul 2011, ar trebui să lege 3 drumuri naționale și să conecteze țara noastră cu Bulgaria și Ungaria. Valoarea contractului este de 196 de milioane de lei, dintre care 140 de milioane sunt bani europeni.
10: Numele Trump apare într-un nou scandal spectaculos, de această dată în lumea criptomonedelor. Presa de peste ocean scrie că familia președintelui a încasat 500 de milioane de dolari dintr-o afacere cripto, în timp ce investitorii au pierdut peste 90% din bani. Cum e posibil, ne explică Ioana Ciurlea.
27: Acest scandal din lumea criptomonedelor spune multe despre puterea pe care o are numele Trump în America. Pentru că povestea este de fapt un exemplu clasic despre riscurile uriașe care există în lumea activelor digitale. Atunci când apare un proiect și este asociat cu nume foarte cunoscute, cum este Trump, entuziasmul atrage rapid investitori care speră la câștiguri spectaculoase. Problema este că valoarea unor astfel de investiții poate crește foarte repede, dar se poate și prăbuși la fel de repede. Potrivit CNBC, Donald Trump și familia sa ar fi câștigat în jur de 500 de milioane de dolari pentru că au fost implicați chiar din faza de lansare a proiectului de criptomonede. În astfel de afaceri, cei din interior primesc, de la început, o mare parte din monedele digitale la un preț foarte mic. Când proiectul devine popular, valoarea acestor monede crește foarte mult, iar ei pot să le vândă și să obțină profituri uriașe. În acest caz, jumătate de miliard de dolari. În același timp, oamenii care au cumpărat mai târziu la prețuri mari au pierdut bani când valoarea a scăzut, uneori și peste 90% din investiții. Potrivit presei de peste ocean, Casa Albă respinge orice acuzație de conflict de interese. Spune că activele președintelui sunt administrate printr-un trust controlat de copiii săi și că nu există nicio incompatibilitate între funcția prezidențială și afacerile familiei.
10: O profesie a viitorului este recunoscută oficial în România. Meseria de pilot de dronă a fost aprobată într-un moment în care aceste aparate sunt folosite tot mai des, de la agricultură la intervenții de urgență. Colegul meu, Mihai Vărușescu, vine cu detalii. Bun găsit, Mihai!
4: Bun găsit tuturor! Până acum sute de persoane activau profesional în acest domeniu, însă nu puteau fi angajate oficial pe funcția de pilot de dronă, pentru că meseria nu exista. Decizia vine într-un moment în care utilizarea dronelor s-a extins rapid la noi în țară. Acestea sunt folosite deja în construcții, agricultură, protecția mediului, cartografiere, inspecții industriale, producții video și...

După ce la începutul săptămânii un migrant din Sudan a încercat să ucidă cu o armă albă un bărbat. Protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte în direcția polițiștilor. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri, cu apă și au reușit să țină mulțimile agitate în mare parte sub control. Chiar și așa, grupuri de manifestanți au reușit să vandalizeze mai multe locuințe și au incendiat vehicule și o casă abandonată. Țintele protestatarilor sunt locuințele migranților pe care încearcă să-i gonească. Printre ei se numără și români. Maie i-a sfătuit pe cei peste 6.000 de români din statul britanic să se pună în siguranță și, în caz că sunt vizați, să ceară ajutor la poliție și consulate. Statele Unite au lansat un nou atac de autoapărare major asupra unor ținte strategice din Iran, unele dintre ele situate la doar 10 de kilometri de Teheran.

0: Bir ahvada doğru.
1: Armata americană a lansat peste 50 de rachete și mai multe valuri de raiduri aeriene asupra unor obiective militare despre care susțin care reprezentă o amenințare pentru forțele Statelor Unite și navele comerciale care tranzitează regiunea. Centrul de comand american susține că a țintit radare, sisteme de comunicații și instalații de apărare aeriană. Iranul a răspuns cu atacuri în direcția forțelor americane din Bahrain, Kuwait, Iordania și Strâmtoarea Ormuz. Statele Unite dezmind afirmațiile Iranului, care se laudă că ar fi lovit două nave de război americane și că a blocat traficul în Ormuz. Trump a povestit jurnaliștilor de la Fox News că a vorbit cu oficialii de la Teheran și le-a transmis că aceste atacuri se vor opri curând, dar se pot relua oricând dacă nu se ajunge la un acord. Iranul neagă că ar fi avut loc astfel de discuții.
2: As President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. They have that chance. They're choosing to play games. They're choosing to tap. If they want to tap, then the president will turn to the War Department. If we need to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs, and we're very good at it. Those strikes that'll happen tonight will be strong. They will be clear. If they have it happen tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
3: Digi24 FM.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.

0: hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Hurăzeanu.
4: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că

0: Mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză. Nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Edificiul roman cu mozaic din Constanța este una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice, mărturia prosperității orașului antic Tomis. Aflat pe faleza dintre Piața Ovidiu și Alea Marinarilor, a fost descoperit întâmplător în anul 1959, în timpul unor lucrări de construcție. Ridicată în trepte pe trei niveluri tăiate în faleză, construcția datează din secolul al IV-lea după Hristos, cel mai probabil din timpul lui Constantin cel Mare. Piesa de rezistență se află pe al treilea nivel, o sală monumentală decorată cu un covor din mozaic policrom de aproximativ 2000 de metri pătrați. Motivele geometrice, vegetale și simbolice ale mozaicului erau lucrate din pietre colorate și formau un decor menit să impresioneze. Sala era folosită pentru întâlniri comerciale, licitații și stabilirea prețurilor mărfurilor, un veritabil forum economic al orașului. Un program oferit de Digi.
1: Vorbim acum despre Transilvania Extravaganța, cea mai amplă expoziție dedicată pictorului Ștefan Călția, care va putea fi vizitată la Sibiu între 19 iunie și 16 august. Proiectul, care aduce peste 50 de lucrări din diferite etape ale carierei artistului, are loc în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Discutăm despre această expoziție cu domnul Matei Călția, fiul artistului și președintele Fundației Ștefan Călția. Bună dimineața, vă mulțumesc că ne sunteți alături.
2: Bună dimineața, mă bucur că m-ați invitat.
1: Haideți să pornim așa cu începutul și aș vrea să știu cum a apărut această idee a expoziției și cu ce mesaj ați fi vrut, ați vrea să rămână de fapt publicul.
2: Ideea expoziției a apărut cu, cred că acum 6 ani în urmă, când directorul Festivalului de Teatru, Constantin Chiriac, ne-a invitat să facem în Sibiu o expoziție. Și a fost un lung drum în care am încercat să găsim un loc. Și am înțeles o realitate a unei Românii în care spațiile expoziționale pentru expoziții temporare nu există. Sau sunt foarte mici și improprii. Și în fiecare an am încercat din nou și din nou. Și anul ăsta ne-am dat seama că trebuie să o facem și chiar dacă construim noi spațiul. Așa că ne-am ambiționat să facem acest lucru într-un spațiu care era într-o formă de ruină aproape, și să-l reabilităm, fostul liceu pedagogic, fosta mănăstirea Ursulinelor, și să deschidem acolo o expoziție Ștefan Călția.
1: Mi-ați spus că era o ruină acolo și știu că această expoziție are cumva și o dimensiune de patrimoniu, pentru că banii strânși din bilete vor fi direcționați către Asociația Monumentelor, dacă nu mă înșel.
2: Asociația Monumentum, Ambulanța pentru Monumente, e o instituție care face această salvare de urgență a patrimoniului până când municipalitatea, instituțiile pot să construiască proiectele și să strângă banii. În cazul nostru, și ei sărbătoresc 10 ani de când fac aceste proiecte și au spus: Matei, vrem să fim alături de noi, de tine, să te ajutăm să igienizăm acoperișurile, pentru că ploua în acest spațiu, și să reparăm acoperișurile. Și, practic, prin intervenția lor, noi am putut lucra în siguranță de desubt, așa că am decis ca fondurile din bilete să se întoarcă către ei, să-și poată continua munca.
1: Expoziția, știu că va reuni 10 de lucrări din diferite perioade. Cum a fost construită, practic, selecția?
2: Da, în momentul ăsta cred că sunt peste 100 de lucrări.
1: Deja.
2: A fost o selecție construită cu zic eu, cu exuberanță, de către Liviana Dan, care este unul dintre cei mai importanți și serioși curatori din România și care a avut o serie de întâlniri cu Ștefan Câlția, cu noi la fundație și cu colecția de lucrări. Și în timpul celor 8 luni de lucru s-a construit această selecție.
1: Care sunt temele cele mai importante, cele mai...
2: E un parcurs, e un parcurs foarte interesant, pentru că pleacă din marginea satului, dintr-un loc pe care Ștefan Câlția îl descrie foarte bine în lucrările lui, acel loc în care umanitatea se prietenește cu natura. Cumva sub umbra acestei granițe dintre natură și umanitate continuă tot traseul, care se termină cu exuberanța circului.
1: Există în expoziție o lucrare cu o încărcătură simbolică sau cu o semnificație aparte pentru dumneavoastră?
2: Da, există.
1: Îmi puteți spune care anume?
2: Este o lucrare foarte simplă, coșul de pâine, pe care mi-a făcut-o tatăl meu cadou acum 20 de ani. Este aproape minimală și o să o vedeți chiar la încheierea expoziției.
1: Telespectatorii noștri nu văd, dar eu văd că aveți lacrimi în ochi când îmi spuneți asta și nu pot să nu menționez. Îmi dau seama că este o încărcătură și o dimensiune emoțională a acestei expoziții. Simțiți responsabilitate pentru faptul că faceți această expoziție? Emoție, bucurie, ce vă încearcă acum, înainte de deschidere?
2: Pentru mine e un exercițiu total nou. De obicei am fost învățat să pun mâna pe lucrări, să gestionez felul în care arată, să aleg. Poziția pe care o am acum e, să spunem, doar de a puncta și împinge anumite lucruri, de a coordona oameni și de a mă ține departe de aparent lucrurile acestea creative, și mă bucură mult această poziție, pentru că pot să văd un pic de mai departe cum se construiește expoziția și să ajut exact în locurile în care e nevoie.
1: Câtă muncă e în spatele unui...
2: Acum facem mulțumiri, panou de mulțumiri. Am lucrat 9 ore la el. Sunt undeva la 200 de linii. E multă muncă.
1: Ce ați vrea să înțeleagă vizitatorii? Ce ați vrea să simtă după ce văd expoziția?
2: Aici aș relua cuvintele tatălui meu. Să simtă că prin parcursul acestei expoziții, cumva, lucrurile pe care le știau despre ei s-au reașezat. A existat o întrebare acolo care poate i-a neliniștit și la care se mai gândesc apoi.
1: Frumos. Mi-aș plăcut să păstrăm pentru închidere acest moment, dar aș vrea să revin puțin la început, la afiș, la denumire. Transilvania Extravaganța se numește. Ce a reprezentat Transilvania în opera tatălui dumneavoastră? De ce este atât de importantă Transilvania?
2: Transilvania este extrem de importantă și nu este importantă. Și este importantă pentru că este loc, este locul lui. Și, cum spune și el, pentru noi toți, fiecare loc al nostru este important, pentru că ne leagă acolo niște lucruri care ne-au construit în viață, de oriunde venim. Deci Transilvania, ca loc al lui, este importantă. Transilvania, însă, nu este importantă ca un brand, să spunem. Nu este importantă pentru el ca un loc al unei identități, cum să spun, naționale. Cumva cred că ceea ce vrea să spună e că e mult mai important locul de unde vii, însă discursul lui conține extrem de multe informații despre Transilvania de azi. O Transilvanie care are un patrimoniu natural și construit extraordinar, pe care Ștefan în lucrările lui a știut să-l arate și să ne arate cum să-l păstrăm. Are o umanitate atipică și cred că, de fapt, prin această expoziție descoperim și aceste detalii pe care el le observă foarte bine în, despre Transilvania.
1: Cui se adresează expoziția?
2: Cred că tuturor. Cred că unui public care poate niciodată n-a văzut o expoziție de artă și, el, și pe el ni-l dorim și cred că Ștefan Câlțea are această abilitate de a te lua de oriunde ești cu grijă de mână și de a te plimba prin estetică, prin semnul plastic, prin artă și de a te lăsa într-un punct în care poate chiar dacă n-ai avut instrucție să poți aprecia și alți artiști și alte expoziții.
1: Și tot ce ne-a spus dumneavoastră poate fi văzut și asimilat și apreciat între 19 iunie și 16 august la Sibiu în cadrul Festivalului de Teatru de la Sibiu.
2: Da.
1: Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la noi la Digi Matinal.
2: Cu drag și eu vă mulțumesc.
3: Digi24 FM.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
7: Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
8: Lucru simplu care...
7: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
8: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat, și, cum zic, și liniștea familială e foarte
7: importantă
8: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă, pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi, să-ți... În timp îți formezi un scut de protecție.
7: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
8: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
7: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
8: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om. Nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: gata, știri din sport, Ovidiu alături de mine. Uite, așa trece timpul, nici n-apucăm să vorbim.
1: N-am avut prea mult timp în culise.
0: Haide că uite și meciurile astea vin repede, repede așa peste noi. Începe campionatul în fiecare zi, așa văd că mă pregătești.
1: Păi ce să facem, dar și tu ești pregătită, iată, de la ținută, fie că e verde,
0: nici
1: dedicat.
0: Nici tu nu stai rău, ai aceeași culoare.
1: Da, pentru Africa de Sud sau pentru țara gazdă Mexic, una dintre țările gazde, fiindcă va fi meciul din seara aceasta. Însă forțele care au mari pretenții chiar la câștigarea Cupei Mondiale au evoluat aseară, a fost o noapte cu peripeții, au fost tunete și fulgere și de aceea meciul Angliei a fost amânat. Primul însă s-a desfășurat. Repet, vorbim despre meciuri amicale, jucătorii s-au pregătit astfel încât să fie în formă pentru debutul la campionatul mondial. Portughezii cu Ronaldo pe teren timp de 60 de minute, englezii și ei în mare formă, fiindcă Rice, Gordon și Watkins, pe care îi vedem la antrenament, au marcat aseară contra naționalei din Costa Rica. Doar două goluri pentru portughezi. Neto și Conceição a marcat în momentul în care Ronaldo nu se mai afla pe teren, iar Adams a dat golul pentru nigerieni. Sunt meciuri palpitante și cu adevărat vor fi și surprize, fiindcă la câte naționale e record, cu siguranță și rezultatele vor fi surprinzătoare.
0: Să fie, ca să avem ce vorbi dimineața aici la matinal. Dacă ar fi $2,813 aici pe masă, să știi că eu nu mi-aș lua bilet la meciul de diseară.
1: Subscriu.
0: Doar să știi.
1: E mult prea mult față de cât pretind cei din Statele Unite ale Americii. Să
0: iau la următoarele cu $400 și îmi rămân și bani.
1: Exact. E mai bine pentru cel de-al doilea meci între Coreea și Cehia. Dar, într-adevăr, pentru meciul din această seară este suma vehiculată pe care i-a anunțat-o aproape €2,500, $2,813. Mexicanii se înghesuie și cu siguranță au și de ce, fiindcă este echipa lor națională în joc. Primul meci într-o campanie din grupă pe care și-o doresc satisfăcătoare și cred că vor obține calificarea mai departe, deși și Coreea și Cehia sunt grupări importante care oricând pot obține rezultate notabile și mai ales în miza de a ieși cu bine din grupă.
0: Nimic fără implicarea politicului?
1: Din păcate, da, deși să nu uităm că FIFA i-a dat premiu pentru pace lui Trump. Cumva se bat cap în cap situațiile, promovezi. Dar, ok, în ceea ce privește Haiti, înțeleg situația.
0: Trebuie să-și schimbe echipamentul?
1: Da, tricoul cu semne politice există. E bătălia de la Vertier din 1803, când Haiti și-a obținut independența față de francezi. Și trebuie să dispară acele însemne, se va întâmpla pentru meciul Haiti-Scoția.
0: N-am ajuns noi la campionatul mondial, dar ajunge așa o parte din campionat la noi, nu?
1: Mohamed,
0: printr-un jucător, da.
1: Supranumit Mo Abu Al-Nadi din Iordania. Iordania face parte din grupă cu Argentina, Austria și Algeria. Este un jucător născut în Kansas City, așadar este pe jumătate american, dar nu reprezintă Statele Unite ale Americii, ci Iordania la Cupa Mondială. Va veni însă la Corvinu Hunedoara și îl vom admira după acest campionat mondial. Pare să aibă toate aturile ca să reziste rigorilor din Superliga noastră de fotbal. Corvinu merită urmărită, nu numai prin prisma istoriei, acolo să nu uităm că odinioară activa și regretatul Mircea Lucescu, iar acum are perspectiva de a se bate, nu? Cu protagonistele noastre la lupta pentru titlu. Va începe Superliga aproape când se va termina campionatul mondial, până atunci pregătiri și pentru ai noștri.
0: Când ai mai vorbit tu până la finalul emisiunii, Ovidiu? Uite că se întâmplă acum asta.
1: Da, ok.
0: Ne revedem luni.
1: Săptămâna
0: și
1: viitor.
0: Cu tine și cu dumneavoastră mulțumim pentru atenție.
2: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
3: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie. O să vorbim astăzi despre chirurgia coronariană și cele mai bune metode de revascularizare. Pentru mai multe detalii pe acest subiect, alături de mine este domnul profesor dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
4: Bună dimineața!
3: Aș vrea să explicăm mai întâi ce înseamnă revascularizarea.
4: Atunci când fluxul de sânge nu ajunge în cantitate suficientă la inimă, în special când ne găsim în contextul unei boli coronariene, unei cardiopatii ischemice, este important să restabilim fluxul de sânge pentru a nu ne trezi în fața unui context clinic defavorabil, așa numitul infarct miocardic.
3: Când se face revascularizarea?
4: Revascularizarea, în momentul de față avem tehnici moderne de diagnostic a bolii coronariene, avem tradiționala coronarografie și în momentul de față există examene prin computer tomograf de înaltă rezoluție care permit un diagnostic precis a bolii coronariene. În funcție de extensia leziunii, se evaluează dosarul pacientului într-o echipă multidisciplinară și se decide dacă vom trata boala coronariană cu unul sau mai multe stenturi, atunci când boala este limitată la unul sau două artere coronare, iar când boala este extinsă la toate cele trei artere coronare sau este și mai difuză sau în unele afecțiuni univasculare particulare, se va practica terapia chirurgicală de revascularizare miocardică, așa numită intervenție de bypass aortocoronarian.
3: Și în funcție de ce alegeți? Un tratament medicamentos, bypass sau stent?
4: Sau stent. Atunci când boala este localizată la unul sau două teritorii, vom merge de cele mai multe ori cu o terapie prin stent, prin angioplastie, iar atunci când boala este extinsă la întreg teritoriul cardiovascular, cea mai bună soluție și în special atunci când pacienții sunt tineri și sau vorbim de pacienți diabetici la care stenturile se vor înfunda mai rapid, se practică intervenția de bypass sau aortocoronarian. Este o intervenție foarte standardizată care are rezultate foarte, foarte bune pe termen lung.
3: Ce înseamnă o intervenție bypass?
4: O intervenție de bypass în momentul de față presupune încă o incizie la nivelul sternului, apoi presupune selecția unor grefoane pe care se vor realiza niște punți pentru a evita arterele coronare care sunt înfundate, pentru a face un bypass, o punte în avalul, în partea de jos a stenozei. Cea mai bună intervenție de revascularizare miocardică se face cu cele două artere toracice interne pe care le avem, din fericire, în interior și le putem folosi pentru așa ceva în cadrul intervenției de bypass. Aceste intervenții revascularizări arteriale au marele avantaj că au o durabilitate extraordinară pe termen lung, de aceasta spuneam că sunt de metoda de elecție, reprezintă metoda de elecție pentru pacienții tineri.
3: După revascularizare, care este viața pacientului?
4: În general, pacientul va sta în postoperator cam 6-7 zile maxim în spital, iar apoi este îndrumat către un centru de recuperare pentru a face recuperare cardiovasculară, ca pentru majoritatea intervențiilor chirurgicale. După încă o săptămână, maxim 10 zile, pacientul va avea o viață absolut normală, integrează toate activitățile socioprofesionale de dinainte, iar în mod normal, după o intervenție de bypass bine realizată la un pacient care realizează această intervenție la timp, când mușchiul cardiac nu este încă afectat, un astfel de pacient va avea speranța de viață a unui pacient de aceeași vârstă, fără altă patologie asociată.
3: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 11 iunie 1895, începutul sportului cu motor. 30 de vehicule s-au aliniat la startul primei curse de mașini din istorie. Traseul este Paris-Bordeaux-Paris, adică 1178 de kilometri, o distanță mare pentru automobilele de atunci. Émile Levasseur trece primul linia de sosire după 48 de ore și 48 de minute. A condus singur toată distanța pentru că nu știa în ce hotel din Bordeaux era șoferul lui de schimb. Levasseur a terminat primul, dar nu a fost câștigătorul. Mașina lui avea două locuri, iar regulamentul cerea patru locuri. Prima mașină eligibilă a terminat la 11 ore după Levasseur. 11 iunie 1955. Tragedie pe circuit. În timpul cursei de 24 de ore de la Le Mans, o mașină Austin Healey virează stânga brusc ca să evite un impact, dar este lovită din spate de un Mercedes 300 SLR. Impactul a avut loc chiar pe linia de start-sosire, unde erau cei mai mulți oameni. Mașina Mercedes zboară cu 200 de km pe oră în tribune și se rupe în mai multe bucăți. Pilotul și 83 de spectatori au fost uciși. 120 de persoane au fost rănite. Este cel mai grav accident din istoria sportului cu motor. Tot momentul a fost filmat. 11 iunie 1962, singura evadare de la Alcatraz. Frank Morris și frații John și Clarence Anglin au reușit ce nimeni altcineva nu a putut. Au evadat din Alcatraz. Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat cu cei trei. Au ieșit din închisoare prin conductele de ventilație și au plecat de pe insulă cu o barcă gonflabilă. În paturi au pus manechine de hârtie ca paznicii să nu le descopere lipsa. Alarma s-a dat abia a doua zi. Nu se știe dacă cei trei au ajuns la țărm. Ei încă sunt pe lista Most Wanted. Dacă ar mai trăi, toți trei ar avea peste 90 de ani.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
6: Vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
7: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
6: și cine le propagă? Le puteți vedea lucrurile
7: evident
6: ăsta?
7: Că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact okay. mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
6: bun, orice. Dar cineva pune în circulație aceste teme, nu? Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
7: Absolut.
6: Le vede.
7: E un startup românesc, da.
6: Autoritățile statului român le văd la rândul lor. Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă ele sau le dai jos?
7: Aici intrăm într-o dezbatere.
6: Și cum le dai jos?
7: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam sper să mai și fac un curs care exact pe acest subiect este strategia avansată de contracarare a dezinformărilor și e o dezbatere mai largă și în spațiul european, ce înseamnă care se bazează pe această dilemă, sigur monitorizezi ce se întâmplă, dar cum faci pasul următor să contracarezi?
6: Da, pentru
7: și
6: că tot este reactiv.
7: Ești doar reactiv sau contracarezi în mod activ? Și dacă contracarezi în mod activ, intrăm deja în niște zone care țin de libertatea de expresie, de echilibrele democratice și lucruri care cumva trebuie clarificate nu doar în România, trebuie clarificate și în spațiul european. E o dezbatere destul de largă, în ce măsură
6: să vă
7: pe diverse altfel. Subiecte poți să, poți să apeși, să preiei un flux de comunicare activă. Dar, pe un astfel de incident, comunicarea oficială dată înseamnă, de fapt, să preiei inițiativa, să controlezi câmpul comunicării. În acest caz, autoritățile românești au reușit, sigur, parțial, prin acea conferință organizată de MAPN, care a transmis niște informații, apoi CSAT, apoi s-au luat niște măsuri. Una dintre ele mi se pare chiar fără precedent, închiderea consulatului de la Constanța, mi se pare o măsură chiar extrem de dură, mai ales că acel consulat, mă rog, dincolo de activitățile oficiale, se speculează destul de mult că era și o bază pentru alte tipuri de, de activități. Statul român a preluat cumva inițiativa, dar au fost câteva ore în care poate pe viitor nu ar fi rău să învățăm că încă din primele ore trebuie să avem un flux constant din oră în oră de informație oficială care să nu permită dezvoltarea prea largă a unui ecosistem de surse care dezinformează.
8: Așadar, ce ne spuneți dumneavoastră este că în primul rând oficialii trebuie să învețe să comunice și bănuiesc și să aibă eventual o strategie și un plan pus la cale înainte de eveniment. Drona căzută în Galați cred că se încadrează în categoria evenimentelor previzibile.
7: Din
8: au mai
7: câte
8: picat
7: știu,
8: 50
7: cel puțin în cazul
8: prin zona
7: PN, există niște proceduri destul de
8: poate nu sunt
7: clare.
8: Cele bune, în realitate s-a văzut că n-au fost bine.
7: Repet, parțial s-a controlat acest moment, dar din perspectiva mea și nu doar a mea, primele ore sunt foarte importante pentru a emite acest flux constant de informație.
8: Parte.
7: Am văzut, chiar mă uitam la evident dimineață la Digi24 și am văzut intervenții ale purtătorului de cuvânt. Chiar și astfel de intervenții ajută și evident un mecanism de răspândire foarte rapidă a inputurilor, a informațiilor oficiale ajută foarte mult și aici asta înseamnă de fapt să controlezi narațiunile.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Tu ai acasă 6 copii?
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
11: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
12: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, suntem împreună în următoarele două ore cu cele mai importante informații ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum. Președintele României, Nicușor Dan, pune presiune pe cei mai importanți lideri politici și sub amenințarea crizei economice le cere să voteze guvernul Tomac. Liberalii se reunesc în ședință în scurt timp și vor stabili dacă trec linia roșie anunțată și vor vota într-un final cabinetul Tomac, chiar dacă acesta va include oameni apropiați de PSD. Declarațiile momentului le vom vedea aici, la știrile dimineții, când avem și o veste bună pentru șoferi. Prețul benzinei și al motorinei a scăzut sub pragul de 9 lei pe litru la unele benzinării. Sunt cele mai mici prețuri din ultimele 6 săptămâni, toate datele imediat în jurnal. Imagini spectaculoase vin însă și din Spania, unde Papa Leon face o vizită istorică. Liderul Bisericii Catolice a sfințit cel mai înalt turn al Bisericii, Sagrada Familia. Spaniolii au creionat spre cer cu ajutorul dronelor chipul lui Gaudi, pe care Papa l-a numit Arhitectul lui Dumnezeu. Detalii imediat, începem. Liberalii intră în ședință pentru a stabili dacă trec linia roșie anunțată și vor vota într-un final cabinetul Tomac, chiar dacă acesta va include oameni apropiați de PSD. Este cea mai mare presiune de la picarea guvernului, iar această presiune s-a acutizat. Va schimba presiunea publică pusă de președintele Nicușor Dan calculele interne ale partidelor? Liberalii sunt primii care intră în ședință în scurt timp pentru a lua o decizie în acest sens. Și important de precizat, înainte de ședință, surse PNL au declarat pentru Digi24 că nu vor susține guvernul Tomac. Rebecca Manea este la Parlament, unde va avea loc ședința PNL. Rebecca, bun găsit! Ce informații ai? Te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Dacă ne uităm doar la declarațiile publice care s-au făcut de luni încoace, putem spune că decizia liberalilor este deja luată, nu vor susține cabinetul Tomac. Am văzut chiar luni, după consultarea pe care premierul desemnat a făcut-o cu liberalii, Ilie Bolojan spunea foarte clar că un guvern care nu are o susținere clară nu este o soluție bună pentru România. Am văzut ulterior și alte critici în spațiul public adresate de liberali. Spunea unii dintre aceștia că actuala listă de miniștri ministrii propusă de Eugen Tomac este discutabilă. Sunt acolo persoane care par propuse, împinse de la spate de socialdemocrați, așadar nu este chiar un guvern tehnocrat. De altfel, surse liberale spun pentru Digi24 că cel mai probabil astăzi decizia lor va fi să nu susțină acest guvern tehnocrat, așadar liberalii să rămână în continuare în opoziție, o părere împărțită atât de susținătorii lui Ilie Bolojan, cât și de cei care totuși și-ar fi dorit să fie la guvernare. Vă spuneam, nu are o soluție viabilă acest guvern tehnocrat propus de Eugen Tomac. De asemenea, totodată liberalii dau tonul acestor ședințe, pentru că fiecare partid trebuie să intre în ședință cu colegii de partid și să decidă în ce măsură vor susține acest guvern. Ședința liberalilor începe în mai puțin de o oră.
0: Așadar, supărat pe eșecul negocierilor dintre partide și premierul pe care l-a desemnat, președintele României, Nicușor Dan, a ieșit public să facă apel la responsabilitate. A certat partidele că în plină criză fac calcule electorale în loc să se gândească la interesul țării și a motivat din nou alegerea lui Eugen Tomac. Românii vor guvernare, nu stau să asculte dezbateri politice, a spus Nicușor Dan de la tribuna Cotrocenilor.
2: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și, doi, să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe român să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Mergem mai departe, carburanții s-au ieftinit pentru a treia zi la rând. La unele stații PECO, prețul benzinei și al motorinei a scăzut sub pragul psihologic de 9 lei pe litru. A fost corectată și anomalia ultimelor două săptămâni, când prețul benzinei a fost mai mare decât cel al motorinei. Colegul meu, Bogdan Băcilă, vine cu toate informațiile. Bogdan, ești în direct, te urmărim.
3: Bun găsit tuturor! Carburanții se ieftinesc pentru a patra zi consecutiv în România, conform aplicației Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței. Există lanțuri care în acest moment, un singur lanț din România, unde benzina și motorina au coborât sub pragul psihologic de 9 lei. La această benzinărie la care mă aflu eu, benzina și motorina standard costă 9,12 respectiv 9,18 lei. Scăderile de preț sunt în anumite cazuri chiar și de 20 de bani per litru. Adausurile comerciale aplicate de lanțurile de benzinării sunt plafonate la nivelul anului trecut. În plus, aceste creșteri pot fi aplicate o singură dată pe zi. Dacă aceste prevederi nu sunt respectate, marile lanțuri de benzinării riscă amenzi usturătoare care reprezintă procente din cifra lor de afaceri. Conform economica.net, în România se consumă 8 milioane de litri de carburant, din care două treimi reprezintă motorina.
0: Bogdan, mulțumim. Statele Unite continuă răzbunarea asupra Iranului după dobărârea unui elicopter american. În ceea ce numesc autoapărare, americanii au lansat un nou atac major asupra unor ținte strategice din Iran, unele dintre ele situate la doar 10 de kilometri de Teheran.

0: خود دور
1: Armata americană a lansat peste 50 de rachete Tomahawk și mai multe valuri de raiduri aeriene asupra unor obiective militare, despre care susțin că ar reprezenta o amenințare pentru forțele Statelor Unite și pentru navele comerciale care tranzitează regiunea. Centrul de comandă american susține că a țintit radare, sisteme de comunicații și instalații de apărare aeriană. Iranul a răspuns cu atacuri cu drone și rachete în direcția forțelor americane din Bahrain și Kuwait. 12 rachete balistice au fost lansate și asupra Iordanului, unde imagini din satelit arată că ar fi fost lovit un hangar cu avioane de luptă americane. La acest moment, Statele Unite dezmint doar afirmațiile Iranului, care se laudă că ar fi lovit două nave de război americane și că a blocat traficul în Strâmtoarea Hormuz. Trump le-a povestit jurnaliștilor de la Fox News că a vorbit cu oficial de la Teheran și le-a transmis că aceste atacuri se vor opri curând, dar se pot relua oricând dacă nu se ajunge la un acord. Iranul neagă că ar fi avut loc astfel de discuții.
2: As President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. They have that chance. They're choosing to play games. They're choosing to tap. If they want to tap, then the president will turn to the War Department. If we need to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs. And we're very good at it. Those strikes that'll happen tonight will be strong. They will be clear. If they have to happen tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
1: Violențe pentru a doua seară la rând în Belfast, unde inclusiv familiile de români au de suferit. Mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a cere politici mai dure împotriva migrației, după ce la începutul săptămânii un migrant din Sudan a încercat să ucidă cu o armă albă un bărbat. Protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte spre polițiști, iar forțele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă și au reușit să țină mulțimile agitate în mare parte sub control. Chiar și așa, grupuri de manifestanți au reușit să vandalizeze mai multe locuințe și au incendiat vehicule, dar și o casă abandonată. Țintele protestatarilor sunt locuințele migranților pe care încearcă să-i gonească. Printre ei se numără și români. Ministerul Român de Externe, de altfel, i-a sfătuit pe cei peste 6.000 de cetățeni din Irlanda de Nord să se pună în siguranță și în caz că sunt vizați să ceară ajutor la poliție și la consulate. Astăzi începe cel mai mare spectacol fotbalistic, campionatul mondial debutează în această seară. Este cel mai mare și cel mai scump, dar și în același timp este considerat și cel mai controversat turneu final. Cupa mondială este presărată de scandaluri legate de prețul biletelor, vizele respinse de Statele Unite, dar și de conflictul dintre Iran și Statele Unite. Colegul meu, Valentin Stan, ne dă toate detaliile despre acest subiect. Vali, bun găsit!
3: Bine v-am găsit! Începe o nouă cupă mondială fără România. Stați liniștiți, este însă o cupă mondială cu Haiti, Curaçao, Capul Verde și Iordania. În același timp este și o cupă mondială a controverselor. Bani, vize și conflicte geopolitice. Vizele, în primul rând. Ceea ce se întâmplă zilele acestea în Statele Unite este considerat inuman de activiștii pentru drepturile omului și de fanii fotbalului. Sunt foarte mulți fani, membri ai staffurilor tehnice și, atenție, arbitrii care nu au avut voie să intre în SUA. Administrația Trump nu le-a permis din cauza restricțiilor privind migrația. Imaginați-vă că cel mai bun arbitru FIFA din Africa, selectat pentru Cupa Mondială, nu a avut voie să intre în state, deși era pe lista oficială. Trebuia să arbitreze. Acum arbitrează probabil meciuri amicale acasă în Somalia. Reacția președintelui FIFA este halucinantă. Relax and chill. Ce atâta scandal? Haideți să vedem declarația dată de Gianni Infantino.
4: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
3: Relax and chill. Cred că numai relax și chill nu este mintea suporterilor care au ajuns la Cupa Mondială. Transportul public, cazarea și biletele au explodat. FIFA este criticată dur din cauza prețurilor astronomice. Imaginați-vă că la Cupa Mondială din 2021 un bilet costa $220. Acum, același bilet la aceeași categorie costă de 2 sau de 3 ori mai mult, între 450 și aproape $1,000. În acest context apar și conflictele geopolitice. Naționala Iranului trebuie să joace într-o țară cu care se războiește. Fotbaliștii iranieni au ajuns pe ultima sută de metri în Statele Unite, deși inițial Teheranul anunța că va boicota acest turneu final. Riscuri sunt în continuare. Federația Iraniană a anunțat că fotbaliștii vor părăsi terenul dacă din tribune se vor auzi scandări politice. Ceea ce înseamnă că în loc de spectacol fotbalistic am putea vedea rezultate date la masa verde.
1: Valistan, mulțumim. A fost o zi istorică la Barcelona. Papa Leon al XIV-lea a sfințit turnul Iisus Hristos al Bazilicii Sagrada Familia, cel mai înalt din lume. Evenimentul unic s-a încheiat cu un spectacol de lumini. Sute de drone au creionat pe cer portretul arhitectului Antoni Gaudí, omagiat la 100 de ani de la deces. La ceremonie au participat și regele Felipe și regina Letizia, dar și premierul Spaniei, Pedro Sánchez.
0: Germans și germanas, Belcora grait lhem el Senhor, inaugurant la nova torre d'aquesta basilica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.

0: Spatele meu este Bazilica Sagrada Familia. Aici a oficiat o slujbă impresionantă Suveranul Pontif, apoi a sfințit Torre de Jesus Cristo, turnul lui Iisus Hristos, și a început spectacolul de lumini mult promis. În jurul bisericii s-au adunat mii de oameni care au așteptat cu răbdare să vină întunericul.
1: Este un spectacol, a quedat la altura, a sido brutal.
2: Impresionante, impresionante, con todo lo que ha pasado esto.
3: Está muy bonito.
4: Așa s-a încheiat cea de-a cincea zi a călătoriei Papei Leon al XIV-lea în Spania. O zi începută printre deținuții de la unul dintre cele mai importante penitenciare din Catalonia, urmată de o vizită la mănăstirea Montserrat, înainte de revenirea în Barcelona, unde, în drum către Sagrada Familia, Papa a fost întâmpinat cu ovație de mulțimea de oameni dornici să-l vadă. Au fost înregistrate și incidente. Poliția a intervenit pentru a opri grupuri de naționaliști catalani și spanioli înainte ca schimbul de replici să degenereze în violențe. În ultima etapă a călătoriei istorice în Spania, suveranul pontif ajunge în insulele Canare, unde se va întâlni cu organizații care asistă migranți, dar și lideri catolici locali. Cea de-a șasea zi a vizitei se va încheia cu o slujbă oficiată în fața a peste 30.000 de oameni pe cel mai mare stadion de fotbal din Canare.
5: Înapoi în țară acum, pentru că a trecut deja de jumătatea perioadei pe care o are la dispoziție pentru a cere un vot de încredere în Parlament, Eugen Tomac, propus de președinte să formeze un guvern, anunță că e gata să facă și compromisuri. E dispus chiar să negocieze lista de miniștri, doar dacă se va găsi o majoritate pentru instalarea sa la Palatul Victoria.
6: Voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
5: În continuare pe acest subiect discutăm cu Andrei Țăranu, analist politic, profesor la SNSPA. Bună dimineața, domnule Țăranu, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
7: Bună dimineața.
5: Vor fi convinși, domnule Țăranu, liderii PNL, pentru că în scurt timp aceștia liberaliști se vor reuni într-o ședință la Parlament să stabilească dacă vor vota sau nu guvernul Tomac. Și vă întreb, vor fi convinși aceștia să voteze guvernul, mai ales după declarațiile lui Nicușor Dan de aseară?
7: Asta rămâne de văzut. PNL-ul este în acest moment, așa cum am văzut, destul de scindat. Există o rabură, l-am văzut pe domnul Tișe, de exemplu, de la Cluj. Și sunt convins că există mai multe voci în PNL care și-ar dori să se întoarcă la guvernare într-o formulă de coaliție chiar sub conducerea domnului Toma. Dar, așa cum se pare, de cealaltă parte, domnul Ciucu și o ramură importantă a PNL-ului așa dori mai degrabă rămânerea într-o opoziție activă alături de USR împotriva președintelui, de fapt. Pentru că, așa cum bine ați spus, domnul Tomache este doar interfața pe care președintele o trimite pe cealaltă parte a executivului, în condițiile în care partidele sunt într-un puternic conflict unele cu altele, în special PNL-USR împotriva PSD.
5: Ne așteptăm așadar la o ședință tensionată, dacă putem spune acum, la, în rândul liberalilor cel puțin, având în vedere cele două tabere, dar credeți că se va impune tabăra Ilie Bolojan-Ciprian Ciucu?
7: Până acum această tabără s-a impus. Acum vom vedea, pentru că cealaltă tabără până în acest moment a fost o tabără care a tăcut și a înghițit. Nu-mi dau seama cât de mult va continua această formulă și în ce manieră vor aborda relația cu domnul Tomac. S-ar putea ca PNL-ul

0: se răzgândească până la urmă să susțină într-un final guvernul Tomac?
1: E greu de crezut. USR-ul, așa cum observat, sub conducerea domnului Fritz, este foarte legată de domnul Bolojan. Mai legată, în mod interesant, chiar decât o parte din PNL, așa cum știm. Adică USR-ul a pus toate ouăle în coșul domnului Bolojan, pe care îl dorește ca fiind vehiculul electoral al partidului. Așa zis, un pol reformist. Cred că USR-ul va face aproape tot ce va spune domnul Bolojan și în condițiile astea presupun că nu îl va vota pe domnul Toma.
0: Revenind la Nicușor Dan, i-a certat serios președintele pe liderii politici și a făcut un apel la responsabilitate, domnule Țăranu, dar nu cred că am văzut același apel la responsabilitate și înainte de moțiunea de cenzură, înainte de a izbucni, de a începe această criză politică.
1: Asta e istorie deja. Președintele, la fel ca PSD-ul și alte, și-a dorit ca domnul Bolojan să plece. Este mai mult decât evident. Nu s-a așteptat ca, eu știu, această schimbare a primului ministru să producă o criză de guvern atât de îndelungată. După cum deja știm, existau niște planuri care vizau acea parte din PNL, domnul Predoiu și alții, care să înlocuiască rapid echipa Bolojan. Nu s-a întâmplat așa, astfel încât președintele se află într-un punct destul de complicat. Ne aflăm, dacă vreți, în anul 2025, fără însă să mai existe, să-i spunem, elementele de coeziune din anul 2025. Președintele e forțat să construiască un guvern sau, mai devreme sau mai târziu, să ajungă la alegeri anticipate. Lucru pe care domnia sa, după cum știți, a spus că nu și-l dorește în niciun fel. Tocmai pentru că alegerile anticipate, conform sondajelor, ar putea să ducă la o creștere și mai puternică a forțelor extremiste în România.
0: Vă mulțumesc, domnule Andrei Țăranu. Urmărim ce se întâmplă la Partidul Național Liberal și vom vedea toate declarațiile momentului aici la Digi24. Este anchetă la Galați, unde un copil de doar 2 ani a fost găsit mort în casă. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiatul era în apartament cu mama și cu cei doi frați ai lui, ambii sever malnutriți, potrivit autorităților. Procurorii încearcă acum să afle cauzele acestei tragedii.

0: Tatăl celor trei copii plecat la muncă în străinătate a fost cel care a sunat la 112 când soția nu a mai răspuns la telefon.
1: În momentul în care au ajuns aici, polițiștii și pompierii au auzit plânsete, așa că au forțat ușa și au intrat în apartament.
2: Am găsit patru persoane într-un apartament încuiat, un copil de 2 ani decedat și încă doi copii conștienți și mama care este afectată, are o tulburare depresivă, nu are urme de violență, dar este foarte cașetă, este malnutrită.
0: Copiii care au supraviețuit, un băiat de 5 ani și sora geamănă a celui decedat, sunt într-o stare de sănătate precară.
3: Au fost aduși cu stare generală influențată, erau agitați, erau deshidratați.
4: Nu știam nimic.
5: Gălăgie, ați auzit vreodată de la ei din apartament?
6: Nu. Ferească Dumnezeu, ce putem să spun? Nu știu. Nici roază. Înfiorător, ce poți să simți?
7: Părea pierdut așa. Soția de copilaș n-a văzut-o niciodată.
8: Nu. Ne pregătim pentru preluarea copiilor în regim de urgență în momentul în care starea lor de sănătate va fi stabilă și vor putea fi externați.
0: Psihologii spun că ar trebui să semnalăm orice comportament suspect.
9: Când vedem că vecinii noștri sau printre vecinii noștri sunt copii care pot să aibă semne de abuz, inclusiv neglijența este o formă de abuz sau faptul că nu primesc alimentația corespunzătoare.
0: Mama celor trei copii de 22 de ani a fost internată la psihiatrie.
10: Judecătorii de la Curtea de Apel București vor lua astăzi o decizie în cazul tânărului cunoscut drept dealerul lui Vlad Pascu, cel care a provocat tragedia de la 2 mai, unde doi tineri au murit și alți trei au

0: fost răniți. Decizia ar urma să fie una definitivă. Olivia Onesemeniuc are mai multe detalii. Olivia.
1: Bun găsit! Judecătorii de la Curtea de Apel București sunt așteptați să iau o decizie în dosarul lui Tudor Duma, cunoscut drept și Maru, care este acuzat de trafic de droguri. Decizia va fi una definitivă. Mai exact, Tudor Duma va afla dacă va rămâne cu pedeapsa de 4 ani și 3 luni de închisoare cu executare dată în primă instanță sau dacă magistrații își vor schimba hotărârea. Această decizie nu va putea fi contestată. El a fost trimis în judecată în 2023 după ce ar fi vândut droguri la o petrecere, iar la acea petrecere se aflau inclusiv minori, spun procurorii. Numele lui Tudor Duma se află și în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a urcat sub influența substanțelor interzise la volan și a provocat tragedia de la 2 mai, unde doi tineri și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. Mai mult, anul trecut, un tânăr în vârstă de 20 de ani și-a pierdut viața în garajul lui Maru după ce consumase substanțe interzise.
0: Trei membri de temut ai clanului Duduianu au fost arestați preventiv, iar al patrulea lăsat sub control judiciar. Sunt acuzați că au exploatat 4 femei pe care le-ar fi obligat să se prostitueze în Germania și în țările de jos.
2: Din cauza la nume! Vinovați, facem pușcărie lui!
3: După ce și-au petrecut noaptea în arest, trei dintre membrii clanului Duduianu Pian au fost duși la Tribunalul București. Acolo judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
4: Am și contestat pentru ceilalți trei.
5: Dar puteți să ne spuneți care sunt acuzații?
4: Deocamdată nu. Deocamdată așteptăm.
5: Procurorii de ICOT spun că inculpații ar fi racolat și exploatat sexual 4 femei. Totul ar fi început în anul 2024, iar timp de un an victimele ar fi fost bătute și constrânse să se prostitueze în Germania și țările de jos.
3: Cei vizați sunt fiul, fratele și apropiații fostului lider al clanului interlop Duduianu, Amy Pian, ucis în 2020 în urma unor neînțelegeri după o partidă de barbut. Războiul clanurilor a declanșat atunci și un scandal în poliția română, când s-a aflat că șefii poliției se întâlniseră în taină, în toiul nopții, cu frații Duduianu. Motivul invocat oficial, poliția voia să se asigure că populația nu va fi în pericol la înmormântare. Cu un an înainte de deces, ieșise din pușcărie și fusese așteptat atunci de rude, cu muzică și artificii. Clanul a început să se destrame după ce unii dintre membrii lui fie au decedat, fie au ajuns după gratii. Unul dintre lideri, Laurențiu Duduianu, fratele lui Amy Pian, a murit acum un an în penitenciarul Jilava, în urma unui stop cardiorespirator. Alți membri ai clanului au fost implicați în ultimii ani în dosare penale de șantaj, cămătărie sau tâlhărie.
0: Tribunalul Militar București ar putea veni astăzi cu o primă decizie în dosarul 10 august. La ultimul termen de judecată, instanța a rămas în pronunțare după ce au fost ascultate concluziile finale ale părților. În fața judecătorilor, fostul comandant al intervenției jandarmeriei din Piața Victoriei, Laurențiu Cazan, și-a susținut argumentele pentru acțiunile din seara protestului. Ioana Cornei va urmări procesul și vine cu detalii suplimentare. Ioana.
6: Bun găsit tuturor! La ultima ședință de judecată, magistrații de la Tribunalul Militar București au stabilit că astăzi vor veni cu o primă decizie pe fond în cazul dosarului 10 august, vorbind despre procesul în care foștii șefi ai jandarmeriei române, și anume Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, sunt acuzați de procurori de abuz în serviciu. Ei sunt cei care ar fi coordonat protestele din seara de 10 august 2018, atunci când s-a intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene printre protestatari, chiar și printre cei pașnici. Procurorii au cerut în fața instanței pedeapsa închisorii cu executare pentru Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, iar în ceea ce îl privește pe Laurențiu Cazan, s-au gândit procurorii la o pedeapsă mai blândă, cea închisorii cu suspendare și muncă în folosul comunității. S-a ținut cont în ceea ce îl privește pe Laurențiu Cazan și de atitudinea pe care a avut-o acesta de-a lungul procesului. De altfel, a fost singurul care s-a prezentat la termene și a susținut declarații în fața instanței. În cazul în care vom avea o decizie astăzi, o primă decizie pe fond, să știți că nu este definitivă, atât procurorii cât și inculpații au posibilitatea să facă apel, iar dosarul va fi judecat de o instanță superioară.
0: O profesie a viitorului este recunoscută oficial în România. Meseria de pilot de dronă a fost aprobată într-un moment în care aceste aparate sunt folosite tot mai des, de la agricultură la intervenții de urgență. Colegul meu, Mihai Bălușescu, are mai multe detalii. Mihai, ești în direct, te urmărim.
7: Bun găsit tuturor! Până acum, sute de persoane activau profesional în acest domeniu, însă nu puteau fi angajate oficial pe funcția de pilot de dronă, pentru că meseria nu exista. Decizia vine într-un moment în care utilizarea dronelor s-a extins rapid, inclusiv la noi în țară. Acestea sunt folosite deja în construcții, agricultură, protecția mediului, cartografiere, inspecții industriale, producții video și chiar în unele intervenții ale situațiilor de urgență. Cei care au inițiat acest demers de a introduce nomenclator meseria sunt din județul Timiș și spun că procesul a durat mai mulți ani, timp în care profesia exista deja în realitate, însă nu era și în documentele oficiale ale statului român. Următorul pas este acum dezvoltarea primelor cursuri autorizate de calificare pentru adulți, astfel încât doritorii să poată obține o certificare profesională recunoscută la nivel național și să aibă într-un final meseria oficială de pilot de dronă.
0: Despre vreme vorbim acum. Ne așteaptă un episod cu ploi abundente în toată țara. ANM anunță cod galben în 33 de județe în orele următoare. Astfel, în prag de weekend, vremea se va răci simțitor. Temperaturile cu greu vor mai atinge 26 de grade Celsius. Greta Gavrilă ni se alătură cu toate informațiile. Greta, bun găsit!
8: Bun găsit! De la ora 10, un val de furtuni va cuprinde aproape toate regiunile, excepție vor face doar vestul și sud-estul teritoriului. La această oră avem acest cod galben de instabilitate atmosferică, însă în orele următoare ploile vor cuprinde aproape toată țara. Se vor strânge cantități de apă de 60 de litri pe metru pătrat, vor fi căderi de grindine de dimensiuni mici și medii, vijelii și fenomene electrice. În capitale vor fi averse, tunete, fulgere și intensificări ale vântului din orele serii. În zona centrală temperaturile vor atinge 31 de grade Celsius la umbră. Vineri vremea va fi instabilă și se va răci semnificativ. Temperaturile nu vor mai trece mâine de 22 de grade Celsius. Vor fi din nou ploi însoțite de tunete și fulgere și vânt intens, dar averse vor fi posibile până la finalul acestei săptămâni. Însă în weekend temperaturile vor mai crește ușor, vor fi 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
9: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre o tehnologie inteligentă prin care se reduce substanțial consumul de apă în îngrijirea grădinii și este extrem de utilă și pentru florile din casă. Mai exact, irigarea prin picurare. Prin acest sistem, apa ajunge direct la rădăcinile plantelor prin țevi subțiri și, spre deosebire de stropirea clasică, economia de apă ajunge până la 90%. Dincolo de conservarea resurselor, iată care mai sunt beneficiile. Pe terenurile denivelate sau în sere se reduc scurgerile și evaporarea, iar astfel este menținută umiditatea la rădăcinile plantelor. În acest fel vom avea recolte mai mari cu mai puțină apă. Metoda previne și eroziunea solului, dar reduce și emisiile de dioxid de carbon, pentru că vorbim de mai puțină apă pompată. Deși extrem de productiv în agricultură, sistemul este de mare ajutor și acasă, pentru îngrijirea plantelor din interior. Pe piață găsiți multe kituri speciale, unele cu timer, altele care folosesc conuri de argilă și dau plantelor câtă apă au nevoie în funcție de umiditatea solului. Sunt ideale mai ales pentru când plecați în vacanță și nu are cine să se ocupe de flori. Toate sunt gesturi mici la prima vedere, dar cu siguranță vin cu un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Vreau să știu sincer, uitându-mă la Nicușor cât e de calm, aș vrea să știu, bă, ce instructor de yoga are? Că pare că e prea zen, nici dacă ar fi fost Bob Marley n-avea dreptul să fie atât de zen. Practic, noi am avut de ales la prezidențiali între un Nicușor prea calculat și un Simion prea nervos. Tot timpul extreme. Nicușoare, o leacă mai, nu neapărat nervos, dar mai hotărât, mai cu zvâc, zice ai de zis, adică parcă vrei, dar nu vrei, și cu, și fără. Deci cu calm vom trece prin astea. Prin ce? Prin criză politică, prin colaps valutar, prin haos guvernamental, prin toate astea? Ui, ce calm. Nicușor e ăla care strigă, stați calm când avionul îți prăbușește, România are o direcție clară, da, în jos! E clară, clară, da. Mie mi se pare că în momentul ăsta, la cum se întâmplă toate chestiile în țară și Nicușor e calm, mi se pare că fix ăsta e Nicușor. De, asta e, da. Euro pe 4 mai era 5,19 lei. Pe 5 mai apare Nicușor și spune avem consens și suntem calmi și euro a urcat la 5,25. Calm, relaxat, a urcat.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
2: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
1: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct, bate vântul pe șantierul de pe centura de sud a Craiovei, un nod important în traficul către și dinspre vestul țării. Lucrările la cei 10 kilometri care ocolesc orașul au fost practic abandonate la 4 ani de când au început, pentru că firma de construcție e în prag de faliment. Termenele de execuție au fost prelungite de 6 ori până acum.
1: Centura de sud a Craiovei ar fi trebuit să fie gata în această toamnă. Constructorul promitea că va da în folosință jumătate din tronson până la finalul lunii mai, însă nici asta nu s-a întâmplat. Șoferii care trebuie să tranziteze zona circulă acum pe un drum tehnic.
2: E chiar bătaie de joc.
3: Ce că nu i-ați mai văzut lucrând în această zonă?
2: Păi mai vin niște băieți, dau cu bătura pe aici pe asfalt, că iasă pietriși de sape, dar în rest cred că... De asta,
3: cât de mult v-ar ajuta această centură, dacă ar fi gata?
4: Foarte mult ne-ar ajuta, pentru că se circulă foarte mult pe partea asta.
1: Constructorul a motivat fiecare termen întârziat prin lucrările dificile de relocare a utilităților și a rețelelor electrice.
5: Că nu se vor mai accepta alte prelungiri pentru că nu mai au de ce să solicite, este o lucrare complicată pe care noi nu putem, pentru că nu avem personal și echipament de specialitate, să facem acea lucrare.
1: Între timp, mașinile de mare tonaj traversează municipiul Craiova și localitățile din jur.
6: Această centură, gândiți-vă că tot ce însemna trafic greu, nu mai eram tranzitați. Altfel, suntem tranzitați că nu se poate circula pe acest tronson.
1: Proiectul, lansat în anul 2011, ar trebui să lege 3 drumuri naționale și să conecteze țara noastră cu Bulgaria și Ungaria. Valoarea contractului este de 196 de milioane de lei, dintre care 140 de milioane sunt bani europeni.
0: Cele 680 de milioane de euro pe care România a fost obligată în instanță să le plătească în dosarul vaccinurilor COVID sunt o gaură imensă la bugetul de stat, spune ministrul de finanțe Alexandru Nazare într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24. Zilnic țara noastră plătește numai pentru dobânzi undeva la 2 milioane și jumătate de euro.
7: Vă așteptați mai mult să accepte Pfizer să plătiți banii sau mai mult să accepte varianta de negociere să ne dea medicamente?
8: România își dorește să obțină medicamente de care are nevoie în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie. Această sumă reprezintă aproape 0,2% din PIB, deci o sumă foarte importantă, peste 3,4 miliarde de lei. Dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic, după pierderea acestui proces, se ridică la 81.000 de euro, deci plătim lunar 2 milioane jumate de euro, numai cu titlul de dobândă. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit, pe care va fi foarte greu să o acomodăm.
0: Inflația a atins maximul ultimilor 3 ani în Statele Unite, însă Donald Trump nu este îngrijorat de creșterea provocată de conflictul din Iran. Întrebat despre cifrele care arată că inflația a ajuns la 4,2% în luna mai în Statele Unite, președintele american a afirmat că aceste numere sunt grozave. Liderul de la Casa Albă a mai dezvăluit că Statele Unite scoate milioane de barili de petrol zilnic din strâmtoarea Urmuz și s-au lăudat cu recordurile stabilite de bursa americană.
9: Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a headwind
10: for Republicans? The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel.
9: Inflation to come down between now and
10: when
9: February.
10: When the war is over?
9: Yes.
10: It's coming down.
9: I know you can't.
10: It's going to come down like a rock.
0: Înapoi în țară, este scandal pe locul de înhumare al ultimului domnitor al Moldovei. La 7 luni de la repatrierea sicriului lui Grigore Alexandru Ghica, autoritățile din Iași nu reușesc să se înțeleagă. Direcția de cultură propune amplasarea lui în parcul expoziției, în timp ce primăria insistă pe zona Palatului Culturii. Ligia Pricopi are toate datele. Ligia.
11: Bun găsit! Direcția de cultură din Iași a dat un aviz prin care propune reînhumarea rămășițelor domnitorului Grigore Alexandru Ghica aici, în alveola de la intrarea în parcul expoziției din Iași, în mijlocul bulevardului, practic, și lângă liniile de tramvai. Primăria spune însă că aceasta nu este varianta agreată după cele două discuții care au reunit specialiști în domeniu și, mai mult decât atât, spun autoritățile locale, Direcția de cultură și-ar fi depășit atribuțiile, având în vedere că decizia trebuie luată de comisiile de specialitate din Ministerul Culturii. Primăria dorește ca mormântul domnitorului să fie amplasat în apropierea Palatului Culturii, ridicat pe ruinele fostei curți domnești. Mai mult, consideră absurdă propunerea de a amplasa aici mormântul, având în vedere că în acest loc, până în anii 90, a fost statuia ostașului sovietic. Autoritățile promiteau că reînhumarea se va face în cel mult o lună de la repatrierea din Franța, care a avut loc la jumătatea lunii noiembrie. Au trecut deja 7 luni, sicriul domnitorului este în prezent într-un spațiu al jandarmeriei, după ce a fost ținut o perioadă la Palatul Culturii.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
15: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
16: Cum explicați asta?
15: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibil. Și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
16: decât... Sensibil sau lacom?
15: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului. TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
16: Deci acolo se face prețul.
15: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
16: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
15: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.

0: noastră.
1: Din nou în direct, spectacol al forțelor aeriene franceze pe cerul New Yorkului, înainte ca Statele Unite să împlinească 250 de ani de independență. 9 avioane au zburat pe deasupra Statuii Libertății, oferite cadou de Franța în 1886. Mai multe survoluri sunt planificate în statele Maryland și Virginia, deasupra Washingtonului și din nou deasupra New Yorkului pe 4 iulie.
2: Fierté de déployer ses couleurs, non, au-dessus de Manhattan.
3: Ouais, j'ai pas de mots. Là, on voit vraiment New York derrière, Manhattan.
2: C'est absolument dingue cette image.
4: Oh, oh voilà,
5: c'est là.
4: Voilà. Avec les 400.
5: Ça vous fait quoi?

O gorilă de la o grădină zoologică din Japonia a devenit senzație pe internet datorită unei rutine neașteptate. După fiecare ceartă cu partenera sa și nu numai, masculul în vârstă de 13 ani se retrage timp de un minut și adoptă poziția gânditorului. Postura este remarcabil de umană și aduce aminte de celebra sculptură intitulată Gânditorul, realizată de Rodin. Într-un videoclip devenit viral, gorila stă pe o treaptă și privește în depărtare. Expresivitatea primatei a fost un prilej de glume pe internet. Internauții spun că arată exact ca o persoană care pune la îndoială alegerile făcute în viață. Filmarea a fost realizată la scurt timp după ce gorila a avut o dispută cu unul dintre îngrijitori. Într-un alt clip însă, el a fost dat afară din casă chiar de partenera sa. Foarte scurtă pauză acum de la Fix, vă aștept cu informații. Noi vă reamintesc că în scurt timp începe o ședință a conducerii PNL care va stabili dacă va vota sau nu guvernul Tomac. Toate detaliile de ultimă oră de la Fix, rămâneți cu noi.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 11 iunie 1895, începutul sportului cu motor. 30 de vehicule s-au aliniat la startul primei curse de mașini din istorie. Traseul este Paris-Bordeaux-Paris, adică 1178 de kilometri, o distanță mare pentru automobilele de atunci. Émile Levasseur trece primul linia de sosire după 48 de ore și 48 de minute. A condus singur toată distanța pentru că nu știa în ce hotel din Bordeaux era șoferul lui de schimb. Levasseur a terminat primul, dar nu a fost câștigătorul. Mașina lui avea două locuri, iar regulamentul cerea patru locuri. Prima mașină eligibilă a terminat la 11 ore după Levasseur. 11 iunie 1955. Tragedie pe circuit. În timpul cursei de 24 de ore de la Le Mans, o mașină Austin Healey virează stânga brusc ca să evite un impact, dar este lovită din spate de un Mercedes 300 SLR. Impactul a avut loc chiar pe linia de start-sosire, unde erau cei mai mulți oameni. Mașina Mercedes zboară cu 200 de km pe oră în tribune și se rupe în mai multe bucăți. Pilotul și 83 de spectatori au fost uciși. 120 de persoane au fost rănite. Este cel mai grav accident din istoria sportului cu motor. Tot momentul a fost filmat. 11 iunie 1962. Singura evadare de la Alcatraz. Frank Morris și frații John și Clarence Anglin au reușit ce nimeni altcineva nu a putut. Au evadat din Alcatraz. Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat cu cei trei. Au ieșit din închisoare prin conductele de ventilație și au plecat de pe insulă cu o barcă gonflabilă. În paturi au pus manechine de hârtie ca paznicii să nu le descopere lipsa. Alarma s-a dat abia a doua zi. Nu se știe dacă cei trei au ajuns la țărm. Ei încă sunt pe lista Most Wanted. Dacă ar mai trăi, toți trei ar avea peste 90 de ani.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Viziunea de la care ați plecat a plecat împreună cu dumneavoastră din Statele Unite, de acolo de unde ați revenit în țară, pentru că sunt convinsă că erau foarte multe lucruri pe care le-ați văzut în sistemul medical american, care lipseau din cultura medicală din România.
4: Sunt două lucruri. Este una viziunea medicală și viziunea în terapia durerii. Viziunea medicală de care am dorit-o și care în sfârșit reușim să o facem, este să avem sub acoperiș toți specialiștii de care avem nevoie, încât să putem comunica între noi. Pentru că succesul actului medical este dat numai de echipă. Totdeauna pacientul e focusat, să zicem, pe mine sau pe chirurg. Dar, de fapt, nu cel care face intervenția este, de fapt, decât un vârf de lance, dar dacă în spate nu are o echipă și o comunicare, lucrurile nu ies. Și avea sub un acoperiș toți medici înseamnă comunicarea între noi, pentru că dacă pacientul merge acolo să-și facă RMN-ul, aici să facă analizele, acolo vede cardiologul, dincoace vede urologul și după aceea facem operația dincoace, nu există comunicare între medici și când lucrurile merg prost în medicină, că se întâmplă, lucrurile nu funcționează. Avea sub acoperiș o echipă de, nu numai de medici, de asistenți medicali de un anumit nivel, de suport și așa mai departe, este foarte complicat și a durat 15 ani. Sincer, a fost un vis, n-am crezut că se va întâmpla, dar așa a fost să se întâmple și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar undeva viziunea medicală este una în terapia durerii, m-am trezit că lucrurile se întâmplă altfel în România, pentru că în state terapia durerii este un fel de fund de sac, în care când pacientul nu are soluții, ești ultima stație. Și am constatat că în terapia durerii în România, din probleme de sistem evident, devin o decale ferată, pentru că pacienții vin la tine că doare spatele și diagnostichez cu cancer. Adică, în mod aberant, a văzut 5-6 doctori înainte și te zici, stai puțin, dar nu ți-a spus nimeni că ai o problemă? Sau diabet, sau alte infecții, adică lucruri care devii un fel de medic care trebuie să aibă și cunoștințe de medicină generală și interne și terapie intensivă ca să nu faci greșeli, pentru că pacienții sunt de mult supra-investigați, dar nediagnosticați și se trece pe lângă diagnostice. În terapia durerii m-am trezit brusc că cu atât mai mult am nevoie de o echipă în jur, pentru că modelul de afară este că trimitem la tine și s-a încheiat și tu îl rezolvi, dar noi l-am investigat toți. În schimb, aici m-am zis că bursă să fac medicină internă cu mulți și să lucrăm în echipă. Și aici a fost un mare beneficiu că avem în spital pe toată lumea care să ne susțină și dacă am o întrebare cu boală radiologie, discut cu radiologul. Dacă am o problemă de diabet sau de neurolog, mă dau neurolog, ce părere ai? Și evident că nu le știi pe toate și dacă n-ai echipă,
5: spui du-te dincolo. Și că abordarea multidisciplinară este mai mult decât esențială exact. Într-o astfel de clinică.
4: Este esențială și a devenit un cuvânt la modă, că suntem multidisciplinari, ca și hiperclinici și mai departe, dar chiar o facem.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: De obicei, noi suntem jenați de românii care cerșesc prin diverse capitale europene. Crezi că este cat imaginea țării?
7: Pot să spun că am fost pionier. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
8: Damian Drăghici vine în fața ta, duminică, de la 14.
0: Digi24 FM.

Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10, vedem pentru început informațiile momentului pe scurt. Chiar la această oră, liderii liberali intră în ședință, PNL trebuie să decide dacă va susține sau nu guvernul Tomac. Ieri, președintele Nicușor Dan a pus presiune pe partide pentru a-l susține pe premierul desemnat și a făcut apel la responsabilitate. Aflăm culisele negocierilor și dacă cedează cineva după apelul lui Nicușor Dan, imediat în jurnal.

0: ojo de dur.
1: Atac masiv lansat de americani asupra Iranului, Statele Unite continuă răzbunarea după doborârea elicopterului lor în strâmtoarea Urmuz. Au lansat 50 de rachete Tomahawk și mai multe valuri de raiduri aeriene asupra unor obiective militare. Vedem imaginile momentului imediat în jurnal.

0: Iar astăzi se dă startul celui mai mare spectacol fotbalistic. Începerea Cupei Mondiale este marcată însă de o serie de scandaluri și controverse. ONU a cerut Statelor Unite să-și revizuiască politica legată de imigranți după incidentele legate de oficialii și sportivii de la competiție. Iar colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie și sunt pregătiți să ne aducă toate informațiile de ultim moment. Începem! Așadar, este informația momentului în plan politic. Liberalii intră chiar la această oră în ședință pentru a stabili dacă trec linia roșie anunțată și vor vota într-un final cabinetul Tomac. Chiar dacă acesta va include oameni apropiați de PSD. Este cea mai mare presiune de la picarea guvernului, iar această presiune s-a acutizat. Va schimba presiunea publică pusă de președintele Nicușor Dan calculele interne ale partidelor? Înainte de această ședință, surse PNL, important de precizat, au declarat pentru Digi24 că nu vor susține guvernul Tomac. Și o vedem acum în imagini, colega mea Rebecca Manea este la Parlament, acolo unde are loc ședința Partidului Național Liberal. Rebecca, am văzut mai devreme, a ajuns Ilie Bolojan, a făcut declarații, te urmărim.
1: Bun găsit! Președintele PNL Ilie Bolojan a ajuns ceva mai devreme aici, la grupul de la Camera Deputaților, unde va avea loc ședința liberalilor. Nu a dat declarații, însă ne așteptăm, după toate declarațiile publice din ultimele zile, ca Partidul Național Liberal să nu susțină guvernul Tomac. Am văzut chiar Ilie Bolojan spunea luni după consultările cu Eugen Tomac că un guvern care nu are o susținere clară nu este o variantă bună pentru România. Ulterior și alți lideri liberali au criticat propunerea venită din partea lui Nicușor Dan și spuneau foarte clar că un guvern în care sunt propuși miniștri susținuți chiar și de la spate de socialdemocrați nu va avea susținerea Partidului Național Liberal. Surse liberale spun pentru Digi24 că cel mai probabil astăzi vom vedea decizia ca Partidul Național Liberal să nu susțină guvernul tehnocrat propus de Tomac. De asemenea, aceștia așteaptă și lista finală de miniștri, dar și programul de guvernare și totodată la această ședință vor fi prezenți și liberali care nu fac parte din conducere, tocmai pentru a întări ideea despre care vorbea și Ilie Bolojan. Partidul nu ține neapărat să se afle la guvernare, va putea rămâne foarte bine în opoziție. De această părere par să fie însă și liberalii care nu-l susțin neapărat pe Ilie Bolojan, așadar ne așteptăm ca decizia să fie una categorică, iar până săptămâna viitoare, când ar trebui să fie votul în pentru acest guvern, vom vedea și care vor fi deciziile finale ale celorlalte partide.
0: Rebecca, îți mulțumim. Șansele guvernului Tomac de a trece de votul Parlamentului scad de la o zi la alta. Într-un ultim efort, Nicușor Dan a ieșit să le ceară partidelor să fie responsabile și să voteze guvernul propus de Eugen Tomac. Totuși, atât la Cotroceni cât și în partide, deja se fac calcule și se discută scenarii despre viitoarea propunere de premier. Cum arată aceste calcule? Ne spune chiar acum colega mea Emma Stoica. Emma, bun găsit! Ce scenarii se discută până la urmă?
2: Dacă ne uităm înspre Palatul Cotroceni, la ultimele ședințe și ultimele discuții pe care Nicușor Dan le-a avut cu partidele, ar fi spus șeful statului din informațiile noastre că își dorește în continuare, chiar dacă Eugen Tomac nu va reuși să strângă toate voturile pentru a intra în guvern, își dorește tot un premier tehnocrat. Au fost și câteva nume invocate, printre care Radu Burnete, chiar dacă consilierul prezidențial a transmis aseară într-un mesaj pe Facebook că nu a discutat despre această variantă și că Eugen Tomac este varianta care ar trebui să treacă de Parlament, nu este doar un joc, spunea Radu Burnete. În momentul de față, din informațiile noastre, numele acestuia a fost și este vehiculat inclusiv în partidele politice. Există însă și scenariile venite dinspre partide. Dinspre Partidul Social Democrat, din informațiile noastre, se discută la nivelul liderilor, la nivelul negocierilor dintre PSD și o parte din cei din Partidul Național Liberal, despre Alexandru Nazare. Este ministrul finanțelor și acesta, deși a făcut parte din Partidul Național Liberal, a plecat de acolo odată ce a primit o funcție la BNR, ar putea să îndeplinească acel criteriu pe care îl cere Nicușor Dan să fie tehnocrat, însă am vorbit despre un guvern politic și în cazul lui Radu Burnete încă este cu semnul întrebării dacă vorbim despre un guvern tehnocrat cu totul sau dacă este unul politic. Același lucru s-ar întâmpla și în cazul lui Alexandru Nezare, de această dată un guvern cu totul politic care să poată să reunească cel puțin o parte din coaliția de guvernare ce s-a rupt odată cu moțiunea de cenzură. Nu în ultimul rând, un scenariu împins mai ales public dinspre PNL și USR este cel în care PSD își asumă guvernarea într-un guvern monocolor minoritar, adică cu Sorin Grindeanu premier și să vină la vot în Parlamentul României. Ar fi șanse să treacă chiar dacă este un guvern minoritar, pentru că din informațiile noastre, inclusiv în partidele de dreapta, ar fi dispuși parlamentarii să voteze tocmai pentru a vedea Partidul Social Democrat că își asumă această criză pe care, spun ei, a fost început odată cu moțiunea de cenzură. Așteptăm însă să vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare, dacă Eugen Tomac, după toate aceste negocieri, totuși va reuși să-și treacă executivul sau dacă vom trece la planul B.
0: Ema, mulțumim. Statele Unite continuă răzbunarea asupra Iranului după doborârea unui elicopter american. În ceea ce numesc autoapărare, americanii au lansat un nou atac major asupra unor ținte strategice din Iran. Colega mea, Ana Constantin, are mai multe detalii. Ana.
3: Bine v-am găsit! Instalații de supraveghere militară, sisteme de comunicații și situri de apărare aeriană au fost lovite în Iran în cea de-a doua noapte de bombardamente americane de săptămâna aceasta. 49 de rachete Tomahawk a anunțat Donald Trump că au fost folosite în acest atac nocturn asupra Iranului, iar una dintre lovituri a fost la doar 64 de kilometri distanță de Teheran. Forțele americane, și vorbim despre pușcași marini, despre forțe aeriene și ale marinei Statelor Unite, au folosit, spune CENTCOM, muniție de precizie, iar țintele au fost doar locații care reprezentau amenințări pentru forțele americane și navele comerciale internaționale care tranzitează apele regionale. Răspunsul Iranului a venit de dimineață. Gărzile revoluționare susțin că au lansat atacuri împotriva 18 ținte, inclusiv bazele militare americane din regiune. În Bahrain, un copil de 11 ani a fost rănit și mai multe case au fost avariate de resturi de dronă care au căzut peste aceste case. Cuveitul a închis și spațiul aerian pentru câteva ore din cauza atacurilor și a deviat zborurile, iar în Iordania, printre ținte, a fost și baza aeriană americană Al-Azraq și spun iranienii că au lansat aici 12 rachete balistice. Referitor la aceste valuri de atacuri reciproce, Donald Trump le-a spus jurnaliștilor de la Fox News că a vorbit cu oficialii de la Teheran și le-a transmis că aceste atacuri se vor opri curând, dar se pot relua oricând dacă nu se ajunge la un acord. Iranul neagă că ar fi avut loc aceste discuții.
4: As President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. They have that chance. They're choosing to play games. They're choosing to tap. If they want to tap, then the president will turn to the War Department. If we need to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs. And we're very good at it. Those strikes that'll happen tonight will be strong. They will be clear. If they have it happen tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
0: Violențe pentru a doua seară la rând în Belfast, unde inclusiv familiile de români au de suferit. Mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a cere politici mai dure împotriva migrației, după ce la începutul săptămânii un migrant din Sudan a încercat să ucidă cu armă albă un bărbat.

0: Protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte spre polițiști. Forțele de ordine au ripostat și ele cu tunuri cu apă și au reușit să țină mulțimile agitate în mare parte sub control. Chiar și așa, grupuri de manifestanți au reușit să vandalizeze mai multe locuințe și au incendiat vehicule și o casă abandonată. Țintele protestatarilor sunt locuințele migranților pe care încearcă să-i gonească. Printre ei se numără și români. Ministerul de Externe de la București a sfătuit pe cei peste 6.000 de români din Irlanda de Nord să se pună în siguranță și, în caz că sunt vizați, să ceară ajutorul poliției, dar și consulatelor. Noua lege a salarizării scoate în stradă și salariații din sănătate. Sute de oameni pichetează sediile Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii din București. Are mai multe detalii colegul meu, Sebastian Boldea, care a stat de vorbă cu protestatarii și știe care sunt cerințele lor. Sebi, te urmărim. Bun găsit!
1: Bun găsit! Sunt sute de angajați la serviciul de ambulanță veniți din mai toată țara astăzi aici la București pentru un protest inițial în fața Ministerului Muncii, un protest în urma căruia undeva în jurul orei 16 o delegație a șefilor de sindicat vor intra inclusiv la negocieri chiar cu ministrul interimar al sănătății cehe Otilo. Au confirmat acum din nou această vizită de astăzi. Ei susțin că salariile lor ar urma să rămână la același nivel, însă din cauza sporurilor, venitul total să scadă în cazul la majoritatea persoanelor cu aproximativ 1000 de lei, dar sunt și cazuri izolate unde salariile ar putea să scadă cu chiar mai mult de atât, adică poate chiar și cu 2000 de lei. Au venit astăzi aici în număr de aproximativ 400 de persoane până în acest moment. Este un protest autorizat pentru 1000 de persoane, însă separat în toată țara, pe toate ambulanțele, au fost lipite afișe cu mesajul protest național. Ei vor să tragă un semnal de alarmă pentru că nu au voie să facă grevă, însă până acolo au spus că vor face toate demersurile. Ulterior de aici vor pleca într-un marș către Ministerul Muncii. Momentan acolo nu sunt așteptați la întâlniri, dar susțin liderii de sindicat. Acolo vor fi ceva mai gălăgioși și vor încerca să facă presiuni asupra Ministerului Muncii, astfel încât măcar o delegație să poată să intre la discuții și să își spună care le sunt revendicările în acest moment.
0: Este protest și la institutele de medicină legală. Angajații au suspendat activitatea timp de 2 ore și au ieșit în fața instituției pentru a protesta. Sunt nemulțumiți atât de proiectul noii legi a salarizării, cât și de ordonanța de urgență care impune reducerea cheltuielilor cu 10%. Elena Alexandru este la Craiova, ni se alătură cu detalii. Elena, te urmărim!
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de un protest și aici la Craiova, la Institutul de Medicină Legală din Bănie. Sunt zeci de angajați nemulțumiți pentru că salariul va scădea, salariul lor va scădea, dar și de condițiile de muncă. Spun că nu există suficiente resurse pentru a-și face treaba așa cum trebuie. Volumul de muncă este unul foarte mare, iar resursele nu sunt suficiente. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că salariul va scădea, spun că și așa este mult prea mic, de câțiva ani nu a mai crescut, a fost plafonat, iar în perioada următoare va scădea și cu 10%. Oamenii au început acest protest începând cu ora 10 până la ora 12, vor rămâne aici în curtea instituției, iar doar urgențele vor fi rezolvate în acest timp.
0: Carburanții s-au ieftinit pentru a treia zi la rând. La unele stații PECO, prețul benzinei și al motorinei a scăzut sub pragul psihologic de 9 lei pe litru. Colegul meu, Bogdan Băcilă, vine cu toate informațiile. Bogdan.
3: Bun găsit, Vali, a treia zi de ieftiniri a carburanților în România, o veste foarte bună pentru șoferi. Unele ieftiniri sunt chiar și de 20 de bani per litru, astfel că s-a ajuns ca la un lanț de benzinării să se coboare practic sub pragul psihologic de 9 lei per litru. Acum benzina costă 8 lei și 88 de bani. în timp ce litrul de motorină costă 8,99 lei. A fost eliminată și anomalia prin care benzina ajunsese să se coste mai mult decât motorina, în ciuda faptului că România este exportator net al acestui produs. În acest moment, adausurile comerciale aplicate de lanțurile de benzinării din România sunt plafonate la nivelul anului trecut. În plus, scumpirile sau modificările de produs se pot face doar o dată pe zi. Dacă aceste prevederi nu sunt respectate, lanțurile de benzinării riscă amenzi usturătoare, care înseamnă procente din cifra de afaceri. Liderul pieței din România cere acum 9 lei și 12 bani per litru în cazul benzinei și 9 lei și 18 bani per litru în cazul motorinei. Conform economica.net, în România se consumă anual 8 milioane de litri de carburanți, din care 2/3 reprezintă motorina.
0: Bogdan, mulțumim. În direct pe acest subiect, Dumitru Chiseliță este președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună dimineața, mulțumesc și de invitație.
0: Domnule Chiseliță, o explicație pentru reducerea prețurilor la carburanți. De ce această reducere? Ca să înțelegem cu toții, este o veste bună, bineînțeles.
4: Da, cred că sunt chiar două explicații care le putem atașa acestei reduceri care se vede în momentul de față. În primul rând, trebuie să spunem că de circa o săptămână prețul țițelui Brent a înregistrat scăderi relativ importante. Discutăm de scăderi de 5-6% față de perioada de dinainte acestei săptămâni, aspect care este clar că se reflectă inclusiv în prețul produselor petroliere care sunt importate în România și mai departe la prețul de la pompă. Pe de altă parte, ne apropiem de mijlocul lunii și așa cum am văzut și în luna martie, cum am văzut și luna mai, furnizorii de produse petroliere își ajustează marjele comerciale de așa natură încât să pice pe adausul comercial din anul 2025 la finele lunii respective. Deci probabil că aceste două cauze sunt cele care au determinat această scădere a prețului. Dacă ambele cumva se vor menține și pe viitor, respectiv nu vom mai vedea escaladarea prețului țițelui Brent ca urmare a situației din Golf, în primul și în primul rând, respectiv se va menține această zonă de criză în România, respectiv după data de 30 iunie, când expiră actuala situație de criză, se va prelungi această situație. Probabil că această situație sau prețurile de acum le vom vedea și în luna următoare. În situația în care ne vom confrunta cu creșterea prețului țițeiului, respectiv această schemă care există în momentul de față aplicată produselor petroliere nu se va mai ține după data de 30 iunie, e posibil să vedem din nou o revenire a prețurilor peste 9 lei.
0: Deci o scumpire. Să sperăm totuși că vom ajunge sau vor ajunge americanii și iranienii la un acord de pace. Domnule Chiseliță, vă rog să rămâneți alături de noi pentru că vreau să discutăm și despre energie. Pentru că avem date noi, românii fac economii serioase la energie, cel puțin așa arată cele mai recente date de la Eurostat. Consumul de energie al gospodăriilor din România a scăzut în 2024 mai mult decât declinul înregistrat la nivel european, atât în comparație cu 2023, cât și cu 2021. În doar 3 ani, consumul a scăzut cu 15% peste media europeană. Așadar, domnule Chiseliță, fac românii economii serioase la energie? Să înțelegem mai bine aceste date de la Eurostat?
4: Cred că aici avem trei răspunsuri care trebuie să le avem în vedere. Un răspuns ține într-adevăr de o economie de energie sau, din păcate, n-a spune neapărat economie, este mai mult o reținere de la consuma energie, având în vedere că în iulie 2025 prețul energiei electrice la nivelul României în media a crescut cu 62%. Au fost suficient de mulți români care au considerat că pot să renunțe la anumite anumiți consumatori și ca atare să-și reducă consumul de energie, dar din păcate nu neapărat prin eficiență energetică. Există o a doua categorie care pleacă într-adevăr de la cei care au inițiat anumite procese de eficiență energetică. Numărul lor, din punctul meu de vedere și din analizele noastre, nu este unul foarte ridicat, dar e bine că apare această tendință, pentru că cea mai ieftină energie este cea care poți să nu o consumi ca urmare a unor procese mai eficiente și mai rentabile. Iar a treia situație care trebuie să luăm în considerare și trebuie să luăm în considerare tot mai mult de acum înainte este apariția prosumatorilor. Numărul prosumatorilor a crescut foarte mult în ultimii 5 ani de zile. Avem circa 312.000 de prosumatori cu o capacitate instalată care echivalează în momentul de față cu capacitatea însumată a nuclearului și a cărbunelui, ceea ce face ca o parte din români să-și autoproducă energie electrică și să o consume în regim propriu.
0: Vă mulțumesc pentru toate explicațiile.

0: în același timp este o cupă mondială a controverselor. Bani, vize și conflicte geopolitice. Vizele, în primul rând. Ceea ce se întâmplă în aceste zile în Statele Unite este considerat inuman de activiștii pentru drepturile omului și de fanii fotbalului. Sunt foarte mulți fani, membri ai staffurilor tehnice și, atenție, arbitrii care nu au avut voie să intre în Statele Unite ale Americii. Administrația Trump nu le-a permis din cauza restricțiilor privind migrația. Imaginați-vă că cel mai bun arbitru FIFA din Africa, selectat pentru Cupa Mondială, nu a avut voie să intre în state, deși era pe lista oficială. Trebuia să arbitreze. Acum însă arbitrează probabil meciuri amicale acasă, în Somalia. Reacția președintelui FIFA este halucinantă. Relax and chill. Ce atâta scandal? Haideți să vedem declarația făcută de Gianni Infantino.
1: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
0: Relax and chill. Cred că numai relax și chill nu este în mintea suporterilor care au ajuns la Cupa Mondială. Transportul public, cazarea și biletele au explodat. FIFA este criticată dur din cauza prețurilor astronomice. Imaginați-vă că la Cupa Mondială din 2022 un bilet a costat $220. Acum, același bilet la aceeași categorie costă de două sau de trei ori mai mult, între 450 și aproape $1,000. În acest context apar și conflictele geopolitice. Naționala Iranului trebuie să joace într-o țară cu care se luptă. Fotbaliștii iranieni au ajuns pe ultima sută de metri în Statele Unite, deși inițial Teheranul anunța că va boicota acest turneu final. Riscuri sunt în continuare. Federația Iraniană a anunțat că fotbaliștii vor părăsi terenul dacă din tribune se vor auzi scandări politice, ceea ce înseamnă că în locul unui spectacol fotbalistic am putea vedea rezultate obținute la masa verde.
2: Valistan, mulțumim. A fost o zi istorică la Barcelona. Papa Leon al XIV-lea a sfințit turnul lui Iisus Hristos al Bazilicii Sagrada Familia, cel mai înalt din lume. Sute de drone au creionat pe cer portretul arhitectului Antoni Gaudí, omagiat la 100 de ani de la deces. La ceremonie au participat și regele Felipe, dar și regina Letizia, dar și premierul Spaniei, Pedro Sánchez.
3: Germani, germanes, bucur, agraït, lluem el Señor. Inaugurant la nuova torre d'aquesta basilica, nel centenario della morte del venerabile Antoni Gaudí, l'architetto di Dio.

0: Spatele meu este Bazilica Sagrada Familia. Aici a oficiat o slujbă impresionantă suveranul potif, apoi a sfințit Torre de Jesus Cristo, turnul lui Iisus Hristos, și a început spectacolul de lumini mult promis. În jurul bisericii s-au adunat mii de oameni care au așteptat cu răbdare să vină întunericul.
1: Este un spectacol, han quedado a la altura, ha sido así brutal.
2: Impresionante, impresionante con todo lo que ha pasado esto. Está muy bonito.
3: Așa s-a încheiat cea de-a cincea zi a călătoriei Papei Leon al XIV-lea în Spania. O zi începută printre deținuții de la unul dintre cele mai importante penitenciare din Catalonia, urmată de o vizită la mănăstirea Montserrat, înainte de revenirea în Barcelona, unde, în drum către Sagrada Familia, Papa a fost întâmpinat cu ovație de mulțimea de oameni dornici să-l vadă.

0: Au fost înregistrate și incidente. Poliția a intervenit pentru a opri grupuri de naționaliști catalani și spanioli înainte ca schimbul de replici să degenereze în violențe. În ultima etapă a călătoriei istorice în Spania, suveranul pontif ajunge în insulele Canare, unde se va întâlni cu organizații care asistă migranți, dar și lideri catolici locali. Cea de-a șasea zi a vizitei se va încheia cu o slujbă oficiată în fața a peste 30.000 de oameni pe cel mai mare stadion de fotbal din Canare.
1: Alertele de vremere au fost actualizate, a fost emisă o avertizare cod portocaliu pentru mare parte din țară. Se vor strânge peste 70 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu putere. Greta Gavrila are toate datele de la ANM. Greta.
2: Bun găsit, un val de furtuni va cuprinde aproape toate regiunile. Cele mai afectate vor fi zonele montane, dealurile sudice și vestul Moldovei, care vor intra sub cod portocaliu de furtuni. În aceste zone se vor strânge cantități importante de apă de 40-60 de litri pe metru pătrat. Izolat vor depăși chiar și 70 de litri pe metru pătrat. Meteorologii anunță că ploile torențiale vor veni însoțite de tunete, fulgere, grindină și vijelii. Vor fi rafale între 70 și chiar până la 90 de kilometri pe oră. Astfel de fenomene vor fi și în regiunile marcate cu galben pe această hartă, dar la intensitate mai redusă. Ambele avertizări vor fi valabile până mâine dimineață la ora 10. Apoi ploile se vor retrage în Muntenia și Dobrogea, care vor intra sub cod galben de vreme instabilă. Va ploua din nou, se vor strânge cantități de apă însemnate și vor apărea fenomene electrice, grindină și intensificări ale vântului. Această alertă va fi valabilă până mâine la ora 21. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Greta, îți mulțumim și vă reamintesc informația momentului la Digi24. Conducerea PNL s-a reunit chiar la această oră într-o ședință la Parlament pentru a stabili dacă liberalii trec de linia roșie anunțată și dacă vor vota până la urmă un guvern condus de Eugen Tomac, chiar dacă acest guvern include, cum au spus mai mulți liberali, oameni apropiați de Partidul Social Democrat. Îi vedem pe liderii PNL înainte de a intra în ședință și această ședință vine după mesajul de aseară al președintelui României, Nicu Șordan, supărat pe eșecul negocierilor dintre partide și premierul pe care l-a desemnat. Vă reamintesc, Nicu Șordan a făcut un apel la responsabilitate, a certat partidele că în plină criză fac calcule electorale în loc să se gândească la interesul țării. Iată declarația.
3: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă.
1: Iar deputatul PNL Gigel Știrbu îi răspunde lui Nicu Șordan: nu e normal ca președintele să pună presiune. Un astfel de mesaj trebuia să vină înainte de moțiunea de cenzură, spune liberalul.

0: momentul de față, mai ales după apelul la responsabilitate lansat aseară de președintele Lipușor Dan?
1: Sunt foarte interesant.
0: Cum ați perceput declarația?
2: E o presiune pusă pe partide de președinte? Vi se pare corect această presiune să voteze guvernul?
1: Nu mi se pare corect să existe o presiune din partea președinției. Cred că acest mesaj ar fi trebuit să vină înainte de moțiunea de cenzură. Mulțumesc!
0: Să facă PNL în momentul de față, mai ales...
3: În continuare pe acest subiect discutăm cu Adrian Ciureanu, fost ministru de externe. Vă salut, domnule Ciureanu, mulțumesc pentru prezență.
4: Eu mulțumesc, bună dimineața.
3: Am văzut mai devreme ce a transmis domnul Gigel Știrbu, președintelui Nicușor Dan. Trebuia să vină cu un astfel de mesaj, un apel la responsabilitate înainte de moțiunea de cenzură. Acum nu e normală o astfel de presiune. Dumneavoastră cum vedeți lucrurile, domnule Ciureanu?
4: Da, e foarte important ce se întâmplă astăzi. Această reuniune a liberalilor cred că e un semnal foarte puternic atât pentru președinte cât și pentru USR. Și bineînțeles că este o dezbatere reală în interiorul Partidului Național Liberal. Apropo de întrebarea dumneavoastră, nici eu nu sunt convins că intervenția de ieri a președintelui rezolvă ceva. Sigur că pe fond președintele, mă rog, are dreptate, deși acuzarea partidelor nu e un semn neapărat de însănătoșirea situației. Dar, pe de altă parte, e limpede că acest sfat putea să vină dinaintea moțiunii de cenzură. Adică este tardiv câtă vreme un președinte care inițial și-a dorit să fie mediator, acum a devenit un fel de președinte diriginte care îi ceartă pe elevii indisciplinați și nu ajută dezbaterea, nu ajută nici pe domnul Tomac această intervenție de ieri a președintelui, în opinia mea.
3: Deci credeți că nu-l va ajuta, nu va obține voturi în plus în urma acestei intervenții? Și de ce vă întreb acest lucru? Pentru că ieri vorbea Nicușor Dan despre interesul național, vorbea despre o criză economică, să nu ajungem acolo. Și în aceste condiții, credeți că parlamentarii ar putea fi convinși, nu știu, să spună, ținem cont de interesul țării până la urmă și îl votăm într-un final pe Eugen Tomac și mă refer în special la liberali care sunt acum în ședință?
4: Cred că ați observat că ori de câte ori apare în dezbatere ideea interesului național, înseamnă că ceva nu funcționează. Această criză s-a acutizat într-o asemenea măsură încât nici măcar apelul la interesul național nu mai convinge pe nimeni. Pentru că interesul nostru național era ca această criză să nu apară. Faptul că încercăm să găsim un picior de lemn după amputarea politică operată de moțiunea de cenzură este, cum să spun eu, paliativ.
3: Domnule Ciureanu, se va impune tabăra Bolojan în această ședință? Tabăra Bolojan-Ciucu, știm cu toții, nu va vota sau nu vrea să voteze acest guvern Tomac?
4: Da, aceasta e întrebarea și cred că în momentul de față cărțile cele mai importante în mână le are Bolojan, dar e foarte important într-adevăr să vedem dacă va fi o dezbatere, dacă vor fi într-adevăr destul de numeroși partizani ai ideii intrării la guvernare în rândul liberalilor, pentru că vă spuneam, asta ar putea influența și comportamentul USR-ului în dezbaterea care va urma și acolo. E foarte important să se decide acum la liberali.
3: Urmărim această ședință. Vă mulțumesc, domnule Ciureanu, pentru intervenție.
4: Mulțumesc!

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre negociere sau mai exact despre cum să negociezi fără să intri într-un ring de box verbal. Mulți cred că negocierea înseamnă să câștigi și clientul să piardă. În realitate, cele mai bune negocieri sunt cele în care ambele părți simt că au obținut valoare. Prima regulă, nu intrați într-o negociere cu disperare. Clientul simte imediat nesiguranța, iar când transmiteți că aveți nevoie urgentă de contract, pierdeți automat din puterea de negociere. A doua regulă, nu negociați doar prețul. Un antreprenor inteligent negociază pachetul complet, termen de livrare, avans, durata contractului, servicii incluse sau, de ce nu, exclusivitatea. Uneori, un discount mic poate fi acceptabil dacă obțineți un contract mai lung sau plată rapidă. Alteori, un preț mai mare poate fi justificat prin calitate, experiență sau rezultate. Foarte important, ascultați înainte să răspundeți. Mulți antreprenori vorbesc prea mult, încearcă să convingă agresiv. Dar negocierea bună seamănă mai mult cu un joc de șah decât cu o luptă. Cine înțelege primul nevoia reală a clientului are avantaj. De asemenea, nu vă subevaluați doar ca să închideți o vânzare. Dacă acceptați constant prețuri prea mici, transmiteți că produsul sau serviciul vostru nu are valoare. Iar clienții care negociază excesiv la început sunt adesea și cei mai dificili ulterior. Încă ceva, tăcerea poate fi o armă puternică. După ce faceți o ofertă, nu vă grăbiți să o justificați în 10 feluri. Lăsați spațiu. Multe negocieri, primul care devine inconfortabil, cedează. Negocierea vine cu presiune, dar în același timp este un joc de claritate, de încredere și de valoare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digi Sport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vin la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească, e o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, nu mor destui oameni. Am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche. N-ai, bă, ce faci? Asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
3: Scos din sărite,

0: Și din nou în direct revenim la informația momentului în plan politic. Vă reamintesc, chiar la această oră are loc o ședință cu mize uriașe la PNL. Liberalii decid dacă votează sau nu guvernul Tomac. Presiunea este una uriașă, mai ales după declarațiile lui Nicușor Dan. La Parlament, acolo unde are loc ședința PNL, este și colega mea, Rebecca Manea. Rebecca, bine te-am regăsit. Știm ce le propune Ilie Bolojan liberalilor în această ședință sau dacă le-a propus ceva, votează sau nu votează guvernul Tomac, te urmărim.
1: Bun găsit, ne așteptăm ca Ilie Bolojan să le propună și de această dată liberalilor să nu voteze guvernul Tomac, ba chiar să rămână în opoziție, pentru că am văzut în ultima perioadă poziția fermă atât a premierului demis, cât și a colegilor din conducerea Partidului Național Liberal. Nu există în acest moment o susținere clară pentru acest guvern, așadar cel mai bine ar fi să nu voteze această propunere venită din partea lui Nicușor Dan. Ba chiar există propuneri controversate de miniștri despre care suspectează unii liberali că ar veni din partea PSD, așadar pare în acest moment că decizia este clară, deși nu este oficială. Liberalii nu vor susține guvernul Tomac. Am văzut ceva mai devreme și primele reacții ale liderilor Partidului Național Liberal înainte de ședință și vă citesc, Gigel Știrbu spunea foarte clar: nu îi se pare normală presiunea venită din partea președintelui și acel mesaj dat aseară de Nicușor Dan ar fi trebuit să vină de fapt înainte de moțiunea de cenzură. Vă reamintesc, președintele a făcut aseară apel la responsabilitatea partidelor chiar înainte de ședința liberalilor de azi și chiar înainte de toate ședințele pe care le vor avea partidele pentru a decide dacă vor susține sau nu acest guvern. Pe de altă parte, am văzut și Rareș Bogdan spunea în schimb că îi se pare un mesaj bun venit din partea președintelui, îl apreciază chiar, însă am putea spune că trendul sau linia pe care vor merge liberalii în acest moment este să nu voteze guvernul Tomac și să rămână pentru moment în opoziție.
0: Rebecca, mulțumim. Revenim acum la subiectul vizitei istorice pe care Papa Leon o face în Spania. Liderul Bisericii Catolice a sfințit aseară cel mai înalt turn al Bisericii Sagrada Familia. Evenimentul a avut loc la fix 100 de ani de la moartea lui Antoni Gaudi, pe care Papa l-a numit arhitectul lui Dumnezeu. Analizăm implicațiile acestei vizite istorice împreună cu preotul Adrian Dancă. Este coordonatorul secției în limba română la Radio Vatican. În direct acum cu noi. Bună ziua, Părinte! Mulțumesc pentru prezență!
2: Bună ziua, vă spun și eu cu drag, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Despre semnificația acestui moment istoric, sfințirea turnului lui Iisus Hristos, chiar de către Papa Leon, Părinte, vă rog să ne explicați.
2: Da, într-adevăr, Sfântul Părinte a decis să participe la această mare sărbătoare a Bisericii din Barcelona, dar mai ales pentru a încununa un vis teologic, spiritual al genialului arhitect Antoni Gaudí, pentru care biserica a deschis un proces de beatificare. Pentru moment este considerat venerabil. Într-adevăr, este o expresie în piatră a unei credințe care se manifestă și în zilele noastre, iar acest lucru spune mult pentru că, iată, în timpul nostru nu se construiesc numai stadioane și clădiri, hoteluri, dar se construiesc și biserici. Iar acest lucru exprimă o realitate vie a generației pe care o trăim noi, generații care suntem noi astăzi. Iar Antoni Gaudí a avut acest vis tocmai din dorința de a lăsa generațiilor succesive ceva din credința și spiritualitatea lor. Este, cred că, un mesaj, un semn de întrebare și pentru noi. Ce lăsăm generațiilor care vor urma? Iată, Antoni Gaudí a lăsat aceasta. Care va fi răspunsul nostru? Rămâne de văzut. Aș vrea să subliniez aici un aspect foarte important al înălțimii turnului. Este, într-adevăr, cel mai înalt turn al unei biserici din lume, 172,5 metri. De ce nu 173 sau 175? Pentru că Antoni Gaudí are, în apropiere de orașul Barcelona, a văzut o colină, colina cea mai înaltă din Barcelona, care are 173 de metri. Și el a decis ca acest turn să fie cu jumătate de metru mai mic pentru a nu sfida ceea ce a lăsat Dumnezeu. Eu cred că și din acest punct de vedere este un mesaj foarte profund pentru generațiile noastre, chiar dacă avem tehnica necesară de a depăși capacitățile pe care Dumnezeu le-a întipărit în natură, noi trebuie să respectăm ceea ce a lăsat Dumnezeu pentru binele nostru și al generațiilor care vor veni.
0: Așa este, vă mulțumesc pentru toate precizările, Părinte.
3: Digi24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
6: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o opere sau o trate și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
8: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
9: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
8: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Din nou în direct și sunt informațiile momentului la Digi24. Sunt tensiuni în societate, în plină criză politică. Vă reamintesc, chiar la această oră au loc mai multe proteste. Sindicaliștii Sanitas protestează în București, în fața Ministerului Sănătății, dar și în fața Ministerului Muncii. În București, vă spuneam, sunt aceste proteste. Angajații din Sănătate sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, care a scos în stradă mai multe sindicate. Sunt principalele nemulțumiri sunt legate de faptul că vor fi eliminate mai multe sporuri, iar odată cu eliminarea acestor sporuri scad veniturile, acuză sindicaliștii, nu doar cei din Sănătate, ci și celelalte categorii de bugetari. Și în paralel, vă spuneam de tensiuni în societate în plină criză politică, acum are loc o ședință extrem de importantă, cu mize uriașe a conducerii Partidului Național Liberal. Liberalii vor decide dacă vor vota sau nu guvernul condus de Eugen Tomac. Ilie Bolojan le-ar clar transmite liberalilor să nu voteze guvernul în pofida mesajului dat de Nicu Șordan. Toate informațiile la Fix vă așteaptă Andreea Bratu. Eu vă mulțumesc pentru atenție.
3: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. A, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce-i mâncată. Nu-i prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat doată. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu-i ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnii din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți. Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voie să faci de-astea, că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și le venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori, așa. Atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcărie pentru furt calificat de banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul de banane. Păi, colegul, îmi vor și mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi oamenii obișnuiți din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună noi bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou scump ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta.
4: Scos din sărite, sâmbătă ora 23, pe Digi24.
3: Radio Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Eu vă citez niște teorii conspiraționiste absurde, iar voi îmi ghiciți care din ele îi lansată de cineva de la aur. Una din ele îi lansată de cineva de la aur, restul sunt absurde făcute de noi, vedem. Facem așa, da? Fiți atenți. Prima conspirație. Aspiratoarele robot nu strâng praful din casă, doar scanează locuința ca să știe guvernul ce ai tu în casă. A doua conspirație. Ecranele 4K sunt concepute special ca să-mi distrugă ochii pentru că nu vor să știm dacă mai mâncăm roșii românești sau roșii de plastic din import. A treia conspirație. Pe buletinile noi nu mai sunt puse adresa de domiciliu pentru că vor să-mi ia casa. A patra conspirație. Benzile rezonante de pe autostradă sunt benzi cu mesaje subliminale care îți transmit cu cine să votez. A cincea conspirație, recensământul online a fost făcut doar ca să afli guvernul cât e borcanii de acuz că există în România. Și a șasea conspirație, sarea iodată este de fapt praf de urmăriri prin satelit. Bun, acum vă întreb sincer, care credeți e conspirația lansată de cineva de la aur? Par zis toate Georgescu, nu? Așa e. Deci avem vreun... cam care credeți dumneavoastră? Așa, care? Unu, numărul unu, aspiratoarele robot? Așa? Ok, mai avem alte?
11: Benzile
10: rezonante. Ok, deci avem un vot pentru aspiratoare robot, un vot pentru benzile rezonante, ias. Două pentru benzile rezonante, așa? Un vot pentru șase, așa? Și ia să vedem. Nu suntem hotărâți. Bun. Vă zic eu care? Fiți atenți. Haideți să vedem filmarea și...
12: Fraților, voi v-ați gândit de ce pe noile tipuri de buletine electronice nu mai există domiciliu? Păi ei vor să ne lase fără casă. Ce ne mai trebuie domiciliu?
10: Vă amintiți, mă, vremuri alea mai simpli, când dacă te îmbătai, erai prost doar pentru oameni din casă? Ah, ce vremuri simple. Nu știu dacă știi, dar el a rămas deja fără casă pentru că nu mai primi nimeni casă la 35.000 de euro, promis de Simeon. Dar e foarte bun unghiul ăsta. Deci nu mai pun adresa casă, ne-a lase fără casă. Începând din 2009, pe buletinii românești, nu mai există nici numele părinților. Ne-a lăsat pe toți orfani? În buletin nu există nici grupa sanguină. Asta ce înseamnă? Că n-avem sânge sau că există vampiri? Mi-aș face cu adevărat griji, nu atunci când buletinul o să aibă chipul.
13: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
14: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
13: Mesaj de interes public.
15: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
16: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Românii prinși în protestele violente anti-imigrație de la Belfast. Locuințele a trei familii au fost vandalizate. Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe cei peste 6.000 de români din Irlanda de Nord să se pună în siguranță și, în caz că sunt vizați, să ceară ajutor. Protest masiv la această oră la Ministerul Sănătății. Sunt sute de angajați în stradă, nemulțumiți de legea salarizării. Aceasta le taie din sporul și implicit din venituri. E vremea extremelor, România e împărțită termic, diferența de temperatură resimțită între vest și sud este de 15 grade Celsius. Alertele de vreme rea au fost actualizate, e emisă o avertizare de cod portocaliu pentru mare parte din țară. Noua lege a salarizării scoate în stradă și cei care lucrează în domeniul sănătății, scoate în stradă și pe cei care lucrează în domeniul sănătății. După ce au pichetat sediul ministerului, sute de oameni sunt acum în fața Ministerului Muncii din capitală. Acolo se află și colegul meu Sebastian Boldea, care ne aduce mai multe detalii. Bună dimineața, Sebi, ce reclamă angajații din sănătate?
1: Bun găsit! În prezent, în fața Ministerului Muncii, sunt angajați din cadrul serviciului de ambulanță veniți aici, în capitală, din mai toate județele țării. Majoritatea dintre ei susțin că veniturile lor ar urma să scadă în urma acestei noi legi a salarizării cu procente cuprinse între 10 sau chiar 15%. Asta înseamnă, în cazul unora, 1.000 de lei, dar în cazul altora, chiar și 2.000 de lei. Mulți dintre ei susțin că salariul de bază ar urma să rămână neschimbat, însă din cauza sporurilor, venitul total ar urma să fie afectat. Ei au venit astăzi aici, au pichetat în fața Ministerului Sănătății, ulterior au plecat într-un marș către Ministerul Muncii, asta pentru că în cazul Ministerului Sănătății ei sunt așteptați astăzi în jurul orei 16 la o rundă de negocieri, de discuții, chiar cu ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, însă aici, la Ministerul Muncii, inițial ei nu fuseseră primiți la discuții. Ulterior au reușit să discute chiar cu ministrul interimar al Muncii, cu Dragoș Pâslaru, și urmează să intre pentru a semna un memorandum, pentru a semna o petiție împotriva acestei noi legi a salarizării, dar totodată aceste persoane au reușit să ajungă aici, în capitală, iar în restul cazurilor, angajații din cadrul serviciului de ambulanță au lipit afișe astăzi pe toate ambulanțele din țară cu însemnul unui protest național împotriva acestei noi legi a salarizării. Am discutat cu liderii de sindicat de faptul că ei nu pot să facă grevă, dar nu îi oprește nimic pentru a face astfel de proteste și au zis că vor continua tot cu aceste activități până ce tot ceea ce solicită ei să fie luat în considerare în noua grilă a salarizării.
0: Mulțumesc foarte mult, Sebastian Boldea. Este protest și la Institutul de Medicină Legală Craiova. Angajații au suspendat activitatea timp de 2 ore și au ieșit în curtea instituției pentru a manifesta. Sunt nemulțumiți atât de proiectul noi legea salarizării, cât și de ordonanța de urgență adoptată în acest an, prin care la nivelul instituției sunt tăiate cheltuielile cu 10%. Elena Alexandru este acolo și ne aduce detalii.
2: Bun găsit tuturor! Protestul continuă și la Craiova, la Institutul de Medicină Legală. Oamenii au rămas aici în curtea instituției și vor rămâne până la ora 12, când se va termina acest protest. Vorbim de mai multe nemulțumiri. Pe de o parte de faptul că există un deficit destul de mare de angajați. Vorbim și de medici legiști, dar și de personal de aici, de la Institutul de Medicină Legală din Craiova. În prezent sunt 35 de salariați, iar organigrama, să fie completă, ar trebui să aibă undeva la 50-60 de angajați, așadar volumul de muncă este unul foarte mare, oamenii sunt revoltați pentru că salariile vor scădea și cu 10%, de asemenea sunt nemulțumiți de condițiile de muncă, de echipamentul oferit. Există o finanțare foarte slabă pentru această instituție, iar salariații de aici, de la Craiova, cer dialog cu guvernanții pentru a găsi soluții împreună pentru finanțarea acestei instituții. Nu se vor opri protestele aici și săptămâna viitoare vor fi din nou proteste la această instituție.
0: Ne mutăm pe scena politică deoarece avem o informație de ultimă oră din ședința PNL. O parte din contestatarii lui Ilie Bolojan nu au venit la ședința în care se decide dacă partidul votează sau nu cabinetul Tomac. Lipsesc președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, dar și alți lideri, printre care Alina Gorghiu, Toma Petcu și Ionu Stroie. Liberalii sunt de o oră în ședință pentru a stabili dacă vor vota într-un final cabinetul Tomac, chiar dacă acesta include și oameni apropiați de PSD. Este cea mai mare presiune de la picarea guvernului, iar aceasta s-a acutizat. Va schimba presiunea publică pusă pe președinte Nicușor Dan calculele interne ale partidelor? Înainte de această ședință, surse din PNL au declarat pentru Digi24 că nu vor susține guvernul Tomac.
3: Nu a zis rău ce a spus domnul președinte, dar poate era mai bine să pună această presiune pe PSD acum câteva de luni, când zilnic încălca protocolul. În ceea ce mă oferește, eu cred că spre bine României și al partidului, evident, cred că ar trebui să rămână inconsecvent deciziilor luate. Un partid nu prea votează, adică nu votează un guvern care nu face parte. Hai să fim serioși.
4: Nu mi se pare corect să existe o presiune din partea președinției. Cred că acest mesaj ar fi trebuit să vină înainte de moțiunea de cenzură.
0: Rebecca Manea este la Parlament, urmărește această ședință, a discutat cu liberalii, am văzut-o puțin mai devreme. Rebecca, ce informații ai obținut?
5: Bun găsit! Din informațiile noastre știm însă că Partidul Național Liberal nu va susține guvernul Tomac. Am văzut asta și în declarațiile publice din ultima perioadă, însă cert este că mesajul președintelui Nicușor Dan a creat un pic de critică în Partidul Național Liberal. Am văzut voci care îl critică pe președinte și spun că este o presiune pe care o face Nicușor Dan înaintea ședințelor de la partide, ba chiar că acest mesaj ar fi trebuit să vină înainte de moțiunea de cenzură, spunea Gigel Știrbu. Pe de altă parte, am văzut Rareș Bogdan care susține faptul că mesajul președintelui este unul bun. România are nevoie rapidă de un guvern. Știm însă în acest moment că, din informațiile noastre, Partidul Național Liberal va rămâne spatele lui Ilie Bolojan, chiar și cei care nu l-au susținut de-a lungul timpului pe președintele PNL. Însă vom vedea exact care va fi decizia luată de partid și dacă pe viitor se vor schimba lucrurile.
0: Rebecca Manea. Iar șansele guvernului Tomac de a trece de votul Parlamentului scad de la o zi la alta. Într-un ultim efort, Nicușor Dan a ieșit să le ceară partidelor să fie responsabile și să voteze guvernul propus de Eugen Tomac. Totuși, atât la Cotroceni cât și în partide deja se fac calcule și se discută scenarii despre viitoarea propunere de premier. Cum arată aceste calcule? Ne explică Emma Stoica. Bună ziua, Emma! Ce scenarii se discută?
6: Se discută foarte mult despre votul pe care poate sau nu să-l obțină Eugen Tomac și despre faptul că la Palatul Cotroceni Nicușor Dan, din informațiile noastre, în discuțiile pe care le-a avut cu liderii partidelor, le-ar fi transmis acestora că dacă Eugen Tomac nu va reuși să aibă voturile necesare, atunci propunerea a doua venită dinspre Cotroceni ar fi tot una tehnocrată. Cel puțin așa arătau lucrurile până în momentul în care a venit Eugen Tomac cu formula de guvernare și ne aducem aminte că inclusiv președintele USR spunea că i-a spus Eugen Tomac acest lucru din partea președintelui. Deci un nume luat în calcul ar fi Radu Burnete, deși acesta a spus ieri într-o postare pe Facebook că nu este în momentul de față în nicio discuție privind o eventuală candidatură. Pe de altă parte, se discută și alte nume din interiorul partidului. Interesant de văzut este că la Partidul Social Democrat, un nume adus în față și negociat, spun surse politice din PSD, inclusiv cu cei din PNL, este Alexandru Nazare. Fost liberal până acum câțiva ani, acesta e ministru finanțelor din partea PNL și de asemenea este un nume care pare să fie preferat inclusiv de președintele României și ar avea această aură a tehnocratului. Pe de altă parte, dinspre PNL și dinspre USR, varianta pe care au împins-o inclusiv public a fost cea în care Sorin Grindeanu să își asume guvernarea, să vină în fața Parlamentului, să vină în fața președintelui și să spună că PSD va intra într-un guvern monocolor cu Sorin Grindeanu premier. Așteptăm să vedem însă ce se va întâmpla în Parlament. Dacă Eugen Tomac va reuși să strângă voturile 233 pentru a trece executivul sau dacă nu, se va trece la planul B și care va fi acela? Pe ce va merge președintele? Pe ce variantă va considera că este câștigătoare?
0: Mulțumesc, Emma Stoica! Veste bună pentru șoferi, carburanții s-au ieftinit pentru a treia zi la rând. La unele stații PECO, prețul benzinei și motorinei a scăzut sub pragul psihologic de 9 lei pe litru. Bogdan Băcilă vine cu toate informațiile.
7: Pentru a treia zi consecutiv, când prețurile carburanților în România scad, într-un lanț de benzinării, e o scădere importantă chiar și de 20 de bani pe litru de pe o zi pe alta, astfel că benzina a ajuns să coste 8 lei și 88 de bani litrul, în timp ce motorina 8 lei și 99 de bani litru, vorbim bineînțeles de sortimentele standard. A fost eliminată și acea anomalie prin care benzina a ajuns să se coste mai mult decât motorina, asta în ciuda faptului că România este exportator net al acestui produs. În principalul lanț de benzinării din țară, liderul pieței practic, motorina se vinde acum cu 9 lei și 18 bani, în timp ce benzina se vinde cu 9 lei și 12 bani per litru. Adaosurile comerciale practicate de marile lanțuri sunt în continuare plafonate la nivelul anului trecut, iar modificările de preț pot fi făcute doar o singură dată pe zi. Cei care nu respectă aceste reglementări riscă amenzi uriașe care se traduc prin procent din cifra de afacere a companiei. Conform economica.net, în România se consumă anual 8 milioane de litri de carburanți, din care 2/3 reprezintă motorina.
0: A doua noapte de proteste violente anti-imigrație la Belfast, poliția a intervenit cu tunuri cu apă pentru a împiedica mulțimile să intre într-un hotel care găzduiește solicitanți de azil. Ministerul Afacerilor Externe confirmă că locuințele a 3 familii de români au fost vandalizate în timpul violențelor. Protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămiți și alte obiecte spre polițiști. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri, cu apă și au reușit să țină mulțimile agitate în mare parte sub control. Țintele protestatarilor sunt locuințele migranților pe care încearcă să-i gonească. Ministerul Afacerilor Externe i-a sfătuit pe cei peste 6.000 de români din Irlanda de Nord să se pună în siguranță și, în caz că sunt vizați, să ceară ajutor poliției și consulatelor.
8: Zile din Irlanda de Nord au luat foc la propriu, după ce sute de protestatari au devenit violenți în Belfast și alte orașe din regiunea insulară. Victime colaterale ale furiei oamenilor, români stabiliți în Irlanda de Nord. Potrivit Ministerului de Externe, casele a 3 familii de români au fost vandalizate. Oamenii nu mai vor acum decât să se întoarcă în țară cât mai repede.
9: Myself living here, I'm afraid maybe I might be the next to be attacked on the street. So I don't know what to take my family, my children, who is 9 years old, who is asking me every question that crosses his mind.
8: Valul de manifestații vine după ce în noaptea de luni spre marți, un imigrant din Sudan a atacat cu un cuțit un bărbat de 40 de ani. Curajul localnicilor i-a salvat viața.
10: Get off him, you f***ing rat!
11: Let him go die! Yes! Yes! Get up! Get up!
10: There's a cop, back off, back off.
11: What? No!
8: Agresorul, care deține permis de ședere pe 5 ani în Marea Britanie din 2023, a fost arestat pentru o tentativă de omor. Autoritățile fac apel la calm.
12: We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line and ensure that justice is done.
0: Supărați pe eșecul negocierilor dintre partide și premierul pe care l-a desemnat, președintele Nicușor Dan a ieșit public să facă apel la responsabilitate. A certat partidele că în plină criză fac calcule electorale, în loc să se gândească la interesul țării, și a motivat din nou alegerea lui Eugen Tomac. Românii vor guvernare, nu stau să asculte dezbateri politice, a spus Nicușor Dan de la tribuna Cotroșenilor.
13: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice face de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Și discutăm despre toate aceste declarații cu domnul Cristian Andrei, analist politic. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
14: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Comentăm și discursul președintelui, dar înainte aș vrea să le reamintesc celor de acasă. Informația momentului este ședință la PNL. Liberalii iau o decizie oficială cu privire la votul pentru guvernul Tomac și am sesizat acele absențe importante, a spune domnule Cristian Andrei. Lipsesc liderii partidului precum președintele Consiliului Județean Ifov, un prim vicepreședinte al partidului, alți lideri de filială. Este acesta un semnal pe care îl dau?
14: Cred că este mai degrabă un semnal că Ilie Bolojan în momentul de față controlează Partidul Național Liberal și acele persoane sau acei lideri sunt acum într-o minoritate și nu au neapărat un, să zic, loc să-și promoveze ideile în această ședință. Așa că mai mult decât niște, să spunem, declarații sau niște inițiative personale, nu cred că putem vedea în momentul de față din partea lor, din partea acestor lideri.
0: Astăzi, potrivit informațiilor obținute pe surse, ne așteptăm ca Partidul Național Liberal să decidă că nu va vota guvernul Tomac. A fost și declarații oficiale în acest sens. De cealaltă parte, am văzut disputa din spațiu public seara trecută între Eugen Tomac de o parte, prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu de cealaltă parte. Ciprian Ciucu a criticat acele 4 propuneri de miniștri apropiate de PSD. Eugen Tomac a răspuns că pot fi modificări și l-a invitat să preia portofoliul de la dezvoltare, de exemplu. Credeți că votul PNL împotrivă sau nu va vota pentru guvernul Tomac are legătură doar cu acele 4 propuneri de miniștri apropiate de PSD? Sau, indiferent de cum ar fi arătat lista de tehnocrați, liberalii și-ar fi rezervat acest drept să nu voteze guvernul și dintr-un calcul electoral?
14: Aș spune că este un calcul politic și anume că Partidul Național Liberal nu dorește să mai stea lângă PSD nicio formulă, iar orice guvernare, chiar și una cu miniștrii neutri politic, va fi inerent susținută de o astfel de coaliție din Parlament, iar asta ar însemna din nou alăturarea PNL de PSD. Există această neîncredere, de fapt, fundamentală care s-a născut în ultimul an de zile în timpul guvernării Bolojan. De aici nu se poate naște colaborare. Repet, o guvernare independentă, tehnocrată, spuneți-i cum vreți, oricum ar arăta acest cabinet cu mai puțin sau mai mulți miniștri de la PSD sau, mă rog, sub acoperire așa de la PSD, ar însemna de fapt o negociere permanentă între cele două partide, între PSD și PNL. Ar însemna ca cei să-și asume împreună această guvernare, să încaseze minusurile guvernării, să se lupte, să aibă dispute legate de ce face acest guvern, să se lupte în Parlament ca și cum ar fi din nou într-o coaliție. Iar PNL a spus că nu mai dorește lucrurile astea. Deci, dacă vreți, nu e neapărat un calcul electoral pentru 2028, dar este mai mult decât o simplă dispută pe niște nume de miniștri. Este o imposibilitate în această formulă cu Ilie Bolojan la PNL și noua strategie pe care au ales-o de a mai colabora cu PSD.
0: Cum vedeți discursul președintelui? A părut mai dur Nicușor Dan seara trecută decât cu alte ocazii. Am remarcat și multele comentarii, întrebări la adresa președintelui, de ce nu a transmis aceleași mesaj cu îndemnare la responsabilitate și atunci când se pregătea moțiunea de cenzură.
14: Da, a fost un discurs nervos înainte de a fi unul tăios. Eu am chiar la dumneavoastră în direct atunci când președintele l-a anunțat pe Eugen Tomac, am remarcat discursul tăios de atunci încă al președintelui față de partide. Este limpede că se naște această, să zic, dispută, dacă vreți, între președinte și în general între partide, deși ținta par să fie mai degrabă PNL și USR în acest discurs. Eu cred că este mai mult decât o nervozitate sau o situație de moment. Cred că vom avea această competiție și acest duel în următorii ani de zile, pentru că e vorba și de cine vorbește cu acest electorat reformist din România. Mai departe, președintele, eu cred că își dorește cu adevărat să aibă acest guvern, pentru că este în situația în care el ar fi, dacă vreți, în capul mesei de la

0: Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua de aici de sus!
0: Înțelegem că pentru mâine veștile nu sunt deloc bune.
1: Da, așa este. De fapt, chiar din această zi, din mai spre după amiază, avem o avertizare și noi pentru această zonă. Va veni o perioadă de instabilitate care se va extinde și pe weekend.
0: La ce vă așteptați dumneavoastră? Ar putea reveni ninsoarea în zonă?
1: Acum am văzut că va scădea temperatura. Este posibil să avem averse de lapoviță sau poate chiar averse de ninsoare. Dacă temperatura va scădea sub 0 grade, sub 1 grad, sub 2 grade, este posibil să avem și precipitații mixte sau chiar ninsoare mai sus. Și în zilele trecute am avut cam același lucru, foarte, foarte instabilă vremea. Dimineața, de exemplu, se manifestă foarte frumos, așa cum vedeți și în momentul de față, dar după orele prânzului, practic, instabilitatea crește foarte, foarte mult și am tot stat în zilele trecute sub amenințarea verselor de ploaie și a descărcărilor electrice.
0: În restul țării, credeți că vor fi fenomene cu o intensitate la fel de ridicată? Mă refer la verse ploi torențiale, poate risc de inundații?
1: Posibil, noi suntem interesați de ceea ce se întâmplă exact aici pe vârful. Aici suntem noi poziționați, aici avem stația, de aici transmitem tot ceea ce vedem și să vedem și să sperăm că nu vor fi așa de dificile condițiile. Prognoza, în schimb, nu arată deloc bine, așa cum am spus, din această după-amiază și nici pentru ziua de mâine. Mare atenție, așadar, pentru cei care doresc să ajungă aici la vârful omului, să își ia toate măsurile de precauție, pentru că este foarte, foarte neplăcut și foarte periculos să fii surprins de o aversă de măzăriche, de grindină și mai rău de descărcările electrice, de care noi ne temem cel mai mult aici sus.
0: Ar fi bine totuși să ia serios în considerare să evite drumeția mâine, poimine, dacă aveau deja programat?
1: Cu siguranță, cu siguranță, și să fie foarte atenți la prognoză, să se informeze inclusiv la echipele Salvamont, pentru că echipele Salvamont cunosc foarte bine și starea vremii și starea traseului, au nevoie de echipament, pentru că aici sus este încă zăpadă, iar ceea ce am observat în zilele trecute, foarte mulți turiști neechipați, efectiv sunt în Adidas, în pantaloni scurți, am văzut și în fuste, deci nu sunt absolut deloc prudenți în momentul în care ești surprins de o aversă de ninsoare, de o aversă de lapoviță, de măzăriche sau de grindină, temperatura scade foarte, foarte brusc. Noi vedem aici sus foarte bine aceste fenomene și ne dăm seama cum ar fi să fii surprins de o astfel de aversă, pantaloni scurți, în tricou. Nu mai spun dacă ești cu copii. Mare, mare atenție în continuare la prognoza meteo, pentru că nu arată deloc bine, și să renunțe să amâne pentru a ajunge aici la vârful omului în condiții mult mai bune.
0: Un mesaj important așadar pentru cei care aveau planificate drumeții în zonă. Siguranța e cea mai importantă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mugur Gavril, meteorolog în direct de la stația de la vârful omului.
1: Revedere!
0: A fost o zi istorică la Barcelona. Papa Leon al XIV-lea a sfințit turnul Iisus Hristos al Bazilicii Sagrada Familia, cel mai înalt din lume. Evenimentul unic s-a încheiat cu un spectacol de lumini. Sute de drone au creionat pe cer portretul arhitectului Antoni Gaudi, omagiat la 100 de ani de la deces. La ceremonie au participat și regele Felipe și regina Letizia, dar și premierul Pedro Sánchez.
2: Germans, germanas, ancora graït l'homme el Señor, inaugurant la nuova torre d'aquesta basilica, en el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.

0: Spatele meu este Bazilica Sagrada Familia. Aici a oficiat o slujbă impresionantă suveranul potif, apoi a sfințit tore de Jesus Cristo, turnul lui Iisus Hristos, și a început spectacolul de lumini mult promis. În jurul bisericii s-au adunat mii de oameni care au așteptat cu răbdare să vină întunericul.
1: Este un spectacol, a quedat a la altura, a sido brutal.
2: Impresionante, con todo lo que ha pasado esto.
3: Está muy bonito.
4: Așa s-a încheiat cea de-a cincea zi a călătoriei Papei Leon al XIV-lea în Spania. O zi începută printre deținuții de la unul dintre cele mai importante penitenciare din Catalonia, urmată de o vizită la mănăstirea Montserrat, înainte de revenirea în Barcelona, unde, în drum către Sagrada Familia, Papa a fost întâmpinat cu ovație de mulțimea de oameni dornici să-l vadă. Au fost înregistrate și incidente. Poliția a intervenit pentru a opri grupuri de naționaliști catalani și spanioli înainte ca schimbul de replici să degenereze în violențe. În ultima etapă a călătoriei istorice în Spania, suveranul pontif ajunge în insulele Canare, unde se va întâlni cu organizații care asistă migranți, dar și lideri catolici locali. Cea de-a șasea zi a vizitei se va încheia cu o slujbă oficiată în fața a peste 30.000 de oameni pe cel mai mare stadion de fotbal din Canare.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
8: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
9: Nu cred că România este un stat eșuat.
8: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
9: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
8: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
9: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
8: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
9: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și, în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin, ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
8: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
9: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidurilor Socialiștilor Europei.
8: Nu m-ați convins.
9: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
8: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
9: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist, încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat, de fapt, niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Liberalii sunt de o oră și jumătate în ședință pentru a decide dacă votează sau nu cabinetul Tomac și avem informații din interior. Potrivit surselor, un lider PNL l-a acuzat pe Nicușor Dan de atitudine fascistă. Este vorba despre Alexandru Muraru, care i-ar fi reproșat de asemenea președintelui României că vrea dispariția partidelor. Și prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a scris un mesaj pe Facebook, citez: nimeni nu ne poate spune pe cine să punem șef la partid, pe cine să susținem ministru sau în funcția de prim-ministru. Contestatarii lui Ilie Bolojan nu au venit la ședință, cel puțin o parte din ei. Lipsesc președintele Consiliului Județean Ilfov Hubertuma, Adrian Veștea, prim-vicepreședintele PNL, dar și alți lideri, printre care Alina Gorghiu, Toma Petcu și Ionuț Troie. Schimbăm acum registrul pentru că nu vin vești bune pentru economia din România. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a redus estimarea de creștere economică a țării noastre pentru acest an la 0,1%, de la 1% în decembrie anul trecut. Este tot mai clar, economia va frâna semnificativ în acest an. Domn profesor de economie Cristian Păun este în direct alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație!
0: La ce să ne așteptăm în perioada următoare, domnule profesor?
1: Avem o contracție a PIB-ului, dar atenție că nu neapărat această contracție este una malefică, da, sau una problematică, pentru că noi aveam o anumită dinamică a PIB-ului alimentată de deficit, alimentată de datorie. Cât timp vom avea acest exercițiu al contracției deficitului, al corecției deficitului, ajustarea aceasta fiscală foarte importantă pentru mersul economiei reale, mersul economiei private, noi vom vedea aceste cifre mai mereu. Dar atâta timp cât noi reducem deficitul, reducem cheltuielile inutile ale statului care alimentau PIB-ul, e bine. Pentru că, de fapt, noi aveam iluzia unei bunăstări, iluzia unei creșteri, iluzia unui PIB pe locuitor, care nu era deloc sustenabil, care nu era deloc bazat pe niște considerente reale, pe niște valori reale. Și s-a făcut foarte mult în ultima perioadă pe această direcție, adică creșterea PIB-ului cu orice preț, fără să se mai țină cont de sustenabilitate. Iar noi acum plătim acest preț al unui PIB crescut nesustenabil. De-aia eu aștept mai degrabă alte cifre și mă uit cu mare atenție la alte cifre, reluarea producției industriale, care nu se întâmplă de azi de ieri, scăderea producției industriale de vreo 2 ani jumătate, deci noi în recesiune suntem de vreo 2 ani jumătate în industria românească. Acolo, de fapt, este problema. Recesiunea din zona producției industriale, din zona producției din economia reală. Pe aia suntem cu ochii de ceva vreme.
0: Și măsurile luate păcate, ajută reluarea producției industriale sau din potrivă? Vă rog.
1: Foarte bună întrebarea. Asta este, de fapt, cealaltă problemă. Pentru că noi, în dorința de a rezolva problema deficitului, noi am crescut aceste taxe și am dat apoi de o încăpățânare a clasei politice cu privire la ajustarea, reformarea statului care să ducă la cheltuieli mai mici ale acestui stat. Și atunci cumva ne-am salvat pe moment, printr-o măsură pe termen scurt, de la o altă situație, retrogradarea din zona ratingului, creșterea rapidă a credibilității pe termen scurt, printr-o creștere de taxe. Dar acum reformele ar trebui să ne dea un spațiu fiscal care să ducem taxele alea înapoi jos ca să redresăm economia. Economia nu se redresează cu subvenții, cu ajutoare de stat, cum am văzut că cere în momentul de față unul din partidele care a dat jos guvernul. Nu poți să arunci cu bani în populație din elicopter așa cum s-a făcut în ultimii ani, pentru că din motivul ăsta am ajuns astăzi unde suntem. Bani aruncați din elicopter, bani care nu existau, bani pe care nu-i avem. Nu e sustenabil să facem asta, mai ales pe termen lung. Dezvoltarea trebuie să se întâmple în România altfel și acest trebuie să se întâmple altfel, de fapt, presupune un alt model de dezvoltare față de ce am avut până acum, în care salariile erau obsesia politicienilor să creștem și să ne dezvoltăm prin salariile poporului. O strategie populistă o strategie păguboasă, o strategie falimentară. Trebuie să ieșim din această cheie a populismului cât mai repede, pentru că altfel ajungem la faliment.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru informații și analiză, domnule profesor Cristian Păun. Inflația a atins maximul ultimilor 3 ani în Statele Unite, însă Donald Trump nu este îngrijorat de creșterea provocată de conflictul din Iran. Întrebată despre cifrele care arată că inflația a ajuns la 4,2% în luna mai în Statele Unite, președintele american a afirmat că aceste numere sunt grozave. Liderul de la Casa Albă a dezvăluit că SUA scoate milioane de barili de petrol zilnic din strâmtoarea Hormuz și s-a lăudat cu recordurile stabilite de bursa americană.
2: Sir, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning, could that be a headwind
3: for Republicans? The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel.
2: Inflation to come down between that.
3: Oh, when the war is over?
2: Yes.
3: It's coming down.
2: I know you can't.
3: It's going to come down like a rock.
0: O profesie a viitorului este recunoscută oficial în România. Meseria de pilot de dron a fost aprobată într-un moment în care aceste aparate sunt folosite tot mai des, de la agricultură la intervenții de urgență. Colegul meu, Mihai Volușescu, are detalii.
4: Bun găsit tuturor! Până acum, sute de persoane activau profesional în acest domeniu, însă nu puteau fi angajate oficial pe funcția de pilot de dronă, pentru că meseria nu exista. Decizia vine într-un moment în care utilizarea dronelor s-a extins rapid, inclusiv la noi în țară. Acestea sunt folosite deja în construcții, agricultură, protecția mediului, cartografiere, inspecții industriale, producții video și chiar în unele intervenții ale situațiilor de urgență. Cei care au inițiat acest demers de a introduce în nomenclatură meseria sunt din județul Timiș și spun că procesul a durat mai mulți ani, timp în care profesia exista deja în realitate, însă nu era și în documentele oficiale ale statului român. Următorul pas este acum dezvoltarea primelor cursuri autorizate de calificare pentru adulți, astfel încât doritorii să poată obține o certificare profesională recunoscută la nivel național și să aibă într-un final meseria oficială de pilot de dronă.
0: Bate vântul pe șantierul de pe centura de sud a Craiovei, un nod important în traficul către și dinspre vestul țării. Lucrările la cei 10 km care ocolesc orașul au fost practic abandonate la 4 ani de când au început, pentru că firma de construcție e în prag de faliment. Termenele de execuție au fost prelungite de 6 ori până acum.
5: Centura de sud a Craiovei ar fi trebuit să fie gata în această toamnă. Constructorul promitea că va da în folosință jumătate din tronson până la finalul lunii mai, însă nici asta nu s-a întâmplat. Șoferii care trebuie să tranziteze zona circulă acum pe un drum tehnic.
6: E chiar bătaie de joc.
7: De când nu i-ați mai văzut lucrând în această zonă?
6: Păi mai vin niște băieți să dau cu bătura pe aici pe asfalt că iasă pietriși de sape, dar în rest cred că... De asta,
7: cât de mult v-ar ajuta această centură, dacă ar fi gata?
8: Foarte mult ne-ar ajuta, pentru că se circulă foarte mult pe partea asta.
5: Constructorul a motivat fiecare termen întârziat prin lucrările dificile de relocare a utilităților și a rețelelor electrice.
9: Că nu se vor mai accepta alte prelungiri pentru că nu mai au de ce să solicite, este o lucrare complicată pe care noi nu putem, pentru că nu avem personal și echipament de specialitate, să facem acea lucrare.
5: Între timp, mașinile de mare tonaj traversează municipiul Craiova și localitățile din jur.
10: Această centură, gândiți-vă că tot ce însemna trafic greu, nu mai eram tranzitați. Altfel, suntem tranzitați că nu se poate circula pe acest tronson.
5: Proiectul, lansat în anul 2011, ar trebui să lege 3 drumuri naționale și să conecteze țara noastră cu Bulgaria și Ungaria. Valoarea contractului este de 196 de milioane de lei, dintre care 140 de milioane sunt bani europeni.
0: 3 membri ai clanului Duduianu au fost arestați preventiv, iar al patrulea lăsat sub control judiciar. Sunt acuzați că au exploatat 4 femei pe care le-ar fi obligat să se prostitueze în Germania și în țările de jos.
11: Din cauza la nume. Vinovați, de vinovați facem pușcărie.
5: După ce și-au petrecut noaptea în arest, trei dintre membrii clanului Duduianu Pian au fost duși la Tribunalul București. Acolo judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
11: Am și contestat pentru ceilalți trei.
12: Dar puteți să ne spuneți care sunt acuzații?
11: Deocamdată nu. Deocamdată așteptăm.
12: Procurorii de ICOT spun că inculpații ar fi racolat și exploatat sexual 4 femei. Totul ar fi început în anul 2024, iar timp de un an victimele ar fi fost bătute și constrânse să se prostitueze în Germania și țările de jos.
5: Cei vizați sunt fiul, fratele și apropiații fostului lider al clanului interlop Duduianu, Emi Pian, ucis în 2020 în urma unor neînțelegeri după o partidă de barbut. Războiul clanurilor a declanșat atunci și un scandal în poliția română, când s-a aflat că șefii poliției se întâlniseră în taină, în toiul nopții, cu frații Duduianu. Motivul invocat oficial, poliția voia să se asigure că populația nu va fi în pericol la înmormântare. Cu un an înainte de deces, ieșise din pușcărie și fusese așteptat atunci de rude, cu muzică și artificii. Clanul a început să se destrame după ce unii dintre membrii lui fie au decedat, fie au ajuns după gratii. Unul dintre lideri, Laurențiu Duduianu, fratele lui Emi Pian, a murit acum un an în penitenciarul Jilava, în urma unui stop cardiorespirator. Alți membri ai clanului au fost implicați în ultimii ani în dosare penale de șantaj, cămătărie sau tâlhărie.
13: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
15: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că... Ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
14: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
15: Sunt multe, adică... cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
14: Domnul Brânzoi.
15: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
14: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
15: Exact.
14: Da.
15: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
14: Ați simțit că este momentul de cotitură?
15: Nu, e un personaj pe care mi-este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies... de pe platou de filmare îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
14: nu mai pot să ies.
15: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.
13: Digi24 FM.
0: La medicina viitorului vorbim despre alimentația modernă și echilibrul dintre sursele vegetale și cele animale de proteine. Aflăm de ce microbiomul este considerat un adevărat partener al sănătății și ce înseamnă chirurgia oncologică a sânului. Invitații ediției sunt doamna dr. Roxana Voica și domnul dr. Lucian Rușitoru.
13: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Vremea face dezastru în țară. În Arad, două case au luat foc după ce au fost lovite de trăsnet la doar câteva zeci de minute distanță. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, cu apă și spumă și au reușit să stingă flăcările înainte să se extindă. În cazul ambelor locuințe a fost afectat doar acoperișul, dar unul dintre proprietari a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului. Meteorologii au extins avertizarea de vreme rea până vineri seara. Iar vremea se înrăutățește. Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi și vijelii pentru 17 județe. Nici în Rez nu va fi mai bine, cea mai mare parte a țării va fi lovită de furtuni. Greta Gavrile ne aduce toate datele.
1: Bun găsit, un val de furtuni va cuprinde aproape toate regiunile. Cele mai afectate vor fi zonele montane, dealurile sudice și vestul Moldovei, care sunt sub cod portocaliu de furtuni. În aceste zone se vor strânge cantități importante de apă de 60 de litri pe metru pătrat, dar izolat se vor depăși chiar și 70 de litri pe metru pătrat. Meteorologii anunță că ploile torențiale vor veni însoțite de tunete, fulgere, grindină și vijelii. Vor fi rafale între 70 și 90 de km pe oră. Astfel de fenomene vor fi și în regiunile marcate cu galben pe această hartă, dar la intensitate mai redusă. Ambele avertizări vor fi valabile până mâine dimineață la ora 10, apoi ploile se vor retrage în Muntenia și Dobrogea, care vor intra sub cod galben de vreme instabilă. Va ploua torențial, se vor strânge cantități de apă însemnate și vor apărea fenomene electrice, grindină și intensificări ale vântului. Această alertă va fi valabilă până mâine la ora 21. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Gorile de la o grădină zoologică din Japonia a devenit senzație pe internet datorită unei rutine neașteptate. După fiecare ceartă cu partenera sa și nu numai, masculul în vârstă de 13 ani se retrage timp de un minut și adoptă poziția gânditorului. Postura aduce aminte de celebra sculptură intitulată Gânditorul, realizată de Rodin. Într-un videoclip devenit viral, gorila stă pe o treaptă și privește în depărtare. Expresivitatea primatei a fost prilej de glume în online. Internauții spun că arată exact ca o persoană care pune la îndoială alegerile făcute în viață. Filmarea a fost realizată la scurt timp după ce gorila a avut o dispută cu unul dintre îngrijitori. Într-un alt clip însă, el a fost dat afară din casă chiar de partenera sa. În doar câteva minute vă așteaptă colega mea Anca Surciu cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la Studio Politic de la ora 14.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 11 iunie 1895, începutul sportului cu motor. 30 de vehicule s-au aliniat la startul primei curse de mașini din istorie. Traseul este Paris-Bordeaux-Paris, adică 1178 de kilometri, o distanță mare pentru automobilele de atunci. Émile Levasseur trece primul linia de sosire după 48 de ore și 48 de minute. A condus singur toată distanța pentru că nu știa în ce hotel din Bordeaux era șoferul lui de schimb. Levasseur a terminat primul, dar nu a fost câștigătorul. Mașina lui avea două locuri, iar regulamentul cerea patru locuri. Prima mașină eligibilă a terminat la 11 ore după Levasseur. 11 iunie 1955. Tragedie pe circuit. În timpul cursei de 24 de ore de la Le Mans, o mașină Austin Healey virează stânga brusc ca să evite un impact, dar este lovită din spate de un Mercedes 300 SLR. Impactul a avut loc chiar pe linia de start-sosire, unde erau cei mai mulți oameni. Mașina Mercedes zboară cu 200 de km pe oră în tribune și se rupe în mai multe bucăți. Pilotul și 83 de spectatori au fost uciși. 120 de persoane au fost rănite. Este cel mai grav accident din istoria sportului cu motor. Tot momentul a fost filmat. 11 iunie 1962, singura evadare de la Alcatraz. Frank Morris și frații John și Clarence Anglin au reușit ce nimeni altcineva nu a putut. Au evadat din Alcatraz. Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat cu cei trei. Au ieșit din închisoare prin conductele de ventilație și au plecat de pe insulă cu o barcă gonflabilă. În paturi au pus manechine de hârtie ca paznicii să nu le descopere lipsa. Alarma s-a dat abia a doua zi. Nu se știe dacă cei trei au ajuns la țărm. Ei încă sunt pe lista Most Wanted. Dacă ar mai trăi, toți trei ar avea peste 90 de ani.
2: Ați ascultat Digi Storia. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Fostul lider politic Radu Berceanu.
6: Întrebarea numărul 9: cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
7: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
6: Și întrebarea numărul 10: dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
7: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care îl regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință mi s-a spus: domne, veniți luni la 10 să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la 2 birou permanent să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu așa, și bugetul e un tank de biblorafturi așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și l-am dat așa. Și la un moment dat am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care s-a uitat la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus: dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii aia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis: domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis: bă, militarii, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
10: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în Mare Secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.

0: Bine v-am regăsit la știri, este ora 12, sunt Anca Suciu și începem jurnalul cu informația momentului. Nicu Șordan, președintele României, după declarația de aseară în care a criticat partidele, s-a întâlnit cu o parte din liderii coaliției. Informațiile pe care le avem în acest moment, a stat față în față cu Sorin Grindeanu și cu Ilie Bolojan. Foarte interesant ce se întâmplă la PNL, acolo, de acolo vin informațiile orei, s-au încins spiritele în interiorul ședinței pe care a convocat-o Ilie Bolojan să ia o decizie oficială legată de susținerea lui Eugen Tomac. Iar în interior, un lider liberal îl acuză pe președintele Nicu Șordan de atitudine fascistă. Cum justifică această acuzație? Vă spunem imediat când venim și cu date din culisele ședinței, dar și despre strategia pe care o adoptă socialdemocrații. Foarte interesant, devin tot mai flexibil pe zi ce trece. Viața noastră va fi mult mai grea, au spus-o astăzi sutele de sindicaliști din sănătate care au protestat la două ministere. Lor li s-au adăugat angajați de la IML care au oprit lucrul timp de 2 ore. Oamenii spun că vor avea venituri mult mai mici potrivit noii legi a salarizării. Iar România va fi măturată de furtuni violente. Chiar la această oră intră în vigoare mai multe alerte de cod portocaliu. Imediat vă spunem care sunt zonele ce vor fi lovite de fenomenele severe.
1: Nu a zis rău ce a spus domnul președinte, dar poate era mai bine să pună această presiune pe PSD acum câteva de luni, când zilnic încălca protocolul.
2: În momentul în care o persoană cu care m-am întâlnit personal acum un an la Mar-a-Lago și care în ultimele 6 luni cred că a fost plecată de vreo 5 ori în Statele Unite și de asemenea știu clar că este un pro-european convins, plus că este un om care îmbrățișează valorile conservatoare legate de familie, de credință, de patriotism, spune, este pus să facă un guvern, cred că trebuie să privim cu, sigur, cu foarte mare atenție.
0: De 2 ore sunt liberalii în ședință, decid dacă votează sau nu cabinetul Tomac, iar în interior a fost comentată declarația președintelui Nicu Șordan de aseară. Atenție, după declarația în care președintele a criticat partidele, Ilie Bolojan a discutat cu Nicu Șordan. În interiorul PNL astăzi se acuză o atitudine fascistă a președintelui. Alexandru Muraru i-ar fi reproșat lui Nicu Șordan că vrea dispariția partidelor. Iar prin vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu, a scris un mesaj pe Facebook: nimeni nu ne poate spune pe cine să punem șef la partid, pe cine să susține ministru sau în funcția de prim-ministru. A fost mesajul dur transmis de un apropiat deja, Ciprian Ciucu, al lui Ilie Bolojan. Lipsesc din interiorul ședinței tocmai liderii taberei anti-Bolojan și cei care își doresc de fapt refacerea coaliției cu PSD. Nu este șeful CJ Ilfov, Hubert Tuma, lipsește Adrian Veștea, e prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal și alți lideri, printre care Alina Gorghiu, Toma Petcu, Ionut Stroie, nu sunt prezenți. Rareș Bogdan, dacă vreți, este excepție. L-a lăudat pe Eugen Tomac când a intrat. Acolo, la ședința liberalilor, Rebecca Manea, pe ecran vedeți acum postarea lui Ciprian Ciucu, cel care l-a criticat pe președinte pentru că ar încerca, asta e sugestia sa, ar încerca să intervină în interiorul PNL, să-i forțeze pe cine să pună șef la partid. Nu cred într-o soluție tehnică, problemele politice nu au soluții tehnice, ci doar soluții politice. Președintele este garantul Constituției, spune Ciprian Ciucu, iar Constituția noastră instituie o democrație și pluripartitism. Atenție, apropo de critica pentru partide. Mergem la Rebecca, e în Parlament. Dacă ai informații noi din această ședință, Rebecca, înțelegem că Ilie Bolojan le cere liberalilor să nu voteze guvernul Tomac.
3: Bun găsit! Într-adevăr, toate semnalele arată că Ilie Bolojan le va cere colegilor de partid să nu voteze guvernul Tomac. Atât din declarațiile publice, cât și din informațiile Digi24 pe care le avem în acest moment. Însă foarte interesant este să vedem și ce se întâmplă, pentru că o parte dintre liberali deja s-au poziționat. Unii spun că ar fi o idee bună ca guvernul Tomac să fie votat. Am văzut, Rareș Bogdan spunea că este un pro-european și un pro-american Eugen Tomac, așadar ar fi o variantă bună pe care ar putea să o susțină liberalii. Făcea chiar apel la acel mesaj pe care l-a dat Nicușor Dan cu o seară în urmă. Președintele spunea atunci că este nevoie ca partidele să fie responsabile. Un mesaj lăudat de Rareș Bogdan, în schimb, același mesaj dat de președinte, a avut parte de mai multe critici din partea liberalilor. Am văzut chiar înainte de ședința PNL de aici, Gigel Știrbu spunea foarte clar că acest mesaj este unul care pune presiune pe partide, ba chiar că ar fi fost nevoie să vină înainte de moțiunea de cenzură. Am văzut și critica lui Ciprian Ciucu, scrisă chiar direct din ședința Partidului Național Liberal, care spune foarte clar, ideea promovată ca partidele să nu mai poată guverna este extrem de periculoasă, iar soluția unui tehnocrat nu este una disponibilă pentru Partidul Național Liberal. Așadar, dincolo de decizia pe care o vor lua astăzi liberalii, la care vă spuneam ne așteptăm să fie de a nu susține guvernul Tomac, vedem și critici în interiorul partidului, sunt și persoane, așa cum spuneai și tu, care lipsesc de la ședință, mai exact cei care nu l-au susținut de-a lungul timpului pe Ilie Bolojan, poate nici nu este nevoie de aceștia să fie prezenți, nu e nevoie de aceștia să fie prezenți pentru a lua această decizie, însă vă spuneam, ne așteptăm ca decizia finală în Partidul Național Liberal va fi să nu-l voteze pe Eugen Tomac.
4: Nu mi se pare corect să existe o presiune din partea președinției. Cred că acest mesaj ar fi trebuit să vină înainte de moțiunea de cenzură.
0: Supărat pe eșecul negocierilor dintre partide și premierul pe care l-a desemnat, președintele Nicușor Dan a ieșit public să facă apel la responsabilitate. A certat însă partidele, că, pentru că în plină criză fac calcule electorale în loc să se gândească la interesul țării. A motivat din nou alegerea lui Eugen Tomac, românii vor guvernare, nu stau să asculte dezbateri politice, a spus Nicușor Dan de la tribuna Cotrocenilor. Atenție, după declarația pe care o vom urmări împreună, vă reamintesc că s-a întâlnit cu liderii coaliției din nou, inclusiv cu Ilie Bolojan și cu Sorin Grindeanu. Pozițiile celor doi lideri însă astăzi sunt diametral opuse, parcă. Ne uităm imediat și la strategia PSD. Haideți să vedem însă ce a spus președintele.
5: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă.
0: Să asistăm oare acum la o confruntare între președinte și premierul demis Ilie Bolojan, pentru că la nici 24 de ore de la momentul întâlnirii, deși președintele a cerut ca executivul pe care îl propune Eugen Tomac să fie privit cu mai multă responsabilitate, Ilie Bolojan cere Partidului Național Liberal să nu-l voteze. Costin Ciobanu, analist politic, este alături de noi. Să vedem care este răspunsul pe care l-aveți dumneavoastră. Complicată ecuația asta, cum vedeți dumneavoastră însă tot ce s-a întâmplat, orele care au urmat după declarația președintelui, la ce a ajutat?
6: Clar că nu e un război rece între PNL sau domnul Bolojan și președintele Nicu Șordan, nu e niciun război cald, e un fel de război căldicel între cele două forțe, pentru că, vedeți, declarația președintelui în mod cert s-a avizat Partidul Național Liberal și cred că USR. E o chestie foarte, foarte clară prin felul în care președintele s-a poziționat, până la urmă arătând lipsa de flexibilitate pe care au demonstrat-o aceste forțe politice, cel puțin în raport cu ceea ce spune președintele. Pe de altă parte, prin ceea ce aflăm din ședința Partidului Național Liberal, nu pare să existe un pas în spate de acolo. Pare că lucrurile vor continua în aceeași direcție. Și mai un lucru care trebuie spus, dincolo de ce au făcut până acum PNL și USR, vedem totuși că și alte forțe politice sunt totuși, nu sunt foarte convinse de varianta domnului Tomac. Am văzut totuși niște poziționări de la UDMR care nu ne dau foarte mare încredere că UDMR ar putea să susțină acest guvern. Nici Partidul Social Democrat n-a fost foarte entuziasmat. Cred că apelul președintelui e corect, până la urmă partidele trebuie să-și asume responsabilitatea, dar în același timp și președintele cred că trebuie să-și dea seama despre limitele propriei acțiuni politice, pentru că până la urmă e o republică semiprezidențială, președintele încearcă să rezolve o criză politică, a venit cu această nominalizare, nu pare să fie una de succes, probabil ar trebui să le dea oportunitatea și partidelor să rezolve această criză și poate să facă acest lucru foarte ușor printr-o viitoare desemnare, ținând cont de votul din 2024.
0: Haideți să vedem puțin strategia Partidului Social Democrat. Este Ema Stoica în direct cu noi. Ea a obținut și informația că Nicu Șordan a discutat deja și cu Ilie Bolojan și cu Sorin Grindeanu aseară, după conferința în timpul care a făcut apel la responsabilitate. E un compromis pe care îl tot acceptă PSD, mult mai flexibil în ultimele zile, să accepte acest guvern Tomac. Despre ce e vorba, Ema?
7: Da, Anca, din informațiile noastre ar fi dispus Partidul Social Democrat să cedeze inclusiv dacă ar vedea, de exemplu, miniștrii din partea UDMR în executiv, doar ca acest executiv să treacă cu mai multe voturi, nu doar cu voturi venite dinspre neafiliați și Partidul Social Democrat. Problema este însă că, din informațiile noastre, UDMR a reiterat ceea ce am văzut și public, și anume nu ar vota un guvern pe care îl prezinte Eugen Tomac, tehnocrat. Mai mult de atât, surse Digi24 spun că nici măcar nu ia în calcul UDMR să intre într-un astfel de guvern minoritar, doar cu miniștrii tehnocrați. Sunt foarte multe scenarii pe care le tot discutăm în această perioadă, pentru că la cum arată calculele politice, după ce am văzut și mesajul de aseară al președintelui României, este clar că lui Eugen Tomac este foarte greu să găsească o majoritate politică pentru a trece executivul. De aceea se discută deja despre varianta B în privința unui premier care să fie din nou tehnocrat sau din afara partidelor sau chiar de un ministru care să poată să refacă coaliția de guvernare. Însă mai este un lucru important, faptul că poate un lucru pentru care își dorește Partidul Social Democrat să treacă acest guvern ar fi tocmai că dinspre PNL și USR se împinge această variantă ca Sorin Grindeanu să preia guvernarea într-un guvern monocolor. E o variantă pe care am mai discutat-o aici la Digi24, însă o variantă care nu pare exclusă cu totul și chiar sunt voci din PNL care spun că ar vota tocmai pentru a vedea că PSD își asumă această responsabilitate după ce a dat guvernul jos.
0: Doar o întrebare mai am. Eugen Tomac în declarațiile sale a vorbit despre miniștrii UDMR, adică în afară de PSD a mai spus cineva că UDMR ar putea face parte din acest guvern?
7: Nu, și nici măcar PSD nu pare să vină public cu această variantă. Am văzut destul de puține declarații în această perioadă, iar Eugen Tomac a mers mai departe pe varianta în care spune că da, este dispus să negocieze nume din acest executiv, dar vrea să fie un executiv tehnocrat pe care să-l prezinte în Parlament.
0: Mulțumesc, Ema, pentru informații. Vom reveni la tine pe măsură ce ai informații noi. Domnule Ciobanu, de unde vine această discuție apropo de UDMR? UDMR, care, atenție, era singurul partid ce anunța că nu va vota împotriva lui Eugen Tomac, însă după negocierea, după discuția în care n-au primit program de guvernare din partea lui Eugen Tomac, n-au fost lămuriți cu privire la cum va arăta cabinetul, au spus că mai degrabă n-ar susține guvernul Tomac. Și uite așa, mai pierde Eugen Tomac 32 de voturi în Parlament. Mie una îmi pare că PSD face orice să nu ajungă la guvernare, e dispus chiar să negocieze cu UDMR ca Eugen Tomac Max să iasă. Mă înșel, cum vă pare dumneavoastră ecuația asta?
6: Voturile UDMR sunt niște voturi esențiale. Dacă s-ar aduna toate voturile de la toate aceste grupuri, inclusiv Partidul Social Democrat, oameni care au plecat din SOS și POT, cred că s-ar ajunge la 240 de voturi. Deci și atunci majoritatea ar fi extrem de strânsă. Pe de altă parte, cred că USR, PNL și AUR împreună sunt în jur de 225 de voturi, dacă nu mă înșel. Deci lucrurile sunt extrem, extrem de strânse. Și atunci, probabil, au văzut această declarație a liderilor UDMR mai degrabă ca o invitație la negociere. Evident, dacă UDMR ar intra cu ministrii politici în guvern, toată această logică a unui guvern tehnocrat, tehnic, independent, nu s-ar mai susține.
0: Dar ar avea de câștigat UDMR să intre în acest guvern tehnocrat cu Eugen Tomac să se alăture președintelui, au avut această problemă de a nu face parte doar cu PSD din guvern, varianta în care Sorin Grindeanu ajungea premier.
6: Evident, sunt niște dileme și în rândul UDMR-ului. UDMR totuși e într-o perioadă de reașezare după ce s-a întâmplat în Ungaria, după ce au fost acele alegeri care au schimbat practic logica politică. Trebuie să se gândească ce pot să livreze domniile lor în Transilvania, dacă pot să existe forțe politice alternative. Lucrurile nu sunt simple nici măcar pentru UDMR în politica din România. Însă dacă este să revenim la Partidul Social Democrat, cred că Partidul Social Democrat e foarte conștient că dincolo de lucrurile pe care le-a spus în ultima perioadă, de critica guvernării, de măsurile de austeritate, dacă ar fi la guvernare, ar trebui totuși să continue într-o formă sau alta programul de consolidare fiscală. Cred că ar fi foarte greu în această perioadă să reduci TVA, să crești pensiile, să crești salariile, ceea ce e o așteptare legitimă până la urmă din partea electoratului social-democrat, care a fost afectat de inflația din ultimul an de zile. Ori dacă Partidul Social-Democrat ar fi la guvernare, ar fi vioară prima a guvernării și n-ar putea să susțină aceste măsuri, atunci cred că ar avea o problemă electorală și mai mare decât are acum cu AUR.
0: Posibil și președintele să aibă problemă că la niciun an de mandat ajunge să aducă PSD la guvernare singur. Mulțumesc, Costin Ciobanu, pentru aceste explicații. Mergem mai departe. E un cartof fierbinte pentru viitorul guvern, legea salarizării, și scoate tot mai mulți oameni în stradă. Sunt mai mulți bugetari, de această dată vorbim de salariații din sănătate. Sunt sute de oameni care au pichetat astăzi sediile Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii din capitală. Ei cer menținerea sporurilor. În timp ce oamenii își strigau nemulțumirile în stradă, la minister erau consultări. Ministrul interimar al Sănătății spune că a înaintat mai multe propuneri, astfel încât acest proiect de lege să fie modificat în favoarea angajaților din sistemul sanitar.
8: Sunt asistent medical generalist, principal la substația Bolintin. După calcularea ministerului, salariile ar urma să scadă cu 500-1500 de lei, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este justificat, având în vedere condițiile în care lucrăm, pericolele la care suntem expuși.
9: Cât ar însemna, în cazul tău, salariul? Cât ar urma să scadă?
8: În jur de 1000 de lei net. Este o sumă semnificativă, având în vedere și inflația, consider că în momentul de față și o sumă de 100 sau 200 de lei contează foarte mult. Dacă se concretizează noua lege a salarizării, viața noastră va fi mult mai grea, iar din punctul meu de vedere, unul personal, se pare că...
0: Este oficial, PNL cu Ilie Bolojan în frunte nu va vota guvernul Eugen Tomac. Asta se întâmplă după o ședință în interiorul Partidului Național Liberal, convocată la Parlament, unde Ilie Bolojan a chemat inclusiv lideri de organizații, primari și președinți de consilii județene din țară pentru a face consultarea cât mai largă. N-au fost prezenți contestatarii lui Ilie Bolojan. Rebecca Manea a urmărit această ședință, mergem la ea, te ascultăm, Rebecca.
3: bun găsit. Într-adevăr, surse politice spun pentru Digi24 că Partidul Național Liberal a decis în unanimitate să nu voteze guvernul lui Eugen Tomac. Este prima decizie luată de partidele din fosta coaliție de guvernare, așadar Partidul Național Liberal a dat tonul, nu va susține guvernul Tomac. O decizie pe care putem spune că, la care ne putem spune că ne-am așteptat, pentru că încă de luni Ilie Bolojan spunea foarte clar, un guvern care nu are susținere nu este o variantă bună pentru România. Am văzut și alte voci critice de-a lungul acestei săptămâni și ne așteptam așadar, cum vă spuneam, să nu ofere votul de încredere pentru executivul propus de Eugen Tomac. Au fost însă la această ședință absenți mai mulți lideri care l-au contestat de-a lungul timpului pe Ilie Bolojan. Nu a fost prezent aici în ședință șeful CGI Ilfov Hubert Tuma, nu a fost prezent Alina Gorghiu, nici prim-vicepreședintele Adrian Veștea. Însă am văzut, aceasta este decizia Partidului Național Liberal, nu vor susține guvernul Tomac, iar mai departe vom aștepta să vedem care vor fi deciziile și în ce măsură partidele din fosta coaliție vor susține această propunere de executiv.
0: Mulțumim, Rebecca. Rămâne de văzut acum dacă toți parlamentarii PNL vor fi ținuți în bănci și dacă se confirmă informația pe surse că totuși 15-20 vor rupe rândul și vor încerca să voteze guvernul Tomac. Rămâne de văzut. Mergem acum mai departe. E o sentință definitivă în cazul fugarului Emil Gânj, cel care și-a ucis fosta iubită. Criminalul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar și la plata unor daune de peste jumătate, Crima și s-a petrecut în urmă cu un an. Atunci Emil Gânj, de atunci este de negăsit. Mergem la Iulia Stanciu, ni se alătură cu mai multe informații.
10: Bun găsit tuturor. Magistrații Tribunalului Mureș l-au condamnat în lipsă la închisoare pe viață pe Emil Gânj, iar decizia este una definitivă. Vă reamintesc că bărbatul și-a ucis fosta parteneră, apoi a dat foc locuinței în care se afla trupul victimei. Femeia în vârstă de 23 de ani a cerut în nenumărate rânduri sprijinul autorităților din cauza amenințărilor și violențelor la care a fost supusă. Imediat după crimă, Emil Gânj a fost dat dispărut și de atunci este de negăsit. Revenind la sentință, magistrații au mai decis ca familia victimei să primească despăgubiri în valoare de peste 500.000 de euro. În plus, instanța a mai stabilit că Emil Gânj nu are voie să se apropie de familia victimei la o distanță mai mică de 100 de metri.
0: O informație de ultimă oră la Digi24. Au fost scene dramatice în Vrancea, unde pompierii au avut o misiune contra cronometru. O fetiță de 8 ani de zile a căzut într-o fântână aflată în construcție. Salvatorii au reușit să scoată copila din fântâna de 8 metri adâncime după 10 de minute. Mergem la jurnalistul Digi24, Ioana Carpen. Ioana, ce informație ai?
11: Bun găsit, familia a fost cea care a apelat numărul de urgență 112 pentru a anunța că fetița lor în vârstă de doar 8 ani a căzut într-o fântână aflată în curs de amenajare. Această intervenție contra cronometru a început în jurul orei 10 în satul Răchitosu, comuna Garoafa din Vrancea și s-a încheiat aproximativ 2 ore mai târziu, puțin după ora 12, după ce copilul a fost scos în siguranță.

0: Un cunoscut influencer a fost dus la audier în cadrul operațiunii Jupiter. Surse Digi24 spun că ar fi vorba despre Machiavelli, adică influencerul lui Călin Georgescu. Anchetatorii îl acuză că nu ar fi declarat venituri de peste 3,3 milioane de lei obținute din activitatea de creator de conținut. În anchetă apar și alte trei persoane pe conturile cărora ar fi fost mutate sume de bani pentru a li se pierde urma. Ioana Corneva are mai multe detalii despre acest dosar. Ioana, ești în direct.
1: Bine te-am găsit, Anca. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Așa este, potrivit informațiilor obținute pe surse de jurnaliștii Digi24, unul dintre cei vizați de această anchetă este creatorul de conținut cunoscut drept Machiavelli, care a fost adus la audieri în baza unui mandat emis de anchetatori. Surse apropiate anchetei susțin că dosarul vizează suspiciuni de evaziune fiscală în formă continuată, dar și complicitate la evaziune fiscală. Mai exact, anchetatorii verifică dacă mai multe persoane implicate în activitatea de creare de conținut online ar fi obținut venituri pe care nu le-ar fi declarat autorităților fiscale. Conform informațiilor obținute de jurnaliștii Digi24, veniturile care ar fi fost ascunse de la declarare se ridică la peste 3,3 milioane de lei. În urma acestor presupuse fapte, prejudiciul estimat de anchetatori este de aproape 600 de mii de lei. Sursele noastre spun că ancheta se concentrează pe banii obținuți din activitatea desfășurată în mediul online, inclusiv din promovare, publicitate, dar și alte forme de monetizare specifice creatorilor de conținut. În această etapă, persoanele vizate sunt audiate, iar anchetatorii încearcă să stabilească exact circuitul banilor și dimensiunea prejudiciului.
0: Mulțumim, Ioana. Un ucrainean urmărit internațional pentru crimă organizată a fost prins de polițiștii de frontieră din Giurgiu cu aproape 350.000 de euro ascunși într-un microbuz. Autoturismul cu numere de România avea ca destinație Bulgaria. Banii erau ascunși sub elementele caroseriei. Pe numele interlopului era emisă de autoritățile ucrainene o alertă de arestare. Acum a fost deschis dosar penal pentru spălare de bani și continuă cercetările. Statele Unite și Iranul au făcut schimb de atacuri pentru a doua noapte consecutiv. Washingtonul a caracterizat atacurile drept autoapărare și a lovit ținte strategice din Iran. Una dintre aceste ținte lovite a fost la doar 64 de kilometri de Teheran. Ana Constantin are mai multe detalii.
2: Bine v-am găsit! Atacurile americane au vizat instalații de supraveghere militară, sisteme de comunicații și situri de apărare aeriană. Pare că atacurile au urmat același tipar ca și noaptea precedentă. Forțele americane au folosit, spune CENTCOM, muniție de precizie, iar țintele sunt locații care reprezentau amenințări pentru forțele americane și pentru navele comerciale internaționale care tranzitează apele regionale. Un incident este neclar deocamdată de ce natură a fost acesta. A fost raportat acest incident în largul coastelor Omanului. Un petrolier a raportat un incendiu în camera motoarelor. De ce este important? Pentru că un incident similar a avut loc și ieri, atunci când Statele Unite au lovit un petrolier care încerca să încalce blocada navală americană și trei marinari indieni aflați la bord au murit. 49 de rachete Tomahawk, a anunțat Donald Trump, că au fost folosite în acest atac de noaptea trecută asupra Iranului.

0: 获得的温暖。
1: Haideți să vedem și cum a răspuns Iranul. Gărzile revoluționare susțin că au vizat 18 ținte, inclusiv bazele militare americane din regiune. În Bahrain, un copil de 11 ani a fost rănit și mai multe case au fost avariate după ce resturi de dronă au căzut peste acestea. Cuveitul a închis și spațiul aerian pentru câteva ore din cauza atacurilor și a deviat zborurile. În Iordania, printre ținte a fost și baza aeriană americană Al-Azraq.

0: 20 de rachete balistice, spune armata iordaniană că a distrus aici. Iranul susține că a lovit și două nave în strâmtoarea Ormuz, dar informația este negată de Statele Unite. În ciuda atacurilor repetate, o sursă iraniană a declarat pentru Reuters că negocierile privind un acord preliminar sunt încă în desfășurare.
1: Mulțumim, Ana. Din moment în moment, Ilie Bolojan va face anunțul, nu va vota guvernul Tomac. Revenim după o scurtă pauză, ascultăm explicațiile imediat.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Are doar o constituție mai robustă sau e mai grăsuț decât colegul de bancă, spun adesea părinții. Numai că evaluarea corectă a greutății unui copil nu se face niciodată din ochi și în niciun caz nu are vreo relevanță felul în care arată colegii sau prietenii lui. Copiii se află într-un proces continuu de dezvoltare, iar cifrele izolate de pe cântar spun o mică parte din poveste. În pediatrie, greutatea se măsoară prin metode standardizate, indicele de masă corporală raportat strict la vârstă și sex, interpretat prin curbe de creștere și percentile. Mai exact, un copil poate avea o structură osoasă solidă, vizibilă pe cântar, fără să aibă vreo problemă de greutate. Însă, o acumulare rapidă de kilograme într-un interval scurt de timp este un real semnal de alarmă ce trebuie investigat medical. Acest salt brusc trădează adesea capcane ascunse în alimentație sau un sedentarism accentuat al copilului. Comparațiile între copii sunt dăunătoare și duc adesea la îngrijorări inutile și interpretări eronate. Totuși, nu trebuie ignorate semne indirecte, de tipul oboseala frecventă la efort sau refuzul de a face mișcare fără a le transforma în diagnostice puse acasă de către părinți. Pentru un tablou clinic real, greutatea este analizată de medic mereu în context. În paralel cu evoluția în înălțime, stadiul de dezvoltare raportat la vârstă și istoricul medical al familiei. Urmărirea regulată a curbelor de creștere în cadrul vizitelor de rutină este cea mai sigură metodă de prevenție. Ea permite identificarea din timp a deviațiilor și corectarea lor înainte ca dezechilibrele să devină persistente. Obiectivul nu este o etichetare rigidă a celui mic, ci susținerea unei dezvoltări armonioase și protejarea sănătății lui pe termen lung. Ce soluții recomandă medicii pentru copiii care au kilograme în plus, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar toate edițiile despre obezitate le puteți găsi și pe site-ul digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
4: Cum spuneam, poate să refuze odată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic, marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
5: Ar fi o greșeală coerentă în opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
4: Bolojan? Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politicii din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: S'il vous plaît, merci, les joueurs sont prêts.
7: Chou, fără gluten.
8: Ador eclerele.
7: Perfect.
8: Facem echipă bună.
7: Facem.
8: Eu nu renunț, nu știu, o să găsesc variante, soluții.
7: Tot e bine când se termină cu bine.
8: Exact.
7: Game, show, match.

0: Din moment în moment, Ilie Bolojan face declarații din Parlament și face anunțul așteptat. Nu e o surpriză, dar a fost mustrat și a fost cât se poate de evident pentru aproape toți analiștii, inclusiv lideri politici, că mesajul de aseară a fost direcționat către PNL și USR, că nu privesc cu responsabilitate desemnarea lui Eugen Tomac în funcția de premier. Spune președintele că e nevoie de un guvern plin. Imaginile pe care le vedeți sunt din interiorul ședinței, momentul de final. Vedeți liderii PNL în jurul lui Ilie Bolojan. De asemenea, este acolo lângă Ilie Bolojan și atitudinea pare să fie foarte prietenoasă, chiar relaxată. Ilie Bolojan vorbește energic, le explică colegilor săi, dar pe cine îl vedeți acolo? Pe Alexandru Moraru, cel care zâmbește acum către președintele Partidului Național Liberal și care, potrivit informațiilor obținute de Rebecca Manea, a spus în interiorul ședinței că ce face președintele Nicușor Dan în acest moment denotă o atitudine fascistă. Da? Pentru că a criticat faptul că președintele nu pune degetul pe rană când mustrează partidele. Nu spune ce partide sunt bune, ce partide sunt rele, ci pur și simplu desfințează partidele. Așteptăm aceste declarații. Vă reamintesc, votul în interiorul PNL a fost nu. Nu votăm guvernul Eugen Tomac. Este alertă în Belfast după ce autoritățile au descoperit liste cu adrese ale migranților unde protestatarii urmau să meargă și să le distrugă casele. Violențele au continuat pentru a doua seară la rând. Inclusiv familiile de români au de suferit. Mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a cere politici mai aspre antimigrație după ce la începutul săptămânii un migrant din Sudan a încercat să ucidă cu un cuțit un bărbat. Inclusiv casele a trei familii de români au fost distruse, iar oamenii au cerut deja sprijin, vor să revină acasă de urgență. Autoritățile de la noi sunt în alertă pentru că românii pot deveni ținte directe ale protestelor. Alexandra Dinu ne aduce acum mai multe detalii.
1: Bine m-am găsit, protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte spre polițiști. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri de apă și au reușit cu greu să țină mulțimea furioasă sub control. 12 polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor. Protestatarii au vandalizat mai multe locuințe și au incendiat mașini și o casă abandonată. La nord de Belfast, sute de persoane ar fi încercat să ajungă la un hotel despre care circulau zvonuri că găzduie solicitanți de azil. La final, 16 persoane au fost arestate, iar poliția caută acum alți suspecți. Presa locală relatează și despre apariția unor așa numite hit list. Ar fi vorba despre liste cu zeci de adrese distribuite pe rețelele sociale, care ar aparține migranților sau solicitanților de azil. Lângă liste erau apeluri explicite la atacarea proprietăților respective. Poliția a declarat că cei care au făcut listele vor fi găsiți și pedepsiți. Printre persoanele afectate se află români și alți cetățeni din estul Europei. Autoritățile au postat și un ghid. Românii afectați de violențe sunt sfătuiți să evite zonele de risc și să sune la 999 sau 112 dacă sunt în pericol. Incidentele trebuie raportate poliției, iar victimele sunt îndemnate de asemenea să păstreze dovezi ale pagubelor. Românii care nu se mai simt în siguranță în locuințele lor sunt sfătuiți să ceară ajutor autorităților.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
5: Cu siguranță.
4: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
5: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând curții constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
5: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început să pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum practic te
2: prezinți. Nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de, păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
2: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
1: A fost un șoc?
2: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
1: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
2: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri
1: tale, exact,
2: cu mâinile tale,
1: da, ceva inclusiv care... terapeuții,
2: exact,
1: îndeamnă. Fă ceva,
2: exact,
1: să ai mintea, acolo ancorată.
2: Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
1: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
2: Da. O să știi că e surprinzător, dar nu, cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri. Și pentru că după ședințe și după toată oboseala, îmi doream să mă relaxez și să fac, ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
6: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a oră să mă îmbrac, oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci o durere cronică cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vine la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucraineană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, nu mor destui oameni. Am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche. N-ai, bă, ce faci? Asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 11 iunie 1895, începutul sportului cu motor. 30 de vehicule s-au aliniat la startul primei curse de mașini din istorie. Traseul este Paris-Bordeaux-Paris, adică 1178 de kilometri, o distanță mare pentru automobilele de atunci. Émile Levasseur trece primul linia de sosire după 48 de ore și 48 de minute. A condus singur toată distanța pentru că nu știa în ce hotel din Bordeaux era șoferul lui de schimb. Levasseur a terminat primul, dar nu a fost câștigătorul. Mașina lui avea două locuri, iar regulamentul cerea patru locuri. Prima mașină eligibilă a terminat la 11 ore după Levasseur. 11 iunie 1955. Tragedie pe circuit. În timpul cursei de 24 de ore de la Le Mans, o mașină
0: Digi24 FM.

0: Bun găsit tuturor, este ora 13, încep știrile la Digi24, eu sunt Andreea Dumitrescu și vreau să vă spun că astăzi începe campionatul mondial de fotbal, dar niciun meci nu e mai încins decât cel care se joacă pe scena politică în aceste zile, în aceste ore chiar. Cu puțin timp în urmă, Ilie Bolojan, președintele PNL, a anunțat că partidul său a decis în unanimitate să nu susțină guvernul Tomac propus de președintele Nicu Șordan. Mai mult decât atât, Ilie Bolojan îi transmite președintelui că e foarte bun apelul domniei sale la responsabilitate, dar ar fi trebuit să-l facă înainte de moțiunea de cenzură și nu acum. Este de altfel mesajul cu care au venit mai toți liderii liberali la ședința de astăzi și în interiorul acestei ședințe, în discuțiile lor, a fost acuzat președintele Nicu Șordan chiar de o atitudine fascistă, pentru că preferă un guvern tehnic, un guvern tehnocrat care nu ar răspunde în fața electoratului, spune Ciprian Ciucu, în detrimentul unui guvern format din partidele parlamentare care în cele din urmă trebuie să dea piept cu opinia publică la vot. Mai mult decât atât, spune Ilie Bolojan că acest guvern propus este de fapt nimic altceva decât un paravan pentru socialdemocrați care după moțiunea de cenzură nu au dorit, nu s-au înghesuit să preia funcția de premier, ci au negociat să fie la a doua tură după ce problemele s-ar fi rezolvat. Vom discuta despre toate acestea în orele următoare, dar vor veni cu detalii suplimentare despre toate mișcările care se produc acum pe scena politică. Colegele mele, Rebecca Manea, se află la locul în care au avut ședință liberalii și ne spune exact detaliile de culise de acolo, iar Emma Stoica a luat pulsul tuturor partidelor și ne spune ce scenarii se fac acum, ce ambiții au partidele și în ce stare de spirit mai sunt socialdemocrații în această clipă. Un alt detaliu extrem de interesant despre care vom vorbi în minutele următoare este că președintele Nicu Șordan, ieri, după ieșirea la atac pe care a avut-o, nu a ezitat să-i sune pe liderii politici, să vorbească cu ei, să le ia pulsul după ce i-a certat public. Vedem ce informații avem și despre aceste discuții și vi le prezentăm imediat.
1: Am constatat că partidele nu mai discută între ele.
2: Nu mi se pare corect să existe o presiune din partea președinției.
3: Trebuie să aibă întâietate interesul țării.
4: Poate era mai bine să pun această presiune pe PSD acum câteva de luni, când zilnic încerca protocolul.
5: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil.
6: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem mazofiști politici.
7: Putem încerca să facem o majoritate. Nu înseamnă că putem să strângem 233, dar putem încerca.
0: Și așa cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, este oficial, PNL nu îl susține pe Eugen Tomac, liderii au decis asta în unanimitate, anunțul a fost făcut chiar de Ilie Bolojan după 2 ore în ședință cu liberalii. Bolojan a lansat și un atac la adresa președintelui Nicu Șordan, citez, apelul la responsabilitate trebuia făcut înainte de moțiunea de cenzură. Avem și informații din interiorul ședinței, unde nume grele din partid au avut mesaje dure la adresa cotrocenilor. Rebecca Manea ne dă toate detaliile. Rebecca, te rog.
8: Bun găsit tuturor! Partidul Național Liberal dă tonul deciziilor în ceea ce privește dacă vor susține sau nu guvernul Tomac. Ei bine, Partidul Național Liberal a anunțat prin vocea lui Ilie Bolojan că nu va vota guvernul Tomac. Chiar președintele spunea aici, după ședința care a durat mai bine de 2 ore, faptul că acest guvern nu are susținere, ba chiar este mai slab decât un guvern minoritar. Mai mult decât atât, Ilie Bolojan spunea foarte clar că acest guvern este un paravan pentru Partidul Social-Democrat, care în acest moment nu vrea să-și asume guvernarea. Mai mult decât atât, strategia Partidului Național Liberal rămâne ca la votul din Parlament, fie o parte dintre liberali să fie prezenți, alții pot să nu fie prezenți, să lipsească așadar de la vot. Și totodată după această ședință am văzut și un atac al lui Ilie Bolojan la președintele Nicu Șordan, care spune foarte clar că liberalii au făcut de-a lungul timpului au luat mai multe decizii, rezoluții în care au făcut apel la responsabilitate. era apelul de aseară al președintelui Nicu Jordan, prin care și el îndemna la responsabilitatea partidelor, ar fi fost mai bine venit înainte de moțiunea de cenzură prin care a fost dat jos guvernul Bolojan. Am văzut o ședință în care au fost și critici la adresa președintelui, nu numai din partea președintelui Ilie Bolojan, ci și din partea unor liberali care la fel spuneau că acest apel a fost greșit și că a venit mult prea târziu. Alții îl susțineau pe președintele Nicu Jordan și spuneau că ar putea fi o variantă de lucru ca Tomac să ajungă la Palatul Victoria, însă vedem, liberalii sunt primii care dau tonul și care refuză să voteze acest executiv. Vom vedea însă și care va fi poziția celorlalte partide.
2: Nu mi se pare corect să existe o presiune din partea președinției. Cred că acest mesaj ar fi trebuit să vină înainte de moțiunea de cenzură.
0: Un guvern paravan cu șanse mici de supraviețuire, așa descrie Ilie Bolojan varianta Eugen Tomac propusă de președintele Nicu Jordan. N-a ezitat, așa cum vă spuneam, să-l critique pe președinte pentru ieșirea sa târzie cu critici la adresa partidelor.
9: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect al acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România, și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Și așa cum știți, acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte. Dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac, așa cum știți, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Înainte de această moțiune de cenzură, Partidul Național Liberal a adoptat două rezoluții care au fost comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate și apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
0: Este alături de noi profesorul de științe politice, Sergiu Mișcoiu. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mi-a atras atenția un detaliu din declarația lui Ilie Bolojan, pe care ați urmărit-o puțin mai devreme. Faptul că acest guvern ar putea spera cel mult la supraviețuire, guvernul Eugen Tomac, și că ar fi preferabil acestei propuneri tehnocrate una minoritară. La ce să se gândească Ilie Bolojan aici? Să fie din nou un apel către socialdemocrați, poate chiar singuri, să preia guvernarea?
10: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Deci, această decizie a Partidului Național Liberal este naturală, cumva, vine să continue politica pe care acest partid a avut-o în ultima vreme și, evident, că în măsura în care un guvern de acest tip este propus după ce guvernul Bolojan este debarcat. Poziția partidului controlat în continuare de Ilie Bolojan, aici e totuși important să subliniem unanimitatea care a existat în spatele acestei decizii, este firească și anume aceea de a respinge guvernul. Da, din punct de vedere matematic, orice fel de guvern susținut chiar și de, nu știu, grupul minorităților naționale sau de Pace întâi România este mai capabil să supraviețuiască parlamentar decât un guvern care nu are coloratură politică. Și ceea ce este interesant este că de acum înainte Partidul Social Democrat pare să fie în fața unei mari dileme. Pare că nimeni nu mai votează cu acest guvern, să vedem și atitudinea USR, dar vom merge probabil pe aceeași linie.
0: Și UDMR la fel cel mai probabil.
10: UDMR la fel și asta a fost cel mai surprinzător lucru.
0: Mai ales pentru socialdemocrați.
10: Pe socialdemocrați, care numai că nu au spus, nu o să rămânem noi ultimii care votăm cu acest guvern. Iarăși e interesant că cu cât guvernul pare mai epurat de elemente PSD-iste sau filo-PSD-iste, cu atât acest guvern este mai agreat de PSD, pentru că am avut o întoarcere de la domnul Grindeanu, care spunea că e bine să demonstrăm că noi votăm guvernul, PNL nu-l votează, fiindcă în felul acesta PNL se decredibilizează și nu mai avem nevoie de ei niciunde în instituții să plece cât mai repede.
0: Și credeți în asta, că s-ar decredibiliza liberalii, cum spune Sorin Grindeanu?
10: Nu, eu cred că acum liberalii și USR încearcă să folosească momentul politic pentru a demonstra că debarcarea guvernului Bolojan a fost gândită cu mai mult timp înainte, că există un fel de acord, fie implicit, fie explicit, între președinte și PSD în această direcție și că tocmai de aceea este nevoie de un pol mai puternic de dreapta cu un, cu un mesaj reformist care să câștige următoarele alegeri. Problema mare a PNL este că până la următoarele alegeri poate să mai fie mult timp, în orice caz aproape 2 ani și ceva, și s-ar putea ca în acest răstimp lucrurile să se schimbe radical. Deci faptul că acum domnul Bolojan are această percepție pozitivă nu garantează cu nimic că la un termen în decembrie 2028 vom avea tot pe domnul Bolojan în fruntea PNL și aceeași percepție pozitivă în rândul unor alegători care ar dori să răstoarne o majoritate dominată mai mult sau mai puțin direct de Partidul Social Democrat.
0: Ce ar însemna pentru socialdemocrați, pentru că amintați și dumneavoastră această idee, să fie singurii, până la urmă, singurul partid mare din Parlament care să voteze guvernul Tomac, dar ce ar însemna și situația în oglindă, să nu fie niciun partid mare care să voteze guvernul Tomac, să vedem că acesta nu reușește să strângă decât voturile minorităților și a celor grupuri micuțe formate din cei plecați din partidele suveraniste din Parlament. Mă gândesc aici la Pace, la Uniți pentru România, la POT, la toți aceștia cu care a discutat Eugen Tomac și care poate ar răspunde apelului președintelui. I-au spus și la Cotroceni că ei ar vota orice guvern pro-occidental, cel puțin o parte dintre ei. Cum ar da asta pentru Eugen Tomac, dar cum ar da și pentru socialdemocrați să fie ei singurii care îl votează?
10: Pentru Eugen Tomac ar fi într-adevăr extrem de ciudat să existe o coaliție formată din extrema dreapta, extremei drepte, adică mișcările georgiste și șoșociste din Parlament, mă rog, ce-a mai rămas din ele și cum s-au reconfigurat între timp, și grupul minorităților naționale, deci exact antipodul la acest demers naționalist și populist, să fie singurele forțe care ar vota cu un asemenea guvern în condițiile în care PSD ar da semne că nu votează guvernul, ar fi într-adevăr un gest absurd să meargă să prezinte în fața Parlamentului. Personal ar costa pe domnul Tomac în termen de imagine, în mod serios acest lucru, însă în același timp ar fi un pas necesar pentru a apropia lucrurile de posibilitatea președintelui de a convoca alegeri anticipate, pentru că are nevoie președintele de o primă respingere eventuală a Parlament, din partea Parlamentului a unei propuneri guvernamentale pentru a justifica eventual după cea de-a doua această opțiune pentru alegerile anticipate, revenind puterea la președinte. Pentru Partidul Social Democrat, în schimb, ar fi o catastrofă totală, pentru că Partidul Social Democrat a mers întotdeauna la sigur. Ce a votat PSD, fie a fost pus în funcție, fie a fost dat jos din funcție și nu este deloc obișnuit să fie în postura aceasta de challenger într-o semi-opoziție în care nu reușește să impună nici agenda publică și nici majoritatea guvernamentală. De aceea cred că PSD în momentul de față cântărește foarte bine opțiunile și se gândește cum ar putea eventual să asigure o majoritate pentru acest guvern, dar pentru aceasta este absolut necesar ca UDMR să își schimbe total discursul și să meargă pe cealaltă linie. Dacă nici UDMR nu face acest lucru, practic suntem într-o situație fără ieșire, pentru că PSD nu are de unde aduna voturile respective și atunci e probabil ca și PSD să facă pași laterali față de această primă propunere.
0: Vom vedea până la urmă, nu mai avem mult de așteptat. Urmează ședințe și la aceste partide să decidă exact ce vor face săptămâna viitoare la vot. Vă mulțumesc mult pentru analiză. Continuăm, rămânem în sfera acestui subiect cu informația pe care vă o aminteam la începutul jurnalului. Nicu Șordan, președintele, după ce a ieșit și a certat partidele parlamentare că se preocupă mai mult de alegeri decât de binele țării, ar fi avut discuții cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, asta spun surse apropiate administrației prezidențiale, iar acum e de văzut dacă în urma acestor discuții scenariile pentru un viitor guvern se schimbă în vreun fel, dacă pot crește șansele guvernului Tomac sau dimpotrivă încep să prindă contur variantele de după Eugen Tomac. Ne spune toate acestea colega mea Emma Stoica. Emma, ia zi-mi dacă ai reușit să afli ceva detalii despre aceste discuții care s-au purtat, dacă au fost prietenoase, dacă au fost neprietenoase, cum crezi că s-au derulat?
11: Destul de puține detalii după acest moment al discuțiilor. Știm doar că președintele României a vrut să discute din nou și cu președinții acestor formațiuni politice despre ceea ce urmează mai departe, despre probabil guvernul Tomac, dacă are sau nu șanse să treacă în Parlamentul României. Însă, dacă ne uităm la declarațiile publice, dacă ne uităm la decizia de astăzi a Partidului Național Liberal, șansele lui Eugen Tomac scad de la o zi la arta. În momentul de față pare să nu aibă susținerea totală a niciunui partid mare. Mai mult de atât, pare inclusiv că Partidul Social Democrat, care n-a spus până în momentul de față și pare că nu se grăbește cu ședința în care să decide ce face cu votarea sau nu a unui guvern, își dorește foarte mult să treacă Eugen Tomac. De aceea, din informațiile noastre, surse politice spun că ar fi dispus Partidul Social Democrat să negocieze inclusiv în privința miniștrilor care să facă parte din viitorul executiv, ar fi dispus chiar să fie un guvern din care să facă parte UDMR, de exemplu, dacă își dorește acest lucru UDMR ca să voteze guvernul Eugen Tomac, însă problema este tocmai la UDMR, care nu își dorește acest lucru, nu își dorește să facă parte într-un guvern minoritar și nu își dorește ca în momentul acesta să voteze executivul propus de Eugen Tomac, spun surse politice. Pe de altă parte, există și alte scenarii, pentru că dacă nu va trece Eugen Tomac, e clar că președintele trebuie să vină cu o altă variantă, fie o variantă tehnocrată, fie una mai puțin tehnocrată sau chiar politică. Radu Burnet a fost invocat în discuțiile președintelui cu liderii partidelor în zilele trecute. Acesta spunea ieri că nu ar fi o variantă. Radu Burnet, într-o postare pe Facebook, amintea acest lucru. Pe de altă parte, Alexandru Nazar este negociat chiar în această perioadă între Partidul Social Democrat, lider din PSD și lider din Partidul Național Liberal, aceia care îl contestă pe Ilie Bolojan și care ar putea chiar să rupă partidul pentru a crea o formațiune nouă să guverneze cu PSD, USR, poate și UDMR. Nu în ultimul rând, dinspre dreapta politică, adică USR și PNL, vedem împins această variantă a lui Sorin Grindeanu, chiar publică, să-și asumă PSD până la capăt că a depus moțiunea de cenzură și să intre într-un guvern monocolor minoritar. Vom vedea însă care va fi varianta pe care o va alege președintele în cazul în care Eugen Tomac nu trece de vot în Parlament.
0: Bun, Emma, acum... Eugen Tomac i-a lansat o provocare lui Ciprian Ciucu, premierul desemnat, l-a invitat pe liderul liberal să meargă la Ministerul Dezvoltării în viitorul executiv pe care îl propune. Totul vine în contextul în care Ciprian Ciucu l-a acuzat pe Eugen Tomac că propune pentru cabinetul său mai mulți tehnocrați roșii. Ciprian Ciucu a răspuns imediat pe Facebook și a refuzat categoric propunerea premierului desemnat.
12: Un anunț în premieră și sper că domnul Ionaș nu se va supăra. M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern, să vină la Ministerul Dezvoltării. Putem lucra împreună.
13: Ciprian Ciucu i-a răspuns tăios premierului desemnat. Vă mulțumesc pentru încredere, domnule Tomac, dar mi-am câștigat deja, într-o luptă electorală după mulți ani de muncă, ultima poziție politică-administrativă pe care să-mi o mai doresc vreodată pe lumea asta. Sunt încă la început și trebuie să dovedesc că am meritat încrederea bucureștenilor, a scris liderul liberal pe Facebook. Zilele trecute, Eugen Tomac avea doar cuvinte de laudă față de sociologul Vladimir Ionaș, propunerea lui pentru Ministerul Dezvoltării. Însă, în contextul în care nu reușește să strângă voturile necesare pentru un nou executiv, spune că e deschis la compromisuri.
12: Sunt pregătit să găsim un compromis acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
13: Numele propuse de premierul desemnat au fost de la început un măr al discordiei în negocierile cu partidele pentru formarea guvernului. Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD. Fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre domnul Ionaș la Ministerul Dezvoltării. Pare că le protejați interesele și le-ați spus ministerele pe care le vor ei la adăpost, a spus Ciprian Ciucu pe Facebook. Sorin Grindeanu a intrat și el în dispută, însă de partea premierului desemnat Eugen Tomac. Liderul PSD le-a reproșat liberalilor atitudinea critică la adresa guvernului propus. Împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de ayatollahul încruntat al vostru, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.
0: Iar acum schimbăm registrul, mergem cu o informație de ultimă oră, pentru că un cunoscut influencer a fost dus la audieri în cadrul operațiunii Jupiter. Surse Digi24 spun că ar fi vorba despre Machiavelli, influencerul lui Călin Georgescu și al Dianei Șoșoacă. Anchetatorii îl acuză că nu ar fi declarat venituri de peste 3,3 milioane de lei obținute din activitatea de creator de conținut. În anchetă apar și alte trei persoane pe conturile cărora ar fi fost mutate sume de bani pentru a li se pierde urma. Ioana Cornev ne dă toate detaliile despre acest caz. Ioana.
14: Bun găsit tuturor! Suntem în aceste momente la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, unde la această oră mai multe persoane

0: ori, totul se întâmplă în cadrul operațiunii Jupiter, o acțiune la nivel național prin care autoritățile încearcă să combată diverse forme de criminalitate.
1: Așa cum ați văzut, este alertă în Belfast după ce autoritățile au descoperit liste cu adrese ale migranților unde protestatarii urmau să meargă și să le distrugă casele. Au fost circulate aceste liste pe rețelele de socializare, iar violențele care au urmat au continuat pentru a doua seară la rând, unde inclusiv familiile de români au de suferit. Mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a protesta și au cerut politici mai spre antimigrație, după ce la începutul săptămânii un migrant din Sudan a încercat să ucidă cu un cuțit un bărbat. Casele a trei familii de români au fost distruse și oamenii au cerut deja sprijin să revină acasă. Autoritățile de la noi sunt în alertă pentru că românii pot deveni ținte directe ale protestelor. Alexandra Dinu ne aduce toate detaliile.
2: Bine v-am găsit, protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte spre polițiști. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri de apă și au reușit cu greu să țină mulțimea furioasă sub control. 12 polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor. Protestatarii au vandalizat mai multe locuințe și au incendiat mașini și o casă abandonată. La nord de Belfast, sute de persoane ar fi încercat să ajungă la un hotel despre care circulau zvonuri că găzduiește solicitanți de azil. La final, 16 persoane au fost arestate, iar poliția caută acum alți suspecți. Presa locală relatează și despre apariția unor așa numite hit list. Ar fi vorba despre liste cu zeci de adrese distribuite pe rețelele sociale, care ar aparține migranților sau solicitanților de azil. Lângă liste erau apeluri explicite la atacarea proprietăților respective. Poliția a declarat că cei care au făcut listele vor fi găsiți și pedepsiți. Printre persoanele afectate se află români și alți cetățeni din estul Europei. Autoritățile au postat și un ghid. Românii afectați de violențe sunt sfătuiți să evite zonele de risc și să sune la 999 sau 112 dacă sunt în pericol. Incidentele trebuie raportate poliției, iar victimele sunt îndemnate de asemenea să păstreze dovezi ale pagubelor. Românii care nu se mai simt în siguranță în locuințele lor sunt sfătuiți să ceară ajutor autorităților.
1: Ne întoarcem în țară cu o veste bună pentru șoferi. Carburanții s-au ieftinit pentru a treia zi la rând. La unele stații PECO, prețul benzinei și motorinei a scăzut sub pragul psihologic de 9 lei pe litru. Asta deși în această dimineață prețul petrolului a urcat în urma atacurilor din Iran. Bogdan Băcilă vine cu toate informațiile.
3: Bun găsit tuturor! Este pentru a treia zi consecutiv când prețurile carburanților în România scad. Într-un lanț de benzinării e o scădere importantă, chiar și de 20 de bani pe litru de pe o zi pe alta, astfel că benzina a ajuns să coste 8 lei și 88 de bani litrul, în timp ce motorina 8 lei și 99 de bani litru. Vorbim, bineînțeles, de sortimentele standard. A fost eliminată și acea anomalie prin care benzina a ajuns să se coste mai mult decât motorina, asta în ciuda faptului că România este exportator net al acestui produs. În principalul lanț de benzinării din țară, liderul pieței practic, motorina se vinde acum cu 9 lei și 18 bani, în timp ce benzina se vinde cu 9 lei și 12 bani per litru. Adaosurile comerciale practicate de marile lanțuri sunt în continuare plafonate la nivelul anului trecut, iar modificările de preț

0: fi făcute doar o singură dată pe zi. Cei care nu respectă aceste reglementări riscă amenzi uriașe care se traduc prin procent din cifra de afacere a companiei. Conform economica.net, în România se consumă anual 8 milioane de litri de carburanți, din care 2/3 reprezintă motorina.
1: Sentința definitivă pentru criminalul dat în urmărire generală Emil Gânj, cel care și-a ucis fosta iubită. Criminalul a fost condamnat la închisoare pe viață și plata unor daune de peste jumătate de milion de euro. Crima șocantă s-a petrecut în urmă cu un an, iar de atunci Emil Gânj este de negăsit. Iulia Stanciu ne spune ce fac acum autoritățile.
2: Bun găsit tuturor! Magistrații Tribunalului Mureș l-au condamnat în lipsă la închisoare pe viață pe Emil Gânj, iar decizia este una definitivă. Vă reamintesc că bărbatul și-a ucis fosta parteneră, apoi a dat foc locuinței în care se afla trupul victimei. Femeia, în vârstă de 23 de ani, a cerut în nenumărate rânduri sprijinul autorităților din cauza amenințărilor și violențelor la care a fost supusă. Imediat după crimă, Emil Gânj a fost dat dispărut și de atunci este de negăsit. Revenind la sentință, magistrații au mai decis ca familia victimei să primească despăgubiri în valoare de peste 500.000 de euro. În plus, instanța a mai stabilit că Emil Gânj nu are voie să se apropie de familia victimei la o distanță mai mică de 100 de metri.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut pe Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după ce ne-o dezamăgim Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mi se pare diferența între pro-europeni și suveraniști asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneș. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi. Bun, dar hai să vedem ce a declarat și domnul Bolojan, pentru că avem o grămadă de declarații și le luăm pe rând. Haideți!
5: Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
4: Foarte de bun simț. Ce zice domnul? Probabil soluția PSD-ului este să pună un afiș la guvern cu atenție ca țigle. Noi știam că unii din PSD n-au tăi de țigli pe casă. Dar am crezut mai mult metaforic. PSD ar pune țigli, nu-i că n-ar pune, dar problema e asta, că ei acum se chinui să vadă ce baron local poate să se ocupe de licitații.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Așa cum o informație de ultimă oră, la Ministerul Sănătății a ajuns nota de plată în procesul intentat de compania Pfizer, după ce statul român nu a mai achiziționat vaccinuri anti-COVID-19. Ministrul interimar al Sănătății spune că statul trebuie să plătească 680 de milioane de euro în următoarele două luni și că se caută soluții, cum ar fi plata eșalonată sau achiziția de medicamente, o sumă care va reprezenta o gaură imensă în bugetul de stat, după cum a declarat și ministrul interimar de finanțe într-un interviu pentru Digi24. Zilnic, țara noastră plătește numai pentru dobânzi undeva la 2 milioane și jumătate de euro, a mai spus Alexandru Nazare.
1: Interesul statului român este ca din această hotărâre judecătorească să încerce să se găsească într-o situație mai favorabilă, fie posibilitatea eșalonării, eventual fie posibilitatea compensării cu anumite medicamente. L-am informat și pe domnul prim-ministru și lucrăm în continuare la ceea ce v-am spus, la posibilități de ameliorare a acestei situații în care România este obligată să plătească această sumă, care este o sumă importantă, care nu a fost prevăzută în legea bugetului de stat și care creează anumite probleme, dacă vreți, provocări financiare în mod evident. Vă rog să înțelegeți că regimul este confidențial și interesul nostru a tuturor este să încercăm să îmbunătățim această situație în care suntem, din păcate, astăzi.
2: Banii vor fi disponibilizați într-un cont și vom aștepta rezultatul apelului. Dacă în apel România va pierde, atunci banii sunt considerați plătiți. Ce a trebuit să facem în schimb până acum în privința plăților? A trebuit să plătim taxa de timbru din Belgia, care a avut termen chiar săptămâna asta luni, am plătit aproximativ 90 de milioane de lei. Dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic după pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro, deci plătim lunar 2 milioane jumate de euro, cea mai mare sumă pe care o are România de plătit.

0: Astăzi începe cel mai mare spectacol fotbalistic. Campionatul mondial debutează în această seară. Este cel mai mare și cel mai scump și în același timp este considerat și cel mai controversat turneu final. Cupa mondială este presărată de scandaluri legate de prețul biletelor, vizele respinse de Statele Unite, dar și de conflictul dintre Iran și Statele Unite, desigur. Valentin Stan ne dă toate detaliile despre subiect. Vali, care sunt exact controversele astea?
1: Bine v-am găsit! Începe o nouă cupă mondială fără România. Stați liniștiți, însă este o cupă mondială cu Haiti, Curaçao, Capul Verde și Iordania. În același timp este o cupă mondială a controverselor. Bani, vize și conflicte geopolitice. Vizele, în primul rând. Ceea ce se întâmplă zilele acestea în Statele Unite ale Americii este considerat inuman de către activiștii pentru drepturile omului și de către fanii fotbalului. Sunt foarte mulți fani, membri ai staffurilor tehnice și, atenție, arbitrii care nu au avut voie să intre în Statele Unite ale Americii. Administrația Trump nu le-a permis din cauza restricțiilor privind migrația. Imaginați-vă că cel mai bun arbitru FIFA din Africa, selectat pentru Cupa Mondială, nu a avut voie să intre în state, deși era pe lista oficială. Trebuia să arbitreze, acum însă arbitrează probabil meciuri amicale acasă în Somalia. Reacția președintelui FIFA este halucinantă. Relax and chill. Ce atâta scandal? Haideți să vedem declarația lui Gianni Infantino.
2: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
1: Cred că numai relax și chill nu este în mintea suporterilor care au ajuns la Cupa Mondială. Transportul public, cazarea și biletele au explodat. FIFA este criticată din cauza prețurilor astronomice. Imaginați-vă că la Cupa Mondială din 2022 un bilet a costat în medie $220. Acum, același bilet la aceeași categorie costă de două sau de trei ori mai mult, între 450 și aproape $1,000. În acest context apar și conflictele geopolitice. Naționala Iranului, de exemplu, trebuie să joace într-o țară cu care se luptă. Fotbaliștii iranieni au ajuns pe ultima sută de metri în SUA, deși inițial Teheranul anunța că va boicota acest turneu final. Riscuri sunt în continuare. Federația Iraniană a anunțat că fotbaliștii vor părăsi terenul dacă din tribune se vor auzi scandări politice, ceea ce înseamnă că în locul unui spectacol fotbalistic am putea vedea rezultate obținute la masa verde.
0: Este alături de noi Dan Filoti, jurnalist Digi Sport. Dan, crezi că o să strice așa din frumusețea campionatului toate problemele astea? Până la urmă, justificate zic eu, dar nu știu de ce suntem surprinși că e cea mai scumpă cupă mondială.
3: Cea mai scumpă, cea mai lungă, cu cea mai mare asistență. Ne pregătim de o cupă mondială a superlativelor și, ascultându-o și pe Vali mai devreme, rememoram discuțiile acestea care au fost și au însoțit orice cupă mondială, din ce mi-am amintit eu, din 2010 încoace, că a fost în Africa de Sud și că erau problemele de acolo, bine știute, din Africa de Sud. Că au fost probleme din Brazilia, din 2014, cu favele și cu instabilitatea economică și cu lumea care se revolta. Nu mai zic de Rusia în 2018, Qatar 2022, cât de rău o să fie în Qatar și ce probleme o să aibă toți suporterii care o să ajungă acolo. De fiecare dată când a început competiția, toate lucrurile astea au dispărut și ne-am bucurat de fotbal. Sperăm să fie așa și în America de data aceasta, pentru că, sigur, nu sunt inventate. Sunt niște fapte, niște lucruri despre care s-a tot vorbit. E clar, arbitru somalez a fost trimis înapoi acasă. Embolo, un jucător elvețian, vorbind de Elveția, atenție, o națională europeană și o națională foarte puternică, a avut mari probleme, n-a ajuns odată cu echipa, n-a intrat odată cu echipa în Statele Unite pentru că avea oarece probleme. Mai e vorba și de un jucător haitian și de unul iranian care au fost nevoiți să stea ore în șir, să dea declarații, să fie controlați. Au făcut în conjurul lumii imagine cu fotbaliștii din Uzbekistan puși să arunce toate rucsacurile la grămadă, să fie controlați, să fie descălțați, să fie câinii de pază, eu știu, să fie câini care să miroasă bagajele, să se asigure că nu e nimic. Vorbim de oficiali iranieni care au fost primiți. Deci au fost niște probleme incontestabile, dar Sperăm că odată cu primul fluier, cu meciul care va începe în această seară în Mexic, meciul dintre Mexic și Africa de Sud, de acum încolo să vorbim numai despre spectacolul ăsta al lumii despre care vorbeai și tu, despre frumusețea fotbalului, despre meciuri extraordinare. Cu asta aș vrea să ne conectăm și despre asta aș vrea să vorbim. Sperăm să nu fie incidente mai departe.
0: Uite, tocmai de aceea aș vrea să te întreb la ce echipe o să fii tu atent la campionatul ăsta, ce echipe o să urmărești așa în mod deosebit, dacă n-avem norocul să o urmărim pe a noastră.
3: Da, așa e. Da, nu mă pot dedica cu toată ființa cauzei, pentru că n-avem România, și așa că mi-am ales mai multe favorite. M-ai prins destul de bine pregătit pe subiect.
0: Eram sigură. Așa
3: că mi-am făcut așa o rememorare a echipelor pe care le susțin. Sunt multe. În primul rând, cred că vom avea parte de surprize plăcute din partea Japoniei, din partea Ecuadorului, a zice, și poate, de ce nu, Bosnia, că e aproape de noi și că mi se pare că trăiesc foarte, foarte frumos tot ce li se întâmplă, visul ăsta american. Deci asta ca revelații. În ceea ce privește favoritele la câștigarea trofeului, țin cu Brazilia, că așa ținem toți de mici. Când vine vorba despre Brazilia, e fascinația asta a fotbalului total. Îmi place foarte mult și Portugalia, și dacă o să joace Portugalia cu Brazilia, nu mă întrebați cu cine o să țin, că o să mă hotărăsc în ziua respectivă. De asemenea, Belgia este o altă echipă pe care aș vrea să o văd cât mai departe, pentru că știi ce e interesant, Andrei, e o specificitate și nu întâmplător am pomenit numele celor trei echipe. În toată istoria Cupei Mondiale, din 1930 și până astăzi, antrenorii care au câștigat Cupa Mondială au făcut-o cu națiunea lor. Fie că vorbim de Argentina, nu, ediția trecută, dacă e să ne întoarcem în timp, Uruguay în 1930, toate echipele care au câștigat au avut antrenor născut în țara care s-a impus. Ei bine, cred că a venit timpul la această ediție, în acest sezon, ca un antrenor care nu este nativ în țara pe care o conduce să se impună. Fie că vorbim de italianul Carlo Ancelotti, care conduce Brazilia, fie că vorbim de Martinez, de Robert Martinez, cel care, spaniolul care conduce Portugalia, sau de ce nu, de francezul Garcia, care e pe banca Belgiei. Deci de asta mi-am ales o favorită care să nu aibă antrenor nativ din țara respectivă.
0: Mulțumesc frumos, Dan, o să urmărim și noi echipele astea și altele, că na, acum fiecare avem preferații noștri. Luăm o scurtă pauză și revenim.
3: Cu cine ți?
0: Eu cu Franța.
3: Da? Ok. On va voir.
0: On va voir. Allez les bleus.
4: Digi 24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o suna la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vine la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană. Că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că... Ce să facă? Nu... Aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul: lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau... O să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai! Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Elon Musk ar putea fi primul trilionar din istorie după listarea companiei SpaceX la bursă. Estimările arată că averea lui Musk ar putea ajunge să depășească veniturile cumulate ale aproape jumătate din oamenii planetei. Despre ce avere vorbim, aflăm de la jurnalistul Digi24, Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Listarea companiei SpaceX este considerată una dintre cele mai mari operațiuni financiare din istorie. Doar compania este evaluată la aproximativ 1770 de miliarde de dolari, ceea ce ar plasa-o printre cele mai mari 10 companii listate din lume. În același timp, averea lui Elon Musk ar putea depăși pragul de 1000 de miliarde de dolari potrivit analizei Oxfam. Organizația estimează că averea lui Elon Musk ar putea depăși veniturile a aproape 3,8 miliarde de oameni, adică 46% din populația lumii. Pentru a ilustra dimensiunea unei astfel de averi, Oxfam arată că dacă ar cheltui $1 milion în fiecare zi, Elon Musk ar avea nevoie de peste 2700 de ani pentru a-și epuiza întreaga avere. În același timp, chiar și în scenariul în care ar fi donați câte $100 fiecărui locuitor al planetei, acesta rămâne printre cei mai bogați 10 miliardari la nivel mondial. De asemenea, un impozit de 10% aplicat unei averi de 1000 de miliarde de dolari ar putea contribui la reducerea sărăciei extreme la nivel global pentru o perioadă de un an, prin ieșirea din sărăcia peste 800 de milioane de persoane. Vă reamintesc, compania SpaceX este implicată în numeroase contracte cu guvernul american și este considerată unul dintre liderii globali ai industriei spațiale și ai tehnologiilor de inteligență artificială.
0: Îți mulțumesc, Maria. Jurnalul se încheie aici. Urmează Studio Politic cu Andreea Bratu. Noi ne revedem la ora 15.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 11 iunie 1895. Începutul sportului cu motor. 30 de vehicule s-au aliniat la startul primei curse de mașini din istorie. Traseul este Paris-Bordeaux-Paris, adică 1178 de kilometri, o distanță mare pentru automobilele de atunci. Émile Levasseur trece primul linia de sosire după 48 de ore și 48 de minute. A condus singur toată distanța pentru că nu știa în ce hotel din Bordeaux era șoferul lui de schimb. Levasseur a terminat primul, dar nu a fost câștigătorul. Mașina lui avea două locuri, iar regulamentul cerea 4 locuri. Prima mașină eligibilă a terminat la 11 ore după Levasseur. 11 iunie 1955. Tragedie pe circuit. În timpul cursei de 24 de ore de la Le Mans, o mașină Austin Healey virează stânga brusc ca să evite un impact, dar este lovită din spate de un Mercedes 300 SLR. Impactul a avut loc chiar pe linia de start-sosire, unde erau cei mai mulți oameni. Mașina Mercedes se zboară cu 200 de km pe oră în tribune și se rupe în mai multe bucăți. Pilotul și 83 de spectatori au fost uciși, 120 de persoane au fost rănite. Este cel mai grav accident din istoria sportului cu motor. Tot momentul a fost filmat. 11 iunie 1962, singura evadare de la Alcatraz. Frank Morris și frații John și Clarence Anglin au reușit ce nimeni altcineva nu a putut. Au evadat din Alcatraz. Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat cu cei trei. Au ieșit din închisoare prin conductele de ventilație și au plecat de pe insulă cu o barcă gonflabilă. În paturi au pus manechine de hârtie ca paznicii să nu le descopere lipsa. Alarma s-a dat abia a doua zi. Nu se știe dacă cei trei au ajuns la țărm. Ei încă sunt pe lista Most Wanted. Dacă ar mai trăi, toți trei ar avea peste 90 de ani.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
6: Prima mea întrebare este legată de marea coaliție PSD-PNL, care a guvernat România în ultimii ani. Acum trag în linie. A fost o idee bună? S-a dus cele două mari partide împreună la guvernare?
7: Cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră e un pic mai complex. Uneori, când facem istorie contrafactuală, s-ar putea să o luăm ușor pe căi greșite. Sigur, dacă am gândit cu mintea de acum, am spune că n-ar fi fost tocmai cea mai bună idee, pentru că nu o coaliție între două mari partide lasă liber un teren de manifestare pentru un al treilea și, evident, a creat un teren de creștere propice pentru AUR, care inițial a fost un partid de parlamentar de sub 10%, și a crescut rapid, sigur, la alegerile parlamentare din 2024 și a dublat, practic, scorul comparativ cu alegerile anterioare, obținând 18%, iar în intenția de vot, după evenimentele foarte complicate prin care a trecut democrația românească, a ajuns din nou la o dublare, de la 18% nu la 38-40%. Deci, judecând cu mintea de acum, lucrurile arătau într-un fel, dar dacă ne întoarcem în timp și ne aducem aminte de momentul când a apărut această mare coaliție, a fost un moment dramatic atunci pentru România și nu putem să uităm acest lucru. Mă refer la momentul la care România era instalat spre final, sigur, guvernul condus de domnul Câțu. Percepția, atunci noi am înregistrat cel mai mare nivel al indicatorului direcție greșită, 90%, chiar puțin 91% și doar vreo 8% mai spunea o direcție bună. Era o criză guvernamentală, PNL cu USR se certau destul de intens, iar în România încă mureau sute de oameni în spitale din cauza pandemiei. În acel moment, formarea unei coaliții care să aducă totuși un pic de stabilitate, un pic de rațiune în contextul în care aveam criză politică și mureau oameni.
8: A fost o soluție de criză. Când ar fi trebuit să se oprească, de fapt, acest experiment?
7: Probabil că în perspectiva alegerilor din 2024, ceea ce au transmis aceste partide, ideea că în numele stabilității noi vom conduce în continuare România, a creat un sentiment și de opoziție și de revoltă. Și aici spune un lucru pozitiv despre societatea românească din ultimii 30 și ceva de ani. Noi cam la toate alegerile am, cumva în interiorul societății, am reușit să echilibrăm, să spunem, terenul politic de joc. Românii nu prea au votat partide care să aibă continuitate, două, trei cicluri de guvernare, că nu au votat întotdeauna, sigur, au votat cu celelalte.
8: Să fii mulțumit de felul în care
7: este
8: guvernează.
7: Adevărat și acest lucru, evident că este adevărat și acest lucru, dar cred că această idee de continuare, de continuitate, încă 4 ani vom guverna împreună stabilitate în numele stabilității, că e război, că nu e război, a creat așa un sentiment de neîncredere unei mari părți a concetățenilor și de frustrare, evident. Putem să condimentăm acest peisaj cu toate scandalurile și de corupție și de integritate.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
10: De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că este stricat imaginea țării?
11: Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
2: Damian Drăghici vine în fața ta, duminică, de la 14.

0: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern.
1: Am constatat că partidele nu mai discută între ele.
0: Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
1: Trebuie să aibă întâietate interesul țării.
0: Este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are.
1: Nu este mandatul meu.
0: Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
1: Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Atacuri în ședința PNL la adresa lui Nicușor Dan. Liberalii au decis să nu voteze guvernul Tomac în ciuda mesajului dur transmis seara trecută de președinte, în care vă reamintesc că a acuzat politicienii că fac anumite calcule electorale. Poate fi considerată o atitudine de tip fascist, ar fi spus un lider PNL despre șeful statului. Mai multe informații pe surse imediat. Între timp, socialdemocrații încă nu s-au decis dacă susțin sau nu guvernul Tomac. Dacă se conturează o majoritate, ar lua în considerare inclusiv să voteze un executiv în care să intre și UDMR alături de miniștrii tehnocrați. Scenariu respins însă de UDMR. Deci, altă parte, iau un calcul și să nu voteze guvernul Tomac. Iar liderul formațiunii UDMR, Chelemen Hunor, spune public o ipoteză despre care s-a mai discutat pe șina politică, dar nimeni nu și-o asumă. Ilie Bolojan a luat USR fără acte. L-am citat pe Chelemen Hunor dintr-un podcast. Ce a spus despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să devină principalul rival pentru Nicușor Dan în viitoarea cursă prezidențială. Vedem imediat, începem. Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Felix Cosma din partea PSD, președintele Agenției Funcționarilor Publici. Vă mulțumesc foarte mult.
3: Bună ziua, mulțumesc și eu.
2: Domnul Florin Birtea, vicepreședinte PNL și primarul municipiului Oradea. Vă mulțumesc de asemenea.
4: Mulțumesc și eu.
2: Și domnul Alexandru Dimitriu, deputatul SR. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Aș dori să începem această discuție cu ultimele informații apărute. Domnule Birta, ați avut o ședință importantă, finalizată cu un vot în unanimitate, dacă nu greșesc. Și intrăm chiar acum în legătură directă, chiar de la Partidul Național Liberal, cu colega mea, Rebecca Manea, ne aduce ultimele informații obținute pe surse. Ce ai aflat, Rebecca?
5: Bun găsit, liberalii au votat în unanimitate să nu susțină guvernul Tomac. Decizie luată după ce liberalii au stat mai bine de 2 ore într-o ședință. Chiar liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit după această întâlnire și a spus foarte clar că acest guvern este mai degrabă unul paravan pentru socialdemocrați, așadar nu-l vor susține. Ba mai mult, președintele PNL a venit chiar și cu un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce liderul, șeful statului, a venit și a spus asta. Seara a făcut apel practic la responsabilitatea partidelor, cerându-le să găsească o formulă astfel încât să putem avea un guvern cât mai rapid. La această declarație a președintelui Nicușor Dan, Ilie Bolojan a spus foarte clar, este de apreciat această poziție a președintelui, însă ar fi fost mult mai de folos dacă ar fi fost făcută înainte de moțiunea de cenzură. Așadar, strategia liberalilor în acest moment este fie să fie prezenți în sală la momentul votului, fie să absenteze și să nu voteze acest guvern. De asemenea, după această ședință nu este exclus ca o variantă de lucru pentru un alt guvern, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să găsească o majoritate, ei bine, să fie un guvern minoritar, susținut atât de PNL cât și de USR și de UDMR, spun surse apropiate de Ilie Bolojan, sau dimpotrivă un guvern minoritar susținut însă de PSD. Acestea sunt informațiile pe care le avem la acest moment. Urmează însă ca în perioada următoare și celelalte partide din fosta coaliție de guvernare să facă ședințe și să decidă dacă vor susține guvernul Tomac.
0: Decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
2: După decizia PNL și după discursul lui Ilie Bolojan, PSD a ieșit cu un nou atac la adresa premierului demis. Citez acum: rămâne cum am stabilit, prim-ministru demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea. Se poate și fără PNL, după 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, citez, lângă aur. Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când ești mânat doar de setea de putere. S-a sacrificat și se mai sacrifică încă puțin acum, inventând tot felul de motive pentru a se ține legat cu lanțurile de putere. Poți pierde o funcție, poți pierde o majoritate, dar cel mai grav este setea de putere să îți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România. Am încheiat citatul, am menționat câteva fragmente. Postarea este mai lungă, a apărut în urmă cu 4 minute pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat. Domnule Birta, cum comentați acest atac?
3: Ca de obicei, Partidul Social Democrat găsește vinovații de serviciu în altă parte și nu în curtea proprie. Să nu uităm că guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură, o moțiune de cenzură inițiată în comun de PSD și AUR. Deci, responsabilitatea formării unui nou guvern vine în acest moment Partidului Social Democrat și, bineînțeles, majorității din Parlament pe care a demonstrat-o că o are la votul din Parlament. Să venim aici și să spunem că Bolojan este de vină pentru tot ce se întâmplă în țara aceasta, mi se pare o lipsă de asumare și ceea ce s-a întâmplat de obicei în cele 10-11 luni în care coaliția de guvernare a funcționat cum a funcționat, dar cu asumare din partea unora și cu mai puțină lipsă de asumare din partea altora.
2: Domnule Dimitriu, unde se poziționează USR în acest conflict ce pare să se contureze sau în această diferență de viziune, am putea spune, între PNL și Nicușor Dan? Înțelegem că veți face la fel ca liberalii, nu veți vota un guvern Tomac. În ciuda discursului de seara trecută, Nicușor Dan a lansat un apel ce cred că era adresat și dumneavoastră.
4: Da, eu am simțit de bun augur intervenția domnului președinte și anume să solicite responsabilitate. Eu cred că este de datoria PSD să fie responsabil și să-și asume guvernarea. Domnul președinte, e adevărat, este mai presus de partid, asta este rolul dumnealui constituțional, dar revenind la jocul politic, jocul politic se face cu partide. Și când zic de joc politic, mă refer la majoritățile din Parlament. Am avut o majoritate, era solidă, era chiar constituțională, unul dintre partenerii noștri a hotărât să nu-și respecte cuvântul dat și să-și îl încalce de nenumărate ori. Ok, asta înseamnă că în noi nu mai găsește un partener. Faptul că președintele cere responsabilitate este normal, dar eu nu mă simt responsabil nici pe persoană fizică ca Alexandru Dimitriu, deputat, nici ca partid, pentru că nu noi am creat această criză, nu PNL a creat această criză, PSD-ul a creat-o, da? Deci nu pot să vii să-mi clamezi mie responsabilitate în condițiile în care eu am fost responsabil și altul a fost nerezonabil. Și mai e o chestiune, e tot o chestiune de responsabilitate să nu mai fac guvern cu PSD, pentru că mă trezesc peste 2 luni că nu-i mai convine domnului Grindeanu că port basca pe stânga și nu pe dreapta, deși o port pe dreapta tot timpul.
2: Înțeleg din ceea ce spuneți că nu mai împărtășiți aceeași viziune cu Nicușor Dan. Când v-ați separat în gândire?
4: Asta nu este un silogism, scuzați-mă, adică nu poți să ajungi la concluzia aceasta că noi nu mai suntem de acord cu Nicușor Dan.
2: Pe ce spuneți dumneavoastră?
4: Eu nu l-am auzit pe Nicușor Dan solicitând USR să voteze guvernul Tomac. Domnul președinte a solicitat responsabilitate. Eu nu știu să-mi fi spus vreun șef de-ai mei care au fost la Cotroceni că ne-a solicitat domnul președinte să votăm guvernul Tomac.
2: A avut discuții și informale cu președinții partidelor și a solicitat acest lucru.
4: Eu nu știu acest lucru.
2: Adică,
4: da?
2: Adică dumneavoastră...
4: nu, poziția dumnealui nu a fost exprimată și haide să facem așa. Vă rog. În ipoteza în care a existat o astfel de solicitare și am fost neatent, situația este foarte clară. Nu suntem aceeași entitate noi, USR, cu
2: tocmai
4: președintele Nicușor Dan. Suntem entități diferite și câteodată putem să fim de acord, câteodată nu. În majoritatea, covârșitoarea cazurilor, am fost de acord până acum și cred că și pe viitor. Aici nu suntem de acord.
2: Când s-a întâmplat această diferență de viziune? Înțeleg că odată cu propunerea domnului Tomac?
4: Dar diferența de viziune cu privire la ce?
2: Cu privire la acest subiect, domnule Dimitriu,
4: nu,
2: sunt convinsă că înțelegeți.
4: Cu privire la responsabilitate, adică cu privire la ce? Că trebuie să fim parteneri cu PSD?
2: Cu privire la viitorul guvern al României, la formarea unui nou guvern.
4: Dar să știți că eu am spus și aveți poziția mea chiar la un podcast, am spus joi, imediat sau nu, vineri, că nu sunt de acord cu guvernul Tomac, deși eu îl apreciez personal pe domnul Tomac. De ce? Am și văzut. E plin de miniștri PSD acolo, ascunși, ca să spunem așa. Știam că o să se întâmple lucrul acesta, pentru că PSD niciodată nu acceptă să voteze un guvern de tehnocrați 100%. Și din păcate și guvernul Cioloș a fost trolat, ca să-i spun așa, de PSD-ism.
2: Bun, mergem mai departe. Aș dori să văd și cum se poziționează PSD. Avem informații pe surse obținute de colega mea Emma Stoica din discuțiile purtate de conducerea Partidului Social Democrat. Te ascultăm, Emma. S-au decis socialdemocrații cum vor vota?
6: Este greu de spus în momentul de față, pentru că am văzut ultima reacție venită din partea socialdemocraților, criticând liberalii pentru modul în care au decis să se pună, practic, curmeziși împotriva acestui executiv și anunțând astăzi unanimitate că nu vor vota executivul pe care îl propune Eugen Tomac. Însă, atenție, nici în Partidul Social Democrat, din informațiile noastre, lucrurile nu stau mai simplu, pentru că spun surse din partid, PSD nu este atât de sigur că va vota acest executiv în contextul în care nu mai este un alt partid care să vină cu asumare directă că îl va vota pe Eugen Tomac și practic să rămână doar PSD împreună cu acele grupuri mici din Parlamentul României, parlamentarii neafiliați, care să voteze guvernul propus de Eugen Tomac. Încearcă cei din PSD, orice variantă, ar fi dispuși chiar să negocieze la nivel de listă de miniștri, chiar să intre, de exemplu, uite, UDMR în interiorul executivului, însă cei de la UDMR nu vor acest lucru, nu-și doresc în executiv, nu într-un executiv tehnocrat. Deci sunt destul de complicate calculele în Partidul Social Democrat. Din informațiile noastre, o ședință a PSD ar urma să aibă loc abia la începutul săptămânii viitoare, după ce va fi depusă lista de miniștri, programul de guvernare, și abia atunci să decidă dacă vor vota sau nu. Mai degrabă ne așteptăm la un vot liber ca fiecare parlamentar să decidă ce face în Parlament în privința guvernului Eugen Tomac.
2: Mulțumesc foarte mult, Emma Stoica. Domnule Felix Cosma, înțelegem în felul următor. PSD acuză prin ultima postare că Ilie Bolojan blochează toată România, am citat, pentru că PNL a decis să nu voteze guvernul Tomac. De cealaltă parte, înțelegem că nici PSD nu își asumă cu subiect și predicat că votează guvernul Tomac.
7: Ei, vedeți dumneavoastră, este această discuție legată de responsabilitate pe care am clamat-o și în urmă cu ceva timp când s-a constituit coaliția aceasta și care sigur că este clamată de către partidele politice și în momentul de față. Eu încep să mă simt din ce în ce mai bine că sunt PSD-ist în virtutea și în lumina celor discutate deja în studio, adică dacă am reușit ca Partid Social Democrat să impunem și președintelui țării, să impunem și prim-ministrului desemnat cum să arate lista și care să fie miniștrii aceia scunși ai PSD-ului, înseamnă că suntem un partid din ce în ce mai tare. Ceea ce e un lucru bun la urma urmei. Acum, luând-o într-o altă ordine de idei, cred că suntem într-o anumită fază și pornită această fază de la faptul că da, la fel cum am dat credit în urmă cu ceva timp pentru ca partidele de pe locul 3 și 4 să se hotărască care să dea prim-ministru și cum să arate guvernarea, sub o formă sau alta dusă până la un moment dat. Greu, bine, mai ușor, mai cum a fost. La fel avem și puterea asta dată de cetățeni, fiind primul partid votat din România la ultimele alegeri, să spunem, domnule, nu mai suntem mulțumiți de situația aceasta pentru că cetățenii vor altceva, pentru că noi considerăm, în urma discuțiilor cu cei pe care îi mai vedem și noi în întâlnirile noastre, că lucrurile nu merg cum trebuie. Am ajuns în această fază unde nu mai e neapărat atuul PSD-ului să vină să facă ceva singur. Nu are cum să facă singur acest lucru. Și atunci, sigur că apare rolul președintelui Nicușor Dan, un rol constituțional care, din punctul meu de vedere, eu zic că și l-a exercitat aproape de nota 10, în ideea în care a reușit să aducă un premier de semnat care să poată să aibă o discuție și o comunicare, lucru care nu l-am avut în ultima perioadă cu toate partidele pro-europene. Și probabil că asta e soluția care ar trebui să reiasă din aceste discuții. Doar că, sigur, apare această discuție care a spus-o și noastră și bine a zis-o și domnul Birta, legată de responsabilitate. Toți o spunem, toți o clamăm. Partidul Social Democrat a fost clamat și s-a spus de responsabilitate și când a fost chemat să guverneze alături de PNL și de USR. Și atunci am spus, da, suntem un partid responsabil, venim de frica, da, extremiștilor și a discuției care a fost atunci, să facem acest lucru.
2: Nu
7: deci
2: să...
7: suntem în etape diferite, iar din acest punct de vedere, eu nu văd că lucrurile să nu avanseze. Probabil că se poate guvern și fără PSD într-o anumită formulă, se poate guvern și fără USR, probabil și fără PNL în altă formulă. Cred că fiecare va fi responsabil.
2: Mulțumesc.
7: În Parlament cum vor vota.
2: Nu pot să nu remarc cum în diferite etape, iată, s-a întors roata pe șina politică, cel puțin așa pare. Dacă la alegerile prezidențiale USR avea o viziune comună cu Nicușor Dan și PSD îl critica, ba chiar știu că au fost momente când socialdemocrați nu vreau să spună cu subiect și predicat că în lupta Nicușor Dan, George Simion îl susțin pe Nicușor Dan. Acum, spuneți, domnule Dimitriu, a apărut și un aspect în care poate că n-aveți aceeași viziune cu Nicușor Dan, dar PSD-ul apreciază și spune că a gestionat situația aproape de nota 10, dacă nu greșesc. Însă, domnule Cosma, întrebarea mea era alta. Criticați PNL pentru că a luat o decizie și anume de a nu vota guvernul Tomac, dar PSD a luat vreo decizie?
7: Noi am mers cu niște propuneri către premierul desemnat, care știu că au fost discutate și mare parte dintre ele, sau mă rog, cel puțin câteva, eu le-am văzut și în știrile de la dumneavoastră, chiar într-o dupămasă, dacă nu mă înșel, că au fost cumva agreate sau acceptate în sensul, de exemplu, la parte de impozitare, că probabil vor fi câteva domenii unde se poate lucra, care sunt mai sensibile,
2: adică
7: și, nu înseamnă un impact neapărat atât de mare din punct de vedere financiar, care să fie, da, scăzute sau rearanjate și așa mai departe.
2: Iar o chestiune,
7: iar o chestiune de genul acesta, chiar dacă mi-aș dori să vă răspund la întrebarea asta, nu pot să vă răspund eu, pentru că la fel cum au și colegii de la PNL, corect, normal, democratic, o consultare
2: așteptați
7: în partid,
2: decizia.
7: La fel o avem și noi ca un partid democratic și, să spun, normal care suntem. Încă
2: apropo,
7: nu e o decizie
2: de critici,
7: din punctul ăsta de vedere.
2: Domnule Birta, prim vicepreședintele partidului Ciprian Ciucu și primarul capitalei totodată a criticat o parte din acea listă propusă de Eugen Tomac. Eugen Tomac i-a răspuns seara trecută domnului Ciucu în cadrul unei emisiuni televizate. Vedem chiar acum ce a declarat.
8: Un anunț în premieră și sper că domnul Ionaș nu se va supăra. M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern. Să vină la Ministerul Dezvoltării. Putem lucra împreună.
9: În plan social ne așteptăm să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă, măcar pentru salariile mici.
2: O declarație făcută de Eugen Tomac la B1 TV și vedem imediat și cum i-a răspuns Ciprian Ciucu la scurt timp pe o rețea socială, citez acum. Vă mulțumesc pentru încredere, domnul Tomac, dar mi-am câștigat deja într-o luptă electorală după mulți ani de muncă ultima poziție politică administrativă pe care mi-o mai doresc vreodată pe lumea asta. Sunt încă la început și trebuie să dovedesc faptul că am meritat încrederea bucureștenilor. Am încheiat citatul, este ceea ce a scris Ciprian Ciucu pe Facebook. Domnule Birta, fac apel la sinceritatea dumneavoastră. PNL este deranjat de acea listă pentru că din ea, printre acele nume, se regăsesc și patru posibili candidați la funcțiile de ministru apropiați de PSD sau, indiferent cum ar fi arătat acea listă, PNL nu ar fi votat guvernul Tomac.
3: Noi am spus de la început, sunt trei tipuri de guvern care pot să funcționeze. Un guvern majoritar în Parlament, ceea ce a fost, a funcționat foarte bine, nu s-a mai dorit, a fost dat jos. Apoi, varianta a doua, mult mai bună decât ceea ce s-a propus acum, este un guvern minoritar. Pentru că totuși este un guvern politic și nu asistăm la propunerea de un guvern tehnocrat, dar care are miniștri vopsiți în cadrul acelui guvern. Și noi am spus de fiecare dată că nu vom susține un guvern care are miniștri impuși de Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat trebuie să-și asume pe față și direct un guvern și cu miniștri politici și să vină cu soluțiile magice care trebuie să ducă România acolo unde este locul, fără tăieri și fără alte lucruri pe care le-a făcut prost, între ghilimele, bineînțeles, Bolojan, dar decizii pe care Bolojan le-a luat în coaliția de guvernare care au fost votate de către PSD. Vă mai dau un exemplu. Trecem de la seriozitatea primului ministru Bolojan la astfel de ironii fine asupra domnului Ciucu, pe care domnul prim-ministru desemnat îl invită în guvern. Un primar trebuie să-și facă treaba, pentru că el peste 4 ani în București, mai puțin, pardon, peste 2 ani și jumătate, trebuie să demonstreze și trebuie să fie revotat de bucureșteni.
2: Domnul Tomac nu e la fel de serios ca domnul Bolojan?
3: Eu n-am spus. Am spus că un prim-ministru trebuie să fie serios și să nu vină cu astfel de declarații prin care să-l invite pe primarul București, pe primarul general al Bucureștiului în guvern, primar care și-a câștigat primăria de 6 luni de zile. Pentru că știe că acest lucru nu se va întâmpla. Pentru că Ciprian Ciucu este un primar responsabil și un om care va demonstra că își face treaba în București.
2: Ceea ce spuneți dumneavoastră nu era valabil și atunci când a lăsat după un an funcția de la sector 6 pentru a candida la primăria generală?
3: Nu a lăsat funcția de primar după un an, a lăsat după un mandat și un an, pentru că a fost înainte
2: un mandat
3: întreg primarul sectorului 6, a demonstrat că în sectorul 6 a făcut treabă, că se poate face treabă și în București, și atunci, în momentul când funcția de primar interimar s-a vacantat, Partidul Național Liberal a făcut un sondaj în București și domnul Ciprian Ciucu a stat cel mai bine în sondaj din punct de vedere al Partidului Național Liberal și a fost desemnat candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar general, ceea ce s-a demonstrat că a fost o decizie bună, a și câștigat primăria capitalei.
2: S-a discutat aici în platou despre declarația făcută seara trecută de Nicușor Dan. Revedem și noi cele mai importante fragmente.
10: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă.
2: Domnule Cosma, apare o neconcordanță. În urmă cu o zi, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, spunea că Partidul Social Democrat s-a dus la discuțiile cu Nicușor Dan, inclusiv cu propunerea Sorin Grindeanu premier. Nicușor Dan ne-a anunțat în urmă cu o zi că niciun partid nu a venit cu o soluție. Până la urmă, după ce ați dat guvernul Bolojan, dumneavoastră PSD, v-ați dus cu o soluție alternativă să o prezentați președintelui sau nu?
7: Nu știu, declarația nu am văzut-o, vă spun foarte sincer, dar și ceea ce au spus colegii mei în spațiu public și ceea ce, la urma urmei, cred că e o normalitate. Dacă vom fi în situația aceasta să trăiască, să facem o propunere și, repet încă o dată, rolul constituțional aici este al președintelui în momentul de față. Vom veni cu acea propunere.

0: guvern plin cât mai repede instalat. Asta e o chestiune ce ține de normalitate, așa trebuie să acționeze un președinte. Cum ajungem acolo, însă, avem, cum se pare, că opinii diferite, pentru că domnia sa l-a propus pe Eugen Toma, iar noi, cel mai probabil, eu nu voi vota în comitetul politic, de exemplu, pentru a-l susține, pentru că am avut întâlniri și cu membrii de la sectorul 5, în aproape unanimitate au spus că nu-și doresc acest lucru. Noi ne luăm toate voturile de la baza partidului, pentru că e normal să fie așa. În rest, eu nu simt, adică asta ce spune domnul Cosma, că își dorește guvernarea PSD-ul, nu și-o dorește. Gândiți-vă că nici măcar n-au scos legea salarizării cât erau ei la guvernare, au ținut-o ascunsă vreo 3-4 ani, ea trebuia să fie gata de vreo 2 ani de zile, au plecat și au lăsat bomba. Adică e tipic PSD ce au făcut în acel
1: bine,
0: moment.
1: S-a modificat pe acolo.
0: Pe de altă parte, puțin, dacă își doreau cu adevărat să guverneze, ieșeau cu pieptul în față. Adică un om responsabil, un om care are la el toată greutatea unei țări și știe să guverneze, își dorește să guverneze, pleacă cu pieptul înainte către președinte, și asta trebuie să fie Sorin Grindeanu, și să spună: domnule președinte, eu îmi doresc acest lucru, vreau să fac reformele pe care nu au reușit să le facă ticăloșii ăștia de useriști cu bolojana lor. Trebuie să ducem România pe culmile socialismului. E, să facă lucrul acesta, dar știe că nu poate.
1: Doar că
0: și atunci
1: știți...
0: stă cu capul ca un struț în nisip, stă cu coada și tremură de frică ca nu cumva să-l împingă Olguța să fie prim-ministru. Aici e problema lui Grindeanu.
1: Știți la fel de bine ca și mine că și politica, ca și în multe alte domenii, este o artă a negocierii. E, probabil că eu cred că lucrurile se mai discută la un anumit nivel. Nu știu dacă era momentul ca PSD să vină să facă o propunere acum, dar probabil că dacă vom ajunge în acea fază, va veni și o propunere
2: din
1: partea Partidului Social-Democrat.
2: Va fost mai ușor să negociați cu AUR pentru moțiune decât acum cu USR și PNL?
0: Dar e foarte ușor să negocieze cu AUR tot timpul în Parlament.
1: Cred că a fost o etapă, la fel cum au explicat-o și mulți dintre colegii mei și din conducerea partidului. Și în esență, cred că ar trebui să ne uităm exact așa cum spunea și domnul Dimitriu și bine zice, la cele reforme care să fie funcționale, la cele reforme care să aducă un plus în nivelul de trai al românilor și cam acolo să ne fie gândurile la toți, nu neapărat într-adevăr la aceste funcții de miniștri. Și președintele Nicușor Dan a spus chiar foarte bine ce a spus aseară. Românii, chiar că s-au cam săturat de toată agitația aceasta politică.
3: Provocată de PSD. Intervin
2: vă
3: și
2: rog,
3: puțin.
2: Am și o întrebare apoi.
3: Nu este o etapă, este o colaborare și o alianță bine pusă la punct între PSD și AUR. Gândiți-vă doar la ultimele alegeri prezidențiale, când candida domnul Nicușor Dan cu George Simion, cum s-a poziționat Partidul Social Democrat în susținerea vreunui candidat? Nicicum. A lăsat la liber susținătorilor PSD să voteze între cei doi candidați.
1: Și asta
3: dacă clamăm că suntem un partid pro-european, cred că trebuia susținut acel candidat pro-european. Ați văzut moțiunea de cenzură? Nu a fost depusă de AUR votată de PSD sau depusă de PSD votată de AUR. Nu, a fost votată împreună.
0: A citit-o
3: adică
0: domnul
3: Peiu. Funcționează are... această alianță foarte bine, ar fi demonstrată are în Parlament în formarea unui guvern.
1: Are o logică, ce zice domnul Birta. Singura chestiune e că veneam după o perioadă în care de la colegii de la USR ne-am luat de toate, ca să fiu foarte elegant. Și
0: ce
1: cam,
0: ce
1: cam greu așa după o perioadă de aceasta în care primești și plăcuțe și de tot felul să iei o decizie. Și atunci este normal, o secundă, este normal să ai cumva o libertate să decizi, măi, ce faci? Treci de, cum să spun, de un nod din ăsta care stă în gât sau
2: dacă
1: nu treci?
2: Dacă doriți să dați un exemplu,
1: eu
2: dacă nu mergem
1: personal,
2: mai
1: eu unul personal pot să afirm și nu mă ascund de acest lucru, că sigur am votat cu Nicușor Dan, pentru că asta a fost gândirea mea, dar nu asta e important. Ideea e că dacă cineva se aștepta atunci ca Partidul Social Democrat să vină să spună, sigur, cu toată deschiderea după ce ne-ați înjurat, venim alături de voi, e puțin greu, pentru că la fel se întâmplă și acum. La fel
0: se explicați.
1: Haideți acum că știți bine apelativele acelea de câțiva ani pe care le-am avut.
2: Mulțumesc, să revenim la prezent.
1: A fost în Parlament, le știți, le știți mai bine decât mine.
2: Am surprins colegii mei, domnule Birta, puțin mai devreme, un gest aproape similar, făcut atât de domnul Ilie Bolojan, cât și de domnul Nicușor Dan, dar legat de această relație, înainte părea mai degrabă, nu știu că aș putea numi un tandem, nu mi-aduc aminte o declarație în care să se fie asumat public, dar pe surse, inclusiv înainte de turul 2. Noi discutam aici în platou despre un tandem, Nicușor Dan președinte, Ilie Bolojan premier. Înțelegem tot pe surse că în ședința de astăzi un coleg de-al dumneavoastră, liderul Alexandru Muraru, ar fi spus că acest mesaj făcut de Nicușor

0: Șordan este, citez, de tip fascist. Dacă doriți să confirmați, să infirmați?
1: Eu nu am auzit ca vreun coleg de-al meu în cadrul ședinței să folosească acest cuvânt.
0: Dar în cadrul ședinței ați auzit colegi care l-au criticat pe Nicu Șordan?
1: S-a discutat exact despre ceea ce spunea și domnul Bolojan după această ședință. Despre apelul la responsabilitate al președintelui. Și aici vreau să subliniez următorul lucru. Partidul Național Liberal a avertizat încă înainte de consultarea generală a Partidului Social Democrat pentru a-și retrage miniștrii din guvern, că dacă va rupe coaliția de guvernare, nu va mai face o alianță cu PSD. Am avertizat încă o dată și am votat în cadrul Biroului Politic Național că nu vom mai face coaliție cu PSD dacă va vota moția de cenzură. Au votat-o, au încălcat inclusiv protocolul de guvernare care era semnat de toate cele patru partide. Și asta a fost unul dintre reproșuri, dintre discuții, prin faptul că președintele nu a făcut apel la responsabilitate înainte de depunerea moțiunii de cenzură, pentru că România era în aceeași situație, suntem într-o situație dificilă, trebuie să ieșim din ea și atunci trebuiau găsite soluții astfel încât această coaliție pro-europeană, pro-occidentală să funcționeze și să meargă mai departe. Plus discuțiile de unii se gândesc la 2028. Să știți că Partidul Național Liberal și Ilie Bolojan, alături de colegii de la USR, alături de colegii de la UDMR, ne-am asumat și și-a asumat funcția de prim-ministru. Nici atunci n-a fost mare înghesuială și îl aud pe domnul Cosma aici, să știți că era Partidul Social Democrat cel mai îndreptățit să solicite funcția de prim-ministru. Era partidul cel mai mare din Parlament, partidul cel mai mare din coaliție, dar n-au făcut. Și atunci
2: au venit multe discuții
1: acolo
2: și cele
1: și
2: cu deficitul și cu toate.
1: Să treia funcția de prim-ministru. De ce?
0: Deci pentru, că știau,
1: pentru că știau că vin niște decizii foarte grele. Bolojan, cu domnul Fritz, cu domnul Kelemen Hunor, pentru că au fost o coaliție în care au ținut spate în spate și au luat decizii dure, negândindu-se la 2028. Deci nu putem fi acuzați că ne gândim în acest moment la 2028.
0: Dar la 2030
2: nu, dar am trecut de 2028, suntem la 2030. Exact asta.
0: Doar o secundă, domnule Cosma. Ați înțeles întrebarea la legile prezidențiale?
1: 2030 este departe în acest moment și cred că România trebuie scoasă din această paradigmă a deficitului bugetar, a inflației și veți vedea că în scurt timp, în a doua parte a anului, se vor vedea niște rezultate în urma deciziilor luate de un an de zile.
0: Mulțumesc.
1: Vor începa să apară rezultatele și asta cred că a fost problema și a PSD-ului, că cu toate aceste decizii grele care au fost luate în coaliție și de către Bolojan,
0: mulțumesc,
1: vor apărea să se vadă rezultatele.
0: După foarte scurtă pauză, vedem și o declarație, o analiză pe care președintele UDMR Kelemen Hunor o face despre relația Ilie Bolojan

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre negociere sau mai exact despre cum să negociezi fără să intri într-un ring de box verbal. Mulți cred că negocierea înseamnă să câștigi și clientul să piardă. În realitate, cele mai bune negocieri sunt cele în care ambele părți simt că au obținut valoare. Prima regulă, nu intrați într-o negociere cu disperare. Clientul simte imediat nesiguranța, iar când transmiteți că aveți nevoie urgentă de contract, pierdeți automat din puterea de negociere. A doua regulă, nu negociați doar prețul. Un antreprenor inteligent negociază pachetul complet, termen de livrare, avans, durata contractului, servicii incluse sau, de ce nu, exclusivitatea. Uneori, un discount mic poate fi acceptabil dacă obțineți un contract mai lung sau plată rapidă. Alteori, un preț mai mare poate fi justificat prin calitate, experiență sau rezultate. Foarte important, ascultați înainte să răspundeți. Mulți antreprenori vorbesc prea mult, încearcă să convingă agresiv. Dar negocierea bună seamănă mai mult cu un joc de șah decât cu o luptă. Cine înțelege primul nevoia reală a clientului are avantaj. De asemenea, nu vă subevaluați doar ca să închideți o vânzare. Dacă acceptați constant prețuri prea mici, transmiteți că produsul sau serviciul vostru nu are valoare. Iar clienții care negociază excesiv la început sunt adesea și cei mai dificili ulterior. Încă ceva, tăcerea poate fi o armă puternică. După ce faceți o ofertă, nu vă grăbiți să o justificați în 10 feluri. Lăsați spațiu. Multe negocieri, primul care devine inconfortabil, cedează. Negocierea vine cu presiune, dar în același timp este un joc de claritate, de încredere și de valoare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după cine dezamăgim Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când o votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneși. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu piste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi. Bun, dar hai să vedem ce a declarat și domnul Bolojan, pentru că avem o grămadă de declarații și le luăm pe rând. Haideți!
2: Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
1: Foarte de bun simț. Ce zice domnul? Probabil soluția PSD-ului este să pună un afiș la guvern cu atenție ca țigle. Noi știam că unii din PSD n-au tăi de țigli pe casă. Dar am crezut mai mult metaforic. PSD ar pune țigli, nu-i că n-ar pune, dar problema e asta, că ei acum se chinui să vadă ce baron local poate să se ocupe de licitații.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare, a lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Bloom, Cortina Elysium, descoperă senzaționalul, Aquatec Evolution, Franche, soluții complete pentru bucătărie.

0: Am revenit în direct și vă spuneam că Element 1 a făcut o declarație ce a stârnit controverse la podcastul Outsider Politic de la Recorder. A spus, citez, Bolojan a luat deja USR fără acte.
1: Ilia Bolojan va fi noul lider al Dreptei?
2: Categoric da, în acest moment asta se conturează, da.
1: Va trece în opoziție, USR și PNL vor rămâne împreună, asta credeți?
2: Deocamdată el a luat USR-ul fără acte.
1: USR-ul fără acte?
2: Păi da, dar vedeți că merg împreună, decid împreună.
1: Nu credeți că Ilie Bolojan va transfera și electoratul USR?
2: Eu cred că Ilie Bolojan țintește urbanul mare și urbanul mijlociu. Și
1: adică electoratul USR.
2: Se suprapune, nu transferă, se suprapune.
1: Ilie Bolojan va deveni principalul rival al președintelui Nicușor Dan?
2: Asta n-am de unde să știu. Că vor fi încercări repetate pentru fiecare lider, pentru fiecare formațiune politică, pentru fiecare partid. S-ar putea ca la sfârșitul acestor încercări, într-adevăr, pe zona de centru-dreapta, să fie un lider care va intra în cursa prezidențială și acel lider să fie Ilie Bolojan.
0: Domnule Dimitriu, v-a luat Ilie Bolojan fără acte?
3: Nu simt lucrul acesta. Cred că e o mică impolitețe din culpă, să spun, a domnului Kelemen Hunor. Mai degrabă simt că am început să userizăm toată România și probabil inclusiv PNL și pe domnul Bolojan. Glumesc, domnul Birta, dar am vrut să fie în spiritul a ceea ce a spus domnul Kelemen Hunor. Nu.
0: Sau să-i citați pe unii lideri din PNL la ședințe anterioare.
3: E posibil ca anumite persoane să nu fie foarte încântate de faptul că se cristalizează un pol de dreapta serios. Și să știți că acest pol de dreapta dintre USR și PNL poate să amenințe inclusiv poziția UDMR, care poate să ajungă într-un punct în care nu mai trebuie să vină la o guvernare de dreapta, pentru că acest pol dintre USR și PNL poate să genereze peste 50%. Deci eu înțeleg, să zicem așa, pe termen lung, oarecare îngrijorare a domnului Kelemen Hunor și probabil de aici a venit și această impolitețe pe care o scuz fără nicio problemă.
4: Depinde
0: Birda, vă rog.
4: De multe lucruri. Nu, asta cu 50%, că mă uitam așa puțin la colegul de la USR, că e, dacă socotim acum, nu e mai mult decât e. Până la 50% mai ai nevoie de niște voturi, adică cred că ne ducem puțin prea departe.
0: Domnul Birta a spus puțin mai devreme că PNL nu se gândește nici la alegerile din 2028, nici la alegerile din 2030, dar pe scena politică au apărut informații pe surse despre un plan prezidențial al lui Ilie Bolojan, menționând că niciodată nu a fost confirmat de domnia sa. Dacă totul se ajunge în acel scenariu și avem pe lista candidaților Ilie Bolojan, Nicușor Dan, pe cine ați susține? Eu nu doresc.
3: Da, bun, evident că dumneavoastră trebuie să puneți aceste întrebări. În acest moment, eu îl susțin pe domnul președinte Nicușor Dan și dacă lucrurile merg bine pentru țară, nu văd de ce nu aș rămâne fidel acestei alegeri în acest moment. Să știți că noi nu ne gândim în niciun caz la chestiunea prezidențială. Eu personal mă gândesc la chestiunea legată de primăria sectorului 5, unde îmi doresc să candidez, da, aici aș fi ipocrit să spun că nu, îmi doresc să fiu o alianță împreună cu PNL ca să maximizez șansele, la asta eu mă gândesc, dar în rest, acum, pe termen scurt, noi trebuie să ne gândim la guvernare.
0: Domnule Birta, credeți că acel avans pe care l-am văzut în dreptul Partidului Național Liberal la ultimul sondaj și o ușoară scădere în dreptul USR se datorează acestui lucru, că PNL ar fi luat voturi, posibile voturi dinspre USR?
5: Eu cred că atât PNL cât și USR vor crește în continuare dacă vom fi, la fel ca și până acum, transparenți și corecți. Noi n-am făcut o alianță prin spate, prin cămările statului sau prin alte lucruri. Nu. Am făcut o alianță pe față, susținem guvernarea, iar cred că, referitor la ceea ce spunea domnul Kelemen Hunor, a fost o metaforă politică, pentru că domnul Kelemen Hunor este un politician experimentat și știe doar că PNL și USR sunt două partide separate. Dar, în viitor și pentru a lupta cu, nu știu, extremismul, pentru a lupta cu celelalte partide din România, cred
0: inclusiv
5: că
0: cu PSD,
5: un pol de dreapta, inclusiv cu PSD, cred că un pol de dreapta corect, transparent și la vedere este foarte binevenit.
0: La vedere, adică luați în calcul inclusiv liste comune la alegeri? E departe,
5: să,
0: știu,
5: să
0: veți
5: discutăm,
0: spune. Dar
5: cred că marea problemă a României este că tot timpul discutăm pe surse și pe presupuneri. Haideți să vedem ce se va întâmpla până la alegerile din 2028, până la alegerile din 2030, dar până atunci avem cu toții o responsabilitate clamată de toată lumea pentru a scoate țara din situația în care este.
0: Domnule Cosma, se teme PSD de o alianță PNL-USR? De exemplu, PNL să se ducă pe liste comune cu USR, așa cum s-a dus cu dumneavoastră la anterioarele alegeri europarlamentare?
4: Da, au fost foarte multe situații în care s-a candidat împreună, sub o formă sau alta, și noi, cu colegii de la PNL, dacă țineți minte, europarlamentarele. Am dat mâna, am trecut podul, tot a fost ok. S-a rupt mai încolo, cum să spun, iubirea. Asta este. Ideea, la urma urmei, este că nu poți să împiedici, din punct de vedere și principial, și ideologic, probabil,
0: o chestiune, de
4: genul,
0: afecta,
4: o chestiune de genul acesta. Nu, eu cred că se vor consolida cu atâta mai mult două sau trei blocuri de votanți care, în funcție de ideologie și de interesul pe care l-au ca oameni, ca vot, vor merge într-o parte sau în alta. Nu. Iar legat de declarația domnului Kelmen, că tot ați întrebat de chestiunea aceasta, eu aș vrea să apreciez foarte bună întrebare reporterului.
0: Și pe, am crezut că și, voiam să spun și pe domnul Kelemen.
4: Sigur că și pe dânsul, dar întrebarea a fost foarte bună.
0: Legată de alegerile prezidențiale vă referiți? Sau legată de USR?
4: Nu, cea cu actele. Cea legată de acte.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Noi acum vedem și ultimele proteste, pentru că noua lege a salarizării a scos din nou în stradă salariații din sănătate. Sute de oameni au pichetat astăzi la sediile Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii din Capitală și cer menținerea sporurilor.
6: Sunt asistent medical generalist, principal la substația Bolintin. După calcularea ministerului, salariile ar urma să se scadă cu 500-1500 de lei, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este justificat, având în vedere condițiile în care lucrăm, pericolele la care suntem expuși.
7: Cât ar însemna, în cazul tău, salariul? Cât ar urma să scadă?
6: În jur de 1000 de lei net. Este o sumă semnificativă, având în vedere și inflația, consider că în momentul de față și o sumă de 100 sau 200 de lei contează foarte mult. Dacă se concretizează noua lege a salarizării, viața noastră va fi mult mai grea, iar din punctul meu de vedere, unul personal, se pare că va fi și ieșirea mea din acest sistem.
8: Riscurile la care ne supunem sunt mari. Atât când mergi cu ambulanța, cât și pe în spital, pe unde intri, nu știi de ce poți să dai boli, orice. Pacienți agresivi.
9: Nu mi se pare normal. I-aș ruga pe domnii de la Ministerul Muncii măcar două ori să meargă cu noi. Să privească atât. Să vadă despre ce este vorba. Și cu ce se mănâncă această ambulanță.
10: Vine la un accident rutier unde copiii de 20 de ani mor în flăcări. Să vină cu noi acolo. Este foarte greu. Este foarte greu.
11: S-au redus oruri atât de sâmbătă, duminică, sărbători legale, cât și de gardă, cât și de sporul de tură. Toate aceste lucruri contribuie la reducerea venitului lunar a personalului. Un ambulanțier cu vechime maximă, în situația în care nu se revine, pierde lunar aproximativ 1000 de lei. În schimb, asistenții medicali mai mult, medicii până la 2000-3000 de lei.
12: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
13: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare, umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
12: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Cu informații de ultimă oră vă aștepte de la FIS colega mea Andreea Dumitrescu. Mare parte din țară este vizată de cod portocaliu de furtuni. În acest context, autoritățile fac un apel la oameni, dacă locuiesc în aceste zone, să-și dezlege animalele, deoarece de multe ori au pierit în inundații. Nu le răpiți șansa de a se salva din calea apelor. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic la ora 14 și la 11 la știri.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere, pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În momentul de față, există vreun temei economic pentru care Donald Trump ar trebui să colaboreze mai mult cu Europa sau să găsească mai degrabă și mai repede o soluție pentru războiul din Iran? Are o presiune
4: și,
3: din partea
4: asta? Și cred că e conștient de acest lucru, pentru că dacă este ceva care contează foarte mult în politica americană, este prețul benzinei la pompă. Și întotdeauna au fost aceste reacții și au crescut foarte mult și în momentul de față, în contextul unor alegeri de midterm care nu se anunță pozitive pentru președintele Trump, în contextul sondajelor de opinie care văd că situația lor economică s-a degradat, nu s-a îmbunătățit în ultimul an, este un factor suplimentar care se adaugă la acest lucru. A pierdut în toate sondajele, că a pierdut președintele Trump acel avantaj, să spunem, de economic, care venea cu aura de businessman, de succes, care oarecum îl avantaja față de Biden. Deci a pierdut acest lucru și asta este ceva care îl simți foarte
3: care
4: direct.
3: Care mai e acum nivelul de încredere pe care americanii l-au în Donald Trump?
4: Este destul de scăzut. Sondajele indică undeva că rata lui de aprobare este în jur de 35%. Dar iasă, iar trebuie văzut cu nuanțe. Ce contează este că și susținătorii săi mai strânși, de MAGA, a scăzut numai acel 80-90% în grupul MAGA. S-a mai diluat. Și asta poate avea implicații destul de clare asupra alegerilor din term, în care cel puțin Camera Reprezentanților să se devină controlată de democrați, și asta înseamnă multe blocări. Ca să vă dau un exemplu, se vorbește mult de situația cu, chiar s-a vorbit de situația cu monedele cripto, unde președintele Trump are o anumită firmă, nu neapărat el, familia sa. Au fost câteva anchete inițiate la nivel de Congres American în Camera Reprezentanților, dar dacă tu nu ai președinția comitetului respectiv, tu nu poți să avansezi. Deci genul acesta de anchete vor exploda. Și asta știe foarte bine. Deci asta înseamnă multă energie politică pe care acum nu o consumi, pe care trebuie să o consumi pe multe investigații care vor fi lansate automat.
5: Vor încerca să-l suspendă, credeți?
4: N-am văzut un discurs foarte direct despre acest lucru în momentul de față, pentru că ideea democraților întotdeauna a fost că un astfel de încercare îl consolidează.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Radical, un val de ploi va mătura majoritatea zonelor. La această oră, mai multe localități din județul Suceava sunt sub cod roșu de vijelii, iar cea mai mare parte a țării este sub cod portocaliu și galben de furtuni. Temperaturile vor scădea însă semnificativ după acest episod. Vom pierde peste 10 grade în mai puțin de 24 de ore. Stăm de vorbă despre aceste avertizări meteorologice, dar și despre schimbările vremii cu Elena Matescu, director general al NME. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Haideți să începem cu ce se întâmplă acum. Vijelii anunțate în mai toată țara, am văzut situații care au dus chiar la inundații în anumite zone. Buzăul a fost grav afectat la sfârșitul săptămânii trecute, începutul săptămânii acesteia. La ce să ne așteptăm acum?
1: Acum vorbim pentru 17 județe care se vor afla sub cod portocaliu până mâine dimineață la ora 10 pentru fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ și vorbim de cantități de apă care pot cumula 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat peste 70 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore. În condițiile în care, într-o lună iunie, în mod obișnuit în țara noastră, ar trebui să avem o cantitate de 85-90 de litri pe metru pătrat. Nu în ultimul rând, în restul țării, exceptând extremitatea de vest-nord-vest, dar și partea de sud-est a țării, un cod galben. Și aici vorbim de cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Nu vor lipsi nici intensificările de vânt, vijelii, în aria de cod portocaliu 70-90 de km pe oră, în aria de cod galben 50-70 de km pe oră. Și cum bine ați menționat și dumneavoastră, în urmă cu foarte puțin timp, a intrat în vigoare la 14.55 până la ora 16, un cod roșu de tip naucasting pentru localități din județul Suceava, grindină de mari dimensiuni, vijelie puternică, rafale de peste 90 de km pe oră și averse torențiale de peste 40 de litri pe metru pătrat. Iar din punct de vedere termic, o schimbare semnificativă, deja masa de aer mai rece în partea de vest, centru, nord a țării, de la 33-34 de grade pe care le-am avut ieri, astăzi cel mult 20-22 de grade, vor mai fi posibile astăzi valori peste 30 de grade în sud și în sud-est, însă de mâine masa de aer rece va determina în întreaga țară doar un ecart între 16 până la 25-26 de grade, cu o maximă în capitală în jurul la 21-22 de grade.
0: Deci cumva revenim la temperaturile specifice acestei perioade, poate chiar puțin sub ce ar fi în standardele lunii iunie. Vă mulțumesc, doamna Matescu, așadar ploi torențiale în multe zone din țară, grindină în județul Suceava, chiar la această oră un cod roșu acolo, ploi abundente, vânt puternic, așadar vom urmări în ce măsură există risc de inundații în aceste zone cu fenomene meteorologice extreme, iar în ceea ce privește căldura care deja ne sufocă cel puțin în București, sunt vești bune, vremea se răcorește în perioada următoare, ne întoarcem la valori de 21 până la 25 de grade, ne spunea Elena Matescu mai devreme în alte zone din țară. Continuăm însă cu noi informații. Tragedie în Mallorca. Un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc de locuințe, iar bilanțul este teribil. 2 morți și 20 de răniți, dintre care 8 pompieri. Focul a izbucnit la prima oră și, din spusele martorilor, la început părea un incendiu de mici dimensiuni, însă a fost amplificat brusc atunci când locatarii au deschis ușile. Aerul a întețit flăcările și s-au extins cu repeziciune, mai ales pe casa scărilor. Din informațiile de până acum, victimele au fost găsite pe scară și este foarte posibil să fie încercat să fugă din clădire. Cele 20 de persoane sunt în afara pericolului, însă primesc îngrijiri pentru inhalarea de fum. Ne întoarcem la o informație care ne-a atras atenția astăzi în mod deosebit, pentru că un cunoscut influencer a fost dus la audieri în cadrul operațiunii Jupiter. Surse Digi24 spun că ar fi vorba despre Machiavelli, influencer apropiat atât de Călin Georgescu, dar și de Diana Șoșoacă, care l-a angajat chiar consilier în Parlamentul României. Din informațiile noastre, în timpul audierilor, Machiavelli ar fi acuzat stări de rău, iar o ambulanță a intervenit și l-a transportat la Spitalul Floreasca. Pentru investigație, anchetatorii îl acuză că nu ar fi declarat venituri de peste 3,3 milioane de lei obținute din activitatea de creator de conținut. În anchetă apar și alte trei persoane care sunt audiate în continuare. Ioana Cornev urmărește toate detaliile acestui caz. Ioana, ce se întâmplă acum?
2: Bun găsit tuturor! Suntem în continuare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, unde continuă audierile în acest dosar, în care sunt implicați mai mulți influenceri, așa cum spuneai și tu, inclusiv cunoscutul Machiavelli. A existat și un incident pe parcursul audierilor. Acesta ar fi acuzat stări de rău, a fost transportat cu ambulanța la spital, dar în urmă cu doar câteva minute a fost adus din nou aici la sediul IGPR pentru a continua audierile în cazul lui. Vorbim despre un dosar în care sunt suspiciuni de evaziune fiscală în formă continuată, dar și complicitate la evaziune fiscală. Concret, anchetatorii susțin, potrivit surselor Digi24, că mai mulți influenceri, printre care și Machiavelli, nu și-ar fi declarat toate veniturile obținute din conținutul pe care l-au promovat în mediul online. În acest moment dau declarații în fața anchetatorilor, încearcă aceștia se afle parcursul banilor. Vorbim despre sume care depășesc 600 de mii de euro. Li se aduc la cunoștință acuzațiile. Urmărim și noi, bineînțeles, ce se întâmplă. Sunt deja mai multe ore de când sunt audiați cei implicați în dosar. Ne așteptăm și la măsuri în urma acestor audieri. Vă aduc aminte, totul se desfășoară în cadrul operațiunii Jupiter, o acțiune la nivel național prin care încearcă autoritățile să combată toate formele de criminalitate.
0: Mulțumesc, Ioana, cu siguranță vom reveni la tine. Mergem însă mai departe și ne uităm la o situație care i-a revoltat pe mulți. Vorbim de chirii la prețuri modice pentru clădiri din zone de top via REAPPS. De exemplu, fundația condusă de Adrian Năstase își desfășoară activitatea într-una din cele mai frumoase clădiri istorice din inima capitalei, mai exact de pe șoseaua Kiselev. Pentru clădirea de sute de metri pătrați, fundația plătește, atenție, doar 7.600 de lei pe lună, în timp ce valoarea pieței din acea zonă ajunge la nivelul miilor de euro. Și partidele politice au sedii în clădiri impresionante, pe bani puțini, desigur. Amalia Dobre a analizat datele publicate de REAPPS, devenite publice foarte recent, și ne spune toate detaliile.
3: Bun găsit! Fundația Europeană Titulescu a obținut statutul de utilitate publică în anul 2002, chiar în perioada în care Adrian Năstase era premier. Atunci fundația a primit de la stat, pentru o perioadă de 24 de ani, o vilă de 729 de metri pătrați de pe șoseaua Kiselev. Vila monument, care a fost restaurată și reabilitată, are o valoare de piață estimată între 3.500-5.500 de euro, atenție, pe metrul pătrat. Potrivit datelor de la REAPPS, Fundația Titulescu plătește lunar în jur de 7.600 de lei, o sumă sub prețul pieței din acea zonă. Într-o reacție pentru Digi24, Adrian Năstase spune că după ce fundația a primit statutul de utilitate publică, i-a fost atribuită, conform legii, clădirea Casa Titulescu. Un alt exemplu este și Fundația Universitară a Mării Negre Mircea Malița, fondată chiar de academicianul Mircea Malița și condusă în prezent de Dan Dungaciu, prim vicepreședintele AUR. Despre Mircea Malița, chiar Călin Georgescu spunea că acestea ar fi fost mentor. Fundația a primit de la stat în 2021 un imobil de aproximativ 140 de metri pătrați, tot pe șoseaua Kiselev, în apropiere de Arcul de Triumf. Fundația plătește în jur de 1257 de euro pe lună, iar contractul de închiriere mai este valabil până în august anul acesta. Tot în clădiri istorice de protocol din zone exclusive exclusiviste ale capitalei își au sediile și partidele politice. Aceleași partide politice care primesc anual subvenții de la stat beneficiază și de tarife preferențiale ale chiriilor pentru sedii pe care le folosesc din administrarea REAPPS. Partidul Social Democrat a cumpărat vila de pe șoseaua Chiselef, iar acum plătește o chirie de doar 269 de euro pe lună pentru terenul de jumătate de hectar din buricul capitalei. Partidul Național Liberal ocupă cea mai mare suprafață dintre formațiunile politice. În Alea Modrogan, partidul deține un teren de peste 2 hectare și plătește o chirie de 1.600 euro pe lună, adică aproximativ 0,05 euro pe metru pătrat. UDMR ocupă pe strada Petofi-Sandor o construcție de 770 de metri pătrați, pentru care plătește 4.330 de euro pe lună. USR are sediul tot pe șoseaua Chiselef, unde ocupă un spațiu de doar 41 de metri pătrați și plătește 250 de euro pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 6 euro pe metrul pătrat.
0: Ne mutăm atenția la ce se întâmplă în Belfast, pentru că potrivit informațiilor noastre de ultimă oră, 20 de români din Irlanda de Nord au fost afectați direct de violențele anti-imigranți care zguduie provincia britanică de câteva zile. Potrivit Ministerului de Externe, ei sunt în atenția diplomaților noștri, mai ales că pentru trei familii situația este foarte gravă. Huliganii le-au vandalizat casele. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă și pentru că au descoperit liste cu adrese ale imigranților unde protestatarii urmau să meargă și să le distrugă locuințele, așa cum s-a întâmplat de altfel în alte cazuri. Alexandra Dinu ne aduce toate detaliile despre ce s-a mai întâmplat aseară în Belfast și ce se mai întâmplă acum.
4: Bine v-am găsit! Cei 20 de români, 13 adulți și 7 copii au solicitat sprijin autorităților. 7 dintre ei nu aveau documente românești și au fost ajutați să obțină aceste acte. În acest moment, toți se află în evidența autorităților consulare. În cazul a 3 familii de români, situația este gravă pentru că au rămas fără case după ce protestatarii au venit și le-au vandalizat. O familie a fost mutată de poliția din Irlanda de Nord, iar o alta a mers la rude. Situația este însă tensionată în continuare. Nu sunt semne că protestele se vor opri. În Irlanda de Nord, comunitatea de români este mare, în jur de 20.000 de persoane care pot deveni ținte ale protestatarilor. Nu este exclus ca adresele lor să fie ajuns pe așa numitele hit lists. Presa locală scrie că sunt liste cu zeci de adrese distribuite pe rețelele sociale care ar aparține migranților sau solicitanților de azil. Lângă liste erau apeluri explicite la atacarea proprietăților respective. În a doua noapte de violențe, protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte spre polițiști. Mai multe mașini au fost incendiate, forțele de ordine au ripostat cu tunuri, cu apă și au reușit cu greu să țină mulțimea furioasă sub control. 12 polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor. Autoritățile au postat și un ghid. Românii care nu se simt în siguranță în locuințele lor sunt sfătuiți să ceară ajutor.
0: Revenim în țară la un caz șocant care a zguduit România ieri. Avem noi detalii în cazul copilului mort din Galați. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiatul de 2 ani avea și alte probleme de sănătate pe lângă afecțiunea neurologică. De altfel, cei doi frații săi erau deshidratați și aveau simptome de malnutriție. Acum sunt internați și primesc îngrijiri medicale. Mama, de 22 de ani, este internată la psihiatrie. Vă reamintim că vorbim despre cazul unui copil care a fost găsit mort în apartament după ce mama nu a mai răspuns la telefon, iar soțul a alertat autoritățile. 119 este telefonul copilului în caz de urgență, iar Iulia Stanciu vine cu mai multe detalii despre acest caz.
5: Găsit, autopsia ar fi relevat faptul că băiatul de 2 ani avea mai multe probleme de sănătate, cardiace și digestive, conform surselor Digi24, și nu se putea hrăni normal. Toate acestea au dus la un blocaj și ulterior la deces. Acum anchetatorii vor să afle și dacă mama se face vinovată de neglijență. În ceea ce o privește pe mama, aceasta a fost dusă la spital conștientă, a fost evaluată clinic și biologic și apoi transferată la spitalul de psihiatrie. Avea plăci superficiale la nivelul ambelor antebrațe și a fost găsită într-o stare psihică afectată și acum primește îngrijiri de specialitate. Cei doi minori găsiți în viață sunt internați și vor fi supuși unor evaluări medicale complete. Reprezentanții DGASPC Galați au precizat că instituția nu avea nicio sesizare și niciun dosar în ceea ce privește această familie. Cel mai probabil, după externare, cei doi frați vor fi preluați de reprezentanții direcției protecției copilului din Galați.
0: Liberalii în frunte cu Ilie Bolojan nu vor vota guvernul Tomac. O soluție paravan pentru PSD, care poate spera cel mult la supraviețuire, spune președintele PNL. Ar fi preferabilă o variantă minoritară celei tehnocrate, motiv pentru care în PNL se discută despre propunerea unui executiv PNL-USR-UDMR. Asta dacă PSD refuză să își asume el guvernarea, susțin surse politice din partid. Din ședința liberalilor nu au lipsit însă nici criticile la adresa președintelui Nicușor Dan. O astfel de ieșire, cu apel la responsabilitate și atacuri la partidele cu priorități electorale, trebuia să apară înainte de moțiune. Ne dă toate detaliile despre ce s-a întâmplat în tabăra liberalilor astăzi, dar și despre scenariile discutate acolo, colega mea Rebecca Manea.
6: Liberalii au votat în unanimitate să nu susțină guvernul Tomac. Decizie luată după ce liberalii au stat mai bine de 2 ore într-o ședință. Chiar liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit după această întâlnire și a spus foarte clar că acest guvern este mai degrabă unul paravan pentru socialdemocrați, așadar nu-l vor susține. Ba mai mult, președintele PNL a venit chiar și cu un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce liderul, șeful statului, a venit și a spus aseară, a făcut apel practic la responsabilitatea partidelor, cerându-le să găsească o formulă astfel încât să putem avea un guvern cât mai rapid. La această declarație a președintelui Nicușor Dan, Ilie Bolojan a spus foarte clar, este de apreciat această poziție a președintelui, însă ar fi fost mult mai de folos dacă ar fi fost făcută înainte de moțiunea de cenzură. Așadar, strategia liberalilor în acest moment este fie să fie prezenți în sală la momentul votului, fie să absenteze și să nu voteze acest guvern. De asemenea, după această ședință, nu este exclus ca o variantă de lucru pentru un alt guvern, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să găsească o majoritate, ei bine, să fie un guvern minoritar, susținut atât de PNL, cât și de USR și de UDMR, spun surse apropiate de Ilie Bolojan, sau dimpotrivă un guvern minoritar, susținut însă de PSD. Acestea sunt informațiile pe care le avem la acest moment, urmează însă ca în perioada următoare și celelalte partide din fosta coaliție de guvernare să facă ședințe și să decide dacă vor susține guvernul Tomac.
7: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
0: Iar PSD se scaldă în ape tulburi și atmosfera acolo e soră cu disperarea. Formațiunea lui Sorin Grindeanu riscă să fie singura importantă care îl va vota pe Eugen Tomac, motiv pentru care iau în serios calculul să nu facă acest lucru. În paralel, continuă rafala de atacuri deja cunoscute la adresa liderului PNL. Ce planuri are PSD, dar și care e atmosfera, ne spune colega mea, Ema Stoica.
4: Liderii PSD nu mai sunt la fel de relaxați ca în momentul în care au depus moțiunea de cenzură. Surse din interiorul partidului spun că în acest moment conducerea PSD nu știe clar ce va face în momentul în care Eugen Tomac va veni în Parlament pentru a cere vot. De ce? Pentru că PSD nu vrea să se trezească singur votând un guvern care nu trece de Parlamentul României. Este și motivul pentru care în acest moment ședința pe care voiau să o facă socialdemocrații în acest weekend va fi mutată săptămâna viitoare, la început, chiar înainte de votul din Parlament, tocmai pentru a vedea dacă Eugen Tomac reușește sau nu să mai rupă voturi și din alte formațiuni politice. Mai mult de atât, PSD merge mai departe cu atacul pe care l-am văzut din această perioadă la adresa lui Ilie Bolojan și la adresa Partidului Național Liberal. Spune că în momentul de față, ambițiile unui politician, făcând referire la Ilie Bolojan, sunt cele care blochează țara și din cauza acestuia nu pot românii mai departe să beneficieze de un guvern plin, pentru că PSD, chiar dacă negociază în această perioadă și a negociat pentru crearea unui nou executiv, PNL vedem că spune nu în cazul lui Eugen Tomac. Pe de altă parte, din informațiile noastre, aseară a avut loc o discuție între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar și între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu după acea declarație pe care am văzut-o din partea președintelui. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla mai departe, dacă Sorin Grindeanu nu va ajunge propunere pe masa lui Nicușor Dan și, mai mult de atât, ce va face Partidul Social Democrat în legătură cu Eugen Tomac. Va vota sau nu un guvern pe care acesta îl propune și, mai departe, care va fi planul partidului condus de Sorin Grindeanu.
0: Mulțumesc, Emma. Politologul Cristian Preda este alături de noi. Bună ziua, domnule profesor!
8: Bună ziua, doamna, mulțumesc pentru invitație.
0: Haideți să le luăm pe rând așa. Decizia PNL, haideți să începem cu aceasta. Cel mai probabil va urma și USR și UDMR, vor urma toate aceeași direcție. Schimbă asta cu totul jocul pentru Eugen Tomac?
8: Eugen Tomac nu poate să treacă dacă aceste trei partide, PNL, USR și UDMR, sunt împotrivă, iar AUR rămâne și el de partea ideii că nu acceptă decât alegeri anticipate. Și foarte probabil USR va anunța tot că nu îl susține pe Eugen Tomac, iar UDMR, tocmai am văzut un interviu dat de Hunor Kelemen, e foarte clar, nu votează un guvern din care nu face parte. Deci, tot ce se poate întâmpla
0: pentru Eugen Tomac.
8: Pentru ca Eugen Tomac să-și treacă guvernul, cu forțe de care dispune acum, promisiunea vagă a PSD, grupusculele controlate de Șoșoacă, Gavrilă și Ponta, domnul Ponta e acum în aceeași barcă în care doamna Gavrilă, toate astea nu sunt suficiente, doar dacă AUR, o bucată din AUR, circa 7-8% din votanții AUR, trec de partea lui Tomac, guvernul investit. Asta acum, e foarte cinic.
0: Acum apare un nou scenariu, pentru că până acum am vorbit despre ipoteza în care președintele va propune un nou guvern tehnocrat condus de Radu Burnete, sau poate va încerca să formeze un guvern politic din nou, planul inițial de altfel, să refacă coaliția, poate cu Radu Burnete, poate cu Alexandru Nazare, să rupă o parte din PNL. Deci sunt toate aceste scenarii, sigur.

0: deputatului Ilie Bolojan. Se poate întâmpla asta la Cotroceni, în Parlament?
1: Cred că blocul PNL-USR, care acum are 29% din mandatele din cameră, deci e cu un procent jumătate peste PSD, are tot interesul de a consolida această alianță și cred că și pe termen scurt și pe termen mediu, chiar dacă președintelui nu-i plac aceste calcule electorale, acest bloc are interesul să treacă de aur. În momentul în care va trece de aur, îi separă cam 7-8%, lucrurile vor arăta cu totul altfel și de aceea cred că e foarte puțin probabil ca PNL sau USR să-și asume acum pe termen scurt guvernarea. Cred că atunci când vorbesc despre guvern minoritar, cei din PNL și din USR se gândesc la un guvern minoritar al PSD-ului, pe care îl văd fie trecând la limită cu sprijinul taberelor pe care le-am pomenit mai devreme, Aur, Șoșoacă, Ponta, Gavrila și așa mai departe, fie îl văd picând și forțând cumva scenariul alegerilor anticipate.
0: Președintele, credeți că le va pune pe masă în momentul în care Eugen Tomac nu reușește să treacă de votul Parlamentului? Sau, înainte să vă întreb asta, ar trebui să discutăm mai degrabă dacă ajunge la vot, în contextul în care și socialdemocrații au în calcul să nu-l voteze, să treacă prin Parlament și să iasă de acolo doar cu o mână de voturi? Nu știu dacă e un scenariu dorit nici de Eugen Tomac, nici de președintele Nicuș Ordan.
1: Da, ăsta ar fi scenariul Cioloș, care s-a dus în Parlament și a luat un număr infim de voturi. Acum PSD așteaptă ca domnul Tomac să facă primul pas, pentru că au spus că abia luni după ce Eugen Tomac ar depune programul și lista miniștrilor, ar urma să decidă ce face partidul Grindeanu. Deci dacă domnul Tomac, realizând unde e, își depune mandatul și nu se mai duce în fața Parlamentului, sigur că președintele va face o primă propunere.
0: Da, dacă presiunea anticipatelor meargă, dispare.
1: Da, acum presiunea anticipatelor ține exclusiv de președinte, pentru că e dreptul președintelui să convoace alegeri, el nu are obligație. Dânsul poate să numească 10 prim-ministri.
0: Așa este.
1: Și abia al 11-lea să câștige, deci nu are obligație constituțională. Asta nu înseamnă că la un moment dat nu vor fi presiuni politice, dar dânsul nu este obligat de vreo criză sau de vreun alt element al jocului politic să convoace alegerile. Însă una este să numești un prim, adică una este să-l vezi,
0: să faci o primă propunere cum ar, din perspectiva Parlamentului.
1: Da, și să-ți asumi cumva această eroare de parcurs, corectând-o și reușind cu un al doilea nume, și alta este să-l vezi pe Eugen Tomac picând. Acum, cel mai rău lucru pentru președinte, în opinia mea, în aceste săptămâni, este că i s-a lipit ștampila de PSD-ist. Am văzut că și apropiatul lui, care are un rol informal, înțeleg, domnul Matei Păun, spunea acest lucru și are dreptate. E cumva nedrept ca președintele să fie taxat de PSD-ist, dar asta s-a întâmplat. Urmare a faptului că nu l-a apărat pe Bolojan și că acum nu a încercat să construiască prin Eugen Tomac un guvern care să fie format exclusiv pornind de la propunerile PNL, USR, UDMR, cu sprijinul ăsta confuz, ci i-a lăsat și pe cei din PSD să facă sugestii pentru guvern. Fiindcă toate aceste nume, ăsta e un lucru cunoscut, dar văd că puțină lume îl spune explicit, toate propunerile de pe lista lui Tomac sunt venite de la partide. De la partidele din fostul arc guvernamental, pentru că s-a întreținut iluzia că prin interpuși s-ar putea reface coaliția. Ei, uite, e o iluzie.
0: E o iluzie.
1: Ori guvern minoritar, ori alegeri anticipate. Am spus în clipa în care a fost dărâmat Bolojan. Este o chestiune de articulare a spațiului politic acum. Nu putem ieși din această dilemă. Dacă nu se găsește un compromis pentru un guvern minoritar, atunci se fac alegeri anticipate. Chiar dacă
0: și dacă nu se fac alegeri anticipate, vedeți posibilă suspendarea președintelui, dacă tot vine cu încercări și încercări?
1: E posibil. Iarăși, PSD nu a exclus niciodată

0: din instrumentarul lui politic suspendarea președintelui și a făcut-o când ți-era lumea mai dragă, inclusiv după ce președintele Băsescu le-a dat guvernul. Victor Ponta a primit mandatul de a face guvernul, l-a instalat, era bine mersit cu toate astea împreună cu liberalii, că atunci erau foarte îndrăgostiți unii de ceilalți. Nu ca,
1: și aveau un scor istoric.
0: Nu a apucat să facă scor istoric, l-au suspendat mai întâi pe președinte, sperând să facă acel scor istoric de două treimi și să aibă și președinția. Deci PSD, deși nu pronunță cuvântul, o spun doar Simion, Georgescu, Șoșoacă, PSD are întotdeauna în buzunar această soluție. Deci tocmai de aia n-ar fi bine ca președintele să fie prea lipit de PSD. Ori văd că doar Matei Păun s-a trezit să spună acest lucru public. Cineva ar trebui să-l avertizeze pe președinte în privința riscurilor majore pe care le are în acest scenariu.
1: Păi
0: asta
1: poate,
0: nu scapă de suspendare.
1: Poate o face chiar apropiatul său Matei Păun. Vă mulțumesc mult, domnule profesor.

0: Astăzi începe cel mai mare spectacol fotbalistic. Campionatul mondial debutează în această seară. Este cel mai mare, cel mai scump și în același timp este considerat și cel mai controversat turneu final. Cupa mondială este presărată de scandaluri legate de prețul biletelor, vizele respinse de Statele Unite, dar și de conflictul dintre Iran și America. Valentin Stan ne dă toate detaliile despre acest subiect.
1: Bine v-am găsit! Începe o nouă cupă mondială fără România. Stați liniștiți, însă este o cupă mondială cu Haiti, Curaçao, Capul Verde și Iordania. În același timp este o cupă mondială a controverselor. Bani, vize și conflicte geopolitice. Vizele, în primul rând. Ceea ce se întâmplă zilele acestea în Statele Unite ale Americii este considerat inuman de către activiștii pentru drepturile omului și de către fanii fotbalului. Sunt foarte mulți fani, membri ai staffurilor tehnice și atenție! Arbitrii care nu au avut voie să intre în Statele Unite ale Americii. Administrația Trump nu le-a permis din cauza restricțiilor privind migrația. Imaginați-vă că cel mai bun arbitru FIFA din Africa, selectat pentru Cupa Mondială, nu a avut voie să intre în state, deși era pe lista oficială. Trebuia să arbitreze, acum însă arbitrează probabil meciuri amicale acasă în Somalia. Reacția președintelui FIFA este halucinantă. Relax and chill. Ce atâta scandal? Haideți să vedem declarația lui Gianni Infantino.
2: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
1: Cred că numai relax și chill nu este în mintea suporterilor care au ajuns la Cupa Mondială. Transportul public, cazarea și biletele au explodat. FIFA este criticată din cauza prețurilor astronomice. Imaginați-vă că la Cupa Mondială din 2022 un bilet a costat în medie $220. Acum, același bilet la aceeași categorie costă de două sau de trei ori mai mult, între 450 și aproape $1,000. În acest context apar și conflictele geopolitice. Naționala Iranului, de exemplu, trebuie să joace într-o țară cu care se luptă. Fotbaliștii iranieni au ajuns pe ultima sută de metri în SUA, deși inițial Teheranul anunța că va boicota acest turneu final. Riscuri sunt în continuare. Federația Iraniană a anunțat că fotbaliștii vor părăsi terenul dacă din tribune se vor auzi scandări politice, ceea ce înseamnă că în locul unui spectacol fotbalistic am putea vedea rezultate obținute la masa verde.
0: Elon Musk ar putea ajunge la o avere pe care să nu o poată cheltui nici în două milenii. Ați auzit bine, vorbim despre cel mai bogat om din istorie dacă ajunge la o sumă estimată în momentul de față de $1,000 de miliarde. De ce o estimăm? Pentru că ne legăm aici de listarea companiei SpaceX la bursă. Ar putea să depășească veniturile cumulate ale aproape jumătate din oamenii planetei, dacă vă puteți imagina așa ceva. Au făcut niște specialiști niște calcule pe care ni le prezintă colega mea, Maria Coman.
3: Bine v-am găsit! Listarea companiei SpaceX este considerată una dintre cele mai mari operațiuni financiare din istorie. Doar compania este evaluată la aproximativ $1,770 de miliarde, ceea ce ar plasa-o printre cele mai mari 10 companii listate din lume. În același timp, averea lui Elon Musk ar putea depăși pragul de $1,000 de miliarde, potrivit analizei Oxfam. Organizația estimează că averea lui Musk ar putea depăși venituri a aproape 3,8 miliarde de oameni, adică 46% din populația lumii. Pentru a ilustra dimensiunea unei astfel de averi, Oxfam arată că dacă ar cheltui $1,000,000 în fiecare zi, Elon Musk ar avea nevoie de peste 2700 de ani pentru a-și epuiza întreaga avere. În același timp, chiar și în scenariul în care ar fi donați câte $100 fiecărui locuitor al planetei, acesta rămâne printre cei mai bogați 10 miliardar la nivel mondial. De asemenea, un impozit de 10% aplicat unei averi de $1,000 de miliarde ar putea contribui la reducerea sărăciei extreme la nivel global pentru o perioadă de un an, prin ieșirea din sărăcia peste 800 de milioane de persoane. Vă reamintesc, compania SpaceX este implicată în numeroase contracte cu guvernul american și este considerată unul dintre liderii globale ai industriei spațiale și ai tehnologiilor de inteligență artificială.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre o tehnologie inteligentă prin care se reduce substanțial consumul de apă în îngrijirea grădinii și este extrem de utilă și pentru florile din casă. Mai exact, irigarea prin picurare. Prin acest sistem, apa ajunge direct la rădăcinile plantelor prin țevi subțiri și, spre deosebire de stropirea clasică, economia de apă ajunge până la 90%. Dincolo de conservarea resurselor, iată care mai sunt beneficiile. Pe terenurile denivelate sau în sere se reduc scurgerile și evaporarea, iar astfel este menținută umiditatea la rădăcinile plantelor. În acest fel vom avea recolte mai mari cu mai puțină apă. Metoda previne și eroziunea solului, dar reduce și emisiile de dioxid de carbon, pentru că vorbim de mai puțină apă pompată. Deși extrem de productiv în agricultură, sistemul este de mare ajutor și acasă, pentru îngrijirea plantelor din interior. Pe piață găsiți multe kituri speciale, unele cu timer, altele care folosesc conuri de argilă și dau plantelor câtă apă au nevoie în funcție de umiditatea solului. Sunt ideale mai ales pentru când plecați în vacanță și nu are cine să se ocupe de flori. Toate sunt gesturi mici la prima vedere, dar cu siguranță vin cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digi Sport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
1: Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și... povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și au vrut să devină președinte Covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să-i spună, n-aveți decât să faceți moțiune cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
8: Că dacă nu?
7: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirinteanu?
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
9: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
10: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
9: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!
11: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Mega scandalul dintre cele 10 bănci și Consiliul Concurenței escaladează. Banca Națională cere lămuriri din partea instituției de control. Purtătorul de cuvânt al BNR susține că ancheta și afirmațiile președintelui Consiliului Concurenței insinuează că regulamentul băncii permite derapaje neconcurențiale. Cu detalii despre acest nou episod din conflict vine Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! În urma afirmațiilor din spațiul public ale președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, în prezent, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale vine cu un set de întrebări către aceștia. În primul rând, cere niște clarificări legate de această anchetă, pentru că susține purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale dacă, în prezent, regulamentul și normele care se aplică la nivelul pieței sunt corecte, este nevoie să se arate că sunt care sunt aspectele încălcate, pentru că altfel s-ar subînțelege că în neregulă este chiar regulamentul Băncii Naționale, și ce ar însemna că regulamentul ar putea conține prevederi în contradicție cu legile respective. În al doilea rând, purtătorul de cuvânt s-a luat de afirmațiile făcute în spațiul public legate de faptul că nu ar fi fost un cartel clasic. Din nou se duce în discuția în aceeași direcție legată de faptul că dacă s-ar fi întâmplat acest cartel clasic, ar fi fost ușor de înțeles. De altfel, tot același lucru, se înțelege că regulamentul ar fi fost problema. În al treilea rând, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale susține că în urma afirmațiilor făcute de către președintele Consiliului Concurenței, conform căruia roborul ar fi fost manipulat cu fracțiuni de procent în sus, de ce nu s-ar fi putut întâmpla acest lucru invers, adică roborul să fie manipulat în jos? În prezent știm doar de faptul că avem comunicatul din partea Consiliului Concurenței, conform căruia 10 bănci au fost amendate în total cu suma de 710 milioane de euro, însă în prezent este în lucru inclusiv decizia care a dus la aceste amenzi.
0: Acum o informație de ultimă oră, domnilor și domnilor. Eugen Tomac pare să-și piardă miniștrii pe drum înainte de a ajunge cu ei la vot în Parlament. Adrian Papahagi, cel care fusese vehiculat pentru funcția de ministru al culturii și confirmă astăzi într-o postare pe pagina sa de socializare că da, i-a fost propus acest portofoliu și da, l-a acceptat, acum transmite că nu va mai face parte din guvernul Eugen Tomac, se retrage în contextul în care își imagina că ar fi putut exista un sprijin și o majoritate politică negociată în această lună de președintele Nicușor Dan, dar în ultimele zile a ajuns la concluzia că lucrurile nu stau chiar așa și spune, citez, nu sunt dispus să fiu parte dintr-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc. Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, spune Adrian Papahagi, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu. Am avut o convorbire cu premierul desemnat în acest sens, rămân așadar un simplu universitar și cetățean interesat de viața cetății, liber în exprimare, spune Adrian Papahagi pe pagina sa de Facebook, asta după ce știm că și Radu Burnete anunța că nu va face parte din guvernul Tomac, deși fusese vehiculat în acest sens. De asemenea, Adrian Glăvan, care și el era luat în calcul pentru un portofoliu, nu mai apare pe listă. Luăm o scurtă pauză, revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
5: Următoarea întrebare este: aur la 50%?
6: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
5: peste 2 ani și jumătate în condițiile astea?
6: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susțineri electorale pentru AUR în ultimul an. Deci nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între AUR și PSD, adică cumva între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul AUR era exact acest tip de mesaj anti-PSD, cu toate acestea nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoratul AUR. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim mai prudenți,
2: enorm.
6: O creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care să crească în opoziție.
2: Deci spuneți că este nevoie de încă un partid în opoziție.
6: Eu cred că e absolut necesar. Ideea aceasta
2: un partid
6: de
2: mare, că mai sunt partide
6: mai mici. Un partid mare, pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un AUR la peste 50% și sigur e AUR. Eu aș spune că riscul în România, mare, în general,
2: dacă AUR rămâne singur în opoziție, riscul AUR de 50% peste 2 ani și jumătate este mare.
6: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur vorbim de AUR. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
2: adică,
6: sigur,
2: dacă
6: noi
2: critică putere,
6: noi criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.
7: Digi24 FM.

0: Trump iubește inflația. Ați auzit bine, asta le-a transmis americanilor care se confruntă cu scumpiri record pentru ultimii 3 ani. Trump nu este îngrijorat de creșterea provocată de conflictul din Iran. Întrebat despre cifrele care arată că inflația a ajuns la 4,2% în luna mai în Statele Unite, președintele american a afirmat că ea va cădea ca o piatră. Liderul de la Casa Albă a mai spus că Statele Unite scot milioane de barili de petrol zilnic din strâmtoarea Ormuz și s-a lăudat cu recordurile stabilite pe bursa americană.
1: Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a headwind?
2: No, I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel.
1: Inflation to come down between now
2: when the war's over?
1: Yes.
2: It's coming down.
1: I know you can't.
2: It's going to come down like a rock.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 11 iunie 1895, începutul sportului cu motor. 30 de vehicule s-au aliniat la startul primei curse de mașini din istorie. Traseul este Paris-Bordeaux-Paris, adică 1178 de kilometri, o distanță mare pentru automobilele de atunci. Émile Levasseur trece primul linia de sosire după 48 de ore și 48 de minute. A condus singur toată distanța pentru că nu știa în ce hotel din Bordeaux era șoferul lui de schimb. Levasseur a terminat primul, dar nu a fost câștigătorul. Mașina lui avea 2 locuri, iar regulamentul cerea 4 locuri. Prima mașină eligibilă a terminat la 11 ore după Levasseur. 11 iunie 1955. Tragedie pe circuit. În timpul cursei de 24 de ore de la Le Mans, o mașină Austin Healey virează stânga brusc ca să evite un impact, dar este lovită din spate de un Mercedes 300 SLR. Impactul a avut loc chiar pe linia de start-sosire, unde erau cei mai mulți oameni. Mașina Mercedes zboară cu 200 de km pe oră în tribune și se rupe în mai multe bucăți. Pilotul și 83 de spectatori au fost uciși, 120 de persoane au fost rănite. Este cel mai grav accident din istoria sportului cu motor. Tot momentul a fost filmat. 11 iunie 1962, singura evadare de la Alcatraz. Frank Morris și frații John și Clarence Anglin au reușit ce nimeni altcineva nu a putut. Au evadat din Alcatraz. Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat cu cei trei. Au ieșit din închisoare prin conductele de ventilație și au plecat de pe insulă cu o barcă gonflabilă. În paturi au pus manechine de hârtie ca paznicii să nu le descopere lipsa. Alarma s-a dat abia a doua zi. Nu se știe dacă cei trei au ajuns la țărm. Ei încă sunt pe lista Most Wanted. Dacă ar mai trăi, toți trei ar avea peste 90 de ani.
3: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați fi făcut o carieră în sport?
7: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopen. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot.
6: Din timiditate?
7: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
6: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii. Nu ar fi fost departe această
7: profesie. Nu, cred că eram un preot
6: chiar dedicat și aproape de enoriaș.
7: Da. Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoțian.
6: Tot viitorul,
7: viitorul pe această direcție.
6: Și totuși cum actoria?
7: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
6: Două surori aveți, și, de fapt.
7: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a, la Liceul Nicolae Iorga, se făceau niște spectacole. Iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama imita jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
6: O metodă imit. De a cuceri, da, de foarte multe ori.
7: Era o metodă subtilă de a cuceri. Nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios, sora mea stătea în față, e râită și pe aceea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă, nu știu ce să fac. Ești pocostule în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Băleni de Munte.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri.
1: Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ceea ce a făcut Partidul Social Democrat. Adică să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere dintr-o perspectivă politică. Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are.
2: E război între palate, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul orei 16. După ieșirea nervoasă a președintelui de aseară, în care a criticat partidele, Nicușor Dan și Ilie Bolojan, să știți că au discutat despre susținerea lui Eugen Tomac. Este evident o relație tot mai rece, iar răspunsul premierului demis a venit după o ședință în care a convocat toți liderii liberali, inclusiv primarii, inclusiv baronii locali, astăzi la Parlament. Voia lui Bolojan s-a făcut, fără un vot pentru guvernul Tomac. PNL a luat această decizie în unanimitate. Am asistat și la o schimbare de ton în discursul premierului demis. Pentru prima dată, Ilie Bolojan l-a atacat frontal pe șeful statului. A spus că soluția găsită la criza politică este o soluție paravan pentru a scuti PSD de răspundere. Iar în ședința Partidului Național Liberal, liderul de la Iași l-a acuzat pe Nicușor Dan de atitudine fascistă. Se discută și de un plan B. Dacă executivul propus de președinte nu primește votul de încredere al Parlamentului, PNL vrea să propună un guvern cu USR și cu UDMR, dar atenție, asta doar dacă PSD va refuza guvernarea. Începem cu Rebecca Manea, ne dă ultimele detalii din ședința PNL.
3: Bun găsit! Liberalii au votat în unanimitate să nu susțină guvernul Tomac. Decizie luată după ce liberalii au stat mai bine de 2 ore într-o ședință. Chiar liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit după această întâlnire și a spus foarte clar că acest guvern este mai degrabă unul paravan pentru socialdemocrați, așadar nu-l vor susține. Ba mai mult, președintele PNL a venit chiar și cu un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce liderul, șeful statului, a venit și a spus seară a făcut apel practic la responsabilitatea partidelor, cerându-le să găsească o formulă astfel încât să putem avea un guvern cât mai rapid. La această declarație a președintelui Nicușor Dan, Ilie Bolojan a spus foarte clar, este de apreciat această poziție a președintelui, însă ar fi fost mult mai de folos dacă ar fi fost făcută înainte de moțiunea de cenzură. Așadar, strategia liberalilor în acest moment este fie să fie prezenți în sală la momentul votului, fie să absenteze și să nu voteze acest guvern. De asemenea, după această ședință nu este exclus ca o variantă de lucru pentru un alt guvern, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să găsească o majoritate, ei bine, să fie un guvern minoritar, susținut atât de PNL cât și de USR și de UDMR, spun surse apropiate de Ilie Bolojan, sau dimpotrivă un guvern minoritar susținut însă de PSD. Acestea sunt informațiile pe care le avem la acest moment. Urmează însă ca în perioada următoare și celelalte partide din fosta coaliție de guvernare să facă ședințe și să decide dacă vor susține guvernul Tomac.
1: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Nici domnul Grindeanu, nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
2: Se tot vehiculează scenariul refacerii vechii coaliții, însă nu e limpede cum se poate pune în aplicare. De exemplu, imaginile pe care le veți vedea imediat pe ecran îl arată pe Cătălin Predoiu, alături de Ilie Bolojan, azi la conferința de presă. Singurul lider din PNL, în afară de Ciucu și Motreanu, deja cunoscuți ca apropiația lui Bolojan, și era premierul care putea aduce PNL înapoi la guvernare cu PSD. În timp ce la ședință au lipsit șeful CJ Ilfov, Hubert Tuma, Adrian Veștea prin vicepreședinte PNL, Alina Gorghiu sau Toma Petcu. Ori, nu e pentru prima dată când Cătălin Predoiu a făcut parte din delegația Partidului Național Liberal, l-am văzut și la consultările cu președintele României. Apoi, atenție, a trădat tabăra anti-Bolojan la votul din interiorul partidului. Culmea, deși a fost primul liberal care, imediat ce moțiunea PSD Aur a demis guvernul, i-a cerut lui Bolojan să mențină PNL la guvernare cu PSD. A mai fost la ședință Rareș Bogdan, singurul care l-a lăudat pe Eugen Tomac.
4: În momentul în care o persoană cu care m-am întâlnit personal acum un an la Mar-a-Lago și care în ultimele 6 luni cred că a fost plecată de vreo 5 ori în Statele Unite și de asemenea știu clar că este un pro-european convins, plus că este un om care îmbrățișează valorile conservatoare legate de familie, de credință, de patriotism, spune, este pus să facă un guvern, cred că trebuie să privim cu, sigur, cu foarte mare atenție.
2: PSD se scaldă în ape tulburi de cealaltă parte, atmosfera acolo e soră cu disperarea. Formațiunea lui Sorin Grindeanu riscă să fie singurul partid important care îl va vota pe Eugen Tomac, motiv pentru care acum iau în serios să nu o facă. Asta susțin surse politice. În paralel continuă rafala de atacuri deja cunoscută la adresa liderului PNL. Ce planuri are PSD mai exact? Emma Stoica ne explică.
5: Liderii PSD nu mai sunt la fel de relaxați ca în momentul în care au depus moțiunea de cenzură. Surse din interiorul partidului spun că în acest moment conducerea PSD nu știe clar ce va face în momentul în care Eugen Tomac va veni în Parlament pentru a cere vot. De ce? Pentru că PSD nu vrea să se trezească singur votând un guvern care nu trece de Parlamentul României. Este și motivul pentru care în acest moment ședința pe care voiau să o facă socialdemocrații în acest weekend va fi mutată săptămâna viitoare la început, chiar înainte de votul din Parlament, tocmai pentru a vedea dacă Eugen Tomac reușește sau nu să mai rupă voturi și din alte formațiuni politice. Mai mult de atât, PSD merge mai departe cu atacul pe care l-am văzut din această perioadă la adresa lui Ilie Bolojan și la adresa Partidului Național Liberal. Spune că în momentul de față ambițiile unui politician, făcând referire la Ilie Bolojan, sunt cele care blochează țara și din cauza acestuia nu pot românii mai departe să beneficieze de un guvern plin, pentru că PSD, chiar dacă negociază în această perioadă și a negociat pentru crearea unui nou executiv, PNL vedem că spune nu în cazul lui Eugen Tomac. Pe de altă parte, din informațiile noastre, aseară a avut loc o discuție între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar și între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu după acea declarație pe care am văzut-o din partea președintelui. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla mai departe, dacă Sorin Grindeanu nu va ajunge propunere pe masa lui Nicușor Dan și mai mult de atât ce va face Partidul Social Democrat în legătură cu Eugen Tomac. Va vota sau nu un guvern pe care acesta îl propune și mai departe care va fi planul partidului condus de Sorin Grindeanu.
6: Come on.
2: 20 de români din Irlanda de Nord au fost afectați direct de violențele anti-imigranți care zguduie provincia britanică de câteva zile deja. Potrivit Ministerului de Externe, sunt în atenția consulatelor, mai ales că pentru 3 familii situația este foarte gravă pentru că huliganii le-au vandalizat casele. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă și pentru că au descoperit liste cu adrese ale imigranților, unde protestatarii urmau să meargă și să le distrugă locuințele. Alexandra Dinu ne aduce toate detaliile.
6: Bine v-am găsit! Cei 20 de români, 13 adulți și 7 copii au solicitat sprijin autorităților. 7 dintre ei nu aveau documente românești și au fost ajutați să obțină aceste acte. În acest moment, toți se află în evidența autorităților consulare. În cazul a 3 familii de români, situația este gravă pentru că au rămas fără case după ce protestatarii au venit și le-au vandalizat. O familie a fost mutată de poliția din Irlanda de Nord, iar o alta a mers la rude. Situația este însă tensionată. În continuare, nu sunt semne că protestele se vor opri. În Irlanda de Nord, comunitatea de români este mare, în jur de 20.000 de persoane care pot deveni ținte ale protestatarilor. Nu este exclus ca adresele lor să fie ajuns pe așa numitele hit lists. Presa locală scrie că sunt liste cu 10 de adrese distribuite pe rețelele sociale care ar aparține migranților sau solicitanților de azil. Lângă liste erau apeluri explicite la atacare a proprietăților respective. În a doua noapte de violențe, protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte spre polițiști. Mai multe mașini au fost incendiate, forțele de ordine au ripostat cu tunuri, cu apă și au reușit cu greu să țină mulțimea furioasă sub control. 12 polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor. Autoritățile au postat și un ghid. Românii care nu se simt în siguranță în locuințele lor sunt sfătuiți să ceară ajutor.

0: Un cunoscut influencer a fost dus la audieri în cadrul operațiunii Jupiter. Surse Digi24 spun că ar fi vorba despre Machiavelli, adică influencerul lui Călin Georgescu. În timpul audierilor, Machiavelli însă ar fi acuzat stări de rău, iar o ambulanță a intervenit și l-a transportat la Spitalul Floreasca pentru investigații. Acum anchetatorii îl acuză că nu ar fi declarat venituri de mai bine de 3,3 milioane de lei obținute din activitatea de creator de conținut. În anchetă apar și alte 3 persoane. Acestea sunt audiate în continuare. Mergem la Ioana Cornev, vine cu mai multe informații. Ioana, ești în direct.
1: Bun găsit tuturor! Suntem în continuare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, aici unde și la această oră continuă, așa cum spuneai și tu, audierile în acest dosar de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală. Sunt implicate 4 persoane în acest dosar, printre care și cunoscutul influencer Machiavelli, care este în continuare audiat. De altfel, el este singurul care a mai rămas în sala de audieri, ceilalți 3 au plecat acasă. A fost și un incident. Machiavelli a acuzat stări de rău în timpul audierilor, a fost transportat la spital cu ambulanță și în urmă cu aproximativ o oră a fost adus din nou aici în fața anchetatorilor unde dă declarații. Spun surse apropiate de această anchetă că ar fi fost ajutat Machiavelli de acești 3 complici, acele 3 persoane din dosar, practic banii pe care i-ar fi câștigat acesta din conținutul din mediul online pe care l-a promovat ar fi ajuns inițial în conturile celor 3 persoane și abia apoi la Machiavelli. Încearcă acum anchetatorii să afle cu exactitate care a fost traseul acestor bani, dar și ce rol avea fiecare persoană implicată în dosar, ce rol aveau aceștia în schemă. Acum îi se aduc la cunoștință acuzațiile lui Machiavelli, este audiat de anchetatori. Vedem ce se va întâmpla la finalizarea acestor audieri, dacă vor fi sau nu dispuse măsuri preventive. Vă aduc aminte, totul se desfășoară în cadrul operațiunii Jupiter. Este practic o acțiune la nivel național prin care autoritățile încearcă să combată orice formă de infracțiune.
0: Mulțumim, Ioana! Chirii modice încasate de stat pentru clădiri în zone de top via REA PPS. Și iată câteva exemple. Fundația condusă de Adriană Stase își desfășoară activitatea într-una dintre cele mai frumoase clădiri istorice din inima capitalei, pe șoseaua Chiselev. Iar pentru clădirea de sute de metri pătrați, fundația plătește pe lună 7600 de lei. Ori în zonă, un metru pătrat se închiriază cu 5500 de euro. Asta în timp ce valoarea pe piață este mult mai mare, așadar. Și partidele politice au sedii în clădiri impresionante, tot pe bani puțini. Amalia Dobre a analizat datele publicate de REA PPS. Ni se alătură chiar acum cu mai multe detalii. Te urmărim, Amalia.
2: Bun găsit! Fundația Europeană Titulescu a obținut statutul de utilitate publică în anul 2002, chiar în perioada în care Adrian Năstase era premier. Atunci fundația a primit de la stat, pentru o perioadă de 24 de ani, o vilă de 729 de metri pătrați de pe șoseaua Chiselev. Vila monument, care a fost restaurată și reabilitată, are o valoare de piață estimată între 3500-5500 de euro, atenție, pe metrul pătrat util. Potrivit datelor de la REA PPS, Fundația Titulescu plătește lunar în jur de 7600 de lei, o sumă sub prețul pieței din acea zonă. Într-o reacție pentru Digi24, Adrian Năstase spune că după ce fundația a primit statutul de utilitate publică, i-a fost atribuită, conform legii, clădirea Casa Titulescu. Un alt exemplu este și Fundația Universitară a Mării Negre, Mircea Malița, fondată chiar de academicianul Mircea Malița și condusă în prezent de Dan Dungaciu, prim vicepreședintele AUR. Despre Mircea Malița, chiar Călin Georgescu spunea că acesta i-a fost mentor. Fundația a primit de la stat în 2021 un imobil de aproximativ 140 de metri pătrați, tot pe șoseaua Chiselef, în apropiere de Arcul de Triunf. Fundația plătește în jur de 1257 de euro pe lună, iar contractul de închiriere mai este valabil până în luna august 2026. Tot în clădiri istorice de protocol din zone exclusiviste ale capitalei își au sediul și partidele politice. Aceleași partide politice care primesc anual subvenții de la stat beneficiază și de tarife preferențiale ale chiriilor pentru sediile pe care le folosesc din administrarea REAPPS. Partidul Social Democrat a cumpărat vila de pe șoseaua Chiselef, iar acum plătește o chirie de 269 de euro pe lună pentru terenul de jumătate de hectar din buricul capitalei. Partidul Național Liberal ocupă cea mai mare suprafață dintre formațiunile politice. În Alea Modrogan, partidul deține un teren de peste 2 hectare și plătește o chirie de 1.600 euro pe lună, adică aproximativ 0,05 euro pe metrul pătrat. UDMR ocupă pe strada Petofi-Șandor o construcție de 770 de metri pătrați, pentru care plătește 4.330 de euro pe lună. USR are sediul tot pe șoseaua Chiselef, unde ocupă un spațiu de 41 de metri pătrați și plătește lunar 250 de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 6 euro pe metru pătrat.

0: Mulțumim, Amalia. Din nou probleme cu un asigurator RCA care a vândut polițe în România și care între timp a fost interzis. Este vorba despre firma Dalboc din Bulgaria, care a vândut în țara noastră aproximativ 200.000 de polițe RCA. Acum șoferii care sunt loviți de una dintre miile de mașini cu RCA la Dalboc, încă valabil, trebuie să sune în Bulgaria pentru despăgubiri și să depună tot acolo dosarul. ASF a publicat procedura pe care trebuie să urmeze. Între timp, firma a rămas și fără licență în Bulgaria însă. Detaliem, în direct cu noi este Adrian Mititelu, vicepreședinte ASF. Bună ziua!
1: Bună ziua, Sorin Mititelu!
0: Domnule Mititelu, doar o lămurire pentru început. Câte dosare de daune sunt acum? Adică câte sunt neplătite?
1: Întâi de toate câteva precizări, pentru că în anunțul dumneavoastră sunt câteva omisiuni importante.
0: Vă rog.
1: Vorbim de o companie de asigurări ce operează pe piața din România și care opera și pe alte piețe din Uniunea Europeană pe baza unui tip de licență care îi permitea vânzarea de produse de la sediul lor din Bulgaria pe piața noastră, pe baza ceea ce se numește Freedom of Service ca licență. Este o companie care a fost autorizată și supravegheată de către autoritatea din Bulgaria. În ceea ce ne privește, este de reținut faptul că încă de anul trecut am luat decizia, mai exact la 1 iulie 2025, de a interzice distribuția de produse de asigurări din România. Iar în 1 octombrie 2025 a fost o interdicție pe perioadă nedeterminată. Așadar, intervenția noastră a fost una timpurie și asta explică de ce de la 200.000 de polițe de asigurare pe care reușise să le încheie în perioada anterioară deciziei de interdicție de a mai vinde produse în România, astăzi avem până în 16.000 de polițe de asigurare în vigoare.
0: Vă dați seama că pentru cel care acum trebuie să-și recupereze banii, poate chiar în bulgară, învățând limba bulgară, vine explicația aceasta puțin bizar. De ce? Pentru că a funcționat în România, a fost girat în România, iar acum trebuie să se îndrepte spre Bulgaria. De aceea vă întrebam cumva să mergem în ajutorul acestor oameni și poate ne lămuriți ce trebuie să facă.
1: Vedeți, aici este iarăși o interpretare eronată a dumneavoastră. Nu a fost girată de noi. Este o întrebare pe care îl are pe baza acelei autorizații obținute din partea autorității din Bulgaria, în baza unui reglementare europene. Și, prin urmare, nu avea nevoie de niciun gir din partea unei autorități din țară.
0: Dar pe aceleași reguli, de ce nu poate România, de exemplu, să-i despăgubească și pe baza mecanismelor europene să-și recupereze statul banii din Bulgaria? Nu să meargă cetățeanul acolo?
1: Bun, există un asemenea mecanism stabilit, însă acela se activează la momentul în care compania este declarată în procedură de insolvență. În acest moment, compania a fost sancționată de către autoritatea din Bulgaria prin retragerea licenței de funcționare și este deschisă procedura, dar nu este luată încă decizia de o instanță din Bulgaria de începerea procedurii de faliment, de insolvență. În acel moment se activează sistemul de garantare, sistem de garantare care presupune acorduri între schemele de garantare din țările Uniunii Europene și care presupune ca plata acestor despăgubiri să fie obligația statului în țara gazda a companiei de asigurări, dar procesarea dosarelor să fie realizată în țara asiguratului. Cum, în momentul de față, suntem doar în situația în care a fost doar retrasă licența de funcționare și în această fază toate operațiunile se pot realiza doar de către compania de asigurare, mai exact sub decizia administratorului ei special. În ce ne privește, trebuie să punem la dispoziție informații despre modul de contactare și procedura de lucru până la data la care o instanță din Bulgaria va decide intrarea în procedura de faliment.
0: Care e cea mai sigură variantă pentru șoferii care au această asigurare Dalboc? Ce le recomandați să facă?
1: Important, astăzi aceste asigurări încă sunt valide, sunt valabile, cei drept au mai rămas doar 16.000 de polițe de asigurare, care și acestea vor expira în întregime până la finalul acestei luni. Acesta este motivul pentru care cel mai probabil numărul de celor care vor produce un eveniment rutier și care au o legătură cu această poliță încheiată cu compania din Bulgaria Dalboc vor fi un număr de aproximativ 100. Deci aceasta este dimensiunea.
0: Deci 100, nu 200.000?
1: Nu, nici pe departe. Deci 200.000 a fost în 2025 la final de luna iulie ca număr de poliță. și cum frecvența domnilor undeva la 6%, putem estima că în momentul de față pe ceea ce a rămas 16.000 de polițe, într-un scenariu pesimist nu pot fi mai mult de 100 de polițe. Mai sunt de daune. Mai sunt dosare deschise anterior și acestea sunt în procesare și în continuare sunt gestionate de către compania de asigurări care se află în administrare specială în Bulgaria.
0: Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF în direct la Digi24, vă mulțumesc pentru explicații.
1: Cu plăcere. La revedere.

0: Unite ale Americii este considerat inuman de către activiștii pentru drepturile omului și de către fanii fotbalului. Sunt foarte mulți fani, membri ai staffurilor tehnice și, atenție, arbitrii care nu au avut voie să intre în Statele Unite ale Americii. Administrația Trump nu le-a permis din cauza restricțiilor privind migrația. Imaginați-vă că cel mai bun arbitru FIFA din Africa, selectat pentru Cupa Mondială, nu a avut voie să intre în state, deși era pe lista oficială. Trebuia să arbitreze, acum însă arbitrează probabil meciuri amicale acasă în Somalia. Reacția președintelui FIFA este halucinantă. Relax and chill. Ce atâta scandal? Haideți să vedem declarația lui Gianni Infantino.
1: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
0: Cred că numai relax și chill nu este în mintea suporterilor care au ajuns la Cupa Mondială. Transportul public, cazarea și biletele au explodat. FIFA este criticată din cauza prețurilor astronomice. Imaginați-vă că la Cupa Mondială din 2022 un bilet a costat în medie $220. Acum, același bilet la aceeași categorie costă de 2 sau de 3 ori mai mult, între 450 și aproape $1,000. În acest context apar și conflictele geopolitice. Naționala Iranului, de exemplu, trebuie să joace într-o țară cu care se luptă. Fotbaliștii iranieni au ajuns pe ultima sută de metri în SUA, deși inițial Teheranul anunța că va boicota acest turneu final. Riscuri sunt în continuare. Federația Iraniană a anunțat că fotbaliștii vor părăsi terenul dacă din tribune se vor auzi scandări politice, ceea ce înseamnă că în locul unui spectacol fotbalistic am putea vedea rezultate obținute la masa verde.
2: Un ucrainean urmărit internațional pentru fapte de crimă organizată a fost prins de polițiștii de frontieră din Giurgiu cu aproape 350.000 de euro ascunși într-un microbuz. Autoturismul cu numere de România avea ca destinație Bulgaria. Banii erau ascunși sub elementele caroseriei, iar pe numele interlopului era emisă de autoritățile ucrainene o alertă de arestare. Acum a fost deschis dosar penal pentru spălare de bani și continuă cercetările. Informație de ultimă oră la Digi24, Donald Trump anunță o nouă noapte de foc asupra Iranului. Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a spus că ținta următoare este insula Karg, de acolo de unde pleacă 90% din petrolul iranian la export, dar și alte obiective petroliere iraniene pe care le va prelua, așa cum a făcut în Venezuela. Una dintre țintele lovite azi noapte a fost la doar 64 km de Teheran. Trecem în revistă detaliile, Ana Constantin.
3: Bine v-am găsit! Atacurile americane au vizat instalații de supraveghere militară, sisteme de comunicații și situri de apărare aeriană. Pare că atacurile au urmat același tipar ca și noaptea precedentă. Forțele americane au folosit, spune CENTCOM, muniție de precizie, iar țintele sunt locații care reprezentau amenințări pentru forțele americane și pentru navele comerciale internaționale care tranzitează apele regionale. Un incident este neclar deocamdată de ce natură a fost acesta. A fost raportat acest incident în largul coastelor Omanului. Un petrolier a raportat un incendiu în camera motoarelor. De ce este important? Pentru că un incident similar a avut loc și ieri, atunci când Statele Unite au lovit un petrolier care încerca să încalce blocada navală americană și 3 marinari indieni aflați la bord au murit. 49 de rachete Tomahawk a anunțat Donald Trump că au fost folosite în acest atac de noaptea trecută asupra Iranului.

0: poate adevăr.
1: Haideți să vedem și cum a răspuns Iranul. Gărzile revoluționare susțin că au vizat 18 ținte, inclusiv bazele militare americane din regiune. În Bahrain, un copil de 11 ani a fost rănit și mai multe case au fost avariate după ce resturi de dronă au căzut peste acestea. Cuveitul a închis și spațiul aerian.

0: Pentru câteva ore din cauza atacurilor și a deviat zborurile. În Iordania, printre ținte, a fost și baza aeriană americană Al-Azraq. 20 de rachete balistice, spune armata iordaniană că a distrus aici. Iranul susține că a lovit și două nave în strâmtoarea Ormuz, dar informația este negată de Statele Unite. În ciuda atacurilor repetate, o sursă iraniană a declarat pentru Reuters că negocierile privind un acord preliminar sunt încă în desfășurare.
1: Digi24 FM.
2: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal în direct pe Digisport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
3: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
3: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag. Și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Vremea rea face dezastru în țară. În Arad, două case au luat foc după ce au fost lovite de trăsnet. La doar câteva zeci de minute distanță s-a întâmplat totul. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale cu apă și spumă și au reușit să stingă flăcările înainte să se extindă. În cazul ambelor locuințe a fost afectat doar acoperișul, dar unul dintre proprietari a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului. Meteorologii au extins avertizarea de vreme rea până vineri seara. Au fost incidente aseară în Barcelona, chiar în interiorul Bazilicii Sagrada Familia, unde se afla Papa Leon al XIV-lea. 600 de oameni au fost evacuați de forțele de ordine. Din informațiile publicate de presa din Barcelona, ei se pregăteau să deturneze caracterul religios al momentului, transformându-l într-unul politic. Ce s-a întâmplat mai exact? Aflăm acum de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit, într-adevăr, momente tensionate chiar în interiorul Bazilicii Sagrada Familia. Când Papa încă se afla acolo, s-a întâmplat cu puțin timp înainte de momentul sfințirii turnului lui Iisus Hristos. Trebuia să fie un moment impresionant. 600 de oameni din cor ar fi intonat imnuri religioase în timp ce Papa rostea binecuvântările. Nu a mai fost așa, corul nu a mai cântat, s-a pus în schimb o înregistrare. Ce s-a întâmplat? Reprezentanții bisericii au observat că o parte dintre cei din cor aveau pregătite ascunse steaguri catalane pe care erau inscripționate mesaje independentiste și mai mult decât atâta, la o cercetare amănunțită s-a observat că mulți dintre ei aveau pancarte pregătite tot cu astfel de mesaje în care se cere independența Cataloniei de Spania. Presa din Barcelona spune că aveau de gând chiar să cânte un imn al Cataloniei, un imn cu același mesaj de independență în afara celor stabilite. Reprezentanții bisericii au chemat poliția, care a reușit să-i convingă pe toți cei 600 să iasă în liniște din catedrală, o liniște care nu a mai durat în afară. Aici au început să strige mesaje, în primul rând de independența Cataloniei, dar și de protest față de gestul făcut de reprezentanții Bisericii Catolice.
0: Ne întoarcem în țară acum. Refuzat de principalele partide, Eugen Tomac n-a reușit să-i convingă nici pe cetățeni că merită să fie capitan de echipă guvernamentală. În opinia unora, fostul președinte al PMP nu este român, deci nu merită funcția de premier. Alții spun că nu-l cunosc și că nici el n-a încercat să-i convingă că va fi bun pentru țară. Motivele acestea, plus cele cauzate de clasicele simpatii politice, îl așează pe Eugen Tomac între politicienii față de care electoratul rămâne impasibil.
2: Păi ce părere aveți despre domnul Tomac?
3: Păi domnul Tomac, ce ne-l cunoaște
4: deci pe domnul
3: Tomac?
4: Nu prea cunoaștem noi pe el așa prea bine. Eu am înțeles că nu e nici român, e ucrainien sau ce naiba e.
2: Are cetățenie română, da. Deci partidele nu prea-l vor.
3: Dar cine-l vor?
2: Domnul președinte.
3: Păi domnul președinte, până la urmă, zboară și el dacă nu vrea să facă ca oameni. Nu trebuie să fim și noi, vorba aceea, băgați în seamă. Nu, pe noi nu ne întreabă nimeni. Nu? Nu? Trebuie să ne facă și nouă dreptate, nu?
2: E greu.
5: Normal era cine a dat jos guvernul ăla să preia PSD-ul. De ce nu vrea?
3: Păi să ia răspunderea.
5: Să-și ia răspunderea.
2: Păi domnul președinte îl vrea pe domnul Tomac. Doar că partidele nu-l vor pe
3: păi
2: domnul Tomac.
3: Păi și PSD-ul am înțeles că-l
4: vor. Păi vrea că pentru că își spală ei.
3: Ca să nu mai ai bine răspunderea.
5: Îl vrea, dar cu anumite condiții, să facă ceea ce spune ei.
3: Ce Dumnezeu? Noi asta ce suntem?
5: Așa e la noi. N-a existat să reziste un prim-ministru până la sfârșitul mandatului.
6: N-avem noi un român să ne bage și noi aici. Un român din tot.
2: Păi și el e român. Are cetățenie română.
6: O avea, dar nu e român. Nu e român. E de-al nostru, o BGBS, dar să bage un român de-al nostru, brei. Că avem și noi oameni deștepți în țară, dar nu-i bagă.
2: De ce mai insistă președintele cu domnul Tomac dacă partidele politice nu-l vor?
6: Păi, pentru el, dar nu pentru țară.
2: Pentru el care
6: pentru
2: e?
6: Pentru el, pentru Nicușor.
2: Crezi, matale, că va ajunge domnul Tomac prim-ministru al României?
6: Nu.
2: De ce?
6: Păi dărâm oșilanții.
7: Are foarte puține voturi și în afară de asta, pe cine propune Nicușor Dan? Pe niște oameni care nu sunt aleși? Adică oamenii lui?
2: Ce părere aveți despre domnul Tomac?
8: S-ar putea să treacă, dar să Să iasă toată lumea, să fim uniți cu toții că suntem români.
2: Aveți încredere în domnul Tomac?
8: Nu știu ce să vă spun, că nu vreau să vorbesc prostii, că avem o vârstă și nu vreau să spun nimica.
2: Adică n-aveți încredere?
8: Nu știu, nu vreau să spun nimica, nu e vorba de asta că n-avem încredere. Noi am avut încredere în toți, dar uite că majoritatea cam și-a bătut joc de țara asta.
0: Schimbăm registrul acum. Elon Musk ar putea fi primul om bogat din istorie cu o avere de peste 1000 de miliarde de dolari. Asta după listarea companiei SpaceX la bursă. Estimările arată că averea lui Musk ar putea ajunge să depășească veniturile cumulate ale aproape jumătate din oamenii planetei. Despre ce avere vorbim, aflăm de la jurnalistul Digi24, Maria Coman.
9: Bine v-am găsit! Listarea companiei SpaceX este considerată una dintre cele mai mari operațiuni financiare din istorie. Doar compania este evaluată la aproximativ 1770 de miliarde de dolari, ceea ce ar plasa-o printre cele mai mari 10 companii listate din lume. În același timp, averea lui Elon Musk ar putea depăși pragul de 1000 de miliarde de dolari potrivit analizei Oxfam. Organizația estimează că averea lui Musk ar putea depăși veniturile a aproape 3,8 miliarde de oameni, adică 46% din populația lumii. Pentru a ilustra dimensiunea unei astfel de averi, Oxfam arată că dacă ar cheltui $1,000,000 în fiecare zi, Elon Musk ar avea nevoie de peste 2700 de ani pentru a-și epuiza întreaga avere. În același timp, chiar și în scenariul în care ar fi donați câte $100 fiecărui locuitor al planetei, acesta rămâne printre cei mai bogați 10 miliardar la nivel mondial. De asemenea, un impozit de 10% aplicat unei averi de 1000 de miliarde de dolari ar putea contribui la reducerea sărăciei extreme la nivel global pentru o perioadă de un an, prin ieșirea din sărăcia peste 800 de milioane de persoane. Vă reamintesc, compania SpaceX este implicată în numeroase contracte cu guvernul american și este considerată unul dintre liderii globale a industriei spațiale și ai tehnologiilor de inteligență artificială.
0: Sărbătoare umbrită de violențe în New York. Mai mulți oameni au fost arestați pentru acte de violență și vandalism pe străzi după o victorie spectaculoasă a echipei locale în cel mai recent meci din finala play-off-ului campionatului american de basket.
10: Magazine vandalizate, parbrize sparte, tomberoane distruse și încăierări cu fanii echipei adverse, dar și cu forțe de ordine. Așa a arătat noaptea trecută cel mai populat oraș din Statele Unite, unde zeci de mii de oameni au ales să sărbătorească pe străzi victoria echipei de basket Fanion a orașului.
11: Welcome to New York, aka Zoo York. You gotta love it the same way you gotta hate it. You know, I ain't like that we was beating up on Spurs fan, but I love the passion, the passion from the city. There's no place like New York. This is why this is the mecca of basketball.
10: Nebunia a început după ce formația New York Knicks a stabilit un record pentru cea mai mare revenire într-un meci din play-off, după ce a întors un deficit de 29 de puncte în fața celor de la San Antonio Spurs. După acest succes, echipa mai are nevoie doar de o singură victorie în următoarele 4 meciuri pentru a obține trofeul de campioană pentru prima dată în ultimii 53 de ani. Victoria a fost sărbătorită din public și de numeroase celebrități, printre care Taylor Swift, Timothée Chalamet, Adam Sandler, Jimmy Fallon, Kendall Jenner sau Spike Lee. De la meci a lipsit de această dată însă președintele Donald Trump, huiduit copios la precedenta sa apariție.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Expertul în securitate, George Scutaru.
15: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
16: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
17: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
16: Păi Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
17: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
16: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația. Pe cei care votează tradițional cu partidele democratice îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
17: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
16: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
17: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
16: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.

0: Edificiul roman cu mozaic din Constanța este una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice, mărturia prosperității orașului antic Tomis. Aflat pe faleza dintre Piața Ovidiu și Alea Marinarilor, a fost descoperit întâmplător în anul 1959, în timpul unor lucrări de construcție. Ridicată în trepte pe trei niveluri tăiate în faleză, construcția datează din secolul al IV-lea după Hristos, cel mai probabil din timpul lui Constantin cel Mare. Piesa de rezistență se află pe al treilea nivel, o sală monumentală decorată cu un covor din mozaic policrom de aproximativ 2000 de metri pătrați. Motivele geometrice, vegetale și simbolice ale mozaicului erau lucrate din pietre colorate și formau un decor menit să impresioneze. Sala era folosită pentru întâlniri comerciale, licitații și stabilirea prețurilor mărfurilor, un veritabil forum economic al orașului. Un program oferit de Digi.
1: Decizie neobișnuită în Italia. Pe una dintre cele mai cunoscute plaje din Sardinia, turiștii între 10 și 65 de ani nu vor mai avea acces la umbrelele din zonele amenajate special. Măsura este menită să reducă turismul în exces. Însă, deja au apărut voci care contestă, care protestează împotriva acestei măsuri. Corespondenta Digi24 în Italia, Della Muhanu, știe despre ce este vorba.
2: Soluția pentru cei care vor să se bucure de plaja Punta Molentis din sudul Sardiniei, una dintre cele mai frumoase din Italia, este într-adevăr să stea în soare. Internetul însă a luat deja foc. Atunci când au aflat de decizia autorităților locale, turiștii, cei care vor să meargă acolo în această vară, au început să comenteze. Unii dintre ei spun în glumă: de unde pot să închiriez un copil pentru câteva ore? Pentru că acolo pot să ducă o umbrelă de soare doar copiii sub 10 ani sau persoanele de peste 65 de ani și doar una de familie. În plus, autoritățile au impus și o taxă de acces destul de prohibitivă, de 10 euro de persoană. Este însă una dintre ariile protejate de acolo, din Sardinia, care de anul trecut, din iulie, a fost închisă pentru că a avut loc un incendiu devastator după ce turiștii au aprins focul în apropiere de pădurea care se află acolo pe plajă. Ca atare, autoritățile spun că vor să protejeze plaja și să se ferească de asemenea incidente. Măsuri restrictive împotriva turismului se iau și în alte zone din Italia. La Jesolo, de exemplu, lângă Veneția, s-a redus numărul de autorizații pentru șezlonguri cu umbrelă cu peste 20.000. Și în general, în Italia, prețurile pentru aceste plaje cresc foarte mult. Cu 24% au crescut tarifele în ultimii 5 ani. Există însă și un fenomen contrar. Tot mai multe asociații de italieni care cer mai multe plaje libere, pentru că, spun ei, marea este a tuturor.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un credincios?
5: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la înmormântări și cumva asocierea mea, asociez înmormântările și toate astea cu ceva pozitiv. Știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil, îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
4: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare, îmi place de nu mai pot, această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești, și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios, este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
5: Asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
4: nu mi se pare că ești crispat.
5: Acum nu, acum mai dau din mâini.
4: Mi se pare că ești foarte natural.
5: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
4: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
5: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
5: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
4: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
5: Am avut foarte multe joburi,
4: data, da. Entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
5: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
4: Chiar voiam să te întreb.
5: Consultantul Cristi, da.
4: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
5: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
4: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
5: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.

0: Bun găsit tuturor, este ora 17, încep știrile Digi24, eu sunt Andreea Dumitrescu și vreau să vorbim acum, înainte de toate, de faptul că guvernul propus de Nicușor Dan, Eugen Tomac, nu prea are șanse să treacă. Astăzi deja liberalii au anunțat că nu vor vota acest guvern. Cel mai probabil mâine, când este o ședință anunțată și la USR, se va lua o decizie similară, iar cei de la UDMR deja au lăsat și ei de înțeles că nu vor face un gest de susținere pentru acest executiv. Singurii care încă mai cântăresc dacă să voteze sau nu acest guvern sunt cei de la PSD, dar și ei înclină mai degrabă să nu, pentru a nu fi singurii care susțin acest executiv, chiar dacă ar fi soluția salvatoare pentru ei. Așadar, ce se pune în loc? Care este planul B și ce variante se discută acum, atât la Palatul Cotroceni, cât și în partide? Cea mai recentă este cea a unui guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, sprijinit, desigur, de PNL, USR și UDMR. Cu alte cuvinte, exact coaliția care conduce încă România, chiar dacă cu statut de guvern demis și miniștri interimari. Este un scenariu care, potrivit informațiilor noastre, este discutat în Partidul Național Liberal, n-a fost exclus de altfel niciodată de aceștia, doar că așteaptă înainte de toate ca socialdemocrații să admită că nu sunt ei gata să preia guvernarea, așa cum le-o cer de o lună încoace. Și așa ajungem la scenariul Sorin Grindeanu, în fruntea unui guvern minoritar, din care să facă parte mai degrabă doar Partidul Social Democrat, pentru că nu prea se arată dornice alte formațiuni să îi se alăture, iar cei de la AUR au fost din start excluși de președinte, dar și de PSD. Este un scenariu pe care îl cer cei de la PNL și USR, după moțiunea de cenzură, Sorin Grindeanu să-și asume răspunderea guvernării, dar este și cel de care se tem mai degrabă socialdemocrații, iar președintele nu-i dă curs de teama celor de la AUR. Mergem mai departe, la scenariile care l-ar încânta mai degrabă pe președintele Nicușor Dan, dacă cel al propunerii Eugen Tomac nu reușește. Așa ajungem la Alexandru Nazare. În prezent, ministrul finanțelor, fără carnet de membru de partid, chiar dacă fost membru PNL. Este o persoană care este apreciată, plăcută de Nicușor Dan, ne spun surse politice, și speranța ar fi, atât la PSD cât și la Palatul Cotroceni, ca Alexandru Nazare să reușească să rupă cumva din Partidul Național Liberal suficiente voturi, poate chiar și câțiva miniștri, în așa fel încât să reușească să treacă acest executiv alături de PSD și de UDMR, o formulă politică așadar. Altă variantă de rezervă a președintelui Nicușor Dan ar fi, din informațiile noastre, Radu Burnete. Acesta spune că nu s-ar fi discutat așa ceva, însă, din informațiile noastre, numele lui a fost avansat chiar și în discuțiile cu partidele parlamentare pe care le-a avut Eugen Tomac în aceste zile. El ar putea să conducă fie tot un cabinet tehnocrat, cam același lucru pe care l-a propus și Eugen Tomac, sau să fie în frunte unui guvern politic, tot așa în ideea în care s-ar putea reface într-o formă sau alta actuala coaliție de guvernare. Sau, mai bine zis, fosta coaliție de guvernare după ce socialdemocrații au rupt-o. Acum, toate variantele astea sunt pe masă. În ce măsură una din ele ar putea fi cea câștigătoare în perioada următoare? Vreau să vorbim cu unul dintre liderii Partidului Național Liberal, chiar prim vicepreședinte al partidului, Ciprian Ciucă. Cu este alături de noi. Bună ziua și vă mulțumesc pentru asta.
1: Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru asta.
0: Aș vrea să încep cu primul scenariu pe care îl prezentam, revenirea cumva la o ipoteză despre care vorbea și Ilie Bolojan. Ar putea să se întoarcă cu puteri depline la Palatul Victoria, în formula în care guvernează și acum cu USR și UDMR, dacă socialdemocrații recunosc că nu vor ei să-și asume această responsabilitate. Mai e această condiție pe masă sau acum la a doua strigare de la Cotroceni îi veți propune președintelui să formeze Ilie Bolojan noul executiv?
1: Noi nu am luat în calcul nicio variantă, dar pentru că irresponsabilitatea plutește peste tot astăzi în România, în lumea politică, cineva trebuie să fie iarăși adultul din cameră, cum a fost și în urmă cu un an. Avem acest partid irresponsabil, PSD, care a dărâmat un guvern funcțional din motive complet aberante, nu mai întâlnire, se știu foarte, foarte bine, care împreună cu AUR au format o majoritate. Și aș vrea ca să subliniez ceva, ceea ce se uită. PSD și AUR au depus o moțiune comună. Deci în momentul în care depui o moțiune comună, o semnezi în comun, îți asumi tot ce scrie în acea moțiune. Și în acea moțiune au avut un program de guvernare. Pentru că s-au manifestat și au spus și ceea ce își doresc pentru România în moțiune și s-au spus și ceea ce nu își doresc pentru România în moțiune. Deci, de fapt, ei au prezentat un fel de program de guvernare. Și au o majoritate pentru că PSD și AUR se înțeleg foarte bine în Parlament, știm acest lucru. Dar în cazul în care PSD doar a dus România împreună cu AUR aici unde au dus-o astăzi, nu vor să pună nimic în loc, pentru că noi i-am avertizat de două ori în prealabil că dacă vor dărâma guvernul din care ei fac parte, noi nu vom mai face niciodată parte dintr-o coaliție cu PSD. I-am avertizat, au mers mai departe, ne-au adus aici și acum a fug de răspunderea guvernării. Ok, am înțeles acest lucru, dar dacă nu sunteți responsabili, dacă sunteți lași, și dacă nu vă asumați guvernarea, cineva trebuie să o facă în țara asta, să fie adultul din cameră. Cine? Tot cine a făcut-o și prima dată, în urmă cu un an și ceva, când PNL și Ilie Bolojan s-au asumat funcția de prim-ministru de care domnul Grindeanu și PSD au fugit. Și în aceste condiții, da, putem să venim cu o ofertă. Nu înseamnă că o decizie în această direcție, dar noi nu putem să fim irresponsabili, chiar dacă nu o să fie deloc ușor să fim la guvernare în continuare.
0: Știți
1: și
0: că
1: va fi mult mai greu în condițiile unui guvern minoritar.
0: În acest scenariu, dacă vreți să mergem mai departe cu el, credeți că ați reușit să strângeți voturile necesare pentru a se investi un astfel de guvern?
1: Vă dați seama că e foarte greu să vină acum parlamentarii care au picat acest guvern să-l voteze încă o dată pe Ilie Bolojan. Adică și-ar recunoaște și ar fi de dreptul rușinos pentru ei. Dar trebuie să ne gândim la o soluție, pentru că țara trebuie să fie guvernabilă. Iar această soluție exclude tehnocrați și PSD-iști.
0: De ce exclude tehnocrați?
1: Pentru că trăim nu într-o tehnocrație, ci într-o democrație reprezentativă. Partidele trebuie să își asume guvernarea, să-și crească oameni, să-i pregătească profesioni să guverneze. Partidele trebuie să se ducă la vot și să dea ochii cu românii în campanie electorală, nu tehnocrații. Dacă mergem câte o tehnocrație, da, atunci schimbăm Constituția și să vină președintele să pună permanent tehnocrații. Gata, am pus cruce democrației și cu asta basta. Dar pe orice logică politică normală, într-o democrație liberală cum este România și avem Constituție în acest sens care instituie o democrație liberală, partidele în Parlament trebuie să formeze majorități și să dea soluții pentru guvernare.
0: Dacă guvernul tehnocrat nu poate rezolva această criză, așa cum totuși s-a mai întâmplat în România, guvernul Cioloș, guvernul Isărescu, au mai fost instanțe în care pentru o scurtă perioadă s-a apelat la această soluție. Dacă tehnocrația nu e o soluție acum, din perspectiva dumneavoastră, alegerile anticipate ar fi o soluție de deblocare? Că, până la urmă, dacă tot încercăm și nu ajungem la o majoritate, măcar să se investească un guvern?
1: Bun. Problemele politice nu au soluții tehnice. Problemele politice au soluții politice. Iar soluțiile politice pot apărea doar în Parlament, care este eminamente un organism politic, sau în alegeri, fie ele și anticipate. Doar așa se pot rezolva problemele de legitimitate pe care le are România acum în formarea unui guvern, o situație în care, despre care nu o să obosesc să spun, repetat pentru ani de zile de acum înainte, îi se datorează PSD. Și este plăcerea mea, mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația aceasta într-o perioadă extrem de grea și internațională, dar și regională.
0: Știți că PSD-ul la rândul său vă reproșează dumneavoastră Partidului Național Liberal, celor de la USR, dar în primul rând dumneavoastră, că sunteți voi cei irresponsabili pentru că nu vreți să votați această propunere a președintelui care ar putea să aducă un guvern cu puteri depline la Palatul Victoria.
1: Așa și? Nu, asta ce credeți? Cine a votat, cine a dărâmat guvernul? Cine ne-a adus această situație?
0: Și ei spun cine nu-l pune la loc.
1: Da. Pe bune acum.
0: Cineva trebuie să-și pună la loc un guvern.
1: Ceea ce vreau să vă zic este că acest partid va fi din ce în ce mai mic și mai irelevant. Asta este cât se poate de clar. Sunt într-o criză. Uitați-vă ce reacții au în toată țara. Nu numai pe social media. Uitați-vă în stradă cum vorbește lumea de acest partid care și-a pierdut și electoratul tradițional, care nu mai are lider cu anvergură, care în loc să caute soluții pentru România, aduce România în criză. PSD este un partid din ce în ce mai mic și dacă va avea un scor cu peste două cifre la următoarea alegeri, va fi o minune pentru ei.
0: Acum se pune următoarea problemă, că Eugen Tomac vine în Parlament, nu trece de acest test la cum arată matematica în momentul de față. A doua propunere, sub presiunea anticipatelor, ar putea trece chiar și cu ceva scăpări, să spunem așa, din rândul partidelor care spun nu, noi nu susținem această variantă. Punându-le pe toate la un loc, să nu mai rămână în bloc, să nu mai acționeze în bloc, ci cei care se tem că poate ăsta e ultimul lor mandat parlamentar să voteze o soluție aproape oricare ar fi ea. Credeți în acest scenariu că a doua propunere ar putea trece aproape oricum?
1: N-am stat să număr. Știu că nu avem cea mai bună calitate în acest moment în Parlament. În afară de partidele clasice au venit fel și fel de oameni fără pregătire profesional sau politic în Parlament, nu știu ce speranțe de carieră au, nu pot să zic că nu ar putea exista un astfel de scenariu, dar ar fi un guvern al rușinii. Vă dați seama. Nu ar fi un guvern bărbătesc, asumat politic, demn să vină să formeze un guvern, un program de guvernare, să vină în fața românilor, să inspire, să ia decizii. Va fi așa, un guvern de băltire, un guvern în care toată lumea va fi un fel de ciuca bătăilor acest guvern. Și cine va deconta, o să vedem. Cine îl va... Pentru că orice guvern întotdeauna, când este format, are nevoie de cineva să-l formeze. Are nevoie de un... cum să-l numesc eu... o voință a unui om politic care să conducă acel guvern sau care să controleze acel guvern. Da? Sau mai mulți oameni politici. Un guvern este emanația, de obicei, a unor forțe politice. Hai să vedem cine se va bate pentru un astfel de guvern.
0: Vă mai lansez o provocare. Pentru că ați spus în repetate rânduri și dumneavoastră și Ilie Bolojan și alți lideri liberali, socialdemocrații, Sorin Grindeanu, trebuie să-și asume guvernarea. Și propune Sorin Grindeanu, sau președintele, mă rog, această soluție, un guvern minoritar, monocolor, PSD, ca să treacă Partidul Național Liberal, iar da votul de investire măcar acestui guvern?
1: E foarte greu să vă răspund. Nu aș fi tentat să zic din prima, nu. Pentru că trebuie acasă, de-a prima dată, să vadă cât de bun e el să dea jos guverne și să... Asta e foarte ușor. Dar să dea jos guverne oricine, pe un fond de nemulțumire cu extremiștii, te aduni acolo, semnezi o moțiune comună și îți dai jos guvernul. Dar ești în stare să pui altul loc? Aici e întrebarea. Și aici trebuie să fie testul lui Grindeanu de mare bărbat politic pe care îl a refuzat Nicu Șordan. Da, aici trebuie să vedem. Hai, dai jos guvernul, hai, fă-ți un guvern. Și acum s-ar putea, cu o astfel de strânsură, să-și facă un guvern, da, pe lângă PSD. Succes! Ce pot să zic? Evident că ți-ar nevoie de un guvern. Dar nu spun că vom vota un asemenea guvern. În cel mai bun caz pentru ei, doar așa un vot de investitori, dar mi-e greu să cred și că acest vot ar putea să fie dat. Pentru că nu merită. Dar nu am face-o pentru ei, oricum. Noi, în primul rând, suntem responsabili nu să le trecem lor guvernul. Noi suntem responsabili să venim cu o propunere care să ne reprezinte pe noi și viziunea noastră, ca să se vadă că nu fugim de guvernare, cum n-am fugit. Bolojan este acolo, Meșii sunt acolo, Partidul Național Liberal este acolo, USR este acolo, UDMR este acolo, minoritățile încă sunt acolo, la guvernare. Ceilalți au fugit.
0: Credeți că o să rămâneți un pool unit din punctul ăsta de vedere în perioada asta care mai urmează? Că probabil vor mai fi consultări, propuneri, negocieri. PNL, USR, UDMR, îi vedeți ca un pool unit în perioada următoare? Să acționeze cumva, n-aș zice coordonat, dar aproape unitar.
1: Cine este responsabil și cine este iresponsabil deja s-a văzut foarte clar. Eu cred că pe termen, nu vreau să fiu așa, că nu am velități de proroc, dar mă uit pe evoluții politice pe termen lung, cel mai probabil PSD va fi din ce în ce mai mic. Probabil, cel mai probabil tipul de electorat și nu electoratul, că diferență, că natural dispare, îmbătrânește electoratul PSD, dar tipul de electorat care votează PSD va fi preluat de AUR. PSD va fi din ce în ce mai mic și vor fi două poluri, un pol de tip AUR, Ciorgescu, Simion și de acest gen, de această categorie de oameni, și un alt pol mai civic, rațional, format în jurul PNL, USR. Eu așa văd lucrurile, că PNL și USR, așa văd lucrurile pe viitor.
0: Vă mulțumesc, domnule Ciprian Ciucu. Probabil în perioada următoare ne vom mai auzi. Vă mulțumesc. Mergem mai departe acum, rămânem în sfera acestui subiect, pentru că Ilie Bolojan spune că formula propusă de premierul desemnat nu este altceva decât un paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspundere. Îl și atacă pe președintele Nicușor Dan. Spune că era nevoie de acest apel pe care l-a făcut la responsabilitate înainte de moțiunea de cenzură.
2: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
0: Departe la influencerul Dianei Șoșoacă și al lui Călin Georgescu, a anunțat chiar consilier parlamentar de SOS România la un moment dat, a intrat în vizorul procurorilor în cadrul operațiunii Jupiter, potrivit surselor Digi24. Este vorba despre Machiavelli. Acestuia i s-ar fi făcut rău, iar o ambulanță a intervenit la audierile la care era supus la parchet și a fost transportat la Spitalul Floreasca pentru investigații. Anchetatorii îl acuză că nu ar fi declarat venituri de peste 3,3 milioane de lei obținute din activitatea sa de creator de conținut. Ioana Corneev ne dă mai multe detalii despre audierile din acest dosar. Ioana, continuă, încă sunt în desfășurare?
3: Bun găsit! Da, și la această oră vedem că după aproximativ 6 ore de când au început audierile aici la Inspectoratul General al Poliției Române, în continuare influencerul Machiavelli este în fața anchetatorilor și dă explicații în acest dosar de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală. Vorbim despre un dosar în care, potrivit surselor Digi24, mai multe persoane, printre care și influencerul Machiavelli, ar fi ascuns cumva mai multe sume de bani. Practic nu ar fi declarat toate sumele obținute din conținutul pe care l-au promovat în mediul online. Mai exact, 3 persoane care sunt implicate în acest dosar, care sunt necunoscute, nu sunt cunoscute în spațiul public, ar fi primit acești bani în conturile lor și ulterior le-ar fi dat influencerului Machiavelli. Încearcă, practic, acum anchetatorii să afle exact parcursul acestor bani. Vorbim de peste 600 de mii de euro. Dau declarații aceștia în fața anchetatorilor și, bineînțeles, li se aduc la cunoștință toate acuzațiile. O să vedem dacă, după finalizarea acestor audieri, vor fi luate și măsuri preventive. Vă aduc aminte, totul se desfășoară în cadrul operațiunii Jupiter. Este o acțiune la nivel național prin care autoritățile încearcă să combată toate formele de infracțiune. Am avut parte și de incidente. Influencerul Machiavelli a acuzat în timpul audierilor stări de rău. A fost luat de aici, de la sediul IGPR, cu ambulanța și dus la spital. Însă, în urmă cu aproximativ 2 ore, a fost din nou adus și continuă, așa cum vă spuneam, după 6 ore, continuă audierile.
0: Mulțumesc, Ioana. Vorbim în continuare de bani, dar mai puțin decât cei pe care îi face Machiavelli. Chirii de nimic încasate de stat pentru clădiri istorice din zone de lux, via Rea PPS, desigur. De exemplu, fundația condusă de Adrian Năstase își desfășoară activitatea într-o vilă de pe șoseaua Chiselef. Pentru clădirea de sute de metri pătrați, fundația plătește doar 7.600 de lei pe lună. Puțin mai mult decât un salariu mediu net în România. Valoarea pieței din această zonă ajunge, așa cum bănuiți, la nivelul miilor de euro, dacă nu chiar zecilor de mii. Și partidele politice au sedii în clădiri impresionante pe bani puțini. Amalia Dobre a analizat datele făcute publice recent de Rea PPS și vine cu toate detaliile.
4: Bun găsit! Fundația Europeană Titulescu a obținut statutul de utilitate publică în anul 2002, chiar în perioada în care Adrian Năstase era premier. Atunci fundația a primit de la stat, pentru o perioadă de 24 de ani, o vilă de 729 de metri pătrați de pe șoseaua Chiselef. Vila monument, care a fost restaurată, are o valoare de piață care poate ajunge până la 5.500 de euro pe metrul pătrat util. Potrivit datelor de la Rea PPS, Fundația Titulescu plătește lunar în jur de 7.600 de lei, o sumă sub prețul pieței din acea zonă. Într-o reacție pentru Digi24, Adrian Năstase spune că după ce fundația a primit statutul oficial de utilitate publică, i-a fost atribuită conform legii clădirea Casa Titulescu. Un alt exemplu este și Fundația Universitară a Mării Negre, Mircea Malița, fondată chiar de Mircea Malița și condusă în prezent de Dan Dungaciu, prim vicepreședintele AUR. Despre Mircea Malița, chiar Călin Georgescu spunea că acesta i-a fost mentor. Fundația a primit de la stat în 2021 un imobil de aproximativ 140 de metri pătrați, tot pe șoseaua Chiselef, în apropiere de Arcul de Triumf. Fundația plătește 1257 de euro pe lună, iar contractul de închiriere mai este valabil până în august 2026. Tot în clădiri istorice de protocol din zone de top ale capitalei își au sediul și partidele politice. Aceleași partide politice care primesc anual subvenții de la stat beneficiază și de tarife preferențiale ale chiriilor pentru sediile pe care le folosesc din administrarea Rea PPS. Partidul Social Democrat a cumpărat vila de pe șoseaua Chiselef, iar acum plătește o chirie de doar 269 de euro pe lună pentru terenul de jumătate de hectar din Buricul capitalei. Partidul Național Liberal ocupă cea mai mare suprafață dintre formațiunile politice. În Alea Modrogan, partidul plătește o chirie de 1.600 euro pe lună pentru un teren de peste 2 hectare, adică aproximativ 0,05 euro pe metrul pătrat. UDMR ocupă pe strada Petofi-Șandor o construcție de 770 de metri pătrați pentru care plătește 4.330 de euro pe lună. USR are sediul pe șoseaua Chiselef, unde ocupă un spațiu de 41 de metri pătrați și plătește lunar 250 de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 6 euro pe metrul pătrat.
0: Mergem acum în Irlanda de Nord, unde violențele au cuprins pentru a doua zi la rând străzi și au fost incendiate mașini, acolo unde oamenii care protestează împotriva imigranților consideră că aceștia au locuințe. De altfel, pe rețelele sociale au circulat liste cu adrese unde ar putea fi găsiți imigranți, iar toată această nebunie, toate aceste violențe au început după ce un imigrant a înjunghiat cu un cuțit un britanic. Familia victimei spune că este dezgustată de aceste violențe și face apel la încetarea lor.
5: Wow, there's officers here. Bloody hell, what's going on? No. People are running. I know what's happening.

0: Situația este foarte gravă, pentru că huliganii le-au vandalizat casele. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă și pentru că au descoperit liste cu adrese ale imigranților care circulă pe rețelele de socializare, unde ar putea fi găsiți imigranți, iar protestatarii să meargă acolo și să facă ceea ce vedeți în imagini. Toate detaliile despre această situație ni le dă Alexandra Dinu.
1: Găsit cei 20 de români, 13 adulți și 7 copii au solicitat sprijin autorităților. 7 dintre ei nu aveau documente românești și au fost ajutați să obțină aceste acte. În acest moment toți se află în evidența autorităților consulare. În cazul a 3 familii de români, situația este gravă pentru că au rămas fără case după ce protestatarii au venit și le-au vandalizat. O familie a fost mutată de poliția din Irlanda de Nord, iar o alta a mers la rude. Situația este însă tensionată în continuare. Nu sunt semne că protestele se vor opri. În Irlanda de Nord, comunitatea de români este mare, în jur de 20.000 de persoane care pot deveni ținte ale protestatarilor. Nu este exclus ca adresele lor să fie ajuns pe așa numitele hit lists. Presa locală scrie că sunt liste cu 10 de adrese distribuite pe rețelele sociale care ar aparține migranților sau solicitanților de azil. Lângă liste erau apeluri explicite la atacarea proprietăților respective. În a doua noapte de violențe, protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte spre polițiști. Mai multe mașini au fost incendiate, forțele de ordine au ripostat cu tunuri, cu apă și au reușit cu greu să țină mulțimea furioasă sub control. 12 polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor. Autoritățile au postat și un ghid. Românii care nu se simt în siguranță în locuințele lor sunt sfătuiți să ceară ajutor.
0: Să știți că violențele acestea din Belfast sunt provocate și de dezinformare și acum vorbim despre un paradox surprinzător în această era a dezinformării, dar în România aproape jumătate dintre conaționalii noștri cred că ei nu pot fi păcăliți de informațiile false, dar că restul oamenilor sunt ușor de manipulat. Sunt rezultatele celui mai recent barometru informat.ro in Scope Research. Ioana Ciurlea e în direct cu noi cu toate datele, a studiat tot acest sondaj. Da, Ioana, spune-ne despre ce e vorba.
2: Bine v-am găsit! Barometrul arată că românii văd problema dezinformării ca fiind mai degrabă a celorlalți, nu una personală. Peste jumătate spun că sunt siguri sau mai degrabă siguri că pot face diferența între informațiile reale și cele false când este vorba despre știri legate de securitate sau război. Aproape unul din patru se declară chiar foarte sigur de această abilitate personală. Când vine vorba însă despre populație în ansamblu, percepția se schimbă radical. Doar aproximativ un sfert dintre respondenți cred că oamenii în general pot identifica informațiile false. Majoritatea consideră că publicul este vulnerabil la manipulare și dezinformare. Încrederea în propria capacitate de a recunoaște informațiile false este mai ridicată în rândul tinerilor, al persoanelor cu studii superioare, al locuitorilor din București și al angajaților din mediul privat. La polul opus sunt persoanele în vârstă și cele cu un nivel mai redus de educație. Barometrul InScope Research informat.ro a fost realizat în perioada 2-8 iunie pe un eșantion de 1100 de persoane de peste 18 ani. Datele au fost culese prin interviuri telefonice și au o eroare maximă admisă de plus minus 3%.
0: De la fake news trecem la drone. Pilotul de dronă devine o ocupație reglementată în România. Este o meserie care până acum exista în practică, dar nu și în documentele statului. Decizia vine într-un moment în care dronele devin indispensabile și în România. Demersurile pentru introducerea ocupației în nomenclator au început în urmă cu mai mulți ani și au fost coordonate de specialiștii din Timiș.
3: Dronele sunt folosite de câțiva ani în construcții, agricultură, inspecții industriale, cartografiere, protecția mediului, situații de urgență sau chiar în televiziune. Cu toate acestea, cei care manevrează aparatele de zbor nu puteau fi angajați oficial pe funcția de pilot de dronă pentru că meseria nu exista în nomenclator.
4: Alo, bună ziua! Vă sunt pentru anunțarea unui zbor cu drona la aerodromul utilitar Cioca.
3: Alexandru pilotează drone de aproape 10 ani, dar abia acum poate să-și ia certificarea oficială pentru această profesie. Specialiștii din Timiș au fost cei care au

0: cu demersuri pentru ca această meserie să fie recunoscută oficial în România.
1: Ar trebui să reprezinte noi oportunități, mai ales că acum o să putem să avem școli certificate care să ofere astfel de traininguri și practic să antreneze noi piloți.
2: Nu poți avea o industrie performantă fără să ai personal calificat, care să aibă abilități practice, în primul rând.
3: Este un lucru foarte important să știm când avem voie să zburăm, la ce altitudine, cu ce tip de dronă, în ce zonă, pentru că lucrurile se complică. Spațiul aerian devine destul de aglomerat. Această calificare poate să o aibă oricine care este la nivel de liceu, cu sau fără BAC luat.
0: Din toamnă, în premieră în România, Universitatea Politehnică Timișoara va lansa un program de studii bazat pe ingineria de drone.
1: Drona asta, lucrul ce o face specială e faptul că nu depinde de semnalul GPS, astfel încât poziționarea se face prin alte sisteme conexe și poate zbura la interior.
0: Specialiștii estimează că interesul pentru acest program de studii va fi ridicat în condițiile în care utilizarea dronelor crește de la an la an.

0: Digi24 FM.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
5: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
4: cum
5: practic
4: te
5: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
7: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Refuzat de principalele partide, Eugen Tomac n-a reușit să-i convingă nici pe cetățeni că merită să fie capitan de echipă guvernamentală. În opinia unora, fostul președinte al PMP nu este român, asta pentru că s-a născut dincolo de graniță, deci nu merită funcția de premier. Alții spun că nu-l cunosc și nici el n-a încercat să-i convingă că va fi bun pentru țară. Motivele acestea, plus cele cauzate de clasicele simpatii politice, îl așează pe Eugen Tomac între politicienii față de care electoratul rămâne impasibil.
1: Păi ce părere aveți despre domnul Tomac?
2: Păi domnul Tomac, ce-l ne-l cunoaște?
3: Nici nu prea îl cunoaștem noi pe el așa prea bine. Eu am înțeles că nu e nici român, e ucrainien sau ce naiba e.
1: Are cetățenie română, da. Deci partidele nu prea îl vor.
2: Dar cine îl vor?
1: Domnul președinte.
2: Păi domnul președinte, până la urmă, zboară și el dacă nu vrea să facă ca oameni. Nu trebuie să fim și noi, vorba aceea, băgați în seamă. Nu, pe noi nu ne întreabă nimeni. Nu? Nu? Trebuie să ne facă și nouă
4: ce e că
2: dreptate, nu
3: e
2: bine. Nu?
3: E greu.
4: Normal era cine a dat jos guvernul ăla să preia PSD-ul. De, păi, ce, de ce nu vă vrea?
2: Păi să ia răspunderea.
4: Să-și ia răspunderea. Domnule,
1: păi domnul președinte îl vrea pe domnul Tomac. Doar că partidele nu-l vor pe,
2: păi,
1: domnul Tomac.
2: Păi și PSD-ul am înțeles că-l
3: vrea. Păi vrea că pentru că își spală ei.
2: Ca să nu mai aibă ei răspunderea.
4: Îl vrea, dar cu anumite condiții, să facă ceea ce spune ei.
2: Ce Dumnezeu? Noi ce suntem?
4: Așa e la noi. N-a existat să reziste un prim-ministru până la sfârșitul mandatului.
5: N-avem noi un român să ne bage și noi aici. Un român, din tot.
1: Păi și el e român. Are cetățenie română.
5: O avea, dar nu e român. Nu e român. E de-al nostru, BGBS, dar să bage un român de-al nostru, brei. Că avem și noi oameni deștepți în țară, dar nu-i bagă.
1: De ce mai insistă președintele cu domnul Tomac dacă partidele politice nu-l vor?
5: Păi, pentru el, dar nu pentru țară.
1: Pentru el care
5: pentru
1: e?
5: Pentru el, pentru Nicușor.
1: Crezi, matale, că va ajunge domnul Tomac prim-ministru al României?
5: Nu, nu.
1: De ce?
5: Păi îl dărâmă și lanții.
6: Are foarte puține voturi și în afară de asta, pe cine propune Nicușor Dan? Pe niște oameni care nu sunt aleși? Adică oamenii lui?
1: Ce părere aveți despre domnul Tomac?
7: S-ar putea să treacă, dar să iasă toată lumea, să fim uniți cu toții, că suntem români.
1: Aveți încredere în domnul Tomac?
7: Nu știu ce să vă spun, că nu vreau să vorbesc prostii, că avem o vârstă și nu vreau să spun nimica.
1: Adică nu aveți încredere?
7: Nu știu, nu vreau să spun nimica, nu e vorba de asta că nu avem încredere. Noi am avut încredere în toți, dar uite că majoritatea cam ce-a bătut joc de țara asta.
0: Disputa aprigă legată de reînhumarea rămășițelor lui Grigore Alexandru Ghica. În război sunt primăria Iași și Direcția de Cultură. La 7 ani de la repatrierea osemintelor ultimului domnitor al Moldovei, autoritățile nu reușesc să se pună de acord cu privire la locul reînhumării. Direcția de Cultură a stabilit locul la intrarea într-un mare parc, lângă șinele de tramvai. Primăria exclude ideea și așteaptă acum decizia finală a ministrului culturii. Până atunci, sicriul este depozitat într-un spațiu al jandarmeriei Iași.
8: În ce loc ar trebui reînfumate rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica? Este problema pe care autoritățile o dezbat de aproximativ 7 luni. Asta chiar dacă acest lucru trebuia să se întâmple la o lună de la repatriere.
9: Direcția de Cultură a dat un aviz prin care propune amplasarea mormântului aici, în alveola de la intrarea în parcul expoziției, în mijlocul bulevardului, practic, lângă șinele de tramvai. Iar asta a stârnit revolta primăriei.
10: S-a exprimat în afara conținutului și a cerințelor noastre. Domnitorul vine într-un cimitir din proximitatea Parisului. Nu l-am strâns de pe drumuri, ca să fiu foarte plastic, și nu putem să-l tratăm decât așa cum l-am adus, ca pe un domnitor, ca ultimul domnitor al Moldovei.
8: Direcția de Cultură spune că avizul conține doar o recomandare.
11: Avizul pentru monumentul dedicat domnului Grigore Alexandru Ghica Vodă va fi obținut de la Ministerul Culturii. În discuțiile Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, amplasamentul a fost legat de ctitoriile acestui domn în orașul Iași.
8: Sicriul se află în prezent la sediul jandarmeriei din Iași, care a acceptat să-l găzduiască până la rezolvarea situației. Monumentul, care va fi așezat peste mormânt, este gata.
12: Între două linii de tramvai, eu nu prea am văzut amplasări de monumente, sunt vibrații, nu este firesc, dar nici estetic și nici etic, ținând cont de valoarea istorică a acestui proiect.
13: Iată că și locul de îngropare a domnitorului, la fel de zbuciumat ca și viața domniei sale, un domnitor atât de important și atât de valoros, din punctul nostru de vedere, cred că trebuie să-și găsească liniștea într-un monument aflat în proximitatea Palatului Culturii.
14: Cred că trebuia să stabilească încă de la început condițiile în care trebuie să va fi înmormântat acest domnitor, nu se aștepte în sediul jandarmeriei.
15: O bătaie de joc. Ce ar simt de patrimoniul nostru, de istoria noastră, ar trebui respectat.
8: Comisiile de specialitate din Ministerul Culturii urmează să ia în zilele următoare o decizie cu privire la amplasament.
0: Elon Musk urmează să listeze la bursă SpaceX și cu această ocazie să devină cel mai bogat om din istorie. Averea sa ar putea ajunge la asemenea dimensiuni că n-ar fi de ajuns nici 2000 de ani să o poată cheltui pe toată. Ne dă toate detaliile despre sumele colosale la care ar putea ajunge Elon Musk, colega mea Maria Coman.
16: Bine v-am găsit! Listarea companiei SpaceX este considerată una dintre cele mai mari operațiuni financiare din istorie. Doar compania este valuată la aproximativ 1770 de miliarde de dolari, ceea ce ar plasa-o printre cele mai mari 10 companii listate din lume. În același timp, averea lui Elon Musk ar putea depăși pragul de 1000 de miliarde de dolari potrivit analizei Oxfam. Organizația estimează că averea lui Musk ar putea depăși venituri a aproape 3,8 miliarde de oameni, adică 46% din populația lumii. Pentru a ilustra dimensiunea unei astfel de averi, Oxfam arată că dacă ar cheltui $1,000,000 în fiecare zi, Elon Musk ar avea nevoie de peste 2700 de ani pentru a-și epuiza întreaga avere. În același timp, chiar și în scenariul în care ar fi donați câte $100 fiecărui locuitor al planetei, acesta rămâne printre cei mai bogați 10 miliardar la nivel mondial. De asemenea, un impozit de 10% aplicat unei averi de 1000 de miliarde de dolari ar putea contribui la reducerea sărăciei extreme la nivel global pentru o perioadă de un an, prin ieșirea din sărăcia peste 800 de milioane de persoane. Vă reamintesc, compania SpaceX este implicată în numeroase contracte cu guvernul american și este considerată unul dintre liderii globale a industriei spațiale și ai tehnologiilor de inteligență artificială.
17: Digi 24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
18: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
17: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
21: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
22: Asta se întrebați pe ei. Asta să întrebați pe ei, de ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
21: Speră că vor obține ceva din
22: de
21: partea...
22: De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Ei au sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
21: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva? concret, pe vreo promisiune din PNL.
22: Se bazau pe, doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD. Așa
21: deci
22: ceva?
21: Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
22: Acum pot să spun sora asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic.
2: Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: val de ploi va mătura majoritatea zonelor. Temperaturile vor scădea semnificativ după acest episod, astfel că vom pierde peste 10 grade în mai puțin de 24 de ore, inclusiv în București.
1: Vorbim pentru 17 județe care se vor afla sub cod portocaliu până mâine dimineață la ora 10 pentru fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ și vorbim de cantități de apă care pot cumula 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat peste 70 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore. În condițiile în care, într-o lună iunie, în mod obișnuit în țara noastră, ar trebui să avem o cantitate de 85-90 de litri pe metru pătrat. În restul țării, exceptând extremitatea de vest-nord-vest, dar și partea de sud-est a țării, un cod galben. Și aici vorbim de cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Nu vor lipsi nici intensificările de vânt, vijelii, în aria de cod portocaliu 70-90 de km pe oră, în aria de cod galben 50-70 de km pe oră. De mâine, masa de aer rece va determina în întreaga țară doar un ecart între 16 până la 25-26 de grade, cu o maximă în capitală în jurul la 21-22 de grade.
0: Așadar, adăpostiți-vă de furtuni, bucurați-vă de răcoare, eu vă mulțumesc pentru atenție. Urmează ediția specială cu Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Începe de la fix, rămâneți alături de noi.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 11 iunie 1895, începutul sportului cu motor. 30 de vehicule s-au aliniat la startul primei curse de mașini din istorie. Traseul este Paris-Bordeaux-Paris, adică 1178 de kilometri, o distanță mare pentru automobilele de atunci. Émile Levasseur trece primul linia de sosire după 48 de ore și 48 de minute. A condus singur toată distanța pentru că nu știa în ce hotel din Bordeaux era șoferul lui de schimb. Levasseur a terminat primul, dar nu a fost câștigătorul. Mașina lui avea două locuri, iar regulamentul cerea 4 locuri. Prima mașină eligibilă a terminat la 11 ore după Levasseur. 11 iunie 1955. Tragedie pe circuit. În timpul cursei de 24 de ore de la Le Mans, o mașină Austin Healey virează stânga brusc ca să evite un impact, dar este lovită din spate de un Mercedes 300 SLR. Impactul a avut loc chiar pe linia de start-sosire, unde erau cei mai mulți oameni. Mașina Mercedes zboară cu 200 de km pe oră în tribune și se rupe în mai multe bucăți. Pilotul și 83 de spectatori au fost uciși, 120 de persoane au fost rănite. Este cel mai grav accident din istoria sportului cu motor. Tot momentul a fost filmat. 11 iunie 1962, singura evadare de la Alcatraz. Frank Morris și frații John și Clarence Anglin au reușit ce nimeni altcineva nu a putut. Au evadat din Alcatraz. Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat cu cei trei. Au ieșit din închisoare prin conductele de ventilație și au plecat de pe insulă cu o barcă gonflabilă. În paturi au pus manechine de hârtie ca pasnicii să nu le descopere lipsa. Alarma s-a dat abia a doua zi. Nu se știe dacă cei trei au ajuns la țărm. Ei încă sunt pe lista Most Wanted. Dacă ar mai trăi, toți trei ar avea peste 90 de ani.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
7: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar... Și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm 7 ani de acasă, pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
6: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
7: Că a fost o revoluție.
6: Că a fost o revoluție. Și a fost?
7: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
6: nu
7: de altă parte pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție, ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
6: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
7: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem?
6: Unde?
7: Aici, în sala asta.
6: Noi nu suntem liberali.
7: Nu, vreau să spun că numericește...
6: PNL.
7: Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale orei.
1: Guvernul Tomac se îndreaptă către ziua testului din Parlament, cu șanse aproape nule, în ciuda apelului făcut ieri de președintele României.
0: Liberalii au anunțat astăzi că nu vor vota cabinetul Tomac, iar decizia a fost luată în unanimitate într-o ședință a partidului și Ilie Bolojan a catalogat soluția propusă de Nicușor Dan pentru guvernare drept un paravan pentru PSD.
1: În plus, a lansat și un prim atac la adresa președintelui României, ce a transmis, aflați imediat.
0: Situație critică pentru cetățenii români din Irlanda de Nord, prinși în mijlocul violențelor anti-imigranți din Belfast.
1: Trei familii au rămas pe drumuri după ce protestatarii le-au vandalizat casele.
0: De altfel, tensiunile sunt în creștere după ce autoritățile de acolo au descoperit planul de atac al manifestanților.
1: Ce pregăteau împotriva imigranților, vă spunem în câteva minute.
0: Chirii halucinante pentru vilele statului în care activează fundații și partide politice.
1: Și nu e vorba despre prețuri colosale, ci dimpotrivă, sumele pe care le plătesc lunar pentru clădirile impresionante din centrul capitalei sunt mult sub prețul pieței.
0: Vă arătăm toate cifrele imediat. Criza guvernamentală de la București se adâncește, liberalii se țin tare pe poziții, în ciuda mesajului președintelui României, care le-a cerut ieri public partidelor să susțină guvernul Tomac.
1: Nu vor vota în Parlament cabinetul Tomac, decizia a fost luată astăzi în unanimitate în ședința PNL, iar mesajul a fost anunțat de președintele partidului.
0: Ilie Bolojan a spus că un guvern care nu are susținere politică ar fi o soluție chiar mai proastă decât cea unui executiv minoritar, pentru că nu va avea putere reală.
1: În plus, liderul PNL mai spune că singurii care ar avea de câștigat în această formulă de guvernare sunt socialdemocrații.
0: E un paravan pentru PSD, sunt cuvintele folosite de Ilie Bolojan, care nu a ratat ocazia și a trimis o săgeată și către președintele României.
1: Ar fi fost bine ca Nicușor Dan să facă apel la responsabilitatea partidelor înainte de moțiunea de cenzură, nu acum, a fost mesajul premierului interimar.
2: Am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării.
3: Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
0: Liberalii ar avea și un plan de rezervă în cazul în care premierul propus de președintele României nu primește votul de încredere al Parlamentului. Și anume, va propune un guvern cu USR și UDMR, dar doar dacă PSD va refuza guvernarea.
1: Toate detaliile vin de la colega noastră Rebecca Manea.
4: Bun găsit! Liberalii au votat în unanimitate să nu susțină guvernul Tomac. Decizie luată după ce liberalii au stat mai bine de 2 ore într-o ședință. Chiar liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit după această întâlnire și a spus foarte clar că acest guvern este mai degrabă unul paravan pentru socialdemocrați, așadar nu-l vor susține. Ba mai mult, președintele PNL a venit chiar și cu un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce liderul, șeful statului, a venit și a spus seară a făcut apel practic la responsabilitatea partidelor, cerându-le să găsească o formulă astfel încât să putem avea un guvern cât mai rapid. La această declarație a președintelui Nicușor Dan, Ilie Bolojan a spus foarte clar, este de apreciat această poziție a președintelui, însă ar fi fost mult mai de folos dacă ar fi fost făcută înainte de moțiunea de cenzură. Așadar, strategia liberalilor în acest moment este fie să fie prezenți în sală la momentul votului, fie să absenteze și să nu voteze acest guvern. De asemenea, după această ședință nu este exclus ca o variantă de lucru pentru un alt guvern, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să găsească o majoritate, ei bine, să fie un guvern minoritar, susținut atât de PNL cât și de USR și de UDMR, spun surse apropiate de Ilie Bolojan, sau dimpotrivă un guvern minoritar susținut însă de PSD. Acestea sunt informațiile pe care le avem la acest moment. Urmează însă ca în perioada următoare și celelalte partide din fosta coaliție de guvernare să facă ședințe și să decide dacă vor susține guvernul Tomac.
3: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
0: Ce face totuși PSD în aceste condiții? PSD se teme că ar rămâne singurul care va vota guvernul Tomac, așa că se gândește acum să renunțe la acest plan, chiar dacă era soluția salvatoare pentru el.
1: În paralel continuă rafala de atacuri la adresa liderului PNL. Ce planuri are Partidul Social Democrat? Dar și care e atmosfera, ne spune colega noastră Ema Stoica.
5: Liderii PSD nu mai sunt la fel de relaxați ca în momentul în care au depus moțiunea de cenzură. Surse din interiorul partidului spun că în acest moment conducerea PSD nu știe clar ce va face în momentul în care Eugen Tomac va veni în Parlament pentru a cere vot. De ce? Pentru că PSD nu vrea să se trezească singur votând un guvern care nu trece de Parlamentul României. Este și motivul pentru care în acest moment ședința pe care voiau să o facă socialdemocrații în acest weekend va fi mutată săptămâna viitoare la început, chiar înainte de votul din Parlament, tocmai pentru a vedea dacă Eugen Tomac reușește sau nu să mai rupă voturi și din alte formațiuni politice. Mai mult de atât, PSD merge mai departe cu atacul pe care l-am văzut din această perioadă la adresa lui Ilie Bolojan și la adresa Partidului Național Liberal. Spune că în momentul de față ambițiile unui politician, făcând referire la Ilie Bolojan, sunt cele care blochează țara și din cauza acestuia nu pot românii mai departe să beneficieze de un guvern plin, pentru că PSD, chiar dacă negociază în această perioadă și a negociat pentru crearea unui nou executiv, PNL vedem că spune nu în cazul lui Eugen Tomac. Pe de altă parte, din informațiile noastre, aseară a avut loc o discuție între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar și între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu după acea declarație pe care am văzut-o din partea președintelui. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla mai departe, dacă Sorin Grindeanu nu va ajunge propunere pe masa lui Nicușor Dan și mai mult de atât ce va face Partidul Social Democrat în legătură cu Eugen Tomac. Va vota sau nu un guvern pe care acesta îl propune și mai departe care va fi planul partidului condus de Sorin Grindeanu.

0: Violențele din Irlanda de Nord au lăsat 3 familii de cetățeni români pe drumuri după ce huliganii le-au vandalizat case.
1: În total, 20 de români din provincia britanică au fost afectați direct de protestele anti-imigranți.
0: Potrivit Ministerului de Externe, ei sunt acum în atenția consulatelor. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă și pentru că au descoperit liste de adrese ale imigranților, unde protestatarii anunțau că vor să meargă să le distrugă locuințele. Din nou probleme cu un asigurator RCA care a vândut polițe în România și a cărui autorizație i-a fost retrasă.
1: Este vorba despre firma Dalbog din Bulgaria, care în urmă cu un an ajunsese la 200.000 de polițe RCA încheiate.
0: La acel moment, Autoritatea de Supraveghere Financiară a interzis companiei să mai vândă polițe în România din cauza problemelor cu plata daunelor.
1: Recent, firma a rămas fără licență de funcționare și în Bulgaria.
0: Iar ASF spune că astăzi mai sunt în vigoare 16.000 de polițe RCA, care urmează să expire la sfârșitul lunii.
2: Vorbim de o companie de asigurări ce operează pe piața din România și care opera și pe alte piețe din Uniunea Europeană pe baza unui tip de licență care îi permitea vânzarea de produse de la sediul lor din Bulgaria pe piața noastră, pe baza ceea ce se numește Freedom of Service ca licență. Este o companie care a fost autorizată și supravegheată de către autoritatea din Bulgaria. În ceea ce ne privește, este de reținut faptul că încă de anul trecut am luat decizia, mai exact la 1 iulie 2025, de a interzice distribuția de produse de asigurări din România. Iar în 1 octombrie 2025 a fost o interdicție pe perioadă nedeterminată. Așadar, intervenția noastră a fost una timpurie și asta explică de ce de la 200.000 de polițe de asigurare pe care reușise să le încheie în perioada anterioară deciziei de interdicție de a mai vinde produse în România, astăzi avem până în 16.000 de polițe de asigurare în vigoare. În ce ne privește, trebuie să punem la dispoziție informații despre modul de contactare și procedura de lucru până la data la care o instanță din Bulgaria va decide intrarea în procedura de faliment. Au mai rămas doar 16.000 de polițe de asigurare, care și acestea vor expira în întregime până la finalul acestei luni. Acesta este motivul pentru care cel mai probabil numărul de celor care vor produce un eveniment rutier și care au o legătură cu această poliță încheiată cu compania din Bulgaria, Dalbog, vor fi în număr de aproximativ 100.
0: Și tot pentru șoferi, carburanții s-au ieftinit pentru a treia zi la rând. La unele stații, prețul benzinei și motorine au scăzut sub prețul psihologic de 9 lei pe litru.
1: Colegul nostru Bogdan Băcilă vine cu toate informațiile.
3: Bun găsit tuturor! Este pentru a treia zi consecutiv când prețurile carburanților în România scad. Într-un lanț de benzinării e o scădere importantă chiar și de 20 de bani pe litru de pe o zi pe alta, astfel că benzina a ajuns să coste 8 lei și 88 de bani litrul, în timp ce motorina 8 lei și 99 de bani litru. Vorbim, bineînțeles, de sortimentele standard. A fost eliminată și acea anomalie prin care benzina a ajuns să se coste mai mult decât motorina, asta în ciuda faptului că România este exportator net al acestui produs. În principalul lanț de benzinării din țară, liderul pieței practic, motorina se vinde acum cu 9 lei și 18 bani, în timp ce benzina se vinde cu 9 lei și 12 bani per litru. Adaosurile comerciale practicate de marile lanțuri sunt în continuare plafonate la nivelul anului trecut, iar modificările de preț pot fi făcute doar o singură dată pe zi. Cei care nu respectă aceste reglementări riscă amenzi uriașe care se traduc prin procent din cifra de afaceri a companiei. Conform economica.net, în România se consumă anual 8 milioane de litri de carburanți, din care 2/3 reprezintă motorina.
0: Paradox în era dezinformării, aproape jumătate dintre cetățeni cred că nu pot fi păcăliți de informațiile false, dar că restul persoanelor ar fi ușor de manipulat.
1: Sunt rezultatele celui mai recent barometru informat.ro, InScope Research. Colega noastră Ioana Ciurle are toate datele.
4: Barometrul arată că românii văd problema dezinformării ca fiind mai degrabă a celorlalți, nu una personală. Peste jumătate spun că sunt siguri sau mai degrabă siguri că pot face diferența între informațiile reale și cele false când este vorba despre știri legate de securitate sau război. Aproape unul din patru se declară chiar foarte sigur de această abilitate personală. Când vine vorba însă despre populație în ansamblu, percepția se schimbă radical. Doar aproximativ un sfert dintre respondenți cred că oamenii în general pot identifica informațiile false. Majoritatea consideră că publicul este vulnerabil la manipulare și dezinformare. Încrederea în propria capacitate de a recunoaște informațiile false este mai ridicată în rândul tinerilor, al persoanelor cu studii superioare, al locuitorilor din București și al angajaților din mediul privat. La polul opus sunt persoanele în vârstă și cele cu un nivel mai redus de educație. Barometrul InScope Research informat.ro a fost realizat în perioada 2-8 iunie pe un eșantion de 1100 de persoane de peste 18 ani. Datele au fost culese prin interviuri telefonice și au o eroare maximă admisă de plus minus 3%.
0: Moment istoric la Barcelona, Papa Leon a sfințit turnul Bazilicii Sagrada Familia, cel mai înalt din lume, aseară.
1: Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol de lumini. Sute de drone au format pe cer portretul arhitectului Gaudí, omagiat la 100 de ani de la deces.
0: La ceremonie au participat și regele Felipe și regina Letizia, dar și premierul Pedro Sánchez.
5: Germani, germanas, del cor agraït lluem el Señor, inaugurant la nova torre d'aquesta basilica. En el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.

0: În doar câteva ore începe campionatul mondial de fotbal, cel mai mare, cel mai scump și considerat și cel mai controversat turneu final.
1: Campionatul mondial e presărat de scandaluri legate de prețul biletelor, vizele respinse de Statele Unite, dar și de conflictul dintre Iran și Statele Unite.
0: Are toate informațiile Valentin Stan.
2: Bine v-am găsit! Începe o nouă cupă mondială fără România. Stați liniștiți, însă este o cupă mondială cu Haiti, Curaçao, Capul Verde și Iordania. În același timp este o cupă mondială a controverselor. Bani, vize și conflicte geopolitice. Vizele, în primul rând. Ceea ce se întâmplă zilele acestea în Statele Unite ale Americii este considerat inuman de către activiștii pentru drepturile omului și de către fanii fotbalului. Sunt foarte mulți fani, membri ai staffurilor tehnice și, atenție, arbitrii care nu au avut voie să intre în Statele Unite ale Americii. Administrația Trump nu le-a permis din cauza restricțiilor privind migrația. Imaginați-vă că cel mai bun arbitru FIFA din Africa, selectat pentru Cupa Mondială, nu a avut voie să intre în state, deși era pe lista oficială. Trebuia să arbitreze, acum însă arbitrează probabil meciuri amicale acasă în Somalia. Reacția președintelui FIFA este halucinantă. Relax and chill. Ce atâta scandal? Haideți să vedem declarația lui Gianni Infantino.
3: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
2: Cred că numai relax și chill nu este în mintea suporterilor care au ajuns la Cupa Mondială. Transportul public, cazarea și biletele au explodat. FIFA este criticată din cauza prețurilor astronomice. Imaginați-vă că la Cupa Mondială din 2022 un bilet a costat în medie $220. Acum, același bilet la aceeași categorie costă de două sau de trei ori mai mult, între 450 și aproape $1,000. În acest context apar și conflictele geopolitice. Naționala Iranului, de exemplu, trebuie să joace într-o țară cu care se luptă. Fotbaliștii iranieni au ajuns pe ultima sută de metri în SUA, deși inițial Teheranul anunța că va boicota acest turneu final. Riscuri sunt în continuare. Federația Iraniană a anunțat că fotbaliștii vor părăsi terenul dacă din tribune se vor auzi scandări politice, ceea ce înseamnă că în locul unui spectacol fotbalistic am putea vedea rezultate obținute la masa verde.
0: O informație de ultimă oră acum. Influencerul care spune Machiavelli, un apropiat al Dianei Șoșoacă și al lui Călin Georgescu, a fost reținut pentru evaziune fiscală, spun surse Digi24.
1: Anchetatorii îl acuză că nu ar fi declarat venituri de peste 3,3 milioane de lei obținute din activitatea de creator de conținut.
0: Vine cu toate informațiile acum Ioana Corneev.
4: Bun găsit tuturor! În urmă cu doar câteva minute, Machiavelli a fost scos din sediul Inspectoratului General al Poliției Române după o zi întreagă de audiere. A fost reținut pentru următoarele 24 de ore, iar mâine, cel mai probabil, ne așteptăm să fie dus în fața instanței pentru o măsură preventivă. Vom vedea atunci dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Este un dosar de evaziune fiscală, formă continuată și complicitate la evaziune fiscală. Așa cum vă spuneam, pe tot parcursul acestei zile au fost audieri. În această dimineață a fost săltat de autorități și adus aici cu mandat Machiavelli. Potrivit surselor noastre, este vorba despre 4 persoane implicate în dosar. 3 dintre aceste persoane ar fi complici ai lui Machiavelli, ar fi primit o parte din banii câștigați de influencer din promovarea conținutului în mediul online în conturile lor. Ulterior, banii ar fi ajuns în final la Machiavelli. Vedem că sunt sume care ajung la peste 600 de mii de euro. Așa cum vă spuneam, a fost audiat toată ziua, au fost și incidente. Machiavelli a anunțat la un moment dat că i s-ar fi făcut rău în sala de audiere. A fost luat de aici și transportat cu ambulanța la spital, dar ulterior a revenit după investigații și autoritățile au continuat audierile. Vă aduc aminte, este reținut acum pentru 24 de ore, iar mâine cel mai probabil va fi dus în fața instanței cu propunerea arestării preventive pentru următoarele 30 de zile. Totul s-a desfășurat într-o operațiune Jupiter, practic o acțiune care se desfășoară la nivel național, prin care autoritățile încearcă să combată orice formă de infracțiune.
0: Despre vreme acum, meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi și vijelii pentru 17 județe, de altfel cea mai mare parte a țării va fi lovită de furtuni.
1: Colega noastră Greta Gavrilă ne aduce toate datele.
5: Bun găsit, un val de furtuni va traversa aproape toate regiunile. Cele mai afectate vor fi zonele montane, dealurile sudice și vestul Moldovei, care sunt sub cod portocaliu. În aceste zone se vor strânge cantități importante de apă, de 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat vor depăși chiar și 70 de litri pe metru pătrat. Meteorologii anunță că ploile torențiale vor veni însoțite de tunete, fulgere, vijelii și grindină. Vor fi rafale între 70 și 90 de kilometri pe oră. Astfel de fenomene vor fi și în regiunile marcate cu galben pe hartă, dar la intensitate mai redusă. Ambele avertizări vor fi valabile până dimineață la ora 10. Apoi ploile se vor retrage în Muntenia și Dobrogea, care vor intra sub cod galben de vreme instabilă. Va ploua torențial, se vor strânge cantități de apă însemnate și vor apărea fenomene electrice, grindină și intensificări ale vântului. Această alertă va fi în vigoare până vineri la ora 21. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Rămâneți alături de noi, continuăm ediție specială în doar câteva momente.
6: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
7: Digi24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
9: Președintele mi-a spus. Dom'le, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
8: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc. Vorbesc cu Becali. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop le este frică de un administrator de bloc.
9: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
8: Deci o sunat Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care...

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Suntem la ediție specială cu o informație de ultimă oră. Acum, alertă de securitate la Pentagon, mai multe etaje ale clădirii au fost evacuate.
2: Este verificată calitatea aerului. Colegul nostru Andrei Negusiu ne dă mai multe informații. Bun găsit, Andrei!
3: Bun găsit! Alerta a fost dată în urmă cu câteva minute după ce, într-adevăr, senzorii din clădirea Pentagonului au arătat că există o problemă cu calitatea aerului, de aceea au fost urmate protocoalele de securitate. Nu este toată clădirea în lockdown, în izolare, ci doar o porțiune, dar pe mai multe etaje. Tocmai pentru că, în funcție de modul în care funcționează instalația de climatizare de acolo, există și riscul dacă, într-adevăr,

0: E o problemă în securitate de contaminare. O parte din angajații Pentagonului au primit ordinul să rămână în birouri, alții, într-adevăr, au evacuat zonele respective și, din informațiile din presa americană, sunt acolo echipe de intervenție cu măști de protecție, cu chiar unii îmbrăcați complet în acele costume care îi protejează. Nu știm în acest moment ce ar fi putut să declanșeze această alertă de calitatea aerului. Știm că va dura cel puțin o oră verificarea, timp în care, firește, zonele respective sunt închise și, dacă va fi nevoie, se va ordona evacuarea restului clădirii. Vă reamintesc, Pentagonul este cea mai mare clădire din lume și, ca atare, sigur că o evacuare completă presupune un efort pe măsură. În acest moment se intervine și noi vom reveni cu detalii imediat ce vom afla unele noi despre cauza acestei alerte de securitate de la Pentagon, sediul Armatei Americane.
1: Mulțumim, Andrei. O să ne uităm cu atenție la acest subiect și urmărim ce se întâmplă în Statele Unite, în Washington. Mergem mai departe până atunci.
2: Revenim în țară, unde statul încasează sume infime pentru clădiri istorice din zone de lux prin intermediul celebrei REAPPS.
1: De exemplu, fundația condusă de Adrian Năstase își desfășoară activitatea într-o vilă de pe șoseaua Chiselef. Pentru clădirea de sute de metri pătrați plătește doar 7600 de lei pe lună, în condițiile în care valoarea pieței din acea zonă ajunge la nivelul miilor de euro, chiar zecilor de mii.
2: Și partidele politice au sedii în clădiri impresionante pe bani puțini. Amalia Dobre a analizat datele publicate de REAPPS și ne dă toate detaliile.
3: Bun găsit! Fundația Europeană Titulescu a obținut statutul de utilitate publică în anul 2002, chiar în perioada în care Adrian Năstase era premier. Atunci fundația a primit de la stat, pentru o perioadă de 24 de ani, o vilă de 729 de metri pătrați de pe șoseaua Chiselef. Vila monument, care a fost restaurată, are o valoare de piață care poate ajunge până la 5500 de euro pe metrul pătrat util. Potrivit datelor de la REAPPS, Fundația Titulescu plătește lunar în jur de 7600 de lei, o sumă sub prețul pieței din acea zonă. Într-o reacție pentru Digi24, Adrian Năstase spune că după ce fundația a primit statutul oficial de utilitate publică, i-a fost atribuită, conform legii, clădirea Casa Titulescu. Un alt exemplu este și Fundația Universitară a Mării Negre, Mircea Malița, fondată chiar de Mircea Malița și condusă în prezent de Dan Dungaciu, prim vicepreședintele AUR. Despre Mircea Malița, chiar Călin Georgescu spunea că acesta i-a fost mentor. Fundația a primit de la stat în 2021 un imobil de aproximativ 140 de metri pătrați, tot pe șoseaua Chiselef, în apropiere de Arcul de Triumf. Fundația plătește 1257 de euro pe lună, iar contractul de închiriere mai este valabil până în august 2026. Tot în clădiri istorice de protocol din zone de top ale capitalei își au sediul și partidele politice. Aceleași partide politice care primesc anual subvenții de la stat beneficiază și de tarife preferențiale ale chiriilor pentru sediile pe care le folosesc din administrarea REAPPS. Partidul Social Democrat a cumpărat vila de pe șoseaua Chiselef, iar acum plătește o chirie de doar 269 de euro pe lună pentru terenul de jumătate de hectar din buricul capitalei. Partidul Național Liberal ocupă cea mai mare suprafață dintre formațiunile politice. În Alea Modrogan, partidul plătește o chirie de 1.600 euro pe lună pentru un teren de peste 2 hectare, adică aproximativ 0,05 euro pe metrul pătrat. UDMR ocupă pe strada Petofi-Șandor o construcție de 770 de metri pătrați, pentru care plătește 4.330 de euro pe lună. USR are sediul pe șoseaua Chiselef, unde ocupă un spațiu de 41 de metri pătrați și plătește lunar 250 de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 6 euro pe metrul pătrat.
2: Invitații noștri la această oră sunt Emanuel Cernat, Andrei Caramitru, Andrei Țăranu. Bună seara, vă mulțumim că ne-ați acceptat.
4: Bună seara,
1: domnilor, mulțumim că ați venit. Este o discuție veche legată de proprietățile REAPPS, de imobile, de clădiri, de spații și de prea puține ori avem parte de transparență. Ca să fie foarte limpede Și bineînțeles, ce a publicat RAPPS-ul acum, la cererea Secretariatului General al Guvernului. Sunt 200 și ceva de contracte din 70 și puțin de imobile. Doar persoane juridice, nu și persoane fizice. În plus, mai sunt o serie de, nu știm câte, proprietăți ale RAPPS care sunt închiriate instituțiilor militare sau serviciilor speciale. Ele nu sunt nici acelea publice. Ce putem constata însă din această listă, atunci când te uiți la o primă vedere, este că prețul e sub, mult sub media pieței. La partidele politice sunt câteva sute de euro în loc de câteva zeci de mii sau chiar sute de mii de euro în unele cazuri. Cum ar putea, domnule Caramitru, încep cu dumneavoastră, valorifica statul român aceste proprietăți, că tot are nevoie de venituri, nu?
5: În primul rând, dacă ne uităm la cifrele totale ale RAPPS-ului, vorbim de o valoare de piață a întregului portofoliu care este imensă. Vorbim de câteva, probabil peste un miliard de euro, toate valorile care sunt incluse în acest portofoliu. De departe, unul din cele mai mari portofolii imobiliare din Europa de Est, dacă nu din Europa, dacă ne uităm. E practic protocolul de partid de stat comunist care s-a transferat în acest RAPPS. Ei publică cifrele, care sunt veniturile. Vedem un venit care, dacă îi compar cu valoarea de piață, ar fi cam 1%, 2% din valoarea de piață PAN. Acum, eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă aveți o casă sau aveți niște proprietăți și le închiriați, ați fi mulțumiți cu 1% randament PAN? Cred că nimeni n-ar fi mulțumit la asta când poți să pui banii la bancă să-ți dea 7%. Deci, e clar că este o bătaie de joc totală pe averea practic țării care rămâne acolo și singura treabă logică care poate fi făcută pe așa ceva este să-l transforme în ceea ce este de facto, adică un fond de investiții imobiliare, da? Care să fie gestionat profesionist pe ideea de a maximiza randamentul, unde nu poți pentru că te costă bani sau trebuie să faci, n-ai competențele, poți oricând vinde sau să te asociezi cu cineva, trebuie să fii monitorizat că închiriezi la valoarea corectă de piață, pentru că altfel mai e o problemă. Tu prejudiciezi bugetul statului dacă închiriezi la niște sume ridicole și trebuie practic o gestiune profesionistă. Dacă asta se face prin listare sau la bursă sau nu, e o întrebare. Eu, de exemplu, ce aș face, ca să nu mai avem discuția că ne vindem țara, un lucru extrem de simplu. Aș crește cota de procentul din total al fondurilor de pensii private, care sunt fondurile poporului român. Sunt milioane de oameni care au acești bani investiți. Aș lăsa mai mult să se ducă pe bursă și în acel moment aș scoate pe bursă exact RAPPS-ul și alte tipuri de active de tipul ăsta, care ar fi cumpărate de aceste SIF-uri. Sau nu de SIF-uri, de fondurile de pensii. În acel moment nimeni nu poate să spună că statul a fost, nu știu, vândut la străini, ne vindem țara. Nu, am transferat din proprietatea statului, care clar gestionează prost, în proprietatea fondurilor de pensii, deci al poporului mult mai direct, care beneficiază de aceste chirii care trebuie mărite, evident, de o gestiune profesionistă a acestui portofoliu. Statul nu are ce să caute, să se ocupe de terenuri sau de tot felul de vile prin centrul orașului, care sunt date preferențial la cineva. Unde există așa ceva în lume, să ai mii de clădiri care sunt date așa pe sub mână? Și să știți, ce am văzut este un mic procent din total, adică...
1: O rectificare, a publicat RAPPS-ul și lista persoanelor fizice, așa, fără nume însă.
5: Ceea ce pot să înțeleg, dar uitați-vă, de exemplu, tot în RAPPS este hotelul Triumf, de exemplu, care nu generează niciun bani, este în mijlocul orașului, în cea mai de lux zonă din București, că e pe Chiselef, are Casa Presei Libere, da? Care este, în principiu ar trebui să valoreze doar clădirea vreun miliard de euro și arată...
1: Spațiile din Casa Presei sunt pe această listă.
5: Ok, dar ce vreau să spun este că dacă ne uităm, dacă ai vinde sau ai da cuiva în concesiune, domne, gestionează Casa Presei Libere, da? Fă ce vrei tu cu ea ca să genereze cât mai mulți bani. Probabil că ar fi de 10 ori mai mulți bani și Casa Presei Libere arăta impecabil, nu jalnic cum arată acum. De ce? Iarăși, ce vedem în România, din păcate, că noi, cum pune statul mâna pe ceva, automat e gestionat extraordinar de prost. Și toată lumea încearcă să ia din stânga, din dreapta, să beneficieze de aceste active. Repet, eu RAPPS-ul nu aș vinde pe bucăți sau nu aș da unui fond de investiții, nu știu, din Orientul Mijlociu sau de undeva, l-aș da un management profesionist care să fie deținut de fondurile de pensii din România, care în așa fel pensiile oamenilor vor crește odată cu valoarea acestui portofoliu, care este senzațional, însă prost gestionat.
2: Ar trebui menținut RAPPS-ul, domnule Cernat?
6: Este evident că o instituție precum RAPPS-ul își are rostul său și nu se pune aici problema dacă ar trebui să existe sau nu, pentru că pe lângă toate celelalte aceste contracte, evident mai are și aceste vile, spații pe care le închiriază ambasadelor sau unităților militare, cum spunea domnul Pândaru, sau serviciilor speciale din România. Deci este normal ca să existe o asemenea instituție. Ceea ce nu este însă normal este că această instituție să gestioneze un spațiu atât de mare, un portofoliu atât de mare de spații imobiliare și pe care să le poată distribui oarecum discreționar. Și de ce spun discreționar? Pentru că, pe de o parte, ați arătat foarte bine aceste sedii ale partidelor politice. Este totuși revoltător din punct de vedere al cetățeanului să vadă că partidele politice din România, care pe de o parte sunt beneficiare ale unor subvenții extrem de generoase din partea bugetului de stat, mai vin cu un nou privilegiu, respectiv posibilitatea de a închiria sedii la prețuri atât de reduse. Bineînțeles că în momentul în care am văzut aceste exemple, cu toții glumeam, spuneam, dar ne-am dorit și noi. Ori aici ne amintim puțin de citatul lui George Orwell din Ferma Animalelor. Toate animalele sunt egale, dar unele animale sunt mai egale decât altele. Asta se întâmplă de fapt și în cazul acestor spații ale RAPPS-ului, care sunt distribuite pe criterii extrem de ascunse, de netransparente, și în aceste condiții, principala întrebare care se pune, pentru că, într-adevăr, o soluție precum cea propusă de către domnul Caramitru ar fi una perfect normală. S-a tot vorbit de acel fond suveran care ar putea să înglobeze inclusiv aceste bunuri pe care le are RAPPS-ul. Dar până acolo, dacă ar putea să crească măcar gradul de transparență, dacă ar putea să nu mai vină pe criterii preferențiale și cu aceste tarife preferențiale, de exemplu pentru partidele politice, și ar putea să-și alinieze aceste chirii la grilele notariale. Pentru că atunci când vine vorba de impozitare, întotdeauna se poate face, când nu e vorba de privilegii sau de sinecuri, întotdeauna se poate face o aliniere perfectă la grila notarială, că au crescut impozitele, am văzut. Dar dacă vine vorba de o actualizare a acestor chirii de la valorile total nesemnificative, dincolo de justificare, măcar atâta lucru ar putea să se facă.
2: Domnule profesor Țăran, transparență nu?
7: Transparență eficiență. Nu. Și după cum vedeți, această transparență apare odată la 18 ani. Nu? Și totdeauna sub domnul Bolojan. Când era secretar general al guvernului, în 2007, a fost cel care a deschis discuția despre RAPPS, care atunci era în subordinea domniei sale. Și acum RAPPS-ul este la secretariatul general al guvernului, deși, așa cum scrie acolo, este regia autonomă. Da? Deci asta nu ar trebui să fie la secretariatul general al guvernului, ar trebui să fie într-o entitate, așa cum este hidroelectrica sau, eu știu, orice altă companie de stat. Tocmai pentru că și-a asumat acest lucru. E o întreagă discuție. Unii vor privatizarea RAPPS-ului și poate au dreptate. Da? Alții spun că e necesară pentru că e vorba de gestiunea ambasadelor, a diverselor sedii și așa mai departe. Din nou, aici, dacă chiar există, toată povestea asta ar trebui să fie complet, complet transparentă. În fiecare an sau odată la 6 luni să facă un bilanț și să spună atât am făcut, din acești bani am luat și am refăcut nu știu ce. Vedeți, recurent avem un scandal cu RAPPS. Nu mai departe de acum 2 ani, că aveam scandalul cu, puneți între ghilimele, Vila Împăratului. Nu? cea care fusese vila PNL-ului oferită cadou presupus președintelui Iohannis, până la urmă președintele Iohannis nu a mai beneficiat de ea, dar în care discuțiile erau că RAPPS-ul bagă 9 milioane de euro, mai mult decât probabil obține din toate chiriile și rentele pe care le are de la aceste terenuri, proprietăți și așa mai departe. Deci erau bani luați direct de la guvern ca un fel de cadou de despărțire pentru fostul președinte Iohannis. Aici e toată povestea. Lipsa asta de transparență. Inegalitatea și inechitatea care generează existența unui asemenea instituții, o instituție de multe ori care generează scandaluri. Că vorbim despre Exim Bank, că vorbim despre vilele la care diversi demnitari nu au mai plătit de fapt niciodată chirie sau în care stăteau ilegal, cum era domnul Joană la un moment dat.
1: Domnilor, vă propun să trecem și la următorul subiect. Este legat de încercările politicienilor să facă să construiască un nou guvern și ale domnului Tomac, poziționările partidelor de astăzi. Partidul Național Liberal a avut o poziționare fermă, mai ales după îndemnul la responsabilitate lansat seara trecută de președintele Nicușor Dan.
2: Prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu spune acum că partidul său ar putea veni cu o soluție la actuala criză politică. Putem veni cu o ofertă, este o declarație pe care a făcut-o aici la Digi24.
1: El susține că soluția guvernului tehnocrat propusă de președintele României nu respectă principiile democrației.
2: Mai mult, problemele politice au nevoie de soluții politice, susține Ciprian Ciucu, chiar dacă asta înseamnă să ajungem la alegeri anticipate.
8: Avem acest partid irresponsabil, PSD, care a dărâmat un guvern funcțional din motive complet aberante. Dacă sunteți lași și dacă nu vă asumați guvernarea, cineva trebuie să o facă în țara asta, să fie adultul din cameră. Cine? Tot cine a făcut-o și prima dată. Da, putem să venim cu o ofertă. Noi nu putem să fim irresponsabili, chiar dacă nu o să fie deloc ușor să fim la guvernare în continuare.
2: Știți
8: și
2: că
8: va fi mult mai greu în condiția unui guvern minoritar. Dacă mergem câte o tehnocrație, da? Atunci schimbăm Constituția și să vină președintele să pună permanent tehnocrat și gata. Am pus cruce democrației și cu asta basta. Problemele politice au soluții politice. Iar soluțiile politice pot apărea doar în Parlament, care este eminamente un organism politic, sau în alegeri, fie ele și anticipate. Doar așa se pot rezolva problemele de legitimitate pe care le are România acum în formarea unui guvern.
2: Declarațiile lui Ciprian Ciucu vin după ce astăzi în ședință PNL a decis în unanimitate că nu sprijină guvernul Tomac. De altfel, premierul desemnat n-a reușit să adune prea mult sprijin până în acest moment. Ce fac celelalte partide? Ce înseamnă asta pentru premierul desemnat? Discutăm cu invitații noștri în doar câteva momente, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
9: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 11 iunie 1895, începutul sportului cu motor. 30 de vehicule s-au aliniat la startul primei curse de mașini din istorie. Traseul este Paris-Bordeaux-Paris, adică 1178 de kilometri, o distanță mare pentru automobilele de atunci. Émile Levasseur trece primul linia de sosire după 48 de ore și 48 de minute. A condus singur toată distanța pentru că nu știa în ce hotel din Bordeaux era șoferul lui de schimb. Levasseur a terminat primul, dar nu a fost câștigătorul. Mașina lui avea două locuri, iar regulamentul cerea patru locuri. Prima mașină eligibilă a terminat la 11 ore după Levasseur. 11 iunie 1955. Tragedie pe circuit. În timpul cursei de 24 de ore de la Le Mans, o mașină Austin Healey virează stânga brusc ca să evite un impact, dar este lovită din spate de un Mercedes 300 SLR. Impactul a avut loc chiar pe linia de start-sosire, unde erau cei mai mulți oameni. Mașina Mercedes zboară cu 200 de km pe oră în tribune și se rupe în mai multe bucăți. Pilotul și 83 de spectatori au fost uciși, 120 de persoane au fost rănite. Este cel mai grav accident din istoria sportului cu motor. Tot momentul a fost filmat. 11 iunie 1962, singura evadare de la Alcatraz. Frank Morris și frații John și Clarence Anglin au reușit ce nimeni altcineva nu a putut. Au evadat din Alcatraz. Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat cu cei trei. Au ieșit din închisoare prin conductele de ventilație și au plecat de pe insulă cu o barcă gonflabilă. În paturi au pus manechine de hârtie ca pasnicii să nu le descopere lipsa. Alarma s-a dat abia a doua zi. Nu se știe dacă cei trei au ajuns la țărm. Ei încă sunt pe lista Most Wanted. Dacă ar mai trăi, toți trei ar avea peste 90 de ani.
10: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
12: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
13: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
12: Acum, nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
13: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
12: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
13: sunt
12: această
13: reticență?
12: Sunt câteva
13: țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
12: acestui
13: război.
12: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
13: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o sau descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
14: Tu ai acasă 6 copii, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate.
15: Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
10: Adrian Sână vine în fața ta sâmbătă de la 14.
16: Ești singura fată pilot acrobat într-o lume considerată de foarte mulți ani și pe bună dreptate a băieților, a bărbaților. Cum este acest rol?
17: Eu mă simt privilegiată, specială și încerc să mă bucur de momentul ăsta din plin.
16: Cerul înseamnă pentru tine?
17: Libertate, dar și control absolut.

0: Continuăm ediție specială și este anunțul momentului pe care îl face acum premierul desemnat, Eugen Tomac, după o zi în care partidele politice s-au poziționat foarte clar ce au de gând să facă în legătură cu viitorul cabinet. Vă reamintesc, și președintele României le cerea aseară partidelor responsabilitate și să sprijine acest executiv. Vă arătăm imediat ce spune Eugen Tomac.
1: Până atunci însă vă reamintim, după acel mesaj trimis aseară de președintele Nicu Șordan, astăzi liberalii s-au întâlnit în ședință și au dat și un vot. Haideți să vedem care a fost rezultatul și ce a transmis, ce a răspuns Ilie Bolojan.
2: Am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării.
3: Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
1: Postarea lui Eugen Tomac de acum câteva minute, iată ce spune premierul desemnat: România are nevoie în acest moment de luciditate, responsabilitate și încredere. Respect decizia PNL de a merge în opoziție, susține premierul desemnat, este dreptul lor politic, dar nu avem nevoie de lecții despre guvernul pe care îl propune, cu atât mai puțin de afirmații nefericite despre formule politice și responsabilități, în condițiile în care știm cu toții cum au fost construite majoritățile parlamentare până acum. Haideți să-l vedem.
4: Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie, pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
0: Merg mai departe, spune domnule Cernat, premierul desemnat. Ce mesaj o fi primit? Telespectatorii noștri au văzut pe parcursul zilei rezultatele ședinței PNL, l-ați văzut ceva mai devreme pe Ilie Bolojan, nu este singurul lider politic care a ieșit și a spus nu sprijinim guvernul Tomac.
5: Până la urmă, anunțul pe care l-au făcut astăzi și de la PNL era unul pe care toată lumea îl intuia și îl aștepta. Nu există niciun fel de surpriză în această decizie pe care astăzi PNL-ul nu a făcut altceva decât să o oficializeze și practic să transmită un mesaj, să paseze ștafeta acum și către cei de la USR care urmează mâine să facă un mesaj. Rămâne de văzut dacă va fi un mesaj similar sau nu. Acest clip, postare, nici nu știu exact cum aș putea să o caracterizez, făcută de către premierul desemnat, domnul Eugen Tomac, seamănă mai degrabă cu un clip
0: electoral
5: de campanie.
0: Da?
5: Seamănă cu un clip de campanie și, într-adevăr, ar putea să alimenteze speculațiile care tot circulă și sunt vehiculate în mod public cu privire la o potențială viitoare construcție politică generată sau alcătuită pe acest schelet al acestui guvern pe care și-l dorește președintele Nicu Șordan, acel partid prezidențial despre care s-a vorbit atât de mult timp. Rămâne, dincolo de mesaj, rămâne și răspunsul pe care îl oferă Ilie Bolojan, care cu oarecare amărăciune îi reproșează totuși președintelui Nicu Șordan că acest apel la responsabilitate pe care îl lansează astăzi, atunci când partidele par să nu mai intre în dialog, ar fi putut să fie transmis și acum câteva, deja a trecut mai bine de o lună și ceva, la momentul în care moțiunea de cenzură a fost depusă și când un asemenea mesaj a lipsit cu desăvârșire din partea Palatului Cotroceni.
0: Ar fi putut opri Nicu Șordan moțiunea de cenzură, credeți, domnule Cernat, dacă ieșea cu genul de mesaj pe care l-am văzut aseară?
5: Nu știu dacă ar fi putut să oprească per se, dar în mod cert, dacă nu și-ar fi dat girul, măcar informal, nu ar fi riscat atât de mult Partidul Social Democrat să depună această moțiune, să negocieze împreună cu cei de la AUR debarcarea guvernului, pentru că nu ar fi putut să aibă, în lipsa unui acord cu președintele României, n-ar fi putut să aibă niciun fel de garanție ce va urma după momentul moțiunii de cenzură. Și atunci vina implicită pe care ar putea să o aibă președintele Nicu Șordan nu este neapărat că este cel care a creionat sau care a făcut strategiile pentru debarcarea guvernului, ci mai degrabă are vina de a fi girat acest demers al PSD-ului derulat împreună cu cei de la AUR.
1: Domnule Țăranu, răspunsul domnului Tomac să renunțe PNL la demagogie.
6: Din nefericire suntem într-un univers al demagogiei. Demagogiei PNL-ului îi răspunde domnul Tomac cu un alt tip de demagogie. Sunt optimist, mă duc în Parlament, deși nu există niciun fel de majoritate care să îl susțină. Poate cu excepția domnului Ponta, a fost singurul care și-a arătat suportul și susținerea pentru domnul Tomac. Marea problemă este că am intrat, de curând am lansat o carte care se numește Mega Anul 2024, dar care are un subtitlu despre democrația electoralistă în România. Suntem în plin exemplu de democrație electoralistă. Partidele politice, în loc să facă treabă, adică să facă politici publici pentru cetățeni, sunt în campanie electorală. Toată lumea e în campanie electorală. Adică nu există...
0: Și președintele?
6: Și președintele, evident. A și spus. Pe cetățeni nu îi interesează campania noastră electorală. Citatul este aproape exact. Da? Deci noastră, incluzându-se și pe domnia sa în acest demers. Deci, și probabil va urma campanie electorală, pentru că așa cum arată lucrurile în acest moment, nu văd o posibilitate de obținere a unei majorități. Iar însuși domnul Bolojan a spus că nu este de acord cu un guvern minoritar pe care îl propunea domnul Ciucu și nici președintele nu este de acord cu un guvern minoritar condus de domnul Bolojan, pe care domnia sa, mă refer la Nicu Șordan, a spus că nu îl va mai propune odată ce a fost demis de Parlament.
0: Dar întreaga discuție, domnule profesor, pare să fie ale cui argumente sunt mai puternice. Președintele care spune că a auzit vocea poporului și înțelege care sunt prioritățile și vede că nu se înțeleg partidele și a luat o decizie și își urmărește mandatul, sau partidele care spun nu, noi reprezentăm poporul pentru că noi suntem rezultatul votului poporului și noi zicem că nu putem să ne înțelegem în configurația pe care o vrei tu, președinte. Am avea o altă cale să ne înțelegem. Cine are dreptate?
6: Depinde cum privești lucrurile. În politică nu există adevăruri absolute, nu? De asta vorbim despre democrație. Încercarea președintelui este o încercare foarte hazardată, pentru că ea dă semnalul unui anumit tip de prezidențialism. Domnul Bolojan nu i s-a opus domnului Tomac. Domnul Tomac, sărac, nu reprezintă aproape nimic. Este fostul președinte a unui partid care n-a luat nici 2% în alegerile din 2024. Cei care îi se opun astăzi, se opun președintelui Nicu Șordan direct, prin acest intermediar care este domnul Eugen Tomac. Și toată lumea vorbește prin intermediul domnului Tomac, președintele cu partidele, partidele cu președintele. Mă rog, în cazul nostru, când folosim partidele, de fapt ar trebui să ne gândim doar la PNL și la USR prin vocea domnului Bolojan. Deci, suntem în campanie electorală și depinde cine privește și cum privește. Fără îndoială este că această democrație electoralistă nu a ținut și nu ține niciodată seama de interesul cetățenilor. Agenda cetățenilor este permanent folosită, dar aproape niciodată discutată, iată, într-un asemenea moment. Astfel încât nu știu despre ce va fi campania electorală care va avea loc într-un moment dat, dar ea va folosi foarte des agenda cetățeanului, cetățeanului Bolojan sau a cetățeanului Nicușor Dan, mai puțin a cetățeanului, să-i spunem, domnul Pândar.
1: Pentru că tot m-ați pomenit, eu o să merg la domnul Andrei Caramitru, un alt concetățeanul Andrei Caramitru. Domnule Caramitru, sigur că politicienii își aruncă peste gard vorbe, pare că suntem într-o campanie, într-o cursă electorală, așa cum descria situația domnul Țăranu, dar între timp economia nu funcționează. Fondurile europene, PNRR-ul, care se apropie spre final cu pași repezi, nu este absorbit.
7: Absolut. Și aici este una din cele două mari probleme pe care le avem ca țară. Aceste crize politice, scandalul între partide, lipsa de soluții, sunt de fapt o consecință a două probleme mult mai grave. Prima problemă este clar cea economică și nu doar că nu avem creștere economică și deficite enorme, dar avem și probleme de finanțare. În ultima săptămână sau două au crescut dobânzile, nu doar la noi, ci peste tot în lume. Suntem într-un ciclu de creștere a costurilor împrumuturilor și noi suntem într-o situație groaznică pentru așa ceva. Nu avem programele necesare pentru a reduce deficitul, nu avem încrederea finanțatorilor, nici de la Uniunea Europeană, nici de la finanțatori internaționali. A ieșit acum o săptămână sau două chiar o notă către investitori din Londra sau New York, era cumplită. Practic era un sfat dat către investitori să iasă complet din orice investiție din România, să intre short, cum se spune, adică să mizeze pe prăbușirea leului. Adică asta e situația în care ne aflăm și e gravă la nivel economic. Și cealaltă problemă care e la fel de gravă este că 85% din populație, pe ultimul sondaj în Scop, spune că trebuie un reset complet, nu mai vor să mai vadă niciunul din politicienii existenți. Deci noi suntem într-o situație imposibilă, adică sistemul, statul român, sistemul existent, care conduce bine, prost, controlează țara asta, nu are acceptanța finanțatorilor internaționali și nici a societății. Și atunci degeaba învârți persoanele, scaunele, degeaba se ceartă A cu B cu C, că nu există soluția structurală pentru a ajunge într-o situație în care oamenii să aibă încredere în stat și statul să aibă încredere de la cei care finanțează statul pentru a putea derula investiții, să avem creștere economică, să avem bunăstare. Deci, și statul se pare că este blocat într-o lipsă de înțelegere a problemelor reale, care, să știți, cetățenii României de multe ori mulți critică că oamenii nu înțeleg, că nu se educați, că sunt analfabet funcțional, că deau văd. Omul simplu mediu în România înțelege mai bine, de fapt, care sunt problemele decât politicianul mediu. Pentru că înțelege că se cheltuiesc banii bezmetic prea multe, că există o anumită nomenclatură, că nu avem probleme în justiție, că lucrurile nu funcționează, că lucrurile trebuie să meargă mai bine. Oamenii au început să circule, majoritatea oamenilor au trecut prin sănătate, au văzut, au familii. Deci cumva societatea știe ce vrea și o exprimă în moduri diferite. Unii poate merg către extremiști de dreapta, alții merg către un USR, alții poate sunt cu Bolojan pentru că vreau, vor să vadă niște reduceri mai radicale. Dar oamenii încearcă să găsească ei în diversele bule soluții la această resetare care e necesară, dar statul refuză realitatea asta. Oricât timp te lupți contra realității, întotdeauna pierzi. Deci eu de asta, eu mă uit puțin trist la situație, pentru că eu nu văd o soluție structurală să pui un guvern tehnocrat, dar care să nu poată să ia nicio măsură. Sau să muți din stânga în dreapta scaunele, punem pe domnul Papa Hagi sau nu, la cultură, bun, mie foarte simpatic.
0: Nu domnul, punem, s-a retras. Domnul.
7: S-a retras pe asta, tocmai de asta am menționat. Mie am mare apreciere pentru mulți care sunt pe lista asta, însă nu văd ce poate să facă. Cât timp nu e un consens la nivel de elitele statului că trebuie făcut ceva, o să ne învârtim așa până ne vom prăbuși exact ca Grecia, ceea ce ar fi o tragedie pentru noi toți, că ar însemna ca peste 10-15 ani să ne uităm la 2024, să spunem ce an grozav a fost, sau țineți minte când era leu 5-25, era ce bine o duceam peste 10 ani. Ori asta ar fi chiar o tragedie, pentru că ar însemna să pierdem o generație de dezvoltare și nu cred că ne permitem așa ceva. Și eu fac un apel, vă spun sincer, la bun simț al clasei politice să se pună la masă, să găsească o soluție, să nu se mai certe pe prostii, să găsească un mod de a face aceste reforme. Nu mă interesează cu cine.
1: Liberalii ar pune la cale și un plan de rezervă în cazul în care premierul propus de președinte nu primește votul de încredere al Parlamentului. PNL va propune un guvern cu USR și UDMR, dar doar dacă PSD va refuza guvernarea.
8: Are detaliile Rebecca Manea.
9: Bun găsit! Liberalii au votat în unanimitate să nu susțină guvernul Tomac. Decizie luată după ce liberalii au stat mai bine de 2 ore într-o ședință. Chiar liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit după această întâlnire și a spus foarte clar că acest guvern este mai degrabă unul paravan pentru socialdemocrați, așadar nu-l vor susține. Ba mai mult, președintele PNL a venit chiar și cu un atac la adresa președintelui Nicu Șordan, după ce liderul, șeful statului, a venit și a spus seară a făcut apel practic la responsabilitatea partidelor, cerându-le să găsească o formulă astfel încât să putem avea un guvern cât mai rapid. La această declarație a președintelui Nicu Șordan, Ilie Bolojan a spus foarte clar: este de apreciat această poziție a președintelui, însă ar fi fost mult mai de folos dacă ar fi fost făcută înainte de moțiunea de cenzură. Așadar, strategia liberalilor în acest moment este fie să fie prezenți în sală la momentul votului, fie să absenteze și să nu voteze acest guvern. De asemenea, după această ședință nu este exclus ca o variantă de lucru pentru un alt guvern, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să găsească o majoritate, ei bine, să fie un guvern minoritar, susținut atât de PNL cât și de USR și de UDMR, spun surse apropiate de Ilie Bolojan, sau dimpotrivă un guvern minoritar susținut însă de PSD. Acestea sunt informațiile pe care le avem la acest moment. Urmează însă ca în perioada următoare și celelalte partide din fosta coaliție de guvernare să facă ședințe și să decide dacă vor susține guvernul Tomac.
8: Unul din aceste partide din fosta coaliție de guvernare, PSD mai exact, are acum o temere că ar putea să rămână singurul care ar vota viitorul guvern Tomac, așa că ia în calcul să renunțe la planul de a-l vota, chiar dacă pentru PSD ar fi fost totuși soluția salvatoare.
1: În paralel, continuă rafala de atacuri la adresa liderului PNL. Ce planuri are Partidul Social-Democrat, ne spune colega noastră Emma Stoica.
10: Liderii PSD nu mai sunt la fel de relaxați ca în momentul în care au depus moțiunea de cenzură. Surse din interiorul partidului spun că în acest moment conducerea PSD nu știe clar ce va face în momentul în care Eugen Tomac va veni în Parlament pentru a cere vot. De ce? Pentru că PSD nu vrea să se trezească singur votând un guvern care nu trece de Parlamentul României. Este și motivul pentru care în acest moment ședința pe care voiau să o facă socialdemocrații în acest weekend va fi mutată săptămâna viitoare la început, chiar înainte de votul din Parlament, tocmai pentru a vedea dacă Eugen Tomac reușește sau nu să mai rupă voturi și din alte formațiuni politice. Mai mult de atât, PSD merge mai departe cu atacul pe care l-am văzut din această perioadă la adresa lui Ilie Bolojan și la adresa Partidului Național Liberal. Spune că în momentul de față ambițiile unui politician, făcând referire la Ilie Bolojan, sunt cele care blochează țara și din cauza acestuia nu pot românii mai departe să beneficieze de un guvern plin, pentru că PSD, chiar dacă negociază în această perioadă și a negociat pentru crearea unui nou executiv, PNL vedem că spune nu în cazul lui Eugen Tomac. Pe de altă parte, din informațiile noastre, aseară a avut loc o discuție între Nicu Șordan și Ilie Bolojan, dar și între Nicu Șordan și Sorin Grindeanu după acea declarație pe care am văzut-o din partea președintelui. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla mai departe, dacă Sorin Grindeanu nu va ajunge propunere pe masa lui Nicu Șordan și mai mult de atât ce va face Partidul Social Democrat în legătură cu Eugen Tomac. Va vota sau nu un guvern pe care acesta îl propune și mai departe care va fi planul partidului condus de Sorin Grindeanu.
8: Domnule Cernatoare, ce vrea să spună Sorin Grindeanu se poate fără PNL?
5: Cred că planurile pe care le are PSD-ul în acest moment s-ar putea să nu aibă neapărat o legătură directă cu aritmetica parlamentară. Uh-huh. Pentru că și nici cu liniile roșii pe care chiar Partidul Social Democrat și le-a trasat. Spun acest lucru deoarece această linie roșie fără PNL poate să fie de înțeles. A spus fără Ilie Bolojan, a fost una din condițiile de la care a plecat Partidul Social Democrat. În egală măsură au spus însă și fără AUR. Ori dacă și scoatem și PNL-ul, USR. Și aurul din ecuație, și fără miniștrii USR, dacă scoatem toate aceste partide din ecuație, s-ar putea ca ce rămâne să nu-i mai fie atât de... să nu atingă acel număr de 233 de voturi necesare. Ori în aceste condiții vedem că în acest moment declarațiile politice țin mai degrabă de domeniul aspirațional, ceea ce și-ar dori fiecare partid. Pentru că Partidul Social Democrat și-ar dori să facă cineva guvernul, poate chiar ei, dar se poate și fără PNL. PNL spun și noi am face cu USR-ul și cu DMR-ul, dar fără PSD, PNL-ul având aceeași problemă de altfel. Aritmetica parlamentară îi împiedică să ajungă la un rezultat care să poată să întrunească cele 233 de voturi necesare. Ori în aceste condiții, cred că dincolo de această gramatică a declarațiilor pe care o vedem performată de către toți liderii politici, rămâne o ecuație extrem de complicată pentru președintele Nicușor Dan, o ecuație care s-ar putea să-i dea chiar și lui olimpic, să-i dea mari bătăi de cap, pentru că vedem că inclusiv la nivelul administrației prezidențiale începe oarecum să se resimtă un aer de nervozitate crescândă, din ce în ce mai accentuată, pentru că o soluție, din păcate, cu cât avansă mai mult și cu cât avansează domnul Tomac în încercările sale de a forma un guvern, pe zi ce trece, în loc să se apropie de rezultatul final, că este din ce în ce mai departe, iar șansele de a vedea acel guvern votat în Parlament scad de la o zi la alta.
1: Domnule Țăranu, voiați să completați.
6: Vreau să spun că înainte de moțiune și chiar după moțiune, PSD-ul strânsese suficient de mulți oameni ca să poată să facă un guvern fără PNL și fără USR. Deci, dar pentru asta are nevoie de sprijinul tacit, are nevoie de sprijinul măcar discret al celor de la AUR ca să poată să obțină majoritatea. Și asta generează o mare complicație, pentru că dacă ar veni acest sprijin discret, chiar dacă, să-i spunem, președintele ar accepta, UDMR-ul sigur nu ar accepta să intre și iar intrăm în imposibilitatea de a face majoritate. Că planul la început ăsta era dacă PNL-ul se ține tare, facem majoritatea doar cu celelalte partide și obținem undeva la 236-238 de voturi. Acum nu se mai poate acest lucru și din acest motiv lucrurile nu pot să conducă decât la alegeri anticipate. Aici e de fapt marea problemă, că noi putem să facem nu știu cât ecuații, domnul Nicușor Dan poate să facă și mai multe decât noi suntem convinși. Dar când ai niște cifre fixe, adică când totul este invariabil, nu poți să generezi dintr-un invariabil un variabil sau mai multe variabile. De aici începe, de fapt, discuția. Întrebarea, apropo de ceea ce spunea domnul Caramitru, ne permitem aceste alegeri anticipate? Într-o perioadă de criză guvernamentală, de criză instituțională, mai intrăm și în alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate se petrec după ce președintele demite Parlamentul. Așa scrie în Constituție. Deci în momentul ăla vom avea un guvern interimar fără aproape nicio putere, care va gestiona practic doar alegerile și un Parlament inexistent cu un președinte nervos în campanie electorală și o societate care, dacă îi să ne uităm, este totalmente nervoasă la rândul său împotriva întregului establishment, că se numește establishment instituțional, democratic și așa mai departe. Aici e marea problemă. Chiar ne permitem și ne dorim aceste alegeri anticipate?
1: O întrebare retorică, poate dăm și un răspuns după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, revenim imediat.
11: Digi24 FM. Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
12: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
13: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
14: Digi 24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi 24.
1: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Vă uitați cu atenție pe cifre, la încrederea pe care populația o are în clasa politică și la multe alte tendințe. Cum percep românii politicienii de la București acum?
16: Sigur, așa cum ne-am aștepta. Pe de o parte, însă, e așa un fenomen foarte ciudat de reziliență aproape informală a cetățenilor, pentru că plec de la următoarea premiză, încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Era la un nivel destul de scăzut. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat al unui, să spunem, partid anti-sistem, să-l descriem. Pe fondul acestui nivel scăzut de așteptări, evident că nu face decât să amplifice această percepție negativă, dar în același timp, așa cum spuneam, nici așteptările nu sunt foarte ridicate din partea cetățenilor. Nivelul de nervozitate însă poate să crească pe măsură ce diverse măsuri sau absența unor măsuri începe să lovească în, și mai mult în nivelul de trai, în nivelul veniturilor, în, să spunem, perspectiva legată de percepția viitorului din, în termeni economici exclusiv.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
1: Adică mai bine.
0: Da, mult mai bine.
1: S-a întâmplat ceva mai bun.
0: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egali ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia. Dar la fel, trebuie să înțelegem că sunt tineri care astăzi reușesc să-și pornească un startup la 17 ani, la nivel de accelerare a unui prototip cel puțin, la ajunge la primii 100 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragede ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut încrederea, a scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
1: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
0: Se polarizează și vom avea, avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase, avem într-adevăr tineri care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Este declarația politică a CSOR, premierul desemnat anunță că este decis să meargă mai departe și să ceară votul Parlamentului să ajungă la Palatul Victoria. Asta chiar dacă până acum, vă reamintesc, nu și-a asigurat susținerea niciunuia dintre marile partide.
5: Acesta le-a transmis și un mesaj liberalilor, un răspuns la decizia PNL de a nu vota propunerea președintelui României. Renunțați la demagogie și guvernul Bolojan a trecut tot cu voturile PSD. Le transmite Eugen Tomac într-un videoclip editat.
6: Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
4: O reacție care vine după ce PNL a anunțat că e hotărât să nu voteze guvernul lui Eugen Tomac. Ilie Bolojan, președintele PNL, spune că formula propusă de premierul desemnat ar fi de fapt un paravan după care se ascunde Partidul Social Democrat și face asta ca să scape de răspunderea guvernării.
5: Și lansează și o săgeată către Palatul Cotroceni. Președintele României a lansat cam târziu apelul la responsabilitate, spune premierul interimar.
7: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă.

0: în care am ajuns. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
1: Domnule profesor Țăranu, PSD atacă PNL, PSD îl atacă pe Ilie Bolojan, Ilie Bolojan spune nu. PSD să-și asume răspunderea pentru că a dat guvernul jos și acum să-și asume guvernarea, indiferent cum urmează ea să arate mai încolo. Care ar putea ceda primul dintre cei doi? Și există vreo formulă guvernamentală fără PNL și fără PSD care să poată să treacă de Parlament, de fapt?
2: Fără PNL și fără PSD, în actuala configurație, sigur nu. Fără PNL, chiar și fără AUR, ar putea să existe o asemenea formulă, dar la ea ar trebui să se ralieze și UDMR-ul și USR-ul. Ceea ce e foarte complicat. În realitate, astăzi domnul Ciucu nu a răspuns foarte clar. L-am ascultat la colega dumneavoastră, la Andreea Dumitrescu și a spus inițial că nu ar da votul PNL-ul, dar până la urmă a spus că dacă PSD-ul cu adevărat chiar își asumă guvernarea, indiferent cu cine, PNL-ul s-ar putea să îl voteze, sau cel puțin așa am înțeles eu. Deci, aici va depinde foarte mult dacă PSD-ul chiar va dori să intre la această guvernare. Dar ca să intre, trebuie să fie nominalizat de președinte, domnul Grindeanu sau oricine, și să își asume acest lucru. Adică să se ducă la Cotroceni după ce domnul Tomac nu va trece de Parlament și să spună: cu greu ne-am hotărât să dăm această guvernare, în condițiile în care și doamna Vasilescu spunea că PSD-ul este pregătit. Va vrea PSD-ul să facă acest lucru? Habar nu am. Oricum urma în 2027 să vină la guvernare. Guvernele din acest moment vor deveni extrem de fragile, că sunt tehnocrate, că sunt politice, vor fi extrem de fragile pentru că structura parlamentară este extrem de fragilizată și eu cred că inclusiv partidele care par astăzi extrem de hotărâte, odată ce vom avea un guvern stabil, dacă îl vom avea, și ele se vor fisura. Iar dacă nu vom avea alte soluții decât alegerile anticipate, care din punctul meu de vedere ar fi o catastrofă, nu văd.
1: PSD pierde în săptămânile astea în care nu ia o decizie? Sau PNL câștigă în săptămânile astea în care tot insistă că nu ar trebui să formeze guvernul decât PSD pentru că el a dat
2: guvernul jos? N-am văzut niște sondaje foarte clare în ultima vreme. PSD-ul pierde pentru că a pierdut inițiativa. Nu mai este pe prima pagină, ca să spunem așa. PNL-ul nu-mi dau seama, pentru că deja a început ceea ce intuiam deja de la începutul săptămânii, conceptul de interesul național, și iată, PNL-ul se opune alături de USR interesului național, a spus-o și președintele, deci asta va fi vectorul politic care va fi folosit într-o campanie la nesfârșit. Iată cine este împotriva interesului național. Domnul Bolojan crește, asta am văzut în niște sondaje, dar nu trage și partidul după el. Adică partidul este tot în aceeași zonă. Domnul Bolojan crește singular în încrederea cetățenilor, dar atât. Deci va fi o campanie extrem de ciudată dacă, repet, ajungem la această campanie electorală, pentru că deja știm, asta spun, asta e gravă, deci noi în loc să ne concentrăm pe formarea unui guvern, în primul rând înțeleg că domnul Tomac a trimis partidelor programul de guvernare. Ar fi fost bine să ne-l arate și nouă cetățenilor, dar, mă rog, nu contăm noi atât de mult
1: noi
2: în această...
1: Acum.
2: Dacă tot l-a trimis... Asta, programul de guvernare e un lucru foarte important pentru perioada respectivă și atunci ar trebui lumea să discute, mă rog, partidele să discute pe acest lucru, nu pe oameni. Noi discutăm despre oameni, că e foarte provincial, ca să mă exprim așa. Ăla, cui este celălalt, de unde a venit, cine-i doamna aia, și așa mai departe. Serios.
1: Ion Caramitru. Cât mai putem sta? Cât de mult pierdem în perioada asta în care nu avem un guvern stabil? Avem un guvern interimar, un guvern demis, care nu are inițiativă legislativă, deci n-a stricat ce a făcut până acum.
3: Evident că pierdem, însă, pe de altă parte, puțin intrăm într-o perioadă care e necesară, din păcate, foarte dură, în care trebuie să clarificăm ce vrem să facem ca țară, în primul rând. Pentru că avem, de fapt, trei zone, vorbim de populație, efectiv, de votanți, până la urmă, care dau Parlamentul și partidele, care niciuna nu are majoritate. De fapt, asta e problema. Avem undeva, poate, la 35-40% din oameni care își doresc cumva un suveranism, să fim totuși în UE, dar să fim foarte suveraniști, unii își doresc un fel de revenire la o situație ceaușistă, în fine, dar nu sunt majoritari. Am văzut asta la alegerile trecute, da? Și nu cred că au crescut de atunci. Sunt undeva maxim 40%. Mai avem probabil un 40% care își doresc niște reforme extrem de rapide, să ajungem cu reguli ca în Occident și așa mai departe. Și mai avem un 20% care reprezintă practic status quo, statul român, acum și rețelele lui, oameni, mulți dintre ei, poate cărora le e frică de schimbare, care nu vor să meargă nici în stânga, nici în dreapta. Deci nu există nicio majoritate posibilă la nivelul populației acum. De aia ne și certăm atât de mult între noi pe rețelele sociale, vedem
1: și
3: asta.
1: Și în Parlament nu e la fel?
3: E la fel, păi este o reflecție. Deci cât timp nu o să ajungem la o concluzie unde vrem să mergem și să fie cât de cât un consens pe ceva între noi și atât între noi ca societate, dar și între elitele statului sau elitele economice, politice ale statului, o să fim într-un scandal general în care ne blocăm unii pe alții. Asta este realitatea.
1: Ideea acum asta și cu drumul pro-occidental nu este direcția aia?
3: Păi, drumul pro-occidental, e foarte ușor să spui că vrei pe drumul pro-occidental. E o lozincă frumoasă, toată lumea poate să zică că vrea, mai puțin poate 20% care zic că nu sunt pro-occidental, dar 80% o să spună că... Problema este când întreb ce înseamnă să fii pro-occidental, adică când spui pro-occidental înseamnă să ai o justiție ok, să respecte toate regulile, să nu fie absolut nicio corupție, că de fapt asta e o valoare fundamentală a Occidentului, nu? Ca regulile să fie stabilite, vorbim din timpul Imperiului Roman, e fundamentul Europei, ăsta, să ai un sistem de legi care guvernează nu niște triburi și niște simpatii sau ești omul lui X sau omul lui Y. Ori acolo e problema noastră, noi spunem că vrem să fim pro-occidental, dar dacă începem să vorbim ce înseamnă concret, vrem să nu mai parcăm oriunde pe stradă, vrem să respectăm legile, vrem să fie toleranță zero pe orice diferență între lege și comportamentul nostru sau nu. Că mulți spun că suntem pro-occidental, dar mulți de fapt nu vrem să fim pro-occidental, mai așa, mai oriental, mai balcanici. Ori nu poți să fii de toate pentru toți. Și aici este lupta de fapt în societate acum, nu mai este lupta clasică între comuniști, feseniști și cei care vroiau poate să se apropie de Occident, suntem deja în Occident, e cum devenim occidentali în mod real. Și aici nu suntem de acord. Unii spun suntem occidentali, da, dar ne certăm cu Bruxelles. O zonă de dreptate au. Trebuie să ne impunem mai mult punctul de vedere în Bruxelles, dar asta nu înseamnă să facem industria calului, da? Sunt lucruri complet diferite. Dar încă nu e clar și n-a apărut niciun politician, vă spun sincer, dintre toți pe care îi vedem, care să vină cu o viziune coerentă pentru țară și să spună ăsta e drumul. Nu auzim. Câțiva s-au profilat, deci s-a profilat Georgescu, Simion nu, pe o direcție total dezastroasă din punctul meu de vedere, s-a profilat Bolojan, dar mai mult cu un discurs, să spunem așa, contabil, financiar, nu cu o viziune reală, să spună astea sunt valorile pe care trebuie să... A început un pic, dar nu e încă acolo. Nicușor Dan a avut o parte din acest discurs în campanie, acum l-a pierdut, Deci noi nu știm, și lumea e confuză, cu cine te... Adică îți trebuie un lider să te, să-ți clarifice aceste lucruri. Nu putem noi, vorbind între noi, să clarificăm direcția țării. Deci
1: te
3: aici
1: întrebăm
3: suntem.
1: Pentru că președintele ieri a spus foarte clar, mandatul meu este să mențin direcția pro-occidentală și să mă asigur că nu vom avea o
3: aici
1: cădere
3: aici
1: economică
3: brusc. Aici are dreptate. Are dreptate și vă spun din ce punct de vedere. Pentru că președintele se gândește la următorul scenariu. Cred că și PNL și USR își doresc de fapt să fie un guvern aur-PSD. Din ce motiv? Pentru că ei realizează că acest guvern va fi nefinanțabil, deci imediat va intra într-o criză economică majoră și va trebui să ia măsuri mai dure decât ar fi luat ei în următorii 2 ani. Ori asta înseamnă că o parte din reforme vor fi făcute, dar nu de ei, ci de PSD-aur, și PSD-aur vor fi complet pulverizați electoral, deci în următoarea rundă ei speră să aibă o majoritate clară în acel moment. Asta este logica, să o spunem direct, asta e logica PNL și USR, care este, are sens din punct de vedere electoral. Președintele spune altceva, spune, dacă facem asta, nu știu cum să garantez parcursul pro-occidental, e posibil să avem un fel de guvern anti-european, anti-american, pro-rus în următorii 2 ani, în timp ce avem un război la graniță, distrugem toate relațiile cu NATO, cu EU, ne va lua ani de zile să le recuperăm, și doi, poate să fie o criză atât de dură economică încât țara să nu poată să-și mai revină. Și probabil că e teamă de treaba asta, e posibil să fie teamă și de o suspendare a acestui PSD-aur, care fiind în criză economică trebuie să dea vina pe cineva, o să dea pe bănci, pe sorosiși, pe președinte, pe oricine. Și atunci încearcă să joace cumva să mențină măcar un an, 2 ani, să nu cădem în râpă complet. Și unul și altul poate au dreptate. Aici e problema, că poate și PNL și USR au dreptate, că spun, domnule, așa scăpăm de extremism și reușim să facem țara bine în 5-6 ani, și președintele are dreptate, spun, domnule, poate luăm un risc prea mare. Dar aici poate ar fi trebuit un dialog mult mai bun între aceste zone. Deci, eu, părerea mea, marele eșec al ultimului an este că acest tandem Nicușor Dan Bolojan, care a început totuși în sensul ăsta, acum sunt practic inamici publici. Ori asta e un dezastru pentru țară din punctul meu de vedere, că ai spart zona asta pro-occidentală în două și nu cred că e bine.
4: Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în astăzi și ieri, mesajul președintelui Nicușor Dan, astăzi întâlnirea liberalilor, mesajul acesta filmat, care arată ca un clip electoral al domnului Tomac, pare că a început campania electorală. Pentru ce? E mai puțin clar.
5: Să ne amintim și de cuvintele președintelui Nicușor Dan, care ieri ne spunea că până în 2028 se vor mai întâmpla foarte multe lucruri. Ori această zonă de incertitudine pe care a lansat-o președintele României este totuși un element care ar trebui să suscite oarecare îngrijorare. Pentru că, să nu uităm, președintele României este persoana cea mai bine informată din întreaga țară. Are cel mai mare acces la tot ceea ce înseamnă informații cu caracter clasificat, cele mai bune analize. Practic, în momentul în care de la cel mai înalt nivel al statului român îți parvine acest mesaj, aveți grijă că în următorul an de zile, în următorul an și jumătate, multe lucruri se vor întâmpla și nu neapărat lucruri bune, nu poate să nu fie un mesaj care să nu trezească anumite alarme, să ridice niște steaguri roșii. Ori în aceste condiții, pe lângă toate acestea, ce se vorbește destul de puțin este faptul că într-o lună de zile de acum încolo urmează să avem în România din nou vizita agențiilor de rating, care trebuie odată în plus să ne analizeze, să ne evalueze și să spună dacă în cel mai bun caz ne menținem măcar pe acea ultimă treaptă din punct de vedere al apetitului investițional sau dacă, Doamne ferește, intrăm în acea zonă de junk. De ce spun că este foarte important acest lucru? Pentru că accentul pe care nu îl pun suficient politicienii noștri în acest moment pe un asemenea potențial episod este unul care nu trebuie privit ca pe ceva pasager. Odată intrați în zona de junk, din punct de vedere, când am fost ultima oară, când am fost downgradați la junk, ne-a luat undeva în jur de 3 ani de zile să ieșim din acea zonă și să recăpătăm statutul de destinație cu potențial pentru investiții. Dar la momentul acela, realitățile din România erau cu totul altele decât realitățile de astăzi. Când avem deja o criză economică generală, când avem instabilitate politică, când avem un război la graniță. Ori din această perspectivă, șansele ca România, odată intrată în geang, să revină pe o treaptă acceptabilă, sunt unele care vizează un orizont de timp de lungă durată. Ori toate aceste elemente ar trebui totuși să dea un impuls politicienilor din România să înțeleagă că această gâlceavă, pentru că până la urmă despre asta vorbim, vorbim despre o gâlceavă dâmbovițeană între toți politicienii din România, în care niciunul nu este suficient de dispus să lase de la el în așa fel încât să se poată ajunge la o soluție de compromis. În lipsa acestui compromis, astăzi, vedem că ne aflăm într-o situație cu totul și cu totul inedită. Avem un premier desemnat despre care deja se spune că va fi respins și noi ne uităm la următoarele variante care vor fi propuse. Cine va fi? Dacă va fi domnul Nazare, dacă va fi domnul Burnete, dacă va fi Sorin Grindeanu care va accepta. Deja noi nu mai discutăm despre ce va fi cu actualul premier desemnat, ne uităm către următoarea criză care începe.
4: Trece, domnule Țăranu, guvernul Tomac și dacă nu, de ce merge la vot?
2: Probabil că este, nu știți, un fel de balon de încercare pe care președintele îl face să vadă în ce măsură partidele, haideți să-i spunem, mainstream, își pot obține, dacă vreți, niște dizidențe. Poate, de fapt, președintele să obțină niște dizidențe din interiorul, în special a PNL-ului și probabil a USR-ului. În al doilea rând, trebuie să testeze totuși cel care era considerat partidul care l-a susținut, și anume USR-ul. Aici avem, de fapt, marea schismă, pentru că nu, PNL-ul a avut o altă agendă. Dar cel care și-a schimbat în mers președintele și a trecut să-l susțină pe Nicușor Dan a fost USR-ul. Iar astăzi, Dominic Friț este mai mult decât evident împotriva lui Nicușor Dan prin respingerea lui Eugen Toma. De asta probabil se aruncă acest balon de încercare ca să se vadă în ce măsură sau care ar putea să fie noua formulă propusă pentru a doua tragere după ce guvernul Tomac nu va reuși să obțină voturile parlamentului.
1: Și foarte scurt, o refacere a fostei coaliții de guvernare pe care o invocă tot în plan 2-3 din când în când liderii politici?
2: E imposibil. Imposibilă pentru că, așa cum spuneam, partidele sunt deja în campanie electorală. PNL-ul își face, după cum vedeți, campanie împotriva PSD-ului, la fel cum își făcea USR-ul. Deci PSD-ul a început să-și facă campanie împotriva PNL-ului și a domnului Bolojan. Ar fi absolut incredibil, ar fi ca, eu știu, un fel de revelație, ideea catolică, când toată lumea se îmbrățișează în parusia.
4: Mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară.
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Să aveți o seară liniștită!
6: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
7: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de aur s-o spot împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană. Cum vă permiteți să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permiteți să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare. Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiune politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a apărut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
7: Cu siguranță.
4: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
7: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
4: Și
7: absolut niciun fel de problemă constituțională.
4: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
7: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
9: La Medicina Viitorului vorbim despre alimentația modernă și echilibrul dintre sursele vegetale și cele animale de proteine. Aflăm de ce microbiomul este considerat un adevărat partener al sănătății și ce înseamnă chirurgia oncologică a sânului. Invitații ediției sunt doamna dr. Roxana Voica și domnul dr. Lucian Rușitoru.
10: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.
3: Ilie Bolojan va deveni principalul rival al președintelui Nicu Șordan?
11: S-ar putea ca la sfârșitul acestor încercări, într-adevăr, să fie un lider care va intra în cursa prezidențială și acel lider să fie Ilie Bolojan.
0: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern.
12: Am constatat că partidele nu mai discută între ele.
0: Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
12: Trebuie să aibă întâietate interesul țării.
0: Este o formulă de paravan.
12: Românii vor guvernare.
0: Era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
13: Este război total între Ilie Bolojan și Nicu Șordan. Nu se mai salvează aparențele. Într-o declarație fără precedent, Ilie Bolojan îi transmite președintelui Republicii că mult mai folositor ar fi fost un apel prezidențial la responsabilitatea partidelor înainte ca PSD să se alieze cu AUR și să dărâme guvernul din care a făcut parte. Conducerea PNL, ați văzut, a votat astăzi în unanimitate să nu susțină guvernul Eugen Tomac. De ce? Pentru că această formulă îi scapă pe PSD-și de vină, spune Ilie Bolojan. Primii care au sărit ca arși au fost, evident, PSD-știi, care îl acuză pe Ilie Bolojan că se leagă cu lanțuri de putere. Nu este clar cum, câtă vreme Ilie Bolojan este demis și este doar o chestiune de timp până când va pleca de la Palatul Victoria. Dar, de fapt, prin reacția nervoasă, PSD-știi recunosc că tot proiectul depinde, de fapt, de voturile PNL. Se poate și fără voi, comunică PSD. Încercăm să aflăm cheia acestui mister, cum fără PNL, în această seară la Jurnal. Lia Olguța Vasilescu îl atacă și ea pe Ilie Bolojan, pe care îl numește Căpușa de la București, care ar fi furat din banii craiovenilor. Dar și mai supărat este Eugen Tomac. Premierul desemnat a înregistrat în parc un video în care li se adresează direct liberalilor. Dintr-o postură chipurile studiată cinematografic, el transmite că, în ciuda refuzului liberalilor, rămâne optimist că își va trece guvernul prin Parlament și le cere peneliștilor să renunce la demagogie. Nu știm pe ce se bazează optimismul lui Eugen Tomac. Sunt mari șanse ca USR și UDMR să ia mâine decizii similare cu cea de la PNL. Iar surse din PSD spun că în aceste condiții nici PSD-știi nu vor să voteze. Pare că ne îndreptăm către blocajul blocajelor. Ce căi de ieșire ar exista din această situație? Le trecem în revistă în această seară la Digi24. Începem Jurnalul. Eugen Tomac, premierul desemnat, primește astăzi cel mai important refuz și anunță că nu se lasă. A publicat un mesaj video în care anunță că va continua să meargă înainte către votul de investire din Parlament. Discursul premierului desemnat vine după ce PNL a anunțat că nu îi dă votul de investitoră. Tomac trece chiar la contraatac, îi acuză pe liberal de demagogie, pentru că, spune el, guvernul Bolojan a trecut cu voturile PSD.
14: Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
13: PNL deja se gândește la următorii pași. Se fac calcule pentru momentul în care Eugen Tomac va fi respins de Parlament. Dacă PSD nu își asumă guvernarea, liberalii iau serios în calcul să-i propună președintelui un guvern minoritar, PNL-USR-UDMR, cu prim-ministru, țineți-vă bine, Ilie Bolojan. Rebecca Manea explică.
15: Bun găsit! Liberalii au votat în unanimitate să nu susțină guvernul Tomac. Decizie luată după ce liberalii au stat mai bine de 2 ore într-o ședință. Chiar liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit după această întâlnire și a spus foarte clar că acest guvern este mai degrabă unul paravan pentru socialdemocrați, așadar nu-l vor susține. Ba mai mult, președintele PNL a venit chiar și cu un atac la adresa președintelui Nicu Șordan, după ce liderul, șeful statului, a venit și a spus aseară, a făcut apel practic la responsabilitatea partidelor, cerându-le să găsească o formulă astfel încât să putem avea un guvern cât mai rapid. La această declarație a președintelui Nicu Șordan, Ilie Bolojan a spus foarte clar, este de apreciat această poziție a președintelui, însă ar fi fost mult mai de folos dacă ar fi fost făcută înainte de moțiunea de cenzură. Așadar, strategia liberalilor în acest moment este fie să fie prezenți în sală la momentul votului, fie să absenteze și să nu voteze acest guvern. De asemenea, după această ședință nu este exclus ca o variantă de lucru pentru un alt guvern, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să găsească o majoritate, ei bine, să fie un guvern minoritar, susținut atât de PNL cât și de USR și de UDMR, spun surse apropiate de Ilie Bolojan, sau dimpotrivă un guvern minoritar susținut însă de PSD. Acestea sunt informațiile pe care le avem la acest moment. Urmează însă ca în perioada următoare și celelalte partide din fosta coaliție de guvernare să facă ședințe și să decide dacă vor susține guvernul Tomac.
0: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
13: PSD-ul fierbe, se teme că ar putea fi singurul partid care votează guvernul Tomac. După ce planurile le-au explodat în față, se gândesc să-i zică și ei pas lui Tomac. În paralel continuă rafala de atacuri deja cunoscută la adresa liderului PNL. Ce planuri își face PSD și care e atmosfera înaintea marii decizii să-l susțină sau nu pe Eugen Tomac? Emma Stoica.
16: Liderii PSD nu mai sunt la fel de relaxați ca în momentul în care au depus moțiunea de cenzură. Surse din interiorul partidului spun că în acest moment conducerea PSD nu știe clar ce va face în momentul în care Eugen Tomac va veni în Parlament pentru a cere vot. De ce? Pentru că PSD nu vrea să se trezească singur votând un guvern care nu trece de Parlamentul României. Este și motivul pentru care în acest moment ședința pe care voiau să o facă socialdemocrații în acest weekend va fi mutată săptămâna viitoare la început, chiar înainte de votul din Parlament, tocmai pentru a vedea dacă Eugen Tomac reușește sau nu să mai rupă voturi și din alte formațiuni politice. Mai mult de atât, PSD merge mai departe cu atacul pe care l-am văzut din această perioadă la adresa lui Ilie Bolojan și la adresa Partidului Național Liberal. Spune că în momentul de față ambițiile unui politician, făcând referire la Ilie Bolojan, sunt cele care blochează țara și din cauza cauza acestuia nu pot românii mai departe să beneficieze de un guvern plin, pentru că PSD, chiar dacă negociază în această perioadă și a negociat pentru crearea unui nou executiv, PNL vedem că spune nu în cazul lui Eugen Tomac. Pe de altă parte, din informațiile noastre, aseară a avut loc o discuție între Nicușor Dan și Ilie Bolojanda și între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu după acea declarație pe care am văzut-o din partea președintelui. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla mai departe, dacă Sorin Grindeanu nu va ajunge propunere pe masa lui Nicușor Dan și mai mult de atât ce va face Partidul Social Democrat în legătură cu Eugen Tomac. Va vota sau nu un guvern pe care acesta îl propune și mai departe care va fi planul partidului condus de Sorin Grindeanu.
13: Soarta guvernului Tomac pare pecetluită, deși nimeni nu exclude varianta ca în numai câteva ore totul să se schimbe, totul să basculeze. În aceste condiții, liberalii nu resping ideea unui guvern minoritar PSD, dar au puține motive să ofere votul de investitură chiar și unei astfel de formule. Este ceea ce a declarat la Digi24 vicepreședintele Ciprian Ciucu. Mi-e greu să cred că acest vot ar putea fi dat, completează el declarația.
17: Și propune Sorin Grindeanu sau președintele, mă rog, această soluție, un guvern minoritar monocolor PSD ca să treacă Partidul Național Liberal, iar da votul de investire măcar acestui guvern?
18: Mi-e foarte greu să vă răspund. Nu aș fi tentat să zic din prima nu. Pentru că trebuie acasă, de-a prima dată, să vadă cât de bun e el să dea jos guvernul și să... Asta e foarte ușor. Dar ești în stare să pui altul loc? Aici e întrebarea. Și aici trebuie să fie testul lui Grindeanu de mare bărbat politic pe care i l-a refuzat Nicușor Dan. Da, aici trebuie să vedem. Hai da jos guvernul, hai, fă-ți un guvern. Și acum s-ar putea, cu astfel de strânsură, să își facă un guvern, da, pe lângă PSD. Succes! Ce pot să zic? Evident că țara are nevoie de un guvern, dar nu spun că vom vota un asemenea guvern. În cel mai bun caz pentru ei, doar așa un vot de investitori, dar mi-e greu să cred și că acest vot ar putea să fie dat. Pentru că nu merită.
19: Wow, there's officers here. Bloody hell, what's going on? F***ing hell. People are running. I know what's happening. People are just running. This guy's in camo. Jesus Christ. Do you think it's the locals' responsibility rather than the police to kind of like put them in check and just say what they're doing or...
20: Bring back your laws. Take our country back. It's obviously not racist. You're not British, are you?
19: I'm from here, but...
20: Yeah, but you're not British, are you? So it's not racist.
19: Yeah, I got a British passport, but...
20: Yeah, no, but you're not... Like, I've got value.
21: Just letting them in, frilly-nilly in the rib and our kids.
19: But I know that. We all feel...
21: We just want our town back.
13: Was in marile orașe din Marea Britanie după un atac al unui imigrant asupra unui bărbat pe care l-a lăsat mutilat. Se întâmplă pentru a doua noapte la rând. Noaptea trecută s-a petrecut încă un raid, încă o serie de incendieri care au fost făcute de bărbați cu cagule, cete de bărbați cu cagule care i-au căutat pe imigranți, i-au scos din case, au incendiat mașini, au incendiat locuințe. Există informații că printre victimele lor se află în jur de 20 de români. Aveam informații și referitoare la 3 familii care au fost evacuate de urgență de polițiști. Haideți să vedem detaliile.
22: Echipați cu bâte și cagule, protestatorii violenți au spart geamurile caselor unde știau că ar putea găsi migranți și au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte în polițiști. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă. Epurarea a început în Irlanda de Nord, iar acesta este abia începutul. Este doar unul dintre mesajele postate online de extremiști. 2 imigrante din Uganda au trăit momente de coșmar. S-au baricadat în casă timp de 4 ore. Pe geam vedeau cum mulțimea furioasă mergea din ușă în ușă, arzând totul în cale.
23: I did not get from the house what the letters my children wrote for me. Because that is all I have from my children. The letters that they wrote for me 3 years back when I was leaving them back home. I think that is the only thing I didn't get. I only got my passport, my laptop, and my uniform because I have to go to work.
1: Can I really be able to stay here? Will I be safe because of what happened and the whole experience? So, just know I'm scared.
22: Autoritățile au avut un singur mesaj pentru cei care susțin că își apără țara prin violență.
2: This violent behavior by a thuggish minority will not be tolerated. He says our detectives work tirelessly to identify those responsible and bring them to justice. My message, my clear message to those who've taken part in violence or are thinking of taking to our streets, the stakes for you are high. We'll bring you to justice.
22: De altfel, unul dintre protestatari a avut ghinion și a dat foc singur din greșeală, după ce cocktailul Molotov pe care l-a aruncat i-a aprins hainele. 12 polițiști au fost răniți în a doua noapte de violențe în Belfast și 16 persoane au fost arestate.
13: Machiavelli, influencerul apropiat de Diana Șoșoacă și Călin Georgescu, a fost reținut pentru evaziune fiscală, spun surse Digi24. Anchetatorii îl acuză că nu a declarat venituri de peste 3 milioane de lei obținute din activitatea de creator de conținut. În timpul audierilor i s-a făcut rău, a fost dus la spital. Haideți să vedem.
22: Machiavelli, așa cum este cunoscut în mediul online, a fost reținut după aproape 6 ore de audieri. Pe numele său real, Virgil Alexandru Zidaru a fost ridicat de mascați și adus la audieri într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. El nu ar fi declarat veniturile produse online. În fața anchetatorilor i s-a făcut rău, iar o ambulanță l-a dus la spitalul Floreasca. După controlul medical, a fost dus din nou la audieri. În urmă cu câteva zile, Machiavelli pretindea că s-ar încerca denigrarea sa.
4: Nivelul meu de fost angajat al Parlamentului, fost candidat la primăria Capitalei și actual președinte de partid. Ce încercați voi e doar un mod de a mă face pe mine să fac niște greșeli.
5: Surse apropiate anchetei susțin că o parte din banii câștigați de Machiavelli din activitatea sa din mediul online nu ar fi ajuns direct la el. În dosar apar și 3 persoane care nu sunt cunoscute public, iar anchetatorii suspectează că sumele de bani ar fi fost virate inițial în conturile acestor persoane înainte să ajungă la Machiavelli. Acum, anchetatorii încearcă să afle exact traseul banilor, dar și care a fost rolul fiecarei persoane în această schemă.
4: Hai să discutăm despre cum se spală banii în România.
24: Se spală bani?
4: Da, mă, stai așa să vezi.
25: Persoanele în cauză ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social media în quantum de 3.324.000 de lei.
22: Influencerul Machiavelli l-a susținut pe candidatul pro-rus Călin Georgescu în campania prezidențială și a fost apoi apropiat de șefa SOS România. Diana Șoșoacă l-a și angajat în Parlament pe funcția de consilier. În prezent, influencerul este cercetat și în alte dosare penale. El a stat și după gratii pentru trafic de droguri. Machiavelli a mai fost audiat în dosarul finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
4: Dacă vreți informații, sunați-mă cei de la poliție, că vă dau eu convorbii, tranzacții, ce doriți.
22: Ancheta în care a fost reținut face parte din operațiunea Jupiter, care a vizat în această săptămână infracțiuni economice.
13: Paradox în era dezinformării, aproape jumătate dintre români cred că nu pot fi păcăliți. Restul oamenilor ar fi ușor de manipulat. Sunt rezultatele celui mai recent barometru informat.ro în Scop Research, despre care ne vorbește Ioana Ciurlea.
26: Barometrul arată că românii văd problema dezinformării ca fiind mai degrabă a celorlalți, nu una personală. Peste jumătate spun că sunt siguri sau mai degrabă siguri că pot face diferența între informațiile reale și cele false când este vorba despre știri legate de securitate sau război. Aproape unul din patru se declară chiar foarte sigur de această abilitate personală. Când vine vorba însă despre populație în ansamblu, tablu, percepția se schimbă radical. Doar aproximativ un sfert dintre respondenți cred că oamenii în general pot identifica informațiile false. Majoritatea consideră că publicul este vulnerabil la manipulare și dezinformare. Încrederea în propria capacitate de a recunoaște informațiile false este mai ridicată în rândul tinerilor, al persoanelor cu studii superioare, al locuitorilor din București și al angajaților din mediul privat. La polul opus sunt persoanele în vârstă și cele cu un nivel mai redus de educație. Barometrul InScope Research Informat.ro a fost realizat în perioada 2-8 iunie pe un eșantion de 1100 de persoane de peste 18 ani. Datele au fost culese prin interviuri telefonice și au o eroare maximă admisă de plus minus 3%.
13: Donald Trump anunță că tot ce-l interesează este petrolul Iranului. Este o declarație pe care a făcut-o într-un interviu la Fox News. A anunțat deja o nouă noapte de foc în Iran. Spune că ținta următoare este insula Karg, de unde pleacă 90% din petrolul iranian la export. Acolo sunt instalațiile cu care se încarcă vapoarele care pleacă cu petrol la export. Îl interesează și alte obiective petroliere iraniene pe care le va prelua. Acesta este anunțul. Trebuie să știți că Statele Unite și Iranul s-au atacat reciproc pentru a doua noapte la rând.
3: We have three locations across the Iranian map territory right now that have air defense activities and sounds of explosions, at least in one of those places, and that's on Kish Island. So all of these might be indications of the beginning of what the Americans have been threatening over the last few hours.
22: 49 de rachete Tomahawk au fost folosite în atacul asupra Iranului. Americanii au lovit instalații de supraveghere militară, sisteme de comunicație și situri de apărare aeriană.
6: As President Trump said, they've been tap tap tapping. You can see when someone's trying to tap tap tap on a deal, instead they're going to have tap tap tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America.
22: Forțele americane au țintit și o navă care tranzita Ormuz, pe care au descris-o drept neconformă. India anunța că la bordul petrolierului se afla și un echipaj cu 20 de indieni.
7: We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
22: De cealaltă parte, gărzile revoluționare susțin că au vizat 18 ținte, printre care bazele militare americane din regiune. În Bahrain, un copil de 11 ani a fost rănit și mai multe case au fost avariate. Kuwaitul a închis și spațiul aerian pentru câteva ore. În Iordanie au fost interceptate 20 de rachete balistice care se îndreptau spre baza americană. Între timp, Donald Trump spune că și-a pierdut răbdarea cu iranienii, care nu vor să încheie un acord. A dezvăluit în fața presei un secret.
8: You know, I can say it now. Something you didn't know. You know, we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships. Late at night with no lights, because they don't have any radar, because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel.
22: Dezvăluirea l-a luat prin surprindere și pe secretarul pentru energie al Statelor Unite.
9: Were you aware that the United States has been taking millions of gallons of oil from the Strait of Hormuz?
10: Just not sure taking's the right word. We're preventing Absolutely. The flow of it.
9: Mr. Secretary, it seems like you didn't know about this either.
10: I'm unaware.
22: Chiar și după aceste declarații, Donald Trump nu s-a oprit. A făcut o postare în care a scris că următoarea lui țintă este insula Karg, unde pleacă peste 90% din petrolul iranian. Așa că în prezent Iranul se pregătește pentru o posibilă debarcare a trupelor americane pe insulă.
13: Vă reamintesc informația momentului. Conducerea Partidului Național Liberal a votat astăzi în unanimitate să nu susțină guvernul Eugen Tomac, să nu îl voteze în Parlament. Ilie Bolojan, președintele PNL, spune dintr-o perspectivă politică această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Lui Ilie Bolojan îi răspunde Partidul Social Democrat printr-un comunicat care sună în felul următor: dincolo de ambițiile unui singur om, România au nevoie urgent de un guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan. Se poate și fără PNL, după 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR. L-am invitat alături de noi pe Daniel Zamfir, este liderul senatorilor PSD. Bună seara, Daniel Zamfir!
0: Bună seara!
13: Suntem curioși cum se poate cu PNL și AUR în opoziție, la ce vă gândiți?
0: La PNL și AUR în opoziție, pentru că sunt în momentul ăsta singurele partide care și-au anunțat dorința de a intra în opoziție.
13: Și cum rezolvați cu guvernul?
0: Guvernul pe care îl va prezenta domnul Eugen Tomac, până la urmă, înainte de lista guvernului, știți bine, a spus-o și președinte Grindeanu, noi așteptăm înainte de orice să vedem programul de guvernare. Că nu funcțiile în momentul ăsta sunt prioritare, împărțirea funcțiilor, ci mai ales măsurile care să ne garanteze ieșirea din austeritatea în care ne-a aruncat Ilie Bolojan. Sunt măsurile pe care le dorim mai mult decât orice, reducerea poverii fiscale, mai ales pentru persoanele cu venituri reduse, stimularea economiei, pentru că acum economia este practic în prag de colaps, domnule Prelipceanu, suntem într-o situație mai grea decât cea din pandemie. Consumul
13: Daniel Zamfir
0: a căzut mai mult decât în pandemie.
13: Întrebarea era, cum puteți susține un guvern fără voturile PNL și AUR?
0: Haideți să vedem, că eu cred că iese socoteala și fără voturile de la PNL și de la AUR. Dar mai e puțin, până luni o să vedem care sunt ultimele negocieri pe care le face domnul Eugen Tomac. Eu înțeleg că are discuții în continuare și cu cei de la USR și cu grupul minorității, înțeleg că a discut cu cei de la UDMR, care înțeleg că spre sfârșitul săptămânii decid eventuala susține pentru domnul
13: USR
0: Tomac.
13: Decide mâine, UDMR urmează, dumneavoastră la începutul săptămânii viitoare. În legătură cu susținerea dumneavoastră, Daniel Zamfir, înțelegem că așteptați programul de guvernare. Dacă programul de guvernare nu va conține cele 10 puncte pe care le știm de ieri alaltă ieri, ce veți face?
0: Nu vom vota guvernul Tomac dacă guvernul Tomac nu va prezenta acele măsuri pe care le dorim, și nu pentru că le dorim, uitându-vă pe ele o să vedeți că nu sunt măsuri de sorginte social-democrată, ci pur și simplu sunt niște măsuri care să ne garanteze ieșirea din austeritate. Sunt niște măsuri absolut necesare, pentru că...
13: Ce vă spune Eugen Tomac despre aceste măsuri? Vor fi în programul de guvernare?
0: Eu n-am participat la discuția cu domnul Tomac. Am înțeles că a luat act de solicitările noastre și probabil mâine ne va prezenta programul de guvernare, după care președintele partidului va veni în partid cu el, ne va spune ce a acceptat domnul Tomac, ce dorește să pună în acel program de guvernare, după care și lista de miniștri cu care vine domnul Tomac. Dar înainte de orice, domnul Prelipceanu, vreau să vă spun ceva.
13: Astăzi, Daniel Zamfir, imediat. Astăzi, Eugen Tomac își prezintă lista de miniștri. Sunteți mulțumiți, dumneavoastră, la PSD, cu miniștrii propuși de Eugen Tomac?
0: Sigur am văzut, eu nu știu, s-au vehiculat mai multe nume.
13: Nu, azi avem public. Lista. Azi avem lista.
0: Da, eu n-am... Cine este la finanțe, de exemplu? Iertați-mă că n-am văzut ultima listă.
13: La finanțe este, imediat vă spun, este domnul de la EMAG. Imediat vă spun numele lui.
0: De la EMAG?
13: Da.
0: Da, nu știu, n-am... Da, n-am auzit, dar în fine...
13: Știți că e informație publicată astăzi.
0: Eu auzisem la un moment dat de domnul Ionuț Simion, de exemplu, fusese vehiculat domnul Glăvan... pe care sub nicio formă nu-l dorim.
11: Dar pe Ionut Simion îl doriți? Pentru că despre el este vorba. Rectific.
0: Da. Ionut Simion, da, din referințele pe care cel puțin la nivel personal le am despre Ionut Simion, Ionut Simion este un reputat finanțist și cred că e o persoană potrivită, cum la fel de potrivită mi se pare și persoana lui Luca Niculescu sau persoana ministrului apărării. Sunt acolo persoane care au într-adevăr în spate o carieră și nu văd până la urmă de ce, dacă asta este o soluție pentru a ieși din această situație și a avea un guvern cu puteri de pline care să îndeplinească niște obligații, de ce totuși găsim că ce face astăzi Ilie Bolojan este să blocheze prin orice mijloace constituirea unui nou guvern. Niciun alt guvern, nicio altă persoană nu e capabilă să facă reformele în România așa cum le face Ilie Bolojan. Asta este dovada unui...
11: Ionut Simion, rectific. Daniel Zanfir, rectific, Ionut Simion, PricewaterhouseCoopers, nu domnul la care făceam referire mai devreme. Da, da. Deci...

0: anunță că nu vor susține guvernul Tomac. PSD ce face?
1: Decizia pe care o va lua PSD nu va fi în funcție de ce va face UDMR. Sigur că îți faci un calcul politic și spui, domne, până la urmă guvernul ăsta nu o să treacă. Dar votul și decizia PSD nu va fi în funcție de decizia USR, ci votul nostru pentru guvernul Tomac va fi în funcție de programul de guvernare pe care îl va prezenta și de măsurile pe care ni le va prezenta Eugen Tomac și, bineînțeles, de persoanele care fac parte.
0: Un minut mai avem, Daniel Zamfir, și mai am o întrebare. Se vorbește astăzi, se evocă următorul scenariu. Nu trece guvernul Eugen Tomac și atunci la următoarele consultări de la Palatul Cotroceni, PNL ar propune un guvern minoritar împreună cu USR și UDMR. Ați vota dumneavoastră PSD un astfel de guvern minoritar?
1: Dacă este președinte, dacă este prim-ministru Ilie Bolejan, categoric nu. Noi am propus încă de promoțiune să continuăm în această coaliție de guvernare cu un premier PNL, altul decât Ilie Bolejan, care a dovedit că a gestionat prost treburile țării. Dacă se vine cu un alt premier în afară de Ilie Bolejan, evident, care a fost demis acum o lună, Partidul Social Democrat e în favoarea acestei formule, repet, fără Ilie Bolojan.
0: Da, dumneavoastră evocați lucrurile... varianta în care ar fi participat și PSD, numai că acum PNL ar vrea un guvern fără PSD.
1: Un guvern fără PSD nu va primi votul PSD.
0: Am înțeles. Și vă mulțumesc, Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, în direct la Digi24. Astăzi, votul liberalilor comentat imediat la Digi24 și care sunt undele de șoc transmise de decizia în unanimitate a conducerii Partidului Național Liberal. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate.
5: Inevitabile. Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40 de acolo.
6: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
5: Corect.
6: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
5: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe, eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă, până la urmă, reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine, într-adevăr, partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică, adică să vezi că, într-adevăr, crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această

0: cale și, evident, investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări, exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
0: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu-i ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
3: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
0: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală, asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
6: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
5: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!
7: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Prim-ministrul desemnat Eugen Tomac le transmite în această după-amiază un mesaj video celor de la Partidul Național Liberal. Vă reamintesc, liderii PNL în unanimitate au votat astăzi să nu susțină guvernul Eugen Tomac pentru că, spune Ilie Bolojan, este dintr-o perspectivă politică o propunere de paravan. Este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Imediat au venit și reacțiile Partidului Social Democrat, pe care le vom comenta cu Sebastian Burduja. Este lider PNL, consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan. Bună seara, Sebastian Burduja!
1: Bună seara, domnule Periceanu, mulțumesc pentru invitație.
0: Să-l vedem împreună pe Eugen Tomac și sunt curios cum primiți mesajul lui, iată.
2: Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
0: Renunțați la demagogie, asta vă transmite Eugen Tomac. Ce credeți?
1: Demagogia este a celor care au cauzat această criză politică, dărâmând guvernul Bolojan, fără să aibă niciun plan în loc și punând țara într-o situație extrem de complicată, când e deja într-o criză economică și când avem război în Iran, război în Ucraina și toate celelalte evenimente globale și regionale. Acum, decizia Partidului Național Liberal nu este împotriva unui om sau împotriva altuia, este pur și simplu o decizie principială și foarte corectă din punctul nostru de vedere. Guvernul propus Tomac are o problemă de sprijin parlamentar, iar măsurile de care România are nevoie nu se pot lua decât pe baza unui sprijin parlamentar transparent, asumat și foarte ferm. Ori ceea ce noi am văzut, și apropo și de demagogie în ultima perioadă din partea PSD-ului, este că există de fapt un parteneriat între PSD și AUR, de la Institutul Cultural Român și numirile de acolo, până la tot felul de propuneri legislative, până la modul în care se desfășoară lucrările comisiilor Parlamentului. Deci, e bine să-și asume consecințele acțiunilor lor, de la dărâmarea guvernului și până astăzi. Este bine să vină în fața românilor cu o variantă și dacă lucrurile astea nu se pot întâmpla, poate nu este o idee rea să mergem către anticipate, nu mă feresc de acest cuvânt.
0: Câte șanse dați guvernului Eugen Tomac, l-ați văzut pe prim-ministrul desemnat, este optimist?
1: Ce să spună și dânsul? Vă dați seama, nu poate să iasă public și să spună că nu va trece. Din punctul meu de vedere n-aș specula, dar decizia Partidului Național Liberal este una clară și fără cale de întoarcere, pentru că încă o dată n-are nimeni nimic cu domnul Tomac, ba chiar mulți colegi au avut cuvinte de apreciere la adresa dânsului, sunt colegi în Parlamentul European, dar e vorba de șansele acestui guvern de a face treabă pentru români, de a calma inflația, de a atrage investiții, de a reduce cheltuielile statului. Ori dacă lucrurile n-au funcționat cu un premier ca Ilie Bolojan și cu frâna de mână trasă a PSD-ului constant, nu vedem cum să funcționeze cu acest guvern fără o majoritate clară. Ați văzut și poziția UDMR-ului, poziția USR-ului o cunoaștem, dar nici poziția Partidului Social Democrat nu pare extrem de fermă sau certă în condițiile astea.
0: Noi am înțeles de la USR și UDMR că sunt mai degrabă rezervați, dar nu știm să fi luat decizia, deciziile vor veni mâine. Nu știm să fi luat deja decizia, da, că nu votează.
1: Aveți dreptate, eu însă mă aștept să aibă o analiză similară cu cea pe care am făcut-o și noi astăzi în cadrul Biroului Politic
0: Sebastian
1: Național.
0: Burduja, vă întreb așa, există un acord de colaborare între PNL și USR prin care vă coordonați acțiunile politice? Să ne așteptăm la un vot similar la USR, similar cu cel de la dumneavoastră?
1: Eu cred că da, nici măcar nu trebuie să fie vorba de o hârtie sau de un parteneriat, ci de logică, de bun simț. De fapt, în România nu avem doar o criză guvernamentală cauzată de PSD și AUR și toți ceilalți care au dărâmat guvernul cu un număr record, vă reamintesc, 281 de voturi. Avem o criză de seriozitate, o criză a cuvântului dat, o criză a consecvenței. Ori aici Partidul Național Liberal demonstrează în ultima perioadă că e capabil să țină o direcție. Pentru că înainte să fie dărâmat guvernul și imediat după, foarte multă lume în Parlament venea și ne spunea, domne, o să vă răzgândiți voi, stați liniștiți, ăsta este planul și cu siguranță Partidul Național Liberal se va răzgândi și nu-l va mai susține pe Ilie Bolojan. Lucrurile n-au stat așa, spre surpriza plăcută a unora, inclusiv a mea, și spre surpriza neplăcută a altora.
0: Sebastian Burduja, Eugen Tomac vă acuză de demagogie. Președintele Nicușor Dan vă acuză de irresponsabilitate și că stați numai cu gândul la alegerile din 2028. Cum vă simțiți când sunteți, nu mai zic de acuzațiile de la Partidul Social Democrat? Ilie Bolojan se ține legat cu lanțurile de putere. Prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea. Cum vă simțiți să fiți atacați din atâtea direcții? Repet, președinte, premier desemnat, Partidul Social Democrat.
1: Ei încearcă, în primul rând PSD-ul, încearcă să scoată Partidul Național Liberal drept sapi spășitor pentru această situație. Însă o țară întreagă vede și românii chiar nu mai pot fi păcăliți că s-a ajuns aici ca urmare a unei decizii luate de PSD cu această complicitate din partea AUR, această alianță a celor două partide continuă și astăzi și cred că toată țara asta așteaptă să vadă soluții de la aceste partide și, de fapt, planul pe care l-au de urmat după ce au dat jos guvernul. Ori tot ceea ce vedem este, iertați-mă, propagandă ieftină de care oamenii pur și simplu s-au săturat. Vor ce soluții, urmează? Vor să o ducă ceva mai bine.
0: Deci, Sebastian Burduja, din ce ne spuneți dumneavoastră, din ce înțelegem de la liderii Partidului Național Liberal, nu sunt prea multe mari șanse ca acest guvern propus de Eugen Tomac să treacă. Ce urmează după aceea? Pentru că PSD spune se poate și fără PNL. După 7 ani la putere fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție lângă AUR. De aici înțelegem de la PSD că varianta în care PSD-ul ar apela la voturile AUR nu există. Deci, ce soluție vedeți după ce guvernul Tomac ar cădea în Parlament?
1: Probabil o nouă desemnare și o altă majoritate, fie asumată pe față de PSD și AUR, deci cu un mandat încredințat PSD-ului, fie un alt scenariu pe care noi în Partidul Național Liberal nu l-am discutat. Sigur că Partidul Național Liberal n-a fugit niciodată de răspunderea guvernării și dacă ne-am fi gândit vreodată la alegerile din 2028, reformele dure, măsurile grele, n-ar fi fost luate în acest fel de către premierul Bolojan. Cred că PNL-ul a făcut ceea ce trebuie pentru țară, nu pentru niște voturi, iar din contră, manevrele Partidului Social Democrat demonstrează că mai degrabă interesul electoral este la dânsii. Deci vom vedea ce va fi în Parlament, oricum noi vom rămâne consecvenți, asta e credința mea, față de aceste principii pe care ni le-am manifestat. Să continuăm reformele, să eficientizăm statul, să terminăm cu succes PNRR-ul, programul SAFE să-l începem cu bine. Toate lucrurile acestea necesită decizii, domnul Prelipceanu, și asta înseamnă să avem guvern. Nu ne dăm la o parte, de aceea premierul este încă acolo, dar cei care s-au tot lăudat luni de zile că au soluții mai bune, că au soluții magice pentru economie prin care să și scadă taxe, să și crească încasările la buget și așa mai departe, să crească pensii, salarii la funcționari publici, să vină și să le pună în practică. Le dorim succes.
0: Ajutați-ne să înțelegem ceva. E clar că între PNL și PSD nu se mai poate îngropa securea războiului. Sau se poate?
1: Așa cum au stat lucrurile până acum cu atacuri care au depășit orice limită a bunului simț la adresa Partidului Național Liberal și la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan, mi-e greu să văd punți refăcute într-un termen scurt și mediu.
0: Aici e clar. Spuneți-ne dacă sunteți în conflict, dumneavoastră, Partidul Național Liberal, sunteți în conflict cu Nicu Șordan, cu președintele Republicii?
1: Nu vedem un conflict în momentul acesta. Din punctul meu de vedere, ne-am fi dorit ca președintele să fie activ și înainte de declanșarea acestei crize, să nu se ajungă în acest punct, pentru că, într-adevăr, e o situație complicată și fără soluții evidente. Dar, încă o dată, răspunderea nu este la Partidul Național Liberal pentru că s-a ajuns aici, ci la cei care au dărâmat guvernul fără să pună nimic în loc.
0: Bun.
1: Președintele are un rol constituțional și îl joacă foarte bine. Suntem aici să servim și noi România.
0: Mai avem doar 2 minute și întrebarea chiar e importantă și vrem răspunsul dumneavoastră. Înțelegem că, mai ales atunci când apare logica asta de conflict, pentru politicieni e important ce face și celălalt, în așa fel încât să vă puteți calibra următoarele măsuri. Dar, din calculele dumneavoastră la PNL, realist vorbind, când credeți că țara poate obține un nou guvern? În câtă vreme?
1: Domnul Priceanu, lucrurile sunt urgente, pentru că decizii trebuie luate, așa cum spuneam. Tot acest scandal permanent nu face altceva decât să ajute forțele extremiste, antioccidentale, antieuropene. Eu speram și sunt un om trecut prin genul ăsta de scandaluri și la București și cu candidatura din 2024. Am fost și în 2 guverne și credeam că Partidul Național Liberal și, în primul rând, Partidul Social Democrat, că de la ei a plecat acest scandal acum, au învățat lecția că este greșit să facem acest circ în fața românilor, pentru că asta îi duce înspre zona forțelor extremiste. Și ăsta e un scenariu pe care chiar trebuie să-l evităm în 2028 dacă vrem să avem o țară corectă și pe drumul european.
0: Mi-aduc aminte de condiția pe care ați pus-o, și anume că PNL și-ar putea asuma guvernarea, formarea unei echipe, asigurarea unei majorități în Parlament doar dacă PSD recunoaște că a greșit și că este vina lui Sorin Grindeanu, e vina liderilor care au gândit această strategie, dar realist cred că nu vă puteți închipui că asta se va petrece vreodată. Și atunci, cum vedeți ieșirea din situație? Că tot nu mi-e clar, de fapt nu e clar nimănui.
1: Încă o dată, cei care au generat situația sunt datori în fața românilor să vină cu soluții.
0: Chiar cu o majoritate PSD aur?
1: E problema dânșilor cum își fac majoritatea, dar n-au decât să facă un guvern minoritar condus de domnul Grindeanu de la PSD, să-și asume că sunt cel mai mare partid reprezentat în Parlamentul României, n-au nevoie de soluții de tip paravan, cum s-a spus mai devreme, să-și asume guvernarea, să vină și să pună în practică soluțiile miraculoase despre care tot vorbesc.
0: Mulțumesc mult, Sebastian Burduja, lider al Partidului Național Liberal, în direct la Digi24. Ne întoarcem cu invitații jurnalului, comentăm mesajul video al lui Eugen Tomac, comentăm decizia Partidului Național Liberal și vă invităm să observăm cu toții cum, dintr-o dată, toată lumea politică se raportează la decizia PNL, ce vor face USR și UDMR și mai ales ce va face Eugen Tomac. După pauză, rămâneți cu noi!
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13 și 30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
5: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
4: Da, să treci la următorul nivel
5: să
4: până
5: trec
4: la
5: urmă. Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
3: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide? Asta PNL și USR.
4: Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
3: Speră că vor obține ceva din
4: partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
3: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
4: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
3: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
4: Acum pot să spun sora asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
0: Digi24 FM.
6: PNL a spus astăzi nu guvernului Eugen Tomac. Urmează deciziile la USR și UDMR. Avem destul de multe indicii ca să bănuim că USR și UDMR ar putea lua decizii similare. Pe ce ne bazăm? Păi, în primul rând, între USR și PNL există un protocol de colaborare. Cele două partide își coordonează acțiunile politice. S-a întâmplat asta exact după ce guvernul Bolojan a fost trântit prin moțiunea de cenzură PSD AUR. Atunci au semnat cei de la PNL, pardon, și USR un protocol de colaborare. UDMR spune că n-ar vrea să rămână singurul care să voteze un guvern Tomac și are nevoie de argumente ca să poată să facă așa ceva. În privința Partidului Social Democrat avem și acolo informații pe surse conform cărora nu ar fi dispus cei de la PSD să rămână singurii care să susțină guvernul Tomac. Dar știți cum e, că lucrurile se pot schimba chiar și radical în numai câteva ore, motiv pentru care vom trece în revistă toate scenariile posibile în minutele, în orele următoare, împreună cu invitații noștri în studio, Liliana Ruse, Ion Meioniță, Cristian Andrei. Bună seara tuturor!
7: Bună seara! Bună seara.
6: Și domnul profesor Corneliu Biola. Bună seara, domnule profesor!
8: Bună seara! Bună seara, domnule!
6: Vă propun înainte de toate să-l vedem pe Eugen Tomac. Eugen Tomac, într-un videoclip ceva gen campanie electorală, muzică eroică, o postură interesantă în fața camerei și un mesaj adresat direct celor de la Partidul Național Liberal pe care îi acuză de demagogie. Haideți să vedem.
9: Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine.
7: dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
9: Cum e, Lili Ruse?
10: Pot să spun că am lăcrimat interior când am văzut atât...
9: E divorț? Atât, gata? S-au rupt?
10: Nu, dar este absolut caragios ca șeful unui partid care n-a reușit să-și convingă nici măcar proprii membri să-l voteze, să certe PNL că practic a format un guvern cu PSD după votul de la ultimele alegeri parlamentare. Mi se pare extrem, extrem de ciudat ca președintele și premierul pe care l-a desemnat să înceapă un război cu Partidul Național Liberal ca și cum PNL este vinovatul de această criză politică. În loc să se uite către PSD, cum ar fi normal, pentru că ei sunt cei care au declanșat criza dărâmând guvernul, domnul Tomac, și bănuiesc că și președintele atunci când a ieșit să ne certe la televizor, să certe partidele că nu se înțeleg, își imaginează că această criză este provocată sau, mă rog, întreținută de Partidul Național Liberal. Dar unde spune că Partidul Național Liberal trebuie să se supună voinței președintelui? Cu ce atu are președintele în fața PNL, astfel încât, sau în fața oricărui partid, astfel încât să spună, el îl consider pe Eugen Tomac cel mai bun premier, votați-l. Nu funcționează așa democrația liberală. Asta e situația, asta e Constituția.
6: Ai înțeles reproșul cu și guvernul Bolojan a fost votat de PSD? Pare că PSD i-a făcut un hatâr lui Bolojan ca să-l pună prim-ministru.
10: Ideea este următoarea, din ce înțeleg de la domnul Tomac, pentru că acoperea foarte mult muzica mesajul său. Înțeleg că nu e o rușine să te pună PSD prim-ministru. Nu e o rușine să fii cu PSD în guvern, atunci haideți cu toții în guvernul meu. Asta este referirea pe care domnul Tomac o face când vorbește despre guvernul Bolojan. Dar încă o dată, este ilogic să-ți transformi până la urmă partenerii politici, Partidul Național Liberal, într-un adversar. Ce se va întâmpla după căderea acestui guvern Tomac sau trecerea lui prin Parlament? Care vor fi relațiile? Pe cine se va baza președintele? Pe voturile PSD în Parlament? Atunci, dacă asta e calculul președintelui, înseamnă că n-a învățat nimic din ultimii 30 de ani în ceea ce privește PSD.
6: Ion Meoniță, mesajul lui Eugen Tomac, cum vi se pare?
11: Nu mi se pare. Este o dezinformare și o manipulare. Pentru că spune că guvernul Bolojan a fost votat cu voturile PSD. Ori PNL și PSD au mers separat în alegeri. Au fost pe liste comune la alegerile europarlamentare. Uh-huh. Dar după care, fiecare, după ce s-a întâmplat cu Nicu și Marcel, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și au venit separat și fiecare a intrat în Parlament. Că după aia au decis să formeze o coaliție mai largă și cu alte partide, coaliție în care voturile Parlamentului din Parlament ale fiecărui partid s-au adunat și au trecut guvernul, e cu totul altceva. Nu pot să spui că a stat în spinarea voturilor PSD, pentru că și PSD și-a votat proprii miniștri din acest guvern.
6: Sigur.
11: Bolojan.
6: Sigur.
11: Deci fiecare a venit cu bucata lui, iar numărul de miniștri s-a împărțit conform algoritmului politic, cu înțelegerea, în lipsa solicitării PSD de atunci ca și de acum, de a primi funcția de prim-ministru. Atunci, după alegerile parlamentare, nu a venit domnul Grindeanu să spună că PSD e cel mai mare partid din Parlament, că ține în cârcă guvernarea și vrea să primească funcția de premier. Din contră, a fost foarte de acord și a răsuflat ușurat să vină Ilie Bolojan să-și asume toate șuturile pe care le-a primit, pentru că a trebuit să taie, să mărească impozite și taxe. Deci, n-are fundamentul. Dacă vrei partener la guvernare, te porți altfel cu ei. Nu-i jignești, în primul rând. În al doilea rând, nu încerci să-i umilești. Pentru că, înainte de acest clip, și văd că domnul Tomac se radicalizează așa, devine din ce în ce mai vehement și mai frustrat că n-are voturi. De fapt, e frustrat că n-are voturi și se supără pe cei de la care ar vrea voturi. Dar l-am văzut mai înainte halucinant cu o propunere absolut de nepus în niciun raft. Adică propunerea către domnul Ciucu, primarul general al Capitalei, să preia în locul domnului Ionaș, pe căruia i-a spus, nu te supăra Ionaș, că te dau afară.
12: Sper să nu se supere,
11: să nu
12: domnul
11: se
12: Ionaș.
11: Supere eu, domnul cer, Ionaș. Așa? Că îl iau pe Ciucu. Și Ciucu le vine în guvern. Și de ce zic că te umilești o asemenea propunere dacă ești primarul general al Capitalei? Pentru că ești ales cu al doilea număr de voturi din România după președinte. Ai o legitimitate uriașă. Și îți face o propunere un om politic care are sub 2%. Uh-huh. Are sub 2%. Și vine și ce spune omul ăla politic? Vino premier? Nu. Îți spune, vino să fii subordonatul meu. Adică eu, Toma, cu sub 2%, îți spun ție primarul general al Capitalei, ales cu cel mai mare număr de voturi după președinte, vino să lucrezi sub mine, pentru că să facem noi o frăție. Dacă ar fi acceptat, absurd să spunem, dacă accepta, ce să alegea? Adică venea domnul Ciucu în guvern, să zicem că trecea și guvernul de cu PNL-ul, și peste două luni domnul Tomac îl dădea afară din guvern, că premierul ăla are dreptul să revoce pe orice ministru și președintele semnează că nu poate să se opună și e normal să fie așa. Și atunci ce s-a alegea de domnul Ciucu? Rămânea și fără primărie și fără mine. Adică e atât de străveziu, e atât de lipsit de logică să faci o asemenea propunere. Ce credea? Că domnul Ciucu zice, ha, nu mă interesează primăria Capitalei, pe care am câștigat-o cu greu. Vin eu aici să stau două săptămâni în subordinea domnului Tomac.
10: Da,
11: cum poți
10: exact
11: să crezi așa ceva?
10: Cu intenția de a umili, PNL și de a umili pe Ciucu.
11: Și atunci cum vrei să colaborezi cu ei dacă vrei să-i umilești? Adică tu lasă-ți postul tău ales din care nu te dă nimeni afară niciodată, că n-ai decât oamenii te pot da afară prin referendum, și să vii la mine în subordine, să te chem eu dimineața la ora 5, drepți, ce ai făcut, băi Ciucule, la minister, nu-mi place de tine, ia revocarea, pleacă de aici din guvern. Adică cum poți să stratezi astfel niște parteneri la care vrei să iei voturi de investitură?
12: Domnul Tomac este optimist. Îi invită pe toți cei care vor să vină alături de el, să meargă, să ducă țara mai departe. Și totuși șansele par să scadă cu fiecare zi. Ce e asta?
13: Păi,
12: n-are încotro, mesajul
13: ăsta...
12: Ce să facă? Să vină să spună, gata, sunt înfrânt?
13: Mesajul ăsta este mai mult, pe care l-am văzut acum, multă neputință, din păcate, pentru domnul Tomac. E neputința, dar nu e doar o neputință a sa, ci aici e problema și, cred că, nervozitatea, că această soluție, acest tip de gândire politică cu o coaliție în Parlament, cu un guvern tehnocrat, nu va funcționa, de fapt, nici la a doua sau a treia strigare. Și de aici, mă rog, îmi pare rău să spun, dar domnul Tomac a încercat să imite cumva nervozitatea președintelui de ieri, dar a ieșit, măcar președintele a fost autentic, pentru că așa este el. Dar a încercat să imite sau să copieze așa cumva atitudinea de ieri și nu funcționează, mai ales pentru că președintele l-a trimis să negocieze. Apropo de ce spunea Ion Meioniță, l-a trimis să negocieze,
12: pentru că știe.
13: Nu mai contează, dar ok, președintele este în postura să negocieze.
12: Ce a obținut Eugen Tomac în mai bine de o săptămână, că nu mi-e clar.
13: Nu a obținut
10: și
13: nu avea.
10: Dar
13: nici asta nu putea, pentru că domnul Tomac, odată ce a fost lăsat de unul singur în Parlament să caute la diversele grupuri parlamentare suport, nu avea cum să o facă. Nu are cum un independent, că are 2% sau 3%, că este venit de la alimentară, că e devenit de la BNR, n-are pe cine să adune de unul singur, are nevoie de puterea președintelui. Și răspunsul, de fapt, l-am văzut, dacă vreți, printre rânduri ieri, când președintele nervos, pe bună dreptate, că nu găsește o soluție politică în sensul ăsta, el nu a reușit să facă ceva.
12: Ce v-a așteptat să facă useriștii și udemeriștii?
13: O să facă ce au zis. Nu are cum conducerea USR în particular să meargă împotriva votului care, înțeleg că se dă în toate filialele. Au imitat și ei PSD-ul cu votul în filiale în felul lor. Nu au cum să meargă împotriva bazei partidului, iar UDMR-ul nu are cum să se ducă lângă PSD să facă o guvernare cu PSD. E quasi imposibil. Și nu cred că discuțiile astea de weekend ar putea să mai schimbe ce.
12: Domnule profesor Biola, cum s-a comentat aici în studio, e foarte straniu să constatăm că în conflictul dintre călău și victimă, intervine omul președintelui Eugen Tomac, care ia partea călăului, care atacă victima. Pentru că aici victima era Partidul Național Liberal. Ilie Bolojan, care a fost, cum spuneam, trântit prin moțiunea de cenzură PSD Aur. Cum vi se pare?
8: Ce mă frapează cel mai mult este faptul că proiectul guvernului de tehnicieni, să spunem, de tehnocrate, tehnicieni, pentru că ăsta este cuvântul folosit de domnul Tomac, șansele lui dispar de la zi la alta. Foarte rapid, rapiditatea cu care acest proiect se anentizează, pentru că, și eram atent, de exemplu, la postarea domnului Papahagi. Domnul Papahagi, când a acceptat, era convins că rezultatul acelor informări, consultări informale de o lună de zile, oarecum ceva s-a coagulat. Deci așteptarea era că ceva oarecum se manifestase la nivel de negocieri informale, formale la Cotroceni și acum era doar oarecum o formalitate că guvernul respectiv se va materializa. Ei bine, aflăm în două zile că împăratul e gol. Că de fapt niciun fel de consultări informale care să o ducă la un rezultat și că genul acesta de bluf politic colapsează inevitabil. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că autoritatea președintului este grav afectată, de aici apare și nervozitatea dânsului, da? La două zile, dânsul care comunică destul de rar. Bine, dar de data asta s-a prezentat nervos, a certat pe toată lumea, a vorbit că partidele oarecum, și aici ar trebui să fim atenți, că discursul acesta antipartide e problematic, mai ales când vine de la vârf. Un discurs care a fost reluat astăzi de un partener al președintelui, mă refer la domnul Matei Paun, care are un anumit trecut, care a repetat cuvânt cuvânt, cam aceeași narațiune, la care apare al treilea element în acest peisaj, domnul Tomac, care, da, repetă aceeași discuție, nu? O anumită frustrare, faptul că oamenii nu se ridică la înălțimea așteptărilor. În același timp, și aici este foarte interesant, e un reglaj de putere. Un reglaj de putere între președinție, care își vede autoritatea știrbită, nimeni nu mai ascultă. Poate să spună președintele orice, a doua zi se trântește ușa în nas. Și ce a răspuns și domnul Bolojan, asta mi s-a părut foarte interesant. Nu ne acuzați pe noi că suntem irresponsabili. Noi ne-am asumat responsabilitatea guvernului în un moment foarte dificil și am plătit politic pentru acest lucru, domnule președinte. Asta spunea domnul Bolojan astăzi. A spuneți că noi nu suntem responsabili, poate ar trebui să vă gândiți că înainte de această moțiune de cenzură trebuia făcut acest discurs. Deci e vorba de această atribuire a responsabilității. O lună de zile, guvernul picat, costurile cresc, situația geopolitică, dronele pică în dreapta și în stânga, costurile astea se acumulează. Președintele încearcă să disloce responsabilitatea către ce consideră dânsul, probabil PNL și partidele în mod generic. În același timp, domnul Bolojan parează acest lucru, spuneți că nu e chiar așa această responsabilitate, nu ne-o atribuiți nouă, pentru că noi am intervenit la un moment critic. Cred că ăsta este momentul de față, acest joc al atribuirii de responsabilitate în care îl vedem, dar care duce la derapaje doctrinare care pe mine încep să mă îngrijoreze. Genul acesta de antipartid și ce mai urmează.
12: Vă propun să atacăm acest subiect ceva mai târziu. E foarte important și exact așa cum spuneți, pare că vine către noi pe mai multe voci. E preocupant care ar fi soluția în cazul în care partidele sunt toate la fel și toate groaznice și ar fi mai bine să căutăm o soluție în afara lor. E corect. Dincolo de faptul că e corect, e bine, adică nu cumva poate avea consecințe care s-ar putea să nu ne placă. Despre asta vom vorbi ceva mai târziu. Înainte, haideți să ne uităm la anunțul pe care l-a făcut Ilie Bolojan astăzi, la felul în care, în premieră, dacă vi se pare altfel, sunt curios ce veți spune imediat, îi răspunde direct lui Nicușor Dan, spunându-i că poate ar fi fost mai bine să se gândească la responsabilitatea partidelor înainte să depună PSD moțiune împreună cu AUR. Ilie Bolojan.
14: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
9: Liliana Ruse, la nivelul declarațiilor cel puțin, oamenii ăștia s-au menajat. S-au menajat în sensul că nu se numeau unul pe altul, exact, și nu se atacau direct. Chit că cu toții ne-am gândit la PNL atunci când președintele în ultima luare de poziție a vorbit despre responsabilitate, da? Despre lipsa de responsabilitate, partidele care se gândesc la alegerile din 2028, la ce s-o fi gândit Sorin Grindeanu când a depus moțiunea de cenzură dacă nu la alegerile din 2028.
10: Ar fi ceva ilegal să te gândești la
9: asta, fac partidele.
10: Cupul partidului este să preia puterea.
9: Cum e momentul, Lili Ruse? Cum e momentul ăsta în care Ilie Bolojan îi răspunde direct lui Nicușor Dan și îi spune și lui și mai ales nouă, nu suntem pe aceeași pagine, pardon.
10: E o bătălie începută mult prea devreme între Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
9: Devreme?
10: Foarte devreme. Foarte devreme. Avem alegerea anul viitor. Președintele mai are destul din mandat, partidele mai au 2 ani până să ajungă în fața alegătorilor, însă am stat să mă gândesc pentru că, într-adevăr, așa cum remarca profesorul Biola, cea mai îngrijorătoare poveste în această criză politică este discursul antipartide promovat de la vârful statului de către președintele Nicușor Dan. Și pentru că nimic din ce se întâmplă nu are logică, m-am gândit la următoarea variantă. Dar dacă președintele fix asta vrea, să compromită partidele, să le arate populației priviții, niște oameni care nu fac altceva decât să toace vorbe, să se gândească la propriul lor interes, la alegeri, să ia puterea și nu interesează de țară. Pentru că fac și eu legătura cu domnul Matei Păun și interviul pe care l-a dat la podcastul Vorbitorii, în care spune partidele se ocupă prea mult de politică și nu se ocupă de administrație. Este incredibil să auzi asemenea mesaje de la niște oameni care ar trebui să trăiască într-o democrație și o democrație liberală. Și într-o republică semiprezidențială, dar o republică cu un parlament puternic. Cum adică? Dar ce ar trebui să facă partidele? Descrie situația mai devreme. Dacă toate partidele sunt compromise, atunci e bine să existe un singur om care să conducă totul și să ne arate calea pe care trebuie cu toții să o urmăm. Pentru că nu e așa, s-a și văzut și acum, încă o dată, cât de slabe și de inutile sunt partidele. Ăsta e concluzia la care ajungi după bâlciul ăsta de o lună și ceva. Partidele sunt inutile.
9: Mi-am adus aminte de momentul TVA, Cristian Andrei. Momentul TVA în care Nicușor Dan ne spunea clar că el ar fi văzut lucrurile altfel, dar cu excepția acelui moment, între cei doi, Nicușor Dan, Ilie Bolojan, a părut că e așa, un soi de dans al menajamentelor, da? Nu s-au referit direct unul la celălalt, nu au spus că, dar devine din ce în ce mai clar, probabil din cauza crizei ăsteia care se acutizează, că nu e pace între ei.
13: Da, nu este și nu va fi și chestiunea asta va dura, probabil că va dura poate chiar și după alegerile din 2028, mergând către 30, nu mai știu să număr anii electorali deja. Da.
9: 2030 și după 2025, da. Prezidențiale, 2030.
13: Sunt mai multe propuneri de rearanjare a scenei politice în momentul ăsta. Haideți să facem un pas în spate. Avem polul ăsta populist, pe de-o parte l-avem pe domnul Bolojan, care a venit cu această idee, vrem să facem un pol al reformei. Pe de altă parte, Nicușor Dan insistă să rămână cu viziunea asta undeva în mijloc, să adune și dintr-o parte și din alta, așa cum a câștigat anul trecut. Lucrurile astea nu au cum să stea în aceeași barcă. Electoral, tocmai electoral, domnul Nicușor Dan aici aici nu-i dau dreptate, gândirea lui este în final una electorală, nu în sensul că are un interes electoral astăzi, dar gândirea este una pe termen lung și din punctul ăsta de vedere există o competiție pentru publicul acesta, reformist. Este reală, va fi și o vom vedea în următorii ani. Ceea ce nu cred că înțelege și de aici cumva mesajele astea mai radicale din partea președintelui sau apropiaților săi, ceea ce nu înțelege într-adevăr, cred președintele, este că partidele au un interes, sunt organizații, au un instinct de conservare, își doresc într-adevăr puterea și sabia asta PNL, să zicem, nu mai stă în aceeași, nu mai are cum să stea acum în aceeași teacă, scuze, cu cei de la PSD, trebuie găsit o altă formulă, că-ți guverne minoritare și așa mai departe, nu știu, dar nu mai poate să funcționeze chestiunea asta, este limpede. Cealaltă variantă este să te apuci să demolezi partide, să iei bucăți din PNL sau din USR, să faci alte majorități, dar nu cred că își dorește cineva lucrul ăsta, pentru că, iarăși, din nou, așa ceva...
10: Să nu exagerăm.
13: Păi nu, asta zic, să ajungem la așa ceva, totuși nu este un mod de a face majorități în România.
11: Un Frankenstein politic.
10: Cum să nu se poată face majorități în România?
13: Nu, se pot tehnic, s-au făcut, dar nu cred că este momentul să mai rupem încă o dată o scenă politică care este implodată.
11: Ion Meioniță. Mă gândeam la modul în care domnul președinte și-a definit propriul mandat. Când a spus în discursul ăsta nervos că mandatul lui înseamnă odată să nu lase România să fie acaparată de forțe antioccidentale, deci antidemocratice, care vor să scoată România din locul în care este acum, alături de aliații săi naturali, Europa, Statele Unite ale Americii, și al doilea obiectiv, al doilea factor principal este să nu lase România să se prăbușească într-o criză economică gravă. Or, se pare că niciunul dintre cele două obiective nu sunt pe cale să fie realizate de președinte. Și revenind și la responsabilitate, păi PSD, împreună cu AUR, s-a adus și a depus moțiunea de cenzură. În momentul în care a văzut că PSD scoate AUR-ul pe scenă și îl face factor de decizie în dărâmarea guvernării României, președintele n-a spus o vorbă, un sunet, referitor la pericolul acapărării României de aceste forțe, pe care și l-a definit el însuși, în discursul pe care l-a ținut. Păi tu aduci AUR-ul pe scenă, îl faci tu, adică PSD. Îl faci factor de decizie, dărând guvernarea pro-occidentală în termenii președintelui. Eu îi zic pro-european. Dărâm, deci o forță extremistă, dărâm această guvernare pe care tu o consideri țelul tău al mandatului tău și nu spui nimic. Adică nu spui PSD ce faci. Dus seara într-o direcție complet opusă mandatului meu și mandatului meu nu autodefinit, ci primit de alegători. Pentru că cei 6 milioane de oameni de-aia l-au votat pe Nicu Șordan. Să nu se ducă România în partea elaltă. Să rămână cu vestul. Ori, nu zici nimic. Nu spui, băi, nu e bine ce faceți. Nu. Nu spun nimic. Mă uit cum cade guvernul Bolojan, poate cu o satisfacție, că așa s-a văzut printre rânduri, echidistantă, o satisfacție mare echidistantă. Și după aia le spun... Băi, sunteți niște partide rele, adică PNL-ul. Sunteți un partid rău, că lăsați țara în greutate. Uh-huh. Păi de ce ai adus-o în greutate în situația asta? De ce ai lăsat țara să derapeze și după aia spui că nu vrei cu AUR? Păi când s-a constituit o majoritate paralelă în Parlament, care a votat legi în România, care a ocupat posturi de decizie în România prin algoritm parlamentar, nu spui nimic. N-a spus nimic președintele în coaliția PSD-AUR, care funcționează și în momentul în care vorbim, în Parlament. Trec legi în Parlament, fluierând, pentru că există o majoritate politică solidă. PSD-AUR. Și tu vrei să diabolizezi un partid care a spus nu. Noi rămânem cum am fost până acum. Deci aici, într-adevăr, te gândești ce urmărește președintele, că diabolizând, atacând PNL-ul și probabil și pe ceilalți care nu vor vota guvernarea Tomac, nu ajunge decât să lovească în partidele pro-occidentale, nu în cele radicale suveraniste.
9: Imediat după pauză vom vorbi despre acuzația de discurs, mesaj profund fascist, da? Din stenogramele ședinței Partidului Național Liberal aflăm că un lider al acestui partid acuză un mesaj profund fascist, se referă la președintele Nicușor Dan atunci când vorbește despre partidele care sunt toate la fel de irresponsabile, inutile, nu reușesc să comunice între ele și deci să aducă o soluție de guvernare a țării. Dar înainte vrem părerea domnului profesor Biola și înainte de părerea domnului profesor Biola am o întrebare pentru Lili Ruse. Ce spune PSD sau la ce se gândește sau pur și simplu aruncă cu vorbele atunci când în comunicatul de astăzi zice așa: se poate și fără PNL. După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție lângă AUR. Eu înțeleg că în opoziție, în viziunea PSD, ar fi PNL și AUR. Și se poate fără ele?
10: Se poate fără ele.
9: Există o majoritate fără PNL și AUR?
10: Majoritate fără nu știu cum au calculat, că de asta nu-mi dă seama. Și cred că în calculele pe care și le fac, intră și niște bucățele mici din
9: de
10: PNL.
9: La PNL.
10: Altfel nu se poate. Matematic nu iese. Nu iese.
13: Permiteți-mă, sună, e ca un discurs motivațional. Se poate și fără PNL. Se poate
9: hai
13: și
9: să
13: fără
9: obținem. Hai să obținem diferența.
13: Așa, sincer, când ați citit-o, eu nu văzusem așa sună.
9: Da, așa e în comunicatul. În comunicatul de astăzi, în care ni se spune ceva ce pentru mine nu stă în picioare din punct de vedere logic oricum, și anume că Ilie Bolojan... Deci, PSD împreună cu AUR depun moțiune de cenzură și trântesc pe guvernul exact. Bolojan și acum îl acuză pe Bolojan că e toxic pentru români pentru că se leagă cu lanțurile de putere.
10: Vă dați seama că la un
9: adică
10: an,
9: ar trebui să plece de la Palatul Victoria.
10: La un an de președinție avem acest trio format din președinte, Partidul Social Democrat și premierul Tomac, trebuie să-l punem și pe el acolo ca ecuație, împotriva Partidului Național Liberal. Adică împotriva unei forțe care a fost tot timpul pro-occidentală, cum îi place președintelui să spună, cu viziuni democratice, da, cu toate păcatele de pe lume, că asta e, politica e murdară, nu se poate altfel. Dar cum să te plasezi tu ca președinte de cealaltă parte? Unde e medierea?
9: Domnule profesor Biola, vă rog.
8: Cred că este o recunoaștere a faptului că în momentul de față președintele nu mai poate influența

0: de scindare oarecum, o interferență în politica internă pe care dânsul a încercat să o protejeze și în momentul de față a reușit. Ce va fi interesant în unele trei zile dacă acest scenariu se repetă cu USR? Pentru că liderul USR, Dominic Fritz, are un proces cam în două zile, o decizie care trebuie să vină referitor la acea integritate. Până acum a fost destul de rezervat, dar sunt curios dacă genul acesta de discurs îl vom vedea repetat, nu numai împotriva PNL, este clar, de mod, de fapt, ruptura s-a întâmplat, s-a avut loc. Dacă acest lucru se va întâmpla și cu USR-ul peste câteva zile. Este clar că planul inițial a eșuat. De aici toată această frustrare, lipsa de autoritate și senzația că lucrurile nu le mai controlează. Asta este o situație foarte proastă pentru orice președinție. La un an de mandat, să-ți dai seama că nu mai poți să controlezi procesul politic. De aici trimiterea populistă, poporul, care îl înțelegem, partidele sunt niște elemente dușmănoase, dar întoarcerea către popor, dar care bănuiesc că un subiect care va reveni după pauză.
1: Știți cum se termină comunicatul PSD? În felul următor. Poți pierde o funcție, poți pierde o majoritate, dar cel mai grav este ca setea de putere să-ți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România.
2: E o strategie...
1: La cine se referă?
2: La domnul Bolojan.
1: Ok, mulțumesc.
2: Aici vreau să spun un lucru, că povestea asta eu tot construiesc așa chinuit de vreo două luni de zile, chiar dinainte de moțiune, și au rămas blocați în ea și au aflat între timp că există, că ne place, nu ne place, Partidul Național Liberal, că nu este doar o persoană. Aici,
1: pentru telespectatorii noștri aș vrea să reamintesc, în Parlamentul României PSD are peste 20%. AUR are 18%, PNL are 13% și astăzi, în seara asta, toată lumea vorbește despre PNL. Al treilea partid din Parlamentul României, care este de vină pentru tot și fără de care nu este
3: nimic.
1: Este
3: de vină pentru că nu și-au schimbat conducerea.
4: Ce situație bună pentru Bolojan și PNL.
1: Nu?
4: Absolut.
1: Vă aduceți aminte ce spunea Kelemen Cunor? PSD i-a pus sub fund lui Ilie Bolojan o rachetă. Rachetă l-a făcut, PSD i-a făcut acest cadou.
3: Ei n-au ascultat și după moțiune nu l-au dat jos pe Bolojan. Teribil ghinion monșer. Și de aici durerile de cap. Cum nu-l dau jos pe Bolojan și nu ascultă
1: încă,
3: de noi?
1: Încă
3: se cramponează Bolojan de putere și... când Bolojan este premier demis de parlament.
1: Știți ce mă întreabă lumea pe stradă?
3: Și puterea.
1: Lumea pe stradă mă întreabă așa, domne, acum o lună și a fost o moțiune de cenzură și l-au dărâmat pe Bolojan. Da. Cum încă e la Palatul Victoria? Păi nu trebuia să plece.
3: Păi da, n-au găsit pe cine să pună în loc.
1: Păi știm asta. Dar oamenii, vă dați seama, nu pricep. Și observă această, nu știu, cum să-i zicem? Să-i zicem incapacitate, neputință.
3: Da, pentru... Bine. Păi a fost pe 5 mai moțiune. Când a fost propunerea Tomac? Acum 6-7 zile, nu?
1: 8, cred că s-au făcut.
3: 8 zile.
1: Da.
3: Deci aproape o lună...
1: Exact astăzi sunt 7, joi.
3: Bun.
1: Astăzi sunt 7.
3: Deci aproape o lună de zile a dospit ideea măreață să ajungă Tomac candidat. Aproape o lună de zile.
1: În lumina unor discuții care existaseră deja.
3: Și în lumina a ce?
1: N-a ieșit
3: a
1: nimic.
3: Unor discuții care n-au existat, după cum spune Papa Hagi.
1: Ne întoarcem.
3: Și aflăm de la el.
1: Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 11 iunie 1895, începutul sportului cu motor. 30 de vehicule s-au aliniat la startul primei curse de mașini din istorie. Traseul este Paris-Bordeaux-Paris, adică 1178 de kilometri, o distanță mare pentru automobilele de atunci. Émile Levasseur trece primul linia de sosire după 48 de ore și 48 de minute. A condus singur toată distanța pentru că nu știa în ce hotel din Bordeaux era șoferul lui de schimb. Levasseur a terminat primul, dar nu a fost câștigătorul. Mașina lui avea două locuri, iar regulamentul cerea 4 locuri. Prima mașină eligibilă a terminat la 11 ore după Levasseur. 11 iunie 1955. Tragedie pe circuit. În timpul cursei de 24 de ore de la Le Mans, o mașină Austin Healey virează stânga brusc ca să evite un impact, dar este lovită din spate de un Mercedes 300 SLR. Impactul a avut loc chiar pe linia de start-sosire, unde erau cei mai mulți oameni. Mașina Mercedes se zboară cu 200 de km pe oră între

0: bune și se rupe în mai multe bucăți. Pilotul și 83 de spectatori au fost uciși. 120 de persoane au fost rănite. Este cel mai grav accident din istoria sportului cu motor. Tot momentul a fost filmat. 11 iunie 1962, singura evadare de la Alcatraz. Frank Morris și frații John și Clarence Anglin au reușit ce nimeni altcineva nu a putut. Au evadat din Alcatraz. Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat cu cei trei. Au ieșit din închisoare prin conductele de ventilație și au plecat de pe insulă cu o barcă gonflabilă. În paturi au pus manechine de hârtie ca paznicii să nu le descopere lipsa. Alarma s-a dat abia a doua zi. Nu se știe dacă cei trei au ajuns la țărm. Ei încă sunt pe lista Most Wanted. Dacă ar mai trăi, toți trei ar avea peste 90 de ani.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
4: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
5: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care putem face.
3: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoile până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbeii, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
6: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
3: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o lege legată de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zis te agresezi sexual, fă scroafă și-o lua 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce mă refer. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion, dacă nu domnul care înjură ca pe stadion. Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
2: Scos din sărite,

0: Despre discursul antipartide al președintelui, despre soluția în afara partidelor pe care o caută președintele pentru criza politică în care PSD împreună cu AUR au împins România și despre acuzația de mesaj profund fascist care a venit astăzi la ședința Partidului Național Liberal. Din stenogramele acestei ședințe aflăm că unul dintre liderii PNL a vorbit despre un mesaj profund fascist în dreptul președintelui Nicușor Dan. Și m-am gândit, Lilii Ruse, nu cumva e prea mult? Nu e prea mult să vorbești despre mesaj fascist?
1: Bun, e mult să spui despre Nicușor Dan că e fascist, dar mesajul duce în direcția aia. Pentru că, nu-i așa, politica trebuie exercitată de popor direct. Partidele sunt compromise. Gândiți-vă că suntem în postura în care trebuie să le explicăm oamenilor de ce e necesar să existe un PNL, un PSD, niște partide...
0: AUR.
1: Și AUR. Niște, dar vorbesc de PNL și PSD pentru că au fost în ultimii 30 de ani pe scena politică niște partide corupte, nereformate, că vorba aia, cu toții am vorbit despre ce înseamnă corupția generată de partide. Și e foarte greu să explici omului care a suferit și suferă în continuare, că o duce rău, că partidele astea sunt necesare, că nu există în momentul ăsta, nu avem altă formă de guvernare. Asta am găsit cu toții și nu doar noi, ci și o bună parte din Occident. Democrația aceasta reprezentativă, democrația de tip liberal. Ori președintele venind și dând așa cu biciu în partide, pe mine m-a șocat tonul cu care vorbea președintele, ca și cum partidele sunt subordonate președinției. Nu înțelege că e vorba totuși despre o altă putere în stat, despre parlament, pentru că partidele acolo își exercită planurile politice și propunerile politice prin parlament. Nu înțelege o chestiune simplă. Domnia sa este la Cotroceni, cu rolul său, parlamentul este acolo unde e, în palatul parlamentului, cu rolul său. Ori președintele ce face? Arată cu degetul. În zona asta este murdar. Este foarte murdar. Nu se poate să te gândești la interesul. Mai avea puțin și făcea dușmanii poporului sau chiaburi. E de neînțeles pentru mine. Păi domnul Nicușor Dan trebuie să-și amintească faptul că o bună porție din voturile pe care le-a obținut la alegeri le-a obținut grație acestor partide. PNL și USR, care și-au dat voturile și-au mobilizat oamenii să-l susțină în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Atunci voturile și partidele au fost bune, acum brusc nu mai sunt bune și apare domnul Matei Păun, această eminență cenușie a cotrocenilor, pentru că îmi dau seama că asta vrea să proiecteze, că este președintele din umbră, sau mă rog, ideologul președintelui, și spune partidele nu se ocupă de administrație, se ocupă prea mult de politică. Ce să vezi, ăsta e rolul lor. Ăsta este rolul lor. În orice democrație, asta fac partidele. Vor să-și facă un program de guvernare, să guverneze, să-și aplice politicile. Ce e neregulă cu asta?
0: Domnule profesor Biola, cât de mare e pericolul? Care e pericolul?
2: Mă îngrijorează pentru că această narațiune începe din inițial, a fost aruncată într-un discurs, dar acum văd că este repetată pe mai multe voci. Și bineînțeles este cazul, sunt două dimensiuni, este cazul istoric, cazul anilor 1930, cu Mussolini, cu Hitler, cu Zelea Codreanu, deci toți vorbeau în același ton, că partidele sunt corupte, că partidele amenință unitatea organică a națiunii, toți vorbeau în același termen. Apropo, există acest filon și în societatea românească și genul de discurs Zelea Codreanu și disprețul față de partide a fost exprimat politic recent de Georgescu. El este cel care reintroduce această idee în peisajul politic românesc și a introdus-o înainte de alegerile în 2024, când avea discurs că partidele vor trebui să dispară. Este filiera legionară. Deci asta este foarte clar. Pe de altă parte, când vorbim de Păun și de restul, nu știu dacă ei merg așa departe în sensul că vrem să dispară partidele și să avem o dictatură, nu, de genul care am avut-o în 30. Cred că aici este și acest filion care vine prin Rusia. Vladislav Surokov, care era arhitectul ideologic al lui Putin, vorbea de democrație suverană, în care partidele rămân de fațadă, așa cum le știm, vedem în putinism, dar sunt golite de conținut. Da? Ele sunt, trebuie să se ocupe de administrație, nu? Cum spune, să se ocupe de administrație, să aibă ambiții politice mai puțin, să fie ascultătoare, să nu pună probleme. Deci, democrație suverană a la rus, aș spune mai degrabă, ascult când îl ascult pe domnul Matei Păun, mai degrabă decât un Mussolini. Dar trebuie să menționăm că pe partea Georgescu, da, există această și excrescență neolegionară care vor să termine complet cu toată discuția. Aș fi mai atent pe acest concept de democrație suverană și poate și un calcul politic, și o să mă opresc aici. La calcul politic, de ce atași partidele acum când ești în lipsă de autoritate? Te aștepți cumva ca această suspendare să intervină și atunci îți credești un fel de liant cu populația, în sfârșit cu partea suveranistă, să spunem, care să te susțină în cazul unui astfel de scenariu. Poate mergem prea departe, poate doar speculăm. Dar e greu de înțeles în momentul în care lansezi genul acesta de atacuri sistematice împotriva partidelor și mai ales să le nivelezi. Toate sunteți negre, toate sunteți mânjite, cum spunea și domnul Tomac. Nu veniți să spuneți voi, PNL-ul, că sunteți curați. Știm ce ați făcut, nu? Ați câștigat alegerile, chipurile, nu? Cum spunea domnul Ionită prin dezinformare, ați câștigat alegerile cu sprijinul PSD. O nivelare, o reducere la același numitor comun, nimeni nu este mai curat decât celălalt, deci din punctul de vedere, acțiunile împotriva lor ar fi oarecum justificate.
0: Am văzut că toți ați...
2: Vă rog. Inflexiune, un moment de inflexiune care trebuie, într-adevăr, trebuie urmărit, nu trebuie neglijat deloc.
0: Urmărit, semnalat, asta facem aici. Am văzut că toți faceți, trasați așa o linie dreaptă între Matei Păun, discursul lui, și președintele Nicușor Dan. Mai spune ceva Matei Păun. Readuce pe tapet posibilitatea... Readuce. Pentru Nicușor Dan, varianta asta n-a fost niciodată pe tapet. Domnul Matei Păun o aduce pe tapet, varianta alegerilor anticipate. Dom'le, dacă nu se poate... Dacă nu se poate și nu se poate cu partidele astea, atunci hai să mergem la alegeri. E un semnal sau credeți că e mai degrabă poziția domnului Păun?
3: N-avem cum să știm care sunt procesele prin care, în urma cărora, domnul Matei Păun face asemenea anunțuri.
0: Iese acum la rampă.
3: Dacă a vorbit cu președintele, dacă n-a vorbit cu președintele. Dar iese acum la rampă. Asta este bine... de reținut. Iese acum, în plină criză și atacă partide. O ideologie despre care am vorbit, ce a însemnat și acest mesaj în anii 30 și a dus la venirea la putere a partidelor totalitare fasciste, un același mesaj folosit după 45, ceea ce a dus la venirea la putere în urma venirii trupelor Armatei Roșii a partidelor comuniste, care și ele au folosit fix aceeași ideologie. Toate partidele erau rele, erau dușmanii poporului, expresia burgheziei, a cheaburilor, și trebuiau eliminați fizic. Băgați în pușcării și așa elita politică românească, dar nu numai, elita culturală, toate aceste elite au fost exterminate fizic, în lagăre, în închisori. Și România suferă și astăzi pentru această pierdere care n-a putut să fie compensată, chiar dacă au trecut generații de atunci. Ăsta e mesajul. Dacă mergem până la ultima lui consecință, nu l-acuz pe domnul Păun că
0: s-a
3: îmbrățișat diverse ideologii de tipul ăsta. Dar ideologia antipartidă există. Există în Statele Unite, e MAGA, de fapt. Aici. Aici vorbim despre ideologia MAGA. Liderul care să conducă și un partid care să-l susțină. Nu mai multe partide. Un partid prezidențial care să fie partidul președintelui. Și aici nu știm mai multe, însă care este efectul? Efectul este că acum, prin ceea ce declară președintele, nu mă refer la apropiații săi sau la foștii săi apropiați sau colaboratori, fiecare spune ce vrea, slavă Domnului, trăim într-o democrație încă. Problema este că acest discurs al președintelui favorizează exact ceea ce spune că nu vrea să se întâmple. Adică venirea la acapararea puterii, venirea la putere, fie prin alegeri, fie prin alte metode, a celor pe care îi critică. Președintele îi spune că nu vrea să facă cu ei nimic. Adică aripa aceasta, polul acesta suveranist, naționalist, extremist, antidemocratic. Deci președintele, pe de-o parte, spune că ăsta e mandatul lui. Și, pe de-o parte, adoptă exact acel discurs. Același discurs. Că dacă candidează cu acest mesaj, fără să știi cum să fac degustările de vinuri, nu vezi etichetele la sticle, să pune vinul, ești legal la ochi și spui ce gust îți lasă acel vin și poate și identifici soiul. E, dacă bei din mesajul ăsta fără să-l vezi, ești legal la ochi, spui că e un mesaj de extrema radicală, de tip
4: fascist,
3: ultranaționalist, fascist, uh-huh, și cum vrei să-i spui, uh-huh, mai departe. Uh-huh. Deci dacă gust fără să-l vezi, cine emite? Ăsta e gustul pe care ți-l lasă.
1: Și mai e ceva, pe cine sperie anticipatele? Pe cine amenință, de fapt? Dacă sunt anticipate, PNL ia mai multe mandate, așa arată sondajele, și AUR ia mai multe mandate. Da. Singurul speriat de anticipate este PSD. Amenințarea cu vai facem anticipate nu prinde, n-are cum să prindă.
3: Și mai e o întrebare.
5: Nu pentru ei sunt, nu pentru PNL-ul lui Bolojan este amenințarea. Amenințarea este pentru toți neafiliații, pentru acei din PNL care nu o să mai prindă locuri, pentru diversi oameni care să înțeleagă, dacă nu acum, data viitoare, că ar trebui să se conformeze. Da.
1: Dar despre asta e vorba. 30 de parlamentari să faci anticipate, da, să-i ameninți.
5: Dar să-i ameninți, că nu faci. Aici e un joc de poker în care toată lumea amenință pe toată lumea.
1: Haideți,
5: da,
1: să fim.
3: Dar ideea este următoare. De ce președintele nu vrea să facă un guvern politic? De ce nu dă mandatul PSD-ului?
4: E o bună întrebare la care revenim după pauză. Rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
9: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
8: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
9: În viziunea mea, cel puțin.
8: Haideți să ne explicați de ce.
9: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
10: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
9: Asta, da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul, mm-hmm, că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
1: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
2: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
1: Domnul Brânzoi.
2: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
2: Exact.
1: Da.
2: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
1: le
2: place, nu transmit,
1: da,
2: nimic.
1: A simțit că este momentul de cotitură?
2: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
2: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale. Focus. Digi24 FM.
3: Partidul Național Liberal a decis, și de aici o mare supărare, Partidul Național Liberal a decis astăzi în unanimitate între șefii în conducerea acestui partid să nu susțină guvernul Eugen Tomac. Ce va face USR? Mâine este programată o ședință la USR la ora 17, 5 după amiază. Vom ști care este decizia lor. Abia săptămâna viitoare și decizia de la PSD. Cum se anunță votul de la USR? Vom afla de la un lider al partidului care intră în direct cu noi în această oră și tot în această oră despre cum privește AUR ce se întâmplă cu încercarea președintelui României de a obține un guvern Eugen Tomac, un guvern condus de un independent de partidele politice, un guvern în care să fie miniștrii tehnocrați, sunt definițiile pe care le-a dat chiar președintele Nicu Șordan. Din nou vom afla cum se uită AUR la acest șantier, câte șanse dă AUR nașterii acestui guvern, în direct la Digi24 în această oră. Vorbea mai devreme Cristian Andrei despre posibilitatea unui guvern monocolor, pentru că, evident, astăzi am pus întrebări și unora și altora, ok, nu trece Eugen Tomac, dar după aia ce faceți? Partidul Național Liberal vorbește despre varianta nu a unui guvern monocolor, ci a unui guvern minoritar, împreună cu USR și UDMR. Cine l-ar susține? E o întrebare. În vreme ce de la PSD, doar dacă întrebările sunt insistente, ni se spune că Păi poate există inclusiv varianta unui guvern monocolor, dar de cine să fie votat, din nou, e aceeași întrebare. Deci, guvern politic ar fi, la asta se gândesc și unii și alții, după un eventual eșec, Eugen Tomac, dumneavoastră la ce vă gândiți?
4: Mă gândesc că nu există o soluție. De fapt, singura posibilitate în Parlament, real, pe voturi, este ca, la un moment dat, dar nu acum, PSD să-și facă o majoritate. Spre aia mergem, doar că PSD nu vrea acum. Vrea mai târziu, când lucrurile vor arăta mai bine în economie. Atât. Doar asta este. Dacă vom sta cu interimat până atunci, dacă vom avea mai multe încercări de guverne tehnocrate sau nu, asta, sau independente, asta nu pot să vă spun. Știe domnul Nicu Șortan mai bine. Dar singura variantă reală în Parlament este ca PSD să-și facă o majoritate.
3: Credeți că în tot șantierul ăsta, în toată această construcție, Nicu Șortan l-a subestimat pe Ilie Bolojan sau i-a supraestimat pe cei care i-au livrat varianta sigur rupem o bucată de la PNL?
4: Știu că vă gândiți la lucruri mai apropiate, dar ca să continui discuția din prima parte pe care ați avut-o cu colegii aici, eu vreau să spun următorul lucru despre Nicu Șortan. El acum constată că i s-a terminat anul de miere, dacă vreți, luna prelungită de miere. Este real că Nicu Șortan, cu exact acest mesaj despre care vorbim, a câștigat alegerile de anul trecut. A câștigat pe un, să zicem, faliment electoral, poate și politic, al partidelor mari. Când spun faliment, nu spun că trebuie să se desfințeze, dar asta a fost realitatea.
3: Nu au falimentat pentru că n-au reușit să-și ducă niciunul dintre ele candidații în turul 2.
4: Și a fost o guvernare per total proastă, pe care n-a mai crezut-o nimeni în final. Pe acest fond, da, în România, în centrul politicii, în centrul spectrului politic românesc, există un loc, un gol imens, pe care Nicu Șortan credea că îl ocupă. Ce află acum, după toate aceste scandaluri și mai departe, este că nu mai are acea autoritate, cel puțin asupra partidelor, să le impună cu victoria de anul trecut ceva. S-a terminat combustibilul respectiv. Și de aici această pedalare în gol, de aici această neînțelegere cumva a ceea ce se întâmplă, pentru că, iată, a apărut acest PNL cumva revigorat, care a reacționat, repet, imunitar mai mult la presiunile care s-au pus asupra sa. Și de aici neînțelegerea, de aici încercarea de a rămâne în acest film în care pe brandul ăsta de președinte independent, cu un mesaj populist soft, așa pro-european, dar cumva tot un soi de populism cu care a câștigat alegerile și la primărie, atenție, și la primărie în 2024 și la președinție 2025, merge mai departe. Problema este că ața asta este deja foarte lungă, adică a trecut foarte mult timp de atunci, s-au întâmplat foarte multe lucruri în economie, în societate, inflație și așa mai departe. Și cred că aici președintele nu-și găsește pașii, nu cred în fascism sau în lucruri de genul acesta. Cred că este mai degrabă o reașezare, dar nu știe în ce direcție și nu are o soluție în mod real. Nu are el o soluție adică acum, pentru că partidele nu-l mai ascultă, nu mai are autoritatea președintelui venit independent care s-a impus în fața lor.
3: Acest discurs antipartide, spuneți că nu este unul de substanță, nu este programatic, spuneți că mai degrabă este unul oportunist, are nevoie să rezolve o problemă.
4: A fost un brand cu care a câștigat el alegerile. Este brandul lui. Este, dar nu este antipartide, este critic, dacă vreți, la partide. Nu este antipartide în sensul de a le desfința sau de a le nega existența, ci de a le critica, de a se considera cumva
3: deasupra lor.
4: Dar asta zic că și-a pierdut chestiunea aia, această, să zic, cădere asupra lor, pe care o avea atunci, o avea. Gândiți-vă că anul trecut, când i-a chemat, veneau și în fața vilei lui să vorbească despre guvernare. Uh-huh. Avea uh-huh. acel suport. A dispărut. Scena se reașează.
3: Cum se poate redobândi?
4: Păi, asta ține de 4 ani de mandat pe care îi mai are. Nu poate să o facă imediat. Dacă reușește să arate că are într-adevăr cumva prin alte mijloace de data asta autoritatea asupra partidelor. Dar și în general, atenție, când vorbim de partide, vorbim și de PSD. Uh-huh. Nu vorbim doar de PNL-ul lui Bolojan sau USR. În fine, e o schemă complicată în care președintele, repet, a revenit și el la același nivel, încearcă să se ridice cumva deasupra și de aceea apare acest mesaj cu anticipatele, pentru că este singurul lucru prin care el, în momentul de față, are nevoie din nou să-și recâștige autoritatea pe care și Băsescu și Iohannis și toți au avut-o asupra partidelor. Vă trimit acasă, vă pierdeți mandatele, treceți la loc și votați un guvern. Are nevoie de atributul ăsta, pentru că gâfâie politic.
3: Îl vom vedea imediat pe Ciprian Ciucu. Andreea Dumitrescu a stat de vorbă astăzi cu Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, și printre altele l-a întrebat dacă ar exista un guvern monocolor PSD dacă PNL l-ar vota. E foarte interesant, veți vedea imediat care este răspunsul. Guvern politic la tura a doua, dacă pică varianta Bolojan?
5: Asta este întrebarea. De ce președintele n-a vrut să caute o soluție politică?
3: Și la prima?
5: Da, din prima, pentru că România e în criză. Adică nu suntem aici să discutăm teoretic. E vorba de rezolvarea unei crize pe care președintele nu a făcut nimic, pe care nu a reușit să o evite. Din contra, a încurajat-o. Nefăcând nimic, practic, încurajând PSD să se alieze cu AUR, să dea jos guvernarea. Atunci nu era criză? Era criză. Acum e criză și mai rea? Da. Poate să fie și mai rea peste două săptămâni sau o lună? Da. Uh-huh. Și atunci de ce președintele nu a apelat la soluție politică? Este om politic. Nu vii cu Tomac. Tomac de ce nu a avut succes până acum, cel puțin? Pentru că a fost perceput ca o chestie artificială, scoasă din joben, care n-are priză la nimic. Și atunci de ce să-i dai voturi? Pentru o invenție, o himeră. Poate reușește, mai are trei zile, cine știe, vine și obține cine știe ce sprijin parlamentar și îl vedem premier. Dar deocamdată nu suntem în situația asta. Și atunci era normal ca președintele să apeleze la un om politic, nu că Tomac n-ar fi om politic, dar nu este un om politic care să se valideze prin vot. Sub 2% cât a luat în alegeri, nu are cum. Și atunci, logic era să caute o soluție politică. Voi ați dat jos guvernarea, a spus că nu e bun Bolojan, preluați și faceți cum credeți voi că e bine, dacă spuneți că altfel a fost prost. Aici, cred că e o chestiune de gândire a președintelui României și probabil, e o glumă, evident, consilierii lui, știindu-i francofon, i-au prezentat niște concluzii pe baza Constituției franceze. Nu pe baza Constituției României. E o mică diferență, președintele Franței are mai multe puteri decât președintele României. Și atunci eu fi plăcut modelul francez sau modelul american. Donald Trump e președinte și premier, nu așa sunt președinții americani. N-au nevoie de premier, ei conduc executivul direct. Președintele Franței are premier, dar îl dă afară când vrea. Uh-huh. Președintele României nu poate să facă chestia asta. Suntem totuși într-o republică parlamentară cu puteri către președinte mai mari. Probabil că el gândește în stil prezidențialist și vrea un guvern al președintelui. Dar un guvern al președintelui al lui, pe care să-l numească și să-l demită el, fără să mai aibă intermediari în Parlamentul României. Sau acei intermediari să fie cei care stau la telefon. Și președintele spune, vi-l trimit pe Tomac. Da, domnul președinte, când vine? Vineri. Să trăiți, convocăm camerele, facem audierile și vă garantăm că vom vota responsabil pentru domnul Tomac. Realist. Cred că așa a văzut președintele României situație.
6: Probabil că nu a fost așa.
5: Păi altfel cum? De ce îl trimis pe Tomac? Dacă nu vezi situația așa, în care lumea te ascultă...
6: Nu vă mulțumește explicația publică, explicația pe care ne-a dat-o Nicușor Dan? Partidele nu vorbesc între ele. Ca să vorbească cineva, să facă legătura, uite, l-am pus pe Tomac,
5: păi independent de partid. Cine a subminat încrederea între partide? Adică de ce nu vorbesc între ele?
6: Pentru că sunt în război, s-au dat jos unii pe alții.
5: Nu, dar președintele spune următorul lucru. Voi nu vă înțelegeți. Sunteți în război unii cu alții. Și atunci ce fac? Dau eu telefon, că sunt președintele României, și spun, gata, hai să încheiem prostia asta, vi-l dau pe Tomac, îl votați. Altfel nu văd cum ai gândit logic că te votează cineva, adică îți votează cineva propunerea ta. Dacă tu nu te gândești că ai un cuvânt atât de greu, încât nivelezi toate aceste diferențe mari și certuri și frustrări, resentimente și, de fapt, senzația PNL-ului că a fost înșelat și spui votați-l pe Tomac. Dacă tu nu crezi că partidele te vor asculta. Ori partidele nu te ascultă că n-au de ce. Pentru că n-au nicio motivație să meargă cu acest om prezentat drept soluție.
6: Îl vedem pe Ciprian Ciucu și vrem părerea domnului profesor Biola. Deci Ciprian Ciucu întrebat de Andreea Dumitrescu dacă ar vota un guvern PSD, veți vedea, Ciprian Ciucu nu exclude această posibilitate.
7: Și propune Sorin Grindeanu sau președintele, mă rog, această soluție, un guvern minoritar, monocolor, PSD, ca să treacă Partidul Național Liberal, iar da votul de investire măcar acestui guvern?
8: Mi-e foarte greu să vă răspund. Nu aș fi tentat să zic din prima nu. Pentru că trebuie acasă, prima dată, să vadă cât de bun e el să dea jos guvernul și să... Asta e foarte ușor. Dar ești în stare să pui altul în loc? Aici e întrebarea. Și aici trebuie să fie testul lui Grindeanu de mare bărbat politic pe care îl a refuzat Nicuși Ordan. Da, aici trebuie să vedem. Hai, hai da jos guvernul, hai, fă-ți un guvern. Și acum s-ar putea cu o astfel de strânsură să își facă un guvern, da, pe lângă PSD. Succes! Ce pot să zic? Evident că țara are nevoie de un guvern, dar nu spun că vom vota un asemenea guvern. În cel mai bun caz pentru ei, doar așa un vot de investitori, dar mi-e greu să cred și că acest vot ar putea să fie dat. Pentru că nu merită.
6: Eventual un vot de investitură, dar nu-l garantează, evident, Ciprian Ciucu. Domnule profesor Biola, credeți că în cazul în care pică varianta Tomac, la tura a doua va fi guvern politic, ar trebui să fie guvern politic?
9: Nu prea sunt prea multe opțiuni. Cred că și ăsta este motivul pentru care președintele nu a încercat la un moment dat guvernul politic, pentru că știa că va fi unul minoritar și inevitabil instabil. A tras puțin de timp cu speranța că se va găsi o soluție care să asigure o anumită majoritate în Parlament. Dar această soluție se pare că a implodat. Ce spune domnul Ciucă e destul de consistent cu poziția totuși a PNL. Domnul Bolojan vorbea astăzi că vor să vadă, nu vor să vadă un guvern paravan. Vor ca PSD să se asume răspunderea. Să nu mai fie situația Cioloș din 2017, da, în care ei vin, se ascund toate costurile în un guvern paravan, cum spune domnul Bolojan, și ulterior apar ca sunt cei pe calul alb. Dar referitor și la discuția domnului Andrei și domnului Ioniță, cred că e ceva important și pentru președinte în condițiile de scădere de autoritate. Autoritatea nu se restaurează numai declamând vreau asta, fac asta. De autoritatea, am ales lideri politici prin victorii. Nu prea are victorii. Domnul președinte, un an de zile a trecut, nu are victorii. De asta a scăzut și autoritatea. Victorii politice mă refer. Și cred că poate pentru președinte, dacă ar fi cazul, trebuie să ia o pauză, să se gândească foarte bine cum a ajuns aici. Pentru că este un risc foarte mare în toate crizele politice să te afunzi și mai tare într-o direcție foarte proastă. Și aici mă refer direct la discursul domnului, la intervenția domnului Ioniță și a domnului Andrei. Când ai drumul la acest discurs antipartide, da, înțeleg, revenea pe această filieră independență față de partide, un discurs antipartide cu accente, cu mai multe voci, cu rezonanțe dubioase. Tu deschizi o cutie a Pandorei. Tu, prin astfel de discurs, te proiectezi că este cel care poți să salvezi mitul salvaționismului, mitul mesianic pe care domnul Prălicianu l-a menționat mai departe. Dar domnul președinte nu are acest profil. Ce vreau să spun, în momentul în care deschizi această Pandoră și creezi această așteptare, cineva va umple acel vid. Și nu va fi domnul președinte. El nu are acest profil. Profilul vine din partea extremistă. Tu, implicit, conduci și creezi genul de... Că o fi oportunist, că nu o fi oportunist, creezi condițiile în care cineva va... Și s-a văzut asta și cu discursul de 9 mai și ulterior, normalizezi prin semnale, prin retorică, un discurs care n-ar trebui să fie normalizat. Ăsta e al doilea capitol cu discursul antipartide. Și poate dânsul crede că el va reuși să umple acest gol. Nu îl va umple. Nu are profilul pentru acest lucru. Cineva, altcineva va umple. De-aia cred că e bine să facă un pas înapoi, să gândească de ce la un an de zile a rămas în astfel de situație în care nimeni nu-l mai ascultă. Este un moment de cumpără și a continua în această direcție creează probleme pentru toți, inclusiv pentru dânsul.
6: Dan Dungaciu este prim vicepreședinte al Partidului Aur în direct la Digi24. Bună seara!
10: Bună seara!
6: Joia trecută, președintele României l-a nominalizat pe Eugen Tomac, prim-ministru desemnat să formeze cabinetul, să obțină majoritatea în Parlament ca să treacă acest cabinet. Și stăteam de vorbă, domnule Dungaciu, și îmi spuneați că dumneavoastră credeți că sunt șanse să treacă acest guvern. Sunt curios dacă acum, o săptămână mai târziu, mai credeți același lucru.
10: Spuneam atunci că nu m-ar mira să treacă. Acum, dacă mă întrebați, sigur că nu pot să anulez complet aceste șanse, dar, sincer, m-ar mira să treacă. Asta e modificarea după săptămâna trecută. Și asta va ridica mai multe semne de întrebare legate și de un tip de, nu-i așa, așa zisă viziune strategică sau de construcție politică, va decredibiliza anumite instituții și nu va face, indiferent ce soluție se va fi gândit în a doua formulă sau la a doua strigare a președintei, nu va face decât să prelungească această criză. Ratarea va fi o ratare și ea va fi contabilizată, să nu ne facem nicio iluzie, adică guvernul meu de tip Carol al II-lea, ca să zic așa, dacă nu trece, evident că o anumită instituție, în special prezidenția, se va decredibiliza.
6: Ieșirea din această situație pentru dumneavoastră, tot anticipatele?
10: Dar eu nu cred că numai pentru noi. Este în primul rând pentru Constituție, pentru că separația puterilor în stat înseamnă să oferim anumitor instituții autonomia de care se bucură în Constituție. Legislativul este o putere a statului. Parlamentul încearcă să găsească o soluție la agenda pe care o are Parlamentul conform Constituției. Partidele prezente acolo. Nu unul mai bun decât celălalt sau mai rău din perspectiva prezidențială, că nu președintele este îndreptățit prin Constituție să spună ce partide sunt bune și ce partide nu sunt bune. Acele partide, prin mijloacele, ca să zic așa, politice pe care au dispoziție, negociază, construiesc majorități. Când partidele acestea se blochează, indiferent de părerea pe care o are președintele față de partide, soluția pentru legislativ nu este guvernul prezidențial sau preluarea frâielor Parlamentului de către președinte, ci alegerile anticipate. Așa scrie în Constituție. Deci, din punctul acesta de vedere, nu este doar părerea noastră politică, ci este ceea ce scrie în Constituția României. Sigur că, dincolo de asta, părerea noastră politică este că cu cât facem alegeri anticipate mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România și toată această improvizație care se petrece în ochii noștri și sentimentul ăsta de improvizație va fi acutizat de căderea acestui guvern la care a gândit președintele foarte mult, nu-i așa, cu mintea domniei sale matematică, căderea acestui guvern nu va face decât să acutizeze sentimentul că soluții realiste și eficace nu sunt și că soluțiile anticipatele ar putea să fie, chiar pentru unii oameni care nu îmbrățișează o asemenea idee, ar putea să fie chiar o soluție pentru România, nu neapărat cea mai bună, dar cea mai puțin.
6: Dan Dungaciu, observăm cu toții, vă rog, observăm cu toții că votați proiecte împreună cu PSD în Parlament, proiectul de căpătăi, ca să zic așa, a fost moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan și întrebarea pe care și-o pun mulți este ce fel de colaborare, cum ați catalogat dumneavoastră colaborarea pe care o aveți cu PSD?
10: V-aș ruga să observați și altceva, că am votat și proiecte cu liberali împreună și că am avut propuneri de proiecte comune cu Partidul USR legat de 300 de parlamentari.
6: Mai multe sunt cu PSD, domnule Dungaciu, mai multe decât celelalte, din celelalte două categorii.
10: Este o chestie conjuncturală. Eu vă spun că am avut cu toate partidele, vom avea cu toate partidele și dacă va exista un premier pus pe o coaliție în jurul PSD-ului, iar Partidul Național Liberal al domnului Bolojan va rămâne în opoziție și vom putea împreună să dăm jos viitorul guvern în cazul în care se comportă precum celălalt guvern, adică tot prost, evident că o vom face fără să tresărim. Nu există nicio relație, niciun document, niciun proiect. N-a existat, nu există în acest moment niciun proiect și nicio construcție comună politică între AUR și PSD. Și aș vrea ca lucrurile astea să fie clare, pentru că toată lumea începe cu această ipoteză, orice discuție și orice așa zisă analiză. După care analiza nu e așa, pare că e foarte coerentă, dar ipoteza e greșită.
6: Bun,
10: nu
6: deci, domnule Dungaciu, dumneavoastră spuneți că aveți o colaborare conjuncturală cu PSD.
10: Cum am avut o colaborare conjuncturală cu PNL-ul și cu USR-ul.
6: Și rețin ideea că ați dărâma un guvern PSD împreună cu PNL-ul lui Ilie Bolojan.
10: Dacă nu vor fi alegeri anticipate, vom rămâne în opoziție și guvernul, indiferent cum va fi, tehnocrat, politic, că nu mai știi ce conceptualizare folosește Cotroceniu, că ne derutează cu excelența tehnocratică de 1% în politică. Dar indiferent dacă guvernul ăsta se comportă prost, așa cum s-a comportat și celălalt guvern, și dacă avem posibilitatea ca orice partid de opoziție care își asumă această calitate, evident că îl vom da jos, cu partidul din opoziție care înțeleg că va fi Partidul Național Liberal.
6: Mulțumesc, Dan Dungaciu, prin vicepreședinte AUR, în direct la Digi24. Cristian Zeidler este purtătorul de cuvânt USR. Bună seara!
11: Bună seara!
6: Ce așteptări să avem pentru decizia de mâine de la ora 17, domnule Zeidler? Pro sau împotriva guvernului Tomac?
11: Una de consecvență politică cu ceea ce am afirmat pe baza deciziilor interne ale organelor interne ale partidului. Zilele acestea s-au cam încheiat consultările în toate filialele județene cu membrii. Rezultatele sunt de quasi-unanimitate.
6: Adică mâine veți spune că nici dumneavoastră nu susțineți guvernul propus de Eugen Tomac. Aveți...
11: Asta este ceea ce mă aștept să se întâmple, să formalizăm o decizie la care de altfel toată lumea se așteaptă, chiar și dumneavoastră din presă.
6: Da, pentru că noi ne-am gândit la protocolul de colaborare pe care îl aveți cu PNL, știm că protocolul respectiv vă coordonează activități, acțiunile politice și ne gândeam că după decizia de azi de la PNL nu poate să vină o altă decizie de la USR.
11: Nu din acest motiv, nu există un protocol formal. Există o înțelegere de coordonare politică, nu suntem legați umbilical nici de cum. Nu decizia PNL este determinantă în decizia membrilor USR referitor la această chestiune, ci faptul că noi am spus de la bun început de altfel că fiind o problemă politică, soluția poate fi doar politică și că orice este PSD sau seamănă a PSD sau este surogat, implant PSD-ist într-un eventual guvern, nu va avea votul nostru și știți foarte bine că sunt câțiva miniștri propuși care au un trecut legat de PSD, fără a fi desigur membri de partid.
6: Câte șanse dați guvernului Tomac să treacă în condițiile astea?
11: E greu să fac eu aritmetica parlamentară. Dacă toată lumea face ceea ce spune, știți bine, asta nu tot timpul s-a întâmplat așa în politica românească, atunci nu va exista un guvern Tomac.
6: Din punctul dumneavoastră de vedere, care este ieșirea din criză? Pentru că guvernul Tomac, cel mai probabil, va pica, criza se prelungește. Din punctul dumneavoastră de vedere, la USR, care e ieșirea din această criză?
11: În primul rând, o să aibă două părți răspunsul meu, în primul rând, acest termen de criză cred că este exagerat. În acest moment, țara este guvernată. Am auzit că ați dezbătut ipoteza unui guvern minoritar, PNL, USR, UDMR și cu minoritățile. Este exact situația actuală. Da, un guvern care nu poate emite ordonanțe de urgență. Dar n-am discutat ani la rândul în România despre faptul că guvernul ar trebui să nu mai dea ordonanțe de urgență, decât realmente dacă sunt urgențe undeva. Iată, suntem în această situație. Sigur, cu un guvern interimar nu e situația ideală, dar n-aș vrea să lăsăm impresia că țara este neguvernată și este o criză majoră. Ar trebui luate niște decizii și nu este cine să le ia. Vedeți, transparentizăm averile statului român, ale RAPPS-ului, după 35 de ani, înlocuim oameni incompetenți care își dovedesc partipiul și incompetențe, așa se administrează o țară.
6: Vă invit la două comentarii, avem nevoie de încă două comentarii din partea dumneavoastră. Primul, de fapt un comentariu și o întrebare. Primul, comentariul e următorul. Vă rog, spuneți-ne ce credeți despre faptul că PSD consideră că prelungirea acestui interimat este de fapt agățarea cu lanțuri a lui Ilie Bolojan, se ține legat cu lanțurile de putere.
11: Este o afirmație politică la fel de goală ca multe altele pe care le-au făcut de-a lungul timpului, când rupeau cămașa de pe ei pentru români, dar între timp siponau miliarde, nici măcar nu lei, ci în euro, către tot felul de interese de partid. Doar iese președintele lor și președinte al României.
6: Și întrebarea este, guvernul, eventualul guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, minorități, să fie cu prim-ministru Ilie Bolojan? Credeți că e oportună o astfel de propunere pentru viitorul guvern? Mă gândesc, de ce întreb oportună? Pentru că totuși este Ilie Bolojan, este un prim-ministru, guvernul pe care l-a condus a fost destituit prin moțiune de cenzură. Majoritatea parlamentarilor, reprezentanții poporului român, au decis că Ilie Bolojan trebuie să plece. Credeți că ar fi oportun ca Ilie Bolojan să conducă, măcar să fie propus pentru o astfel de variantă de guvern minoritar?
11: Ilie Bolojan a fost votat premier de acest parlament și mai apoi a fost demis de același parlament. Așa că dacă același parlament într-o altă majoritate se răzgândește, în politică știți bine, aproape totul este posibil. Dar întrebarea noastră originală conține două ipoteze.
6: Vă rog.
11: Dacă se ajunge în situația unui guvern minoritar, încă nu suntem acolo decât strict așa la nivel de discuție jurnalistică legitimă de altfel, dar politic nu suntem acolo, și dacă acel guvern minoritar, sunt prea multe ipoteze. Și mie personal nu-mi place în politică să merg pe prea multe dacă și cu...
6: Am reținut, domnule Zeidler, n-ați spus nu, o luăm ca atare. Chiar și cu valoare și de inventar, dar e important. Nu spuneți unei astfel de posibilități.
11: Și nici da.
6: Dar pentru noi e important că n-ați spus nu. Mulțumesc, Cristian Zeidler, purtătorul de cuvânt USR. În direct la Digi24 ați vrut să interveniți. Cristian Andrei, vă rog.
4: Da, erau doar niște gânduri în trecere. Nu cred că se va schimba nimic în acest weekend legat de
6: șansele lui Eugen Tomac.
4: Da, nu cred că putem să inventăm totuși din nou majorități în Parlament, asta vreau să spun.
6: Varianta bună pentru Nicușor Dan, pentru președintele României, credeți că ar fi o depunere a mandatului sau într-adevăr să meargă până la capăt guvernul Tomac în Parlament?
4: Nu cred
6: ca
4: că
6: să primească...
4: tehnic vorbind, dacă vrea să ajungă să aibă acea prerogativă posibilitatea alegerilor anticipate, măcar ca amenințare, atunci trebuie să-l lase pe Tomac
6: ca să bifeze prima tură.
4: Și inclusiv o să fiu acum așa și mai cinic decât permite legea și să numească chiar un premier PSD, ceva ce, dacă ar fi făcut prima oară, probabil că ar fi fost înjurat de toată lumea.
5: Dar aici, gândiți-vă la scenă. Guvernul Tomac nu are nicio șansă. După ce se vor concretiza toate
6: deciziile
5: de partid.
4: Domnul Manda nu e de acord, a publicat acum un mesaj, a spus că sigur trece guvernul.
6: Da. Deci domnul Manda este optimist,
5: convins de la început, absolut, de la nominalizare. Da. Zic, dar dacă nu are nicio șansă, acei oameni care au venit în această formulă de guvernare, oameni recunoscuți, cu cariere în spate. Cum vin ei în fața comisiilor parlamentare să fie audiați știind că e o mascaradă? Că ei vor pica peste 2 ore la votul final. Cum să duc ei acolo să spună proiectele lor? Ce vor face pentru România? Știind că nu au votul și că vorbesc degeaba. Va fi absurdul absurdului.
6: Dintr-o altă stofă decât domnii.
5: Păi la asta mă refer. Ei nu sunt acei politicieni unși cu 7000 de alifii, de care nu se atinge nimic, care n-au simțul ridicolului, care n-au simțul penibilului. Sunt oameni cu... caracter, cu personalitate, care au și făcut ceva pentru România.
6: Care au cariere în spate,
5: cu cariere,
6: o reputație de apărat.
5: Da, și cum să te duci acolo ca mazeta, să stai în fața comisiei, să te întrebe ăia ce programe aveți pentru ministerul, ce politici aveți, ce viziune aveți, și tu să te uiți la el și să reciți ceva de acolo, că știi că peste 2 ore pleci acasă.
6: Iar presa va anunța aviz favorabil.
5: Domnul Papahagi a evitat
4: ce mult s-a schimbat poziția partidelor în 10 ani de zile. PSD susține un guvern tehnocrat și o face

0: Ce le teamă de guvernare?
1: Că de ce nu vrea Sorin Grindeanu este absolut clar, am zis, am explicat de mai multe ori.
0: Dar de ce vrea Toma?
1: Dar de ce vrea partidul?
0: Și de ce vrea președintele?
1: De ce vrea partidul? Marele partid care sigur își dore PSD, care de o lună și jumătate stă și se uită la peneliștii și useriștii ăștia care au ocupat acum toate funcțiile și nu se mai... Ați văzut mesajul, de comunicatul de astăzi al Partidului Social Democrat, un fel de ecou al mesajului lui
0: foarte nervos. Dar toată lumea este nervoasă acum. Dar partea bună este următoarea. Dacă se realizează, fie o guvernare Tomac cu sprijin PSD, deci va fi cu mâna aia care manipulează marionetele, nu? Și așa va fi guvernarea. Dar vom avea o opoziție USR-PNL plus AUR în Parlament. Ceea ce nu poate să fie decât bine pentru România. Pentru că nu acoperă numai polul suveranist toată opoziția și mai există și celălaltă orientare tot în opoziție, de unde poate să mai crească. Deci e bine să avem, să nu mai fie toată opoziția lăsată doar în polul suveranist.
2: Am avut situația asta și USR-ul tot la 12%. A avut ocazia 4 ani sau 3 ani de zile să crească și
0: nu aveau trendul Bolojan.
1: Cu părerea domnului profesor Biola, după pauză, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
6: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: E foarte greu să faci oamenii să râdă. Foarte greu. E mai ușor să-i faci să plângă.
4: Da,
3: când ajungi la momentul ăla și sala este a ta, simți că sala este a ta, simți că ai cucerit publicul. Cum te simți în momentul ăla?
4: Nu mă simt niciun fel. Trebuie să fiu concentrat să continui treaba. Nu prea am...
3: Nu simți că ai putere? Că
4: nu,
3: ai...
4: Nu. Păi este un sentiment foarte periculos, dacă mă întrebi pe mine.
3: Serios?
4: Păi îi. Era un documentar despre un comediant care, mă rog, american, omorit el la o supradoză sau ceva genul ăsta, s-a chinuit el cu depresia niște ani de zile și un alt comediant în documentarul ăla a zis o chestie foarte care mi-a rămas în cap cu mine de atunci, la început. Cred că înainte să mă fi apucat de stand-up am văzut documentarul ăla și a rămas în cap cu mine și cred că e sănătos să o știm cu toții cumva. El a zis așa, nu-i nimic ca pe lumea asta care să te pregătească de la face 300 de oameni să râdă și să te aplaudi, să te ovaționeze, în a ajunge în jumătate de oră singur în camera ta de hotel. Ai o trecerie enormă, cred că și chimică e un contrabalans de chimicale din creier, de nu-i adevărat. Și dacă nu ești foarte stabil pe tine și foarte sănătos și vrei și echilibrat, o e razna. Și sunt niște cazuri. Și la noi și n-aș vrea să... Nu. Adică e genul de situații în care nu știu dacă simți puterea, dar nu cred că e bine să simți asta. Și dacă o simți, ar trebui să o suprim.
2: Adică să încerci să rămâi normal.
4: Da, pentru că așa o e razna, începi să menționezi oameni pe internet sau mai faci alte chestii.
2: Pe stradă te recunosc oamenii?
4: Da, nu-mi dau seama exact cât de mult mă recunosc. Pe anii s-au, e evident că o recunoaște lumea și mult mai insistență așa cumva cu ea. La mine, probabil și de la statură un pic, sunt mai mari și mai așa, nici nu sunt tot timpul zâmbesc sau așa. Vorbesc destul de mult singur pe stradă, mai sunt și încruntat, mai asta, nu cred că poate să mă abordeze chiar. Nu știi, poate omul are o zi proastă, poate îmi sari lanță, eu știu cum...
3: Spune-mi o glumă, nu?
4: Da,
3: I'm Finding Nemo, știi? You're a clownfish, tell me a joke.
4: Da,
3: nu te-a abordat nimeni să...
4: Aveam un răspuns.
3: A fost Băncic aici. Și zice, domnule, când merg pe stradă, toată lumea vrea să mă cinstească, pentru că...
4: Ai sărat.
3: Da, ce și eu nu beau.
4: Mor de ciroză dacă continui așa ce fac.
3: Toată lumea vrea să mă cinstească.
4: Da, aveam o glumă la început, fix așa. Pentru chestia asta, cu ești comedian, zi-mi o glumă, bun. Și dacă eram boxer?
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: A fost evocată aici declarația făcută de Claudiu Manda. Claudiu Manda are încredere. E mai mult decât atât, domnilor, sunt foarte curios ce o să ne spuneți. Pentru că domnul Manda păstrează așa un soi de mist. Nu ne zice tot. Da? Asta ne duce cu gândul la ce zicea Ion Meioniță acum. Și anume că PSD-ul poate să negocieze și poate să obțină
2: dacă vrea,
1: chiar și pentru Eugen Tomac. Poate să scoate vrea, de o majoritate.
2: Poate.
1: Haideți să vedem ce zice domnul Claudiu Manda.
3: Sunt lucruri pe care cel puțin în acest moment nu aș vrea să le dezvolt. Dar pot să vă spun că, după părerea mea, guvernul Tomac trece. Și eu cred că e un lucru bun. Mai devreme sau mai târziu, și eu cred că în perioada imediat următoare o să avem un vot pentru un nou guvern și atunci lucrurile o să meargă înainte și sunt bucuros că la discuția pe care am avut-o cu domnul Tomac, măsurile pe care PSD-ul le propune pentru categoriile sociale pe care le reprezentăm, categoriile cu venituri mai mici, clasa medie, și anume să reducem din taxe, să putem să sprijinim puterea de cumpărare și alte detalii de genul ăsta, vor fi incluse în programul de guvernare. Tot se vorbește despre Eugen Tomac, a fost consilierul lui Băsescu, astăzi este consilierul actualului președinte Nicușor Dan, și nu l-a propus Băsescu prim-ministru, l-a propus Nicușor Dan prim-ministru.
1: Sunt lucruri pe care nu pot să le dezvolt, dar după părerea mea guvernul Tomac trece și propunerile vor intra în programul de guvernare. Eugen Tomac promite că mâine face public programul de guvernare și suntem cu toții foarte curioși dacă acolo se vor regăsi toate cele 10 cerințe ale Partidului Social Democrat. Pentru cine nu e la curent, reamintesc rapid așa că printre cerințele Partidului Social Democrat sunt majorarea salariului minim de la 1 iulie, adică peste 20 de zile. Ar trebui să fie majorat salariul minim?
2: Era prevăzut.
4: Era prevăzut
1: pentru 2027, în genul de 2026. Își mai dorește Partidul Social Democrat indexarea pensiilor, își mai dorește majorarea salariului, am zis în ce manieră s-ar întâmpla asta, reducerea TVA-ului pentru alimente și medicamente. Foarte importante toate aceste măsuri, suntem curioși cum se poate întâmpla una ca asta și, repet, prima curiozitate e dacă ele, cerințele, vor apărea în programul de guvernare. Domnule profesor Biola, ce credeți despre siguranța domnului Bolojan? Domnului Tomac, am vorbit mai devreme, că l-am văzut în mesajul în care li se adresa liberalilor, dar iată că și socialdemocrații sunt siguri că trece Eugen Tomac.
5: Deci înseamnă că se bazează pe niște voturi. Tot m-am aflat din partea PNL că nu vor susține, m-am aflat de la USR că nu vor susține, cei de la UDMR se distanțau și ei, deci undeva trebuie să vină aceste voturi. De unde apar aceste voturi? De la cei electroni liberi, de care cred că și liderul UDMR l-a avertizat pe domnul Tomac, aveți grijă cu electronii liberi ce se întâmplă, că azi ai, mine nu ai. Și la electronii liberi se referă la aceste partide, în sfârșit, neafiliații, care în ultimele zile a mai intervenit un factor foarte interesant, domnul Ponta, care încearcă să-i organizeze și a dat demisia din PSD și încearcă să-i organizeze, să-i aducă o facțiune. Poate asta este soluția la care se referă domnul Manda, că va obține niște voturi din acea zonă. Vom vedea în ce măsură și aur. Dar asta, faptul că ai un guvern, e una. Ce o faci cu guvernul respectiv rămâne de văzut. Aș mai aduce doar un singur element în această ecuație. Că spunea domnul Ioniță că toată lumea e nervoasă. Este o facțiune care nu e nervoasă deloc. Și care este foarte calmă. Și care este îngrijorător de calmă. Și mă refer la CSM, care a început să facă liste negre. Să facă liste negre cu lideri de partid, apropo cu discursul ăsta antipartid. Să facă liste negre cu lideri în societatea civilă, pe motivul că, da, s-a luat lumea de salariile, în sfârșit, considerate de la nivel neproporționat față de celălalt și lipsa de performanță. Este iarăși ceva care ar trebui să se alinieze cu acest discurs. Apărut pe fondul acesta de criză, din nou, genul acesta de excrescențe absolut negative pentru democrația românească, listele negre făcute de corpul de justiție, și trebuie salutat și cei care s-au distanțat, sunt membri în CSM care au votat s-au distanțat de acest lucru. Dar este un element iarăși care ar trebui să ne pună pe gândit. În această criză politică se întâmplă lucruri. Nu știu dacă sunt legate de soluționarea acestei crize politice, dar foarte interesant, pe lista neagră a CSM, niciunul de la PSD. Erau USR, PNL și societatea civilă, din punctul de vedere.
1: Ce nu credeți despre liniște aur?
5: Da. Deci e o încrengătură aici, apropo de tot acest discurs care îl vedem apărând, partidele sunt rele, că liste negre, că sunt lideri politici pe ele, că sunt societatea civilă și după care apare și domnul Manda, avem foarte bine voturile respective. Cu ce scop? Până la urmă, guvernul acesta care se va crea, da, vom vedea în ce măsură vom ieși întăriți sau vom vedea o situație mult mai gravă.
1: Vă întrebam, domnule profesor, ce credeți despre liniștea aur?
5: Domnul Dungaciu a fost destul de, mi s-a părut destul de consistent pe poziția că doresc în continuare să meargă mai departe, dar ele dânsul reprezintă fața, să zicem, acceptabilă a aurului. Chiar în zilele astea se vorbește că aurul vrea să-l aducă pe Tommy Robinson în România, care este un fascist, care a întemnat în momentul de față la violențe în Belfast. Deci, genul acesta de asociere pe care îl vedem în momentul, să avești pe Tommy Robinson în România, venind de la Moscova, agitând în continuare, îndemnând la violență, aurul încearcă într-adevăr să se prezinte ca partidul moderat care lucrează toate partidele. Dacă dai această spoială la față, iese Tommy Robinson. Ies toate acești legionari sau neolegionari, acest suveraniști care chipurile în momentul de față și-au schimbat nărabul. Nu știu în ce măsură domnul Manda reușește să obțină votul pe la dânsul, dar toate aceste semnale separate, CSM, ce vedem și momentul în care discursul antipartide, defilare cu extremiști pe la București din sistemul britanic, nu e nimic pozitiv. Nu e de bine augur ceea ce se întâmplă în momentul de față. Și din potrivă, apropo de CSM, poate poziția președintelui era bună apropo de restaurarea autorității. Zero. Se aud greierii cum cântă la Cotroceni, în ciuda acestui atac masiv care vine din partea CSM-ului în momentul de față.
1: Vă rog,
0: da, îngrijorarea mare este ce rămâne în urma acestei crize. Pentru că această criză, practic, zgâlție tot eșafodajul românesc. Părea o criză de trecut banală, de tipul ăsta, ce, schimbăm un premier? Coaliția PSD-PNL, când era în coaliții cu... a schimbat pe Ludovic Orban, pe următorul președinte și... nu s-a întâmplat nimic. Dar acum nu mai este această situație. Până la urmă, vedem că toate instituțiile reacționează și nervozitatea este peste tot. CSM-ul nu cred că e calm. Cred că CSM-ul la fel de nervos reacționează când face listele astea negre. Și justiția ajunge în situație imposibilă față de societate. Pentru că cum mai asiguri drepturile justițiabilului? Dacă unul dintre cei care sunt pe liste ajunge pentru o cauză în justiție, cum mai este lui garantat faptul că va avea parte de un proces corect și echitabil când el este pe o listă a CSM-ului? Vedeți că ce s-a întâmplat după ridicarea mecanismului de coordonare și verificare? Cum au evoluat lucrurile în justiția din România și unde am ajuns la liste negre? Toate instituțiile sunt în convulsii și rădăcina este această ridicare a vederilor extremiste care vin de peste tot, vin din MAGA, vin din Europa. Și acum te gândești ce s-a întâmplat în Irlanda de Nord când niște români...
1: Paranteză scurtă, îi rog pe colegi să ne arate postarea lui Elon Musk și explic imediat de ce vrem să vedem postarea lui Elon Musk.
0: Și a celor care au incitat la violență și victime au fost și români, cărora li s-a dat foc la case. Aici. Iar tu, partid care te consideri ultra patriotic, naționalist, apărătorul, nu e să aperi cetățenii români pentru că cei care generează aceste acte sunt frații tăi de ideologie. De peste mări și țări. Și atunci, tu care spui că aperi românii până în pânzele albe, nu te duci să aperi românii în carne și oase. Doar ideatic zici că îi aperi. Dar când un extremist de acolo că îl cheamă Elon Musk, îl cheamă ăsta Robbins. Și spune, păi ei, send them home, dați-le foc, nu mai ai reacție.
1: Deci, de ce e importantă această postare lui Elon Musk, care a fost, care a alimentat manifestațiile, demonstrațiile, linșajul oamenilor pe stradă în Marea Britanie? Pentru că, de fapt, Elon Musk a repostat ce a scris Tommy Robinson.
0: Da.
1: Da? Tommy Robinson le spunea oamenilor la ce oră și în ce locuri să se ducă să demonstreze. Iar Elon Musk repostează. Și eu doar una dintre postări.
0: Și am să știți, care același lucru s-a întâmplat anul trecut când au fost marile violențe din Birmingham. Când a fost tot un act de violență împotriva unei școli de fete și au rezultat 10 zile de confruntări dure în diverse orașe ale Angliei între forțele de ordine și acești organizatori violenți, care își coordonau atacurile și aveau același gen de comunicare. Și acum se întâmplă din nou de data asta în Irlanda de Nord.
1: Le reamintesc rapid, Elon Musk a publicat înaintea demonstrațiilor de la Belfast din Irlanda de Nord, a publicat imagini cu arme albe, a publicat alte mesaje instigatoare în care oamenilor li se cerea să demonstreze, să demonstreze violent, pentru că numai așa se poate întâmpla ceva. Asta ajunge și la români, familii întregi care se află la Belfast, s-a întâmplat și în Scoția.
0: Și este discursul care se promovează în România împotriva străinilor. Oamenii care umblă cu geanta în spate și sunt livratori, când au fost bătuți sau li s-a strigat în față, plecați acasă. E același discurs. Îl promovezi aici împotriva străinilor, dar și alții îl promovează la adresa românilor care trăiesc în străinătate.
1: Mi-aș mai pune și întrebarea dacă, dincolo de legăturile astea politice, dincolo de extrema dreaptă, dacă nu cumva politicieni mainstream din România ar fi trebuit totuși să lanseze un mesaj de susținere, de apărare. Sunt conaționalii noștri, sunt români de-ai noștri.
0: Și sunt cetățeni europeni.
1: Care au fost puși pe fugă, au fost salvați unii dintre ei, cu întreaga familie au fost salvați cu poliția. Datorită dubelor de poliție au reușit să iasă din
0: Dar cine a condamnat din România extrema dreaptă, care a dus la asemenea acte de violență?
1: Vă mulțumesc, domnilor. Imediat Andreea Georgescu, seară bună.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
7: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
8: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candidez la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat, a fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025, cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
7: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
8: Păi sunt două explicații pentru faptul că e imposibilă această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din Parlament înainte de finalul mandatului. De asta, ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate, este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din Parlament.
7: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
8: O mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de exagerare a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de exagerare a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se tinde de fapt sistemul de exagerare a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
8: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut poate să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în mare secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
10: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Știrile v-am găsit în audiență națională la Digi24.
1: De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri.
2: Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ceea ce a făcut Partidul Social Democrat. Adică să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere dintr-o perspectivă politică. Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are.
0: Conflictul mocnit dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan a intrat azi într-o nouă etapă. Pentru prima oară, premierul demis l-a contrazis pe șeful statului. Soluția găsită la criza politică e un paravan pentru a scuti PSD de răspundere. Așa a explicat Bolojan decizia unanimă a conducerii PNL de a nu vota cabinetul Eugen Tomac. Cât despre apelul la responsabilitate făcut de Nicușor Dan către toate partidele, liderul liberal spune că era mai bine să-l fi făcut înainte de moțiune de cenzură, nu acum. În ședința partidului, liderul de la Iași l-a acuzat pe președinte de atitudine fascistă, ne explică Rebecca Mane.
3: Bun găsit! Liberalii au votat în unanimitate să nu susțină guvernul Tomac. Decizie luată după ce liberalii au stat mai bine de 2 ore într-o ședință. Chiar liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit după această întâlnire și a spus foarte clar că acest guvern este mai degrabă unul paravan pentru socialdemocrați, așadar nu-l vor susține. Ba mai mult, președintele PNL a venit chiar și cu un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce liderul, șeful statului, a venit și a spus aseară, a făcut apel practic la responsabilitatea partidelor, cerându-le să găsească o formulă astfel încât să putem avea un guvern cât mai rapid. La această declarație a președintelui Nicușor Dan, Ilie Bolojan a spus foarte clar, este de apreciat această poziție a președintelui, însă ar fi fost mult mai de folos dacă ar fi fost făcută înainte de moțiunea de cenzură. Așadar, strategia liberalilor în acest moment este fie să fie prezenți în sală la momentul votului, fie să absenteze și să nu voteze acest guvern. De asemenea, după această ședință nu este exclus ca o variantă de lucru pentru un alt guvern, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să găsească o majoritate, ei bine, să fie un guvern minoritar, susținut atât de PNL cât și de USR și de UDMR, spun surse apropiate de Ilie Bolojan, sau dimpotrivă un guvern minoritar, susținut însă de PSD. Acestea sunt informațiile pe care le avem la acest moment. Urmează însă, ca în perioada următoare și celelalte partide din fosta coaliție de guvernare să facă ședințe și să decide dacă vor susține guvernul Tomac.
2: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
0: Iar Eugen Tomac anunță că merge înainte către votul de investire din Parlament. Este prima reacție a premierului desemnat după ce PNL a anunțat public că nu va susține cabinetul său. Într-un mesaj filmat și montat special pentru rețelele sociale, Tomac îi acuză pe liberali și de demagogie. Le reamintește că și guvernul Bolojan a fost înscăunat cu voturile PSD.
4: În opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
0: Dar până să ajungă la votul din Parlament, premierul desemnat începe să-și piardă din miniștri propuși. Deja unul dintre cei care inițial au confirmat că vor face parte din guvern a anunțat public că se retrage. Este vorba despre Adrian Papahagi, care acceptase să preia portofoliul de ministru al culturii. Ce l-a determinat să renunțe? Tensiunile dintre partide, scrie el. Au fost și alte nume vehiculate pe lista cabinetului lui Tomac, dar care nu se mai regăsesc între timp. E vorba de Radu Burnete pentru funcția de vicepremier și Bogdan Glăvan, luat în calcul inițial pentru Ministerul Finanțelor. Iar în tot acest timp, PSD-ul fierbe, socialdemocrații se tem că ar putea fi singurul partid mare care îl votează pe Eugen Tomac. Iar după ce toate planurile le-au explodat în față, acum iau în calcul să îi zică și ei pas premierului desemnat, chiar dacă din punct de vedere politic era soluția salvatoare pentru ei. În paralel, continuă socialdemocrații rafala de atacuri deja cunoscută la adresa liderului PNL. Ce planuri are PSD? Care e atmosfera în partid? Aflăm de la Ema Stoica.
5: Liderii PSD nu mai sunt la fel de relaxați ca în momentul în care au depus moțiunea de cenzură. Surse din interiorul partidului spun că în acest moment conducerea PSD nu știe clar ce va face în momentul în care Eugen Tomac va veni în Parlament pentru a cere vot. De ce? Pentru că PSD nu vrea să se trezească singur votând un guvern care nu trece de Parlamentul României. Este și motivul pentru care în acest moment ședința pe care voiau să o facă socialdemocrații în acest weekend va fi mutată săptămâna viitoare, la început, chiar înainte de votul din Parlament, tocmai pentru a vedea dacă Eugen Tomac reușește sau nu să mai rupă voturi și din alte formațiuni politice. Mai mult de atât, PSD merge mai departe cu atacul pe care l-am văzut din această perioadă la adresa lui Ilie Bolojan și la adresa Partidului Național Liberal. Spune că în momentul de față, ambițiile unui politician, făcând referire la Ilie Bolojan, sunt cele care blochează țara și din cauza acestuia nu pot românii mai departe să beneficieze de un guvern plin, pentru că PSD, chiar dacă negociază în această perioadă și a negociat pentru crearea unui nou executiv, PNL vedem că spune nu în cazul lui Eugen Tomac. Pe de altă parte, din informațiile noastre, aseară a avut loc o discuție între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar și între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu după acea declarație pe care am văzut-o din partea președintelui. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla mai departe, dacă Sorin Grindeanu va ajunge propunere pe masa lui Nicușor Dan și mai mult de atât ce va face Partidul Social Democrat în legătură cu Eugen Tomac. Va vota sau nu un guvern pe care acesta îl propune și mai departe care va fi planul partidului condus de Sorin Grindeanu.
0: Liberalii nu resping din start ideea unui guvern minoritar PSD dacă Eugen Tomac pică la vot, dar au puține motive să ofere votul de investitură unei astfel de formule. E ceea ce spune la Digi24 prin vicepreședintele liberalilor, Ciprian Ciucu. Mi-e greu să cred că acest vot ar putea să fie dat, a adăugat el.
6: Și propune Sorin Grindeanu sau președintele, mă rog, această soluție, un guvern minoritar monocolor PSD ca să treacă Partidul Național Liberal, iar da votul de investire măcar acestui guvern?
7: E foarte greu să vă răspund. Nu aș fi tentat să zic din prima nu. Pentru că trebuie acasă, de-a prima dată, să vadă cât de bun e el să dea jos guvernul și să... Asta e foarte ușor. Dar ești în stare să pui altul în loc? Aici e întrebarea. Și aici trebuia să fie testul lui Grindeanu de mare bărbat politic pe care i l-a refuzat Nicu Șordan. Da, aici trebuia să vedem. Hai, hai dai jos guvernul, hai, fă-ți un guvern. Și acum, acum s-a putea cu astfel de strânsură să își facă un guvern, da, pe lângă PSD. Succes! Ce pot să zic? Evident că ți-are nevoie de un guvern, dar nu spun că vom vota un asemenea guvern. În cel mai bun caz pentru ei, doar așa un vot de investitori, dar mi-e greu să cred că acest vot ar putea să fie dat. Pentru că nu merită.
0: Am văzut, premierul desemnat spune că va merge mai departe să ceară votul Parlamentului, chiar dacă s-a lovit deja de primul refuz formal, iar șansele de a avea susținerea unui partid mare sunt tot mai mici. Drept urmare, la partide, dar și la Palatul Cotroceni, se fac deja scenarii pentru următorul pas. Despre asta ne vorbește Andreea Dumitrescu.
6: Cea mai recentă este cea a unui guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, sprijinit, desigur, de PNL, USR și UDMR. Cu alte cuvinte, exact coaliția care conduce încă România, chiar dacă cu statut de guvern demis și miniștri interimari. Este un scenariu care, potrivit informațiilor noastre, este discutat în Partidul Național Liberal, n-a fost exclus de altfel niciodată de aceștia, doar că așteaptă înainte de toate ca socialdemocrații să admită că nu sunt ei gata să preia guvernarea, așa cum le-o cer de o lună încoace. Și așa ajungem la scenariul Sorin Grindeanu, în fruntea unui guvern minoritar, din care să facă parte mai degrabă doar Partidul Social Democrat, pentru că nu prea se arată dornice alte formațiuni să îi se alăture, iar cei de la AUR au fost din start excluși de președinte, dar și de PSD. Este un scenariu pe care îl cer cei de la PNL și USR, după moțiunea de cenzură, Sorin Grindeanu să-și asume răspunderea guvernării, dar este și cel de care se tem mai degrabă socialdemocrații, iar președintele nu-i dă curs de teama celor de la AUR. Mergem mai departe, la scenariile care l-ar încânta mai degrabă pe președintele Nicu Șordan, dacă cel al propunerii Eugen Tomac nu reușește. Așa ajungem la Alexandru Nazare. În prezent, ministru finanțelor, fără carnet de membru de partid, chiar dacă fost membru PNL. Este o persoană care este apreciată, plăcută de Nicu Șordan, ne spun surse politice, și speranța ar fi, atât la PSD cât și la Palatul Cotroceni, ca Alexandru Nazare să reușească să rupă cumva din Partidul Național Liberal suficiente voturi, poate chiar și câțiva miniștri, în așa fel încât să reușească să treacă acest executiv alături de PSD și de UDMR, o formulă politică așadar. Cealaltă variantă de rezervă a președintelui Nicu Șordan ar fi, din informațiile noastre, Radu Burnete. Acesta spune că nu s-ar fi discutat așa ceva, însă, din informațiile noastre, numele lui a fost avansat chiar și în discuțiile cu partidele parlamentare pe care le-a avut Eugen Tomac în aceste zile. El ar putea să conducă fie tot un cabinet tehnocrat, cam același lucru pe care l-a propus și Eugen Tomac, sau să fie în fruntea unui guvern politic, tot așa în ideea în care s-ar putea reface într-o formă sau alta actuala coaliție de guvernare, sau mai bine zis, fosta coaliție de guvernare, după ce socialdemocrații au rupt-o.
0: Cel puțin 4 planuri de rezervă așadar, dacă Eugen Tomac nu reușește să treacă de votul Parlamentului, o variantă tot mai mult luată în calcul de partide, dar și de Palatul Cotroceni, dacă e să ne uităm la refuzul formal venit astăzi din partea liberalilor și la șansele tot mai mici ca vreun partid mare din fosta coaliție de guvernare să îl crediteze cu încredere pe cel propus de Nicu Șordan să formeze, să caute o majoritate, să formeze un nou guvern, și vine asta în ciuda apelului și în ciuda supărării parcă de la Palatul Cotroceni, pentru că așa a apărut nervozitate de la cotroceni în acel apel la responsabilitate către partidele politice. De aici plecăm discuția în direct în audiență națională. Răzvan Petri, cofondator Politica la Minut. Bună seara, mulțumesc! E justificată supărarea președintelui Nicu Șordan și în această lumină am văzut pentru prima oară un răspuns, un refuz, un Ilie Bolojan care îl contrazice pe Nicu Șordan, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum.
8: În ochii publicului, în ochii electoratului, eu cred că nu este justificată, pentru că electoratul a spus de mai multe ori și în special susținătorii președintelui că își doresc ca acesta să intervină în criza guvernamentală înainte ca ea să ajungă la apogeu, adică la moțiunea de cenzură, înainte să se ajungă la situația la care s-a ajuns acum, că de lună nu avem un guvern, când sunt proiecte și reforme necesare de realizat în scurtă vreme, deci practic în câteva luni până la finalul lunii august, și atunci este nejustificat să fii nervos după ce ai refuzat practic să intervii. Cam aceasta este versiunea pe care o văd oamenii care l-au susținut pe președinte în campanie. În ceea ce privește partea a doua, scenariile și ceea ce se întâmplă, e bine, acum președintele nu are foarte multe opțiuni, pentru că este pus oarecum la colț, în opinia mea. Adică vedem un președinte care nu și-a folosit capitalul politic până acum. Acum este pus în poziția în care a fost forțat să numească, să desemneze un premier, adică să își pună capitalul politic la bătaie, dar acum partidele nu vor să voteze această numire și o eventuală cădere la vot sau un eventual vot negativ pentru Eugen Tomac în Parlament ar arăta că președintele are și mai puțină putere decât se credea până acum. O eventuală a doua cădere a unui alt premier, dar ar putea duce într-un scenariu de anticipate, să spunem, pe care l-a exclus președintele, desigur, dar se deschide această opțiune pe care, încă o pârghie pe care ar putea să o aibă, dar în același timp iar scădea și mai mult puterea politică și credibilitatea pe care o are atunci când face o numire. Arăta că nu are destule pârghii în partidele politice din România, astfel încât să poată să obțină o numire în acest moment.
0: Și poate de acolo și acest argument al președintelui Nicu Șordan că partidele sunt mult prea preocupate de calculele electorale, stau prea mult cu gândul la 2028 ca să vadă interesul prezent al României și să mai facă așa concesii.
8: Mie aici mi s-a părut oarecum deplasată această critică. Ori știm că scopul unui partid politic este să ajungă la putere. Este interesul electoral, evident. Evident, într-o democrație, partidele au mai multe funcții. De agregator de preferințe, cum am mai spus, de partidele trebuie să mobilizeze electoratul, trebuie să fie un liant între electorat și putere, trebuie să responsabilizeze puterea. Cea mai multe funcții pe care trebuie să le facă, să le aibă în societate și, desigur, toate se subsumează acestui scop de a ajunge la putere pentru a-și putea duce la îndeplinire scopurile politice. Președintele pare ușor, sau pare că are tendințe apolitice și ar dori să facă politică în România fără partide sau că le enervează foarte mult politica de partid, dar care, din păcate, pentru președinte și pentru toată lumea, dacă este să o luăm așa, pentru că este de multe ori obositoare, este necesară pentru că este singurul mod în care putem structura dezbaterea politică. De ceea ce spune că este oarecum periculos să șuprezim și mai mult încrederea în partide, într-un moment în care este deja joasă încrederea, ci mai degrabă ar trebui să își folosească capitalul politic, să mute discuția în direcția în care dorește el. Dacă dorește să fie o dezbatere mai substanțială, da? Nu una doar electorală și pe nume și pe funcții, atunci ar trebui să se implice și să deschidă teme de dezbatere, să spună că un guvern sau el va numi un premier care își asumă o serie de obiective, poate dincolo de PNRR, care se termină imediat, și dincolo de SAFE, care este deja un angajament pe care și-au luat partidele pro-europene. Așa că eu aș spune aici că este mai mult loc de comentat din partea președintelui și în special pe felul în care vede el dezbaterea politică și dinamica politică astăzi, pentru că în afară de a le critica că nu votează un anumit premier, n-am înțeles exact care este planul în jurul căruia ar trebui să se unească o eventuală coaliție. Și atunci aș spune că este periculos doar să criticăm în această direcție și să ne gândim că ar putea să existe o guvernare pe termen lung tehnocrată sau apolitică. Nu, politica este necesară, pentru că politica reprezintă sau în cadrul partidelor se reprezintă mai multe viziuni din interiorul electoratului și e necesară să fie așa.
0: Faptul că președintele și Eugen Tomac în tandem insistă să meargă la vot în Parlament, deși majoritatea nu se conturează, ba din contră, pare că se lovește tot mai mult de refuzuri. Bun, cei de la USR abia mâine au programată ședința în care ar urma să decidă, dar din teritoriu au venit majoritar răspunsuri în sensul să nu fie susținut guvernul Tomac. La PSD, cândva abia luni ar urma să decidă partidul, dar surse politice spun că dacă niciun alt mare partid nu se raliază guvernului Tomac, nici ei nu vor susține singur, ca să nu pară cumva că e guvern susținut exclusiv de PSD, să nu fie neapărat asociați. Faptul că se insistă să se meargă la vot în Parlament, chiar cu iminența unui vot de respingere, ar putea fi interpretat ca o presiune din partea lui Nicușor Dan, cu amenințarea anticipatelor pe care public a spus că nu și le dorește, dar poate nu se aștepta la actuala situație, la acest refuz, iminent refuz?
8: Desigur, și voi specula și eu puțin aici, este posibil ca totuși în mintea lui să fie în continuare deschis opțiunea anticipatelor, cu toate că aici ar fi destul de greu să mergem pe acest scenariu. În primul rând pentru că a spus public că nu și-ar dori acest lucru, cum a spus și dumneavoastră, și acest lucru și tinde să încerce măcar să nu își încalce promisiunile făcute public și ține destul de mult la acest lucru, asta în primul rând. În al doilea rând, nu cred că ar fi benefic pentru președinte dacă scopurile sale sunt să nu ajungă aur la guvernare și să nu aibă un PNL cu Ilie Bolojan puternic, atunci nu cred că și-ar dori anticipate. Pentru că anticipatele ar aduce două lucruri. Aur la 35-40%, primul partid din Parlament cel mai probabil, și probabil un scor mai bun pentru PNL și USR, care în ultima vreme, din cauza acestei crize politice, sau datorită ei de fapt, pentru că este bine pentru ele, au crescut în acest moment. Bine pentru ele este din punct de vedere electoral. Și atunci spune că dacă acestea sunt scopurile președintelui, cel puțin cele pe care așa le înțelegem pe surse și din ceea ce spune președintele sau din ceea ce putem să extragem din această criză politică, n-ar fi bine pentru el. Cu toate acestea, desigur, dacă se simte încolțit și partidele continuă să împingă și și-ar dori poate să umilească președintele prin mai multe astfel de voturi împotriva sa în Parlament, practic, cu guvernele desemnate sau premierii desemnați de președinte peste capul partidelor, atunci s-ar putea ca președintele să ia în considerare această opțiune, pentru că până la urmă pentru acest caz s-a făcut acest instrument constituțional, cazul în care nu se poate forma o majoritate în Parlament și este nevoie să ne ducem înapoi la electorat și electoratul să dea o nouă majoritate, pentru că poate s-au schimbat în acest moment opiniile votanților și atunci da, ar fi legitim ca președintele să ducă în acea direcție. Dar dacă acest lucru nu se întâmplă, este, cred eu, foarte probabil ca până la finalul zilei să avem totuși o soluție de compromis. Rămâne de văzut dacă ea va fi un guvern politic sau nu. Eu cred că mai degrabă vom vedea un guvern politic până la finalul acestei crize și cred asta pentru că soluțiile de tehnocrați momentan nu funcționează. Am văzut și acest guvern. Au fost mai degrabă tehnocrați care au avut în trecut culoare politică și acum a devenit peste noapte tehnocrați, tot pentru a obține sprijinul partidelor. Partidele nu au motiv neapărat acum să trimită niște oameni acolo care să nu poată să facă nici treabă, dar să nu poată să aibă nici control de la partid. Deci este mai puțin probabil în acest moment să avem, cred eu, o soluție tehnocrată până la final.
0: M-aș uita puțin și în tabăra socialdemocraților, pentru că pentru PSD pare că miza supremă în acest moment e îndepărtarea definitivă a lui Ilie Bolojan de pe scena politică. Sunt supărați socialdemocrații că nu le-au ieșit planurile de la moțiune așa cum își doreau inițial, nu au înlocuit rapid formula de guvernare cu una asemănătoare fără Ilie Bolojan, iar în acest moment se tem că prelungirea crizei, rămânerea premierului demis pe scaunul de premier ar putea să-i coste scump pe primarii socialdemocrați. Drept urmare, continuă atacurile în rafală.
9: Avem mai puțin bani, pentru că, deși au crescut taxele și impozitele locale, a avut grijă căpușa de la București, care nu pleacă de acolo nici dacă pui cu ceasă pe ea, să ne ia 10 milioane de euro din bugetul local. Și cu toate astea am reușit să facem toate aceste lucruri și multe altele pe care nu le-am mai amintit aici.
0: De ce se simt în continuare socialdemocrații amenințați de Ilie Bolojan? Pentru că până la urmă planul lor politic a reușit parțial cel puțin. Moțiunea de cenzură a trecut, sunt aproape 40 de zile de când a trecut.
8: Așa este, se simt amenințați. Se simt amenințați pentru că în acest moment ei nu mai au deloc acces la butoanele politice, să spunem așa. Chiar dacă guvernul este interimar, în continuare au acces la informații, au acces la niște pârghii, sunt în ministere, secretarii de stat de la PNL și de la USR sunt pe funcții, PSD a plecat și din eșalonul 2, să spunem așa, deci nu mai au același nivel de control. Și în acest moment, chiar dacă guvernul poate are atribuții limitate și nu poate lua exact toate măsurile pe care le-ar putea lua un guvern plin și să afecteze direct sau puternic interesele PSD-ului, în continuare poate să ia o serie de hotărâri sau măcar să nu ia hotărâri care i-ar avantaja pe primarii PSD și de care ar avea nevoie în această perioadă foarte posibil. Și deja vorbim despre o lună de zile, posibilitatea de a se continua o săptămână, două, trei, poate chiar încă o lună, vorbim deja de ce s-ar putea de două luni, timp în care bani poate nu mai curg în teritoriu. Știm că în România, din păcate, partidele politice și nu doar PSD-ul, sunt organizate pe model clientelar, în sensul în care banii curg de la centru, de obicei către primari, consiliul județene, către interese de partid. Dovezi avem destule din anchete de presă și din felul în care funcționează mecanismele de finanțare și știm că când se întâmplă aceste lucruri, primarii devin destul de anxioși că s-ar putea ca robinetul să se închidă la un moment dat. Mai ales că am avut un premier și avem în continuare un premier interimar care și-a făcut un nume din faptul că vrea să oprească acest robinet de risipă, cum îi spune el, și să facă ordine în toate colțurile din administrația publică. Ori asta îi liniștește pe cei care fac, desigur, nereguli în acest moment. Și la acest capitol, într-adevăr, se pare că Ilie Bolojan a reușit să afecteze niște interese, chiar dacă, și aici trebuie spus că nu este rolul meu aici să laud, nici n-a reușit să facă o mare reformă, posibil putem și discuta și de ce, posibil și din cauza PSD-ului, posibil și din cauza propriului partid, dar cert este că a început ceva ce a deranjat în cel puțin într-un partid, în PSD, motiv pentru care am văzut și această tentativă reușită, de fapt, de a-l da jos din scaunul de premier, dar rămâne din cauza că nu au reușit să se înțeleagă pe o altă alternativă și o altă majoritate.
0: Apropo de faptul că partidele nu se înțeleg și că guvernul propus de Eugen Tomac nu pare să-și găsească o majoritate, am auzit foarte des spusă în rândul politicienilor perspectiva, chiar dacă Eugen Tomac nu va trece, o a doua propunere venită de la Palatul Cotroceni, indiferent care va fi ea, indiferent în care dintre formulele discutate, vehiculate în acest moment, va trece, pentru că parlamentar fie că vorbim despre partide cum este PSD, aflat conform unor sondaje în declin, fie că vorbim de parlamentarii rămași fără grup mare, fără partid, care, mă rog, au făcut toate acele permutări, vor vota fără să se gândească oricare ar fi această a doua variantă, de teama de a-și pierde mandatele, de teama de a-și pierde puterea în Parlament. Și m-aș uita puțin la ce a spus ceva mai devreme aici la Digi24, Ciprian Ciucu, prin vicepreședinte al PNL, care spunea că e sigur că această criză provocată odată cu debarcarea cabinetului Bolojan îi va duce pe socialdemocrați la coada clasamentului politic.
6: Eugen Tomac vine în Parlament, nu trece de acest test la cum arată matematica în momentul de față. A doua propunere, sub presiunea anticipatelor, ar putea trece chiar și cu ceva scăpări, să spunem așa, din rândul partidelor care spun nu, noi nu susținem această variantă. A doua propunere ar putea trece aproape oricum.
7: Știu că nu avem cea mai bună calitate în acest moment în Parlament, în afară de partidele clasice, au venit fel și fel de oameni fără pregătire profesională sau politică în Parlament, nu știu ce speranțe de carieră au, nu pot să zic că nu ar putea exista un astfel de scenariu, dar fi un guvern al rușinii. Vă dați seama, n-ar fi un guvern bărbătesc, asumat politic, demn să vină să formeze un guvern, un program de guvernare, să vină în fața românilor, să inspire, să ia decizii. Ar fi așa, un guvern de băltire, un guvern în care toată lumea va da, va fi un fel de ciuca bătăilor.
0: Are dreptate Ciprian Ciucu când spune asta, Răzvan Petri?
8: Da, cred că parțial are dreptate. În primul rând, m-am atins subiectul puțin mai înainte. În România e foarte greu să faci anticipate pentru că, într-adevăr, parlamentarii sunt atașați de cariera lor de parlamentar și, în general, le este frică că va trebui să pornească din nou bătaia pentru a intra pe liste, apoi știind că sunt mai puține locuri eligibile, vor fi și mai puține locuri în Parlament pentru partidul lor. Asta înseamnă că trebuie să ajungă în vârful listelor din județele în care au multe voturi. E un întreg stres și e un întreg proces. Pe de altă parte, într-adevăr, un astfel de guvern care să nu supere pe nimeni ar fi cel mai probabil un guvern de băltire în care nu s-ar întâmpla nimic. De asta spuneam și că un eventual guvern tehnocrat sau un eventual guvern de compromis minoritar care nu are susținere politică largă ar fi un guvern care ar încerca doar să țină lucrurile pe linia de plutire. Ori, ce a arătat ultimul ciclu electoral este că oamenii nu mai acceptă să păstrăm doar lucrurile pe linia de plutire. De aceea pe mine mi-a indus puțină anxietate și mesajul acesta al președintelui, cum că mandatul său este doar de a menține România pe linia pro-occidentală și de a evita o mare criză economică. Dacă acesta este standardul, este foarte jos. Și dacă acesta este standardul pentru un guvern, este din nou foarte jos. Oamenii au așteptări mult mai mari și nu numai cei din bula, să zic, pro-europeană, din zona pro-europeană.

0: va avea nici argument constituțional să se oprească să ajungă la guvernare. Așa că ceea ce este responsabil acum să facă din partea partidelor este să ajungă la un compromis politic, la un guvern politic, cu un program dezbătut și în care se implice și președintele, dacă tot ne luăm acest timp să creăm un guvern, să pună pe masă niște subiecte importante, cum spuneam și la începutul intervenției, dincolo doar de proiectele din PNRR, care desigur sunt din nou standardul de la care pornim, sunt linia de la care pornim, dar dincolo de asta.
1: Să vină un proiect
0: pe care poate fi folosit.
1: Răzvan Petris, mulțumesc pentru analiza ta în audiență națională. Luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat când vă spun cum a ajuns influencerul apropiat de Călin Georgescu și Diana Șoșoacă în arest după gratii 24 de ore. Rămâneți pe Digi24.
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre o tehnologie inteligentă prin care se reduce substanțial consumul de apă în îngrijirea grădinii și este extrem de utilă și pentru florile din casă. Mai exact, irigarea prin picurare. Prin acest sistem, apa ajunge direct la rădăcinile plantelor prin țevi subțiri și, spre deosebire de stropirea clasică, economia de apă ajunge până la 90%. Dincolo de conservarea resurselor, iată care mai sunt beneficiile. Pe terenurile denivelate sau în sere se reduc scurgerile și evaporarea, iar astfel este menținută umiditatea la rădăcinile plantelor. În acest fel vom avea recolte mai mari cu mai puțină apă. Metoda previne și eroziunea solului, dar reduce și emisiile de dioxid de carbon, pentru că vorbim de mai puțină apă pompată. Deși extrem de productiv în agricultură, sistemul este de mare ajutor și acasă, pentru îngrijirea plantelor din interior. Pe piață găsiți multe kituri speciale, unele cu timer, altele care folosesc conuri de argilă și dau plantelor câtă apă au nevoie în funcție de umiditatea solului. Sunt ideale mai ales pentru când plecați în vacanță și nu are cine să se ocupe de flori. Toate sunt gesturi mici la prima vedere, dar cu siguranță vin cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Coivul de la Coțofenești a fost recuperat. Coivul de la Coțofenești și două brățări din cele trei au fost recuperate. Încă lipsește a treia brățară, care probabil se află la piciorul unuia dintre suspecți. Oficialii au declarat că coiful de la Coțofenești a fost purtat deoarece s-a constatat că prezintă uzură de mătreaț. Oficialii ruși declară că ăsta e motivul pentru care nu ne înapoiază tezaurul. România nu e pregătită să-și apere singură tezaurul. Ne ocupăm noi personal. România a încasat anul trecut 5,7 milioane de euro după furtul artefactelor. Bani care între timp au fost furați de politicienii noștri. Da, acum mai glumă, mai serios, poate nu au fost furați, dar mi-e clar că banii ăștia s-au cheltuit și acum sigur cineva caută pe la guvern, pe undeva pe Google caută preț coif aur aproximativ un kilogram. Cumva acum România încearcă să afle cine a comandat furtul și cam ce buget avea. Pentru a putea înapoia banii pe care i-a primit, guvernul României anunță creșterea accizei la motorină cu încă 50 de bani pe litru. Sună ceva ce am putea să... Exact. Așa. În încercarea de a diminua suma de bani pe care trebuie să o returnăm, guvernul României a punctat câteva aspecte importante despre starea coifului. Ei mai vechi 10 ani, asigurarea e scumpă, are tabla îndoită, posibil să fie furat, pragurile făcute, mulți kilometri, nu uit la bătrânica. Da. Din toată suma asta de 5,7 milioane de euro, noi trebuie, într-adevăr, să dăm niște bani înapoi și nu știm cât. Și noi am propus înapoierea a 2 milioane de euro plus

0: două cutii de pantofi. După ce va ajunge în țară, siguranța coifului va fi mult mai luată în serios. Există A existat chiar propunerea ca coiful să fie sfințit de însuși patriarhul Daniel, care care îl va găzdui la el acasă. Acesta a refuzat spunând că el nu se încurcă cu aur de așa proastă calitate. Ilie Bolojan este bucuros că s-a recuperat coiful, pentru că acum putem să-l băgăm la manet, poate mai scoate niște bani pentru...
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
1: Ne-am întors în direct. Machiavelli, influencerul apropiat Dianei Șoșoacă și lui Călin Georgescu, a fost reținut pentru evaziune fiscală, spun surse Digi24. Anchetatorii îl acuză că nu ar fi declarat venituri de mai bine de 3 milioane de lei obținute din activitatea de creator de conținut. În timpul audierilor, bărbatul i s-a făcut rău, așa că a fost dus cu ambulanța la spital. Când și-a revenit, a revenit în fața anchetatorilor.
3: Pe numele său real, Virgil Alexandru Zidaru a fost ridicat de mascați și adus la audieri într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. El nu ar fi declarat veniturile produse online. În fața anchetatorilor i s-a făcut rău, iar o ambulanță l-a dus la spitalul Floreasca. După controlul medical, a fost dus din nou la audieri. În urmă cu câteva zile, Machiavelli pretindea că s-ar încerca denigrarea sa.
4: Nivelul meu de fost angajat al Parlamentului, fost candidat la primăria Capitalei și actual președinte de partid. Ce încercați voi e doar un mod de a mă face pe mine să fac niște greșeli.
5: Surse apropiate anchetei susțin că o parte din banii câștigați de Machiavelli din activitatea sa din mediul online nu ar fi ajuns direct la el. În dosar apar și trei persoane care nu sunt cunoscute public, iar anchetatorii suspectează că sumele de bani ar fi fost virate inițial în conturile acestor persoane înainte să ajungă la Machiavelli.
4: Hai să discutăm despre cum se spală bani în România.
6: Se spală bani? Da, mă, stai așa să vezi.
7: Persoanele în cauză ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social media în quantum de 3.324.000 de lei.
3: Influencerul Machiavelli l-a susținut pe candidatul pro-rus Călin Georgescu în campania prezidențială și a fost apoi apropiat de șefa SOS România. Diana Șoșoacă l-a și angajat în Parlament pe funcția de consilier. În prezent, influencerul este cercetat și în alte dosare penale. El a stat și după gratii pentru trafic de droguri. Machiavelli a mai fost audiat în dosarul finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
8: Dacă vreți informații, sunați-mă cei de la poliție, că vă dau eu convorbii, tranzacții, ce doriți.
1: După ce a amenințat Iranul cu atacuri, Trump și-a schimbat discursul. A spus în această seară că un acord va fi semnat probabil în weekend în Europa. Liderul de la Casa Albă susține că documentele care parafează înțelegerea sunt în faza finală de redactare. Iar în paralel, și presa de stat din Iran scrie că șansele ca un acord să primească undă verde sunt mari, după ce Statele Unite au acceptat propunerile venite de la Teheran. Vă reamintesc, în urmă cu doar câteva ore, președintele Statelor Unite anunța anularea bombardamentelor programate în această seară. În schimb, blocada navală din strâmtoarea Ormuz rămâne deocamdată în vigoare.
9: We have three locations across the Iranian map territory right now that have air defense activities and sounds of explosions, at least in one of those places, and that's on Kish Island.
3: 49 de rachete Tomahawk au fost folosite în atacul asupra Iranului. Americanii au lovit instalații de supraveghere militară, sisteme de comunicație și situri de apărare aeriană.
10: You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America.
3: Forțele americane au țintit și o navă care tranzita Ormuz, pe care au descris-o drept neconformă. India anunța că la bordul petrolierului se afla și un echipaj cu 20 de indieni.
11: We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
3: De cealaltă parte, gărzile revoluționare susțin că au vizat 18 ținte, printre care bazele militare americane din regiune. În Bahrein, un copil de 11 ani a fost rănit și mai multe case au fost avariate. În Iordania au fost interceptate 20 de rachete balistice, care se îndreptau spre baza americană. Între timp, Donald Trump a dezvăluit în fața presei un secret.
12: Imagine, we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships, late at night with no lights, because they don't have any radar, because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel.
13: Were you aware that the United States has been taking millions of gallons of oil from the Strait of Hormuz?
14: Just not sure taking is the right word. We're preventing Absolutely. The flow of it.
13: Mr. Secretary, it seems like you didn't know about this either.
14: I'm unaware.
3: Chiar și după aceste declarații, Donald Trump nu s-a oprit. A făcut o postare în care a scris că următoarea lui țintă este insula Karg, unde pleacă peste 90% din petrolul iranian.
1: Haosul și frica au zguduit Irlanda de Nord două nopți la rând după ce un bărbat a fost atacat de un imigrant sudanez în Belfast. Protestatarii au incendiat apoi case și mașini ale imigranților și s-au încăierat cu forțele de ordine, sub pretextul că luptă pentru a-și recupera țara din mâinile străinilor. Nu dau semne că au de gând să se oprească, iar polițiștii avertizează că noi manifestații ar putea avea loc în această noapte.
3: Echipați cu bâte și cagule, protestatorii violenți au spart geamurile caselor unde știau că ar putea găsi migranți și au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte în polițiști. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă. Epurarea a început în Irlanda de Nord, iar acesta este abia începutul. Este doar unul dintre mesajele postate online de extremiști. Două imigrante din Uganda au trăit momente de coșmar. S-au baricadat în casă timp de 4 ore. Pe geam vedeau cum mulțimea furioasă mergea din ușă în ușă, arzând totul în cale.
15: I did not get
6: from the house were the letters my children wrote for me, because that is all I have from my children. The letters that they wrote for me 3 years back when I was leaving them back home. I think that is the only thing I didn't get. I only got my passport, my laptop, and my uniform, because I have to go to work.
15: Can I really be able to stay here? Will I be safe because of what happened and the whole experience? So, just know I'm scared.
3: Autoritățile au avut un singur mesaj pentru cei care susțin că își apără țara prin violență.
16: This violent behavior by a thuggish minority will not be tolerated. He says our detectives work tirelessly to identify those responsible and bring them to justice. My message, my clear message to those who've taken part in violence or are thinking of taking to our streets, the stakes for you are high. We'll bring you to justice.
3: De altfel, unul dintre protestatari a avut ghinion și a dat foc singur din greșeală, după ce cocktailul Molotov pe care l-a aruncat i-a aprins hainele. 12 polițiști au fost răniți în a doua noapte de violențe în Belfast și 16 persoane au fost arestate.
1: Înapoi la noi în țară, furtunile vor traversa majoritatea zonelor și vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă, iar până mâine rămânem sub alerte, cod portocaliu și cod galben. Însă, atmosfera se răcește, temperaturile nu mai trec nicăieri de 26 de grade Celsius. Mai multe informații de la Greta Gavrilă.
17: Bun găsit, un val de furtuni va traversa aproape toate regiunile. Cele mai afectate vor fi zonele montane, dealurile sudice și vestul Moldovei, care sunt sub cod portocaliu. În aceste zone se vor strânge cantități importante de apă de 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat vor depăși chiar și 70 de litri pe metru pătrat. Meteorologii anunță că ploile torențiale vor veni însoțite de tunete, fulgere, vijelii și grindină. Vor fi rafale între 70 și 90 de kilometri pe oră. Astfel de fenomene vor fi și în regiunile marcate cu galben pe hartă, dar la intensitate mai redusă. Ambele avertizări vor fi valabile până dimineață la ora 10. Apoi ploile se vor retrage în Muntenia și Dobrogea, care vor intra sub cod galben de vreme instabilă. Va ploua torențial, se vor strânge cantități de apă însemnate și vor apărea fenomene electrice, grindină și intensificări ale vântului. Această alertă va fi în vigoare până vineri la ora 21. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Iar pe final de ediție trece rapid în revistă câteva dintre cele mai citite știri din ultimele ore pe digi24.ro, un material despre problemele tot mai mari ale celui mai bogat om în Orientul Mijlociu, după ce regimul iranian a decis să se răzbune pentru sprijinul pe care Elon Musk l-a dat armatei americane acolo. Iar pe digisport.ro citiți un material despre cel mai valoros jucător român în opinia patronului FCSB, care a început deja pregătirile pentru transfer, toate detaliile la colegii noștri, iar cu asta punem punct audienței naționale de astăzi. Ne revedem însă imediat la Jurnalul de la miezul nopții. Rămâneți pe Digi24.
18: Un program oferit de Digi.

0: Edificiul roman cu mozaic din Constanța este una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice, mărturia prosperității orașului antic Tomis. Aflat pe faleza dintre Piața Ovidiu și Alea Marinarilor, a fost descoperit întâmplător în anul 1959, în timpul unor lucrări de construcție. Ridicată în trepte pe trei niveluri tăiate în faleză, construcția datează din secolul al IV-lea după Hristos, cel mai probabil din timpul lui Constantin cel Mare. Piesa de rezistență se află pe al treilea nivel, o sală monumentală decorată cu un covor din mozaic policrom de aproximativ 2000 de metri pătrați. Motivele geometrice, vegetale și simbolice ale mozaicului erau lucrate din pietre colorate și formau un decor menit să impresioneze. Sala era folosită pentru întâlniri comerciale, licitații și stabilirea prețurilor mărfurilor, un veritabil forum economic al orașului. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau...
3: Deci ca să fac o comparație, înțeleg ce întreb, ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, mă, ce vremuri trăim. Hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnică pomenire. Înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect. Poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi, știi?
2: Dar nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
3: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din
2: uite,
3: umor.
2: Da, și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație... O situație actuală, o situație politică, un context?
3: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau iubita, a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva. Că tu, de fapt, erai prietenul ăla care a plecat cu ea. Nu, unde altceva. Da.
2: De unde îți vine inspirația?
3: De pe stradă.
2: Din cotidian?
3: Pe stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau...
2: Tot felul de sunete. Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu, practic, ai rămas cu gândul la primul job.
3: Da, dacă vrei, sigur că da. Nu, dar mă inspirau, îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povesti și efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau, asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
4: Vedem? Noi întotdeauna partea goală.
3: Nu vedem?
4: Cred că este și un scepticist sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, da, frumusețea pe care o vedem în anumit discurs, da, este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă. Era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? Această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social, are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice.
3: Și întrebarea
4: idee.
3: Numărul 10. Ce le lipsește românilor să fie fericiți?
4: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric la undeva la Pontul Euxin. Chiar pe vremea romană, Pontul Euxin. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Jurnalul de la miezul nopții începe cu o informație de ultimă oră. Poliția Capitalei cere ajutorul pentru găsirea unei fete de 13 ani care a dispărut din locuința sa din sectorul 2. A fost emis în urmă cu puțin timp și un mesaj roalert în capitală. Minora are următoarele semnalmente. Are 1,50 m înălțime, 43 de kilograme, are părul negru și ochi căprui, iar la momentul dispariției purta o fustă lungă și un tricou alb și pantof sport. Oricine are informații, o vede pe fată, e rugat să sune imediat la numărul de urgență 1. Conflictul mocnit dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan crește în intensitate după ce premierul demis a criticat dur soluția președintelui pentru criza politică. E un paravan care scutește PSD de răspundere, spune Ilie Bolojan. De aceea, partidul său a decis că nu va vota cabinetul Eugen Tomac. În ședința PNL, unul dintre liderii liberali l-a acuzat pe Nicușor Dan de atitudine fascistă, ne explică Rebecca Mane.
6: Bun găsit! Liberalii au votat în unanimitate să nu susțină guvernul Tomac. Decizie luată după ce liberalii au stat mai bine de 2 ore într-o ședință. Chiar liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit după această întâlnire și a spus foarte clar că acest guvern este mai degrabă unul paravan pentru socialdemocrați, așadar nu-l vor susține. Ba mai mult, președintele PNL a venit chiar și cu un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce liderul, șeful statului, a venit și a spus aseară seară a făcut apel practic la responsabilitatea partidelor, cerându-le să găsească o formulă astfel încât să putem avea un guvern cât mai rapid. La această declarație a președintelui Nicu Șordan, Ilie Bolojan a spus foarte clar, este de apreciat această poziție a președintelui, însă ar fi fost mult mai de folos dacă ar fi fost făcută înainte de moțiunea de cenzură. Așadar, strategia liberalilor în acest moment este fie să fie prezenți în sală la momentul votului, fie să absenteze și să nu voteze acest guvern. De asemenea, după această ședință, nu este exclus ca o variantă de lucru pentru un alt guvern, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să găsească o majoritate, ei bine, să fie un guvern minoritar, susținut atât de PNL, cât și de USR și de UDMR, spun surse apropiate de Ilie Bolojan, sau dimpotrivă un guvern minoritar, susținut însă de PSD. Acestea sunt informațiile pe care le avem la acest moment. Urmează însă ca în perioada următoare și celelalte partide din fosta coaliție de guvernare să facă ședințe și să decidă dacă vor susține guvernul Tomac.
7: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
5: Iar prim-ministrul desemnat nu se lasă intimidat de refuzurile primite de la partide, merge înainte către votul de investire în Parlament. Într-un mesaj postat online, Eugen Tomac îi acuză pe liberal de demagogie și le amintește că și guvernul condus de Ilie Bolojan, din care au făcut parte, a fost înscăunat tot cu voturile PSD.
8: Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
5: Dar până să ajungă la votul din Parlament, Eugen Tomac începe să-și piardă din miniștri. Unul este Adrian Papahagi, care era propus la cultură și care a anunțat public pe Facebook că se retrage. Și-a motivat decizia prin tensiunile dintre partide. Alte două nume de pe lista lui Tomac nu se mai regăsesc acum. E vorba de Radu Burnete, care urma să preia funcția de vicepremier, și Bogdan Glăvan, care a fost luat în calcul inițial pentru Ministerul Finanțelor. Iar socialdemocrații, de cealaltă parte, se tem să nu rămână ei singurii care îl mai votează pe Tomac, așa că bat în retragere acum, dar se țin tare în atacuri la adresa liderului liberal, pe care l-au vrut cu orice chip îndepărtat de pe scena politică. Ce planuri au socialdemocrații, dar și care e atmosfera în PSD, aflăm de la Emma Stoica.
9: Liderii PSD nu mai sunt la fel de relaxați ca în momentul în care au depus moțiunea de cenzură. Surse din interiorul partidului spun că în acest moment conducerea PSD nu știe clar ce va face în momentul în care Eugen Tomac va veni în Parlament pentru a cere vot. De ce? Pentru că PSD nu vrea să se trezească singur votând un guvern care nu trece de Parlamentul României. Este și motivul pentru care în acest moment ședința pe care voiau să o facă socialdemocrații în acest weekend va fi mutată săptămâna săptămâna viitoare, la început, chiar înainte de votul din Parlament, tocmai pentru a vedea dacă Eugen Tomac reușește sau nu să mai rupă voturi și din alte formațiuni politice. Mai mult de atât, PSD merge mai departe cu atacul pe care l-am văzut din această perioadă la adresa lui Ilie Bolojan și la adresa Partidului Național Liberal. Spune că în momentul de față ambițiile unui politician, făcând referire la Ilie Bolojan, sunt cele care blochează țara și din cauza acestuia nu pot românii mai departe să beneficieze de un guvern plin, pentru că PSD, chiar dacă negociază în această perioadă și a negociat pentru crearea unui nou executiv, PNL vedem că spune nu în cazul lui Eugen Tomac. Pe de altă parte, din informațiile noastre, aseară a avut loc o discuție între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar și între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu după acea declarație pe care am văzut-o din partea președintelui. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla mai departe, dacă Sorin Grindeanu va ajunge propunere pe masa lui Nicușor Dan și mai mult de atât ce va face Partidul Social Democrat în legătură cu Eugen Tomac. Va vota sau nu un guvern pe care acesta îl propune și mai departe care va fi planul partidului condus de Sorin Grindeanu.
5: Și se discută deja de o a doua propunere de guvern, având în vedere șansele mici pe care le are prima alegere a președintelui. Liberalii nu resping din start ideea unui guvern minoritar PSD, dar au puține motive să ofere votul de investitură unei astfel de formule. E ceea ce spune la Digi24 prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.
10: Și propune Sorin Grindeanu, sau președintele, mă rog, această soluție, un guvern minoritar monocolor PSD, ca să treacă Partidul Național Liberal, iar da votul de investire măcar acestui guvern?
11: E foarte greu să vă răspund. Nu aș fi tentat să zic din prima nu. Pentru că trebuie acasă, prima dată, să vadă cât de bun e el să dea jos guvernul și să... Asta e foarte ușor. Dar ești în stare să pui altul loc? Aici e întrebarea. Și aici trebuie să fie testul lui Grindeanu de mare bărbat politic pe care îl a refuzat Nicușor Dan. Da, aici trebuie să vedem. Hai, dai jos guvernul, hai, fă-ți un guvern. Și acum s-ar putea, cu astfel de strânsură, să își facă un guvern, da, pe lângă PSD. Succes! Ce pot să zic? Evident că ți-are nevoie de un guvern, dar nu spun că vom vota un asemenea guvern. În cel mai bun caz pentru ei, doar așa un vot de investitor, dar mi-e greu să cred că acest vot ar putea să fie dat. Pentru că nu merită.
5: Supărați că nu le-au ieșit planurile de la moțiune de a reface coaliția, dar fără Ilie Bolojan, socialdemocrații se tem că prelungirea crizei și rămânerea liderului liberal pe scaunul de premier ar putea costa scump primarii PSD, așa că au pornit noi atacuri în rafală.
12: Mai puțin bani, pentru că, deși au crescut taxele și impozitele locale, a avut grijă căpușa de la București, care nu pleacă de acolo nici dacă pui cu ceasă pe ea, să ne ia 10 milioane de euro din bugetul local. Și cu toate astea am reușit să facem toate aceste lucruri și multe altele pe care nu le-am mai amintit aici.
5: Chiar dacă șansele îi scad cu fiecare minut, Eugen Tomac nu dă înapoi. Drept urmare, la partide și la Cotroceni se fac deja scenarii pentru următorul pas. Despre asta ne vorbește Andreea Dumitrescu.
10: Cea mai recentă este cea a unui guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, sprijinit, desigur, de PNL, USR și UDMR. Cu alte cuvinte, exact coaliția care conduce încă România, chiar dacă cu statut de guvern demis și miniștri interimari. Este un scenariu care, potrivit informațiilor noastre, este discutat în Partidul Național Liberal, n-a fost exclus de altfel niciodată de aceștia, doar că așteaptă înainte de toate ca socialdemocrații să admită că nu sunt ei gata să preia guvernarea, așa cum le-o cer de o lună încoace. Și așa ajungem la scenariul Sorin Grindeanu. În fruntea unui guvern minoritar, din care să facă parte mai degrabă doar Partidul Social Democrat, pentru că nu prea se arată dornice alte formațiuni să îi se alăture, iar cei de la AUR au fost din start excluși de președinte, dar și de PSD. Este un scenariu pe care îl cer cei de la PNL și USR, după moțiunea de cenzură, Sorin Grindeanu să-și asume răspunderea guvernării, dar este și cel de care se tem mai degrabă socialdemocrații, iar președintele nu-i dă curs de teama celor de la AUR. Mergem mai departe, la scenariile care l-ar încânta mai degrabă pe președintele Nicușor Dan, dacă cel al propunerii Eugen Tomac nu reușește. Așa ajungem la Alexandru Nazare. În prezent, ministru finanțelor, fără carnet de membru de partid, chiar dacă fost membru PNL. Este o persoană care este apreciată, plăcută de Nicușor Dan, ne spun surse politice, și speranța ar fi, atât la PSD cât și la Palatul Cotroceni, ca Alexandru Nazare să reușească să rupă cumva din Partidul Național Liberal suficiente voturi, poate chiar și câțiva miniștri, în așa fel încât să reușească să treacă acest executiv alături de PSD și de UDMR, o formulă politică așadar. Cealaltă variantă de rezervă a președintelui Nicușor Dan ar fi, din informațiile noastre, Radu Burnete. Acesta spune că nu s-ar fi discutat așa ceva, însă, din informațiile noastre, numele lui a fost avansat chiar și în discuțiile cu partidele parlamentare pe care le-a avut Eugen Tomac în aceste zile. El ar putea să conducă fie tot un cabinet tehnocrat, cam același lucru pe care l-a propus și Eugen Tomac, sau să fie în fruntea unui guvern politic, tot așa în ideea în care s-ar putea reface într-o formă sau alta actuala coaliție de guvernare. Sau, mai bine zis, fosta coaliție de guvernare, după ce socialdemocrații au rupt-o.
13: Refuzat de principalele partide, Eugen Tomac n-a reușit să-i convingă nici pe cetățeni că merită să fie capitan de echipă guvernamentală. În opinia unora, fostul președinte al PMP nu este român, deci nu merită funcția de premier. Alții spun că nu-l cunosc și că nici el n-a încercat să-i convingă că va fi bun pentru țară.
14: Păi ce părere aveți despre domnul Tomac?
15: Păi domnul Tomac, ce ne-l cunoaște?
16: Nici nu prea-l cunoaștem noi pe el așa prea bine. Eu am înțeles că nu e nici român, e ucrainien sau ce naiba e.
14: Are cetățenie română, da. Deci partidele nu prea-l vor.
15: Dar cine-l vor?
14: Domnul președinte.
15: Păi domnul președinte, până la urmă, zboară și el dacă nu vrea să facă ca oameni. Nu trebuie să fim și noi, vorba aceea, băgați în seamă. Nu, pe noi nu ne întreabă nimeni, nu? Nu? Trebuie să ne facă și nouă dreptate, nu?
16: E greu.
17: Normal era cine a dat jos guvernul ăla să preia PSD-ul. De ce nu vrea?
15: Păi să ia răspunderea.
17: Să-și ia răspunderea.
14: Păi domnul președinte îl vrea pe domnul Tomac. Doar că partidele nu-l vor pe
15: păi
14: domnul Tomac.
15: Păi și PSD-ul am înțeles că-l
16: vrea. Păi vrea că pentru că își spală ei.
15: Ca să nu mai ai bine răspunderea.
17: Îl vrea, dar cu anumite condiții, să facă ceea ce spune ei.
15: Ce Dumnezeu? Noi ce suntem?
17: Așa e la noi. N-a existat să reziste un prim-ministru până la sfârșitul mandatului.
18: N-avem noi un român să ne bage și nouă aici. Un român, din tot.
14: Păi și el e român. Are cetățenie română.
18: O avea, dar nu e român. Nu e român. E de-al nostru, o BGBS, dar să bage un român de-al nostru, brei. Că avem și noi oameni deștepți în țară, dar nu-i bagă.
14: De ce mai insistă președintele cu domnul Tomac dacă partidele politice nu-l vor?
18: Păi, pentru el, dar nu pentru țară.
14: Pentru el care
18: pentru el? Pentru Nicușor.
14: Crezi, matale, că va ajunge domnul Tomac prim-ministru al României?
18: Nu.
14: De ce?
18: Păi dărâmă și lanți.
16: Are foarte puține voturi și în afară de asta, pe cine propune Nicușor Dan? Pe niște oameni care nu sunt aleși? Adică oamenii lui?
14: Ce părere aveți despre domnul Tomac?
19: S-ar putea să treacă, dar să iasă toată lumea, să fim uniți cu toții, că suntem români.
14: Aveți încredere în domnul Tomac?
19: Nu știu ce să vă spun, că nu vreau să vorbesc prostii, că avem o vârstă și nu vreau să spun nimica.
14: Adică n-aveți încredere?
19: Nu știu, nu vreau să spun nimica, nu e vorba de asta că n-avem încredere. Noi am avut încredere în toți, dar uite că majoritatea cam și-a bătut joc de țara asta.
13: Mii de români riscă să nu-și poată repara mașinile dacă fac accident din cauza unei firme înregistrate în Bulgaria care a vândut polițe RCA la noi în țară. Toate informațiile, dar și ce e de făcut, vă spun în scurt timp aici la știrile serii. Machiavelli, influencerul care s-a perindat pe scena politică, umăr la umăr cu Diana Șoșoacă și l-a susținut constant pe Călin Georgescu, este acum după gratii. A fost reținut în dosarul în care e acuzat de evaziune fiscală, spun surse Digi24, iar anchetatorii arată că nu a declarat venituri de mai bine de 3 milioane de lei obținute din activitatea de creator de conținut. La audieri, bărbatului s-a făcut rău, așa că a fost dus cu ambulanța la spital, iar procedurile au continuat abia după ce medicii l-au adus înapoi la poliție.
20: Să vedem. Lata 1, l-am luat.
21: E, mă, unchiule, zbala, iară, e, scuzate-te la mâna. Suntem aici! Suntem aici, avea și noi!
22: Pe numele său real, Virgil Alexandru Zidaru a fost ridicat de mascați și adus la audieri într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. El nu ar fi declarat veniturile produse online. În fața anchetatorilor i s-a făcut rău, iar o ambulanță l-a dus la spitalul Floreasca. După controlul medical, a fost dus din nou la audieri. În urmă cu câteva zile, Machiavelli pretindea că s-ar încerca denigrarea sa.
23: Nivelul meu de fost angajat al Parlamentului, fost candidat la primăria Capitalei și actual președinte de partid. Ce încercați voi e doar un mod de a mă face pe mine să fac niște greșeli?
24: Surse apropiate anchetei susțin că o parte din banii câștigați de Machiavelli din activitatea sa din mediul online nu ar fi ajuns direct la el. În dosar apar și trei persoane care nu sunt cunoscute public, iar anchetatorii suspectează că sumele de bani ar fi fost virate inițial în conturile acestor persoane înainte să ajungă la Machiavelli.
23: Hai să discutăm despre cum se spală banii în România.
25: Se spală bani?
23: Da, mă, stai așa să vezi.
26: Persoanele în cauză ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social media în quantum de 3.324.000 de lei.
22: Influencerul Machiavelli l-a susținut pe candidatul pro-rus Călin Georgescu în campania prezidențială și a fost apoi apropiat de șefa SOS România. Diana Șoșoacă l-a și angajat în Parlament pe funcția de consilier. În prezent, influencerul este cercetat și în alte dosare penale. El a stat și după gratii pentru trafic de droguri. Machiavelli a mai fost audiat în dosarul finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
27: Dacă vreți informații, sunați-mă cei de la poliție, că vă dau eu convorbiri, tranzacții, ce doriți.
13: Mii de șoferi români au RCA la o firmă închisă acum și riscă să nu își poată repara mașinile în caz de accident. E vorba despre firma Dalbog din Bulgaria, care în urmă cu un an ajunsese la 200.000 de polițe RCA încheiate la noi în țară. La acel moment, Autoritatea de Supraveghere Financiară a interzis companiei să mai vândă asigurări în România din cauza problemelor cu plata daunelor, iar recent societatea a rămas fără licență de funcționare și în țara vecină.
28: Vorbim de o companie de asigurări ce operează pe piața din România și care opera și pe alte piețe din Uniunea Europeană pe baza unui tip de licență care îi permite vânzarea de produse de la sediul lor din Bulgaria pe piața noastră pe baza ceea ce se numește Freedom of Service ca licență. Este o companie care a fost autorizată și supravegheată de către autoritatea din Bulgaria. În ceea ce ne privește, este de reținut faptul că încă de anul trecut am luat decizia, mai exact la 1 iulie 2025, de a interzice distribuția de produse de asigurări din România. Iar în 1 octombrie 2025 a fost o interdicție pe perioadă nedeterminată. Așadar, intervenția noastră a fost una timpurie și asta explică de ce de la 200.000 de polițe de asigurare pe care reușise să le încheie în perioada anterioară deciziei de interdicție de a mai vinde produse în România, astăzi avem până în 16.000 de poliție de asigurare în vigoare. În ce ne privește, trebuie să punem la dispoziție informații despre modul de contactare și procedura de lucru până la data la care o instanță din Bulgaria va decide intrarea în procedura de faliment. Au mai rămas doar 16.000 de poliție de asigurare, care și acestea vor expira în întregime până la finalul acestei luni. Acesta este motivul pentru care cel mai probabil numărul de celor care vor produce un eveniment rutier și care au o legătură cu această poliță încheiată cu compania din Bulgaria, Dalboc, vor fi un număr de aproximativ 100.
13: O rehumare istorică naște un conflict de proporții în nordul țării. De ce sunt acum la cuțite primăria Iași și Direcția de Cultură? Vă spun în scurt timp, rămâneți pe Digi24.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem... Aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
6: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
7: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Muntaru. Stabilirea prețului pentru produse sau servicii într-o afacere nu este o simplă adiție de costuri și marje de profit pentru a ajunge la o cifră confortabilă la ambele capete ale lanțului, producător și consumator final. Prețul este o adevărată strategie, chiar o artă a afacerilor. Cheia succesului este de a alege astfel încât prețul să reprezinte un echilibru între costuri și, efectiv, valorizarea de către utilizator. Acea valorizare reprezintă, de fapt, validarea necesității pentru produsul în cauză. Faptul că există o piață pentru el și are un preț corect, dat de cererea pentru el. Desigur, pilonii prețului sunt cei simpli menționați deja, costuri și marje. Există strategia de stabilire pe bază de cost. Fundamentul este cheltuiala integrală, peste care se pune un adaos comercial pentru a se obține prețul de vânzare. Este o metodă simplă, solidă, pentru produse de masă deja cunoscute. Ea asigură acoperirea tuturor costurilor asociate cu producția, cum ar fi materii prime, forță de muncă, cheltuieli generale, inclusiv de marketing. În privința marjelor, ideal este să se tindă către 10-20% profit, un nivel confortabil. În sine, nu este ușor de obținut. Sunt domenii de activitate, cum ar fi comerțul cu amănuntul, unde marjele sunt mici la nivel de industrie, chiar sub 5%. Unele industrii funcționează în mod natural cu marje mici sau mai mari, datorită unor factori, precum concurența, structurile de costuri și așteptările clienților. Un business la început poate să fie nevoit să opereze cu marje reduse pentru a-și face loc pe piață și a lua cotă în dauna câștigului imediat. Marjele sunt influențate de piață, cât de aglomerată este ea, cât de puternici sunt competitorii, cât de inovator este produsul propriu. De multe ori, această schemă a costurilor plus marja pentru a stabili prețul nu oferă o valoare corectă pentru un produs care vine cu ceva diferit. E foarte importantă poziționarea în piață și diferențierea față de cele similare. Analiza atentă strategiilor folosite de concurență reprezintă o etapă esențială în stabilirea propriei strategii. Nu este despre a copia și a lua calea facilă, ci despre a înțelege ce fac alții și obținerea de informații pentru a le folosi la propria strategie. Înțelegerea a ceea ce oferă concurența, la ce nivel de preț, permite antreprenorului nostru să-și valorizeze corect produsul. Știe cu ce e diferit, ce valoare are, ce aduce nou, astfel poate să apară ofertă diferită. Evidențierea valorii tale unice este esențială pentru a-ți diferenția strategia de prețuri de la alte produse. Astfel ne apropiem de ceea ce reprezenta poate cea mai solidă strategie, cea bazată pe valoare, adică de impactul asupra consumatorului, cum îi influențează viața. Un produs are o valoare intrinsecă, dar și una percepută, iar prețul nu trebuie să acopere costurile plus o marjă, ci reflectă valoarea pe care consumatorii o văd în produs sau în serviciu, cum acoperă el o necesitate, gradul de satisfacție oferit, indiferent de preț. Modul în care consumatorul judecă beneficiul obținut, răspunsul la nevoile lui, influențează prețul final. Un produs inovator poate justifica un preț mare, chiar dacă are costuri mici. În astfel de situații, nu este valorizat costul material, ci ideea în sine. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: întors în direct și mergem la Iași pentru că este scandal acolo pe locul de înhumare a ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica. În război, primăria Iași și Direcția de Cultură. La 7 luni la repatrierea osemintelor din Franța, autoritățile nu reușesc să se pună de acord cu privire la locul reînhumării. Direcția de Cultură a stabilit locul la intrarea într-un mare parc, lângă șinele de tramvai. Primăria exclude ideea și așteaptă acum decizia finală de la Ministerul Culturii. Până atunci, sicriul e depozitat într-un spațiu al jandarmeriei locale.
1: În ce loc ar trebui reînfumate rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica? Este problema pe care autoritățile o dezbat de aproximativ 7 luni. Asta chiar dacă acest lucru trebuia să se întâmple la o lună de la repatriere.
2: Direcția de Cultură a dat un aviz prin care propune amplasarea mormântului aici, în alveola de la intrarea în parcul expoziției, în mijlocul bulevardului, practic, lângă șinele de tramvai. Iar asta a stârnit revolta primăriei.
3: S-a exprimat în afara conținutului și a cerințelor noastre. Domnitorul vine într-un cimitir din proximitatea Parisului. Nu l-am strâns de pe drumuri, ca să fiu foarte plastic, și nu putem să-l tratăm decât așa cum l-am adus, ca pe un domnitor, ca ultimul domnitor al Moldovei.
1: Direcția de Cultură spune că avizul conține doar o recomandare.
4: Avizul pentru monumentul dedicat domnului Grigore Alexandru Ghica Vodă va fi obținut de la Ministerul Culturii.

0: cred că trebuie să-și găsească liniștea într-un monument aflat în proximitatea Palatului Culturii. Pe...
1: O bătaie de joc. Ce ar simt de patrimoniul nostru, de istoria noastră, ar trebui respectat.
2: Starul american Brad Pitt șochează lumea cinematografiei cu noul său rol. Despre ce este vorba și mai multe imagini inedite imediat în jurnal. În plan extern, Donald Trump anunță un acord probabil cu Iranul chiar în acest weekend. Documentele sunt aproape gata, iar Teheranul și Statele Unite s-au înțeles asupra cerințelor. Iar documentul ar urma să fie semnat în Europa, anunță Donald Trump. Informația e parțial confirmată și de presa de stat din Iran. Numai că până la parafare, strâmtoarea Ormuz rămâne blocată.
3: We have three locations across the Iranian map territory right now that have air defense activities and sounds of explosions, at least in one of those places, and that's on Kish Island.
4: 49 de rachete Tomahawk au fost folosite în atacul asupra Iranului. Americanii au lovit instalații de supraveghere militară, sisteme de comunicație și situri de apărare aeriană.
5: You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America.
4: Forțele americane au țintit și o navă care tranzita Ormuz, pe care au descris-o drept neconformă. India anunța că la bordul petrolierului se afla și un echipaj cu 20 de indieni.
6: We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
4: De cealaltă parte, gărzile revoluționare susțin că au vizat 18 ținte, printre care bazele militare americane din regiune. În Bahrein, un copil de 11 ani a fost rănit și mai multe case au fost avariate. În Iordanie au fost interceptate 20 de rachete balistice, care se îndreptau spre baza americană. Între timp, Donald Trump a dezvăluit în fața presei un secret.
7: Now, do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships, late at night with no lights, because they don't have any radar, because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel.
8: Were you aware that the United States has been taking millions of gallons of oil from the Strait of Hormuz?
9: Just not sure taking is the right word. We're preventing
8: Absolutely.
9: The flow of it.
8: Mr. Secretary, it seems like you didn't know about this either.
9: I'm unaware.
4: Chiar și după aceste declarații, Donald Trump nu s-a oprit. A făcut o postare în care a scris că următoarea lui țintă este insula Karg, unde pleacă peste 90% din petrolul iranian.
2: Celebra cântăreață Taylor Swift a avut o apariție surpriză la premiera filmului animat Toy Story 5, unde a cântat piesa pe care a compus-o special pentru peliculă.

Artista americană intră în universul Pixar cu o melodie despre prietenie, nostalgie și singurătate. Taylor Swift a interpretat piesa la pian cu zâmbetul pe buze. A mărturisit că al cincilea film al francizei este preferatul ei. Artista a avut și un invitat surpriză, Randy Newman, compozitorul coloanelor sonore și al melodiilor de succes ale seriei. Cei doi au cântat în duet You've Got a Friend in Me, hitul din primul Toy Story, lansat în 1995. Și Brad Pitt revine în forță pe marile ecrane cu un thriller de supraviețuire, al cărui trailer tocmai ce a fost lansat. Intitulat Inima Bestiei, filmul îi are în rolurile principale pe actorul american, ca fost soldat al forțelor speciale americane, și Odin, câinele său de luptă. Amândoi se confruntă cu stresul post-traumatic după ce au luptat în zone de război. În urma unui accident aviatic, ei au fost forțați să înfrunte natura și animalele periculoase din sălbăticia Alaskei. Pelicula urmează să fie lansată pe 25 septembrie. Și Steven Spielberg, unul dintre

0: Cei mai buni regizori din toate timpurile a mărturisit că a fost refuzat de producătorii filmelor James Bond. Legendarul cineast american spune că acum nu ar accepta o ofertă să regizeze vreuna dintre serii. Cu un nou film SF care va fi lansat chiar astăzi, Spielberg readuce în discuție tema extraterestrilor.
1: From the day I saw Dr. No, they consistently turned me down.
2: Why?
1: He never explained why, but when I told that story to George, that's when George said, I have something better than Bond. It's called Indiana Smith, which is what it was called at the time. And he told me the premise of the Indiana Jones series, and that's how I got that job. So if they ever asked me to make a Bond film now, my answer would be, you can't afford me.
3: Do you believe in aliens?
1: I do believe that we are not alone in the cosmos, in the universe. 50 years ago, to make Close Encounters, I would have said, seeing is believing, and I haven't seen one. I've not even seen a UFO. But today, I'm more inclined to say, with all the smartphones that are out there and all the things that I've seen and all the people who I believe the believers,
3: yeah.
1: I am absolutely ready to say that I do believe that we are not alone here on this planet.
0: Se anunță furtuni în mare parte din țară, iar temperaturile vor scădea considerabil, prognoza pe larg de la Greta Gavrilă chiar acum.
4: Bun găsit, un val de furtuni va traversa aproape toate regiunile. Cele mai afectate vor fi zonele montane, dealurile sudice și vestul Moldovei, care sunt sub cod portocaliu. În aceste zone se vor strânge cantități importante de apă de 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat vor depăși chiar și 70 de litri pe metru pătrat. Meteorologii anunță că ploile torențiale vor veni însoțite de tunete, fulgere, vijelii și grindină. Vor fi rafale între 70 și 90 de kilometri pe oră. Astfel de fenomene vor fi și în regiunile marcate cu galben pe hartă, dar la intensitate mai redusă. Ambele avertizări vor fi valabile până dimineață la ora 10. Apoi ploile se vor retrage în Muntenia și Dobrogea, care vor intra sub cod galben de vreme instabilă. Va ploua torențial, se vor strânge cantități de apă însemnate și vor apărea fenomene electrice, grindină și intensificări ale vântului. Această alertă va fi în vigoare până vineri la ora 21. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: S-a încheiat prima partidă a celui mai mare mondial din istorie, dar și cine este internaționalul român care și-a anunțat retragerea din fotbal? Vedeți la sport imediat, iar știrile serie a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
7: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriașe sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
8: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
9: Gata, înapoi la ale noastre.

Pe Stadio Azteca, cu peste 80.000 de fani în spate, Mexic a dat startul mondialului cu o victorie în fața Africii de Sud. Una dintre gazdele competiției, Mexic a luat cu asalt poarta naționalei Bafana Bafana. După un șut al lui Jimenez, Quiñones a marcat primul gol al turneului final în minutul 9. Golgheter în Arabia Saudită, cu 5 reușite peste Cristiano Ronaldo, atacantul lui Al Qadisiyah, a fost aproape de dublă. Situația sudafricanilor s-a complicat după eliminarea lui Sithole. Raul Jimenez a dublat avantajul și a plâns de bucurie după primul său gol în 4 participări la Cupa Mondială. Pe final, misiunea a devenit imposibilă pentru Africa de Sud. Zoane a fost și el trimis la vestiare. Învingătoare cu 2-0, Mexic va înfrunta Coreea de Sud în următorul meci din grupa A. Selecționerul Aguirre nu-l va avea la dispoziție pe Montes, eliminat în prelungiri.

Estadio Azteca, arena din capitala Mexicului, a găzduit ceremonia de deschidere a celui mai mare mondial din istorie. 48 de echipe se înfruntă în 104 meciuri pentru cel mai râvnit trofeu din lume la nivel de echipe naționale. O pleiadă de nume mari au pășit pe gazon, printre ele Shakira și Burna Boy, cei care au cântat imnul oficial al competiției.

0: Arena din Ciudad de Mexico a intrat deja în cartea recordurilor. Este a treia oară când Estadio Azteca găzduiește ceremonia de deschidere de la Mondial, după edițiile din 1970 și 1986. Italienii de la Corriere dello Sport și-au lansat podcastul, iar primul invitat al jurnalistului Ivan Zazzaroni a fost Cristian Chivu, românul care a reușit eventul cu Inter.
1: Per me poco, si poteva fare meglio.
2: Oggi sto scherzando. La Champions, al primo anno. Cioè, lo scorso anno ricordiamo che eri a Parma. Prendevi quattro soldi. Eri un esordiente.
1: Ma ho giocato per vincere, alleno per vincere, poi vabbè.
0: Întrebat despre noul contract cu Inter, prin care devine unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din Serie A, cu 4 milioane de euro pe sezon, Chivu și-a permis să glumească.
1: Perché dovete parlare sempre di contratti? Perché nessuno ha parlato di quello che avevo l'anno scorso, adesso iniziano a parlare del rinnovo, no? Io sono felice, allenare l'Inter, guarda,
2: Quante notti non hai dormito?
1: È gratificante.
2: Quante notti non
1: Tante,
2: hai
1: sì, infatti ho perso anche qualche cappello, capelli bianchi sono arrivati. Un anno e quattro mesi che non dormo.
2: Cioè, se dormo dormo poco.
1: Mia moglie non mi riconosce più. I figli mi vedono solo a cena, basta. Mezz'ora dove li dedico, facciamo due chiacchiere e poi quando mi parlano io penso a quello che scrivi te sui giornali.
0: Dinamo a găsit rapid un înlocuitor pentru Jelico Kopić. Nuno Campos este noul tehnician al câinilor. Portughezul nu are amintiri plăcute din copilărie cu formația din Ștefan cel Mare. Născut la Lisabona, Nuno Campos avea 16 ani atunci când Dinamo o elimina pe Sporting în 1991, în prima rundă a Cupei UEFA.
3: It's a pleasure to be here. It's an honor to be coach of Dinamo with the history Dinamo has. Before speak about the future, I want to say I respect a lot the past of this big club. Also because I remember when Dinamo won against Sporting from Luis Figo. So it's something important I remember since when I was a kid.
0: Pentru sezonul următor, obiectivul lui Andrei Nicolescu este podiumul în Superliga. Până la primele trei locuri, Nuno Campos își dorește de la noi săi jucătorii să pună osul la muncă.
3: The most important is the daily work. Of course, we are get used to speak about European Dinamo and we need to understand this is a normal step for a club like Dinamo.
0: La 38 de ani, Florin Niță și-a anunțat retragerea din fotbal. Fostul internațional român era liber de contract din vara anului 2025, după despărțirea de Damac, formație din Arabia Saudită. Într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, Niță a transmis că este recunoscător fotbalului pentru tot ceea ce i-a oferit. De-a lungul carierei, fostul portar a evoluat pentru Concordia Chiajna și FCSB în România, iar în străinătate a îmbrăcat tricourile echipelor Sparta Praga, Pardu Bițe, Gaziantep și Damac. Pentru Naționala României a adunat 31 de selecții și a făcut parte din lotul care a ajuns în optimile de finală la Euro 2024. În palmares, Niță are două titluri de campion al României cu FCSB, cucerite în 2014 și 2015, o cupă a României și două cupe ale ligii. În Cehia a câștigat Cupa Cehiei alături de Sparta Praga în sezonul 2019-2020.
4: Portugalia s-a chinuit să găsească drumul spre victorie în fața Nigeriei. La Leiria, ratarea mare a lui Cristiano Ronaldo a anunțat primul gol al meciului semnat de Pedro Neto. Tot Pedro Neto a executat apoi o lovitură liberă care a adus ocazia lui Bruno Fernandes. Ronaldo nu a avut mai mult succes nici cu o lovitură de cap, iar ratările s-au răzbunat. Adams a adus egalarea pentru africani. João Félix a fost cel mai periculos portughez în startul reprizei secunde. Primul său șut a fost scos de portar, iar următoarea execuție a nimerit bara. Portugalia a dat lovitura prin Conceição când mai era un sfert de oră.
5: Uma vitória que é sempre importante, preparar o Mundial com vitórias. Sim, acho que estamos preparados para dar o melhor por Portugal.
4: După 2-1 cu Nigeria, Portugalia începe aventura la Cupa Mondială în fața Republicii Democratice Congo.
6: Digi24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
9: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox. Am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
8: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
9: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
8: Eu cred că
9: și...
8: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
9: Da.
8: Pentru tot ceea ce ați realizat.
9: Recunosc modestie că sunt modest.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
9: Nu.
8: Piedici sau persoane care...
9: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
8: Dar mereu ați fost optimist?
9: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru, care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, se schimba puterea,
8: se schimbau și directorii peste tot.
9: Ca și acum, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între... directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu, încă din facultate, m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
10: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
9: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
10: Și aveți spectacole în țară.
9: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie să... foarte, foarte bună.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Principalul rival al președintelui Nicu Șordan?
12: S-ar putea ca la sfârșitul acestor încercări, într-adevăr, să fie un lider care va intra în cursa prezidențială și acel lider să fie Ilie Bolojan.
13: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern.
14: Am constatat că partidele nu mai discută între ele.
13: Un guvern fără susținere politică, nu poate spera decât la supraviețuire.
14: Trebuie să aibă întâietate interesul țării.
13: Este o formulă de paravan.
14: Românii vor guvernare.
13: Era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
15: Este război total între Ilie Bolojan și Nicu Șordan. Nu se mai salvează aparențele. Într-o declarație fără precedent, Ilie Bolojan îi transmite președintelui Republicii că mult mai folositor ar fi fost un apel prezidențial la responsabilitatea partidelor înainte ca PSD să se alieze cu AUR și să dărâme guvernul din care a făcut parte. Conducerea PNL, ați văzut, a votat astăzi în unanimitate să nu susțină guvernul Eugen Tomac. De ce? Pentru că această formulă îi scapă pe PSD-și de vină, spune Ilie Bolojan. Primii care au sărit ca arși au fost, evident, PSD-știi, care îl acuză pe Ilie Bolojan că se leagă cu lanțuri de putere. Nu este clar cum, câtă vreme Ilie Bolojan este demis și este doar o chestiune de timp până când va pleca de la Palatul Victoria. Dar, de fapt, prin reacția nervoasă, PSD-știi recunosc că tot proiectul depinde, de fapt, de voturile PNL. Se poate și fără voi, comunică PSD. Încercăm să aflăm cheia acestui mister, cum fără PNL, în această seară la Jurnal. Lia Olguța Vasilescu îl atacă și ea pe Ilie Bolojan, pe care îl numește Căpușa de la București, care ar fi furat din banii craiovenilor. Dar și mai supărat este Eugen Tomac. Premierul desemnat a înregistrat în parc un video în care li se adresează direct liberalilor. Dintr-o postură chipurile studiată cinematografic, el transmite că, în ciuda refuzului liberalilor, rămâne optimist că își va trece guvernul prin Parlament și le cere peneliștilor să renunce la demagogie. Nu știm pe ce se bazează optimismul lui Eugen Tomac. Sunt mari șanse ca USR și UDMR să ia mâine decizii similare cu cea de la PNL. Iar surse din PSD spun că în aceste condiții nici PSD-știi nu vor să voteze. Pare că ne îndreptăm către blocajul blocajelor. Ce căi de ieșire ar exista din această situație? Le trecem în revistă în această seară la Digi24. Începem jurnalul.

0: Comac, premierul desemnat, primește astăzi cel mai important refuz și anunță că nu se lasă. A publicat un mesaj video în care anunță că va continua să meargă înainte către votul de învestire din Parlament. Discursul premierului desemnat vine după ce PNL a anunțat că nu îi dă votul de învestitoră. Tomac trece chiar la contraatac, îi acuză pe liberal de demagogie, pentru că, spune el, guvernul Bolojan a trecut cu voturile PSD.
1: Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
0: PNL deja se gândește la următorii pași. Se fac calcule pentru momentul în care Eugen Tomac va fi respins de Parlament. Dacă PSD nu își asumă guvernarea, liberalii iau serios în calcul să-i propună președintelui un guvern minoritar, PNL-USR-UDMR, cu prim-ministru, țineți-vă bine, Ilie Bolojan. Rebecca Manea explică.
2: Bun găsit! Liberalii au votat în unanimitate să nu susțină guvernul Tomac. Decizie luată după ce liberalii au stat mai bine de 2 ore într-o ședință. Chiar liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit după această întâlnire și a spus foarte clar că acest guvern este mai degrabă unul paravan pentru socialdemocrați, așadar nu-l vor susține. Ba mai mult, președintele PNL a venit chiar și cu un atac la adresa președintelui Nicu Șordan, după ce liderul, șeful statului, a venit și a spus aseară, a făcut apel practic la responsabilitatea partidelor, cerându-le să găsească o formulă astfel încât să putem avea un guvern cât mai rapid. La această declarație a președintelui Nicu Șordan, Ilie Bolojan a spus foarte clar, este de apreciat această poziție a președintelui, însă ar fi fost mult mai de folos dacă ar fi fost făcută înainte de moțiunea de cenzură. Așadar, strategia liberalilor în acest moment este fie să fie prezenți în sală la momentul votului, fie să absenteze și să nu voteze acest guvern. De asemenea, după această ședință nu este exclus ca o variantă de lucru pentru un alt guvern, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să găsească o majoritate, ei bine, să fie un guvern minoritar, susținut atât de PNL cât și de USR și de UDMR, spun surse apropiate de Ilie Bolojan, sau dimpotrivă un guvern minoritar susținut însă de PSD. Acestea sunt informațiile pe care le avem la acest moment. Urmează însă ca în perioada următoare și celelalte partide din fosta coaliție de guvernare să facă ședințe și să decidă dacă vor susține guvernul Tomac.
3: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
0: PSD-ul fierbe, se teme că ar putea fi singurul partid care votează guvernul Tomac. După ce planurile le-au explodat în față, se gândesc să-i zică și ei pas lui Tomac. În paralel continuă rafala de atacuri deja cunoscută la adresa liderului PNL. Ce planuri își face PSD și care e atmosfera înaintea marii decizii să-l susțină sau nu pe Eugen Tomac? Emma Stoica.
2: Liderii PSD nu mai sunt la fel de relaxați ca în momentul în care au depus moțiunea de cenzură. Surse din interiorul partidului spun că în acest moment conducerea PSD nu știe clar ce va face în momentul în care Eugen Tomac va veni în Parlament pentru a cere vot. De ce? Pentru că PSD nu vrea să se trezească singur votând un guvern care nu trece de Parlamentul României. Este și motivul pentru care în acest moment ședința pe care voiau să o facă socialdemocrații în acest weekend va fi mutată săptămâna viitoare, la început, chiar înainte de votul din Parlament, tocmai pentru a vedea dacă Eugen Tomac reușește sau nu să mai rupă voturi și din alte formațiuni politice. Mai mult de atât, PSD merge mai departe cu atacul pe care l-am văzut din această perioadă la adresa lui Ilie Bolojan și la adresa Partidului Național Liberal. Spune că în momentul de față ambițiile unui politician, făcând referire la Ilie Bolojan, sunt cele care blochează țara și din cauza acestuia nu pot românii mai departe să beneficieze de un guvern plin, pentru că PSD, chiar dacă negociază în această perioadă și a negociat pentru crearea unui nou executiv, PNL vedem că spune nu în cazul lui Eugen Tomac. Pe de altă parte, din informațiile noastre, aseară a avut loc o discuție între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar și între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu după acea declarație pe care am văzut-o din partea președintelui. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla mai departe, dacă Sorin Grindeanu va ajunge propunere pe masa lui Nicușor Dan și, mai mult de atât, ce va face Partidul Social Democrat în legătură cu Eugen Tomac. Va vota sau nu un guvern pe care acesta îl propune și, mai departe, care va fi planul partidului condus de Sorin Grindeanu.
0: Soarta guvernului Tomac pare pecetluită, deși nimeni nu exclude varianta ca în numai câteva ore totul să se schimbe, totul să basculeze. În aceste condiții, liberalii nu resping ideea unui guvern minoritar PSD, dar au puține motive să ofere votul de investitură chiar și unei astfel de formule. Este ceea ce a declarat la Digi24 vicepreședintele Ciprian Ciucu. Mi-e greu să cred că acest vot ar putea fi dat, completează el declarația.
4: Și propune Sorin Grindeanu, sau președintele, mă rog, această soluție, un guvern minoritar monocolor PSD, ca să treacă Partidul Național Liberal, iar da votul de investire măcar acestui guvern?
5: Mi-e foarte greu să vă răspund. Nu aș fi tentat să zic din prima nu. Pentru că trebuie acasă, prima dată, să vadă cât de bun e el să dea jos guvernul și să... Asta e foarte ușor. Dar ești în stare să pui altul în loc? Aici e întrebarea. Și aici trebuie să fie testul lui Grindeanu de mare bărbat politic pe care îl a refuzat Nicușor Dan. Da, aici trebuie să vedem. Hai, hai da jos guvernul, hai, fă-ți un guvern. Și acum s-ar putea cu astfel de strânsură să își facă un guvern, da, pe lângă PSD. Succes! Ce pot să zic? Evident că țara are nevoie de un guvern, dar nu spun că vom vota un asemenea guvern. În cel mai bun caz pentru ei, doar așa un vot de investitor, dar mi-e greu să cred că acest vot ar putea să fie dat. Pentru că nu merită.
6: Wow, there's officers here. Bloody hell, what's going on? F***ing hell. People are running. I know what's happening. People are just running. This guy's in camo. Jesus Christ. Do you think it's the locals' responsibility rather than the police to kind of like put them in check and just say what they're doing, or...
7: Bring back your laws. Take our country back. It's obviously not racist. You're not British, are you?
6: I'm from here, but...
7: Yeah, but you're not British, are you? So it's not racist.
6: Yeah, I've got a British passport, but...
7: Yeah, no, but you're not... Like, I've got value.
8: Just letting them in for leaning and the raping our kids.
6: But I know that. We all feel...
8: We just want our town back.
0: Was in marile orașe din Marea Britanie după un atac al unui imigrant asupra unui bărbat pe care l-a lăsat mutilat. Se întâmplă pentru a doua noapte la rând. Noaptea trecută s-a petrecut încă un raid, încă o serie de incendieri care au fost făcute de bărbați cu cagule, cete de bărbați cu cagule care i-au căutat pe imigranți, i-au scos din case, au incendiat mașini, au incendiat locuințe. Există informații că printre victimele lor se află în jur de 20 de români. Aveam informații și referitoare la 3 familii care au fost evacuate de urgență de polițiști. Haideți să vedem detaliile.
9: Echipați cu bâte și cagule, protestatorii violenți au spart geamurile caselor unde știau că ar putea găsi migranți și au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte în polițiști. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă. Epurarea a început în Irlanda de Nord, iar acesta este abia începutul. Este doar unul dintre mesajele postate online de extremiști. 2 imigrante din Uganda au trăit momente de coșmar. S-au baricadat în casă timp de 4 ore. Pe geam vedeau cum mulțimea furioasă mergea din ușă în ușă, arzând totul în cale.
10: I did not get from the house where the letters my children wrote for me. Because that is all I have from my children. The letters that they wrote for me 3 years back when I was leaving them back home. I think that is the only thing I didn't get. I only got my passport, my laptop and my uniform because I have to go to work.
11: Can I really be able to stay here? Will I be safe because of what happened and the whole experience? So, just know I'm scared.
9: Autoritățile au avut un singur mesaj pentru cei care susțin că își apără țara prin violență.
12: This violent behavior by a thuggish minority will not be tolerated. He says our detectives work tirelessly to identify those responsible and bring them to justice. My message, my clear message to those who've taken part in violence or are thinking of taking to our streets. The stakes for you are high. We'll bring you to justice.
9: De altfel, unul dintre protestatari a avut ghinion. Și-a dat foc singur din greșeală, după ce cocktailul Molotov pe care l-a aruncat i-a prins hainele. 12 polițiști au fost răniți în a doua noapte de violențe în Belfast și 16 persoane au fost arestate.
0: Machiavelli, influencerul apropiat de Diana Șoșoacă și Călin Georgescu, a fost reținut pentru evaziune fiscală, spun surse Digi24. Anchetatorii îl acuză că nu a declarat venituri de peste 3 milioane de lei obținute din activitatea de creator de conținut. În timpul audierilor i s-a făcut rău, a fost dus la spital. Haideți să vedem.
9: Machiavelli, așa cum este cunoscut în mediul online, a fost reținut după aproape 6 ore de audieri.
13: Gata, bun, l-am luat.
14: Suntem aici! Suntem aici, adăși-ne!
9: Pe numele său real, Virgil Alexandru Zidaru a fost ridicat de mascați și adus la audieri într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. El nu ar fi declarat veniturile produse online. În fața anchetatorilor i s-a făcut rău, iar o ambulanță l-a dus la spitalul Floreasca. După controlul medical, a fost dus din nou la audieri. În urmă cu câteva zile, Machiavelli pretindea că s-ar încerca denigrarea sa.
15: Nivelul meu de fost angajat al Parlamentului, fost candidat la primăria Capitalei și actual președinte de partid. Ce încercați voi e doar un mod de a mă face pe mine să fac niște greșeli.
16: Surse apropiate anchetei susțin că o parte din banii câștigați de Machiavelli din activitatea sa din mediul online nu ar fi ajuns direct la el. În dosar apar și 3 persoane care nu sunt cunoscute public, iar anchetatorii suspectează că sumele de bani ar fi fost virate inițial în conturile acestor persoane înainte să ajungă la Machiavelli. Acum, anchetatorii încearcă să afle exact traseul banilor, dar și care a fost rolul fiecarei persoane în această schemă.
15: Hai să discutăm despre cum se spală bani în România.
17: Se spală bani?
15: Da, mă, stai așa să vezi.
18: Persoanele în cauză ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social media în cuantum de 3.324.000 de lei.
9: Influencerul Machiavelli l-a susținut pe candidatul pro-rus Călin Georgescu în campania prezidențială și a fost apoi apropiat de șefa SOS România. Diana Șoșoacă l-a și angajat în Parlament pe funcția de consilier. În prezent, influencerul este cercetat și în alte dosare penale. El a stat și după gratii pentru trafic de droguri. Machiavelli a mai fost audiat în dosarul finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
17: Dacă vreți informații, sunați-mă cei de la poliție, că vă dau eu convorbiri, tranzacții, ce doriți.
9: Ancheta în care a fost reținut face parte din operațiunea Jupiter, care a vizat în această săptămână infracțiuni economice.
0: Paradox în era dezinformării, aproape jumătate dintre români cred că nu pot fi păcăliți. Restul oamenilor ar fi ușor de manipulat. Sunt rezultatele celui mai recent barometru informat.ro în scop research, despre care ne vorbește Ioana Ciurlea.
19: Barometrul arată că românii văd problema dezinformării ca fiind mai degrabă a celorlalți, nu una personală. Peste jumătate spun că sunt siguri sau mai degrabă siguri că pot face diferența între informațiile reale și cele false când este vorba despre știri legate de securitate sau război. Aproape unul din patru se declară chiar foarte sigur de această abilitate personală. Când vine vorba însă despre populație în ansamblu, percepția se schimbă radical. Doar aproximativ un sfert dintre respondenți cred că oamenii în general pot identifica informațiile false. Majoritatea consideră că publicul este vulnerabil la manipulare și dezinformare. Încrederea în propria capacitate de a recunoaște informațiile false este mai ridicată în rândul tinerilor, al persoanelor cu studii superioare, al locuitorilor din București și al angajaților din mediul privat. La polul opus sunt persoanele în vârstă și cele cu un nivel mai redus de educație. Barometrul InScop Research informat.ro a fost realizat în perioada 2-8 iunie pe un eșantion de 1100 de persoane de peste 18 ani. Datele au fost culese prin interviuri telefonice și au o eroare maximă admisă de plus minus 3%.
0: Donald Trump anunță că tot ce îl interesează este petrolul Iranului. Este o declarație pe care a făcut-o într-un interviu la Fox News. A anunțat deja o nouă noapte de foc în Iran. Spune că ținta următoare este insula Karg, de unde pleacă 90% din petrolul iranian la export. Acolo sunt instalațiile cu care se încarcă vapoarele care pleacă cu petrol la export. Îl interesează și alte obiective petroliere iraniene pe care le va prelua. Acesta este anunțul. Trebuie să știți că Statele Unite și Iranul s-au atacat reciproc pentru a doua noapte la rând.
20: We have three locations across the Iranian map territory right now that have air defense activities and sounds of explosions, at least in one of those places, and that's on Kish Island. So all of these might be indications of the beginning of what the Americans have been threatening over the last few hours.
9: 49 de rachete Tomahawk au fost folosite în atacul asupra Iranului. Americanii au lovit instalații de supraveghere militară, sisteme de comunicație și situri de apărare aeriană.
21: As President Trump said, they've been tap tap tapping. You can see when someone's trying to tap tap tap on a deal. Instead, they're going to have tap tap tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America.
9: Forțele americane au țintit și o navă care tranzita Ormuz, pe care au descris-o drept neconformă. India anunța că la bordul petrolierului se afla și un echipaj cu 20 de indieni.
22: We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
9: De cealaltă parte, gărzile revoluționare susțin că au vizat 18 ținte, printre care bazele militare americane din regiune. În Bahrain, un copil de 11 ani a fost rănit și mai multe case au fost avariate. Kuwaitul a închis și spațiul aerian pentru câteva ore. În Iordania au fost interceptate 20 de rachete balistice, care se îndreptau spre baza americană. Între timp, Donald Trump spune că și-a pierdut răbdarea cu iranienii, care nu vor să încheie un acord. A dezvăluit în fața presei un secret.
23: You know, I can say it now. Something you didn't know. You know, we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel.
9: Dezvăluirea l-a luat prin surprindere și pe secretarul pentru energie al Statelor Unite.
1: Were you aware that the United States has been taking millions of gallons of oil from the Strait of Hormuz?
2: Just not sure taking is the right word. We're preventing Absolutely. The flow of it.
1: Mr. Secretary, it seems like you didn't know about this either.
2: I'm unaware.
9: Chiar și după aceste declarații, Donald Trump nu s-a oprit. A făcut o postare în care a scris că următoarea lui țintă este insula Karg, unde pleacă peste 90% din petrolul iranian. Așa că în prezent Iranul se pregătește pentru o posibilă debarcare a trupelor americane pe insulă.
0: Vă reamintesc informația momentului. Conducerea Partidului Național Liberal a votat astăzi în unanimitate să nu susțină guvernul Eugen Tomac, să nu îl voteze în Parlament. Ilie Bolojan, președintele PNL, spune dintr-o perspectivă politică această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Lui Ilie Bolojan îi răspunde Partidul Social Democrat printr-un comunicat care sună în felul următor: dincolo de ambițiile unui singur om, România au nevoie urgent de un guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan. Se poate și fără PNL, după 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție lângă AUR. L-am invitat alături de noi pe Daniel Zamfir, este liderul senatorilor PSD. Bună seara, Daniel Zamfir!
3: Bună seara!
0: Suntem curioși cum se poate cu PNL și AUR în opoziție, la ce vă gândiți?
3: La PNL și AUR în opoziție, pentru că sunt în momentul ăsta singurele partide care și-au anunțat dorința de a intra în opoziție.
0: Și cum rezolvați cu guvernul?
3: Guvernul pe care îl va prezenta domnul Eugen Tomac, până la urmă, înainte de lista guvernului, știți bine, a spus-o și președinte Grindeanu, noi așteptăm înainte de orice să vedem programul de guvernare. Că nu funcțiile în momentul ăsta sunt prioritare, împărțirea funcțiilor, ci mai ales măsurile care să ne garanteze ieșirea din austeritatea în care ne-a aruncat Ilie Bolojan. Sunt măsurile pe care le dorim mai mult decât orice, reducerea poverii fiscale, mai ales pentru persoanele cu venituri reduse, stimularea economiei, pentru că acum economia este practic în prag de colaps, domnule Prelipceanu, suntem într-o situație mai grea decât cea din pandemie. Consumul
0: Daniel Zamfir
3: a căzut mai mult decât în pandemie.
0: Întrebarea era, cum puteți susține un guvern fără voturile PNL și AUR?
3: Haideți să vedem, că eu cred că iese socoteala și fără voturile de la PNL și de la AUR. Dar mai e puțin, până luni o să vedem care sunt ultimele negocieri pe care le face domnul Eugen Tomac. Eu înțeleg că are discuții în continuare și cu cei de la USR și cu grupul minorității, înțeleg că a discut cu cei de la UDMR, care înțeleg că spre sfârșitul săptămânii decid eventuala susține pentru domnul
0: USR
3: Tomac.
0: USR decide mâine, UDMR urmează, dumneavoastră la începutul săptămânii viitoare. În legătură cu susținerea dumneavoastră, Daniel Zamfir, înțelegem că așteptați programul de guvernare. Dacă programul de guvernare nu va conține cele 10 puncte pe care le știm de ieri alaltă ieri, ce veți face?
3: Nu vom vota guvernul Tomac dacă guvernul Tomac nu va prezenta acele măsuri pe care le dorim, și nu pentru că le dorim, uitându-vă pe ele o să vedeți că nu sunt măsuri de sorginte social-democrată, ci pur și simplu sunt niște măsuri care să ne garanteze ieșirea din austeritate. Sunt niște măsuri absolut necesare, pentru că...
0: Ce vă spune Eugen Tomac despre aceste măsuri? Vor fi în programul de guvernare?
3: Eu n-am participat la discuția cu domnul Tomac. Am înțeles că a luat act de solicitările noastre și probabil mâine ne va prezenta programul de guvernare, după care președintele partidului va veni în partid cu el, ne va spune ce a acceptat domnul Tomac, ce dorește să pună în acel program de guvernare, după care și lista de miniștri cu care vine domnul Tomac. Dar înainte de orice, domn Predicianu, vreau să vă spun ceva.
0: Astăzi, Daniel Zanfir, imediat. Astăzi, Eugen Tomac își prezintă lista de miniștri. Sunteți mulțumiți, dumneavoastră, la PSD, cu miniștrii propuși de Eugen Tomac?
3: Sigur am văzut, eu nu știu, s-au vehiculat mai multe nume.
0: Nu, azi avem lista. Azi avem lista.
3: Da, eu n-am. Cine este la finanțe, de exemplu? Iertați-mă că n-am văzut ultima listă.
0: La finanțe este, imediat vă spun, este domnul de la EMAG. Imediat vă spun numele lui.
3: De la EMAG?
0: Da.
3: Da, nu știu, n-am auzit, dar în fine.
0: Știți că e informație publicată astăzi.
3: Eu auzisem la un moment dat de domnul Ionuț Simion, de exemplu, fusese vehiculat domnul Glăvan, pe care sub nicio formă nu-l dorim.
0: Dar pe Ionuț Simion îl doriți? Pentru că despre el este vorba, rectific.
3: Da, Ionuț Simion, da, din referințele pe care cel puțin la nivel personal le am despre Ionuț Simion, Ionuț Simion este un reputat finanțist și cred că e o persoană potrivită, cum la fel de potrivită mi se pare și persoana lui Luca Niculescu sau persoana ministrului apărării. Sunt acolo persoane care au într-adevăr în spate o carieră și nu văd până la urmă de ce, dacă asta este o soluție pentru a ieși din această situație și a avea un guvern cu puteri depline care să îndeplinească niște obligații, de ce totuși găsim că ce face astăzi Ilie Bolojan este să blocheze prin orice mijloace constituirea unui nou guvern. Niciun alt guvern, nicio altă persoană nu e capabilă să facă reformele în România așa cum le face Ilie Bolojan. Asta este dovada unui...
0: Ionuț Simion, rectific. Daniel Zanfir, rectific, Ionuț Simion, Price Waterhouse Coopers, nu domnul la care făceam referire mai devreme. Da. Deci vreau să spuneți că e acceptabil, Ionuț Simion e acceptabil la PSD. Întreaga listă însă, vrem să știm dacă acceptați întreaga listă de miniștri propuși de Eugen
3: Acum, Tomac. Acum încereți o părere personală, eu vă pot parcurge și putem vorbi eu și cu dumneavoastră și cu telespectatorii ce cred eu. Lista respectivă va prezenta Sorin Grindeanu în fața partidului și sigur vom discuta pe fiecare caz în parte, dar repet, din ce s-a prezentat până acum la nivel public și unele sunt confirmate, v-am dat exemplu ministrul apărării de externe, sunt persoane absolut respectabile care n-avem niciun motiv real să nu le susținem, având în vedere că sunt vârfuri în domeniile respective.
0: Da. Daniel Zanfir,
3: vă rog.
0: Dacă USR și UDMR anunță că nu vor susține guvernul Tomac, PSD ce face?
3: Decizia pe care o va lua PSD nu va fi în funcție de ce va face UDMR. Sigur că îți faci un calcul politic și spui, domne, până la urmă guvernul ăsta nu o să treacă. Dar votul și decizia PSD nu va fi în funcție de decizia USR, ci votul nostru pentru guvernul Tomac va fi în funcție de programul de guvernare pe care îl va prezenta și de măsurile pe care ni le va prezenta Eugen Tomac și, bineînțeles, de persoanele care fac parte.
0: Un minut mai avem, Daniel Zanfir, și mai am o întrebare. Se vorbește astăzi, se evocă următorul scenariu. Nu trece guvernul Eugen Tomac și atunci la următoarele consultări de la Palatul Cotroceni, PNL ar propune un guvern minoritar împreună cu USR și UDMR. Ați vota dumneavoastră PSD un astfel de guvern minoritar?
3: Dacă este prim-ministru Ilie Bolojan, categoric nu. Noi am propus încă de moțiune să continuăm în această coaliție de guvernare cu un premier PNL, altul decât Ilie Bolojan, care a dovedit că a gestionat prost treburile țării. Dacă se vine cu un alt premier în afară de Ilie Bolojan, evident, care a fost demis acum o lună, Partidul Social Democrat e în favoarea acestei formule, repet, fără Ilie Bolojan.
0: Da, dumneavoastră evocați varianta în care ar fi participat și PSD, numai că acum PNL ar vrea un guvern fără PSD.
3: un guvern fără PSD nu va primi votul PSD.
0: Am înțeles și vă mulțumesc, Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, în direct la Digi24. Astăzi votul liberalilor, comentat imediat la Digi24, și care sunt undele de șoc transmise de decizia în unanimitate a conducerii Partidului Național Liberal. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Are doar o constituție mai robustă sau e mai grăsuț decât colegul de bancă, spun adesea părinții. Numai că evaluarea corectă a greutății unui copil nu se face niciodată din ochi și în niciun caz nu are vreo relevanță felul în care arată colegii sau prietenii lui. Copiii se află într-un proces continuu de dezvoltare, iar cifrele izolate de pe cântar spun o mică parte din poveste. În pediatrie, greutatea se măsoară prin metode standardizate, indicele de masă corporală raportat strict la vârstă și sex, interpretat prin curbe de creștere și percentile. Mai exact, un copil poate avea o structură osoasă solidă, vizibilă pe cântar, fără să aibă vreo problemă de greutate. Însă, o acumulare rapidă de kilograme într-un interval scurt de timp este un real semnal de alarmă ce trebuie investigat medical. Acest salt brusc trădează adesea capcane ascunse în alimentație sau un sedentarism accentuat al copilului. Comparațiile între copii sunt dăunătoare și duc adesea la îngrijorări inutile și interpretări eronate. Totuși, nu trebuie ignorate semne indirecte, de tipul oboseala frecventă la efort sau refuzul de a face mișcare fără a le transforma în diagnostice puse acasă de către părinți. Pentru un tablou clinic real, greutatea este analizată de medic mereu în context, în paralel cu evoluția în înălțime, stadiul de dezvoltare raportat la vârstă și istoricul medical al familiei. Urmărirea regulată a curbelor de creștere în cadrul vizitelor de rutină este cea mai sigură metodă de prevenție. Ea permite identificarea din timp a deviațiilor și corectarea lor înainte ca dezechilibrele să devină persistente. Obiectivul nu este o etichetare rigidă a celui mic, ci susținerea unei dezvoltări armonioase și protejarea sănătății lui.

0: Jordan probabil l-ați votat acum.
1: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
0: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
1: și
0: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
1: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
0: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
1: de
0: sau
1: dezamăgit,
0: a, nu a acționat în ultimele 12 luni?
1: Nu m-a dezamăgit pentru că dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
0: deci
1: că...
0: Deci nu vă amăgiți.
1: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
0: Deci porniți cu așteptări mici.
1: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: Și?
3: Iași.
4: Cum a
3: era
4: fost?
3: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
4: Câți
3: fac...
4: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
4: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei. Și am zis, bună seara, și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta tot.

0: Mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
1: Ai zis-o?
0: N-am putut să-mi era amuzat.
1: Era bună.
0: Nu, mi s-o muia picioarele.
1: Era bună să
0: ar fi fost, ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și-a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unde mai țip ca Simion.
1: Țip ca?
0: Simion.
1: Ca Simion?
0: Da, ca să-i atingem pe toți.
2: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
0: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele, a fost, cred că l-a fost tot prin ea și la un open.
2: Spune-ne și nouă.
0: Nu mai știu.
2: Ne participanți.
0: Nu mai știu. Mi-am amintesc doar sentimentul, nu mi-am amintesc și gluma.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
4: Digi24 FM.
5: Prim-ministrul desemnat Eugen Tomac le transmite în această după-amiază un mesaj video celor de la Partidul Național Liberal. Vă reamintesc, liderii PNL în unanimitate au votat astăzi să nu susțină guvernul Eugen Tomac pentru că, spune Ilie Bolojan, este dintr-o perspectivă politică o propunere de paravan. Este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Imediat au venit și reacțiile Partidului Social Democrat, pe care le vom comenta cu Sebastian Burduja. Este lider PNL, consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan. Bună seara, Sebastian Burduja!
6: Bună seara, domnule Perinceanu, mulțumesc pentru invitație.
5: Vă propun să-l vedem împreună pe Eugen Tomac și sunt curios cum primiți mesajul lui, iată.
7: Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
5: Renunțați la demagogie, asta vă transmite Eugen Tomac. Ce credeți?
6: Demagogia este a celor care au cauzat această criză politică, dărâmând guvernul Bolojan, fără să aibă niciun plan în loc și punând țara într-o situație extrem de complicată, când e deja într-o criză economică și când avem război în Iran, război în Ucraina și toate celelalte evenimente globale și regionale. Acum, decizia Partidului Național Liberal nu este împotriva unui om sau împotriva altuia, este pur și simplu o decizie principială și foarte corectă din punctul nostru de vedere. Guvernul propus Tomac are o problemă de sprijin parlamentar, iar măsurile de care România pe nevoie nu se pot lua decât pe baza unui sprijin parlamentar transparent, asumat și foarte ferm. Ori ceea ce noi am văzut, și apropo și de demagogie în ultima perioadă din partea PSD-ului, este că există de fapt un parteneriat între PSD și AUR, de la Institutul Cultural Român și numirile de acolo, până la tot felul de propuneri legislative, până la modul în care se desfășoară lucrările comisiilor Parlamentului. Deci, e bine să-și asume consecințele acțiunilor lor, de la dărâmarea guvernului și până astăzi. Este bine să vină în fața românilor cu o variantă și dacă lucrurile astea nu se pot întâmpla, poate nu este o idee, era să mergem către anticipate, nu mă feresc de acest cuvânt.
5: Câte șanse dați guvernului Eugen Tomac, l-ați văzut pe prim-ministrul desemnat, este optimist?
6: Ce să spună și dânsul, vă dați seama, nu poate să iasă public și să spună că nu va trece. Din punctul meu de vedere n-aș specula, dar decizia Partidului Național Liberal este una clară și fără cale de întoarcere, pentru că încă o dată n-are nimeni nimic cu domnul Tomac, ba chiar mulți colegi au avut cuvinte de apreciere la adresa dânsului, sunt colegi în Parlamentul European, dar e vorba de șansele acestui guvern de a face treabă pentru români, de a calma inflația, de a atrage investiții, de a reduce cheltuielile statului. Ori dacă lucrurile n-au funcționat cu un premier ca Ilie Bolojan și cu frâna de mână trasă a PSD-ului constant, nu vedem cum să funcționeze cu acest guvern fără o majoritate clară. Ați văzut și poziția UDMR-ului, poziția USR-ului o cunoaștem, dar nici poziția Partidului Social Democrat nu pare extrem de fermă sau certă în condițiile astea.
5: Noi am înțeles de la USR și UDMR că sunt mai degrabă rezervați, dar nu știm să fi luat decizia, deciziile vor veni mâine. Nu știm să fi luat deja decizia, da, că nu votează.
6: Aveți dreptate, eu însă mă aștept să aibă o analiză similară cu cea pe care am făcut-o și noi astăzi în cadrul Biroului Politic
5: Sebastian
6: Național.
5: Burduja. Vă rog. Vă întreb așa, există un acord de colaborare între PNL și USR prin care vă coordonați acțiunile politice? Să ne așteptăm la un vot similar la USR, similar cu cel de la dumneavoastră?
6: Eu cred că da, nici măcar nu trebuie să fie vorba de o hârtie sau de un parteneriat, ci de logică, de bun simț. De fapt, în România nu avem doar o criză guvernamentală cauzată de PSD și AUR și toți ceilalți care au dărâmat guvernul cu un număr record, vă reamintesc, 281 de voturi. Avem o criză de seriozitate, o criză a cuvântului dat, o criză a consecvenței. Ori aici Partidul Național Liberal demonstrează în ultima perioadă că e capabil să țină o direcție. Pentru că înainte să fie dărâmat guvernul și imediat după, foarte multă lume în Parlament venea și ne spunea, domne, o să vă răzgândiți voi, stați liniștiți, ăsta este planul și cu siguranță Partidul Național Liberal se va răzgândi și nu-l va mai susține pe Ilie Bolojan. Lucrurile n-au stat așa, spre surpriza plăcută a unora, inclusiv a mea, și spre surpriza neplăcută a altora.
5: Sebastian Burduja, Eugen Tomac vă acuză de demagogie. Președintele Nicușor Dan vă acuză de irresponsabilitate și că stați numai cu gândul la alegerile din 2028. Cum vă simțiți când sunteți, nu mai zic de acuzațiile de la Partidul Social Democrat? Ilie Bolojan se ține legat cu lanțurile de putere. Prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea. Cum vă simțiți să fiți atacați din atâtea direcții? Repet, președinte, premier desemnat, Partidul Social Democrat.
6: Ei încearcă, în primul rând PSD-ul, încearcă să scoată Partidul Național Liberal drept sapi spășitor pentru această situație. Însă o țară întreagă vede și românii chiar nu mai pot fi păcăliți că s-a ajuns aici ca urmare a unei decizii luate de PSD cu această complicitate din partea AUR, această alianță a celor două partide continuă și astăzi și cred că toată țara asta așteaptă să vadă soluții de la aceste partide și, de fapt, planul pe care l-au de urmat după ce au dat jos guvernul. Ori tot ceea ce vedem este, iertați-mă, propagandă ieftină de care oamenii pur și simplu s-au săturat. Vor soluții, vor să o ducă ceva mai bine.
5: Deci, Sebastian Burduja, din ce ne spuneți dumneavoastră, din ce înțelegem de la liderii Partidului Național Liberal, nu sunt prea multe mari șanse ca acest guvern propus de Eugen Tomac să treacă. Ce urmează după aceea? Pentru că PSD spune se poate și fără PNL. După 7 ani la putere fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție lângă AUR. De aici înțelegem de la PSD că varianta în care PSD-ul ar apela la voturile AUR nu există. Deci, ce soluție vedeți după ce guvernul Tomac ar cădea în Parlament?
6: probabil o nouă desemnare și o altă majoritate, fie asumată pe față de PSD și AUR, deci cu un mandat încredințat PSD-ului, fie un alt scenariu pe care noi în Partidul Național Liberal nu l-am discutat. Sigur că Partidul Național Liberal n-a fugit niciodată de răspunderea guvernării și dacă ne-am fi gândit vreodată la alegerile din 2028, reformele dure, măsurile grele, n-ar fi fost luate în acest fel de către premierul Bolojan. Cred că PNL-ul a făcut ceea ce trebuie pentru țară, nu pentru niște voturi, iar din contră, manevrele Partidului Social Democrat demonstrează că mai degrabă interesul electoral este la dânsii. Deci vom vedea ce va fi în Parlament, oricum noi vom rămâne consecvenți, asta e credința mea, față de aceste principii pe care ni le-am manifestat. Să continuăm reformele, să eficientizăm statul, să terminăm cu succes PNRR-ul, programul SAFE să-l începem cu bine. Toate lucrurile acestea necesită decizii, domnul Prelipceanu, și asta înseamnă să avem guvern. Nu ne dăm la o parte, de aceea premierul este încă acolo, dar cei care s-au tot lăudat luni de zile că au soluții mai bune, că au soluții magice pentru economie prin care să și scadă taxe, să și crească încasările la buget și așa mai departe, să crească pensii, salarii la funcționari publici, să vină și să le pună în practică. Le dorim succes.
5: Ajutați-ne să înțelegem ceva. E clar că între PNL și PSD nu se mai poate îngropa securea războiului. Sau se poate?
6: Așa cum au stat lucrurile până acum cu atacuri care au depășit orice limită a bunului simț la adresa Partidului Național Liberal și la adresa președintelui PNL Ilie Bolojan, mi-e greu să văd punți refăcute într-un termen scurt și mediu.
5: Aici e clar. Spuneți-ne dacă sunteți în conflict. Dumneavoastră, Partidul Național Liberal, sunteți în conflict cu Nicu Șordan, cu președintele Republicii?
6: Nu vedem un conflict în momentul acesta. Din punctul meu de vedere, ne-am fi dorit ca președintele să fie activ și înainte de declanșarea acestei crize, să nu se ajungă în acest punct, pentru că, într-adevăr, e o situație complicată și fără soluții evidente. Dar, încă o dată, răspunderea nu este la Partidul Național Liberal pentru că s-a ajuns aici, ci la cei care au dărâmat guvernul fără să pună nimic în loc.
5: Bun.
6: Președintele are un rol constituțional și îl joacă foarte bine. Suntem aici să servim și noi România.
5: Mai avem doar 2 minute și întrebarea chiar e importantă și vrem răspunsul dumneavoastră. Înțelegem că, mai ales atunci când apare logica asta de conflict, pentru politicieni e important ce face și celălalt, în așa fel încât să vă puteți calibra următoarele măsuri. Dar, din calculele dumneavoastră la PNL, realist vorbind, când credeți că țara poate obține un nou guvern? În câtă vreme?
6: În Pliceanu, lucrurile sunt urgente, pentru că decizii trebuie luate, așa cum spuneam. Tot acest scandal permanent nu face altceva decât să ajute forțele extremiste, antioccidentale, antieuropene. Eu speram și sunt un om trecut prin genul ăsta de scandaluri și la București și cu candidatura din 2024. Am fost și în 2 guverne și credeam că Partidul Național Liberal și, în primul rând, Partidul Social Democrat, că de la ei a plecat acest scandal acum, au învățat lecția că este greșit să facem acest circ în fața românilor, pentru că asta îi duce înspre zona forțelor extremiste. Și ăsta e un scenariu pe care chiar trebuie să-l evităm în 2028 dacă vrem să avem o țară corectă și pe drumul european.
5: Mi-aduc aminte de condiția pe care ați pus-o, și anume că PNL și-ar putea asuma guvernarea, formarea unei echipe, asigurarea unei majorități în Parlament doar dacă PSD recunoaște că a greșit și că este vina lui Sorin Grindeanu, e vina liderilor care au gândit această strategie, dar realist cred că nu vă puteți închipui că asta se va petrece vreodată. Și atunci, cum vedeți ieșirea din situație? Că tot nu mi-e clar, de fapt nu e clar nimănui.
6: Încă o dată, cei care au generat situația sunt datori în fața românilor să vină cu soluții.
5: Chiar cu o majoritate PSD-AUR?
6: E problema dânșilor cum își fac majoritatea, dar n-au decât să facă un guvern minoritar condus de domnul Grindeanu de la PSD, să-și asume că sunt cel mai mare partid reprezentat în Parlamentul României, n-au nevoie de soluții de tip paravan, cum s-a spus mai devreme, să-și asume guvernarea, să vină și să pună în practică soluțiile miraculoase despre care tot vorbesc.
5: Mulțumesc mult, Sebastian Burduja, lider al Partidului Național Liberal, în direct la Digi24. Ne întoarcem cu invitații jurnalului, comentăm mesajul video al lui Eugen Tomac, comentăm decizia Partidului Național Liberal și vă invităm să observăm cu toții cum, dintr-o dată, toată lumea politică se raportează la decizia PNL, ce vor face USR și UDMR și mai ales ce va face Eugen Tomac. După pauză, rămâneți cu noi!
4: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e, sigur, o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar, în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
8: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte, tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista acum vreo, prin 2021-2020, un grup de Facebook, acum faimos, premierul nostru, Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Ne spuneați că predați un curs, dialogați direct cu studenți, cu tineri, care se uită și ei la lucrurile astea și le analizează. Cum vede generația tânără ce se întâmplă în România la nivel politic, cum acționează politicienii?
8: Vă voi da un exemplu foarte interesant. Am și un curs de studiere a opiniei publice și am făcut împreună cu studenții un sondaj de opinie. La propriu. Am generat un chestionar, ei l-au testat, l-au aplicat, au cules datele, au făcut analiza și am avut vreo 500 de respondenți în care am și introdus niște întrebări pe teme de dezinformare. De exemplu, armata Rusiei ar ajunge în 5 zile la București dacă și-ar propune o e un tip de agresiune informațională veche care a făcut așa carieră în spațiul românesc. Era o percepție de tipul ăsta înainte de războiul din Ucraina, 60% erau de acord cu acest această afirmație, că da, în 5 zile armata Rusiei ajunge, după eșecul de cucerire a Kievului, acest procent s-a înjumătățit, a scăzut la vreo 30%. Ei, și am aplicat această întrebare în chestionarul studenților, care au avut respondenți vârstnici, două categorii, vârstnici și tineri. Am constatat că rezistența la dezinformare rândul tinerilor era mai mare. Și mă uit și pe date obișnuite, chiar dacă tinerii sunt foarte expuși, nu, la rețelele sociale, capacitatea lor de a detecta minciuna sau de a detecta propaganda sau de a detecta neadevărul este ceva mai ridicată decât a vârstnicilor. Și o spun, și când spun vârstnici, mă refer la persoane cu vârsta de peste 60 de ani, în principal, care sunt foarte conectate, foarte multe dintre din publicul cu peste 60 de ani are cont de Facebook, TikTok. În zonele rurale, să spunem, poate cu venituri mai mici, TikTok și Facebook pe partea de video au devenit principalele surse de entertainment, de distracție, pentru că nu sunt altele, din păcate, venituri mici, lipsa de oportunități, atunci ești conectat mereu la o sursă de distracție, de distracție permanentă. Și aici vulnerabilitatea este mai mare. Deci, ce am văzut, apropo, inclusiv la interacțiunea cu studenții, e că generația tânără detectează ceva mai bine, să spunem, sursele de dezinformare. Sigur, sunt și tineri care sunt complet rupți de ce se întâmplă în sfera publică și nu puțini. Acolo e greu să și ai o dezbatere, pentru că dacă e un dezinteres complet față de sfera publică, evident, nu există nicio părere cu privire la, să spunem, un act de propagandă sau o informație corectă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
10: Scos din sărite, sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
11: Gata, înapoi la ale noastre.

0: PNL a spus astăzi nu guvernului Eugen Tomac. Urmează deciziile la USR și UDMR. Avem destul de multe indicii ca să bănuim că USR și UDMR ar putea lua decizii similare. Pe ce ne bazăm? Păi, în primul rând, între USR și PNL există un protocol de colaborare. Cele două partide își coordonează acțiunile politice. S-a întâmplat asta exact după ce guvernul Bolojan a fost trântit prin moțiunea de cenzură PSD-AUR. Atunci au semnat cei de la PNL, pardon, și USR un protocol de colaborare. UDMR spune că n-ar vrea să rămână singurul care să voteze un guvern Tomac și are nevoie de argumente ca să poată să facă așa ceva. În privința Partidului Social Democrat avem și acolo informații per surse conform cărora nu ar fi dispus cei de la PSD să rămână singurii care să susțină guvernul Tomac. Dar știți cum e, că lucrurile se pot schimba chiar și radical în numai câteva ore, motiv pentru care vom trece în revistă toate scenariile posibile în minutele, în orele următoare, împreună cu invitații noștri în studio, Liliana Ruse, Ion Meioniță, Cristian Andrei. Bună seara tuturor!
1: Bună seara! Bună seara.
0: Și domnul profesor Corneliu Biola. Bună seara, domnule profesor!
2: Bună seara! Bună seara, domnule
0: Cristian! Vă propun înainte de toate să-l vedem pe Eugen Tomac. Eugen Tomac, într-un videoclip ceva gen campanie electorală, muzică eroică, o postură interesantă în fața camerei și un mesaj adresat direct celor de la Partidul Național Liberal pe care îi acuză de demagogie. Haideți să vedem.
3: Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
0: Cum e, Lili Ruse?
4: Pot să spun că am lăcrimat interior când am văzut atât...
0: E divorț? Gata? S-au rupt?
4: Nu, dar este absolut caragios ca șeful unui partid care n-a reușit să-și convingă nici măcar proprii membri să-l voteze, să certe PNL că practic a format un guvern cu PSD după votul de la ultimele alegeri parlamentare. Mi se pare extrem, extrem de ciudat ca președintele și premierul pe care l-a desemnat să înceapă un război cu Partidul Național Liberal ca și cum PNL este vinovatul de această criză politică. În loc să se uite către PSD, cum ar fi normal, pentru că ei sunt cei care au declanșat criza dărâmând guvernul, domnul Tomac, și bănuiesc că și președintele atunci când a ieșit să ne certe la televizor, să certe partidele că nu se înțeleg, își imaginează că această criză este provocată sau, mă rog, întreținută de Partidul Național Liberal. Dar unde spune că Partidul Național Liberal trebuie să se supună voinței președintelui? Cu ce atu are președintele în fața PNL, astfel încât, sau în fața oricărui partid, astfel încât să spună: eu îl consider pe Eugen Tomac cel mai bun premier, votați-l. Nu funcționează așa democrația liberală. Asta e situația, asta e Constituția.
0: Ai înțeles reproșul cu și guvernul Bolojan a fost votat de PSD? Pare că PSD i-a făcut un hatâr lui Bolojan ca să-l pună prim-ministru.
4: Ideea este următoarea, din ce înțeleg de la domnul Tomac, pentru că acoperea foarte mult muzica mesajul său. Înțeleg că nu e o rușine să te pună PSD prim-ministru. Nu e o rușine să fii cu PSD în guvern, atunci haideți cu toții în guvernul meu. Asta este referirea pe care domnul Tomac o face când vorbește despre guvernul Bolojan. Dar încă o dată, este ilogic să-ți transformi până la urmă partenerii politici, Partidul Național Liberal, într-un adversar. Ce se va întâmpla după căderea acestui guvern Tomac sau trecerea lui prin Parlament? Care vor fi relațiile? Pe cine se va baza președintele? Pe voturile PSD în Parlament? Atunci, dacă asta e calculul președintelui, înseamnă că n-a învățat nimic din ultimii 30 de ani în ceea ce privește PSD.
0: Ion Meioniță, mesajul lui Eugen Tomac, cum vi se pare?
5: Nu mi se pare. Este o dezinformare și o manipulare. Pentru că spune că guvernul Bolojan a fost votat cu voturile PSD. Ori PNL și PSD au mers separat în alegeri. Au fost pe liste comune, la alegerile europarlamentare. Dar după care, fiecare, după ce s-a întâmplat cu Nicu și Marcel, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și au venit separat și fiecare a intrat în Parlament. Că după aia au decis să formeze o coaliție mai largă și cu alte partide, coaliție în care voturile Parlamentului din Parlament ale fiecărui partid s-au adunat și au trecut guvernul, e cu totul altceva. Nu poți să spui că a stat în spinarea voturilor PSD, pentru că și PSD și-a votat proprii miniștri din acest guvern,
1: sigur,
5: Bolojan.
1: Sigur.
5: Deci fiecare a venit cu bucata lui. Iar numărul de miniștri s-a împărțit conform algoritmului politic. Cu înțelegerea, în lipsa solicitării PSD de atunci ca și de acum, de a primi funcția de prim-ministru. Atunci, după alegerile parlamentare, nu a venit domnul Grindeanu să spună că PSD e cel mai mare partid din Parlament, că ține în cârcă guvernarea și vrea să primească funcția de premier. Din contră, a fost foarte de acord și a răsuflat ușurat să vină Ilie Bolojan să-și asume toate șuturile pe care le-a primit pentru că a trebuit să taie, să mărească impozite și taxe. Deci, n-are fundamentul. Dacă vrei partener la guvernare, te porți altfel cu ei. Nu-i jignești, în primul rând. În al doilea rând, nu încerci să-i umilești. Pentru că, înainte de acest clip, și văd că domnul Tomac se radicalizează așa, devine din ce în ce mai vehement și mai frustrat că n-are voturi. De fapt, e frustrat că n-are voturi și se supără pe cei de la care ar vrea voturi. Dar l-am văzut mai înainte halucinant cu o propunere absolut de nepus în niciun raft. Adică propunerea către domnul Ciucu, primarul general al Capitalei, să preia în locul domnului Ionaș, pe căruia i-a spus, nu te supăra Ionaș, că te dau afară.
6: Sper să nu se supere,
5: să nu
6: domnul
5: se
6: Ionaș.
5: Supere eu, domnul
4: cer,
5: Ionaș. Așa? Că îl iau pe Ciucu. Și Ciucu le vine în guvern. Și de ce zic că te umilești o asemenea propunere? Dacă ești primarul general al Capitalei. Pentru că ești ales cu al doilea număr de voturi din România după președinte. Ai o legitimitate uriașă. Și îți face o propunere un om politic care are sub 2%. Uh-huh. Are sub 2%. Și vine și ce spune omul la politic? Vino premier? Nu. Îți spune, vino să fii subordonatul meu. Adică eu, Tomac, cu sub 2%, îți spun ție primarul general al Capitalei, ales cu cel mai mare număr de voturi după președinte, vino să lucrezi sub mine, pentru că să facem noi o frăție. Dacă ar fi acceptat, absurd să spunem, dacă ar accepta, ce să alegea? Adică venea domnul Ciucu în guvern, să zicem că trecea și guvernul de cu PNL-ul, și peste 2 luni domnul Tomac îl dădea afară din guvern, că premierul ăla are dreptul să revoce pe orice ministru și președintele semnează că nu poate să se opună și e normal să fie așa. Și atunci ce s-a alegea de domnul Ciucu? Rămânea și fără primărie și fără mine. Adică e atât de străveziu, e atât de lipsit de logică să faci o asemenea propunere. Ce credea? Că domnul Ciucu zice, nu mă interesează primăria Capitalei, pe care am câștigat-o cu greu. Vin eu aici să stau 2 săptămâni în subordinea domnului Tomac.
4: Cum poți să crezi? A fost creat
5: cum poți să crezi așa ceva?
4: Cu intenția de a umili PNL și de a umili pe Ciucu.
5: Și atunci cum vrei să colaborezi cu ei dacă vrei să-i umilești? Adică tu lasă-ți postul tău ales din care nu te dă nimeni afară niciodată, că n-ai decât oamenii te pot da afară prin referendum și să vii la mine în subordine, să te chem eu dimineața la ora 5, drepți, ce ai făcut, băi Ciucule, la minister, nu-mi place de tine, ia revocarea, pleacă de aici din guvern. Adică cum poți să stratezi astfel niște parteneri la care vrei să iei voturi de investitură?
1: Domnul Tomac este optimist. Îi invită pe toți cei care vor să vină alături de el, să meargă, să ducă țara mai departe. Și totuși șansele par să scadă cu fiecare zi. Ce e asta?
2: Păi,
1: n-are încotro, spuneți.
2: Ăsta...
1: Ce să facă? Să vină să spună, gata, sunt înfrânt?
2: Mesajul ăsta este mai mult, pe care l-am văzut acum, multă neputință, din păcate, pentru domnul Tomac. E neputința, dar nu e doar o neputință a sa, ci aici e problema și, cred că, nervozitatea, că această soluție, acest tip de gândire politică, cu o coaliție în Parlament, cu un guvern tehnocrat, nu va funcționa, de fapt, nici la a doua sau a treia strigare. Și de aici, mă rog, îmi pare rău să o spun, dar domnul Tomac a încercat să imite cumva nervozitatea președintelui de ieri, dar a ieșit, măcar președintele a fost autentic, pentru că așa este el. Dar a încercat să imite sau să copieze așa cumva atitudinea de ieri și nu funcționează, mai ales pentru că președintele l-a trimis să negocieze. Apropo de ce spunea Ion Meioniță, l-a trimis să negocieze,
1: nu, pentru că știe.
2: Nu mai contează, dar ok, președintele este în postura să negocieze
1: ce sau. Ce a obținut Eugen Tomac în mai bine de o săptămână, păi, că nu mi-e clar.
2: Nu a obținut
4: și
2: nu avea.
4: Dar
2: nici asta nu putea, pentru că domnul Tomac, odată ce a fost lăsat de unul singur în Parlament să caute la diversele grupuri parlamentare suport, nu avea cum să o facă. Nu are cum un independent, că are 2% sau 3%, că este venit de la alimentară, că este venit de la BNR, nu are cine să, nu are pe cine să adune de unul singur, are nevoie de puterea președintelui. Și răspunsul, de fapt, l-am văzut, dacă vreți, printre rânduri ieri, când președintele nervos pe bună dreptate că nu găsește o soluție politică în sensul ăsta, Nu, el nu a reușit să facă ceva.
1: Ce v-a așteptat să facă useriștii și udemeriștii?
2: O să facă ce au zis. Nu are cum conducerea USR în particular să meargă împotriva votului care înțeleg că se dă în toate filialele. Au imitat și ei PSD-ul cu votul în filiale în felul lor. Nu au cum să meargă împotriva bazei partidului, iar UDMR-ul nu are cum să se ducă lângă, de unul singur lângă PSD, să facă o guvernare cu PSD. E quasi imposibil. Și nu cred că discuțiile astea de weekend ar putea să mai schimbe ce.
0: Domnule profesor Biola, cum s-a comentat aici în studio, e foarte straniu să constatăm că în conflictul dintre călău și victimă intervine omul președintelui Eugen Tomac, care ia partea călăului, care atacă victima. Pentru că aici victima era Partidul Național Liberal. Ilie Bolojan, care a fost, cum spuneam, trântit prin moțiunea de cenzură PSD Aur. Cum vi se pare?
6: Ce mă frapează cel mai mult este faptul că proiectul guvernului de tehnicien, să spunem, nu de tehnocrat, de tehnicien, pentru că ăsta este cuvântul folosit de domnul Tomac, șansele lui dispar de la zi la alta. Foarte rapid. Rapiditatea cu care acest proiect se anentizează, pentru că, și eram atent, de exemplu, la postarea domnului Papahagi. Domnul Papahagi, când a acceptat, era convins că rezultatul acelor informări, consultări informale de o lună de zile, oarecum ceva s-a coagulat. Deci așteptarea era că ceva oarecum se manifestase la nivel de negocieri informale, formale la Cotrucei și acum era doar oarecum o formalitate că guvernul respectiv se va materializa. Ei bine, aflăm în două zile că împăratul e gol, că de fapt niciun fel de consultări informale care să o ducă la un rezultat și că genul acesta de bluf politic colapsează inevitabil. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că autoritatea președintelui este grav afectată, de aici apare și nervozitatea dânsului, da? La două zile, dânsul care comunică destul de rar. Bine, dar de data asta s-a prezentat nervos, a certat pe toată lumea, a vorbit că partidele oarecum, și aici ar trebui să fim atenți, că discursul acesta antipartide e problematic, mai ales când vine de la vârf. Un discurs care a fost reluat astăzi de un partener al președintelui, mă refer la domnul Matei Paun, care are un anumit trecut, care a repetat cuvânt cuvânt, cam aceeași narațiune, la care apare al treilea element în acest peisaj, domnul Tomac, care repetă aceeași discuție, nu? O anumită frustrare, faptul că oamenii nu se ridică la înălțimea așteptărilor. În același timp, și aici este foarte interesant, e un reglaj de putere. Un reglaj de putere între președinție, care își vede autoritatea știrbită, nimeni nu mai ascultă. Poate să spună președintele orice, a doua zi se trântește ușa în nas. Și ce a răspuns și domnul Bolojan, asta mi s-a părut foarte interesant. Nu ne acuzați pe noi că suntem irresponsabili. Noi ne-am asumat responsabilitatea guvernului în un moment foarte dificil și am plătit politic pentru acest lucru, domnule președinte. Asta spunea domnul Bolojan astăzi. A spuneți că noi nu suntem responsabili, poate ar trebui să vă gândiți că înainte de această moțiune de cenzură trebuia făcut acest discurs. Deci, e vorba de această atribuire a responsabilității. O lună de zile, guvernul picat, costurile cresc, situația geopolitică, dronele pică în dreapta și în stânga, costurile astea se acumulează. Președintele încearcă să disloce responsabilitatea către ce consideră ei, ce consideră dânsul, probabil PNL și partidele în mod generic. În același timp, domnul Vologean parează acest lucru, spuneți că nu e chiar așa această responsabilitate, nu ne-o atribuiți nou, pentru că noi am intervenit la un moment critic. Cred că ăsta este momentul de față, acest joc al atribuirii de responsabilitate în care îl vedem, dar care duce la derapaje, doctrinare care pe mine încep să mă îngrijoreze, genul acesta de antipartid și ce mai urmează.
1: Vă propun să atacăm acest subiect ceva mai târziu. E foarte important și exact așa cum spuneți, pare că vine către noi pe mai multe voci. E preocupant care ar fi soluția în cazul în care partidele sunt toate la fel și toate groaznice și ar fi mai bine să căutăm o soluție în afara lor. E corect, dincolo de faptul că e corect, e bine, adică nu cumva poate avea consecințe care s-ar putea să nu ne placă. Despre asta vom vorbi ceva mai târziu. Înainte, haideți să ne uităm la anunțul pe care l-a făcut Ilie Bolojan astăzi, la felul în care, în premieră, dacă vi se pare altfel, sunt curios ce veți spune imediat, îi răspunde direct lui Nicușor Dan, spunându-i că poate ar fi fost mai bine să se gândească la responsabilitatea partidelor înainte să depună PSD moțiune împreună cu AUR. Ilie Bolojan.
7: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
1: Liliana Ruse, la nivelul declarațiilor cel puțin, oamenii ăștia s-au menajat. S-au menajat în sensul că nu se numeau unul pe altul și nu se atacau direct. Chit că cu toții ne-am gândit la PNL atunci când președintele în ultima luare de poziție a vorbit despre responsabilitate, da? Despre lipsa de responsabilitate, partidele care se gândesc la alegerile din 2028, la ce s-o fi gândit Sorin Grindeanu când a depus moțiunea de cenzură dacă nu la alegerile din 2028.
4: Ar fi ceva ilegal să te gândești la...
1: Asta fac partidele.
4: Cupul partidului este să preia puterea.
1: Cum e momentul, Lili Ruse? Cum e momentul ăsta în care Ilie Bolojan îi răspunde direct lui Nicușor Dan și îi spune și lui și mai ales nouă, nu suntem pe aceeași pagine, pardon.
4: E o bătălie începută mult prea devreme între Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
1: Devreme?
4: Foarte devreme. Foarte devreme. Avem alegerea la anul viitor. Președintele mai are destul din mandat, partidele mai au 2 ani până să ajungă în fața alegătorilor, însă am stat să mă gândesc pentru că, într-adevăr, așa cum remarca profesorul Biola, cea mai îngrijorătoare poveste în această criză politică este discursul antipartide promovat de la vârful statului de către președintele Nicușor Dan. Și pentru că nimic din ce se întâmplă nu are logică, m-am gândit la următoarea variantă. Dar dacă președintele fix asta vrea, să compromită partidele, să le arate populației priviții, niște oameni care nu fac altceva decât să toace vorbe, să se gândească la propriul lor interes, la alegeri, să ia puterea și nu interesează de țară. Pentru că fac și eu legătura cu domnul Matei Păun și interviul pe care l-a dat la podcastul Vorbitorii, în care spune partidele se ocupă prea mult de politică și nu se ocupă de administrație. Este incredibil să auzi asemenea mesaje de la niște oameni care ar trebui să trăiască într-o democrație și o democrație liberală. Și într-o republică semiprezidențială, dar o republică cu un parlament puternic. Cum adică? Dar ce ar trebui să facă partidele? Descrie situația mai devreme. Dacă toate partidele sunt compromise, atunci e bine să existe un singur om care să conducă totul și să ne arate calea pe care trebuie cu toții să o urmăm. Pentru că nu e așa, s-a și văzut și acum, încă o dată, cât de slabe și de inutile sunt partidele. Ăsta e concluzia la care ajungi după bâlciul ăsta de o lună și ceva. Partidele sunt inutile.
1: Mi-am adus aminte de momentul TVA, Cristian Andrei. Momentul TVA în care Nicușor Dan ne spunea clar că el ar fi văzut lucrurile altfel, dar cu excepția acelui moment, între cei doi, Nicușor Dan, Ilie Bolojan, a părut că e așa, un soi de dans al menajamentelor, da? Nu s-au referit direct unul la celălalt, nu au spus că, dar devine din ce în ce mai clar, probabil din cauza crizei ăsteia care se acutizează, că nu e pace între ei.
2: Da, nu este și nu va fi și chestiunea asta va dura, probabil că va dura poate chiar și după alegerile din 2028, mergând către 30, nu mai știu să număr anii electorali deja. Da.
1: 2030 și după 2025 da. Prezidențiale, 2030.
2: Sunt mai multe propuneri de rearanjare a scenei politice în momentul ăsta. Vreau, haide să facem un pas în spate. Avem polul ăsta populist, pe de-o parte l-avem pe domnul Bolojan, care a venit cu această idee, vrem să facem un pol al reformei. Pe de altă parte, Nicușor Dan insistă să rămână cu viziunea asta undeva în mijloc, să adune și dintr-o parte și din alta, așa cum a câștigat anul trecut. Lucrurile astea nu au cum să stea în aceeași barcă, electoral, tocmai electoral, domnul Nicușor Dan, aici nu-i dau dreptate, gândirea lui este în final una electorală, nu în sensul că are un interes electoral astăzi, dar gândirea este una pe termen lung și din punctul ăsta de vedere există o competiție pentru publicul acesta, reformist. Este reală, va fi și o vom vedea în următorii ani. Ceea ce nu cred că înțelege și de aici cumva mesajele astea mai radicale din partea președintelui sau apropiaților săi, ceea ce nu înțelege într-adevăr, cred președintele, este că partidele au un interes, sunt organizații, au un instinct de conservare, își doresc într-adevăr puterea și sabia asta PNL, să zicem, nu mai stă în aceeași, nu mai are cum să stea acum în aceeași teacă, scuze, cu cei de la PSD, trebuie găsit o altă formulă, că-s guverne minoritare și așa mai departe, nu știu, dar nu mai poate să funcționeze chestiunea asta, este limpede. Cealaltă variantă este să te apuci să demolezi partide, să iei bucăți din PNL sau din USR să faci alte majorități, dar nu cred că își dorește cineva lucrul ăsta, pentru că iarăși
1: chiar
2: din nou, așa ceva...
4: Să nu exagerăm.
2: Păi nu, asta chiar zic, să ajungem la așa ceva, totuși nu este un mod de a face majorități în România.
5: Un Frankenstein
4: cum
5: politic.
4: Cum să nu se poată face majorități
2: nu,
4: în România?
2: Nu, se pot tehnic, s-au făcut, dar nu cred că este momentul să mai rupem încă o dată o scenă politică care este implodată.
1: Ion Meioniță.
5: Mă gândeam la modul în care domnul președinte și-a definit propriul mandat. Când a spus în discursul ăsta nervos că mandatul lui înseamnă odată să nu lase România să fie acaparată de forțe antioccidentale, deci antidemocratice, care vor să scoată România din locul în care este acum, alături de aliații săi naturali, Europa, Statele Unite ale Americii, și al doilea obiectiv, al doilea factor principal este să nu lase România să se prăbușească într-o criză economică gravă. Or, se pare că niciunul dintre cele două obiective nu sunt pe cale să fie realizate de președinte. Și revenind și la responsabilitate, păi PSD, împreună cu AUR, s-a adus și a depus moțiunea de cenzură. În momentul în care a văzut că PSD scoate AUR-ul pe scenă și îl face factor de decizie în dărâmarea guvernării României, președintele n-a spus o vorbă, un sunet, referitor la pericolul acapărării României de aceste forțe, pe care și l-a definit el însuși, în discursul pe care l-a ținut. Păi tu aduci AUR-ul pe scenă, îl faci tu, adică PSD, îl faci factor de decizie, dărând guvernarea pro-occidentală în termenii președintelui. Eu îi zic pro-european. Dărâm, deci o forță extremistă, dărâm această guvernare pe care tu o consideri țelul tău al mandatului tău și nu spui nimic. Adică nu spui, PSD ce faci? Dus seara într-o direcție complet opusă mandatului meu și mandatului meu nu autodefinit, ci primit de alegători. Pentru că cei 6 milioane de oameni de-aia l-au votat pe Nicu Șordan. Să nu se ducă România în partea elaltă. Să rămână cu vestul. Ori, nu zici nimic. Nu spui, băi, nu e bine ce faceți. Nu. Nu spun nimic. Mă uit cum cade guvernul Bolojan, poate cu o satisfacție, că așa s-a văzut printre rânduri, echidistantă, o satisfacție mare, echidistantă. Și după aia le spun, băi, sunteți niște partide rele, adică PNL-ul. Sunteți un partid rău, că lăsați țara în greutate. Uh-huh. Păi de ce ai adus-o în greutate în situația asta? De ce ai lăsat țara să derapeze și după aia spui că nu vrei cu aur? Păi când s-a constituit o majoritate paralelă în Parlament, care a votat legi în România, care a ocupat posturi de decizie în România prin algoritm parlamentar, nu spui nimic. N-a spus nimic președintele în coaliția PSD-Aur, care funcționează și în momentul în care vorbim, în Parlament. Trec legi în Parlament, fluierând, pentru că există o majoritate politică solidă. PSD-Aur. Și tu vrei să diabolizezi un partid care a spus nu. Noi rămânem cum am fost până acum. Deci aici, într-adevăr, te gândești ce urmărește președintele, că diabolizând, atacând PNL-ul și probabil și pe ceilalți care nu vor vota guvernarea Tomac, nu ajunge decât să lovească în partidele pro-occidentale, nu în cele radicale suveraniste.
1: Imediat după pauză vom vorbi despre acuzația de discurs, mesaj profund fascist, da? Din stenogramele ședinței Partidului Național Liberal aflăm că un lider al acestui partid acuză un mesaj profund fascist, se referă la președintele Nicu Șordan atunci când vorbește despre partidele care sunt toate la fel de irresponsabile, inutile, nu reușesc să comunice între ele și deci să aducă o soluție de guvernare a țării. Dar înainte vrem părerea domnului profesor Biola și înainte de părerea domnului profesor Biola am o întrebare pentru Lili Ruse. Ce spune PSD sau la ce se gândește sau pur și simplu aruncă cu vorbele atunci când în comunicatul de astăzi zice așa: se poate și fără PNL. După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție lângă AUR. Eu înțeleg că în opoziție, în viziunea PSD, ar fi PNL și AUR. Și se poate fără ele?
4: Se poate fără ele.
1: Există o majoritate fără PNL și AUR?
4: Majoritate fără nu știu cum au calculat, că de asta nu dă seama. Și cred că în calculele pe care și le fac, intră și niște bucățele mici din PNL.
1: De la PNL.
4: Altfel nu se poate. Matematic nu iese. Nu iese.
2: Permiteți-mă, sună, e ca un discurs motivațional. Se poate și fără PNL.
1: Hai să obținem. Hai să obținem diferența.
2: Așa, sincer, când ați citit-o, eu nu văzusem așa sună.
1: Da, așa e în comunicatul. În comunicatul de astăzi, în care ni se spune ceva ce pentru mine nu stă în picioare din punct de vedere logic oricum, și anume că Ilie Bolojan... Deci, PSD împreună cu AUR depun moțiune de cenzură și trântesc guvernul Bolojan și acum îl acuză pe Bolojan că e toxic pentru români pentru că se leagă cu lanțurile de putere.
4: Vă dați seama că la un
1: an... Adică ar trebui să plece de la Palatul Victoria...
4: La un an de președinție avem acest trio format din președinte, Partidul Social Democrat și premierul Tomac, trebuie să-l punem și pe el acolo ca ecuație, împotriva Partidului Național Liberal. Adică împotriva unei forțe care a fost tot timpul pro-occidentală, cum îi place președintelui să spună, cu viziuni democratice, da, cu toate păcatele de pe lume, că asta e, politica e murdară, nu se poate altfel. Dar cum să te plasezi tu ca președinte de cealaltă parte? Unde e medierea?
1: Domnule profesor Biola, vă rog.
6: Cred că este o recunoaștere a faptului că în momentul de față președintele nu mai poate influența politica în PNL. Au fost aceste așteptări, probabil, imediat după acea moțiune de cenzură, cu gruparea pe care o știm, dar în momentul de față domnul Bolojan este destul de ferm, consolidat, Mi s-a părut interesant și prezența domnului Predoiu la acea conferință. Întotdeauna domnul Predoiu apare lângă domnul Bolojan tocmai pentru a proiecta această senzație de unitate, falsă sau nu, dar există o anumită unitate. Și în momentul de față ce aflăm și de la domnul Tomac este o recunoaștere a faptului că acest plan, și apropo ce spunea doamna Ruse mai devreme, nu știu dacă e legătură cu alegerile din 2028, cât pe faptul că și domnul Bolojan a înțeles că era o încercare de descindare oarecum, o interferență în politica internă pe care dânsul a încercat să o protejeze și în momentul de față a reușit. Ce va fi interesant în unele trei zile dacă acest scenariu se repetă cu USR? Pentru că liderul USR, Dominic Fritz, are un proces cam în două zile, o decizie care trebuie să vină referitor la acea integritate. Până acum a fost destul de rezervat. Dar sunt curios dacă genul acesta de discurs îl vom vedea repetat, nu numai împotriva PNL, este clar, de momentul de fapt, ruptura s-a întâmplat, s-a avut loc. Dacă acest lucru se va întâmpla și cu USR-ul peste câteva zile. Deci este clar că planul inițial a eșuat. De aici toată această frustrare, lipsa de autoritate și senzația că lucrurile nu le mai controlează. Asta este o situație foarte proastă pentru orice președinție. La un an de mandat, să-ți dai seama că nu mai poți să controlezi procesul politic. De aici trimiterea populistă, poporul, care îl înțelegem, partidele sunt niște elemente dușmănoase, dar întoarcerea către popor, dar care bănuiesc că un subiect care va reveni după pauză.
1: Știți cum se termină comunicatul PSD? În felul următor. Poți pierde o funcție, poți pierde o majoritate, dar cel mai grav este ca setea de putere să-ți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România.
8: E o strategie...
1: La cine se referă?
8: La domnul Bolojan.
1: Ok, mulțumesc.
8: Nu, dar stai puțin, aici vreau să spun un lucru, că povestea asta, eu cu tot construiesc așa chinuit de vreo două luni de zile, chiar dinainte de moțiune, și au rămas blocați în ea și au aflat între timp că există, că ne place, nu ne place, Partidul Național Liberal, că nu este doar o persoană. Aici...
1: Pentru telespectatorii noștri aș vrea să reamintesc, în Parlamentul României, PSD are peste 20%. AUR are 18%, PNL are 13% și astăzi, în seara asta, toată lumea vorbește despre PNL. Al treilea partid din Parlamentul României, care este de vină pentru tot și fără de care nu este
5: nimic.
1: Este
5: de vină pentru că nu și-au schimbat conducerea.
4: Ce situație bună pentru Bolojan și PNL.
1: Nu? Absolut. Vă aduceți aminte?

0: zicem, incapacitate, neputință.
1: Da, pentru... Bine. Păi a fost pe 5 mai moțiune. Când a fost propunerea, Tomac? Acum 6-7 zile, nu?
0: 8, cred că s-au
1: 8
0: făcut.
1: Zile.
0: Da.
1: Deci aproape o lună...
0: Exact, astăzi sunt 7, joi.
1: Bun.
0: Astăzi sunt 7.
1: Deci aproape o lună de zile a dospit ideea măreață să ajungă Tomac candidat. Aproape o lună de zile.
0: În lumina unor discuții care existaseră deja.
1: Și în lumina a ce?
0: N-a ieșit
1: a
0: nimic.
1: Unor discuții care n-au existat, după cum spune Papa Hagi.
0: Ne întoarcem.
1: Și aflăm de la el.
0: Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
6: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
5: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
6: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
5: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
6: sunt
5: această
6: reticență? Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
5: Sigur,
6: acestui
5: dar consecințele
6: război.
5: Ne afectează pe toți.
6: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru că europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
5: Tu ai acasă 6 copii, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate.
7: Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților.

0: a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
1: Adrian Sână vine în fața ta sâmbătă de la 14.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
3: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: Gata, înapoi la ale noastre.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
7: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
8: Despre discursul antipartide al președintelui, despre soluția în afara partidelor pe care o caută președintele pentru criza politică în care PSD împreună cu AUR au împins România și despre acuzația de mesaj profund fascist care a venit astăzi la ședința Partidului Național Liberal. Din stenogramele acestei ședințe aflăm că unul dintre liderii PNL a vorbit despre un mesaj profund fascist în dreptul președintelui Nicușor Dan. Și m-am gândit, Lili Ruse, nu cumva e prea mult? Nu e prea mult să vorbești despre mesaj fascist?
9: Bun, e mult să spui despre Nicușor Dan că e fascist, dar mesajul duce în direcția aia, pentru că, nu-i așa, politica trebuie exercitată de popor direct. Partidele sunt compromise. Gândiți-vă că suntem în postura în care trebuie să le explicăm oamenilor de ce e necesar să existe un PNL, un PSD, niște partide...
8: AUR.
9: Și AUR. Niște, dar vorbesc de PNL și PSD pentru că au fost în ultimii 30 de ani pe scena politică niște partide corupte, nereformate, că vorba aia, cu toții am vorbit despre ce înseamnă corupția generată de partide. Și e foarte greu să explici omului care a suferit și suferă în continuare, că o duce rău, că partidele astea sunt necesare, că nu există în momentul ăsta, nu avem altă formă de guvernare. Asta am găsit cu toții și nu doar noi, ci și o bună parte din Occident, democrația aceasta reprezentativă, democrația de tip liberal. Ori președintele venind și dând așa cu biciu în partide, pe mine m-a șocat tonul cu care vorbea președintele, ca și cum partidele sunt subordonate președinției. Nu înțelege că e vorba totuși despre o altă putere în stat, despre parlament, pentru că partidele acolo își exercită planurile politice și propunerile politice prin parlament. Nu înțelege o chestiune simplă. Domnia sa este la Cotroceni, cu rolul său, parlamentul este acolo unde e, în palatul parlamentului, cu rolul său. Ori președintele ce face? Arată cu degetul. În zona asta este murdar. Este foarte murdar. Nu se poate să te gândești la interesul. Mai avea puțin și făcea dușmanii poporului sau chiaburi. E de neînțeles pentru mine. Păi domnul Nicușor Dan trebuie să-și amintească faptul că o bună porție din voturile pe care le-a obținut la alegeri le-a obținut grație acestor partide. PNL și USR, care și-au dat voturile și-au mobilizat oamenii să-l susțină în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Atunci voturile și partidele au fost bune, acum brusc nu mai sunt bune și apare domnul Matei Păun, această eminență cenușie a cotrocenilor, pentru că îmi dau seama că asta vrea să proiecteze, că este președintele din umbră, sau mă rog, ideologul președintelui, și spune partidele nu se ocupă de administrație, se ocupă prea mult de politică. ce să vezi, ăsta e rolul lor. Ăsta este rolul lor. În orice democrație, asta fac partidele. Vor să-și facă un program de guvernare, să guverneze, să-și aplice politicile. Ce e neregulă cu asta?
8: Domnule profesor Biola, cât de mare e pericolul? Care e pericolul?
10: Mă îngrijorează pentru că această narațiune începe, inițial a fost aruncată într-un discurs, dar acum văd că este repetată pe mai multe voci. Și bineînțeles, este cazul, sunt două dimensiuni, este cazul istoric, cazul anilor 1930, cu Mussolini, cu Hitler, cu Zelea Codreanu, deci toți vorbeau în același ton, că partidele sunt corupte, că partidele amenință unitatea organică a națiunii, toți vorbeau în același termen. Apropo, există acest filon și în societatea românească și genul de discurs Zelea Codreanu și disprețul față de partide a fost exprimat politic recent de Georgescu. El este cel care reintroduce această idee în peisajul politic românesc și a introdus-o înainte de alegerile în 2024, când avea discurs că partidele vor trebui să dispară. Este filiera legionară. Deci asta este foarte clar. Pe de altă parte, când vorbim de Păun și de restul, nu știu dacă ei merg așa departe în sensul că vrem să dispară partidele și să avem o dictatură, nu, de genul care am avut-o în 30. Cred că aici este și acest filion care vine prin Rusia. Vladislav Surokov, care era arhitectul ideologic al lui Putin, vorbea de democrație suverană, în care partidele rămân de fațadă, așa cum le știm, vedem în putinism, dar sunt golite de conținut. Da? Ele trebuie să se ocupe de administrație, nu? Cum spune, să se ocupe de administrație, să aibă ambiții politice mai puțin, să fie ascultătoare, să nu pună probleme. Deci, democrație suverană a la rus, aș spune mai degrabă, ascult când îl ascult pe domnul Matei Păun, mai degrabă decât un Mussolini. Dar trebuie să menționăm că pe partea Georgescu, da, există această și excrescență neolegionară care vor să termine complet cu toată discuția. Aș fi mai atent pe acest concept de democrație suverană și poate și un calcul politic, și o să mă opresc aici, la calcul politic, de ce atași partidele acum când ești în lipsă de autoritate? Te aștepți cumva ca această suspendare să intervină și atunci îți credești un fel de liant cu populația, în sfârșit cu partea suveranistă, să spunem, care să te susțină în cazul unui astfel de scenariu. Poate mergem prea departe, poate doar speculăm. Dar e greu de înțeles în momentul în care lansezi genul acesta de atacuri sistematice împotriva partidelor și mai ales să le nivelezi. Toate sunteți negre, toate sunteți mânjite. Cum spunea și domnul Tomac, nu veniți să spuneți voi, PNL-ul, că sunteți curați. Știm ce ați făcut, nu? Ați câștigat alegerile, chipurile, nu? Cum spunea domnul Ionită prin dezinformare, ați câștigat alegerile cu sprijinul PSD. O nivelare, o reducere la același numitor comun, nimeni nu este mai curat decât celălalt, deci din punctul de vedere, acțiunile împotriva lor ar fi oarecum justiție.
8: Am văzut că toți ați...
10: Vă rog. Inflexiune, un moment de inflexiune care trebuie, într-adevăr, trebuie urmărit. Nu trebuie neglijat deloc.
8: Urmărit, semnalat, asta facem aici. Am văzut că toți faceți, trasați așa o linie dreaptă între Matei Păun, discursul lui, și președintele Nicușor Dan. Mai spune ceva Matei Păun. Readuce pe tapet posibilitatea... Readuce. Pentru Nicușor Dan, varianta asta n-a fost niciodată pe tapet. Domnul Matei Păun o aduce pe tapet, varianta alegerilor anticipate. Dom'le, dacă nu se poate, dacă nu se poate și nu se poate cu partidele astea, atunci hai să mergem la alegeri. E un semnal sau credeți că e mai degrabă poziția domnului Păun?
11: N-avem cum să știm care sunt procesele prin care, în urma cărora, domnul Matei Păun face asemenea anunțuri.
8: Iese acum la rampă.
11: Dacă a vorbit cu președintele, dacă n-a vorbit cu președintele. Dar iese acum la rampă. Asta este bine de reținut. Iese acum, în plină criză și atacă partide. O ideologie despre care am vorbit, ce a însemnat și acest mesaj în anii 30, și a dus la venirea la putere a partidelor totalitare fasciste, un același mesaj folosit după 45, ceea ce a dus la venirea la putere în urma venirii trupelor Armatei Roșii a partidelor comuniste, care și ele au folosit fix aceeași ideologie. Toate partidele erau rele, erau dușmanii poporului, expresia burgheziei, a cheaburilor, și trebuiau eliminați fizic. băgați în pușcării și așa elita politică românească, dar nu numai, elita culturală, toate aceste elite au fost exterminate fizic, în lagăre, în închisori. Și România suferă și astăzi pentru această pierdere care n-a putut să fie compensată, chiar dacă au trecut generații de atunci. Ăsta e mesajul. Dacă mergem până la ultima lui consecință, nu l-acuz pe domnul Păun că
12: s-a
11: îmbrățișat diverse ideologii de tipul ăsta. Dar ideologia antipartidă există. Există în Statele Unite, e MAGA. De fapt, aici. Aici vorbim despre ideologia MAGA. Liderul care să conducă și un partid care să-l susțină. Nu mai multe partide. Un partid prezidențial care să fie partidul președintelui. Și aici nu știm mai multe, însă care este efectul? Efectul este că acum, prin ceea ce declară președintele, nu mă refer la apropiații săi sau la foștii săi apropiați sau colaboratori, fiecare spune ce vrea, slavă Domnului, trăim într-o democrație încă. Problema este că acest discurs al președintelui favorizează exact ceea ce spune că nu vrea să se întâmple. Adică venirea la acapararea puterii, venirea la putere, fie prin alegeri, fie prin alte metode, a celor pe care îi critică. Președintele îi spune că nu vrea să facă cu ei nimic. Adică aripa aceasta, polul acesta suveranist-o, naționalist-o, extremist-o, antidemocratic. Deci președintele, pe de-o parte, spune că ăsta e mandatul lui și, pe de-o parte, adoptă exact acel discurs. Același discurs. Că dacă candidează cu acest mesaj, fără să știi cum să fac degustările de vinuri, nu vezi etichetele la sticle, să pune vinul, ești legal la ochi și spui ce gust îți lasă acel vin și poate și identifici soiul. E, dacă bei din mesajul ăsta, fără să-l vezi, ești legal la ochi, spui că e un mesaj de extrema radicală, de tip
12: fascist.
11: Ultranaționalist, fascist, uh-huh. Și cum vrei să-i spui, uh-huh. Mai departe. Uh-huh. Deci dacă gust fără să-l vezi, cine emite? Ăsta e gustul pe care ți-l lasă.
9: Și mai e ceva, pe cine sperie anticipatele? Pe cine amenință, de fapt? Dacă sunt anticipate, PNL ia mai multe mandate, așa arată sondajele, și AUR ia mai multe mandate. Singurul speriat de anticipate este PSD. Prin urmare, amenințarea cu vai, facem anticipate, nu prinde, n-are cum să
11: și
9: prindă.
11: Și mai e o întrebare.
12: Nu pentru ei sunt, nu pentru PNL-ul lui Bolojan este amenințarea. Amenințarea este pentru toți neafiliații, pentru acei din PNL care nu o să mai prindă locuri, pentru diversi oameni care să înțeleagă, dacă nu acum, data viitoare, că ar trebui să se conformeze. Da.
9: Dar despre asta e vorba. Pentru 30 de parlamentari să faci anticipate, să-i ameninți.
12: Nu, dar să-i ameninți, că nu faci. Aici e un joc de poker în care toată lumea amenință pe toată lumea.
11: Dar ideea este următoare. De ce președintele nu vrea să facă un guvern politic? De ce nu dă mandatul PSD-ului?
13: E o bună întrebare la care revenim după pauză. Rămâneți cu noi!
5: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Ne spuneați că predați un curs, dialogați direct cu studenți, cu tineri, care se uită și ei la lucrurile astea și le analizează. Cum vede generația tânără ce se întâmplă în România la nivel politic, cum acționează politicienii?
16: Vă voi da un exemplu foarte interesant. Am și un curs de studiere a opiniei publice și am făcut împreună cu studenții un sondaj de opinie. La propriu. Am generat un chestionar, ei l-au testat, l-au aplicat, au cules datele, au făcut analiza și am avut vreo 500 de respondenți în care am și introdus niște întrebări pe teme de dezinformare. De exemplu, nu știu, armata Rusiei ar ajunge în 5 zile la București dacă și-ar propune. E un tip de agresiune informațională veche care a făcut așa carieră în spațiul românesc. Era o percepție de tipul ăsta înainte de războiul din Ucraina, 60% erau de acord cu această afirmație, că da, în 5 zile armata Rusiei ajunge. După eșecul de cucerire a Kievului, acest procent s-a înjumătățit, a scăzut la vreo 30%. Și am aplicat această întrebare în chestionarul studenților, care au avut respondenți vârstnici, două categorii, vârstnici și tineri. Am constatat că rezistența la dezinformare rândul tinerilor era mai mare. Și mă uit și pe date obișnuite, chiar dacă tinerii sunt foarte expuși, nu, la rețelele sociale, capacitatea lor de a detecta minciuna sau de a detecta propaganda sau de a detecta neadevărul este ceva mai ridicată decât a vârstnicilor. Și o spun, și când spun vârstnici, mă refer la persoane cu vârsta de peste 60 de ani, în principal, care sunt foarte conectate, foarte multe dintre din publicul cu peste 60 de ani are cont de Facebook, TikTok. În zonele rurale, să spunem, poate cu venituri mai mici, TikTok și Facebook pe partea de video au devenit principalele surse de entertainment, de distracție, pentru că nu sunt altele, din păcate, venituri mici, lipsa de oportunități, atunci ești conectat mereu la o sursă de distracție, distracție permanentă. Și aici vulnerabilitatea este mai mare. Deci, ce am văzut, apropo, inclusiv la interacțiunea cu studenții, e că generația tânără detectează ceva mai bine, să spunem, sursele de dezinformare. Sigur, sunt și tineri care sunt complet rupți de ce se întâmplă în sfera publică și nu puțini. Acolo e greu să și ai o dezbatere, pentru că dacă e un dezinteres complet față de sfera publică, evident, nu există nicio părere cu privire la, să spunem, un act de propagandă sau o informație corectă.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
17: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
18: Generația Z nu mai are timp de gătit, mesele frugale, gata de gătit se găsesc la raft. Cele mai noi produse, cârnații 100% din piept de pui, shaorma de pui sau tikka masala. A fost și în fabrică să vedem procesul și am și degustat. Vedem totul la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Partidul Național Liberal a decis, și de aici o mare supărare, Partidul Național Liberal a decis astăzi în unanimitate între șefii în conducerea acestui partid să nu susțină guvernul Eugen Tomac. Ce va face USR? Mâine este programată o ședință la USR la ora 17, 5 după amiază. Vom ști care este decizia lor. Abia săptămâna viitoare și decizia de la PSD. Cum se anunță votul de la USR? Vom afla de la un lider al partidului care intră în direct cu noi în această oră și tot în această oră despre cum privește AUR ce se întâmplă cu încercarea președintelui României de a obține un guvern Eugen Tomac, un guvern condus de un independent de partidele politice, în guvern în care să fie miniștrii tehnocrați, sunt definițiile pe care le-a dat chiar președintele Nicușor Dan. Din nou vom afla cum se uită AUR la acest șantier, câte șanse dă AUR nașterii acestui guvern, în direct la Digi24 în această oră. Vorbea mai devreme Cristian Andrei despre posibilitatea unui guvern monocolor, pentru că, evident, astăzi am pus întrebări și unora și altora, ok, nu trece Eugen Tomac, dar după aia ce faceți? Partidul Național Liberal vorbește despre varianta nu a unui guvern monocolor, ci a unui guvern minoritar, împreună cu USR și UDMR. Cine l-ar susține? E o întrebare. În vreme ce de la PSD, doar dacă întrebările sunt insistente, ni se spune că păi poate există inclusiv varianta unui guvern monocolor, dar de cine să fie votat, din nou, e aceeași întrebare. Deci, guvern politic ar fi, la asta se gândesc și unii și alții, după un eventual eșec Eugen Tomac, dumneavoastră la ce vă gândiți?
1: Mă gândesc că nu există o soluție. De fapt, singura posibilitate în Parlament, real, pe voturi, este ca, la un moment dat, dar nu acum, PSD să-și facă o majoritate. Spre aia mergem, doar că PSD nu vrea acum. Vrea mai târziu, când lucrurile vor arăta mai bine în economie. Atât. Doar asta este. Dacă vom sta cu interimat până atunci, dacă vom avea mai multe încercări de guverne tehnocrate sau nu, asta, sau independente, asta nu pot să vă spun. Știe domnul Nicușor Dan mai bine. Dar singura variantă reală în Parlament este ca PSD să-și facă o majoritate.
0: Credeți că în tot șantierul ăsta, în toată această construcție, Nicușor Dan l-a subestimat pe Ilie Bolojan sau i-a supraestimat pe cei care i-au livrat varianta sigur rupem o bucată de la PNL?
1: Știu că vă gândiți la lucruri mai apropiate, dar ca să continui discuția din prima parte pe care ați avut-o cu colegii aici, eu vreau să spun următorul lucru despre Nicușor Dan. El acum constată că i s-a terminat anul de miere, dacă vreți, luna prelungită de miere. Este real că Nicușor Dan, cu exact acest mesaj despre care vorbim, a câștigat alegerile de anul trecut. A câștigat pe un, să zicem, faliment electoral, poate și politic, al partidelor mari. Când spun faliment, nu spun că trebuie să se desfințeze, dar asta a fost realitatea.
0: Nu au falimentat pentru că n-au reușit să-și ducă niciunul dintre ele candidați în turul 2.
1: Și a fost o guvernare per total proastă, pe care n-a mai crezut-o nimeni în final. Pe acest fond, da, în România, în centrul politicii, în centrul spectrului politic românesc, există un loc, un gol imens, pe care Nicușor Dan credea că îl ocupă. Ce află acum, după toate aceste scandaluri și mai departe, este că nu mai are acea autoritate, cel puțin asupra partidelor, să le impună cu victoria de anul trecut ceva. S-a terminat combustibilul respectiv. Și de aici această pedalare în gol, de aici această neînțelegere cumva a ceea ce se întâmplă, pentru că, iată, a apărut acest PNL cumva revigorat, care a reacționat, repet, imunitar mai mult la presiunile care s-au pus asupra sa. Și de aici neînțelegerea, de aici încercarea de a rămâne în acest film în care pe brandul ăsta de președinte independent, cu un mesaj populist soft, așa pro-european, dar cumva tot un soi de populism cu care a câștigat alegerile și la primărie, atenție, și la primărie în 2024 și la președinție 2025, merge mai departe. Problema este că ața asta este deja foarte lungă, adică a trecut foarte mult timp de atunci, s-au întâmplat foarte multe lucruri în economie, în societate, inflație și așa mai departe. Și cred că aici președintele nu-și găsește pașii, nu cred în fascism sau în lucruri de genul acesta. Cred că este mai degrabă o reașezare, dar nu știe în ce direcție și nu are o soluție în mod real. Nu are el o soluție adică acum, pentru că partidele nu-l mai ascultă, nu mai are autoritatea președintelui venit independent care s-a impus în fața lor.
0: Acest discurs antipartide, spuneți că nu este unul de substanță, nu este programatic, spuneți că mai degrabă este unul oportunist, este, are nevoie să rezolve o problemă.
1: A fost un brand cu care a câștigat el alegerile. Este brandul lui. Este, dar nu este antipartide, este critic, dacă vreți, la partide. Nu este antipartide în sensul de a le desfința sau de a le nega existența, ci de a le critica, de a se considera cumva...
0: deasupra lor.
1: Deasupra lor. Dar asta zic că și-a pierdut chestiunea aia, această, să zic, cădere asupra lor, pe care o avea atunci, o avea. Gândiți-vă că anul trecut, când i-a chemat, veneau și în fața vilei lui să vorbească despre guvernare. Uh-huh. Avea uh-huh. acel suport. A dispărut. Scena se reașează.
0: Cum se poate redobândi?
1: Păi, asta ține de 4 ani de mandat pe care îi mai are. Nu poate să o facă imediat. Dacă reușește să arate că are într-adevăr cumva prin alte mijloace de data asta autoritatea asupra partidelor. Dar și în general, atenție, când vorbim de partide, vorbim și de PSD. Uh-huh. Nu vorbim doar de PNL-ul lui Bolojan sau USR. În fine, e o schemă complicată în care președintele, repet, a revenit și el la același nivel, încearcă să se ridice cumva deasupra și... De aceea apare acest mesaj cu anticipatele, pentru că este singurul lucru prin care el, în momentul de față, are nevoie din nou să-și recâștige autoritatea pe care și Băsescu și Iohannis și toți au avut-o asupra partidelor. Vă trimit acasă, vă pierdeți mandatele, treceți la loc și votați un guvern. Are nevoie de atributul ăsta, pentru că gâfâie politic.
0: Îl vom vedea imediat pe Ciprian Ciucu, Andrei